مؤثر تھا ان کے لیے، وہ کافی فائدہ مند تھا، اور کیسر کی جو شرح وہ کم ہو گئی ہے. اسے کہتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ. نمبر 6، رشیا نے، ابھی رشیا نے بڑا عجیب و غریب سب، مجھے اس وقت ہنسی بھی ہے جو میں نے یہ خبر سنی. رشیا نے یہ گزارش کی ہے جادوگروں سے، کیونکہ جادوگر جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے. گزارش کی ہے جادوگروں سے کہ تم لوگ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، یہ بڑے ایک اہم کام سونپا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ جب یہ بحران شروع ہونے والا اسے پہلے ہمیں آگاہ کر دے بحران ہونے والا ہے. تم تو جانتے ہو نا کل کیا ہونے والا ہے. بعض اچھا یہ خبر آئی تھی یو نیوز پہ 28/11/2008 میں، خوش آپ یہ کہے گا اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، یہ خبر آئی تھی اس تاریخ کو. نمبر 7، بعض ماہر معاشیات نے بینکوں سے قرضہ لینا بند کرنے کی عوام الناس کو گزارش کی ہے. بے اگر تمہاری دنیا میں رنگینی نہیں تو کوئی حرج نہیں، بینکوں سے زیادہ قرضہ نہ لو. آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بھائی سیلری اگر 2000 ہے تو گاڑی رکھیے 80,000 کی، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب 800 یا 1,000 ہے تو گاڑی کی قسط جا رہی ہے، لینے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی گزارا کر لیتے، بھائی 4,000-10,000 گاڑی لے کے. قرضہ لے لیا، آپ نے دینا تو ہے یا نہیں دینا؟ مفت ملی آپ کو 80,000 کی گاڑی کیا. تو ماہرین معاشیات نے عوام الناس سے گزارش کی ہے کہ اس بحران سے بچنا ہے، اگر نکلنا ہے ابھی بھی رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. بینک ویسے کنگال ہو گئی ہیں، تمہیں بھی سبق ملنا چاہیے کہ بینکوں سے مزید قرضہ نہ لو. بعض نے کہا سود اور جوئے کو ختم کر دیں، جیسے کہ ہم نے سنا ہے یہ اچھا علاج ہے، شرعی علاج الحمدللہ، یہ ان کے منہ سے ہم نے سنا ہے جو غیر مسلم ہیں. نمبر 9، اس بحران سے نپٹنے کے لیے بعض ملکوں نے عالمی سطح پر میٹنگز اور سمٹ کا انعقاد کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں واشنگٹن امریکہ میں دنیا کے بڑے 20 ملکوں، بڑے امیر ترین ملک ہیں، 20 ملکوں نے وہاں پر ان کا وہاں پر میٹنگ ہوئی G20 سمٹ کے نام سے، اور انہوں نے معاشی بحران کے خاتمے کے لیے اتفاق کیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے اس بحران سے نجات حاصل کرنے کے لیے. یہ سارے کے سارے 20 ملک فیل ہو چکے. کوئی نکلا ملک بحران سے؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے عرب ممالک بھی آپس میں ملے، جو کویت میں عرب سمٹ ہوا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے، اس جنوری 2009 میں ابھی ہوا ہے، اس میں بھی اس کے متعلق کافی مشورے کیے گئے کہ اس سے کیسے ہم نکلیں. نمبر 10، بعض ملکوں نے اسلامک فنانس سسٹم کو اپنانے کے متعلق کوششیں جاری کر دی. یورپ کے بعض، اچھا یہ جو سسٹم ہے یہ برطانیہ میں ان کے وزیر خزانہ سے یہ گزارش تھی کہ اسلامک فنانس سسٹم کو اس کی سٹڈی کی جائے اور اسی کو ہی اپنایا جائے اگر اس بحران سے نکلنا ہے تو. سبحان اللہ، جب چوٹ لگی تب خیال آیا، پتہ تو چلا نا. ابھی تک یہی کہتے ہیں یہ مولوی حضرات یہ کہ ہم ان کی سنتے رہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، ان کو دہشت گرد کے سوا کچھ آتا نہیں ہے. الحمدللہ کو یہ پتہ چلا کہ دین اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا دین ہے، وہ آپ کو ان مصیبتوں سے نکال سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ دین ہے، اور حق واحد، واحد حق دین ہے اس دنیا میں. بلکہ اور بھی خوشخبری یہ ہے کہ بعض یورپ کے خاص طور پہ اکثر بینکوں نے اسلامک کارنر بنانے کی شروعات کر دی. اسلامک فنانس سسٹم، وہ اس لیے کہ اکثر جو عربز ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ چھٹی پہ کہاں جاتے ہیں؟ یورپ کا رخ کرتے ہیں، اور سودی بینکوں سے اپنا تعلق نہیں رکھتے، کوشش کرتے کہ ان سے بچیں. تو انہوں نے اگرچہ نام ہی کے لیے، میں یہ کہتا ہوں نام ہی کافی ہے کہ آپ انگلینڈ میں جائیں، بینک کے اندر جائیں، گورے بیٹھے سائن بورڈ پہ لکھو اسلامک فنانس سسٹم، یہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ اگرچہ اس کو لاگو نہ بھی کریں، اور ان شاء اللہ مجھے یقین لاگو بھی کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. آج انہوں نے نام کو قبول کیا ہے، کل اس کی حقیقت کو بھی قبول ضرور کریں گے.
یہ بعض علاج تھے لوگوں کے دیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علاج ہے وہ صرف دو لفظوں میں ہے, دو جملوں میں نہیں, صرف دو لفظوں میں ہے, لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا كيوں لعلهم يرجعون. واپس لوٹ آئے, توبہ کر لیں, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں. کیف يرجعون, کیسے واپس آئیں؟ توبہ اور استغفار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہٰ آیت نمبر 82 میں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. بے شک میں غفور نہیں ہوں, غفار ہوں. غفور غفار میں کیا فرق ہے؟ غفور مطلب بخشش کرنے والا, غفار کا مطلب ہے بار بار بخشش کرنے والا. تم گناہ کرتے جاؤ, توبہ مانگ کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا جائے گا. ایک دفعہ گناہ کیا, توبہ کرو معافی. دوسری دفعہ کیا, توبہ کرو معافی. دسویں دفعہ کیا, توبہ کیا معافی. سو دفعہ کیا, توبہ کیا معافی. غفار ہے, صرف غفور نہیں ہے. لیکن کس کے لیے غفار ہے؟ لمن تاب, جس نے توبہ کی ہے. توبہ کیسے کرے؟ وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. یہ تین شرطیں ضروری ہیں سچی توبہ کے لیے. آمن, موحد ہونا چاہیے سب سے پہلے. جب توحید نہیں تو توبہ کی چیز سے کرو گے؟ تو سود سے توبہ کرو گے, توحید ہے نہیں, شرک کرتے ہو تو کوئی کام نہیں آئے گا, کیونکہ شرک سارے سارے عمل اکارت کر دیتا ہے, توبہ بھی اکارت کر دیتا ہے. جب تک شرک سے توبہ نہیں کرو گے تب تک کوئی فائدہ. تو ایمان سب سے پہلے, توحید سب سے پہلے ہے. من آمن وعمل صالحا, جس چیز سے توبہ کر رہے ہو اس سے رک جاؤ. یہ نہیں کہ کوئی شرابی شراب پی رہا ہے کہتے اللہ توبہ, میں توبہ کر رہا ہوں, پھر پی رہا ہے پھر کہتے توبہ کرو, یہ توبہ نہیں ہے, یاد رکھیں. تو اسے رک جاؤ. ثم اهتدى, یہ سب سے اہم اور کٹھن شرط ہے. اهتدى کا کیا مطلب ہے؟ استقامت. دیکھیں بعض اوقات انسان توبہ تو کر لیتا ہے لیکن اس پہ قائم نہیں رہ سکتا, بار بار پاؤں پھسلتا. اگرچہ دوبارہ توبہ کرو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن استقامت بہت ضروری ہے. کوشش کرو استقامت کی, اور کوشش سے ہی اس دنیا میں خیر موجود ہے. یاد رکھیں استقامت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے. ہدایت اس کو مل سکتی ہے جو استقامت پر زندگی گزارتا ہے, جو ثابت قدمی سے دین کو مضبوطی سے تھام کے چلتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے اوپر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اور ان کو کامیابی عطا فرمائیں. یعنی دوسرے لفظوں میں, جب تک کہ تم مومن نہیں بنو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کامیابی نہیں آ سکتی. پہلے مومن بن کر دکھاؤ, پھر کامیابی کے متعلق سوچو. یہ استقامت ہے. اور استغفار کی فضیلت متعلق میں بعض باتیں بیان کرتا ہوں. اگر بارش کی کمی ہے, اولاد کی کمی ہے, نیک اولاد کی کمی ہے, مال کی کمی ہے, بے روزگاری ہے, تو استغفار کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نوح آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے قوم کو یہ کہا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تم استغفار تو کرو, توبہ تو کرو اپنے رب سے. انہو کان غفارا, اللہ تعالیٰ تو غفار ہے, بار بار توبہ کرو, بار بار آپ کی توبہ قبول کرے گا, تمہیں معاف کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ معافی قبول بھی کرے گا, اور کیا, یرسل السماء علیکم مدرارا, بارش بھی برسائے گا, موسلا دار بارش, خیر کی بارش. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال, تمہیں مال و دولت سے بھی نوازے گا. وَبَنِينَ, دیکھو اولاد نہیں فرمایا, کہ اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں ہوتے ہیں, اور انسان کو ہمیشہ بیٹے کی طلب ہوتی ہے, بیٹے کی خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں بیٹے دوں گا میں. وَبَنِينَ, اور اس کے ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے باغات اور دریا, بہتا ہوا پانی
خیر ہی خیر تمہارے لیے میں نازل فرماؤں گا. تمہیں پریشانی ہے کوئی, سینے میں کوئی تنگی ہے, دل میں اطمینان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 3 میں, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. سبحان اللہ, اللہ کا ذکر کرو, آپ کے سینہ بھی کوشادہ ہو جائے گا, آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی. اگر جسم میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی بیماری میں مبتلا ہو اور تمہیں اس سے نجات چاہیے تو توبہ کرو, استغفار کرو. سورۃ ہود آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اے میری قوم استغفار کرو, توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, موسیدار بارش تم پر برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا, تمہاری کمزوری کو دور کر دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور تم منہ موڑ کے جرم نہ کرو, مجرم نہ بنو. جو استغفار نہیں کرتا وہ مجرم ہے میرے بھائیو, یاد رکھیں. جو توبہ نہیں کرتا اس کو توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہے جس کو, وہ مجرم ہے, جرم کر رہا ہے اپنے ساتھ, اپنے گھرانے والوں کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ, اور اس پوری دنیا میں وہ جرم کر رہا ہے. اگر تم اس دنیا میں سلامتی چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, مصیبت سے بچنا چاہتے ہو, قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو, تو استغفار اور توبہ کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انفال آیت نمبر 32 میں, وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ تعالیٰ کبھی ان کو عذاب نہ دیتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کے بیچ میں, اور اللہ تعالیٰ وہ کبھی عذاب نہ دیتا جب تک کہ وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں. اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو اور اپنے درجے بلند کرانا چاہتے ہو, توبہ استغفار کرو. سورۃ بقرہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وقول حطت نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين, بڑے سر کرتا ہے حکم دیا تم توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو تو ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے, اور تمہیں محسنوں کو تم محسن بھی بن جاؤ گے, اور تمہارے درجے بھی میں بلند کروں گا. حسن بصری کی طرف ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ قحط سالی ہے, بھوک اور پیاس کی شدت میں ہم مبتلا ہیں, تو مجھے کچھ نصیحت کرو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, توبہ کرو. پھر دوسرا شخص آیا, اس نے کہا میں فقیر ہوں, کمزور ہوں, اولاد کی کمی ہے, مجھے نیک صالح بچے چاہیے. تو امام حسن بصری نے کہا توبہ استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا, اس نے کہا میں بیمار ہوں, مجھے تکلیف ہے. امام حسن بصری نے کہا تم بھی استغفار کرو. تو جو کہ جو شاگرد تھے بڑے پریشان ہوئے, کبھی دوسرا حل کوئی ہے نہیں, سب کو استغفار استغفار استغفار, تعجب ہوا. تو انہوں نے جواب میں سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ترمذی کی روایت کی بڑی عظیم حدیث ہے, میں صرف حدیث سناتا ہوں, شرح نہیں کر سکتا. میں سر انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی, جب تک کہ تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امید کرتے رہو گے, غفرت لک علی ما کان منک علی ما کان فیک ولا ابالی, میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں, پرواہ بھی نہ کروں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, اے آدم کی اولاد, اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھو لے, اتنے زیادہ ہوں, پھر تم اس طریقے کے سامنے میرے سامنے آؤ, اس حالت میں میرے سامنے آؤ کہ تم نے توبہ اور استغفار کی ہے, میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں, میں پرواہ بھی نہ کروں. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے آدم کی اولاد, اگر تم میرے سامنے آؤ اور دنیا پوری زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ, زمین کے ذرے دیکھے ہیں, اتنے گناہ لے کے آؤ, ثم لقیتنی, پھر اس طریقے سے میری ملاقات ہو تمہاری, لا تشرک بی شیئا, کہ تم نے کبھی شرک نہ کیا ہو پوری زندگی میں, لا اتیتک بقرابها مغفرہ, میں اتنی ہی اس زمین کے برابر ہی, اس زمین کے ذروں کے برابر ہی مغفرت تمہارے لیے کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علاج تھا. بعض خوشخبریاں,
نمبر ایک، یہ بحران جو ہے، یہ دنیا میں جتنے بحران جو ہے، یہ عذاب ادنا ہے، عذاب اکبر نہیں ہے، بڑا عذاب نہیں ہے، وقتی طور پہ ہے. اور اثر ہلاکت اور ناکامی وہ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سجدہ آیت نمبر 21 میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے، توبہ کریں گے تو اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے. دوسری خوشخبری، اس خطرناک اور جان لیوا بحران کے پیچھے چھپا ہوا خیر بھی موجود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے اچھی اور بھلی ہو. ہر اس بحران میں کیا اچھائی ہے؟ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5642 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی حزن، کوئی اذى، کوئی غم، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتے اس کو تکلیف اس کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تکفیر الخطایا. آج بھوک ہے، پیاس ہے، بد امنی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یہ مفت نہیں ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیں، یہ گناہ مٹ رہے ہیں. تو اس شر کے پیچھے خیر ہے کہ نہیں؟ خیر موجود ہے، یہ خوشخبری ہے. نمبر 3، مسلمانوں کی یہ حالت ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی، یہ ضعف، کمزوری، ذلت کی حالت ہمیشہ نہیں رہے گی، یاد رکھیں. وقت آنے والا ہے، اور میں قسم سے کہہ رہا ہوں، وقت آنے والا ہے جب یہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، یہ بحران بھی ختم ہو جائیں گے. میں بعض مثالیں آپ کو دیتا ہوں. نمبر 1، یہودیوں کا قتل عام ہوگا مومنوں کے ہاتھوں، ہوگا، یہ حق ہے، میں قسم کھا چکا ہوں. اور وقت آنے والا ہے جب یہودی، یہی یہودی، پتھر اور درختوں کو پیچھے چھپتے پھریں گے، یہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے، اے مومن، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو. یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ یہ سزا ان کے اچھے اعمال کے بدلے سے دے گا؟ کہ وہ اچھے اعمال کریں گے اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. وہ اپنے بد اعمال میں اور بڑھیں گے، ظلم میں اور بڑھیں گے، اور بڑھتے جائیں گے، یاد رکھیں. لیکن وقت آنے والا ہے، وقت کب آگے بتاؤں گا آخر میں. ابھی میں اس کی دوسری مثال، پھر سے امن و امان کا عالم آئے گا، امن و امان ہوگا، اور یہ ہوگا دجال کے قتل ہونے کے بعد. ایسا عالم ہوگا، سے مسلم کی روایت میں آیا ہے، کہ شیر اونٹوں کے ساتھ چریں گے، چیتے گائے کے ساتھ چریں گے، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے. صرف لوگوں کے بیچ میں نہیں امن و امان ہوگا، جانوروں کے بیچ بھی امن و امان ہوگا، یاد رکھیں. یعنی امن کی انتہا. کبھی شیر کو دیکھتے ہیں اونٹ کے ساتھ چلتے ہوئے؟ شیر تو کھانے کے لیے، نوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ وقت آئے گا، اللہ کی قسم آئے گا وہ وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے سچ فرماتے ہیں. تیسری مثال، برکت ہی برکت کا عالم ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ ہر چیز برکت ہوگی. آج تو بحران ہے، اب دیکھیں یہ اس حدیث پہ ذرا غور کریں. یاجوج ماجوج کو قتل کرنے کے بعد، مرنے کے بعد، سے مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بارش ہوگی، زمین شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، اپنی برکتیں لوٹاؤ، ایک انار ایک گروہ کو کافی ہوگا، ایک انار ایک گروہ کو، اس کے خول کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے. انار کھا رہے ہیں، کس کے سائے کے نیچے؟ خیمے کے نیچے نہیں، اس انار کے خول کے نیچے بیٹھیں گے. ایک گائے کا دودھ پورے قبیلوں کو کافی ہوگا. ایک گائے کا دودھ آپ مشکل سے، ایک شخص مشکل سے پیتا ہے، پورا قبیلہ ایک گائے کا دودھ پیے گا. مال اور دولت اتنی کثرت سے بڑھ جائے گی،
اور اس میں برکت اتنی بڑھ جائے گی کہ اسے لینے والا کوئی نہ رہے گا. اسے مسلم کی روایت ہے, لینے والا کوئی نہیں رہے گا. آج مال کا بحران ہے, بینک کرپٹ ہو چکے ہیں, جیسے ہم نے سنا ہے کچھ نہیں رہا. اللہ کی قسم یہ وقت آنے والا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ پیسے مال گنیں گے نہیں امام مہدی کے زمانے میں, اور اس علیہ السلام جب نازل ہوں گے دوبارہ ان کے زمانے میں, مال کو یحثو حثون اکٹھا کریں گے بے حساب, بغیر گنے, اور دیں گے بھی بغیر حساب کے. اور گنیں گے تو کوئی گن کے دیں گے نا, جب خود بغیر گنے ہوئے لے رہے ہیں بغیر گنتے بھی دیں گے. اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ان عظیم احادیث سے دو بڑے بڑے پیغام ہیں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. نمبر ایک, یہ سب کب ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے جب لوگ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے. دجال کے خاتمے کے بعد, یاد رکھیں, جب دجال نکلے گا نا تو لوگ دنیا دو گروہ میں تبدیل ہو جائیں گے, ایک دجال کے ساتھی اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی, کیونکہ دجال کا قتل صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے, کوئی اور نہیں کر سکتا. اب لوگ کتنے ہو گئے؟ دو قسم میں. اچھا, جو مسلمان ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں, جو منافق ہیں دجال کے پیچھے ہوں گے. شرک بدعت, شرک کرنے والے, بدعت مکفرہ کرنے والے بدکار لوگ سارے کہاں ہوں گے؟ دجال کے گروہ میں ہوں گے. اور جو بچیں گے کون؟ مومنین بچیں گے. اس موحدین سارے کہاں ہوں گے؟ اس احساس گروہ میں. جب اس احساس اسلام دجال کا قتل کریں گے اور یہ سارے کا سارا خاتمہ ہو جائے گا ان کا ساروں کا, بچے گا کون؟ یہ مومن بچیں گے, کیونکہ پتہ چل چکا ہے کہ مرافق کون ہے. پتہ چل گیا جو ان کے ساتھ مرافق ہے, حق پر تو ہے نہیں. اور دابا نکلے گا, دابا ایک ایسی بلا ہے نکلنے والی, سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ وہ ہر انسان کو دیکھے گی. جو مومن ہوگا اس کے چہرے میں رونق بھر جائے گی, اور جو کافر ہے, منافق ہے, فاجر ہے, اس کے ناک پر ضرب لگائے گی, اس کا ناک سرخ ہو جائے گا. اب مومن منافق الگ الگ ہو گئے کہ نہیں؟ اب ہو گئے, اب سب دیکھیں گے. اب تو ہم چھپا سکتے ہیں, اس زمانے میں نہیں چھپا سکیں گے ہم, کیونکہ قیامت بالکل قریب ہے. اب قیامت کی بڑی نشانوں میں سے میں بات بیان کر رہا ہوں. جب لوگ دو حصوں میں تبدیل ہو گئے, اب جو مومن ہیں, موحد ہیں, سنت پہ عمل کرنے والے ہیں, سلف صالح منہج پہ چلنے والے ہیں, حالت تبدیل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تبدیل ہوئی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل اس وقت نہیں کرتا, کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کر دے. جب حالت تبدیل ہوئی اور خیر ہی خیر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خیر ہی خیر ہوئی. نمبر دو, اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد مومن اور موحدین کی حالت کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کونیے بھی تبدیل کر دے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا, یہ اتنے بڑا اسلحہ, یہ ایٹم بم کہاں جائیں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ جب اللہ تعالیٰ شیر کو گائے کے ساتھ, اونٹ کے ساتھ چڑھا سکتا ہے, ایک انار کو اتنا بڑا کر سکتا ہے کہ گھرانہ کھا سکتے, اس کے خور کے نیچے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, جب مال دولت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ لوگ لینے والے نہیں رہ سکتے, تو ایٹم بم کو ختم نہیں کر سکتا کیا؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ, ان احادیث سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کونیہ تبدیل کر دے گا. یہ آیت کونیہ تبدیل ہوئی ہے میرے بھائی, شیر کہاں چڑھتے ہیں اونٹوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کونیہ کو تبدیل کیا. اور وقت آنے والا ہے انشاءاللہ کہ غلبہ ہی مسلمانوں کو مومنوں کا ہوگا. لیکن نوٹ, ایک آخر میں نوٹ بھی یاد رکھیں کہ یہ اچھی حالت جو ہے, یہ خیر جو میں نے بیان کی ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر بدکاری ہوگی, پھر نافرمانیاں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ, کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی. اچھے لوگوں پہ قیامت نہیں آئے گی کبھی, یاد رکھیں, مومنوں پہ نہیں آئے گی کبھی. بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. کون ہے وہ لوگ؟ جو اس وقت زندہ ہوں گے
اور جو قبروں پہ مساجد بناتے ہیں. واضح الفاظ ہیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا, وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا یہ نام لیتے تھے, اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی بھول جائیں گے. قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا, نہ کتاب کی شکل میں رہے گا اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں رہے گا. جب لوگوں میں سے مسلم کی ایک روایت میں آئے, جب لوگوں میں اللہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, ان بدکار لوگوں پر قیامت آئے گی. یہ لوگ مومن لوگ کہاں جائیں گے؟ سے مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ٹھنڈی ہوا بھیجے گا, وہ ہوا ہر مومن تک پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی اور مومن آسانی سے اسی وقت مر جائے گا, کوئی مومن نہ رہے گا. پھر قیامت آئے گی ان بدکار لوگوں پر. نمبر چار, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ خوشخبریاں میں بیان کر رہا ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ان کو کہہ دے, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے, یا عبادی, میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, بدکاریاں کی ہیں, اپنے نفس پہ ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تاکہ رحمت سے کبھی نہ مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا, رحمت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر امام حسن بصری کی میں ایک بات, بڑی پیاری بات ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت کو, سورہ بروج کی آیت نمبر 10 کو پڑھنے کے بعد, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال حسن بصري رحمه الله, انظروا الى هذا الكرم والجود, قتلوا اوليائه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره. الله اكبر. اللہ تعالیٰ کے کرم ذرا دیکھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کا قتل کیا لوگوں نے, اور اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے. سورہ بروج آپ نے پڑھی ہے, گزارش ہو اس کا ذرا تفصیل جا کے پڑھنا, چھوٹی سی صورت ہے. ایک قصہ ہے غلام کا, راہب کا اور جادوگر کا. قصے کے آخر میں ظالم بادشاہ نے جتنے بھی مومن لوگ تھے سب کے لیے خدود بنائے زمین پر, لمبے لمبے گڑھے کھدوائے, اس میں آگ لگا دی اور زندہ ان مومنوں کو جلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جن لوگوں نے ان مومنوں کو فتنے میں ڈالا اور عذاب میں ڈالا, مومن مرد اور مومن عورتوں کو, ثم لم يتوبوا, پھر اگر ابھی بھی توبہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے عذاب جہنم اور عذاب حریقوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جود اور کرم کی طرف دیکھیں, کتنا کریم رب ہے. اس کے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو قتل کرتے ہیں, زندہ جلا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی بلا رہا ہے, توبہ کر لو ابھی بھی وقت ہے. اللہ اکبر. نمبر چھ, نمبر پانچ, امت کا خاتمہ کبھی بھی قحط اور بحران سے نہیں ہوگا, یاد رکھیں. ترمذی میں اور صحیح مسلم اور امام ترمذی میں ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مختصر بیان کرتا ہوں وقت نہیں ہے, کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دو قبول فرما لی اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. پہلی دعا یہ تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی. یہ امت, اس امت کا خاتمہ کہیں بھوک پیاس نہیں ہوگا, یاد رکھیں میرے بھائیوں, یہ خوشخبری ہے, سن لیں. بھوک پیاس, مالی بحران, معاشیاتی بحران, آٹے کے بحران, پانی کی بحران سے کبھی امت کا خاتمہ نہیں ہونے والا. دوسری دعا, اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر, میری امت کا خاتمہ کافر دشمن کے ہاتھوں کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے یہ بھی تمہیں عطا کیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, امت کا خاتمہ کبھی دشمن کی طاقت سے نہ ہوگا, یاد رکھو کبھی کافر کی طاقت سے امت کا خاتمہ ہونے والا نہیں. تیسری دعا, اب یہ خوشخبریاں ہیں, چوتھی بات, تیسری بات خوشخبری نہیں ہے, میں بیچ میں سنا دیتا ہوں حدیث کو پورا کرتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا, بلکہ
امت کا آپس میں شدید جھگڑا ہوگا اور قتل و غارت جو بھی امت میں جب بھی شروع ہوگی وہ امت کے اندر سے ہوگی باہر سے نہیں ہوگی. اور آج آپ دیکھیں جتنے بھی گروہ موجود ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رافضیوں کے آپ اگر تاریخ دیکھیں جتنے نقصان امت کو انہوں نے پہنچایا ہے اللہ کی قسم یہودی نہیں پہنچایا, میں قسم کھا رہا ہوں. سن 317 ہجری میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بدایہ النہایہ میں بیان کرتے ہیں 317 کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہ ابو طاہر القرمطی جو ہے رافضی جو ہے وہ مکہ حرم میں داخل ہوا, دروازے بند کروا دیے. لوگ حج کی زمانہ تھا, لوگ طواف کر رہے ہیں, صفا کر رہے ہیں, سعی کر رہے ہیں, قتل و غارت شروع کر دی اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر میں. قتل و غارت ذبح کر دیا بکروں کر لوگوں کو. اتنی نہیں بلکہ کعبے کا جو ستار ہے یہ جو کپڑا ہے جو چادر ہے اس کو بھی اتار دی, کعبے کے دروازوں کو بھی توڑ دیا, حجر اسود کو بھی توڑ دیا یا نکال لیا اس جگہ سے, اور کعبے کے دروازے جگہ پر بیٹھ کر کہا انا باللہ و باللہ انا یخلقہم اللہ افنیہم انا, میں اللہ سے ہوں اللہ مجھ سے ہے, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے میں انہیں فنا کرتا ہوں. وحدت الحلول وحدت الوجود کا عقیدہ اس زمانے سے موجود ہے رافضیوں میں. سبحان اللہ. حجر اسود کو چرا کر لے گیا, 22 سال حجر اسود اس کے قبضے میں رہا, 22 سال 22 years. مسلمان طواف کرتے حج عمرہ کرتے کعبے کا طواف کرتے بغیر حجر اسود کے 22 سال تک. کبھی یہودی نے جرت کی ہے؟ کبھی کبھی کسی کافر نے جرت کی ہے؟ اس شخص نے جرت کی ہے جو کلمہ زبان سے پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر شرک بدعات کی غلاظت بھری ہوئی ہے. چھٹی خوشخبری اور آخری خوشخبری, غیر مسلموں کو عقل آ رہی ہے اور دین اسلام کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں جاگ رہی ہے, اگرچہ دنیا ہی کے لیے کیوں نہیں, جو درہم عبد الدینار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, دنیا کے پجاری ہیں, لیکن ان کی عقل آ رہی ہے. اسلامک فنانس سسٹم کی بات میں کر چکا ہوں, بینک کے اندر خاص کارنر بنائے جا رہے ہیں اس کی بات میں کر چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو عقل آ رہی ہے, اس دن کی قدر بھی جاگ رہی ہے. وقت ختم ہو گیا, دو باتیں رہتی تھیں, اگر اجازت ہو پوری کروں یا اگر آپ تھک گئے ہیں تو بات ختم ہے, کیونکہ آپ نے سننا ہے میں نے بیان کرنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھی کافی پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کی ہمت ہے کہ آپ لوگ نیچے بیٹھ, میں تو کرسی پہ بیٹھوں یہاں پہ, ہاں, اور بعض ساتھی ڈیوٹی والے بھی ہیں.

0: اچھا مقصد میں بیان کرتے تھے، باقی جو دو باتیں ہیں، آج مسلمانوں میں بحران کیوں آیا، ہمارے اندر بحران کیوں آیا، ہمارے اپنے گناہ ہیں، یہ تو بات واضح ہو چکی ہے، اس مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے بس میں لعلہم یرجعون ہے کہ نہیں؟ ہم توبہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جو سود کھا رہے ہو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو زنا کرو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو والدین کا نافرمان ہو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو شرک کر رہا ہو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے میرے بھائی. تو سب سے پہلے توبہ. نمبر دو، علم حاصل کرو، قرآن سنت اور سلف صالح صحابہ کرام کی سمجھ سے قرآن سنت کو سمجھو، یہ ایک راستہ ہے. علم حاصل کرو اور اس کی طرف اس پر عمل کرو، اس کی طرف دعوت دو اور صبر کرو. جیسے سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مولوی کی بات کیوں سنیں؟ کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہے تمہارا، اور کوئی راستہ ہے؟ ہم نے بات کی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ سب جانتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ ہود، حاضرین و سامعین سے میری گزارش ہے، وقت نہیں میں بیان کروں، میں بیان نہیں کروں گا، حاضرین و سامعین سے گزارش ہے کہ سورۃ ہود آیت نمبر 84 سے لے کے 95 تک اس کی تفسیر کو دیکھیں اور پڑھ لیں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شرک تھا، اور کس چیز میں؟ ناپ تول میں کمی تھی، پھیرا پھیری تھی. کو آگاہ کیا، شرک سے منع کیا، توحید کی دعوت کی، اور اس سے بھی منع کیا. ان لوگوں نے کیا کہا، انک انت الحلیم الرشید، کیا تم ہی ایک آگے ہمیں سمجھانے والے، تم ہی ایک واحد عقل مند آگئے ہو؟ نہیں بات سنی. ان کی مصیبت بڑھتی گئی یا کم ہوئی؟ بڑھتی گئی. کہاں تک بڑھتی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، سارے کے سارے قوم تباہ ہوئی کہ نہیں؟ تباہ ہو گئی. یہ پورا قصہ خود سن لینا، خود پڑھ لینا. آخر میں نجات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میرے بھائی، یہ حقائق ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ حقائق کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا. مجھے سورت مومن، سورت غافر کہ بعض آیات اتنی دل کو لگی ہیں کہ میری یہ بھی گزارش ہے آپ ساتھیوں سے، ایک تو آپ نے سورت بروج، یہ ہوم ورک سمجھ لیں حاضرین و سامعین، کہ سورت بروج کی تفسیر، پھر سورت ہود آیت نمبر 94 سے 95 تک، اور پھر 84 سے 95 تک، اور سورت غافر آیت نمبر 25 سے مومن آل فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے. اب صرف آیت و ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر اپنا بھی پڑھیں، بڑے مؤثر الفاظ ہیں. جب فرعون نے، فرعون تنگ آ گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کچھ نہ کر سکا، عاجز ہو گیا، تو اس نے یہ کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ذرونی اقتل موسیٰ ولید ربہ، جا کے اپنے رب کو پکارتا رہے، میں دیکھتا ہوں کیسے بچتا ہے مجھ سے. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد. پھر وہی فساد کی بات، بحران کی بات. مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے. ارے فرعون کا دین کیا تھا؟ لیکن دیکھ، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا، یا زمین پر دنیا میں بحران پیدا کرے گا، فساد برپا کرے گا. اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی ظالم آپ کے سامنے دعا پڑھ کے دیکھیں، کامیابی کامیابی ہے. دیکھیں دعا دیکھیں، وقال موسیٰ ان عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ان عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. بس یہ دعا ہے، دعا یاد کر لیں، ان عذت بربی وربکم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ میں اعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. یہ دعا. اس کے بدلے میں فوراً اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل نہیں کیے. ایک شخص فرعون کے گروہ میں چھپا ہوا تھا، مومن تھا لیکن اپنے مان چھپائے بیٹھا تھا، وقال ذاك فانهين ثم نهين أبي زبان هو يعني فورا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه. بس يهان سے بولنا شروع کیا اس نے, ابھی تک خاموش تھا, اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب اس کو جگا دیا. اب تم نے بات کرنی ہے, تم نے میرے پیارے نبی کا دفاع کرنا ہے, اور حق بات تم نے جو وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہیں سمجھ سکتے اب تم نے سمجھاؤ. اب یہ بات اس نے کرنا شروع کر دی. بڑی پیاری نصیحت کی, واللہ بڑی پیاری نصیحتیں کی ہیں. آیت نمبر, اب فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا چھوڑ دی, اب کسی طرح متوجہ ہوا اس شخص, اپنے قوم کے شخص کی طرف متوجہ ہوا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ ہو گئے کہ نہیں؟ ایک دعا کی محفوظ ہو گئے. فرعون نے کیا دعویٰ کیا؟ پکارو اپنے رب کو, دیکھتے ہیں کون بچانے والا ہے. اس ذہن میں بات بھی نہ آئی کیوں مصیبت اس کے اپنے گھر کے اندر شروع ہو گئی. ابھی اگر ایک شخص بولتا ہے, دوسرا بولے گا, تیسرا بولے گا, دسواں بولے گا, حکومت ٹوٹی کہ نہ ٹوٹی؟ ٹوٹ گئی. تو صرف یہ ڈر تھا میری حکومت جاتی ہے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. آخر میں یہ مومن آل فرعون دعا کرتے ہیں, یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار. اے میرے قوم تمہیں کیا ہو گیا, میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہو. یعنی یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ میں تمہیں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ تم بات مان لو حق کی اور نافرمانیاں چھوڑ دو, توبہ کر لو, اور تم کہتے ہو اور تم مجھے کہتے ہو نہیں ہماری بات سچ, ہماری بات مان لو, تم بھی جہنم میں جا کے جلو. تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس بہ علم وانا ادعوک من العزیز الغفار. تم مجھے شرک اور بدعت اور بدکاروں کی طرف بلاتے ہو, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا. جو جس کے تم مجھے بلاتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں دنیا میں, ولا فی الاخرہ, ولا ہی آخرت میں. وان مردنا الی اللہ, ہم سب کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وان مسرفین اصحاب النار, جو لوگ حد سے گزرے ہیں وہی جہنمی ہیں. آخر فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں ضرور یاد آئے گا, میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون اشد العذاب. بس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نجات دے دی, اور ہر مومن کو نجات دے دی, اور آل فرعون کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشهد ان لا اله الا انت,
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی نے جو کچھ ہونے والا ہے زمین اور آسمان پوری کائنات میں ان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان, اور یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان, آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان, چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور یہ ارکان ایمان جو ہیں یہ کلمہ توحید کے متممات میں سے ہیں, جن کے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے اور نامکمل ہے. تو کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان ہر مسلمان پر لانا واجب ہے. اور یہ جو خطبات ہیں یہ ایمانیات اور عقائد کے خطبات ہیں, جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے. تقدیر پر ایمان, اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, چند بنیادی باتیں ہیں اس موضوع کے متعلق جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. نمبر 1, اس مسئلے کی باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور اللہ تعالیٰ کے راز کی باریکی جاننا شرع حرام ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں, تو اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر 2, اگر تقدیر کا معاملہ سمجھ آ جائے تو الحمدللہ, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہے آمنا وصدقنا. نمبر 3, اگر تقدیر کے معاملے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو فوراً علماء کی طرف جا کر, جو علماء حق ہیں, رسول جماعت کے علماء ہیں, الراسخین فی العلم علماء ہیں, ان کی طرف رجوع کر کے اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کر دے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں مجھے شک و شبہات کیوں پیدا ہوئے, مجھے ڈر ہوا کہ میرا دین نہ چلا جائے, تو میں گیا سیدنا عبید بن کعب کی طرف, رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی, عالم صحابی ہیں, تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہو گیا تقدیر کے معاملے میں, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آپ رہنمائی کریں اور ان شکوک و شبہات کو دور فرمائیں. انہوں نے فرمایا سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالی جو مخلوق آسمان پر ہے یا جو مخلوق زمین پر ہے اگر انہیں عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا, اور اگر ان پر رحم کرے تو ان کے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بہتر ہے. جتنی بھی پورے کائنات ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس پورے کائنات کو عذاب دے دے تو یہ ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں, مالک بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ جو نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں, یہ آپ کے اپنے والد کی طرف سے نہیں ہیں, یہ دنیا کے کسی محسن کی طرف سے نہیں ہے, صرف ایک ہی محسن ہے جس کا احسان پورے کائنات میں ہے, اس نے سب کچھ دیا ہے. اگر وہ عذاب دے دے تو کبھی ظلم نہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر جتنا سونا ہو اور تم نے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہو لیکن تمہارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. اور اچھی طرح جان لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں پہنچنی ہی تھی اور جو اچھائی تمہیں ملی ہے تمہیں ملنی ہی تھی. اور اگر تو اس حال میں مر جاتا کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا ہے کوئی شک و شبہ ہوتا تو تو جہنم میں داخل ہو جاتا. جانا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی طرف چلے جاؤ. چنانچہ وہ جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی طرف رضی اللہ عنہ, وہی سوال کرتے ہیں وہی جواب ایک ایک لفظ وہی. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جاؤ حذیفہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو. سید حذیفہ کی طرف جاتے ہیں بالکل وہی سوال اور وہی جواب ایک ایک لفظ وہی. آخر میں فرماتے ہیں جانا چاہتے ہو سید زید بن ثابت کی طرف جاؤ. چنانچہ ان کی طرف جاتے ہیں سید زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, پھر وہی الفاظ شروع سے دہرا دیے. یعنی یہ سارا کا سارا فرمان یہ صحابہ کا اپنا قول نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض احادیث صحابہ براہ راست نہیں سنتے, ایک دوسرے سے سنتے ہیں. اس حدیث کو سیدنا زید بن ثابت نے سنا پھر صحابہ کرام میں عام کر دیا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی, جو سنا وہی فرمایا. اور یہی حق ہے جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں وہ اپنے الفاظ استعمال کرے, جیسے سنتے ہو ویسے بیان کرنا فرض ہوتا ہے. بہرحال نمبر چار یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے, پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چلتی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایمان ہے, کفر ہے, توحید ہے, شرک ہے, اچھائی ہے, برائی ہے, سب ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. نمبر چھ تقدیر کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں, کیوں کا سوال تقدیر میں معاملے میں بالکل جائز نہیں ہے. اسی کیوں کے سوال سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, پھر یہ شکوک و شبہات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے علم بن جاتے ہیں, پھر یہ علم آہستہ آہستہ یقین بن جاتا ہے, یہ یقین آہستہ آہستہ عقیدہ بن جاتا ہے, اور عقیدہ آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے عمل بن جاتا ہے, اور اس طریقے سے گمراہی ہوتی پھر جہنم ہے. تو کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا, یہ اچھا کیوں ہے, یہ برا کیوں ہے, یہ مومن کیوں ہے, یہ کافر کیوں ہے, یہ چھوٹا کیوں ہے, یہ بڑا کیوں ہے, نہیں یہ سوال سرے سے ایسا سوال کرنا شرعا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور اسماء و صفات کے معاملے میں کیف کا سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے, علم ہے تو کیسا ہے, زندگی ہے تو کیسی ہے, یہ شرائط جائز نہیں. اور انہی سوالوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. نمبر سات انسان کو اللہ تعالی نے تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مجبور بھی ہے, نہ مطلقاً مخیر ہے اور نہ مطلقاً مجبور ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے پھر انسان کا اختیار ہے اس کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, جو تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے, راہ راست پر آ جائے, لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رب العالمین وہی ہو کے رہتا ہے. تقدیر کی تعریف, تقدیر کا لفظ جو ہے یہ اندازہ اور قیاس رائے سے لیا گیا ہے, اور شرعاً تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت تک, اور اس اندازے کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا, علم اللہ تعالیٰ کے علم ازلی ہے. نمبر دو اسے لکھ دے لوہے محفوظ پر, قلم کو حکم دیا کہ لکھو پورے کائنات کی تقدیر, لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. نمبر تین, اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا. اور نمبر چار, اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا. خلق جسے چاہا پیدا کیا, جسے چاہا پیدا نہیں کیا. اس کی دلیل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث صحیح مسلم کی روایت میں, سیدنا جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں, مرد کی شکل میں, اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے. ایمان کے سوال کے جواب میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. تو چھٹا جو ہے تقدیر پر ایمان, چاہے اچھی ہو یا بری ہو. تقدیر پر ایمان چار چیزوں پر مشتمل ہے, اسے کہتے ہیں مراتب القدر, چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ نے ان چار چیزوں کو سمجھ لیا تو کبھی بھی آپ ایمان تقدیر کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا علم. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے. ازلی کا مطلب ہے, ازلی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ

خیالات کو بھی جانتا ہے, جو سینے کے اندر چھپا ہے دل کے اندر وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. نمبر دو, جو کچھ اچھا یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے جان چکا ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے, 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ ہونے والا اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ اسے لکھ لیا لوح محفوظ پر, وکان عرش علما, اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو یہ علم ہے نمبر دو. دوسرا مرتبہ ہے لکھنے کا, کتابت کا. جو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے قلم کو حکم دے سے لکھو, اور قلم نے لکھ لیا لوح محفوظ پر. اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پر یہ تا قیامت رہے گا, محفوظ ہے. کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی, کوئی ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا. حفاظت یہی مطلب ہے. اور یہ کون سی حفاظت ہے؟ بعض اولیاء جھانکتے ہیں لوح محفوظ پر, دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے, اسے تبدیل بھی کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, لوح محفوظ محفوظ ہے. اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے وہاں تک نہ تو کوئی ہاتھ جا سکتا ہے اور نہ کوئی آنکھ جا سکتی ہے. اگر پوری کائنات میں کوئی حقدار ہوتا کہ لوح محفوظ کو دیکھے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. انہوں نے بھی نہیں دیکھا. آخری جگہ سدرۃ المنتہا تھی, جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی وہاں تک رکنا تھا. لوح محفوظ عرش پر ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. تیسرا مرتبہ ہے اور اس کی دلیل لکھنے کی, وکل صغیر وکبیر مستطر, ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں, جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کی چاہت. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے, اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ ہوا ہے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے کونی مشیت, جو پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ ہو کے رہتا ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا. شرک, کفر, بدعات, نافرمانیاں, زناکاریاں, سود خوری, یہ سب کچھ موجود ہے معاشرے میں, دنیا میں. اور زلزلے, زلزلہ کا آنا یا طوفانوں کا آنا یہ کونی مشیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ طوفان آئے یا زلزلہ آئے تو وہ آ کے رہتے, کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا. اور جو دوسری قسم کی مشیت ہے, چاہت ہے, وہ شرعی, شرع کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے. اور یہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی, اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ نماز, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھیں, ہر بندہ نمازی ہو. لیکن کیا سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ نمازی ہو جائے, پورے لوگ نمازی ہو جائے, لیکن بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ بے نمازی پر راضی کبھی نہیں ہے. لیکن پھر چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے بنیادی باتوں میں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تاکہ فرق نمایاں ہو مومن کا اور کافر کا, موحد کا اور مشرک کا, بدعتی کا اور سنی کا, اور نمازی کا اور بے نمازی کا, سب برابر نہیں ہے. عالم کا اور جاہل کا, سب برابر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے, چاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور جو نہیں چاہے اسے پیدا بھی نہیں کیا. چوتھا مرتبہ ہے خلق کا. اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انسان کی چاہت سے بلند ہے, اور انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نیچے ہے. میں مثال سے اس بات کو بیان کرتا ہوں, انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. لیکن یہ مراتب کو

لینا بہت ضروری ہے. اسی ترتیب سے پہلے علم ہے, پھر کتابت ہے, لکھنا ہے لوح محفوظ میں, پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا, جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا, پھر نمبر چار اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہا اسے پیدا نہیں کیا. پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے, ہمارا ایمان ہی ہے. پھر تقدیر کے معاملے میں چند احکام ہیں, چند مسائل ہیں. نمبر ایک, کیا انسان مجبور ہے یا انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان مجبور بھی ہے اور خود مختار بھی ہے, دونوں. وہ کیسے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں, لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين, تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے, راہ راست پر چلنا شروع کر دے. لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اکیلا رب العالمین. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے, انسان کا کچھ اختیار بھی موجود ہے, لیکن اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے, اور جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے روک دو نہ کر سکے. اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا, فمنکم کافر ومنکم مؤمن, تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں, تم میں سے یعنی تم لوگوں نے اختیار کیا ہے, بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعضوں نے ایمان کو اختیار کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کچھ اپنا اختیار بھی ہے, لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے, مطلق اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. ایک عقلی مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جس مخلوقات کو ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ چار قسم کی ہے, یا تو جمادات ہیں, یا نباتات ہیں, یا حیوانات ہیں, یا انسان ہیں, چار ہیں. جمادات ہر وہ چیز جو ایک خالی جگہ کو پر کرتی ہے, جیسا کہ پتھر ہے, لوہا ہے, پلاسٹک ہے, یہ ساری کے ساری چیز جمادات ہیں, اس کو خالی جگہ پہ رکھ کے اسے پر کر دیتی ہے. نمبر دو, ان سے بہتر مخلوق جو ہے وہ نباتات ہیں, جمادات ہیں اور اس کے ساتھ وہ بڑھتی بھی ہیں اور تھوڑی سی حرکت بھی کرتی ہیں. نمبر تین, حیوانات. حیوانات میں جمادات کا خاصیت بھی ہے, نباتات کا خاصیت بھی ہے, یعنی وہ جگہ بھی پر کرتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں اور وہ چلتی پھرتی بھی ہیں, ان کے سسٹمز بھی موجود ہیں جسم کے اندر, نروس سسٹم ہے جو دماغ اور اعصاب کا سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, ایکسکریٹری سسٹم ہے, مختلف سسٹم ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیوان ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا, اور انسان میں ان تینوں چیزوں کی خاصیات موجود ہیں, ایک زیادہ ہے. انسان جگہ بھی پر کرتا ہے, بڑھتا بھی ہے, حرکت بھی کرتا ہے, سسٹم بھی موجود ہے, ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اپنے ارد گرد, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عقل بھی دی ہے, عقل سے نوازا ہے, اور اس عقل سے انسان مکلف بنا ہے. حیوانات مکلف نہیں ہیں, یہ گدھے گھوڑے یہ مکلف نہیں ہیں, اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. مکلف انسان ہے اور جن ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی دی ہے جو حیوانات میں ہے, لیکن عقل سے نوازا ہے, اور عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے, اور اس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. تو جو پہلی تین چیزیں ہیں, جو پہلی تین صفات ہیں انسان میں, وہاں پر انسان مجبور ہے. پتھر مجبور ہے, درخت مجبور ہے, جانور مجبور ہے. اگر کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, وہ مجبور ہے تو اس نے گھاس ہی کھانا ہے. انسان ان تینوں صفات کے ساتھ ساتھ عقل کی صفت بھی موجود ہے, انسان کو تعالیٰ اختیار دیا ہے, تمہیں سبزی کھانی ہے, گوشت کھانا ہے, یہ تمہارا اختیار ہے. تو عقل کی بنیاد پر انسان کو اختیار ملا ہے. تو اس عقل دلیل سے یہ واضح ہوا کہ انسان مجبور بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کونی ارادے کے سامنے. طوفان آنا ہے, انسان مجبور ہے, کیا کر سکتا ہے؟ زلزلہ آنا ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا. موت آنی, انسان روک نہیں سکتا, یہاں پر مجبور ہے. بیماری لاحق ہونے ہو کے رہے گی, یہاں پر انسان مجبور ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے انسان کو, اس کی بنیاد پر انسان کا اختیار موجود ہے. لیکن یہ اختیار یاد رکھے, یہ مطلق اختیار نہیں ہے,
کیونکہ بعض گروہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ انسان کو مطلقاً اختیار ہے یا وہ مطلقاً اس کا کوئی اختیار نہیں، اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه أما بعد. دوسرا مسئلہ تقدیر کے مسائل میں سے کہ اہل قبلہ کلمہ گو مسلمانوں کے تین فرقے ہوئے تقدیر کے معاملے میں. ایک پہلے فرقے نے تقدیر کا مکمل انکار کیا کہ تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی, نہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, انسان خود مختار ہے اور اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اور یہ فرقہ ہے معتزلہ کا فرقہ, جو قدریہ بھی کہتے ہیں معتزلہ بھی کہتے ہیں. اور اس فرقہ کا وجود صحابہ کرام کے دور میں, آخری دور میں یہ فرقہ نکلا ہے. اور سب سے پہلے جس نے تقدیر کے معاملے میں بات کی ہے اور اس فتنے کو جنم دیا ہے وہ معبد الجہنی, جس شخص کی وفات سن 86 ہجری میں ہوئی, 86 ہجری میں, اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, یعنی صحابہ زندہ تھے, یہ فتنہ نکلا تھا, لیکن صحابہ کرام کا آخری دور تھا, تو صحابہ کرام نے اس فتنے کا رد کیا ہے. اور ان لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کفر بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, قتل بھی کرتا ہے, بدکاریاں بھی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں, اللہ کی مشیت نہیں ہے. جو اور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں چاہا وہ ہو کے رہا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے چاہیے کہ یہ انسان شرک نہ کرے, اور ایک چیز انسان نے چاہیے کہ وہ شرک کرے, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چلے لیکن انسان کی مشیت چل گئی. ان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ ایک گڑے سے نکل کر اس سے بڑے گڑے میں کود رہے ہیں, اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ مشیت ایک قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے, چاہا جو ایک قسم کی, وہ ہے شرعی, اور یہاں پر غلطی ہوئی. اور جو ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کہ چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بلند ہے, یعنی پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بعض وقت نہیں ہو سکتا. یہ کیسا مسلمان ہے جس کے لیے عقیدہ ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے پڑھتا, اور اگر صحیح احادیث کو جمع کر کے پڑھتا, اور ایک اس کو نچوڑ بھی جاتا کہ حق بات کیا ہے, تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا, ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا. جس آیت میں انسان کا کوئی, جس آیت میں انسان کا اختیار ہے اس کو لے لیا, جس میں انسان کا اختیار نہیں اس کو نہیں لیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تو دیکھا صحابہ کرام جمع ہے, تو دریافت کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا, شدید, اور فرمائے کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا؟ کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم قرآن مجید کی آیتوں کو آپس میں ٹکرا کر مارو؟ یاد رکھنا, تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں, اللہ کے کلام کو آپس میں ٹکرا کر ہلاک ہوئی ہیں. یہودوں نے کیا کیا ہے, نصارہ نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا نہیں, اس میں عمل نہیں کیا, بلکہ جو کچھ ان کے من نے چاہا وہ لے لیا, جو نہیں چاہا وہ چھوڑ دیا, آپس میں ٹکرا کر راہ راست سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, جن آیتوں کو لے چاہتے تھے وہ لے لے, جو کو نہیں چاہتے تھے چھوڑ دیے. اور یہ ان کے متعلق نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجوس ہذہ الامہ, یہ جو معتزلی ہیں یہ میری امت کے مجوس ہیں, اس امت کے مجوس ہیں, مجوسی ہیں. مجوسی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پجاری ہیں. مجوسی کا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات کے دو خالق ہیں, ایک اچھا خالق ہے ایک برا خالق ہے. جو اچھا خالق ہے اس نے روشنی کو پیدا کیا ہے, وہ جو برا خالق اس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے, دو خالق ہیں. معتزلی کیا کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں, ایک اللہ تعالی جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا, انسان کو بھی پیدا کیا, اور دوسرا خالق انسان ہے جو اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے, اللہ تعالی پیدا نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ مجوس, مجوس ہے امت, اس امت کے مجوس ہیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس جنہیں تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے, اور انہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے مکمل طور پر، کوئی اس کے اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی مشیت سے ہو رہا ہے. انسان کی مثال ایسے ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک پتا ہے درخت سے ٹوٹتا ہے اور ہوا اسے لے جاتی ہے، جہاں پر گرانا چاہیے گرا دیتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مجبور ہے. مشرک اپنے شرک پر مجبور ہے، کافر اپنے کفر پر مجبور ہے، زانی اپنے زنا پر مجبور ہے، سود خور اپنے سود خوری پر مجبور ہے. سبحان اللہ، یہ اس سے بھی گئے گزرا گروہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان انہوں نے اپنے عقل کو آگے کیا اور عقل کی دلدل میں جا کے غرق ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک انسان کو مجبور کر دے کہ وہ شرک کرے، پھر اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے. سبحان اللہ. آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان اپنے بیٹے کو پیسے دے اور جا کر ایک ریال کی روٹی لے کے آؤ اور آج اسے سزا دے، تو پانی کیوں نہیں لے کے آئے؟ کوئی کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ جب آپ نے اسے روٹی کہا اسے روٹی لے کے آنی ہے، آپ نے اسے مجبور کیا کہ روٹی لے کے آئے، تو آپ اسے کبھی مار نہیں سکتے کہ وہ دوسری چیز بھی نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس کو اس کا اختیار نہیں تھا کہ دوسری چیز لے کے آئے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو حکم دے کہ تم کافر بن جاؤ اور وہ کفر پر بھی مرتا ہے، اسے مجبور بھی کرتا ہے دنیا میں کہ وہ کافر بنے، پھر اسے سزا بھی دیتا ہے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے میرے بھائی، اور نہ ہی اس دنیا میں کم ادنا سے عقل رکھنے والے انسان کی یہ حکمت ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرے اپنے بیٹے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اس شخص کو شرم نہیں آتی، یہ ظالم انسان ہے، اس نے بیٹے کو سزا دی ہے، اس کی غلطی کوئی بھی نہیں تھی، مجبور بھی کرتے سزا بھی دیتا ہے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ؟ تیسرا گروہ اہل سنت و جماعت کا گروہ، انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے. دونوں آیتوں کو جمع کیا جس میں دونوں کا ذکر ہے، ان سب احادیث کو جمع کیا جس میں تقدیر کا ذکر ہے، ان جمع کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے. جو کچھ انسان کو اچھائی یا برائی پہنچ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے اسے جان چکے تھے، اس کو لکھا ہے اپنی مشیت سے، جو کچھ چاہا پیدا کیا، جو کچھ نہیں چاہا اسے پیدا نہیں کیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور اس کا اختیار اپنے اختیار کے ماتحت ہے. اور اس کی ایک مثال لے لیں، آپ کے سامنے ٹوکری رکھی جاتی ہے فروٹس کی، میووں کی، پھلوں کی. ایک انسان سیب اٹھاتا ہے، دوسرا کیلا اٹھاتا ہے، تیسرا انگور اٹھاتا ہے. جس نے سیب اٹھایا اسے کسی نے مجبور کیا تم سیب اٹھاؤ؟ جس نے کیلا اٹھایا کسی نے مجبور کیا تم کیلا اٹھا؟ جو آپ نے چاہا وہی اٹھایا، یہ آپ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ کا ہاتھ وہی اٹھ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو آپ کی مشیت ہے آپ نے اپنے اختیار سے لے لیا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی کوئی اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے، وہی گمراہ ہیں. اور جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف انسان کے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار، وہ بھی گمراہ ہے. اختیار انسان کا بھی رکھے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. ایک اور مسئلہ تقدیر کے معاملے میں، کہ بعض لوگ گناہ کر کے یہ کہتے کہ میرے مقدر میں لکھا تھا. میں کیا کرتا، قاتل نے قتل کیا، کہتے میں یہ تمہارے مقدر میں لکھا تھا، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ مشرک نے شرک کیا اور کہا بھائی یہ تو میری تقدیر میں تھا، میں کیا کرتا. اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدم دیکھیں آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے بھی نکلنا پڑا، آپ نے غلطی کی ہے، اس غلطی کی وجہ سے ہمیں بھی سزا ملی ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا اسے میں تبدیل نہ کر سکتا تھا. تو تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے تقدیر میں تھا. بعض لوگوں نے इस सही हदीस को इस तरीके समझा है कि कोई भी इंसान अगर बदकारी करे तो वो तकदीर के जरिए से या तकदीर को आगे करके वो इस गुनाह से बच सकता है, और ये बात हरगिज दुरुस्त नहीं है। नंबर एक कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया कि मेरे तकदीर में था तो उस गुनाह को बयान नहीं किया बल्कि उस मुसीबत को बयान किया है जिसकी वजह से उन्हें जन्नत से निकलना पड़ा। मुसीबत थी, दोनों में फर्क है, गुनाह में और मुसीबत में। गुनाह हुज्जत कभी नहीं है किसी के लिए, यानी गुनाह से बचने के लिए तकदीर हुज्जत नहीं बन सकती, लेकिन मुसीबत जो है मुसीबत अल्लाह ताला की तरफ से है, तकदीर है अल्लाह ताला की, इसमें कोई शक नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स गुनाह करे फिर तौबा कर ले फिर उसके लिए जायज है कोई ये कहे कि मेरे तकदीर में था तो मैंने किया था तौबा करने के बाद, और आदम अलैहिस्सलाम तौबा कर चुके थे, तो इसलिए इस मामले में इस तरीके से जवाब देने बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और फिर अकली दलील भी है इसके साथ साथ कि कोई शख्स है अगर आप आके आपकी चोरी करता है और आप उसे पकड़ लेते, पुलिस पकड़ लेती है, क्या उसको आप माफ कर देंगे क्योंकि तकदीर में लिखा था? बाजू में कहते यार माफ कर दूंगी। अच्छा किसी ने इससे बड़ा जुर्म किया, आपके भाई को कत्ल किया, आपके बेटे को कत्ल किया ना बिल्ला, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? अगर आप माफ भी कर देंगे तो अल्लाह ताला से माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला का हक है, इसलिए कि वो तौबा कर ले। दूसरी बात यह है कि दो रास्ते हैं, एक कठिन रास्ता है, आप मक्का की तरफ जाते हैं जीते जाते मिसाल ले, एक तो एक्सप्रेस रोड है बिल्कुल आसान है, दूसरा पुराना रोड है जो अभी भी मौजूद है, वहां पर गड़े हैं, रोड ठीक नहीं है, तकलीफें हैं, ये सीधा साधा रोड है। आप इस रोड से जाते हो जो आसान है, अपने इख्तियार से जाते हो, किसी ने मजबूर तुम्हें नहीं किया, आप देखते हो मेरे लिए क्या बेहतर है क्या आसान है, उसी पर चलते हैं, और जो कठिन रास्ते उस पर नहीं जाते हो। जब आप दुनिया के मामलात में अच्छाई को इख्तियार करते हैं और बुरे को छोड़ देते हो तो दीन के एतबार से बुरा काम क्यों करते हो? चौथी बात यह है कि आपके तकदीर में जना लिखा था आपने कैसे जान लिया? ये तो गैब में है, आप तो अच्छा काम करके भी कह सकते हैं मेरे तकदीर में था कि मैं नमाजी बन जाऊं, तो आपने उस चीज को आगे किया जिसका आपको इल्म नहीं, जो गैब में था, जो पर्दे में था, आपको तो इल्म नहीं था कि आप जना करेंगे या नहीं, तुमने किया फिर तुम्हें इल्म हुआ है, तकदीर तो छुपा हुआ राज है, छुपा हुआ राज है अल्लाह ताला का, तो ये बिल्कुल हर के जायज नहीं किसी सूरत में भी। हम अकल वाले, कोई भी अकल वाला इंसान इस चीज को तस्लीम करने के तैयार नहीं है। और आखिर में एक मसला है, क्या तकदीर पर राजी होना वाजिब है? जो कुछ अल्लाह ताला मुकद्दर में लिखा है क्या उस पर राजी होना हर मुसलमान पर वाजिब है? इसकी तफसील है, बाज तकदीर ऐसी होती है जो शरअन फर्ज होती है, यानी आपकी तकदीर में अल्लाह लिखा है कि तुम नमाजी बन जाओ, आप पर फर्ज है तुम राजी हो जाओ इस तकदीर पर कि तुम्हें अल्लाह ने नमाजी बनाया है, तो आप नमाज पढ़ना फर्ज है। दूसरे किस्म कि कोई शख्स अल्लाह ताला ने लिखा है कि ये जानी हो जाए या नाफरमान हो, उस पर राजी होना हराम है, यानी कि कोई शख्स जना कर फिर कहे तो मेरे तकदीर में लिखा मैं जना करता रहा, नहीं ये हराम है शरअन। दूसरे किस्म के मामला ऐसे होते हैं कि जो कुछ इंसान को पहुंचता है, जो तकदीर इंसान को पहुंचती है लेकिन लोगों की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं बराह रास्त, लोगों की तरफ से या इस कायनात में जो लोगों की तरफ से होता है, अगर कोई शख्स तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है चोरी की तकलीफ से या डकैती के किसी भी जरिए से, यहां पर आपके लिए जायज नहीं है कि तुम सब्र करो या राजी हो जाओ, बल्कि आपको यह चाहिए कि उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दो और अपना हक ले लो। फिर ऐसा मसला होता है तकदीर में कि कोई चीज आपके मकदूर आपके तकदीर में आया है जिस पर किसी इंसान का इख्तियार नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई बीमारी आई है, कोई तकलीफ है, तो बीमारी और तकलीफ में अगर कोई शख्स मुब्तला है तो क्या उस पर फर्ज को राजी हो जाए? बाज लोगों ने, बाज उलमा ने यह फरमाया है कि उस पर वाजिब है राजी हो जाए, और बाज ने यह फरमाया है कि सब्र करना वाजिब है और राजी होना मुस्तहब है, और यह और राजी है और सही है, सब्र और चीज है और राजी होना और चीज है, तो सब्र करना वाजिब है और अगर राजी हो जाते हो इस तकदीर पर कि अल्लाह ताला ने आपको अब तकदीर में यह लिखा है कि यह बीमारी है या कोई तकलीफ आई है आपको और उस पर राजी भी हो जाते हैं तो आपके लिए मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं है। इस तरीके से इबादत अल्लाह إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير رسالة شرح كدرس جاري ہے آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 22 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاستعلاء على الخلق فهم دعاة خير ورفق ورحمة. مخلوق پر بڑائی ظاہر کرنا منهج سلف میں سے نہیں ہے. سلفی تو خیر، نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. آج کی نشست میں سلفیت کی بعض صفات یا سلفی جو سچے اور پکے سلفی ہیں، دعوے دار نہیں سلفیت کے، ان کے بہت سارے پیارے صفات میں سے ان پیارے صفات کا ذکر ہے کہ کسی پر بڑائی ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ کسی پر بڑائی ظاہر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حق بات یہ ہے کہ سلفی ہمیشہ خیر، نرمی اور رحمت کے داعی ہوتے ہیں. ان کے علم میں خیر ہے، ان کے عمل میں خیر ہے، ان کے رہن سہن میں خیر ہے، ان کی زندگی اسی خیر پر قائم ہے، اور یہ خیر جس پر ان کی زندگی قائم ہے کہ نرمی اور رحمت کی بنیاد پر قائم ہے، اور ان کی دعوت میں یہی تین چیزیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے، خیر ہوگا، نرمی ہوگی اور رحمت ہوگی. پریشان نہ ہو، بتاتا ہوں میں، کیونکہ جب سلفی کی بات ہے تو نرمی کا تصور لوگ کہتے ہیں، نرمی تو رحمت کا تصور نہیں ہوتا. آج انشاءاللہ جانے کوشش کریں گے کہ نرمی کیا ہوتی ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے امام المتقین و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو سلفیوں کے واحد امام ہیں اور سردار ہیں، سب سے بڑے امام، امام اعظم اور قائد اعظم پوری امت کے عمومی طور پہ اور سلفیوں کے خصوصی طور پہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مَا نفی ہے، إِلَّا استثناء ہے، استثناء فی سیاق النفی حصر کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعثت صرف اور صرف کس چیز پر قائم ہے؟ رحمت پر قائم ہے. کس کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے؟ صرف رشتہ داروں کے لیے؟ للعالمین. عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یا ایوہ الناس، اے لوگو، انما انا رحمت مہدا، میں ایسی رحمت ہوں جسے اللہ تعالی نے ہدیت کے طور پر تمہیں عطا فرمائی ہے. مہدا ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اور ہدیہ کے طور پر عطا فرمایا ہے. السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 490، جس نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اور اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کیا ہے وہ کامیاب ہوا یقیناً، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ یقیناً ناکام ہوا اور نامراد ہوا. مومنوں کے لیے تو معروف بات ہے، اپنوں کے لیے تو سب خیرخواہ ہوتے ہیں، نرمی اور رحمت سے پیش آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے جانور پر رحم کرنا، جمادات پر رحم کرنا، کافروں پر رحم کرنا، دشمنوں پر بھی رحم کرنا، کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیا، پھر قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ پر گئے اور اس اوڑ میں آپ سب قضاء حاجت کے لیے جب اس دیوار کے پیچھے پہنچے تو ایک اونٹ آیا. اونٹ نے کچھ کہا، جیسے اونٹ آواز نکالتا ہے، رنگتا ہے، اونٹ نے کچھ کہا اور پھر اونٹ رونے لگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر ہاتھ پھیرا، تو اونٹ کو سکون مل گیا. تو ایک انصاری جوان آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ میرا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہیں اس کا مالک بنایا ہے، انعام اور احسان ہے. یہ اس نے بھی شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت کام کرواتے ہو، تھکا دیتے ہو. سبحان اللہ. مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کے اصل سے مسلم میں اونٹ کے ذکر کے علاوہ باقی جو روایت وہ موجود ہے. وہ دوسری روایت بھی معروف روایت ہے مسند احمد میں، جو اونٹ باولا ہو چکا تھا، بہت خرابی مچا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس باغ کے اندر، تو اونٹ نے دیکھا، جلدی آ کے سر جھکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سجدہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب گئے، اپنا ہاتھ رکھا، اونٹ رونے لگا اور اس اونٹ نے بھی شکایت کی. اس سے ملتا جلتا کسی لمبی حدیث ہے. الغرض یہ حدیث بھی صحیح ہے. الغرض جانور پر بھی رحم ہے، جمادات جو جانور پر تو انسان سوچتا ہے کہ چلو جانور ہے، مسکین مخلوق ہے، اس پر رحم کرنا چاہیے. کبھی سوچ جمادات پر بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں بڑا پیارا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے کٹے ہوئے درخت پر ممبر بنا کے خطبہ دیا کرتے تھے. زندہ تھے, مردہ درخت, زندہ نہیں, کٹا ہوا, جو اس کا نیچے والا آخری حصہ ہے وہ بچا ہوا تھا, تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. پھر کسی نے ایک ممبر بنایا, کسی عورت نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں وہ ممبر پیش کیا, تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے ٹکڑے کو چھوڑ کر اس نے ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا. تو خطبے کے دوران رونے کی آواز آئی, تو لوگ پریشان ہوئے, کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مسلسل آواز بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکتے ہیں, ممبر سے اترتے ہیں اور اس مردہ درخت کے ٹکڑے کی طرف جاتے ہیں. ایک روایت میں ایسے بخاری کے ہاتھ لگایا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے سینے سے لگایا ہے. فسکنا, خاموش ہوا. اور ایک روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو تا قیامت روتا رہتا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کیا کرتے تھے تو بڑی پیاری بات فرماتے تھے, کہتے ہیں اے مسلمانوں, اے مسلمانوں کی جماعت, لکڑی کا ٹکڑا روتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے. لکڑی کا ٹکڑا, مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرے, کہ ان کا شوق, ان کی محبت, لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, مردہ لکڑی ہے. اور ہم مومن ہیں, ہم کتنا محبت کرتے ہیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو موجود ہے, یہ قرآن موجود ہے, یہ دین موجود ہے. کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس دین سے, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے, اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں, یہ سوال ہم خود اپنے آپ سے کر کے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کافروں کے رحمت بھی تھے, سبحان اللہ. ایک مرتبہ جب کافروں شدید نقصان پہنچایا تو بعض صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر بددعا کیوں نہیں کرتے, بددعا کریں کافروں پر. قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة, میں بددعا دینے کے لیے لعنت بھیجا کے نہیں بھیجا گیا ہوں, مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. کافروں کے لیے بھی رحمت, سبحان اللہ. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رسول ہے اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے علیہ الصلاۃ والسلام, جس کو اس کی قوم نے مارا ہے, اتنا مارا ہے کہ اسے لہولوان کر دیا ہے, جسم سے خون جاری ہو گیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے, اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے, اے اللہ تعالیٰ میری قوم کی مغفرت کر دے, یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. متفق علیہ حدیث ہے. اور یہودی غلام کا قصہ تو معروف ہے صحیح بخاری میں. ایک یہودی پڑوسی تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیٹا سخت بیمار ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی بچہ نظر نہیں آ رہا, قربان جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. ایک یہودی بچہ نظر نہیں آیا تو اس کی خبر بھی لیتے ہیں, یہ یہودی بچہ. ایک سوال ہے, ہم اپنے بچوں کی خبر لیتے ہیں, کیا خبر لیتے ہیں؟ ہمارا بچہ کہاں پر ہے، کون اس کے دوست ہیں، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے. سبحان اللہ، ایک یہودی کا بچہ نظر نہیں آتا، مسلمان بھی نہیں ہے، اور باپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے تھا. یہودی ہمیشہ دشمن ہے، اور یہ عجیب سا پڑوسی تھا جو ہمیشہ تاڑ میں رہتے کہ کب نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، رحم آیا، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس یہودی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، بیٹا شدید بیمار، بستر پر لیٹا ہوا ہے، باپ کھڑا ہے سر کے قریب. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلم یعنی کلمہ پڑھ لو، اسی میں تمہاری فلاح ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اسلم کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ. فنظر الى ابیہ، بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے، سبحان اللہ، باپ بیٹے سے کہتا ہے، اطع ابا القاسم، محمد نے کہا، رسول اللہ بھی نہیں کہا، ابو القاسم کیوں کہا، کوئی جانتا ہے؟ محمد بھی بے ادبی ہے، رسول اللہ تو مانتا ہی نہیں ہے. تو سب سے پیارا لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کنیت، اطع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیٹے نے دعوت قبول کر لی ہے اور کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یہودی کے گھر سے نکلے، بہت خوش تھے، اور فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچایا ہے. فکر مند ہے، ہمیں اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، فرما بردار ہیں، نافرمان ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، کیا مسلک، کیا منہج، عقیدہ کیسا ہے، کون دوست احباب ہیں، کیا اس کی گیدرنگ ہے، نافرمانی کرتے نہیں کرتے، سراپا ڈوبے ہوئے نافرمانی میں، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر جس نے اسے سبحان اللہ آگ سے بچایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. سلف کا موقف دیکھ لیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بھی قصے لیکن اس پہ اکتفا کرتے ہیں. سنعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک نصرانی راہب کو دیکھتے ہیں، چلتے چلتے تو کہا گیا اس نصرانی راہب سے، یہ امیر المؤمنین ہے. تو جب سنعمر نے دیکھا اس راہب کی طرف قریب ہو کے، تو اس کی حالت کو دیکھ کے سن عمر کو رونا آ گیا، بہت ضعیف تھے، کرب میں تھے، تکلیف میں تھے، دنیا اس پہ نظر نہیں آتی تھی، اتنے رہبانیت میں ڈوبے ہوئے تھے. تو جب بعض صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رو رہے ہیں، تو کسی نے کہا، انہو نصرانی، یہ تو نصرانی ہے، کرسچن ہے. فقال عمر، سیدنا عمر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ نصرانی ہے، لیکن میرے دل میں رحمت آ گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میرے سامنے آ گیا، عاملۃ ناصبۃ تصلى نارا حامیہ. بعض ایسے چہرے ہوں گے، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4، بعض ایسے لوگ ہوں گے، ایسے چہرے ہوں گے، عاملۃ ناصبۃ، جد و جہد کرنے والے ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن، تصلى نارا حامیہ، دنیا میں جدوجہد کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، قیامت کے دن تصلى نارا حامیہ، ان کو شدید گرم آگ سے جلایا جائے گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں، مجھے اس کے جدوجہد پر رحم آ گیا کہ دنیا میں کتنی محنت کر رہا ہے اور آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے لیے، اور آخرت میں اس نے آگ کا ایندھن بننا ہے، آگ کا ایندھن بننا ہے. اسے عبدالرزاق نے مصنف روایت کیا ہے. سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا رحمت کے انتہا دیکھیں. صحیح مسلم میں ایک پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ ایک فقیر عورت، مسکین عورت، اپنی دو بیٹوں کے ساتھ سید عائشہ گھر پہنچ جاتی ہے. مسکین ہے، فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتی ہیں، کچھ مل جائے گا کھانے کو. سید عائشہ گھر میں ہے، یہ عورت پہنچ جاتی دو بچوں کے ساتھ. سید عائشہ کے پاس تین کھجور رکھی ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا. نبوت کے گھرانے میں تین کھجوریں تھیں بس، کچھ نہیں تھا. سید عائشہ وہ تین کھجوریں اٹھاتی ہیں، ایک کھجور ماں کو دیتی ہیں، ایک کھجور ایک بیٹی کو، اور تیسری کھجور دوسری بیٹی کو. تو جب ماں نے اپنی کھجور منہ میں ڈال، اب یہ ڈال رہی تھی، دیکھا بیٹوں کی طرف، تو بیٹیاں اپنی کھجور منہ میں ڈال چکی، کھا رہی ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی ماں کے سامنے پھیلایا ہوا ہے کہ اور ہے تو دیں، ابھی بھوک مٹی نہیں ہے. تو ماں نے ان کو دیکھا اور اپنی کھجور جو اس کو دو حصوں میں، دو ٹکڑے میں کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا، اور خود بھوکی رہ گئی. سید عائشہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہتی مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں، کہتی میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایسے ایسے آج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. ارے جنت واجب ہو گئی تین کھجوروں سے. اللہ تعالیٰ رحمت دیکھیں آپ، ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں آپ. اوجب لها الجنہ، جنت واجب ہو گئی ہے اس خوبصورت عمل سے. ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا، خود بھی بھوکی ہے لیکن اپنی کھجور اپنی بچوں کے لیے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا. ہم بے قدرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکور حلیم ہے، قدردان بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ واعتقها بها من النار، اور جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلفی تو بڑے سخت لوگ ہیں کیونکہ وہ مخالفین کا رد کرتے ہیں، تو ردود میں نرمی اور رحمت کہاں، یوں تو زحمت اور تکبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جواب بھی سلف سے سن لیں. ابو صالح الفراء رحمہ اللہ کہتا ہے، میں نے یوسف بن اسبات سے ذکر کیا، وکیع سے، فتنوں کے تعلق سے. تو امام یوسف بن اسبات نے جواب میں فرمایا، یہ اپنے استاد جیسا ہے، یعنی حسن بن حیے جیسا ہے. تو میں نے کہا امام یوسف سے کہ آپ کو ڈر نہیں تھا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں کسی کی؟ فقال، ذرا غور سے سنیں، امام یوسف بن اسباط فرماتے ہیں، لما یا احمق، اللہ المستعان، بات نرمی کی اور پھر کہتے کہ نرمی کہاں سے آ گئی. سنیں، لما یا احمق، اے احمق، کس نے کہا کہ یہ غیبت ہے؟ کیوں غیبت ہے؟ اب رحمت سنے کہاں پہ ہے. انا خیر لهؤلاء من آبائهم وامهاتهم، میں ان کے لیے ان کے باپوں سے اور ماؤں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. وانا، کیسے خیر خواہ ہے؟ وانا انہى الناس ان يعملوا بما احدثوا، اور میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ ان چیز پہ عمل نہ کرے جو بدعت یہ لے کے آئے ہیں، جن کے خلاف بات کریں جس کو اس نے، اس شخص نے غیبت سمجھا ہے. وأنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطرأهم ومن أطرأهم كان أضر عليهم. تاکہ یہ نہ ہو کہ ان لوگوں کے جو عمل کرنے والے ہیں بدعت پہ ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ ہوں. اس ایک بدعت ایجاد کرتا ہے, غلط لوگوں میں جا کے غلط پیغام دیتا ہے, جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کا گناہ ان کے سر بھی ہے اور ان سب کا گناہ اس کے سر بھی ہے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. سارے کے سارے اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے ان سب کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. کتنے برے بوجھ اٹھانے والے ہیں یہ. رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا تو جو ان کی تعریفیں کرتے وہ کیا ہیں؟ شیخ صاحب امام صاحب فرماتے ہیں ومن اطراهم کان اضر علیہم, وہ جو ان کی تعریفیں کرتے بدعتوں کی یہ ان کے لیے بہت زیادہ نقصان والے ہیں. التہذیب جلد نمبر 249 249. یہ رحمت کیوں تھی یوسف بن اسباط کی؟ اچھا ایک شخص جس نے بدعت کی ہے یا غلط منہج پر قائم ہے, اب اس سے آگاہ کیا ہے, ایک شخص نے پوچھا ہے, امام صاحب نے فوراً آگاہ کر دیا کہ یہ غلط ہے. سال کو پتہ نہیں تھا, بات علم کی ہوتی ہے, وفوق کل ذی علم علیم, اس نے سوال کیا کیا غیبت تو نہیں ہے؟ جواب میں دیکھیے احمق. احمق کیا نرمی ہے؟ اس مقام پر نرمی ہے, یہ سختی ہے, لیکن اس کے لیے کیونکہ سوال اس کا ایسا ہے کہ تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بدعت کے رد کرنے میں غیبت ہوتی نہیں ہے, اور تم علم کے زمانے میں رہے تو کہاں ہو تم؟ اس بات تو ابھی تک خبر نہیں ہے تمہیں. سبحان اللہ, یوسف بن اسباط ہے کون اور کیوں اتنی سخت نرمی, بریکٹ میں سختی کیوں کرنے والے ہیں؟ نرمی بتائی کیوں نرمی ہے, لیکن دنیا والوں کو سختی نظر آتی ہے. واللہ ہر سرف عالم جو ہے بدعت کا یا بات منہج کو رد کرتے ہیں, واللہ ان کے لیے اپنی ماؤں سے اور باپوں سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے. وہ تو حق بات نہیں مان رہے نا, یہ دیکھیں حق بات اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, ان کو توفیق حق بات ماننے کی نہیں ہے, وہ نہیں ماننا چاہتے. واللہ یہ ان کو منع کر نصیحت کرتے وہ بھی نہیں سنتے, پھر ان کی غلطی جب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور لوگ جو اس غلطی پر عمل کرنا شروع کر دیتے اور اس نصیحت سے رک جاتے ہیں, اس کے لیے خیر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں خیر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کون قصوروار ہے جو ان کو روکتا ہے, اہل بدعت کو یا اہل باطل کو, ان کو نصیحت کرتے وہ قصوروار ہے یا جو ان کو منع کرتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تہمت لگاتے ہیں, ان کا قصور ہے؟ سبحان اللہ. آگے سنیں یوسف بن اسباط ہے کون, اس کی زندگی کیسے بدلی ہے, سنیں خود فرماتے ہیں. یوسف بن اسباط فرماتے ہیں کان ابی قدرین, میرا باپ کون تھا؟ قدری تھا. وہ اخوالی روافض, وہ میرے ماموں کیا تھے؟ رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان, یعنی الثوری. اللہ نے مجھے کیسے بچایا, کس سے بچایا ہے؟ ایک شخص نے اس کی زندگی بدلی ہے, سفیان ثوری نے. اگر سفیان ثوری خاموشی اختیار کرتا, حق بات نہ کرتا, یہ نہ بتاتا یہ قدری ہے, یہ معتزلی ہے, یہ جہمی ہے اور یہ رافضی ہے, تو اس کی ہدایت کا سبب کون بنتا؟ آج بعض لوگوں کی آنکھیں نکل آتی ہے اگر کسی کے خلاف بات کرتے ہیں نا, ان کے پیروں زمین نکل جاتی ہے کہ اس نے کیسے بات کر دی ہے, علماء خاموش ہے, فلان خاموش ہے, فلان خاموش ہے, یہ کون ہوتے باتیں کرنے والا؟ جو خاموش اسے جا کے پوچھے کو خاموش ہے. لیکن آج جو علماء و طالب علم جو بات کر رہے ہیں اور حق بات کر رہے ہیں, انصاف سے بات کر رہے ہیں, ادب کی طرف رہ کر بات کر رہے ہیں, وہ قصوروار کیوں ہیں؟ اگر بات اور سلفیت آپ نے نہیں سمجھی تو آپ کا قصور ہے, لیکن جو سمجھ رہے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ پھر سن لیں, قال یوسف بن اسباط کان ابی قدری واخوالی روافض فانقذنی اللہ بسفیان. لالکائی شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعہ, امام لالکائی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138, حوالے بھی سن لیں. کتابیں پتہ نہیں عقیدے کتابیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے اللہ اعلم, لیکن یہ عقیدے کی وہ کتاب ہے جو سلف علماء کے نزدیک معتبر کتاب ہے, اور اس کتاب کا اکثر علماء سلف علماء ذکر بھی کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں، ہدایت رشاد الرحمت امت میں کسی گروہ میں نہیں سوائے اہل حدیث اور خالص سنت والوں کے. اللہ اکبر. کون ہے یہ؟ الذین لا ینتصرون الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہیں نصرت کرتے الا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام مطلق ہیں. سب سے بڑے امام سلفیوں کے کون ہیں؟ کوئی امیر جانتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک گروہ ہے نا، فرقہ ہے نا، فرقوں میں سے 73 فرقے 72 جہنم میں، سب کے اپنے اپنے امیر ہیں. اس فرقے کا امیر کون ہے؟ امام کون ہے؟ سب کے ہیں، ان کا کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کسی عالم کا نام؟ واللہ ایک کا نام بتا دے کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام مطلق ہے ان کے لیے. اگر غصہ کرتے ہیں تو حق پر، یعنی آپ وسلم کے قول کو چھوڑنے پر غصہ کرتے ہیں جو اتباع نہیں کرتے، اور مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہوتی ہے جو آپ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے، جو اسے منج کو نہیں اپناتے. اگر کوئی ان کے خلاف بات بھی کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ کس کی نصرت کے لیے؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس نصرت کی صحابہ کرام اور اہل حدیث و سنت المحضہ، ہدایت دین حق، اور سب سے زیادہ دور ہیں یہ جماعت جو ہے ضلال سے اور غی سے. اہل حدیث جماعت، اہل سنت المحضہ، یہ اہل حدیث جو سچے اہل حدیث ہیں، یہ سب سے زیادہ دور ہیں ضلال سے اور غی سے، اور روافض ان کے برعکس ہیں. منہاج السنہ النبویہ صفحہ نمبر 368، جلد نمبر 6 لکھا میرے پاس. شیخ الاسلام فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 186 میں مختصر بتاتا ہوں. شیخ الاسلام بیتیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر رد کرنا ہے صرف گالی گلور سے تو اس سے کوئی عاجز نہیں ہے. گالی دینے سے کون عاجز ہے؟ اور اگر انسان کسی مشرک سے مناظرہ کرتا ہے یا اہل کتاب سے مناظرہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حجت کو بیان کرے اور حق جو اس کے پاس ہے وہ بیان کرے، اور باطل جو ان کے پاس ہے وہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس باطل سے یعنی ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. یعنی رد کیسے کیا جاتا ہے؟ رد یا جدال کیسے کیا جاتا ہے؟ کس بنیاد پر؟ علم حکمت کی بنیاد پر. آگے فرماتے ہیں، ایک اور چیز بھی ہے، کتاب در تعارض العقل والنقل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 408 فرماتے ہیں، خوشبخت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنی جہالت اور ظلم سے توبہ کر لے، کیونکہ انسان ظلوم اور جہول ہے. اگر ظلم اور جہالت واقع ہو جائے بڑے امور میں تو لوگوں میں عداوت اور بغضا پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ علم اور عدل دونوں کو لے کے چلے اپنے قول میں جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ علم اور عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو وہ جب چھوٹے مسئلے میں ہوتا ہے تو بڑوں میں زیادہ حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں، دو جہنم میں اور ایک جنت میں. پہلا وہ ایسا شخص، یعنی وہ قاضی جس نے حق کو تو جان لیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، تو ایسا قاضی جنت میں ہے. اور دوسرا شخص وہ، یعنی دوسرا قاضی وہ ایسا شخص جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے حق کو تو جان لیا ہے.

0: غلط بیانہ کرتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں امر وعد اور وعید میں الاخر ہی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: استغفرک. ایک سوال ہے کہ کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے جس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے کہ وہ اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، کیا ان سے جا کے معافی مانگ لے، اور اگر کوئی کوتاہی اس سے ہوئی ہو وہ اس سے یعنی اپنے آپ کو بری کر لے، معافی مانگ کے؟ کیا یہ شرط اعتکاف کی شرطوں میں سے؟ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، آپ جو اعتکاف کرو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کو بتا کے جاؤ. یہ ڈھنڈورا کیا پیٹنا ہے؟ یعنی بتانا تو ہے کسی کے ذریعے، بہانا کیا ہے؟ میں معذرت کر لوں. کیا مرنے جا رہے ہو؟ معذرت کر. اللہ کے گھر میں عبادت کرنے جا رہے ہو، اعتکاف کرنے جا رہے ہو، یہ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں اعتکاف میں تمہیں موت آ جائے گی، تم نے معافی کسی نہیں مانگی؟ اگر موت بھی آ جائے تو معافی نہیں مانگے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ حقوق کی ادائیگی اعتکاف سے تعلق نہیں ہے. کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق کھایا ہے تو وہ واپس کرو. کسی کا ادھار، کسی سے ادھار لیا ہے اور وہ دے بھی سکتے تو واپس دو. اس کا تعلق اعتکاف سے، کسی اور عبادت سے نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جانا ہے اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے، اور گھر گھر میں پہلے پھرنا ہے، جا کے بتا رہے میں بھی اعتکاف میں جا رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ میں بڑا اچھا عبادت گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں، میں نے بہت ساری اچھی عبادتیں کی پورے مہینے میں رمضان کی، ابھی 10 راتیں باقی ہیں، 10 دن باقی ہیں، اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں، دیکھو میں جا رہا ہوں. زبان سے تو نہیں کہا، اپنی حالت سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کچھ کہہ رہا ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ کوئی شرع طریقہ نہیں ہے.
2: یقین تو کوئی، یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے، کب ہے کوئی نہیں جانتا. سلف مختلف اقوال ہے، کس نے 27 کہا، کس نے 21 کہا، کس نے 23 کہا، کس نے طاق رات ہے، کسی نے کہا کہ 10 عشر کبھی بھی ہو سکتی، جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے، صرف طاق راتوں میں. یہ بھی ایک سلف کے اقوالوں میں سے ایک قول ہے. یہی حکمت ہے کہ مسلمان جو مومن، جو اہل ایمان ہیں، وہ پورے آخری جو 10 رات ان میں سب میں محنت کرے، اور جو مسنون طریقہ عبادت کو ذکر کا وہ کرتا رہے.
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أسماء الله الحسنى كشرح كدرس جاريه، آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے 3 پیارے نام کی شرح کرتے ہیں، العلی، الاعلی اور المتعال. یہ 3 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، العلی، الاعلی اور المتعال. ان 3 ناموں کی دلیل، العلی کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی کے آخری الفاظ، وہو العلی العظیم، اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور الْأَعْلَى کی دلیل کہ الْأَعْلَى اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سورۃ، کون سی سورۃ؟ سورۃ الاعلى، سبح اسم ربک الاعلى. اور سورۃ اللیل آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. تو ان دو سورتوں، ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام الاعلى ثابت ہوا. اور المتعال سورۃ الرعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال. ان 3 ناموں کا معنی جو ہے وہ ایک ہے، العلو، العلو. اور العلو کہتے ہیں بلندی کو، کہ اللہ تعالی بلند ہے، بلندیوں پر ہے اللہ تعالی.

0: پاکیزات بھی بلند ہیں، اللہ تعالیٰ کا صفات بھی بلند ہیں، اور اس اعتبار سے علو کی تین قسمیں ہیں، بلندی کی تین قسمیں اللہ تعالیٰ کے حق میں. نمبر ایک علو والقدر، کہ اللہ تعالیٰ قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہے پوری کائنات سے، ساری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ اپنے قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہیں اور عالی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نام سارے کے سارے حسن ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے صفات سے بالکل ہٹ کر ہے، کسی بھی اعتبار سے مشابہت نہ تو ہے اور نہ ہی لازم ہوتی ہے. جن لوگوں نے مشابہت کے متعلق سوچا وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کے صفات اتنی بلند ہیں کہ کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا. معنی جانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کا، العلی کا معنی بلند، الاعلی سب سے بلند، المتعال انتہائی بلند، معنی تو جانتے ہیں لیکن کیسے بلند ہیں؟ کیا جیسے مخلوق بلند ہوتی ویسے؟ ہرگز نہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں معنی تو جانتے ہیں لیکن احاطہ کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا احاطہ بھی کوئی مخلوق نہیں کر سکتا. مخلوق پر واجب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ خبر دے وہو العلی العظیم، تو ہم یہ کہیں آمنا وصدقنا، کہ اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے. اب کیسے بلند اور کیسے عظیم ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا، اس لیے کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا ہم معنی سے بھی نا واقف ہیں؟ ہرگز نہیں. معنی معروف اور معلوم ہے. عربی زبان میں علو کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو کہتے ہیں. اس لیے جن لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر ہمارا ایمان تو ہے لیکن معنی پر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ معنی کیا ہے، لفظ کو ہم مانتے ہیں اللہ، لفظ کا انکار نہیں کرتے. العلی ہے، العظیم ہے، العال ہے، متعال ہے، الکبیر ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن معنی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ان لوگوں کو کہتے ہیں المفوضہ، اور ان لوگوں کی غلطی ان سے زیادہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں سرے سے، کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. اور سلف کا یہی منہج رہا ہے، ہرگز نہیں. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین اور سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں وہ بالکل واضح ہے کہ اسماء و صفات کہ معنی تو معروف ہے، معنی جانتے ہیں لیکن کیفیت نہیں جانتے ہم. کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اسے کہتے ہیں تفویض، لیکن تفویض الکیفیہ ولیس تفویض المعنی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدر اور شان سے بلند ہے تو آپ یہ اچھی طرح جان لیں، مخلوقات میں جتنی مخلوقات ہیں اگر آپ کسی مخلوق کی شان کو اچھا سمجھتے ہیں اور بلند سمجھتے ہیں تو اس کا خالق اس سے بھی بلند ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نعمت سے نوازا جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ ہے عقل کی نعمت. دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے، نہ درندوں کے پاس ہے، نہ پرندوں کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو دونوں کے عقلیں ہیں اور انسان کی عقل جو ہے وہ جنوں کے عقل سے زیادہ تیز ہے، محققین علماء یوں فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو مکلف بنا دیا. اگر کوئی بھی انسان، ایک تو اپنے خلق کے اعتبار سے وہ شریف ہے بلکہ اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کا کردار بھی اچھا ہے، اس کی صورت کے ساتھ اس کی سیرت بھی اچھی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی شان ہے، معاشرے میں اس کا نام ہے، تو یاد رکھیں جتنی بھی صلاحیت اس شخص کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے اس شخص کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی بلندی ہمیں پوری کائنات میں نظر آتی ہے. اگر آپ کو کوئی نظارہ خوبصورت لگتا ہے تو اس کا خالق اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں تصویر لے کے آتے ہیں، آبشار گر رہی ہے، سفید پانی جیسی گر رہا ہے، نیچے جو ہے باغات ہیں اور خوبصورت پھول اور پودے لگے ہوئے ہیں، آسمان پر نیلا آسمان ہے، سفید بادل سے چھائے ہوئے ہیں، ایک خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں اور منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ ان نظاروں سے اور پوری کائنات کی عظمت سے بھی بڑے عظیم ہیں اور پوری کائنات کی شان سے بھی اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے، اس لیے وہ اعلیٰ ہے. اگر عالی دنیا میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ الاعلیٰ ہے علی الاطلاق، بغیر کسی قید کے. مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں شان اور قدر کے اعتبار سے ان کے شرف اور ان کی شان بلند ہے، لیکن کسی نسبت کے اعتبار سے مطلقاً، یاد رکھیں مطلقاً کوئی مخلوق عالی نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کا علو بھی ہے نبوت کی وجہ سے ہے، لیکن مطلق علو جو ہے کسی مخلوق کے لیے بھی نہیں ہے، صرف خالق کے لیے ہے جو ہر اعتبار سے بلند ہے. انبیاء بھی، انبیاء کی عظمت، انبیاء کی بلندی اور علو جو ہے، چاہے وہ شرف کے ہو یا دوسرے قسم جو آگے وہ بھی میں بیان کرتا ہوں، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو ان کی بلندی بھی مقید ہے، کسی نہ کسی نسبت سے انسان بلند ہوتا ہے، ہر اعتبار سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. دوسری قسم علو کی جو ہے وہ ہے علو القہر، قہر اور غلبے کی بلندی. دنیا میں انسان یا مخلوق دیکھ لیں آپ، ایک دوسرے پر غالب ہوتی ہے. جنگل میں شیر کا غلبہ ہوتا ہے اور انسانوں میں، بلکہ پوری زمین پر دیکھیں انسان غالب ہو چکا ہے، جنگل کو بھی مٹا ڈالا، شیروں کو بھی بھگا ڈالا، آسمان کی سیر تک اس انسان نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے. یہ انسان جو ہے اپنے علم کی طاقت سے، ٹیکنالوجی کی طاقت سے آج غالب ہے، اور یہ غلبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس انسان کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق نہ دیتا تو آج ہم یہ کپڑے پہننے کے لائق بھی نہ ہوتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کپڑے کو بنا بھی سکیں اور اسے پہن بھی سکیں. ورنہ دنیا میں کتنی مخلوق ہے جو بے پردہ رہتی ہے، اس کو جس پہ پردہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پردے میں رکھا ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور اپنی علم کی طاقت سے انسان غالب ہے، جسم کی طاقت سے نہیں. جسم کی طاقت سے تو ہاتھی بھی زیادہ غالب ہے انسان سے، اونٹ بھی اگر آ جائے تو انسان دوڑ جاتا ہے ڈر کے مارے، لیکن اپنی عقل سے، اپنے علم سے انسان غالب ہے. جب ہم دیکھتے مختلف نظارے اس دنیا میں، انسان کے کارنامے دیکھیں، انسان نے کیا بنایا ہے. کبھی سوچا تھا کسی نے کہ انسان آسمان میں اڑے گا پرندے کی طرح، بلکہ پرندے سے بھی زیادہ بہتر. پرندے جب اڑتا ہے تو اڑتے ہوئے اس کا جسم تو حرکت کرتا ہے نا، سانس تو پھول جاتی ہے نا اس کی. انسان پرندے بھی زیادہ بہتر طریقے سے اڑتا ہے. جہاز دیکھیں، جہاز ایجاد کیسے ہوا؟ انسان نے صرف جہاز ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس جہاز کے اندر ہر وہ آسائش اور آسانی رکھی ہے جس سے سفر آسانی سے یہ انسان طے کر سکے. یعنی آپ دیکھیں، آسمان پر بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، کھا بھی رہے، پی بھی رہے، مزے سے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ، انسان غالب ہو اپنی ٹیکنالوجی سے، اور آہستہ آہستہ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انسان دوسرے انسان پر بھی غالب ہونا شروع ہوا. اسلحے دیکھیں، مختلف اسلحے بنا دیے انسان نے. مختلف ملک جو ہے آج معروف اور مشہور ہے کہ فلان ملک فلان پر غالب ہے، یا فلان ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ غلبہ جو مخلوق کا ہے، جتنی بھی یہ مخلوق غالب ہو جائے تو اللہ تعالی سب سے بڑا غالب ہے، کیونکہ وہ الاعلی ہے. یہ علو ہے، غلبے کا علو، القہر. پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں، اپنی مرضی سے اس کائنات میں رہتی ہو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کوئی بھی نہیں ہے. فرعون تھا، اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. جانتے کب فرعون نے کہا اور کیوں کہا؟ کب کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس لائق بنایا کہ وہ ایک ملک کا بادشاہ بنا، اور پھر اسے توفیق دی کہ وہ اس ملک کے مختلف اداروں کا مالک بن جائے اور اپنے اشارے سے اس ملک کو چلائے. اگر یہی فرعون گدھے کی صورت میں پیدا ہوتا تو کوئی بادشاہ بن سکتا تھا؟ کبھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ تو دعویٰ کب کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور احسانوں کی بارش ہوئی. لیکن اس ظالم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی مغلوب بھی ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل تھی، آزمائش تھی اس کے لیے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. وہ ظلم پر ظلم کرتا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کی نرینہ اولاد، بچے چھوٹے اٹھاتا تھا اور فوجوں کو حکم دیتا تھا کہ ذبح کر دو والدین کے سامنے. کبھی تصور کیا آپ نے کہ ماں کی کیا حالت ہوگی جب اس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کے سامنے بکری کی طرح ذبح کیا جائے؟ اور کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ مومن تھے، اللہ تعالیٰ کو جاننے ماننے والے تھے. اور فرعون کون تھا؟ ظالم تھا، کافر تھا، بدکار تھا. اور اقباط بھی اس کے جو رشتہ دار تھے یا اس کے ساتھی جو تھے، سارے کے سارے مصری جو تھے، جو بنی اسرائیل کے علاوہ تھے، وہ کافر تھے، بدکار تھے. لیکن وہ اپنی طاقت کی غلبے سے ان مظلوموں پر ظلم برساتا رہا. اور ایک وقت آیا جب وہ اپنے گھر سے، سبحان اللہ، ذرا دیکھیں قرآن مجید کس طریقے سے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کو ہم نے اس کے محل سے نکالا. سوچیں، اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد اس کی فوج ہی فوج ہے، اور ہر طرح سے وہ محفوظ ہے، کوئی مکھی اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی، اتنی فوجی ہیں اس کے پاس. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اپنی موت کے ٹھکانے تک کیسے خود قدموں پہ چل کے گیا ہے. اور اسے بھی بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ جب فرعون گھوڑے پہ سوار سمندر کے کنارے پر پہنچا اور اپنی زندگی کا آخری سب سے عظیم نظارہ جانتے کون سا تھا؟ یہ معجزہ تھا، جہاں پر اس کے دل بھی دھڑکنا شروع ہوا. پہلی مرتبہ اس نے دیکھا کہ میرا غلبہ کہاں پہ ہے، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے. یہی پانی، اس پانی کے متعلق میں کہتا تھا کہ یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے گزر رہی ہیں، میں اس نہروں کا بھی مالک ہوں، اور آج یہ پانی پہاڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو اس پانی کا مالک میں ہوں ہو ہی نہیں سکتا. ادھر پہلے اقرار کیا. علماء فرماتے کہ اس وقت فرعون جو ہے، فرعون نے یہ چاہا کہ وہ پیچھے ہٹے، اسے پتہ ہے اندر جاتا ہوں تو موت ہے، لیکن جب کسی فوج کا سربراہ جو سب سے آگے ہوتا ہے پیچھے نہیں ہٹنے کا سوچتا ہے تو پھر اسے پیچھے ہٹنے کوئی نہیں دیتا پیچھے والے. اگر ہٹنا تھا تو پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ تو دونوں طرف سے اس کی موت تھی، اس کا گھوڑا ہر طرف سے گھر چکا تھا، وہ سب سے آگے تھا، بس گھوڑے نے چھلانگ لگانی تھی اور اس نے آگے جانا. بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں سلام رحمۃ اللہ کہ اس کے گھوڑے نے خود بخود اندر چھلانگ لگائی، پھر واپس وہ جا نہیں سکتا تھا، پھر بس اس نے ابتدا کرنی تھی تو سارے سارے لشکر جو وہ پیچھے آگے، بھی ہمارا سربراہ آگے جا رہا ہے تو ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کافر ظالم کے ساتھ کیا ہوا، جب پانی بھی دیکھا ہر طرف سے اسے اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے، کیا کہا؟ میں ایمان لے کے آیا ہوں بن اسرائیل کے رب پہ. یہ جو فقیر مسکین تھے جن پر میں غالب تھا، ان کا رب الاعلی ہے، سب سے بڑا غالب ہے، میں اس ذات پہ ایمان لے کے آیا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں فرمایا. کیوں؟ مہلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، بہت مہلت دی تھی، اور 9 سے زیادہ معجزے دیکھے تھے فرعون اپنی آنکھوں سے، ایک نہیں، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، اور ہر وقت وعدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی پیار نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ابھی میں بھیج تو بنی اسرائیل کو، یہ مصیبت ٹل جائے پھر وعدہ خلافی کرتا تھا. ایک مرتبہ نہیں، 9-10 مرتبہ، یعنی دیکھیں صرف ید بیضا اور سانپ نہیں تھا، اور لاٹھی نہیں تھی، صرف معجزے، 9 معجزے اور بھی تھے. 9 آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیارا نبی جاتا ہے 9 آیتیں لے کے اس ظالم کافر کی طرف کہ ہو سکتا ہے ایک معجزہ کام آئے، دوسرا کام آ جائے، تیسرا کام آ جائے، چوتھا کام آ جائے، کوئی بھی کام نہ آیا، اور آخر میں وہ اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کے متعلق کہتا تھا میں اس پانی کا بھی رب ہوں. تو اگر دنیا میں کوئی بھی غالب ہو تو پریشان کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کفیل میرا حق نہیں دیا، میں مظلوم ہوں، اتنی سالوں سے میرا حق کھایا جا رہا ہے. اپنے حق کا مطالبہ کرو، آپ کا حق ہے، لیکن کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ آپ کا رب سب پر غالب ہے. مجھے ایک مریض کی بڑی پیاری بات لگی، وہ کہتا ہے یوں نہ کہو کہ میری پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، مجھ پر مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، بلکہ یوں کہو کہ میرا رب سب سے بڑا ہے جو ان سارے مصیبتوں کو ٹال دے گا، ایک مصیبت بھی نہیں رہے گی. سبحان اللہ. آج ہم اکثر یہ گلے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلان تکلیف ہے، فلان تکلیف ہے، لیکن رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ تکلیف اپنے پیاروں کو دیتا ہے آزمائش کے لیے، اور اپنے دشمن کو دیتا ہے عذاب کے لیے، اور دونوں برابر ہو نہیں سکتے کبھی. اللہ تعالیٰ کا علو یا قہر اور غلبے کی بلندی مطلق ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے. اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ تو حرکت کر سکتی ہے اور نہ ہی سکون کر سکتی ہے. جتنی بھی ساتھ متحرک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلبے سے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. تیسری قسم، تیسری قسم کی جو بلندی ہے وہ ہے ذات کی بلندی، علو الذات. پہلی تھی قدر و شان کی بلندی، دوسری غلبے کی بلندی، اور تیسری ہے ذات کی بلندی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلندیوں پر ہے، بلند ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ طہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اور اس کے علاوہ 6 اور مختلف آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ثم استوى علی العرش، ان الفاظوں سے عرش اس پوری کائنات کی سب سے بڑی بلند مخلوق ہے. عرش کائنات میں سے ذات کے اعتبار سے عرش سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، عرش سے بھی بلند ہے. اسے کہتے ہیں علو الذات. مخالفین نے، مقرن صفات والوں نے پہلے دو قسم کے جو اللہ تعالیٰ کے علو ہے اس پر تو اتفاق کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے سے بھی بلند ہے، عالی ہے، اور اپنے قدر اور شان سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے، لیکن ذات سے بلند ہے یہ ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہتے اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بلند ہے تو پھر سمت لازم آتی ہے، اور جب سمت لازم آتی ہے تو پھر جسم بھی لازم آتا ہے. جب جسم لازم آتا ہے پھر یہ کفر ہے، کیونکہ جسم تو مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا جسم کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور یہ ان سے سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، شرع کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. شرع کے اعتبار سے شریعت پہ واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اور میں آپ کے سامنے دلائل ابھی رکھتا ہوں کہ دیکھیں کتنی مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل ہمیں دی ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے سے، کہ کوئی بھی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ باطل، کفری عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کفری عقیدے سے مسلمان کو دور رکھا ہے اور بری کیا ہے کہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں عجب بات ہے کہ یہی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور یہی احادیث پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات اور اتنی احادیث پڑھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں علو الذات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے. شرعی دلائل میں بعد میں بیان کرتا ہوں، واضح ہے بالکل، لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کا بلند ہونا لازم نہیں ہے کہ سمت لازم آتی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے کما علیہ مجھے سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے، لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت، جہت اور جسم لازم ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا کیسے؟ اب چھوٹی سی مثال میں بیان کرتا ہوں. اپنے بال دیکھیے، بال گول ہوتی ہے نا، زمین جو ہے کیسی ہے؟ بال کی طرح ہے، ٹھیک ہے. آسمان کہاں پہ ہے؟ آسمان کہاں پہ ہے؟ زمین ہے. آسمان کہاں پہ؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے زمین کے اس حصے میں، یہ گول زمین ہے، یہاں پہ انسان کھڑا ہے، اس کے لیے آسمان کہاں پہ؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ سائڈ پہ ہے، اوپر ہے. جو یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ یہ دیکھیں اشارہ میرا کہاں پہ ہے، اشارہ کہاں ہے؟ اس کے لیے اوپر کہاں ہے؟ اوپر ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ نیچے ہے. عجب بات ہے، آسمان مخلوق ہے اور زمین سے بلند ہے، لیکن ہر اعتبار سے اونچا ہے کہ نہیں؟ کسی اعتبار سے بھی نیچے ہو سکتا ہے؟ کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا. اور آسمان چھوٹی سی مخلوق ہے، عرش پوری کائنات، پوری مخلوقات سے سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی عرش پر ہیں. تو یہ انسان تصور کیسے کر سکتا ہے؟ جب آسمان چھوٹے سے مخلوق ہے، وہ ہمیشہ ہی اوپر ہے، بلند ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا آسمان نیچے ہے. کیوں کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ شخص یہ کہے کہ آسمان نیچے ہے تو اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ پاگل خانے ہاسپٹل میں بھی نہیں آنے دیں گے اسے. بولے پاگل خانے بھرتی کرا دیں اسے, آسمان کبھی نیچے ہو نہیں سکتا. تو میں ان عقلاء سے سوال کرتا ہوں جو کہتے کہ سمت لازم آتی ہے, اگر یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان آپ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ بلند ہے, تو آسمان کا خالق, دیکھیں آسمان کی سمت نہیں ہے, ہمیشہ اوپر ہے, تو پھر خالق کی سمت کیسے لازم آ جاتی ہے؟ جو اس آسمان کا بھی خالق ہے, ساتوں آسمانوں کا خالق ہے. یہ جو آسمان نظر آتے ہیں نا, یہ آسمان دنیا کا حصہ ہے, پورا آسمان دنیا نہیں ہے. جتنی ہم پڑھتے ہیں نا سائنس میں, یہ سارے سیارے جو ہیں, یہ مارس وغیرہ جتنے بھی ہیں, یہ سارے کے ساتھ جتنی تارے ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں, یہ السماء الدنیا کے حصے ہیں. جتنی گلیکسیز وغیرہ سائنسدان کہتے ہیں, یہ سارے سارے دنیاوی آسمان نہیں ہے پورے کا پورا, یہ اس کا ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کہاں تک جا رہا ہے اللہ علم. پھر دروازے ہیں, پھر دوسرا آسمان ہے, وہ کہاں تک جاتا ہے اللہ علم, پھر دروازے, پھر تیسرا, ساتویں آسمان تک, پھر عرش ان سے بھی اوپر ہے. عجب بات ہے میرے بھائیو, آسمان کبھی نیچے نہیں ہو سکتا, لیکن آسمان کا رب ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. عجب بات ہے اللہ. آئیے دیکھتے ہیں شرع دلائل دیکھتے ہیں. اگر لوگوں کی عقلیں مار کھا جائیں اور ان سمجھ نہ آ سکے, عقل اندھی ہو چکی ہیں, تو شریعت کے الفاظ, قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ شفا ہے. شفا ہے کہ نہیں؟ ہدایت ہیں, شفا ہیں. عجب بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہدایت اور شفا ہے, قرآن مجید کا بھی اثر نہ ہوا بعض لوگوں پر. اس کے باوجود بھی میں ابھی بتاتا ہوں کہ کتنے مختلف اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنی صفات کے اعتبار سے بھی, یاد رکھیں. لیکن ان ظالموں نے ان آیات, ساری کی ساری آیات کو, 1000 سے زیادہ آیات, 1000 سے زیادہ مختلف اعتبارات سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, بلندیوں پر ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ان ظالموں پر اس قرآن کا اثر بھی نہ ہوا. ہزار سے زیادہ دلائل ہیں اور 10 مختلف اعتبارات سے ہمیں قرآن اور حدیث میں یہ خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا اعتبار, اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فوقیت کا لفظ بیان فرمایا ہے. فوقیت, فوق, فوق کسے کہتے ہیں؟ فوق کہاں پہ ہوتا ہے؟ اوپر ہوتے ہیں, کبھی نیچے بھی ہو سکتا ہے, فوق ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ, اللہ تعالیٰ قاہر ہے, غالب ہے اپنے عباد پر, اپنے بندوں پر, اور پر ہمیشہ فوقیت کے لیے ہوتا ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 18. کہتے ہیں جی یہ تو قہر کا غلبہ ہے, تو ہم مانتے ہیں, ذات کی بات کریں, ذات کے متعلق ہم نہیں مانتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں, یخافون ربہم من فوقہم, وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے. سبحان اللہ, من فوقہم. دوسرا اعتبار, التصریح بالعروج الیہم, عروج کے لفظ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے. عروج, عروج کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو. عروج نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ, اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں آسمان سے زمین تک, ثم يعرج الیہ, پھر وہ تدبیر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. عروج نیچے سے اوپر کی طرف جانو کہتے ہیں. یہ سورۃ سجدہ آیت نمبر 5 میں. دوسرے سورۃ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ الیہ, کہ فرشتے عروج کرتے ہیں, نیچے سے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تیسرا تیسرے قسم کے دلائل آپ کو ملتے ہیں لفظ الصعود الیہ سے، اور صعدہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا. دیکھ ایک عروج کا لفظ ہے، اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو اس جیسے دوسرا لفظ صعدہ، صعود عربی لغت میں کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو. صعدہ منبر یعنی منبر کی اوپر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، سورۃ فاطر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلم الطیب اچھا کلام جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، والعمل الصالح یرفعه، اور عمل صالح جو ہے وہ اس اچھی نیک بات کو جو ہے بلند کرتا ہے. اور رفع کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف، سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ صراحہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظوں میں یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقوں کو رفع کر دیتا ہے، رفع کا لفظ سے، اور رفع بھی رفع یا نیچے سے اوپر کی طرف بلایا، رفع اٹھانے کو کہتے ہیں. اور اٹھانا کیسے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف. ایک آیت میں بیان کر چکا ہوں رفع کی، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سورۃ آل عمران آیت 55 میں انی متوفیک ورافعک الی، ورافعک الی، کہ میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بلندی پر رفع کرنا چاہتا ہوں. پانچویں نمبر پہ التصریح بالنزول، نزول کے لفظ سے صراحتن بیان فرمانا کہ بعض چیز اللہ تعالیٰ سے نازل ہوتی ہے، اور نزول کہاں کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ زمر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، اور دیکھیں نازلی تنزیل کیا ہے، نزل ينزل تنزیلا، تنزیل کیا ہے؟ نا لغت کے اعتبار سے مصدر، ٹھیک ہے نا، اور مصدر لفظ کی انتہا کو کہا جاتا ہے کہ اس بات کے، اس لفظ کے بعد کوئی دوسرا لفظ ہے نہیں عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی کو شک و شبہ ہو کہ کوئی اور معنی ہوگا نزول کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عزیز اور حکیم ہے کتاب کو نازل فرماتا ہے. یہ کہاں سے کتاب نازل ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور نزول کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، لفظ میں ہے لیکن اس من اس فی السماء جو ہے وہ علی السماء کا ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں پھر آیت بتا دوں، پھر دیکھتا ہوں بتا دوں اس کا معنی کیا ہے. التصریح بانه تعالى في السماء، صراحة اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، سورة الملك آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم امن میں آ چکے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. عربی لغت میں ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ حروف الجر تحل بعضها محل بعض، کہ حروف الجر جو ہیں من الى في على عن جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے. حروف الجر ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں، جائز ہے. اور یہاں پر فی السماء کا معنی ہے على السماء، جیسے الرحمن على العرش استوى، وہاں پہ على ہے یہاں پر بھی على ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان یا مخلوق تصور نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کا معنی ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیرا ہے. فی ظرفیہ کے لیے ہوتی ہے ظرف، اب یہ کیا ہے؟ الماء فی الکأس، پانی اس گلاس میں ہے، تو لفظ کون سا استعمال کیا؟ فی، ٹھیک ہے، فی کا معنی تو ظرفیہ یعنی جگہ کے اعتبار سے، اور فی کے اندر جو معنی چھپا ہے وہ ہے ہر طرف سے وہ چیز گھری ہوئی ہے. تو فی السماء کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں نے گھیرا ہوا ہے، یہ صوفیوں کو بعض کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، کیونکہ فی السماء کا معنی یہ لازم آتا ہے کہ آسمان میں ہے، یعنی آسمان نے اللہ کو گھیر رکھا ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. فی قرآن مجید میں علی کے معنی سے بھی بیان ہوا ہے، خود قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جیسے عربی گرامر کی بات ہے میں خود قرآن مجید فٹ کرنے کی کوشش کروں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی زبانی، جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کیا کہا؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں ضرور سولی پر چڑھا دوں گا. سولی پر یا سولی میں؟ درخت تو ہاں، لفظ کیا ہے؟ فی جذوع النخل، کیا سولی جو ہے وہ درخت کے اندر انسان کو دبا دیتے ہیں جب سولی چڑھاتے ہیں، یا درخت کے اوپر باندھ دیتے ہیں؟ درخت کے اوپر ہی ہوتا ہے نا، درخت کے اندر تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو یہاں پر فی جو ہے، فی کا معنی اعلی ہے، یعنی لو صلبنک اعلی جذوع النخل، لیکن لفظ تو فی کا ہے. میں اعلی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ فی کا معنی اعلی ہے اس آیت کریمہ میں. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس شخص اصولی پہ چڑھایا جا رہا ہو اسے درخت کے اندر زبردستی سے اسے درخت اندر دبا دیتے، ہرگز نہیں. اور درخت کے اندر وہ بےچارا ہے، اس کے سر اندر ہے، درخت کے اندر سے اس کے ہاتھ نکل رہے ہیں، ایسے کبھی نہیں ہوتا. درخت کے اوپر اسے باندھ لیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سولی پر چڑھا دیا. اور معروف حدیث میں، اگر اس میں یہ آیت سمجھنا آ رہے ہو، حدیث معروف ترمذی کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور شیخ صاحب یہاں پر بھی دلیل لے کے آئے ہیں کہ الرحمن یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں اسے رحمان، ان پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو زمین والوں پر، اللہ تعالی جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا. مجھے بتائیں، ارحم من فی الارض، رحم کرو زمین والی مخلوق میں، وہ مخلوق جو زمین میں رہتی ہے یا وہ مخلوق جو زمین کے اوپر رہتی ہے؟ زمین میں، زمین کے اندر کیا چیز رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. کیا حدیث کا یہ معنی ہے کہ صرف کیڑے مکوڑوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا، یا لوگوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو فی بمعنی علی ہے. ارحم من فی الارض یعنی ارحم من علی الارض، ارحمکم من فی السماء یعنی ارحمکم من علی السماء. تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان پر ہے. ساتویں نمبر پہ واضح الفاظ ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دعا مانگتے وقت ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، ہاتھ بلندی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر ہاتھ کبھی دائیں اٹھا لے کریں، کبھی بائیں اٹھا لے کریں، کبھی نیچے کر لے کریں، کبھی اوپر کر لیا کریں. لیکن دعا مانگنے والے کے ہاتھ کبھی آپ نیچے دیکھیں اس طریقے سے، یہ کبھی نیچے اس طریقے جھکا ہو دعا مانگ رہا ہو؟ ہاتھ ہمیشہ اوپر کیوں اٹھاتا ہے انسان؟ اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اس کا رب ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کا رب بلندیوں پر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حی ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اسے کے دونوں ہاتھ خالی واپس بھیج دے. سبحان اللہ، ہاتھ اٹھائیں اور اٹھانا اوپر کی طرف ہوتا ہے. آٹھویں نمبر پہ جو دلائل ہیں کہ محسوس طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے آسمان کی طرف یہ وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر ہر جگہ ہوتا تو پھر انگلی کبھی آسمان کی طرف نہ اٹھتی. ہر جگہ جو چیز ہوتی ہے، انگلی جو اشارہ ہے وہ پھر ہر جگہ ہی ہوتا ہے، ایک طرف نہیں ہوتا کبھی بھی، یاد رکھیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ تعالیٰ فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بولنے والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سمجھانے والا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معروف حدیث میں سے مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کی روایت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ بیان کر دیا ہے اور نصیحتیں بیان فرمائیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ قالوا صحابہ کرام نے عرض کی، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقے سے دعوت دی اور نصیحت فرمائی اور آپ کی رسالت پہنچائی. فقال باصبعه السبابه يرفعه الى السماء، راوی صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، وینکتھا للناس، آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، اللہ تعالی گواہ رہنا، اللہ تعالی گواہ رہنا، اللہ تعالی گواہ رہنا. تو یہاں پر کوئی بھی عقل سوچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نہیں ہے، عرش پر نہیں ہے، بلندیوں پر نہیں ہے، لیکن عجیب عقل نے سوچا ہے، بڑی عجیب و غریب عقلیں ہیں. نوے نمبر پر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی کہ نمازیں 50 فرض ہوئیں، کہاں پر فرض ہوئیں؟ زمین کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر زمین پر ہی فرض کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر نمازیں فرض کی. جب 50 تھی تو 5 کیسے ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم کی معروف روایت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان میں تھے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر سے نیچے کی طرف واپس جا رہے تھے، زمین کی طرف آ رہے تھے، تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ واپس جاؤ رب کی طرف، وہ تخفیف کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو، آپ کی قوم کبھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، پھر نیچے آئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے، پھر 5 کم ہوئی، کتنی مرتبہ اوپر نیچے گئے، سبحان اللہ. دیکھیں ذرا اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلندیوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. دسویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فرعون اس ظالم نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے لیے ایک بڑا سا ٹاور بنا دو، میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے. موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں پہ ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے. عجب بات یہ ہے کہ فرعون، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرعون نے یہ انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. اور جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہو سکتا ہے تو پھر وہ فرعونی سوچ رکھتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اگر ہم کہتے ہیں آسمانوں پر ہے تو پھر سمت اور جسامت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے. تو ان کی یہ سوچ فرعون کی سوچ سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ فرعون نے شک کیا تھا، یہ لوگ بھی شک کرتے ہیں. عجب بات ہے. سلف صالحین سے ایک عبارت معروف و مشہور ہے، بعض اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں، بلندیوں پر ہیں، اور اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں. بعض نے اعتراض کیا، یہ فرق تم لوگوں کے وہابیوں کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262 میں امام ابو نصر السجدی کی کتاب الابانہ سے یہ لفظ کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَئِمَّتُنَا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله المبارك وعبد الله بن المبارك وفضل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه متفقون إن سبق اتفاقه على أن الله سبحانه بذاته فوق عرشه وأن علمه بكل مكان. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہیں, عرش سے اوپر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے. تو میرے بھائی, ہمارے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ جب جہالت عام ہو چکی ہے اس دنیا میں اور لوگ اس علم سے محروم ہو چکے تھے بعض ظالم صوفیوں کی وجہ سے اور لوگوں کو علم سے دور رکھا, جب ہم نے وہی پرانی بات جو اصل میں موجود تھی, جو مسلمانوں کو صحیح عقیدہ تھا, جب اسے بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں کو نئی باتیں لگی اور لوگوں نے سمجھا کہ ہماری ایجاد کردہ باتیں ہیں. یہ سلف امت کے علماء ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے. اگر یہ غلطی پر تھے تو ان کے بعد کون سا ایسا عالم ہے جو ان سے بہتر علم رکھنے والا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مومن کو اس صفت پر ایمان لے آنے سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں پر پیارے ناموں پر اور اس صفت بلندی پر جب ہم ایمان لے گئے تھے تو ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ یاد رکھیں کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر, خشوع اور خضوع. انسان اپنی اوقات سمجھ لیتا ہے, انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے, اس کی حیثیت ہی کیا ہے اس پوری کائنات میں. جب کائنات کا رب بلندیوں پر ہے, وہ شان اور شرف کے اعتبار سے بھی بلند ہے, وہ غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے, وہ ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے, تو پھر اس حقیر اور مسکین انسان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے اس عالی شان, اس بلند رب کے سامنے اپنا سر جھکا دے, اور کوئی راستہ نہیں. اور جب انسان کا سر جھک جاتا ہے, خشوع اور خضوع اس کے دل میں جگہ کر لیتی ہے, محبت, ڈر اور امید اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر یہ انسان اللہ تعالی کی توحید کو بھی سمجھ لیتا ہے اور توحید العبادت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ عبادت کے تین ارکان ہیں. کوئی جانتا ہے عبادت کے ارکان کیا ہیں؟ کوئی بھی عبادت ہو, تین ارکان ہیں ہر عبادت کے اندر, اگر یہ موجود ہے, اگر نہ ہو تو عبادت ہوتی نہیں ہے. شرطیں دو ہیں, شرطیں کسی بھی عبادت کی, اگر عبادت, دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. نمبر دو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے, محمد رسول اللہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تین ارکان ہیں عبادت کے, تین ستون ہیں. نمبر ایک محبت, نمبر دو ڈر, نمبر تین امید. تو اللہ تعالی بلندیوں پر ہے, اخلاص, محبت, ڈر, امید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو عبادت کی شروط اور جو ارکان ہیں وہ اس انسان کے دل کے اندر جگہ کر لیتے. پھر یہ انسان جب بھی پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, جب بھی مدد مانگتے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے, جب بھی اپنا دامن پھیلاتا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے, جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہے, اس کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے. سبحانکم و بحمدک,
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے شب ميراج، شب ميراج کیا ہے، یہ کون سا واقعہ ہے، واقعہ کب ہوا تھا، اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نظارے دکھائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات کے نام سے بیان فرمایا ہے، بلکہ آیات کبریٰ کے نام سے بیان فرمایا ہے. اس رات میں وہ کون سے اہم واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں، اور ان میں ہمارے لیے کون سے پیغام ہیں، اس کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. شب معراج، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں، اور معراج اس آسمانی سفر کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا بیت المقدس سے لے کر ساتویں آسمان سے اوپر تک، سدرۃ المنتہا تک. اور اصل جو نام ہے اس رات کو ہے شب اسراء اور معراج، لیکن معراج کا واقعہ کیونکہ لمبا ہے اور وہی اصل مقصد تھا اس سیر سے، تو اس رات کا نام جو ہے زیادہ معروف ہے شب معراج کے نام سے. حقیقتا جو نام ہے شب اسراء اور معراج، کیونکہ یہ دو مختلف واقعات ہیں جو ایک رات میں ہوئے تھے. شب معراج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ میں ان کے اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی جو ساتھی تھے مشرکین قریش میں سے، ان لوگوں نے کافی سختی اور کافی تکلیف دینے کا جو ان کا ایک خاص طریقہ تھا اس میں وہ بڑھتے گئے، اور خاص طور پہ سن 10 نبوت کا جو 10واں سال تھا، اس سال میں دو بڑے واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ اور امہات المؤمنین میں سے جو سب سے پہلے امہات المؤمنین ہے، سب سے پہلے زوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا خدیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی کہ ان کا ایک پیارا سا ساتھی جو ان کا ہمیشہ دفاع کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین طریقے سے سپورٹ کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم اور تکلیف پہنچی. پھر اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات بھی ہوئی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ تکلیف ہوئی ابو طالب کی وفات سے، وہ یہ ہوئی کہ ان کی وفات اسلام اور ایمان پر نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان کے پاس ان کے سر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے بار بار یہ کہتے رہے یا عمی قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہہ دو اے میرے چاچا لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ایک مرتبہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے آخری وقت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف سر کے دوسری طرف ابو جہل تھا، ابو جہل نے کہا اے ابو طالب کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب جو ہے ایک طرف اپنے بھتیجوں کو دیکھتا ہے، اور ابو طالب سمجھتا تھا یقین سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور ان کا دین بھی حق ہے، اور اپنی زبان سے بھی کہہ چکے تھے اگر ملامت نہ ہوتی، اگر لوگ مجھے ملامت نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجوں کی باتوں کو سن کر اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو میں ضرور اس کے دین کو قبول کرتا ہے. اور اس نے بار بار کہا ہے لیکن جب زبان سے اور دل سے یقین نہیں کیا اس پر اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا تو کلمہ توحید نہ زبان سے پڑھا نہ دل سے یقین کیا اور نہ اس پہ عمل کیا تو ان کی وفات کفر پر ہوئی, اسلام پر نہ ہوئی. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. برے دوست جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں,

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی بلکہ دعا کی ان کے لیے دعا مغفرت, تو اللہ تعالی نے سورۃ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے دعا استغفار نہ کرے. اللہ نے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا استغفار سے, اور مشرکوں کافروں کے لیے استغفار یا دعا خیر نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مکہ سے باہر اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی پہنچانا ہے, دعوت توحید ہی ہے, اور یہی ہر دعوت کی بنیاد ہے. یاد رکھیں, یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس قصے سے کہ جس دعوت اور تبلیغ میں توحید بنیاد نہ ہو اور شرک کے خلاف آگاہی نہ ہو اور خبرداری نہ ہو, تو وہ دعوت اور تبلیغ بے فائدہ ہے, کیونکہ وہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد پر نہیں ہے, وہ انبیاء کے منہج کے مطابق نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا منہج بالکل واضح ہے, جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر میں مکہ کو چھوڑ ہجرت کرتا ہوں. اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم کیا تھا طائف کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے لوگ جو ہیں وہ کافی سخت ہیں اور مکہ والے سے ٹکر بھی لے سکتے ہیں اگر یہ دشمنی پر اتر آئیں, اور اگر طائف والے لوگ جو ہیں وہ حق کو اپنا لیں, توحید کو سمجھ لیں اور دین حق کی پیروی کرنا شروع کر دیں, تو پھر دین کافی مضبوط ہو سکتا ہے, توحید کی دعوت آسان ہو سکتی ہے. یہ سیدنا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی, اور اس سوچ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر جو ہے وہ پیدل طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی سیدنا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ایک صحابی کے ساتھ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی جو ہے وہ بغیر کسی سواری کے طے کیا, اور یہ اس لیے تاکہ مشرکین کو یہ خدشہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں. اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تو لوگوں کو شک ہوتا کہ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی کسی سواری کا سہارا لیا بغیر خود صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پاؤں پر پیدل سفر طے کیا. جب طائف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے بالکل مخالف لوگوں کا رویہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چھوڑا. اور راستے میں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا فرمائی. دیکھیں, اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے, میں جو فوائد ہیں میں قصے کے بیچ میں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے, کیونکہ اب آخر بیان کر کچھ بات چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب مطلق ان کے پاس نہیں تھا, علم غیب مطلق نہیں جانتے تھے. علم غیب میں سے صرف اتنا جانتے تھے جتنا کہ اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے. علم غیب مطلق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ذات جو کچھ ہو چکا وہ جانے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانے, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانے. اسے کہتے ہیں علم غیب مطلق, اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس پوری کائنات میں دوسری کوئی ذات بھی نہیں ہے جس کے پاس ایسا علم ہو. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو علم ہے, جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا علم غیب میں سے, ایک تو یہ وحی ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں, ان میں بہت ساری غیبیات ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اس چیز کا علم نہ تھا, آپ کو خبر نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کے, وہ غیب کہتے چھپی ہوئی چیز کو, ان سین کو, یہ غیبیات ہوتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, نہ کانوں سے سنتے ہیں, اور نہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے, یہ شعور ہوتا ہے, تو یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا نہیں فرمایا, بلکہ وہ علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ طائف والے یہ سلوک کریں گے تو پھر سفر نہ کرے طائف کی طرف,
اور نہ ہی اتنی تکلیفیں برداشت کرتے.

اگرچہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایک سوچ تھی کہ طائف والے اگر مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان قبول کر دیتے تو دین کو کافی تقویت ہوگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ اور تھا، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور تھی، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کسی کا ارادہ غالب نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے خون کو اپنے جسم سے صاف کر رہے ہوتے ہیں، ایک غلام آتا ہے، نصرانی غلام، اور یہ غلام جو ہے مشرکوں کا غلام ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور انگور کا ایک خوشہ لے کے آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں، اس شخص سے، اس ایک غلام ہے یعنی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، تقریباً 10 سے 15 سال کے بیچ میں عمر تھی، سبحان اللہ. تو جب اس جوان سے بات کی تو باتوں باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بات فرمائی، صاحب الحوت. تو اس غلام کو یہ پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اس کے بارے میں دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نبی ہوں، وہ میرا نبی بھائی ہے. تو اس کا نام عداس تھا، تو عداس نے، نصرانی نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تاکہ طائف والے جو بڑا قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے چاہے ایک نصرانی غلام مسلمان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی دعوت، ان کی جو دعوت کی بنائی وہ طائف سے شروع ہو، اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ سے شروع ہو. سبحان اللہ. تو جب عداس نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا کا نتیجہ جو ہے پھر اسراء معراج کی سیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللهم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی اس حالت پر، کمزوری کی حالت اور ہیلے کی قلت کی حالت، وہوانی علی الناس، اور لوگوں کے اس برتاؤ سے جو لوگوں نے کیا. الہی انت رب المستضعفین، اے میرے الہ، اے میرے رب، تو ہی مستضعفین کا، کمزوروں کا رب ہے. انت ربی، تو ہی میرا رب ہے. الی من تکلونی، مجھے کس کے حوالے کرتے ہو. الی بعیدی یتجہمنی، اس دور کی طرف جو میرا جو مجھ پر مسلط ہونا چاہتا ہے. ام الی عدو ملکتہ امری، یا اس دشمن کی طرف جس کی طرف میرے معاملات تو سپرد کرنا چاہتا ہے. اعوذ بنور وجہک، یا اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کے نور سے پناہ مانگتا ہوں. الذی اضاءت له الظلمات، جس سے تاریکیاں اور ظلمات روشن ہو گئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس پر دنیا آخرت کے امور جو ہیں وہ درست ہوئے. من ان ينزل علی غضبک، کہ میرے اوپر تیرا کوئی غضب نازل ہو. او ان تحل بعقوبتک، یا مجھ پر تیری کوئی عقوبت یا کوئی عذاب نازل ہو. لک العتبہ حتی ترضا، یا اللہ تعالیٰ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے طرف عتبہ ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا. لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے سارے کے سارے معاملات، اپنی حول، اپنی طاقت، اپنے ہیلے سب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہیلے سے، اپنی طاقت سے بالکل آزاد ہوئے اور اپنے آپ کو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ساتھ یہ لوگ جو بھی سلوک کرتے ہیں تیرے راستے میں تیرے لیے مجھے منظور ہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اے میرے رب تو مجھ پر راضی رہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب مکہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے، درحال راستے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے مکہ پہنچنے سے پہلے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، پہاڑوں کا فرشتہ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو، لخشبین کو،
ایک ساتھ ملا دیں اور بیچ میں جتنی بھی بستی ہیں مشرکین کی جو ہیں یہ سارے کے سارے مٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پیٹ میں سے ایسے اولاد اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اس دین حق کو قبول کریں گے. اور اس فرشتے کو اجازت نہیں دی کہ ان ظالموں کو اور ان کافروں کو ہلاک کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت بنا کر بھیجے ہیں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے، صرف مومنوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی، بلکہ جانوروں کے لیے بھی، بلکہ جمادات کے لیے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ سواری ہے براق میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف جانا ہے اور آسمانوں کی طرف جانا ہے. اور یاد رکھیں یہ رات کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور علماء کا بھی اس میں اختلاف ہے. صرف رات کی تحدید نہیں کہ کون سی رات ہے مہینے کی، بلکہ مہینے کی تحدید میں بھی کہ کون سا مہینہ تھا. اور کسی بھی صحیح حدیث میں رجب کا مہینہ کا ذکر نہیں ہے، اور علماء نے بھی اس پہ اختلاف کیا رجب کا مہینہ تھا یا کون سا مہینہ تھا. اس لیے جو لوگ کہتے کہ 27 رجب کی رات ہے شب معراج، تو وہ غلطی پر ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو رات کی تعین نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بات چیت کو متعین نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، جیسا کہ یہ قصہ معروف ہے اور مشہور ہے، اسی طریقے سے اس کی تاریخ معروف اور مشہور ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تاریخ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں کا گمان ہے لیکن حق سے وہ دور ہے. اب وہ کون سی رات ہے اللہ اعلم، لیکن یہ رات ہے، جی ہاں یہ رات حق ہے، شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن کب ہو اللہ اعلم. اس میں حکمت یہ ہے واللہ اعلم، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بعض بدعتی لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اس وقت اہتمام ہوتا ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے. اگر متعین ہو جاتے قرآن مجید میں سے یا حدیث میں، تو تب لوگوں کا کیا حال ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض وقت چیزوں کو متعین نہیں کیا، بیان کیا لیکن متعین نہیں کیا. جیسے کہ وہ کون سا پودا ہے جسے آدم علیہ السلام نے کھایا جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، کون سا پودا ہے، وہ درخت ہے، پودا ہے، وہ پھل ہے، وہ کیا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگوں نے گمان کیے، اسرائیلیات میں بعض اس کا ذکر ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا. اس لیے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اسی کو سمجھو، وہی دین ہے، اور جس کو چھپایا گیا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اگر یہ دین کے لیے بنیادی حصہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہو کون سا درخت ہے، کون سا پودا تھا. اگر اس رات کے تعین میں کوئی بنیادی حصہ ہو، کوئی بنیادی بات ہوتی، یا کوئی دین میں کوئی بہتری ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بیان فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان فرماتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ. اگر یہ پودے کا آج ہمیں پتہ ہوتا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا، مثال تو سیب ہے جیسے کہا جاتا ہے، تو لوگ سیب سے نفرت نہ کرتے. اب سیب کا کیا قصور، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ اس پودے کا کیا قصور تھا، وہ تو امتحان تھا محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو احکم الحاکمین کی حکمت ہوتی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان فرماتا، اسے کو ایسے چھوڑ دیں، اس کے پیچھے نہ لگیں، اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں آپ، صحابہ کرام نے کبھی نہیں سوال کیا تھا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پودا کون سا تھا، وہ درخت کون سا تھا. اصل جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اگر نبی بھی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سزا دے. پھر ہماری کیا حیثیت ہے، ایک نبی سے غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. یہ بنیادی پیغام ہے. بعض اس پہ بنیادی پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ اصل پودا کیا تھا، وہ کیسا تھا، اس کو کھانے کا اب حکم کیا ہے، ہم کھائیں یا نہ کھائیں، اس کی باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا راستہ یاد رکھیں،
یہی مضبوط اور حق راستہ ہے. اس لیے ہمیں اسی راستے کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے, سبیل المؤمنین کا راستہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھوتے ہیں خاص پانی سے جو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس جو ہے رکھ دیتے ہیں. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کرنے کو دھونے کا واقعہ جو ہے یہ پاک کرنے کا واقعہ یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے واقعہ بچپن میں ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی تھی اور ان کے گاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, وہ کافی کمزور حالت تھی اور روایت میں ہے کہ آپ وسلم کا جو چہرہ ہے بالکل یعنی زرد پڑ گیا تھا. تو جو بچے ساتھ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس عمر میں جب میں بچہ تھا اور میرے سینے کو کھولا, میرے دل کو نکالا اور دل کو دھویا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. دل کیوں دھویا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض لوگ سمجھتے کیا دل پاک نہیں تھا پہلے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے جو ایک انسانی بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں تھیں جو حق یا حب الشیطان تھا اللہ تعالیٰ وہ نکال دیا ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے جن کا, جو اسے وسوسے دیتا رہتا ہے, جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے اس قرین پر غالب ہو گیا اللہ تعالی کی مدد سے, اب مجھے صرف خیر خواہی کی ہی بات کرتا رہتا ہے. باقی لوگوں کے لیے ایسا نہیں, یہ خاصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, عوام الناس کے لیے نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں بزرگ تھا اس کا صبح اٹھے تو سینہ اس کا کھلا ہوا تھا, آپریشن کے نشان تھے, پتہ نہیں. یہ جو عجیب سی باتیں ہیں یاد رکھیں یہ صرف بعض لوگوں کے اپنے اپنے ہتھ کنڈے اور یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں. شیطان الانس یہ بات کر سکتے ہیں. یہ خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بس کیوں ہے کیسا ہے اس کے باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوا ہے جی ہاں یہ واقع ہوا ہے, یہ کیسے ہوا اللہ علم کیسے ہوا ہے. سرجری دل کی سرجری کے لیے تو ہمارے پاس ایک بڑا سسٹم ہے میڈیسن میں اور سرجری میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف کن فیکون ہے. کیا جبری علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ نشے کا کوئی فرشتہ بلائے یا سرجن دوسرا بھی ہو اور آپریشن کرے؟ یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے چھوٹے سے عقل میں تو آ سکتی ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف ایک حکم ہے کن فیکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پہ سوار کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. اور باریک بینی دیکھیں, عند الکثیب الاحمر ایک خاص جگہ ہے جہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر ہے سرخ رنگ کا, الکثیب الاحمر, وہاں پر دیکھا. اور بیت المقدس میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی وہاں پہ, اور ان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے. اچھا, اس میں یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے, یہ پیغام ملتا ہے, یہ برزخی زندگی کے نظارے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. اور جیسے میں آخر میں بیان کروں گا شب معراج میں اور اسراء معراج, اس میں جو بڑا پیغام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دنیا والے تیرے قدر نہیں جانتے تو آسمان والوں کے ہاں آپ کی شان بہت بلند ہے اور بڑے قدر ہے. اور ایسے نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور برزخ زندگی سے زندہ ہیں, نہ کہ دنیاوی زندگی سے. بعض لوگوں کو یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زندہ ہیں, ہم نماز دنیا میں پڑھتے ہیں تو دنیاوی زندگی ہے. بعض لوگوں کہ نہیں دنیاوی سی زندگی ہے, بعض لوگوں کہ نہیں دنیاوی سی نہیں بلکہ دنیاوی برزخی زندگی ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں جب حق بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا, ایک ہی لفظ ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی زندگی سے زندہ ہیں, واضح دو ٹوک لفظ ہے. اب بعض صوفی کے نزدیک, بعض صوفی کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہے,
محض دنیاوی ہے صرف. جب کو کہا جاتا ہے بھائی اس میں کیا خیر ہے, اس میں کیا بہتری ہے, کیا حکمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں ہے, زندگی پہ زمین کے نیچے کیوں ہے, پھر زمین تو زمین کے اوپر ہونا چاہیے تھا. آج امت کا حال تو دیکھیں آپ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حکمت ہے, اللہ تعالی چاہے تو آپ وسلم کو تا قیامت عمر دے دے. اللہ کی حکمت ہے, اللہ تعالی نے فرمایا انک میت و انہم میتون, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے, سارے مر جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات ہوئی, اگر دنیاوی زندگی سے زندہ تھے تو عجب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بھی کیا گیا, زندہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازے پڑھی گئی, کیا زندگی پڑھی جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی دفن بھی کیا گیا, کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندہ اپنے پیارے زندہ نبی کو زمین میں دفن کر دیا. تو عجب سی باتیں ہیں میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور ان کی زندگی برزخ زندگی ہے, اور سب سے افضل ترین برزخ زندگی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ برزخ زندگی کے حالات دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہیں, جیسے کہ اسی قصے میں ہم جانیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی ہیں, ہم کتنی نبی موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں, تین ہیں یا ایک ہیں؟ ایک ہیں, لیکن یہی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی ہیں, اور یہی نبی علیہ السلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو ایک وقت میں وہ زمین میں بھی ہیں, قبر میں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. یہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو ناممکن ہے, کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے, ہم جہاں بیٹھے یہاں پہ محصور ہیں, برزخ زندگی میں یہ کچھ نہیں ہوتا, برزخ زندگی اس دنیا سے بالکل الگ ہے. تو یہ ابتدا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ زندگی پر مطلع کیا جائے. ان میں سے بعض نے اللہ تعالیٰ بعض نظارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, امامت کرائی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی طرف لے گئے. اور اسراء کہتے ہیں زمینی سیر کو جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہوئی. اسراء کے معنی کیا ہے؟ وہ زمینی سیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی مکہ سے لے کے بیت المقدس تک, اور معراج ہے آسمانی سیر کا نام, آسمانی سفر کا نام, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا بیت المقدس سے لے کے ساتویں آسمان سے اوپر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام جب معراج کی طرف لے گئے تو ہر آسمان پہلے آسمان کی طرف گئے, آسمان کا دروازہ بند تھا, دستک دی گئی. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آسمان کو سفر کو طے کرنے کے لیے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے بھی اجازت لیتے ہیں, دستک دیتے ہیں. میں جبریل ہوں یا اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پہلے آسمان گئے, پہلے آسمان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں سبحان اللہ, قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اللہ کے پیارے نبی یوسف بھی ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, ہارون بھی ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی. یہ جو نام ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں دیکھی تھی, نام سے متعارف تھے کہ اللہ کے نبی, جیسے ہم آج پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ تعالی نے اب ان سے ملاقات کروانا چاہا کہ جن کا ذکر خیر آپ نے سنا ہے, یہ عظیم لوگ اللہ کے جو پیارے پیغمبر ہیں, یہ کیسے ہیں, ان کی شکل و صورت کیسی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی جو پیدا کی ہے وہ اس ایک نبی کو دے دی ہے, آدھی خوبصورتی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش دیکھ لیتے کہ کیسی شکل و صورت تھی. تو سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو پہلے آسمان پر ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, سلام ہوئی, سلام ہوا, ترحیب ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا گیا. دوسرے آسمان پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان پر دو انبیاء سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن الخالہ. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نظارے دکھائے گئے, ان میں سے بعض برزخی, اور اس برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند عذاب کے نظارے دکھائے گئے. ایک ایسا نظارہ تھا کہ ایک تندور جیسی ایک جگہ ہے
جہاں پر چیخ و پکار کی آواز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا گیا کہ وہاں پر ایک جو ایسے لوگ ہیں جو برہنہ بدن ہے, آگ ان کو نیچے سے لیتی ہے اور وہ جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی یہ کیا چیز ہے, تو آخر میں ہر چیز کا الگ الگ جبرائیل علیہ السلام پھر بتاتے ہیں, فرماتے ہیں یہ کیا چیز تھی. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے ہیں, اب برزخ میں, دیکھیں آخرت سے پہلے, آخرت کا عذاب الگ ہے, برزخ میں ان کو یہ عذاب دیا, یعنی قبر میں وہ یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے جو زانی لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے اپنے زنا سے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دیتا ہے وہ یہ آگ کا عذاب ہے کہ ان کو نیچے سے آگ کا شعلہ لگتا ہے, وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے, اس کے تانبے جیسے بڑے ناخن ہیں, وہ اپنے چہرے کو نوچتا ہے, دائیں جانب سے نوچتا ہے, پھر بائیں جانب سے نوچتا ہے. جب دائیں جانب سے نوچتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے بائیں جانب کی طرف, جب وہ بڑھتے نوچنے کے لیے تو اس کے جو گوشت ہے وہ چہرے کا جو پھٹ جاتا ہے سارا, وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر درست کر دیتا ہے. پھر وہ اسی طریقے سے اپنے چہروں کو نوچتا رہتا ہے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں. غیبت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ یہ ناخن جو ہیں, غیبت کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرنا کہ یہ ناخن اللہ تعالیٰ تانبے کے بنا دے گا اور پھر اپنے چہروں کے نوچنا پڑے گا. پھر ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک دریا ہے, خون کا دریا ہے, اس میں ایک شخص جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے. جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے اور وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے, وہ اسے مارتا ہے اس شخص کو جو اس خون کے دریا میں ہے, وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ شخص پھر غرق ہو جاتا ہے. تو اسی حالت میں وہ شخص رہتا ہے, وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے خون کے دریا سے, لیکن وہ دوسرا شخص جو باہر بیٹھے وہ اسے نکلنے نہیں دیتا. تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا, تو سود خور کی یہ سزا ہے برزخ میں, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس لیے اور بھی نظارے دکھائے گئے, لیکن یہ چند نظارے تھے جو میں نے بیان کیے اس قصے میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا کی طرف, بیری کا ایک درخت ہے. جب بیری کا درخت کہتے تو یہ نہ سمجھے جیسے ہمارے بیری کے درخت ہیں, نام بیری کا درخت ہے کیسا ہے اللہ علم کیسا ہے. اور اس میں جو نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لقد رأى من آیات ربه الکبری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا جا رہا تھا وہی دیکھ رہے تھے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیکھا. دیکھیں عاجزی کی ساری کی انتہا دیکھیں, تواضع کی انتہا دیکھیں. ہمیں کوئی چھوٹا سا نظارہ خوبصورت لگے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہم, بس میں نہیں رہتے نا, بار بار دیکھتے ہیں. اب سید المرسلین کو ایسے نظارے دکھائے جا رہے ہیں جو کسی نے دیکھے نہیں تھے, بشر میں سے کسی نے نہیں دیکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو جھکائے رکھا اور وہ نظارے دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا. پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی تسلی دینے کے بعد ایک تحفہ دیا, اور وہ تحفہ ہے نماز. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 50 نمازیں ہیں, اپنی امت کی طرف لے کے جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر واپس آتے ہیں اور 50 نمازیں لے کے آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں, مجھے 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی, میرا تجربہ ہے اپنے قوم کے ساتھ. تو واپس جاؤ, اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگو, تخفیف کی گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور ان 50 میں سے کوئی تخفیف کر دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں اے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ تخفیف کیجئے. اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں, پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ اپنے رب کی طرف, مزید تخفیف
کہ گزارش کرو تیری امت یہ 45 نماز نہیں پڑھ سکیں گی. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے, آخر میں 5 نماز اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دی 50 میں سے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, واپس جو تخفیف کے لیے آپ کی امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے, میں اپنے رب کے پاس واپس اپنے رب کی طرف واپس کیسے جاؤں, اب 50 میں تو 5 تو ہو گئی ہیں, اب یہ 5 ہی نمازیں ہیں, میں واپس ہی ہوں گا اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو 5 میں سے اور بھی تخفیف ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ طریقہ رہا ہے. لیکن سید مرسلین کو دیکھیں آپ کہ واپس نہیں گئے, کیونکہ 5 نمازیں تو میرے بھائی واللہ بالکل آسان ہے, بالکل معقول ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نمازیں تو 5 ہیں لیکن ان کا اجر 50 کا ہے. آپ 5 پڑھیں گے, فرشتے آپ کی نماز 5 نہیں لکھیں گے, 50 لکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پکا ہے, میں نے 50 نمازیں فرض کی تھیں, تخفیف تو میں نے کر دی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر, لیکن اجر میرا 50 والا ہے, 1:10 کے برابر. ایک نماز پڑھتے ہیں 10 نمازوں کا ثواب ہے, اور 5 کا 50 کا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتے یاد رکھیں, اتنی بڑا جرم ہے کہ بے نماز دار اسلام سے ہی خارج ہے. کتنا بڑا انعام اور احسان کہ ایک کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب, اور کتنی بڑی برائی کہ کفر جیسے تاریکی میں کوئی شخص رہنا چاہتا ہے, کیوں کہ کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہتا, وہ بے نمازی ہے. عجب سی بات ہے. بہرحال اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے زمین پر نہیں. دیکھیں روزہ زمین پر فرض ہوا, جبرائیل علیہ السلام آئے, اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا قرآن مجید میں کہ روزہ فرض ہے, پھر آیت زکوٰۃ والی آیت ہے, پھر حج والی آیت ہے. اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی کے ذریعے سے پیغام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا. تو نماز پڑھنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہیں میرے بھائی. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, تو اچھے نمازی بن جاؤ. اور نماز اپنی طرف سے نہیں پڑھیں, اپنی مرضی سے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی, نماز نبوی کیسی تھی. آج تو لوگوں نے عجیب سی نماز نکال دی, کوئی نماز حنفی ہے, کوئی نماز شافعی ہے, کوئی نماز مالکی ہے, کوئی نماز حنبلی ہے, کوئی نماز پتہ نہیں رافضی ہے, کوئی نماز کیسی. یہ نمازیں جو ہے ان کسی نماز کا وجود نہیں ہے, ایک ہی نماز موجود ہے جو ہم جانتے ہیں, جسے نماز نبوی کہا جاتا ہے. یہ نماز نبوی کیا آج ہمیں جاننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے, واقعیم الصلاۃ, آج ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے. تو نماز آسمان پر فرض ہوئی, آسمانوں پر فرض ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو وہ بلند درجہ عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں دیا ہے. تو نماز میں عزت ہے, نماز میں بلندی درجات ہے, نماز میں شرف ہے, اور نماز سے انسان کامل بن سکتا ہے. بے نمازی ذلیل ہے, خوار ہے, اس کا سینہ تنگ ہے, اور اس کی زندگی بھی ناکام ہے, اس کی آخرت بھی ناکام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور اپنے بستر پر سبحان, دیکھیں یہ سارا سفر دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی بھی گرم ہے. جب آپ بستر چھوڑ کے جاتے ہیں کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو جب واپس, بستر ابھی گرم تھا. اب یہ لمبی سے ہمارے دنیا کے علم کے مطابق پتہ نہیں کئی سو سال کی ضرورت ہے قریبی سیارے تک جانے کے لیے, سپیڈ جو ہماری ہے. رب العزت سبحانہ و تعالی کے لیے کن فیکون ہے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ رات کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں آسمانوں کی طرف گیا تھا.
یہ خبر پھیلتی ہے مکہ میں اور ابو جہل جو ہے وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جاتا ہے, دوڑتا ہے اور جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف اور کہتا ہے, یہ آپ نے سنا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کو وہ آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں, بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں. میں شروع سے کہتا تھا, ابو جہل کہتا ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں اور آپ لوگ میری بات مانتے نہیں تھے, اب اس سے بڑھ کر کیا جھوٹ ہوگا؟ بیت المقدس کے جاتے جاتے ہمیں 2 مہینے لگ جاتے ہیں اور ہمارے اونٹوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب ہم اس میں سفر کرتے ہیں, اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ گئے واپس آیا. صبح کا سطر دان ہو مجھے کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں ان قالہ فقط صدق, اگر یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ سچے ہیں. ایمان دیکھا ہے, پہاڑوں سے بھی مضبوط, کوئی شبہ کوئی غلط فہمی ہلا نہیں سکتی, یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب صدیق کا جو لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا کہ یہ صدیق ہے اس امت کے, فوراً تصدیق. اور ابو جہل جیسے, آپ دیکھو مت میں ایسے لوگ موجود ہیں, یا ابو جہل جیسے لوگ ہیں شکوک اور شبہات سے بھرے ہوئے, ہر بات کو پہلے منفی منظر میں دیکھتے ہیں, منفی سوچ سے دیکھتے ہیں, پھر مثبت سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا راستہ اپنایا ہوا ہے, ان کے ایمان مضبوط ہیں, کوئی شکوک اور شبہات ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے, کیا ہمارے دل میں ایمان یقینی ایمان ہے اور مضبوط ہے ہمارا ایمان, یا وہ شبہات اور غلط فہموں کا شکار ہے, کہیں سے کوئی شبہ اڑا, کہیں سے کوئی فتنہ اڑا, اسی کے پیچھے لگ گئے, پھر مشکل زندگی, تنگ زندگی ہو جاتی ہے اور پھر دوڑتے ہیں اس کی کسی حل کی طرف, اور کوئی اگر کوئی صحیح حل نہ ملے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اور ان میں سے یاد رکھیں وہ شکوک اور شبہات جو عقیدے کے تعلق سے, منہج کے تعلق سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. جو خبر آپ کو ملے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو یہ کہنا سیکھو آمنا و صدقنا. پہلے بات سمجھ میں آئے نہ آئے, یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے کوئی بھی تمہیں خبر دے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, پہلے کہو آمنا و صدقنا, پھر اگر حکمت کے بارے میں سوچنا سمجھنا تو بعد میں سوچو سمجھو. سب سے پہلے جواب یہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں ہے, اللہ نے فرمایا ہے. ارے یہ عقل تو نہیں مانتی, یہ کون سی عقل ہے بھائی جو یہ نہیں مانتے اس کے خالق نے کیا کہا ہے, کیا فرمایا ہے, کہ ہماری عقل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے خالق ذوالجلال سبحان و تعالیٰ کے فرمان کو تولیں گے, پھر دیکھیں گے کہ یہ قابل غور ہے کہ نہیں, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. عجب سی بات ہے. بعض لوگوں کے نہیں عقل تو نہیں, ہم وجد کشف اور ذوق کی بات کرتے ہیں, خوابوں کی بات کرتے ہیں, جو چیز خواب میں ثابت ہو جائے. اللہ کا فرمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی نہیں ہے تمہارے جو خوابوں کے پیچھے پڑ گئے ہو اور کشف اور ذوق کے پیچھے پڑ گئے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا فرمان تو سچ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہے, ہمارے بھی تو امام ہیں, وہ بھی تو علماء ہیں. وہ کون سی امام اور علماء ہیں؟ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں امام اور علماء, جو حق میں سارا آنکھوں پہ رکھے. کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی عقلیں اور دل انبیاء کی طرف پاک ہیں؟ دیکھیں معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی لوگ معصوم نہیں ہیں. غلطی تو صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہیں بعض غلطیاں, لیکن اللہ کے انبیاء معصوم ہیں اور امام معصوم نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ رافضیوں کے ہٹ گنڈے ہیں اور جھوٹ ہیں, وہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام 12 امام سارے معصوم ہیں. یہ تو رافضیوں کا منہج ہے. اہل سنت جماعت نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے امام بھی معصوم ہیں؟ عجب سی بات ہے. مجھے ایک حدیث, ایک دلیل دکھا دے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے صحابہ معصوم ہیں یا میری امت کے جو امام ہیں وہ معصوم ہوں گے. کس نے یہ فرمایا؟ بلکہ اس کے برعکس جو ہمیں روایات ملتی ہیں, جو دلائل ملتی ہیں, وہ یہ ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, اور جو
انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں اور ان سے غلطی کا امکان ہے. سمجھنے سے غلطی ہو سکتی ہے, دلیل نہ ملنے کی غلطی ہو سکتی ہے, اور کئی غلطیاں ہیں جو ممکن ہیں. تو ان غلطیوں کو دین نہیں بنایا جاتا, یاد رکھیں. غلطی غلطی ہوتی ہے, چاہے وہ غلطی کسی امام سے ہو, چاہے وہ غلطی کسی عالم سے ہو, چاہے وہ غلطی کسی عام یا جاہل سے ہو. تو غلطی البتہ غلطی ہوتی, فرق اتنا ہوتا ہے کہ جاہل کی غلطی جاہل کی جہل کی وجہ سے ہوتی ہے, اور امام کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے ہوتی ہے. جاہل کی غلطی پر جاہل کو سزا ملتی ہے, اور امام کی غلطی پر جو مجتہد امام ہے اس کو ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ امام ہے, وہ مجتہد ہے, وہ اجتہاد کے لائق ہے. اجتہاد کی غلطی ہو گئی تو اس کو اجتہاد کی وجہ سے ایک ثواب ضرور ملے گا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے, اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کو اجتہاد غلط ثابت ہو تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور اس قصے میں ہم یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کو, اسراء معراج کے قصے کو شروع سے ہی یہ قصہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں بلاتے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف, اپنی طرف بلائے نا, تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو پھر آسمانوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے, جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے کہ عرش نے رب الجلال سبحانہ کو اٹھایا ہوا ہے, ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر عرش کو نکال دیجیے تو اللہ تعالیٰ گر جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ جاہلوں کی سوچ ہے, یہ ان لوگوں کی سوچ جو اہل الکلام ہیں, جو صرف باتیں بنانا جانتے ہیں, کلام جانتے ہیں. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے, نہ آسمانوں کا محتاج ہے, اور نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے, کیونکہ وہ رب الجلال ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ تدبیر کرنے والا ہے, وہ مشکل کشا حاجت روا ہے, وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ سینہ تان کے جواب دو. بعض لوگ کہتے نہیں اس یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, نہیں نہیں یہ لوگوں کو امتحان نہ لو, لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس سوال سے پریشان ہوتے ہیں سوائے جاہل لوگوں کے اور بدعت لوگوں کے؟ کوئی مومن پریشان تو نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال ایک لونڈی سے پوچھا جس کی کم سن لونڈی, جس کو عمر 10 سال سے کم تھی, اس کا امتحان لینا چاہا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ سوال کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے لیے خاص ہے, کوئی اور یہ سوال نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال خاص نہیں تھا, جس کے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, کسی کا عقیدہ دیکھنے کے لیے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں, یہ حق پر ہے, اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لونڈی جواب بھی کہتی ہے, عرض کرتی ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, میں کون ہوں؟ کہتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں, اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی, سب سے بڑی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جب جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی. آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس لڑکی کی تصدیق کرتے ہیں, سلونے کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, تو پھر آپ کے جواب کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے فوراً اس لونڈی کو ٹوکتے اور روکتے اور یہ کہتے اور یہ فرماتے کہ تم غلط کہہ رہی ہو, تم اس امتحان میں ناکام ہو چکی ہو, سن لو صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, آسمان پر نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. ہم جب امتحان لیتے ہیں کہ شخص کا, تو ہم یہ پوچھتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں, کلمہ آتا ہے؟ کلمہ پڑھ کے سناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی
کا سوال نہیں کیا. کلمہ تو پڑھا ہے اس نے لیکن کلمے کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں. وہ یہ دلیل ہے, یاد رکھیں ہم اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ کلمے کو سمجھنا ضروری ہے. اور کلمے کے سمجھنے سے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق آپ جانتے کیا ہے. لا الہ الا اللہ تو کہا ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے ان کا ایمان کمزور ہے. اور جو ایک ہر جگہ موجود ہے کفری عقیدہ ہے. مومن کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کام علی بجال سبحان و تعالیٰ. اور پھر اس قصے میں ہم یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام جزاک اللہ خیر کہ صحابہ کرام پر اجمعین کا جو راستہ و منہج ہے یہی راستہ حق ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام پر اجمعین نے تصدیق کی ہے, اگرچہ بعض جو نو مسلم ہوئے تھے وہ دبدبے کا شکار ہو گئے, ابو جہل کی طرح پریشان ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنے ایمان میں واپس آ گئے اور ان کا ایمان مضبوط ہوا. لیکن بعض جو ہے اسی امتحان کی وجہ سے شب معراج کے قصے کی وجہ سے جو دبدبے ہوئے غار سے خارج ہو گئے کہ نہیں یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں, اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا گیا. پتا ہے مشرکین نے چھوڑا نہیں, اور ہر زمانے میں دیکھیں جو مخالفین ہیں چاہے مشرکین ہو چاہے بدعتی ہو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, اہل حق کو چھوڑیں گے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہتے ہیں مشرکین جو ہیں, آپ کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف گئے ہیں, ذرا بتائیں سے بیت المقدس ہے کیسا. اب وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا تھا, دیکھا نہیں کیسا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھیں رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیسے کرتے ہیں. دیکھیں جو اسراء معراج کا قصہ جو ہے وہ جو مکہ زندگی تھی اس کی تائید تھی اور مدنی زندگی کے لیے تمہید ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. آسمان والے جو ہے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں, اگر زمین والے تو قدردان نہیں ہیں بے قدرے ہیں تو پھر آسمان والے کہ ہاں تیری بڑی بلند شان ہے. تو رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ پورا نظارہ دکھا دیا, اب بیت المقدس کا پورا نقشہ. دیکھیں آج کل یہ چیز ہوتی ہے ہولوگرام, دیکھا ہے آپ نے ہولوگرام, ایک پکچر ہوتی ہے تصویر, عام تصویر کیا ہوتی ہے اس میں دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو عام تصویر ہوتی ہے ابھری نہیں ہوتی, آپ اس کو صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہیں دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتے تصویر کا, کیونکہ یہ دو ڈائمینشن. ایک نئی چیز ابھی آئی ہے ٹیکنالوجی کی یعنی ترقی کی وجہ سے جسے کہتے ہیں تھری ڈائمینشنل, تھری ڈی جسے ہولوگرام بھی کہتے ہیں. آپ تصویر کو تینوں طرف دیکھ سکتے ہیں, چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں, ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی کسی کا چہرہ پہ دیکھنا ہے اسے چہرہ نہیں دیکھیں گے, اس کا یہ سائڈ بھی دیکھیں گے, اس کی یہ سر کے پیچھے والا حصہ بھی دیکھیں گے, دوسری سائڈ بھی دیکھیں گے, نیچے سے دیکھنا ہے, سر کے اوپر سے دیکھنا ہے, تو ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے ہر ڈائمینشن سے, ہر طرف سے. اسے کہتے ہیں ہولوگرام. سبحان اللہ, رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بیت المقدس سے سامنے اٹھا کے لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, اب وہ مشرکین جو پوچھ رہے ہیں اچھا فلانا دروازہ کیسا ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, کھڑکیاں کیسی ہیں, فلان جگہ کیسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہی مشرکین دیکھیں کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون, اس سے بڑھ کر ہٹ درمی کیا ہے. ابو جہل کو جہالت نے ہلاک کیا, واللہ اگر ابو جہل تھوڑا سا اپنے تکبر کو نکال دیتے اور جہالت سے صرف تھوڑی سی دیر نکل جاتے تو واللہ کبھی حق کو نہیں جھٹلاتے. ابو جہل نے خود اعتراف کیا ہے میں کیسے ایمان لے کے آؤں, ہم تو بڑی کمپٹیشن میں تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں مکہ میں اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہ ہم میں سے نبی آئے, ہم کے پیچھے رہ جائیں اور ہم میں سے نبی نہیں آیا. یہی غلطی یہودیوں سے بھی ہوئی, یہودیوں نے یہی کہا کہ آخر نبی ہمارا ہوگا, نام احمد ہوگا, اگر جو جانتے عرب میں سے ہوگا. لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی عرب میں سے ہیں اور ان کے قوم میں سے نہیں ہیں, تو پھر ان کو یقین اور ایمان لے کے آنا چاہیے تھا, کیونکہ اپنی تورات انجیل میں یہ قصہ موجود ہے. لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے پیش آئے اور حق کو قبول نہیں کیا, اور وہ بھی شرک اور کفر میں آج بھی مبتلا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کا راستہ اپنائیں, صحابہ کرام کا منہج سلف کا منہج حق ہے, اور صحابہ کرام نے جس مضبوطی کے ساتھ
اپنے ایمان کو ترقی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ جو ہے وہ حق راستہ ہے, سبیل المؤمنین ہے, اور ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے. اور یہ فرض ہے, یاد رکھیں, منہج سلف کو اختیار کرنا, منہج سلف کو سمجھنا اور اس پر چلنا جو ہے یہ واجب ہے, فرض ہے, یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام بھی تو ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا. یہ پھر شیطان کا وسوسہ ہے, شیطان انس و جن دونوں مل کے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے. اختلاف تو رحمت ہے, اختلاف کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ اگر اختلاف رحمت ہو پھر اتفاق زحمت ہوا, یہ کیسے عجیب سے باتیں کرتے ہیں لوگ. ہاں صحابہ کرام بشر تھے, ان میں بھی آپس میں اختلاف تھا, لیکن یاد رکھیں جو اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فروعی مسائل میں تھا, فقہی مسائل میں تھا, عبادات کے فروعی مسائل میں تھا, اصولی مسائل میں اختلاف نہ تھا, نہ عقیدہ کے اصولی مسائل میں اور نہ عبادات کے اصولی مسائل میں, حرام الحلال میں کبھی بھی ان کا اختلاف نہ تھا. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے آپس میں جنگیں ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اختلاف ہے صحابہ کرام کا, لیکن سب حق میں, سب مجتہد تھے. اب اس اختلاف میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ شامل تھے. یہ جو اختلاف تھا اگرچہ حق کے لیے تھا, لیکن اس میں جو صحابہ شامل ہوئے ان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں, 30 سے زیادہ نہیں. اگرچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تو 100,000 سے زیادہ صحابی تھے. اب سن 35 ہجری میں سیدنا علی کی وفات ہوتی ہے اور اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے, واقعہ جمر اور صفین جو ہے, تو اتنی ہزار صحابہ میں سے صرف 30 اس فتنے میں شامل ہوئے, اور وہ بھی عالم صحابہ تھے, جاننے والے تھے, حق کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے. ان میں سے جو حق پہ تھے دگنا اجر ملا, اور جو غلطی پہ تھے ایک اجر ضرور ملا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ لوگوں کو ظاہر کرنا کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا, ان لوگوں میں اختلاف تھے, کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ صحابہ کرام کے بیچ میں جو اختلاف تھے اس کی نوعیت معروف ہے, جانتے ہیں کہ اصولی مسائل میں کبھی اختلاف نہیں تھا. ہم بھی یہ کہتے ہیں, آج ہماری یہی دعوت ہے کہ سلف کے جو منہج ہے, جو اصولی مسائل عقیدے کے, ان میں ہمیں ہمارا اتفاق ہونا چاہیے, جیسا کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا, فقہ اربعہ کا اتفاق تھا, محدثین کا اتفاق تھا. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. سلف صالحین وہ لوگ ہیں جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, جو پہلے بہترین تین زمانے میں رہتے تھے. آخر میں ایک بات میں بتا دوں, شب معراج جو ہے, نمبر ایک, اس میں کوئی تعین نہیں کی گئی, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کون سی رات ہے, کس مہینے میں ہے. 27 رجب کو متعین کرنا کے لیے دلیل ضروری ہے اور دلیل موجود نہیں ہے, تو پہلی غلطی یہ ہے. دوسری غلطی شب معراج متعلق جو کی جاتی ہے, اس رات میں اہتمام کیا جاتا ہے خاص عبادات کا. دیکھیں ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا منہج جو ہے حق ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں اور صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شب معراج کئی مرتبہ آئی. دیکھیں سن 10 نبوی جو ہے, بعثت کے 10واں سال جو ہے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کئی سال ہیں, تقریباً 14-15 سال اور زندہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام کیا ہو خاص عبادت کا, کہ صلاۃ القیام پڑھنی ہے, تہجد پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, یا کسی بھی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو, آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی, یاد رکھیں. بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. جتنی بھی یہ حدیث بیان کی جائے سارے کے سارے ضعیف, بلکہ من گھڑت ہیں اور موضوع احادیث ہیں. تو شب معراج جو ہیں سچ رات حق, واقع حق ہے, لیکن اس رات میں جو عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل دین میں موجود نہ ہو تو وہ مردود ہے, یعنی وہ شخص بھی موجود مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. وہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جو ہے وہ ہر نئی دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے.
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روح منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر بدعت سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أي مسلف كعقيدة كدرس جاري هي ورهم إمام أهل السنة إمام أحمد بن حنبل رحمة عليه کہ اصول السنہ کی شرح کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے پچھلے درس، وہیں سے آغاز کرتے ہیں. پچھلے نشست میں صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف میں نے بیان کیا تھا امام صاحب کی زبانی، اور آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. یہ غالبا اصل نمبر 19 ہے، 18 پچھلا تھا، 19 یہ 19 ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے تعلق سے دو اصل بیان کیے تھے. صحابہ کرام کے تعلق سے ایک اصل تھا، وہ نمبر 18 تھا، اور پھر آج یہ نمبر 19 ہے. امام صاحب عقیدے کے تعلق سے ایک بڑی اہم اصل پہ بات کر رہے ہیں، اور اہل جماعت کے علماء نے اس چیز کا بہت اہتمام کیا ہے کہ جب ارکان ایمان کی بات کر لیتے ہیں، ایمان کے مسائل کی بات کر لیتے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں مسلمان حکمرانوں کی. اب ائمہ اور امراء المؤمنین یا حکمران جو ہیں مسلمان امت کے، اس مسئلے کا تعلق کیا ہے عقیدے کے امور سے یا عقیدے کے مسائل سے؟ یعنی فقہ کی کتابوں میں تو چلو ہو سکتا ہے کہ مسائل کو، کہ اس کا معاملہ جو ہے کہ معاملات میں شمار ہوتے ہیں یہ مسئلہ عام طور پہ، کہ حقوق الراعی والرعیہ اور یہ جو معاملات ہیں، لیکن اس کو عقیدے کے مسائل میں جہاں پر ارکان ایمان کی بات ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کے توحید کی بات ہوتی ہو، اسماء و صفات کی بات ہوتی ہو، توحید عبادت کی بات ہوتی ہو، ربوبیت کی بات ہو، اور فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تو ان مسائل کے ساتھ اس مسئلے کیوں جوڑ دیا گیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور یہ نداء تکریم و تشریف ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نا، اسی سے، اس چیز سے ان کو پکارا ہے، اور ایک مسلمان کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کا ایمان ہے. ایمان سے زیادہ قیمتی، زیادہ بہتر چیز اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر واقعی مومن ہو تو یہ بات سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، پہلے نمبر پہ، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ رب ہے تمہارا، اسی کی فرمانبرداری کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی بھی فرمانبرداری کرو، کیونکہ لا الہ الا اللہ اطیعوا اللہ محمد الرسول اللہ اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ توحید کا حق ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واولی الامر منکم، تیسرے نمبر پہ، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ النساء نمبر
59. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جہاں پر کلمہ توحید کے حق کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے, اطیع اللہ واطیع الرسول, اور اس کو یا الذین آمنوا ایمان سے جوڑ دیا ہے, اس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا ذکر بھی کیا ہے. اور اولی الامر کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں العلماء والحکام,

اور حقیقتاً ولی الامر اسے کہتے ہیں جس کا حکم چلتا ہو، اور حکم چلتا ہے حاکم وقت کا، جو عالم ہے. عالم جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے، عالم اپنی رائے پیش کرتا ہے قرآن سنت کی روشنی میں، اس کی امپلیمنٹیشن ہو یا نہ ہو یہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اسے رب کو جواب دینا ہے. لیکن جو قاضی ہوتے ہیں، قاضی جو ہیں، عام عالم اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ عالم فتویٰ دیتا ہے، قاضی فتویٰ دینے کے بعد اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرواتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. کس چیز کی زور پہ؟ حاکم کی زور پہ. ایسے نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. اسے سسٹم کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں پر عالم کو ہونا ضروری ہے، اتنی ہی ضروری ہے حاکم کا ہونا. ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے، ورنہ پھر افراتفری کا عالم ہوگا اور کوئی بھی حکم شرعی پہ عمل کوئی کر نہیں سکے گا. آپ دیکھ لیں آج علماء سے فتاوی لیے جاتے ہیں، اگر تقویٰ نہیں ہے سائل کا تو پھر وہ عمل نہیں کرتا اس پہ. دوسرے سے تیسرے سے پوچھ لیا اور کہیں سے اپنا نکلنے کا کوئی راستہ بنا لیا. لیکن جو قاضی فیصلہ کرتا ہے، اگرچہ اس عالم سے کم علم رکھتا ہے لیکن قاضی ہے، اس کے پاس ایک تو فتویٰ دینے کا سرٹیفکیٹ ہے، نمبر دو اس کو لاگو کرنے کا بھی اس کو حق ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس نے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اگرچہ غلطی بھی ہو اس میں. لیکن کس چیز کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ حاکم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے جوڑ دیا ہے، کلمہ توحید سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا ہے کہ وہ اولی الامر منکم. دوسری بات یہ ہے، جب ہم نصوص دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے احادیث بیان فرمائی ہیں اس معاملے کے تعلق سے، اس نازک معاملے کے تعلق سے کہ مومن کا ایمان کے یعنی کوئی اور راستہ نہیں رہتا اس کسی مومن کے لیے الا یہ کہ آپ نے سر جھکا کے کہے امن و صدقنا. اور محدثین نے حدیث کی ہر کتاب آپ دیکھیں اس چیز کا ذکر کیا ہے، فقہا نے فقہ کی کتابوں میں، علماء عقیدہ نے عقیدے کی کتاب، ہم یہ عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اس موضوع کی اتنی اہمیت ہے کہ علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے، نصوص کی کثرت. اور نصوص کی کثرت جو ہے وہ ایک عام مسئلے کو ایک بلند درجہ دے دیتی ہے، کیونکہ شریعت نے اس کا زیادہ اہتمام کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مخالفین کی وجہ، مخالفین آئے، روافض، خوارج، اور خوارج نے خاص طور پہ ایک راستہ اپنایا اور انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بغاوت کی، خروج کیا، اور صحابہ کرام کے خلاف جنگ کی. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قصہ معروف اور مشہور ہے، کس طریقے سے انہوں کے خلاف جنگ کی اور ان کا نعرہ ان الحکم الا للہ تھا، کہ فیصلہ کا حق صرف صرف اللہ تعالیٰ کے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلمۃ الحق اريد بها باطل، بات تو سچی کہہ رہے ہیں، حق ہے کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے پورے کائنات میں، کسی مخلوق کو ضرورت نہیں کہ اس کا حکم چلے اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن اريد بها باطل، اس کلمۃ الحق میں یہ باطل چاہتے ہیں اور باطل کا ارادہ رکھتے ہیں. باطل کا ارادہ کیا تھا؟ رزلٹ آ گیا نا کچھ سالوں کے بعد، تکفیر سے ابتدا ہوئی اور قتل و غارت پر ختم ہوئی. آج دیکھیں، آج تکفیر پھر تفجیر، وہی راستہ آج بھی موجود ہے. اور ہر زمانے میں سلف نے اس معاملے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آج دیکھیں ہم عقیدے کی کتابوں میں یہ پڑھ رہے ہیں. اور کوئی خیالی باتیں نہیں ہے کہ ایسے ہوگا تو ایسے کر لینا، جو بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لمبی لمبی بات پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یوں ہوگا تو یوں کرنا، یوں ہوگا تو یوں کرنا. آدھے مسائل جو ہے خیالی مسائل ہیں، ابھی تک واقع بھی نہیں ہوئے. لیکن جب علماء سلف عقیدے کی کتابوں میں کوئی چیز کسی کے ذکر کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو ہو چکی ہیں، جو ہو رہی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر زمانے میں آتی رہیں گی. اور ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے، حکمران کی فرم برداری، طاعت ولی الامر جو ہے یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. قرآن اور سنت میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، میں اس وقت زیادہ دلائل نہیں بیان کروں گا، اس پر میں تفصیل سے بات کئی مرتبہ کر چکا ہوں. جس نے مزید سننا ہے حکمران کی فرما برداری،

ایک اصول میں سے ایک اصل ہے. اس میں میں نے تقریباً قرآن کی آیات 10 احادیث اور 30 کے قریب سلف کے اقوال میں نے بیان کیے ہیں, 30 کے قریب, کہ سلف صالحین نے اور خلف جو سلف صالحین کے راستے پر چلنے والے ہیں انہوں نے ان آیات اور احادیث کو کیسے سمجھا ہے. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی شخص جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, اگر اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے, سلف صالحین کے ایمان جیسا ہے, تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے, اگر نہیں تو پھر نہیں ہو سکتے. ہمیں تو یہ راستہ اختیار کیا ہے. سلف صالحین نے کس طریقے سے ان نصوص کو سمجھا ہے اور ان کے اقوال, واللہ آپ پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. واللہ اس معاملے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ وہ درس ایک دفعہ سن لیں, تقریباً ایک سوا گھنٹے کا درس ہے تقریباً, اس میں سارے دلائل ہیں حوالوں کے ساتھ میں نے دیے ہیں. اب دوبارہ وہی بات دہرانے میں میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ساتھی یعنی جنہوں نے نہیں سنا وہ نیٹ پہ بھی درس موجود ہے, آپ اصحاب الحدیث .com میں جا کے آپ عقیدہ سنت الجماعت کا جو موضوع ہے اس پہ آپ جائیں گے تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو یہ اصل مل جائے گا کہ حکمران کی فرما برداری رسول کے عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے. وہاں سے آپ مکمل درس سن لیں. امام صاحب فرماتے ہیں والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. فرما برداری حکمرانوں کے لیے ہے, چاہے وہ برا ہو البر اچھا ہو, والفاجر یا برا ہو. اچھے حکمران کی بات تو سب کرتے ہیں کہ اس کی فرما برداری, برے حکمران کی فرما برداری کیوں کریں؟ کیونکہ نصوص عامہ نصوص ہے. پہلی بات یہ ہے اس میں سب شامل ہیں, صیغ العموم کا استعمال کیا گیا ہے ان نصوص میں جس میں سب شامل. دوسری بات یہ ہے کہ واضح الفاظ بھی ہیں, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے حکمران آئیں گے کہ جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے, اسمانی انسانی جسم میں. غور کریں ذرا, دل شیطان کا جسم انسان کا ہے. سر حذیفہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع واطع. فرمانداری کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ ان ضرب ظہرک واخذ مالک, اگر یہ تمہیں کوڑے مارے وہ تمہارا مال چھین لے. عجب سی بات ہے, ایک شخص ہے دل اس کا شیطان کا ہے, دل جسم انسان کا ہے, ظالم ہے, کوڑے بھی مارتے حق بھی چھینتا ہے, کیا کرنا ہے؟ سمے ہوتا ہے. دوسری روایت میں ہے اصبروا, صبر کرو. کب تک کریں؟ حتی تلقونی علی الحوض, قیامت کے دن تک, جب تک زندہ صبر کرتے رہو. عجب سی بات ہے بھائی, ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے بہادری کا, ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ انصاف اور عدل کا, اپنا حق لینے کا, حق چھیننے کا, اور یہاں پہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ سر جھکا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہی خیر ہے. آپ سلم جو فرما دیا ہے اسی میں خیر ہے, اسی میں بہادری ہے, اسی میں عدل, اسی میں انصاف ہے. جو شک کرتا ہے کہ اس میں عدل انصاف نہیں ہے تو میرے اس ایمان پر مجھے شک ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. ہاں اگر آپ کو ان روایات پہ کوئی غلط فہمی ہے کہ صحیح ہے یا نہیں, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن ایسا مسلمان جس کو یہ یقین ہو کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نہیں بہادری کی بات اور نا انصافی کی بات, مومن نہیں کہہ سکتا. یاد رکھیں. پھر دوسری بات یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم بہادری کا راستہ اختیار کریں اور امن و امان کا راستہ اختیار کریں, حق کو لینے کا راستہ اختیار کریں, عدل انصاف کا راستہ اختیار, یہ سب اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس خاص معاملے میں آ کے اپنا حق چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دیں, یہی بہادری ہے. میرے بہادری ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہتے, بہادر تلخ زبانی کو نہیں کہتے. بہادر کون ہے؟ آپ سلام کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے غصے پر قابو پائے, اپنے جذبات پہ قابو پانے والوں کو بہادر کہتے ہیں. اور شریعت میں سے جذبات کو پالش کرتی ہے, جذبات کو حد لگاتی ہیں. جو شریعت کے اندر رہتا ہے وہی بہادر ہے, جو باہر نکلتا ہے وہ کبھی بہادر ہو نہیں سکتا. چاہے گردن بھی کٹوا لے وہ, چاہے سینے پہ گولے بھی کھا لے, وہ کبھی بہادر نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ اس نے اپنے جذبات سے کام لیا ہے، شریعت کی حدود سے کام نہیں لیا ہے. غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکا نا، جذبات بھی تو غصے بھی تو جذبات ہیں نا.

اگر حکمران بدکار بھی ہو، اللہ کا نافرمان بھی ہو، تب بھی اس کی فرما برداری ہے. الا ایک روایت میں ہے لا ما صلو، کبھی بغاوت نہ کرو جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 3455. اور دوسری روایت جو عام اور معروف روایت ہے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان، لے کہ تم کفر بواح دیکھو، واضح کفر دیکھو جس پر تمہارے پاس دلیل ہو کہ انہوں نے کفر کیا ہے. اگر کفر نہیں ہے، کیونکہ نماز کو ترک کرنا بھی کفر ہے، اگر کفر بواح نہیں ہے، واضح کفر نہیں ہے، تب تو پھر ایک ہی راستہ باقی رہتے، وہ ہے فرما برداری کا راستہ. اگر کفر واقع ہو جائے تب بھی یاد رکھیں، شریعت نے اس کی حد لگائی، شروط ہیں کہ کافر حکمران کے خلاف کاروائی، بغاوت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے، اور میں سب یہ بیان کر چکا ہوں. اس لیے ان معاملات کو ذرا یعنی بغیر علم کے، کوئی بھی شخص اگر اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے تو بغیر علم کے بات نہ کرے. جس نے حکمران سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو علم حاصل کر کے رکھے، کوئی حکمران خلاف بات کرنی ہے تو علم کی بنیاد پہ بات کرے. جہالت کی بنیاد پر بات کرے گا تو سوائے گناہ کے اور سوائے فتنے کے، سوائے لعنت کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ فرمانے کے کچھ اور نہیں ملنے والا اسے. امت میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ تو کہا کہ ہم اچھے حکمران کی فرمانداری کی بات تو کرتے، برے کی نہیں کبھی ماننے والے ہم. روافق اور خوارج، ان دونوں نے یہی کہا، اچھا ہے تو ہم مانیں گے اس کی بات، برا ہے تو ہم کبھی نہیں مانیں گے. خواری نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو تکفیر کے راستے کو اختیار کیا. انہوں نے صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا، تو آپ مجھے اور آپ کو راج گھبرانے کو کیا چھوڑیں گے. امام صاحب فرماتے ہیں ومن ولی الخلافت، اور جو خلیفہ بن گیا، واجتمع الناس علیہ، اور لوگ اس پر جمع ہوئے، ورضوا به، اور اس پر خلافت پہ راضی ہو گئے، ومن علیہم بالسیف، یا دوسری طریقہ جو ہے، ایک تو لوگ راضی ہو جائے حکمران بننے، دوسرا طریقہ یہ ہے حکمران بننے کا کہ اگر کوئی شخص تلوار کی طاقت سے یعنی حملہ کرے اور وہ کسی ملک پر قابض ہو جائے، ایسا شخص جو ہے امام صاحب فرماتے ہیں ومن علیہم بالسیف حتی صار خلیفۃ وسمی امیر المؤمنین، اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے. اور اس کی دلیل میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم معروف و مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت میں، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، اگرچہ ایک عبد حبشی آپ لوگوں پر مسلط نہیں ہو جاتا یا قابض نہیں ہو جاتا یا تمہیں حکم دینے والا نہیں بن جاتا، اب عبد حبشی کہاں پہ؟ اور اس کے بعد روایت ایسے اوصاف آئے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس کی شکل و صورت نہیں دیکھنی، اس کی حیثیت حلے نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ حکمران بن گیا ہے بس، کیونکہ مسلمانوں کا خون سستا نہیں ہے، مسلمانوں کی جان، عزت، مال کی حفاظت دین کی بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد جو ہے مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت اور دین کی حفاظت کرنا جو ہے، یہ اس معاملے میں آ کے کافی کمزور پڑ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں جب بھی خروج ہوا ہے، قتل و غارت عام ہوئی ہے، مسلمانوں نے مسلمانوں کی قتل کیا ہے، جانے دشمن بنے ہیں، ان کا مال لوٹا گیا، ان کی عزت محفوظ نہیں رہی، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میرے بھائی یہاں تک بعض ایسے جوان آج یہاں پر جو موجود ہیں، جو جن کو یعنی جو عراق کی طرف گئے تھے اور افغانستان خاص میں عراق سے جو پکڑے گئے ہیں، یہاں پر موقوفین ہیں جن کو نظر بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، ان سے پوری ٹیم یہاں پر مرتب کی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر سعودی حکومت کو، انہوں نے ان کی اصلاح کے لیے، اس میں علماء بھی ہیں، سیکیٹرسٹ بھی ہیں کافی، یعنی ایک لجنہ پورا ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، ان میں سے شیخ احمد الفیفی جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے بات کی ہے واللہ عقل حیران ہو گئی. وہ کہتے ہیں ہم تو اس دن کو منتظر تھے جب ہم ریاض فتح کریں گے اور سعودی عورتیں کولونیاں بنائیں گے. واللہ وہ قسم کھاتا ہے واللہ. آج بھی وہ موجود ہے. میں سے بعض توبہ بھی کر چکے ہیں. وہ خود ایڈمٹ کرتے ہم ہماری یہ سوچتے ہیں, ہم یہ کہتے تھے. یہ سوچ کیسے وہاں تک پہنچ گئی کہ کس چیز سے پتا کرنا. وہ کہتے ہیں کافر ہے, حکمران کافر ہے, ان کو ماننے والا بھی کافر. تکفیر کیسے عام ہو گیا امت میں. دیکھو اس دن سے آج تک اس کا اثر بھی آج موجود ہے. اگر حکمران طاقت کی بنیاد پر حکمران بنا ہے, چاہے طاقت ووٹ کی طاقت سے ہو. دیکھیں اگر ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, اگرچہ غیر شرعی ہے, لیکن اس کی طاقت کی بنیاد پر حکمران بن گیا ہے تب اس کی فرما برداری ہے. طریقہ غلط ہے, شرع غیر شرع الگ بات ہے. یہ نہ دیکھو وہ عبد حبشی ہے, اس کی شکل و صورت بری ہے. وہ یہ ہم نے دیکھنا ہے. ہمیں شرعت یہ حکم دیا ہے کہ اگر حکمران بن جائے اور اپنی طاقت کی بنیاد پر وہ قابض ہو جائے, اسی کا حکم اسی کا سکہ چلتے, جیسے کہ عام لفظ میں کہا جاتا ہے, تو بھی اس کی فرما برداری واجب ہو جاتی ہے. اگر نہیں, اصبروا, اس کے ضد ہے اخرجوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اصبروا, روافض کا حکم ہے, خوارج کا حکم ہے اخرجوا. اب مومن خود دیکھ رہے کہ اس نے کون سے راستے کو اختیار کیا ہے. اہل سنت کا راستہ ہے اصبروا, البدع کا راستہ ہے اخرجوا. امام صاحب والغزو ماض مع الامراء, یہ 20 اصل کر لیں. والغزو اور جہاد ماض رہے گا, مع الامراء حکمرانوں کے ساتھ, الى یوم القیامت تا قیامت, البر والفاجر. اچھا حکمران برا حکمران, جہاد حکمران کے ساتھ ہی کرنا ہے. بغیر امیر کے جہاد نہیں ہوتا, اور جہاد کی شروط میں سے ایک شرط ہے کہ امیر کا ہونا لازمی ہے, اس کے بغیر جہاد نہیں کیا جاتا. لا یترک, نہیں چھوڑا جائے گا. کس چیز کو؟ جہاد کو.

0: علامہ عبید رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، یاد رکھیں، یہ جان لکھے جہد کی دو قسمیں ہیں، پہلے فرض عین، اور یہ وہ جو مسلمان ملکوں میں کوئی کافر حملہ کرتا ہے، جیسے کہ یہودیوں نے آج فلسطین پہ حملہ کیا ہوا ہے، تو اس میں وہ گنہگار ہیں مسلمان جو ان کو باہر نہیں نکالتے، اور دوسرا فرض کفایہ ہے، اگر بعض لوگ اس پر قائم ہو جائیں تو دوسروں پر گناہ باقی نہیں رہتا، اور اس میں اس جہاد میں یہ بھی جہاد ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو علم کا جہاد ہے، جو دوسرے ممالک تک جو ہے وہ کلمہ توحید اور دین اسلام کی دعوت لے کے جاتے ہیں آخر تک، اور انہوں نے شراکت طحاویہ کی تحقیق میں یہ بات بیان فرمائی ہے. بہرحال یہ بات معروف اور مشہور ہے رسول جماعت کے عقیدے میں کہ جہاد بغیر امیر کے، بغیر سربراہ کے نہیں ہوا کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد ایک عبادت ہے، اور عبادت جیسے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ہر عبادت کی حدود شرعیہ ہیں. اگر ان حدود سے کوئی شخص نکل جائے تو عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں رہتی، پھر وہ عبادت جو ہے عبادت نہیں رہتی. وہ اس طرح سے جہاد بھی عبادت ہے، اور جہاد کے بھی اصول ہیں، جہاد کے بھی ضوابط ہیں، شروط ہیں، اور ان شروط میں سے حکمران کا ہونا ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، یا سربراہ کا ہونا ضروری ہے. وجہ کیا ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں، اگر ہر انسان اپنی مرضی کرے کب اس نے اٹیک کرنا ہے، کب ڈیفنس کرنا ہے، کب کون سے ہتھیار کب استعمال کرنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، کب رکنا ہے، یہ چیزیں بغیر امیر کی نہیں ہو سکتی. ایک شخص حکم دینے والا ہوگا، اس کی فرما برداری کی جائے گی، تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ ایک کہے گا ہم نے اٹیک کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ہم نے ڈیفنس کرنا ہے، تیسرا کہے گا ہم نے دائیں جانب سے حملہ کرنا ہے، چوتھا کہے گا ہم نے بائیں جانب سے حملہ کرنا ہے، تو آپس میں تفرقہ ہو جائے گا، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، تو آپ کافروں کے ساتھ کیا لڑیں گے؟ آپ دیکھیں دنیا کے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہ ہوتا تو دنیا کی اسٹریٹجی دیکھیں آپ، دنیا میں جو بھی جنگیں ہوتی ہیں بغیر سربراہ کے ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بغیر جنگ میدان جنگ میں آنا ناممکن ہے. کامیابی دور کی بات ہے، اس میں قدم رکھنے میدان جنگ میں بغیر سربراہ کے آپ آ نہیں سکتے. تو شریعت جو ہے وہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے، جس میں آج تک کسی دنیا کے دانشور نے یا کسی دنیا کے عالم نے انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ شریعت کا یہ حصہ جو ہے یہ کمزور ہے، اور جس نے ایسا کیا اس کے بعد اس کے منہ پہ آ کے لگی. اتنی دلائل قرآن اور سنت سے حدیث میں ہیں کہ اس کے سامنے وہ لاجواب ہو گیا. ہاں جہالت اس نے کہہ دیا، بعض لوگ کہہ دیتے اسلام میں یہ کمی ہے، اسلام میں وہ کمی ہے، اسلام میں یہ کمی ہے، لیکن جب جواب دیا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں تو خاموشی کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا. امام صاحب فرماتے ہیں وَقِسْمَةُ الْفَيْءِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ لِلْأَئِمَّةِ مَاضٍ، جیسے کہ جہاد بغیر امام کے نہیں ہوتا، اسی طریقے سے قسمت الفیء، اور فیء اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر جنگ کے ملتا ہے، غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے بعد کافر شکست ملتی ہے، ان کا مال جو ملتا ہے اسے غنیمت کہا جاتا ہے. وہ اقامت الحدود، اور حد قائم کرنا بھی للائمہ، یہ حکمران کا حق ہے، ماضٍ یہ بھی تا قیامت رہے گا. لیس لاحد ان یطعن علیہم ولا ینازعہم، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان پہ طعن کرے نہ ان کا منازعہ کرے، یعنی حکومت چھینے کی کوشش کرے. اور یہاں پر دیکھیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عام بات ہے عام مسلمان ملکوں میں، جیسے آج کل ہمیں یہ فتنے نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حکمران جو ہیں وہ بدکار ہیں، برے ہیں، ناانصافی سے کام لیتے ہیں، ملک کو کھائے جا رہے ہیں، اور ان کا محاسبہ کریں. اس محاسبے کے تعلق سے ایک بڑی آپ میں حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3455 میں بڑی پیاری حدیث ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کل مہلک نبی خلفہ نبی، بن اسرائیل ایسی قوم تھی جن کے سربراہ نبی تھے، ایک نبی وفات پا جاتا تھا دوسرے نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, وہ یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وَسَتْكُونُ خُلَفَاءَ فَتَكْثُرُ, میرے بعد خلیفے آئیں گے اور کثرت ہی ہوں گے. قَالُوا مَا تَأْمُرُنَا, آپ ہمیں کیا حکم دیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قَالَ فُو بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ, جس کی بیعت تم کر چکے اس کی وفا کرو, کیونکہ یہ عہد نامہ ہے. الاول فالاول, پہلا پھر اس کے بعد دوسرے, پھر جس ترتیب سے آپ نے ان کو وعدہ دیا ہے. وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ, اور ان کو ان کا حق دو فرما برداری کا. فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ, اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا جو ذمہ داری ان کو سونپی ہے. متفق علیہ حدیث, صحیح بخاری حدیث نمبر 3455, صحیح مسلم حدیث نمبر 1842. آخری لفظ دیکھیں حدیث کا, فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں. اللہ آپ سے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو حق دو اور ان کا محاسبہ کرو. حدیث الفاظ دیکھیں, ان کو حق ان کا دو, محاسبہ کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے گا. یہ آپ لوگوں کا کام نہیں, کیونکہ اگر محاسبہ ہمارے ذمہ ہو جاتا تو کوئی حکمران رہ نہ سکتا. میں سچ بات کہہ رہا ہوں, اچھے بھی نہ بچتے برے بھی نہ بچتے, کیونکہ انسان نقائص سے بھرا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں بھی کوئی نقص ہو جائے گا. میں محاسبہ, آپ پوری قوم محاسبہ کے لیے کھڑی ہو جائے گی, بغاوت ہوگی, لڑائی جھگڑا ہوگا, کبھی کوئی حکمران آ رہا ہے, انسٹیبلٹی اتنی ہو جائے گی کہ ملک تو چل نہیں سکے گا. ملک کا نظام ایسے نہیں چلتا, ملک کا نظام چلتا سسٹم کے ساتھ, اور سسٹم ہوتا ہے جب کوئی حکومت ہو, حکومت حکمران کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سٹرائک کرو, اگرچہ پرامن سٹرائک کیوں نہ ہو, سڑکوں پہ آ جاؤ, ان کا محاسبہ کرو, یہ نہیں فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں, جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, اور آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. انہوں نے نافرمانی کی ہے, لوگوں کا حق کھایا ہے, اللہ کے پکڑ سے کہاں بھاگیں گے. آپ بھی وہی غلطی نہ کریں کہ جو حکم آپ کو دیا گیا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی آپ کے کل کو پکڑ نہ ہو. اور عجب بات یہ کہ بعض لوگ جو ہے, کوئی کہتے ہیں ڈیموکریسی دین کا حصہ ہے اس کی تائید کرتے ہیں, کوئی کہتے ہیں سٹرائکس دین کا حصہ ہے اس کی تائید کرتے ہیں, کہتے ہیں بشرطے کہ پر امن ہونی چاہیے. میرا سٹرائک پر امن ہو یا سٹرائک بد امنی والی ہو, سٹرائک کسی قسم کی بھی خروج کا ایک راستہ ہے جسے میں منع کیا گیا. اصبروا ایک ہے, اصبروا ایک لفظ ہے, اس کے علاوہ اس کے ضد میں جتنے بھی الفاظ ہیں اصبروا کے علاوہ, اگر صبر نہیں کرتے ہو باقی جو بھی کاروائی کرتے ہو وہ خروج کے زمرے میں آتی ہے, چاہے وہ زبان سے ہو, چاہے وہ ہاتھ سے ہو, چاہے وہ قدموں سے چل کے باہر نکلنا ہو, یہ سارا خروج میں آتا ہے جو صبر کرنے کی ضد ہے. یاد رکھیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں تم لوگ کیا سمجھتے ہو, ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں, ہمارے حقوق کھائے جائیں, یہ لوگ کھاتے رہیں, اور ہم یہ آسمان دیکھتے رہے کہ کب آسمان سے ہمیں کوئی نجات آتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کیا ہے اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں. سچ بات ہے, یہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو آج ہم یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. میں سود کھاتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, ناانصافی کرتا ہوں, میرے اپنے گھر والے, میرے پیارے میرے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں, تو میں پھر کیا اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میرے سر پہ جو حکمران آئے گا وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا, یا انصاف کرنا چاہیے میرے ساتھ. جب میں نے اپنے پیاروں پر ظلم کیا ہے تو وہ تو میرا پیارا نہیں ہے, نہ میں اس کا پیارا ہوں, اس نے تو میرے اور ظلم کرنا ہے. تو یاد رکھیں جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. یہ ہمارے اعمالوں کی ریفلیکشن ہے, یہ ہمارے بد اعمالوں کی سزا ہے, یوں سمجھ لیں آپ. اور امام حسن بصری کا قول معروف و مشہور ہے, کما تکونی ولی علیکم, جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اور یہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی یعنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, سورۃ الانعام 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے, دوست بناتا ہے. کس چیز کی بنیاد پہ؟ بما کہ یصنع، عمل کی بنیاد پہ جو وہ کرتے ہیں. اچھے اعمال تو اچھے دوست، برے اعمال تو برے. اور یہ جو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں. اور اس وقت تک، اور یہ سچ بات ہے، اس وقت تک آسانی نجات نہیں آئے گی جب تک ہم نہیں بدلیں گے. یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جھوٹ بولتا تو حکمران کو بھی جھوٹ بولنا چاہیے، اس کو نہیں بولنا چاہیے جھوٹ، لیکن مجھے بھی تو نہیں بولنا چاہیے نا. ظلم اسے بھی نہیں کرنا چاہیے، مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یاد رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام اس دنیا میں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں آپ. صحابہ کرام میں سے حکمران کون بنا، خلیفہ کون بنا، سربراہ کون بنا؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور اچھا انسان تھا اس زمین پر، اس زمین پر اس وقت سید بکر صدیق سے بہتر کوئی انسان نہ تھا. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمی حکمت دیکھیں، جب بہت سارے اچھے لوگ ہوں تو ان کا سربراہ ان میں سے سب سے اچھا بن جاتا ہے. اور اسی احکم الحاکمی یہ حکمت ہے، جب بہت سارے برے لوگ ہوں تو سب سے بدترین لوگ ان کے سربراہ بن جاتے ہیں. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. بھئی چینج ہم چاہتے ہیں اوپر سے آئے، اوپر سے چینج آئے گی اوپر والے سے، وہ چینج کر سکتے ہیں. وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا. لیکن چینج اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے شروع کرو. ان سٹرائکوں سے چینج نہیں ہوتی، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے چینج کبھی نہیں آتی. سلام اللہ برکاتہ. چینج آئے گی، اور واللہ ہی آئے گی. کب آئے گی؟ جب میں چینج ہوں گا، جب میرے گھر والے چینج ہوں گے، جب میرے پڑوسی، میرے تاثیر میرے گھر والوں پہ ہوگی، میرے پڑوسیوں پہ ہوگی، پھر آہستہ آہستہ یہ معاشرہ چینج ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ حکمران بھی چینج ہو جائیں گے. احکم حق میں یہ کبھی بھی حکمت نہیں ہے کہ لوگ اچھے ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں، موحد ہوں، متبع سنت ہوں، اور ان پہ حکمران جو مسلط ہوں وہ بدکار ہوں. سلف کے زمانے میں بھی ایسے لوگ آئے تھے، لیکن اب غور کریں، جو ہی اچھائی کم ہوتی گئی، ذرا غور کریں. صحابہ کرام تھے، ابتدا میں کوئی فتنہ نہیں تھا، تو سب سے اچھے لوگ خلفاء راشد اربع. ان کے بعد آہستہ آہستہ مسئلے شروع ہوئے، اسلام میں بہت سے لوگ داخل ہونا شروع ہوئے. ایمان کی کمزوری تھی، بد عملی تھی، مومن بھی تھے، حق والے بھی تھے، خیر والے بھی تھے، لیکن جو ہی خیر کم ہوتا گیا، شر بڑھتا گیا، اتنی آپ دیکھیں سبحان اللہ حکومت کیسے چینج ہوتی گئی. اس کا اثر اوپر کیوں ہوا؟ حکمران کا اثر کیوں ہوا؟ جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم جہاں پہ موجود ہیں، جس چوراہے پہ آج ہم کھڑے ہیں، ہم بھی پریشان، ہمارے حکمران بھی پریشان. آپ کو پتہ ہے کہ آج کا حکمران جو ہے وہ لوگوں سے، اپنی رعایا سے زیادہ پریشان ہے. اس کی مسکراہٹ بناوٹی مسکراہٹ ہے ساری، کیونکہ کہتے ہیں نا، جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ کہتے ہیں چھوڑتا ہوں مرتا ہوں، کھاتا ہوں مرتا ہوں. وہ کنڈیشن ہے اب. سیاست ان کی دن اتنی بھر چکی ہے کہ اگر وہ سیاست کو چھوڑتے تو مرتے ہیں، سیاست میں رہتے تب بھی مرتے ہیں، کیونکہ ان سے انصاف تو ہونا نہیں، بہت مشکل ہو گیا انصاف ان سے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چینج کے لیے لوگ آج اٹھ کے کھڑا ہو گئے. دا چینج وی نیڈ، نعرہ لگا رہے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں. کیا تبدیلی کی ہے؟ لیبیا میں ہزاروں لوگ مرے ہیں، مصر میں آج تک بد امنی ہے، شام میں آج تک بد امنی ہے، کئی ہزار لوگ مر گئے. میرے بھائی مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ حکمران آئے گا ظالم، ہم لوگ اٹھیں گے اس کے خلاف، ہزار لوگ مر جائیں گے، وہ حکمران ہزار، دس پندرہ بیس ہزار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، خون بہانے کے بعد وہ چینج ہوگا، پھر ایک دوسرا حکمران آئے گا اسی معاشرے میں سے، وہی جھوٹ بولنے والا، وہی سود کھانے والا، وہی رشوت کھانے والا، وہی ظلم کرنے والا، پھر وہ آئے گا، پھر ہم اٹھیں گے، پھر بیس ہزار لوگ قتل ہو جائیں گے، پھر وہ حکمران چینج ہو. کیا عقل مندی کی بات ہے؟ اتنا سستا خون ہو گیا مسلمانوں کا کہ ایک حکمران کو ہم اتارنے کے لیے اس منصب سے بیس ہزار، دس ہزار، میرے بھائی دو مومن، دو آپ بیس ہزار کے بعد میں کہ دو کیوں قتل ہو جائے؟ ناجائز. وجہ کیا ہے؟ کس لیے اتنی سستا ہمارا خون ہے؟ حکمرانوں کا خون بھی ضائع کر دیں. وہ یاد رکھیں، جو بھی اسرائیل کے لیے نکلے ہیں، ان کے پاس جذبات ہیں، اٹھو نکلو بس اس کو اتارو. اچھا اتار دیا، ہمارے سے نعمت بدل کیا ہے؟ کیا نعمت بدل ہے؟ کون سا نعمت بدل ہے؟ فلان شخص، فلان شخص جو ہے وہ، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو پہلے کو اتار دیا ہے، جو ظلم کرتا تھا، یہ انصاف کرے گا؟ ہاں کرے گا. انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو جواب دے دے گا یا اپنے تعلقات. انصاف مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی دین شریعت کا نفاذ کرے گا نہیں کرے گا, یہ انصاف ہے. یہاں پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے, ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے, کیونکہ ان کے جتنے بھی نومبر بدل موجود ہیں, جو بھی اپوزیشن میں تھے, جو بھی لیڈران ہیں, ان کے پاس یہ سلوشن نہیں ہے. وہ جن کے پاس کچھ ایسا سلوشن ہے وہ خیر پر نہیں ہے. جو کہتے ہیں ہم متقی پرہیزگار, خود ان کا عقیدے بگڑے ہوئے ہیں. خمینی کو دیکھ لیں آپ, خمینی دین کے نام پر اس نے جو انقلاب لے کے آئے, کیا انقلاب لے کے آئے. بعض اہل سنت میں سے بھی لوگ اس انقلاب کی تائید کرتے ہیں کہ جب وہ بڑا انقلاب تھا, بڑا عظیم انسان تھا. یہ کیسا عظیم انسان ہے جو شخص قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی کلام نہیں ہے, جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کا اتنا بلند درجہ ہے جو نہ کسی نبی نے حاصل کیا اور نہ کسی مقرب فرشتے نے پایا ہے, جو صبح شام اپنی باتوں میں, اپنے لیکچر میں صحابہ کرام کو گالی دے, ان پر کفر کے فتوے لگائے, امہات المؤمنین پر وہ کشان میں گستاخی کرے, گالیاں دیں, یہ شخص عظیم ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا ہماری سوچ کو؟ ہمارا بس یہ کہ قرآن کے خلاف ہم نے, یہ ظالم قرآن ہے, جو بھی اس کے خلاف کارروائی کرے گا ہم یہ بھول جائیں گے وہ کیسا انسان ہے. اس کا عقیدہ کیا, بس کہتے ہیں نا آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے, بس میرے دشمن کا دشمن ہی میرا دوست ہو گیا, اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے. اور اس انقلاب کی بات آج, کل میں نے سنا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو, ایک عجیب نئے ایک فطرہ لے کے آئے ہیں. اب وہ پورے پاکستان میں اعلان کروا رہے ہیں کہ خبردار کوئی بھی ووٹ کے لیے نہ جائے, کوئی ووٹ نہ دے, یہ سسٹم ہی خراب ہے, یہ ڈیرو کا سسٹم ہے, یہ غلط سسٹم ہے. ڈیموکریسی شرعی ہے, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ڈیموکریسی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کو خراب کیا گیا. اور یہ جو آج حکمران موجود ہے یہ بھی ٹھیک ہے. تو ہوسٹ نے کہا ہے بھائی ڈیموکریسی ٹھیک ہے, غلط ہے, جن کے ہاتھ میں انہوں نے غلط کیا ہے, اب جن کے ہاتھ میں وہ ٹھیک ہیں, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حکمران کو آپ غلط نہیں کہہ رہے تو کہ آپ پوزیشن نہ خراب ہو, وہ ان کو بھی ٹھیک ہے کہ کہہ رہے ہو, پھر ڈیموکریسی بھی ٹھیک ہے, جن کے ہاتھ میں انہوں نے غلط کیا ہے تو جن کے ہاتھ میں یہی تو حکمران ہے اور کون ہے. پھر آپ کے پاس جو سسٹم ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سسٹم چھوڑ دیتے ہیں ہم, جو آج ہے آپ کے پاس نئے بدل کیا ہے, کہتے میرے پاس ہے, کہتے میں نے پرویز مشرف سے 3 گھنٹے بات کی ہے اور میں نے اس کو سمجھایا ہے. تو کہتے اچھا ہمیں تو بتائیں گے, کہتے آپ کو نہیں بتاتا میں, کہتے مجھے کیوں بتاتے ہو, کہتے اس لیے نہیں بتاتا کہ ان کی بعض جزئیات پہ لوگ جو ہے ڈبیٹ کرنا شروع کر دیں گے اور اس میں کوئی یعنی اختلاف ہو جائے گا اور اصل مقصد جو ہے اس سسٹم کو لاگو کرنے کا وہ مقصد رہ جائے گا, اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. کہتے اچھا آپ پاکستان آ جائیں, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے آپ آ کے, کہتے نہیں ابھی نہیں آتا میں آؤں گا دور بیٹھ کے, اور وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے, کہتے جیسا کہ خمینی آیا تھا اور وہ انقلاب لے کے آیا تھا, صرف لوگوں کو اندر یہ شعور پیدا کیا کہ ہم نے اس ڈکٹیٹر سے جان چھڑانی ہے, شاہ سے جان چھڑانی ہے, اور پھر نئے بدل کیا ہے, تمہارے پاس ہو یا نہ ہو بعد میں دیکھ لیجیے, ابھی تو اسے جان چھڑا لو. اور خمینی بھی باہر سے آیا تھا, پھر اپنا اس نے لوگوں کو دستور دیا, لوگوں نے اپنایا, تو وہ بھی خمینی جیسا کام کرنا چاہتا ہے. دیکھیں وہ بھی انقلاب لے کے آنا چاہتا ہے. کہتے آپ پھر اب کب آئیں گے؟ کہتے جب لوگ سڑکوں پہ نکلے گے تب آؤں گا میں. لوگ تو پہلے سڑکوں پہ بےچارے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ کھانے کچھ ملتا ہے, بھوک سے لوگ پہلے سے سڑکوں پہ موجود ہیں. آپ اور کون سی کن سڑکوں کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے جو سڑکوں پہ موجود, دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ جو شاپنگ کے لیے جائے, جن کے پاس وہ شاپنگ کے لیے بازاروں میں ہیں, دوسرے وہ جو سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پہ. میں ان سوئے لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں, یہ روڈ پہ آ جائیں. لوگ روڈ پہ آ جائیں لیکن پرامن طریقے سے, جو روڈ پہ آتے پرامن طریقے سے آتے ہیں. پہلی بات یہ, دیکھیں کہنا آسان ہے, آپ کی بات سن کے جو لوگ روڈ پہ آئے قتل غارت شروع ہو گئے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ نہ کہنے میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا پر امن طریقے سے. میرے بھائی لڑائی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, قتل غارت بھی ہوگی, افراتفری کا عالم بھی ہوگا, یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا شرعی طریقہ ہے؟ آپ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں, یہ بدلنے کا طریقہ ہے؟ ان اللہ و ان الیہ راجعون. اگر یہ خروج نہیں ہے تو خوارج کا راستہ, تو پھر کون سا راستہ خوارج کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. پر آگے امام صاحب فرماتے ہیں, لیس لأحد ان یطعن علیہم, کسی کے لیے جائز نہیں کہ حکمران وقت پر لان تان کرے, ان کی تنقیص کرے, ولا ینازعہم, ولا ان کی منازعت کرے. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. اور زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے حکمران کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی زکوٰۃ ہے ہم بیت المال میں دیں گے، جائز ہے دینا اور نافذۃ، یہ طریقہ بھی تا قیامت رہے گا. من دفعها الیہم اجزأت عنہ مرًا کان او فاجرا، جسے اپنی زکوٰۃ حکمران کو دے دی یعنی وہ بیت المال میں جمع کرے، اس سے وہ زکوٰۃ ہو گئی ہے، یعنی وہ دوبارہ اپنی طرف زکوٰۃ نہیں دے گا، چاہے حکمران اچھا ہو برا ہو. دیکھ بار بار برن کر و فاجر برن، کیونکہ احسن کچھ جو بھی مخالفین ہیں وہ ادھوری بات کو مانتے ہیں کہ اچھا حکمران ہے چلو مان لیتے ہیں، برے حکمران پر ہی مسئلہ ہوتا ہے. اور خوارج کا اصل موضوع یہی تھا کہ برا انسان ہے، برے حکمران ہے، اس لیے ان کے خلاف ہم خروج کرتے ہیں. تو یہاں پہ امام صاحب نے ایک ہی جملے کو بار بار دہرایا ہے، برن کان او فاجرا، برن کان او فاجرا، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ انہیں کو دینا ہے، چاہے حدود تعزیرات کا معاملہ ہو انہیں کے سپرد ہے، اور چاہے جہاد کا معاملہ تب بھی اسی کے ساتھ جہاد کرنا ہے. امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس امام صاحب کے اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة ان ولی الامر وامام الصلاة والحاكم وامیر الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، قرآن مجید کی آیات اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت اس پر قائم ہے کہ کوئی ولی امر حکمران ہو یا نماز کا امام ہو یا حاکم ہو یا جنگ کا امیر ہو یا عامل الصدقہ ہو جو صدقات الخیرات لیتا ہے، یطاع فی مواضع اجتہاد، اس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے اجتہاد کے مواضع میں. وليس علی یطیع اتباع فی موارد الاجتہاد بل علیہم طاعته فی ذلك وترک رأیهم لرأیه فی مصلحة الجماعة والائتلاف ومسألة الفرقة والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئیہ. سیر و حرق رحمہ کی حدیث لیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یصلون لکم فإن اصابوا فلکم ولہم، جو نماز پڑھیں گے اگر نماز درست ہوگی تو دونوں کے لیے ہے، وإن اخطأوا فلکم علیہم، اگر وہ غلطی کرے نماز پڑھنے میں تو پھر نماز تمہاری ہوئی، ان کی غلطیوں کے سر پہ ان کی نماز نہیں ہوئی. تو یہ نص صریح ہے، امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ نص صریح ہے کہ اگر امام سے خطا ہو جائے تو اس کی خطا اس کے سر پہ ہے، مأموم پر نہیں ہے. اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں، آخر میں فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ اس صحیح حدیث کی مخالفت کرے جب کہ اسے حدیث مل جائے. یعنی عام سی امامت کی بات ہو رہی ہے، تو پھر بڑی امامت کو آپ دیکھ لیں کہ اگر ان سے غلطی ہو رہی تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم جو ہمارے اوپر فرض ہے، دیکھو نماز کے جو مقتدی اس کو اوپر کیا حکم ہے، کیا فرض ہے اس کے اوپر، کہ وہ اقتدا کرے اپنے امام کی، نماز پڑھ لی اس نے، اب امام نے جو غلطی کی ہے مقتدی نے اس کو آگاہ کیا، وہ نہیں مانا ہوا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اگر وہ غلطی کی ہے اور چھپائی ہے اس نے، مثال کے طور پہ سجدہ سہو کرنا ہے نہیں کیا اس نے، مقتدی کا کوئی قصور ہے اس میں؟ نہیں قصور، اس کو نماز ہے کہ نہیں ہے. اور جو امام سے غلطی ہوئی اگر جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کہاں جواب دے، اور جو خطا اس سے ہو گئی اللہ تعالیٰ چاہے اسے معاف کر دے، جان بوجھ کے کی اس کی نماز نہیں ہے. اب اس کو بڑے پیمانے میں دیکھیں، جو حکمران وقت ہے اس پہ آپ دیکھ لیں، آپ ان کو اوپر حکم ہے کہ وہ عدل و انصاف کریں، ہمارے اوپر یہ حکم ہے، یہ فرض ہے کہ ہم ان کی فرمانبرداری کریں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو پھر میرا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے کیا، میں بھی نافرمانی کر بیٹھوں؟ نہیں، اس کا اپنا معاملہ، میرا اپنا معاملہ پر رب سے. اس لیے اللہ تعالیٰ پیار پر وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا کہ تم قرآنوں میں ایسی چیز دکھ جس کا تم نکیر کرو گے، اور تم کیوں نہ سب عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم، ہم کیا کریں اس وقت؟ آپ وسلم فرماتے ہیں، اد علیہم حق مسل اللہ حقکم، اد علیہم حقہم، ان کا حق ان کو دو فرما برداری کا، ہمارے حق تلفی جو ہم کیا کریں، سر اللہ حق، اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو، ان سے نہیں مانگو اپنا حق. اگر تمہیں حق مانگنے سے دیتے تو پھر چھینتے کیوں، انہیں تمہیں نہیں دینا، مانگو گے خروج کرو گے لڑائی جھگڑا ہوگا تو ویسے انہیں دینا نہیں ہے، پھر تمہیں اور تکلیف بھی ہوگی اور قتل و غارت بھی ہوگی اور فتنہ بھی اور مصیبتیں بھی بڑھ جائیں گی. اس لیے اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ طریقہ ہے. مام صاحب فرماتے ہیں، وصلاۃ الجمعۃ خلفہ، ابھی یہ اصل نمبر 21 کر لیں، اور جمعہ کی نماز خلفہ اسی امام کے پیچھے حکمران کے پیچھے، وہ خلف من ولاہ ہو، یا اس کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا جس کو اس نے اپنا نائب بنایا ہے. جائزتن باقیتن، جائز ہے اور باقی ہے تا قیامت. تامتن تام ہے، رکعتین دو رکعت، من اعادہ فہو مبتدع، دو رکعت ہی جمعہ کی نماز فرض ہے، اور جو دہراتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مبتدع بدعتی ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دو رکعت پڑھ لیتے ہیں پھر اپنی چار رکعت پڑھ لیتے ہیں ظہر کی، کہتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوئی، ہم تو بس ڈر کی وجہ سے ہم نماز پڑھی ہے. فرماتے ہیں نہیں، نماز پڑھ لی ہے تمہاری ہو گئی، جو اس کا اعادہ کرے مبتدع ہے. تارک للآثار مبتدع ہے، اور آثار کو چھوڑنے والا ہے. کون سے آثار؟ سلف کے آثار، یعنی قرآن اور سنت کے نصوص اور سلف کرام، صحابہ اور سلف کرام کا راستہ جو ہے. مخالف للسنہ، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، کرنے والا ہے. لیس لہ من فضل جمعۃ شیء، جمعہ کی فضیلت میں سے اس کو کوئی چیز نہ ملی، اپنے آپ کو اس نے محروم کر دیا. اذا لم یر الصلاۃ خلف الائمہ، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اماموں کے خلاف نماز نہیں ہوتی، من کانوا جو بھی ہوں، برہم وفاجرہم چاہے اچھے یا برے ہوں، فسنۃ ان یصلی معہم رکعتین ویدین بانھا تامہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دو رکعتوں کے پیچھے پڑھے، اور اس یقین ایمان کے ساتھ کہ دین اللہ کا دین سمجھتے ہوئے کہ یہ دو رکعت میری ہو گئی ہے. لا یکن فی صدرک من ذلک شک، آپ کے سینے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، اصل نمبر 22، ومن خرج على امام من ائمه المسلمين، اور جو بھی نکلتا ہے یعنی خروج کرتا ہے کسی امام پر جو مسلمانوں کے اماموں میں سے ہے، وقد كان الناس اجتمع عليه، اور لوگ اس پر جمع ہو چکے ہوں، واقر له بالخلافه، اور اس کے خلافت کا اقرار کر چکے ہوں، بأي وجه كان، چاہے خلافت جس بھی طریقے سے اس نے لی ہے، بالرضا او بالغلبه، چاہے رضامندی سے یا غلبے سے اس نے خلافت لی ہے، فقد شق هذا الخارج اصل المسلمين، تو بس اس خارج نے مسلمانوں کے صف میں تفرقہ بندی پیدا کر دی ہے اور اس نے یہ فتنہ شروع کیا ہے. وخالف الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے جو بھی روایات اور احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی مخالفت کی ہے. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، اگر یہ خارج اس حالت میں مر جاتا ہے خروج کی حالت، بغاوت کی حالت میں، تو اس کی موت جو ہے جہلیت کی موت ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى من امیره شیئا یکرہ فلیصبر علیہ، جو شخص اپنے حکمران سے، اپنے امیر سے کوئی بری چیز دیکھتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، فلیصبر علیہ، تو اسے پر لازم ہے کہ اس پر وہ صبر کرے. فإن من فارق الجماعۃ، بس جو شخص جماعت سے دور اختیار کرتا ہے، شبرن ایک بالشت بھی، فمات، پھر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے، فمیتتہ جاہلیت، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7054، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1849. اور اب یہ دیکھیں کہ امام احمد احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جو فتنہ تھا اور ان کو جو آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فتنہ خلق القرآن میں، اس کے تعلق سے امام حنبل بن اسحاق فرماتے ہیں کہ واثق کی ولایت میں، جب وہ خلیفہ واثق تھا، فقہا بغداد امام احمد بن حنبل کی طرف آئے، فقول يا ابا عبد الله هذا الامر قد تفاقم وفشى، یعنی یہ جو بات ہے فتنہ خلق قرآن کی بڑی طول پکڑتا جا رہا ہے، بڑا یعنی لوگوں میں اس کا اثر ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا کر. فقال لهم ابو عبد الله فما تريدون، تم کیا چاہتے ہو؟ قالوا ان نشاورك في ان لسنا نرضى بامرته ولا سلطانه، ہم تو آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں، ہمیں ایسے حکمران کے نہ تو ہم اس پہ نہ تو اس کے حکمرانی پر راضی ہیں اور نہ اس کے سلطان پہ راضی ہیں. کچھ دیر تک یعنی فناظرہم ابو عبداللہ ساعہ، ایک گھنٹے کے کچھ دیر تک ان سے مناظرہ کرتے رہے، سمجھاتے رہے. وقال لهم علیکم بنکرتی فی قلوبکم، اپنے دل میں برا سمجھو جو کچھ وہ غلط کر رہے ہیں، ولا تخلعوا یدا من طاعہ، اور فرم برداری سے ہاتھ نہ اٹھاؤ. ولا تشق اصل مسلمین, اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی وجہ نہ بنو. ولا تسفک دماءکم, اور اپنے خون ضائع نہ کرو. ودماء المسلمین معکم, اور اپنے خون کے ساتھ عام مسلمان کا خون بھی نہ بہاؤ. انظر فی عاقبت امرکم, تم دیکھو کہ تمہارے اس عمل کی عاقبت کیا ہے, آگے تم ملنے والا کیا ہے. واصبروا, صبر کرو. حتی یستریح بر او استراح من فاجر, صبر کرو جب تک کہ جو اچھا ہے وہ راحت نہ پالے اور جو برا ہے اس سے لوگوں کو راحت نہ مل جائے. وہ مضوا, چلے گئے. ودخلت انا وابی علی ابی عبداللہ بعدما مضوا فقال ابی لابی عبداللہ. اب امام حنبل بن اسحاق کہتے ہیں جب وہ لوگ چلے گئے, میں اور میرے والد جو ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس گئے اور ہم نے ان سے بات کی. فقال ابی لابی عبداللہ, میرے والد نے امام احمد بن حنبل سے, ابی عبداللہ محمد بن حنبل ہیں, ان سے یہ کہا, نسأل اللہ السلامۃ لنا والأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اپنے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. وما احب الاحد ان يفعل هذا, اور میں کسی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ کوئی ایسا عمل کرے. وقال ابی یا ابا عبد اللہ هذا عندك صواب, کہ جو آپ نے کہا بالکل صحیح. قال لا هذا خلاف الاثار التي امرنا فيها بالصبر, کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف خروج کرتا ہے یا کاروائی کرتا ہے, خون ریزی کرتا ہے, یہ کبھی ثواب نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ کہے کہ یہ بالکل غلط کہے گئے ہیں, هذا خلاف الاثار التي امرنا فيها بالصبر, یہ اس سارے ان احادیث کے خلاف عمل ہے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ تم لوگ صبر کرو. دیکھیں فاصبروا ایک لفظ ہے, اس ایک لفظ کی بنیاد پر امام صاحب نے کتنی یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا, اور کتنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی بھی دی تھی, اور کس طریقے سے انہوں نے یعنی اس فتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے, اور کس طریقے سے اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دی ہے. یعنی یہ اتنا بڑا عظیم فتنہ تھا کہ حکمرانوں نے بعض علماء کو قتل کیا, بعض کو قید کیا, بعض کو کوڑے مارے گئے, میں محمد بھی شامل تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت کی ہے, اور ایک وقت آیا کہ یہی حاکم تھے انہی میں سے جنہوں نے حق کو سمجھا, حق کو قبول کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی, اور پھر سے توحید اور سنت کا جھنڈا لہرانا شروع ہوا. کیونکہ معتزلی جو تھے وہ جب ان کا جو حکمران ہو وہ مر گیا, پھر دوسرا اور تیسرا آیا, تو آخر میں جب متوکل آئے تو انہوں نے احمد بن حنبل کی بات کو سنا اور سمجھا, اور پھر معتزلوں کو اپنے آپ سے دور کیا, پھر اہل سنت جماعت جو ہیں ان کے علماء کو اپنے قریب کیا, پھر دیکھیں آہستہ آہستہ وہ بدعت جو ہے وہ ختم ہوئی. ورنہ آج دیکھیں, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, یہ بات اتنی عام ہو جاتی شاید آج ہم اور ہمارے بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی, اور دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے اپنے بندوں سے. امام صاحب فرماتے ہیں ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج على احد من الناس, کسی کے لیے جائز نہیں وہ حکمران وقت کے خلاف بغاوت کرے, خروج کرے, یا اس کے خلاف جنگ کرے, لوگوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. فمن فعل ذلك, بس جو شخص ایسا کرے یعنی خروج کرتے بغاوت کرتے, فهو مبتدع على غير السنه والطريق, وہ شخص بدعتی ہے, وہ کبھی سنت اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہو نہیں سکتا. کس عمل کی وجہ سے؟ اس بغاوت و خروج کے عمل کی وجہ سے. امام ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس کے تعلق سے, فرماتے ہیں واما لزوم طاعتهم وان جاروا فانه يترتب على الخروج من طاعتهم من فاسد. روزہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنا برے حکمرانوں کے ظلم پر اس لیے حکم دیا گیا کیونکہ اگر ان کے خلاف بغاوت کرنے, ان کے خلاف بغاوت کرنے سے اور خروج کرنے سے اور ان کے نافرمانی کرنے سے جو مفاسد ہیں امت میں جو برپا ہوں گے, وہ اضعاف ما يحصل من جورهم, وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں جو وہ ظلم کر رہے ہیں. ان کا ظلم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ان کے خلاف جب بغاوت کی جاتی ہے پھر تب جب وہ ظلم کرتے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے جو ظلم وہ آج کر رہے ہیں اس امن کی حالت میں. بل فی الصبر علی جرم تکفیر السیئات, بلکہ ایک فائدہ بھی ہے, اگر وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ گناہوں کو کفارہ کا ایک ذریعہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو کفارہ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس ایک کانٹے سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب چاہے یہ کانٹا جسمانی تکلیف ہو یا ظلم کی وجہ سے نفسیاتی تکلیف ہو، اور جب حکمران ظلم کرتا ہے تو وہ دونوں قسم کی تکلیف دیتا ہے، جسمانی تکلیف، اب بھوک ہے، پانی کی قلت ہے، بجلی کی قلت ہے، گندم کی قلت ہے، ساری تکلیف جسمانی تکلیف ہے، اور پھر نفسیاتی بے روزگاری ہے، یہ بھی نفسیاتی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف بھی ہے، تو یہ ساری چیز اگر صبر کرتے ہو تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بل فی الصبر علی جرم تکفیر السیئات ومضاعفۃ الاجور، گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور اجر و ثواب جو ہے ان کا مضاعفہ بھی ہے، ان کی زیادتی بھی ہے، فان اللہ ما سلطهم علینا الا لفساد اعمالنا، میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں، اور جب میں اپنی درس میں ایسی بات اپنی طرف سے کر دوں تو میرے پیچھے 100 سے زیادہ علماء سلف کے علماء ہوتے ہیں جو یہ بار بار بات دہراتے ہیں، میں امام حسن بصری کی بات کی تھی یاد ہے، کما تکون ولا علیکم، اب امام ابن ابی حنفی وہی بات دہرا رہے ہیں، یہاں پہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی ہمارے اوپر مسلطوں کو نہیں کیا الا یہ کہ ہمارے اعمالوں کے فساد کی وجہ سے، ہمارے اعمال فاسد ہیں، حکمران فاسد ہمارے ساتھ ہو گئے، والجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسے بھرو گے، فعین الاجتہاد فی الاستغفار، ہمارے اوپر جو ہمیں کرنا ہے، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم جد و جہد کریں، کس چیز پہ؟ الاستغفار والتوبۃ و اصلاح العمل، استغفار کے لیے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے اعمال کی درستگی کے اہتمام کریں، جد و جہد کریں کہ اعمال صالح ہو جائیں، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبۃ، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے جو اب تم لوگ کرتے ہو، ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ بہت بہت معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہماری لغزشیں جو گناہ ہیں ہمارے بہت سے معاف کر دیتا ہے، تو بعض کو جب پکڑتا ہے تو پھر ہمارے اوپر سر پہ جو مصیبتیں وہ بعض پکڑے گناہ ہیں ہمارے جو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 ہے، وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولما اصبتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم، آل عمران آیت نمبر 165، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں جو تکلیف ہوئی مسلمانوں کو، 70 کو شہید کیا گیا بے دردی سے، اور پھر مسلمانوں کو کافی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی جب یہ نظارے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولما اصبتکم مصیبۃ، کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیها، تم یاد ہے تم نے ڈبل، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ انعام دیا تھا، 70 کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں، اور 70 کو تم لوگوں نے جنگ قیدی بنایا تھا، پہلے تو یہ تھا، اب تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہو گئے، قل تم ان هذا، تو آپ لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هو من عند انفسکم، یہ جو ہوا، جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، سبحان اللہ، صحابہ کرام جیسا کوئی ہے؟ صحابہ کرام سے اگر غلطی ہو گئی، وہ بھی انجانے میں جنگ احد میں، اس کو وقت سزا مل گئی، تو آج ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کیا تصور کرتے ہیں، ہم ان گناہوں سے لک پت ہو کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہٹا دے، ہم کاروائی کر کے بغاوت کر حکمرانوں کو بھی کچل ڈالیں، امریکہ یا یورپ کو بھی کچل ڈالیں، ہمارے اعمال یہ ہیں میرے بھائی، اگر کافروں سے، کافروں کے عذاب سے، کافروں کے اس غلبے سے اور اپنی ذلت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، فعلیکم بالاستغفار والتوبہ واصلاح العمل، جیسا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں، وقال تعالی، پھر تیسری آیت اللہ تعالی فرماتے ہیں، وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون، سورۃ الانعام نمبر 129، وہی چیز ہے کہ امام حسن بصری 300 صحابہ سے علم حاصل کرنے والے اس زمانے میں یہی بات فرماتے ہیں، اور ابن عبد العزیز حنفی 700-800 سال بعد آنے والے یہی بات فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی علماء ہیں جو سلف کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ان معاملات کو انہوں نے کیسے سمجھا ہے، کیسے بار بار اس کا ذکر کیا ہے عقیدے کی کتابوں میں، اب یہ شرح عقیدہ طحاویہ میں بات کر رہے ہیں، شرح عقیدہ طحاویہ، عقیدہ طحاویہ سن 321 میں لکھی گئی، امام جعفر طحاوی نے لکھی، کیونکہ شرح ابن عبد حنفی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو دیکھیں سارے کے سارے علماء جو جب عقیدے کے مسائل میں ذکر کرتے ہیں اس مسئلے کا، تو اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں، میرے بھی ہمارا قصور ہے، غلطی ہماری ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اب جب سزا کسی کو ملتی ہے، کس لیے ملتی ہے؟ تاکہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے یا اس گناہ میں دو قدم آگے بڑھے، ہم نے کیا کیا ہے؟ سزا ملی حکمران سر پہ بیٹھ کے ظالم، پھر نافرمانی کر کے پھر بغاوت کے راستے اختیار کیا، ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں عقل آ جاتی اور یہ سمجھ لیتے کہ یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہم اپنی برائیوں کو روک دیتے یا کم کر دیتے تب آہستہ آہستہ یہ بھی چلے جاتے، ان کو اللہ تعالیٰ تقدیر کر دیتا. یہ کبھی نہ کہیں کہ جو اپنی بازو کی طاقت پہ مسلط ہو جاتا ہے اور اقتدار کو اپنا لیتا ہے غالب ہو جاتا ہے وہ کبھی جا نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، ان کے ہاتھوں میں خیر نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. کوئی بھی اس کائنات میں پتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اجازت سے گرتا ہے، تو پھر حکمران کیسے مسلط ہو سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر؟ تو اس لیے یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں، یہ آئے ہیں اللہ کی اجازت سے ہمیں عذاب دینے کے لیے. ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے یہ بھی اچھے ہوں گے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بات میں ختم کرتا ہوں، اسی بات پہ فرماتے ہیں ابن ابی حنفی کی یہ بات جو انہوں نے بیان کی ہے تعلیق میں، فرماتے ہیں وفی هذا بیان لطریق الخلاص من ظلم الحکام. یہ جو بات بیان کی گئی ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی راستہ ہے حکمران کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. لذین ہم ان جلدتنا اتکلم بالسنتنا، جو ہمارے جیسے ہیں ہمارے جلد جیسے ان کے جلد ہے ہماری زبان سے وہ بات کرتے ہیں. وہ ہوا چھٹکارا کہ ان یتوب المسلمون الى ربهم، چھٹکارا کے یہ ذریعہ ہے کہ توبہ کریں اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں. وہ صحیح عقیدتہ ہوں، اپنے عقیدے کو درست کریں. وہ رب انفسہم، اپنی تربیت کریں. وہ اہلیہم، وہی بات اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، آپ کا تاثیر ہونی چاہیے. علی الاسلام، علی السلاح نہیں، یربو انفسہم و اہلہم علی الاسلام، اسلام کی صحیح تربیت. آج بعض لوگ بچپن سے بچوں کو اسلحہ اٹھانے کی تربیت دیتے ہیں، نہیں، علی الاسلام، اسلام کی تربیت، علی الاسلام الصحیح، جو صحیح اسلام ہے. تحقیقا لقول تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تحقیق کرتے ہوئے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سورۃ الرعد آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کسی قوم میں بھی تبدیلی نہیں لاتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے. والله اعلم. سبحانك اللہ وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد.

عزت کرنا شرعاً حرام ہے اور منج سلف میں سے نہیں ہے. میں اس میں ایک حدیث ایک دلیل بیان کرتا ہوں, پھر علماء کے بعض اقوال, پھر بعض سلف کے موقف اہل بدعت کے تعلق سے. صحیح مسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب عنہ کی روایت, معروف روایت ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعن اللہ من لعن والده, اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر جو اپنے والد پہ لعن کرتا ہے, ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اس پر لعنت ہو جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے قربانی کرتا ہے, ولعن اللہ من آوى محدثا, اور اللہ تعالیٰ لعنت اس پر ہو جو کسی بدعتی پناہ دیتا ہے, ولعن اللہ من غیر منار الارض, اس پر اللہ تعالیٰ لعنت ہو جو زمین کے نشانوں کو تبدیل کر دیتا ہے. ابن اثیر کہتا ہے فی النہایہ فی غریب الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 351, وحدث سے مراد الحادث المنکر جو معتاد معروف نہ ہو سنت میں, والمحدث کسر الدال کے ساتھ, یعنی دال کے کسر فتح دونوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, محدث دال کسرہ کے ساتھ, یعنی جس نے نصرت کی ہے اس شخص کے جس نے کوئی گناہ کیا, جرم کیا ہو اور اسے اس کی سزا سے چھپا دیا ہے, اس کے مدد کی, نصرت کی تاکہ اس کو سزا نہ ملے, اور فتح کے ساتھ المحدث دال کے فتحہ کے ساتھ, یہ خود امر بدعتی امر جو خود بدعت ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے راضی ہو جائے اور اس پر صبر کر لینا. اگر کوئی شخص بدعت پر راضی ہو جاتے ہیں, اس کا اقرار یا اس کے فعل کا اقرار کر لیتا ہے, اس پر نکیر نہیں کرتا, تو حقیقت میں اس نے اس کو پناہ دی ہے. یہ قول ابن الاثیر کا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, قول مفید کتاب التوحید میں فرماتے ہیں اس حدیث کے جمعے کے من آو محدثن کے تعلق سے, یعنی اس نے اپنے سے اسے ضم کر لیا اور اس کا دفاع کیا, اور احداث سے مراد دین میں احداث جیسے کہ جہمیہ معتزلہ وغیرہ کی بدعت ہے, بدعتیں ہیں, اور امر یعنی امت کے شؤون میں احداث جیسے کہ جو جرائم ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے حقوق میں جرم ہو جاتے ہیں, جس نے بھی پناہ دی ہے محدث کو تو وہ ملعون ہے, جس نے ان کو نصرت کی ہے وہ ملعون ہے, جس نے پناہ دی ہے یا ان کو اذیت سے یا جو جرم اس نے کیا ہے اس سے بچانے کی کوشش کی ہے یا اس کی نصرت کی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ جرم دار ہے. اور جو محدث خود ہے وہ اس سے بڑھ کر جرم دار ہے جو اسے پناہ دے رہا ہے, کیونکہ اگر اسے پناہ دینا جرم ہے اور اس کا صاحب ملعون ہے تو خود جو بدعتی ہے اس پر اس کا کتنا جرم ہوگا. سبحان اللہ. شیخ احمد میح النجمی رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا, بڑا پیارا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں شیخ صاحب یہ جو حدیث ہے لعن اللہ من آوى محدثا, کہ اس حدیث میں طالبان بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے خوارج کو پناہ دی ہے, اور معسکر فاروق جو بن لادن کا معروف معسکر تھا اس میں چار قسم کے گروہ ہیں, فصائل ہیں, فصل معتم ہے, فصل الشہرانی ہے, فصل الحاجر, فصل السعید, یہ چار موجود ہیں, یہ چاروں وہ ہیں جنہوں نے ریاض علیہ کی جگہ پر دھماکہ کیا تھا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو حکمران کی تکفیر کرتے ہیں, حکمران کی اور علماء کی تکفیر کرتے ہیں سعودی عرب میں. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب محدثین میں سے ہیں, اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی ہے وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں, لعنت میں شامل ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من آوى محدثا, اور اگر کوئی شخص بغیر حق کے قتل کیا جاتا ہے, اگر کوئی شخص کسی بغیر حق قتل کر دیتا ہے اور تم اسے پناہ دے دیتا ہو, وہ جو صاحب الدم ہے اسے روک دیتا ہو کہ اپنے خون کا بدلہ نہ لے, تو کیا آپ ان میں شامل نہیں ہوں گے جو محدثین کو جو پناہ دیتے ہیں؟ شخص فرماتے ہیں ضرور اس میں ایسے لوگ شامل ہیں. اور یہ صحاب سلفی ویب سائٹ, یہ شیخ صاحب کوٹنگ موجود ہیں. البدعت کی توقیر تعظیم نہیں بلکہ تذلیل و تحقیر کی جاتی ہے.

0: قاعدة ہے، البدایت کی تعظیم توقیر نہیں کی جاتی بلکہ تذلیل و تحقیر کی جاتی ہے، اور یہی مذہب السلف ہے، یہ منہج السلف ہے. بعض اقوال سلف میں سے نوٹ فور ترتیب سے میں چند کوٹنگ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کب وفات ہوئی سن عبداللہ بن عباس کی؟ سڑسٹھ ہجری، 67 ہجری، نوٹ کر لیں. اچھا، فرماتے ہیں لا تجالس اہل الاہواء، اہل الاہواء کے ساتھ مت بیٹھو، فإن مجالسات ممرضة للقلوب، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا دلوں کو بیمار کر دیتا ہے. بدعت کے ساتھ بیٹھنا، بیٹھنے سے دل بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی بدعت کی مرض دلوں تک پہنچ جاتی ہے، دل بیمار ہو جاتے ہیں. جو لوگ اپنے دل کی فکر رکھتے ہیں اور دل کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کو چاہے کہ بدعت کے ساتھ نہ بیٹھیں. حوالہ نوٹ کر، الابانہ ابن بطہ کی معروف تصنیف ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 438. معمر کہتا ہے کان ابن طاووس، طاووس ابن کیسان معروف من کبار التابعین میں سے، جو سن عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سے، بڑے شاگردوں میں سے. اب استاد نے سن عبداللہ بن عباس نے کچھ فرمایا، ان کے شاگرد ایک لیا، ان کی مثال دیکھیں آپ، ورنہ والله سلف کے اقوال بھرے ہوئے ہیں بدعت کی مذمت، اور بدعت کی مذمت اور تحقیر میں، تذلیل میں بہت سارے اقوال ہیں. میں صرف آپ کو استاد و شاگرد کی لڑی سے تسلسل سے بتاتا ہوں، دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے علم حاصل، کیسے عمل کیا ہے. اچھا، طاووس بن کیسان کبار التابعین میں سے ہے، وفات سن 106 ہجری میں ہوئی، 106 ہجری میں، اور سید عبداللہ بن عباس کے بڑے شاگردوں میں سے ہے. 106، ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، معتزلہ میں سے کوئی شخص آیا اور اسے باتیں کرنا شروع کر دی، تو اس نے اپنے کانوں کے اندر دونوں انگلیاں ڈال دی، یوں ایک شخص آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے بات کر رہا ہے، آپ نے یوں کر دیا ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے یا تحقیر و تذلیل ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تحقیر ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے. اور اپنے بیٹے سے بھی کہا، اے بیٹا تم بھی اپنے دونوں کانوں کو بند کر دو اور زور سے بند کر دو، اور اس کی باتوں سے کچھ نہ سننا. الابانہ ابن بطہ کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446. اچھا، تیسری کوٹنگ ابن سیرین، محمد بن سیرین رحمہ اللہ، طاووس کے شاگردوں میں سے، بڑے شاگردوں میں سے، وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. جب کسی بدعتی کو سن لیتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو کانوں میں ٹھونس لیتے اور یہ کہتے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس شخص سے کلام کو جب تک کہ میں مجلس اٹھ کے چلا نہیں جاتا، میرے لیے جائز نہیں کہ میں کوئی بات کروں جب تک یہ شخص یہاں سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا. الابانہ ابن بطہ کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473. اور کسی شخص نے بن سیرین سے یہ کہا کہ ایک شخص آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے. بن سیرین جواب میں رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس شخص کو کہہ دو کہ میرے پاس مت آئے، ابن آدم کا دل کمزور ہوتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس کی میں کچھ بات سن لوں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے اور میرا دل واپس پھر ویسا نہ جیسے کہ پہلے تھا. ابن سیرین نعمت التابعین، براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کرنے والا، اور کبار التابعین سے بھی، خود بھی کبار التابعین اور بڑے التابعین سے بھی علم حاصل کرنے والا. چند باتیں، ایک شخص آئے کچھ کہنے کے لیے آیا ہے، میں نے بھائی ایمان اور صحیح عقیدہ سے منج کو مضبوط ایسے نہیں کیا جاتا، ہم اپنے ہیرے جوہرات اپنے مادوری لوگوں سامنے یوں نہیں رکھا کرتے، خاص حفاظت کرتے ہیں نا، یا سب کو ایکسس ہوتا ہے، جو بھی آئے دیکھے کہاں رکھتے ہیں. تو سلف کا ایمان اور عقیدہ سب سے زیادہ قیمتی تھا ان کی زندگی میں. ڈرتے ہیں، کہتے ہیں میں اگر بات سن لوں، یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علم کا پہاڑ ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، میں اپنے زمانے کا بڑا عالم ہوں، میرے اتنی شاگرد ہیں، سینکڑوں شاگرد ہیں، سینکڑوں استادوں سے میں نے علم حاصل کیا، میں صحابہ کرام کا براہ راست شاگرد ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں. ہرگز نہیں، ڈر ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ ارے باتیں بھی چند ہیں، کوئی مناظرہ، کوئی لمبی بحث بھی نہیں ہے. اپنا ہاں دیکھیں بحث کتنی کرتے ہیں، کسی بیٹھتے تو چار چھ چھ گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس کے پتہ نہیں ہمارے دل میں کیا باقی رہتا، کچھ رہتا کہ نہیں رہتا، کیا ہوتا، اللہ علم. اس لیے کئی طلاب علم زبدبے کا شکار ہے، زبدبے بیچارے ثابت قدمی نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ منہ مارتے، ہر جگہ پہ زبان مارتے، ہر جگہ پہ اپنے کان اسپیکر کی طرح کھلے رہے، اتنے بڑے کان کھلے ہوئے، کوئی بھی آئے کچھ بھی ڈال دے کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ سبحان اللہ. سن لے سن لے، امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں آدم کے بیٹے کا دل، انسان کا دل جس میں اپنے آپ بارے میں بات کر رہے ہیں، کمزور ہوتا ہے. مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی کوئی بات سن لوں، میرے دل میں بیٹھ جاؤ، پھر میرا دل پہلے کی طرح واپس نہ رہے جیسے پہلے تھا. اچھا، اتنی چوتھی کوٹنگ. ایوب السختیانی رحمہ اللہ معروف امام ہے، کسی شخص نے کہا، اچھا ایوب السختیانی جو ہے امام بن سیرین کی شاگردوں میں سے، وفات سن 131 ہجری میں، 131 ہجری میں ہوئی. ایوب السختیانی، ایوب السختیانی 131 ہجری. اچھا، کہتا ہے یا ابا بکر، ابو سختیانی کون تھے؟ ابا بکر. میں تم سے صرف ایک بات کا سوال کرتا ہوں. بات نہیں کی امام ابو سختیانی نے، تو اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، یوں بولا نصف کلمہ، آدھی بات بھی نہیں، زبان سے کچھ نہیں کہا، یوں اشارہ کر کے کہا کہ آدھی بات بھی نہیں سنوں گا تمہاری میں، کیونکہ ایک بات کو نہیں آدھی بھی نہیں سنوں گا تمہاری بات. الابانہ بے مکتا کی جد نمبر 2، صفحہ نمبر 472، 472. پانچویں نمبر پہ، چھٹے نمبر پہ امام سفیان الثوری. کیا نمبر؟ نمبر یار مجھے بتا دیں، لکھا نہیں ہے میں نے. پانچواں نمبر امام سفیان الثوری، ایوب السختیانی کے شاگردوں میں سے، وفات سن 161 ہجری، 161 ہجری، 131 سے 161 پہ آ گئے 30 سال بعد. امام سفیان الثوری بصرہ پہنچے تو ایک شخص، الربیع بن صبیح نامی شخص کے بارے میں دیکھا کہ کافی لوگ اس کی تعظیم کرتا ہے، بڑی قدر ہے اس بندے کی لوگوں میں، تو لوگوں سے پوچھا اس کا مذہب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ما مذہب ہو الا السنہ، یہ تو سنی ہے، اہل سنت میں سے ہے. کہتے اس کے دوست کون ہیں؟ کہتے اہل القدر ہے، قدری جو ہے، تقدیر کے منکر جو ہے. قال هو قدری، یہ کس نے کہا سنی ہے؟ اس کے دوست قدری ہیں، بدعتی ہیں، اور تم نے اس کی تعظیم کی ہوئی، اس کے اتنے احترام کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ سنی ہو؟ یہ ہے ہی قدری. سبحان اللہ، یہ نہیں پوچھا کتنا زیادہ بیٹھتا ہے، کتنا دوستی ہے، گہری دوستی ہے، کم دوستی ہے، زیادہ دوستی ہے، ایک سوال کیا اس کے دوست کون ہیں، بس، یعنی کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ آتا جاتا ہے، کس کے ساتھ زیادہ نظر آتا ہے. قال هو قدری، قدری الابانہ بن بطہ کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 453، 453. چھٹے نمبر پہ الفضل بن عیاض رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری کے شاگردوں میں سے، وفات سن 187 ہجری، 187 ہجری میں وفات ہوئی. الفضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض، دو تین کوٹنگ بڑی پیاری کوٹنگز ہیں، ایک نہیں میں تینوں بیان کر دیتا ہوں. کہتے ہیں بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی لعنت نازل نہ ہو صرف بیٹھنے سے. بدعتی کے ساتھ مت بیٹھو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالی لعنت تم پر نازل نہ ہو جائے. انہیں کیا ہے حدیث کی مصداق، لعن اللہ من آو محدثا. سبحان اللہ. دوسری جگہ امام فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جس نے کسی بدعتی سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو خارج کر دیا ہے، یہ سزا ہے اس کی. جس نے کسی بدعتی سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو اکارت کر دیا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو خارج کر دیا ہے. اسلام کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، اس کا دل میں اثر ہوتا ہے اور پھر اس دل کی اثر پر جسم اس پر اثر ہوتا ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، زبان پر رونق ہوتی ہے, اس کے چہرے پر اس کا دیکھنا, اس کا سننا, اس کا چلنا, اس کا اٹھنا بیٹھنا, سب اسلام کے نور سے ہوتا ہے. لیکن جو اہل بدعت سے محبت کر لیتا ہے, کس بدعت سے محبت کر لیتا ہے, تو اس کے نور چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. تیسری کوٹنگ امام فضل بن عیاض رحمہ اللہ کی, فرماتے ہیں میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ کسی یہود و نصارنے کے ساتھ کھا لوں, کھانے پینے کے لیے میں یہود و نصارنے کے ساتھ کھا پی سکتا ہوں, کھا سکتا ہوں, لیکن بدعتی کے ساتھ نہیں. اور میں یہ پسند کرتا ہوں میرا میرے اور کس اور بدعتی کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو, عام دیوار نہیں لوہے کی دیوار, میرے اور بدعتی کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو. ابن بطہ نے ابانہ جلد نمبر 2 صفحہ 460 یہ ہیں سلف اور ان کے اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. جیسے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں, خود الامام ابن بطہ العبکوری رحمہ اللہ, جس کی میں کتاب سے کوٹنگ کی ہے, امام ابن بطہ رحمہ اللہ کی وفات سن 387 ہجری میں, 387 ابن بطہ, ہاں ابن بطہ طاسی العکبوری رحمہ اللہ, 387 ہجری. امام فضل بن عیاض کتنی سال بعد, 200 سال بعد, 187 اب 387, 200 سال کے بعد دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اپنی کتاب میں کوٹنگ بھی لکھی ہے ان سلف کی, جتنی میں نے ابھی بتائی سے ایک کی, بہت سارے اور بھی کتابیں ہیں, میں نے صرف ایک کتاب کو منتخب کیا تاکہ پتہ چلے اب کتاب والے کا کیا عقیدہ ہے, کتاب والے کا موقف کیا ہے اہل بدعت کے تعلق سے. جب اہل بدعت کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں موضوع کتنی اہم ہے, عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے اہل سنت کا موقف, اہل بدعت کے ساتھ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. یاد ہوگا جو 12 اصول میں نے بیان کیے تھے ان میں سے اہل بدعت کے ساتھ موقف بھی اصل میں سے ایک اصول ہے. دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں امام بطل رحمہ اللہ, فرماتے ہیں سنت میں سے یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اپنے عقیدے میں اور جس نے اس سے مجانبت کی, مخالفت کی ہے, اس سے دوری اختیار کرنا, اس کا حجر کرنا, اس کا مقت کرنا یعنی تحقیر کرنا, اس سے دوری اختیار کرنا, اور اس سے جو اس سے دوستی رکھتا ہے اس کی نصرت کرتا ہے, اس کا دفاع کرتا ہے یا اسے دوستی رکھتا ہے, اس بدعتی سے اور اس کے ساتھ جو دوستی رکھتا ہے. وَإِن كَانَ الْفَعْلُ لِذَلْكَ يُظْهِرَ السُّنَّةَ, اگرچہ یہ سب کچھ کرنے والا بدعتی سے دوستی رکھنے والا, نصرت کرنے والا وغیرہ, سنت کو ظاہر کرنے والا کیوں نہ ہو, یہ بھی اسی کی طرح ہے, اس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, یہ بھی الابانہ نے انہوں نے فرمایا ہے کتاب کے آخر میں. آخر میں دو اہم فائدے ہمیں اس پوری سٹوری سے ملتے ہیں. پہلا فائدہ ارشاد باری تعالی, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سلف جو کچھ کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے, یعنی کہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ اور تھے, اہل بدعت کی تعظیم نہیں کرتے تھے, تحقیر کرتے تھے, احترام نہیں کرتے تھے, تذلیل کرتے تھے, کہتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے, کیونکہ اہل ایمان کی یہی نشانی ہے, کیونکہ قول اور فعل میں مطابقت ہوتی ہے, اور اہل نفاق میں کیا ہوتا ہے, الٹ ہوتا ہے, قول کچھ اور ہوتا ہے اور فعل کچھ اور ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی قول ہے, ایک ہی فعل ہے سب کا. دوسرا فائدہ ابن سیرین امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے یہ اس قول کا مصداق, ان هذا العلم دین فانظر عما تأخذون دینکم, یہ علم دین ہے, دیکھو کس سے تم علم حاصل کرتے ہو. تو سلف نے دیکھے استاد اور شاگرد, استاد اور شاگرد لڑی دیکھی اپنے, یہ سونے کی برقی ہیروں کی لڑی ہوتی ہے, ہیروں کے ہار میں سے عبداللہ بن عباس, امام طاووس اور ان کے بیٹے, ان کے شاگرد, اور پھر آہستہ آہستہ آخر تک دیکھے لڑی. ابھی میں نے یہاں پر بریک لگائی ہے 387 ہجری میں, ورنہ ان کے بعد بھی اور بھی ہیں, ابن تیمیہ تک, ابن القیم تک, پھر کرتے کرتے شیخ ابن عثيمين بن باز وشيخ صالح الفوزان شيخ نبيه المدخل يحفظهم الله حفظهم الله ينتقل بسلسلة أبي بي موجود هي البدايات كي هميشة مذمت كي جاتي هي اور كي تحقير كي جاتي هي ناكو كي تعظيم كي جاتي هي اور يي بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے اسی فائدے میں دوسرے فائدے میں کہ استادوں کا شاگردوں پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے یعنی کہ بس زبان سے کہنا کہ فلان فلان کا استاد ہے یا شاگرد یہ فلان فلان کا شاگرد ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا حقیقت میں اچھا یہ بات کہیں کہ فلان فلان کا شاگرد ہے اور وہ اپنے استاد کے عقیدہ منہج کی مخالفت کرتا ہو تو حقیقت میں شاگرد نہیں ہوتا یہ صرف نام کا شاگرد ہے استاد اور شیخ اس سے بری ہے حقیقت شاگرد وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کی صحیح بات پہ عمل کرتا ہے قول فعلا کہتا تو ہے میرا استاد ہے مخالفت کرتا ہے اور عقیدے و منہج میں کیسا استاد ہے پھر فقہی مسئلے میں فروع مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے استاد کے شاگرد کے آپس میں ہوا ہے صحابہ کرام میں بھی ہوا ہے تابعین میں بھی ہوا ہے لیکن اصول میں کہاں اختلاف ہوا ہے کیسے اختلاف ممکن ہے واصل بن عطاء اور عمرو بن عبید جو ہیں انہوں نے حسن بصری سے مخالفت کی کہ نہیں مخالفت کی کس چیز میں ایک مسئلے میں اصول کے ایک مسئلے میں کی ہے کہ آج کہتے ہیں ہم کیونکہ شاگرد ہیں ہم کہتے ہیں شاگرد تھے جب وہ ان کے عقیدے منہج پہ تھے اور جب ان کے عقیدے منہج کو چھوڑ دیا تو ہم کہتے ہیں معتزلہ کے استاد ہیں معتزلہ کے سردار ہیں نہ کہ امام حسن بصری کے شاگرد ہیں فرق دیکھا ہے ایک مسئلے سے جدا ہو گئے ہاں جیسے لوگ موجود ہیں کبار سلف علماء کی مخالفت بھی کرتے ہیں کہتے ہیں ہم کو شاگرد بھی ہیں عجب بات ہے واللہ نام لیتے فلان بڑے بڑے عالم کا اور قولم بھی کہتے اتنا بڑا منہ کھول کے کہ ہم فلان کے شاگرد ہیں فلان سے ہمیں علم حاصل کیا ہے اور عملا اس سے مخالفت کرتے ہیں اگر واقعی شاگرد ہیں وہ مخالفت بھی اصول کسی مسئلے میں کرتے ہیں چاہے میں نے کہا ہے ایک مسئلے میں ہی دیکھیں ایک مسئلے میں معتزلہ الگ ہوئے پھر جدا ہوتے گئے ابتدا ایک مسئلے سے ہوئی پھر انتہا کہاں پہ ہوئی سبحان اللہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں صحیح جگہ سے حاصل کریں اس شخص سے حاصل کریں جو جس کا عقیدہ منہج بالکل صاف اور واضح ہو تاکہ ہم جو کہتے ہیں اس کے مطابق کرنے والے بھی بنے یہ تو ہم اپنا کو سلفی ہیں تو کیا واقعی ہم سلفی سلفیت پر قائم ہیں کہ صرف دعویٰ باقی رہتا ہے دعوے دار بہت ہیں آج دعویش بھی کہتے ہیں ہم سلفی ہیں کہتے کہ نہیں کہتے کل بلاد میں کہتا تھا میں سلفی ہوں کیا وہ سلفی ہیں نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سلفی ہوں کیوں کیونکہ سلفیت دور ایک وادی میں یہ کسی اور وادی میں گم ہو گئے بیچارے تو اگر دعویٰ کرتے ہو سلفیت کا تو پھر قول فعلا اور اس سے پہلے اعتقاد نے ثابت کر کے دکھاؤ صرف زبان کا قول دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے اللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سب بدعت شامل ہیں مکفر و غیر مکفر آواز نہیں آ رہی بات ہو رہی ہے احترام کی تعظیم کی محبت کی بدعتی سے نہیں ہوتی بزنس اگر کرنا ہے بہتر ہے نہ کیا جائے حرام نہیں ہے تجارت تو کافروں کے ساتھ بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر اس تجارت سے محبت ہوتی ہے اس تجارت سے دوستی ہوتی ہے جس میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا نہیں پھر تو جائز نہیں ہے اگر صرف اپنے حد تک آپ کا شیئر ہے اس کا بھی شیئر ہے کسی کمپنی میں تو کیا فرق پڑتا ہے ایک بڑی کمپنی میں کئی لوگوں کا شیئر ہوتے ہیں کسی کافر کا بھی شیئر ہے مسلم کا بھی شیئر ہے کسی اور کا بھی شیئر ہے تو اس کا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن آپ نے ایسے دوستی رکھنی ہے اگر آپ ایسے تجارت آپ کے وہ دوست بن جاتے ہیں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کسٹمر کسٹمر کیا مشکل ہے میں ڈاکٹر میرے پاس سارے مریض آتے ہیں. تو کسٹمر آتا جاتا ہے, کسٹمر دوست ہوتا ہے آپ کا, پکڑ کے کسٹمر کو آپ گھومتے جا رہتے ہیں اور کھانا پینا ایک ساتھ اور اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہوتا ہے. وہ کسٹمر ہوتا ہے, کسٹمر کی حد تک ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, کسٹمر کی حد تک ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کہیں دعوت اگر کر دیتے تو آپ اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں, آپ بزنس کے لیے کر رہے ہیں. دوستی نہیں, دوستی کیا ہوتی ہے؟ دوستی ہوتی ہے کہ آپ اس کی تعظیم, اس کی آپ ساتھ جاتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے دوستی رکھتے, دلی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ اپنی مصلحت کے لیے, اپنے بزنس کے لیے اگر آپ کوئی دعوت بھی دے دیتے ہیں بزنس کے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بزنس اور مسئلہ ہے, بشرط کہ اگر آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا تو جائز نہیں. میں تو بتا رہا ہوں, میں آپ کو دلی معاملات قائم کرنا جائز نہیں ہے. احترام تو سب دلی معاملات ہیں, احترام دل سے کیا جاتا ہے, توقیر دل سے کیا جاتا ہے, اس کا اثر زبان اور جسم پہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, بدعتی بدعتی ہوتا ہے لوگ, فرق صرف اتنا ہے کہ جو ان کے علماء ہیں بدعت میں ڈوبے ہوئے دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے تو ان سے تو ویسے دوری اختیار کرنی ہے. جو عوام الناس ہیں ان کو نصیحت کرنے کا ایک طریقہ ہے, ان کو نصیحت کریں لیکن دوستی لگا کے نہ کریں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, دوستی کا اثر جیسے مامی سیرین کے قول کو دیکھ لیں, ایک بات میں سننا چاہتے تھے, یہ نہیں پوچھا وہ عالم ہے جاہل ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے فلاں, اس کی ضرورت نہیں پوچھنے کی. لیکن یہ ہے کہ اس کا اثر تمہارے اوپر نہ ہو جائے. عوام الناس میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ طالب علم ہیں مبتدی ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, خود آپ کا اپنا عقیدہ مضبوط نہیں ہے اور آپ اسے دوستی لگا لیتے ہیں تو جائز نہیں ہے. عوام اسے بھی جائز, کیونکہ وہ خود بیچارے شبہات میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کے اسی وادی میں چلیں جائیں, وہ بیچارے خود بھٹک رہے ہیں. تو اس لیے ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بدعتی سے دوستی رکھنے کی. کیا ضرورت ہے؟ ذہنی ضرورت کو دنیا کے تعلق سے, اگر آپ بزنس مین ہیں, آپ کا کوئی شریک ہے یا آپ کا کوئی کسٹمر ہے, اس کو اپنی حد تک رکھیں. اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اپنی ذاتی مقصد کے لیے آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کسٹمر ہیں کسی شخص کے, آپ کچھ نہ کوئی آپ کی تعظیم کرو, آپ کو اس نے بولا ہے, اس کو پتہ ہے, کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. ہاں اگر آپ خود یہ فیل کرتے ہیں کہ اب بات یہاں سے نکل کے, بزنس سے نکل کے اسے اپنی مزید دوستی بڑھتی جا رہی ہے اور اپنا ایک خاص تعلق قائم ہو رہا ہے, یہ شرائط جائز نہیں ہونا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى ما هاجر اليه فهجرته الى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. آج کے خطبے کا موضوع ہے نیت کی حقیقت. نیت کا معنی کیا ہے, نیت کی کیا اہمیت ہے, نیت کی کتنی قسمیں ہیں, نیت کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں, نیت کے متعلق چند اہم قاعدے, اور نیت کی ضد کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں نیت کا معنی بیان کروں, مقدمے کے طور پر میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو پھر نیت کے معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ نیت کا معاملہ ایک بنیادی اور سنگین معاملہ ہے. اسی نیت کی بنیاد پر انسان کے اعمال تولے جاتے ہیں اور اس انسان کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنا کر ہی پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ پہلے انسان ذلیل تھا بعد میں وہ کامیاب ہوا یا بعد میں اسے عزت ملی. انسان اپنی خلق کے اعتبار سے عزت والا ہے. دوسری مخلوقات کے سامنے جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے تو اس انسان کے مختلف حصے پیدا کیے. انسان مختلف حصوں سے پیدا ہوا ہے. انسان کا دل ہے, زبان ہے, آنکھ ہے, کان ہے, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, سر ہے, تو مختلف حصے ہیں انسان کے جسم کے. اور اللہ تعالیٰ نے خلق کے اعتبار سے ہر حصے کو ایک کام سونپا ہے. مختلف حصوں کا مختلف قسم کے کام ہیں. آنکھ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے. کان کو سننے کے لیے. زبان کو بولنے کے لیے. ہاتھ کو پکڑنے کے لیے. پاؤں کو چلنے کے لیے. دل کو سمجھنے کے لیے. اور ہر اس حصے کا اپنا اپنا کام ہے. آپ یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص یہ کہے میں کان سے دیکھتا ہوں اور آنکھ سے سنتا ہوں, یا میں زبان سے دیکھتا ہوں, یا میں کان سے بات کرتا ہوں. ہرگز نہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ اگر بات کرتے ہیں تو زبان سے ہی کریں گے, ورنہ آپ خاموش رہیں گے. آپ دیکھیں گے تو آنکھوں سے ہی دیکھیں گے, ورنہ آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ سنیں گے تو کانوں سے ہی سنیں گے, ورنہ آپ سن نہیں سکتے. دل کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس پورے جسم کا سب سے نازک ترین اور سب سے زیادہ اہمیت والا حصہ بنایا ہے. جسم کا بنیادی حصہ بنایا ہے. اور پورے بدن کا دار و مدار اسی دل کی بنیاد پر ہے. اگر یہ دل سدھر جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے جسم سدھر جاتا ہے. اس دل کا اثر اتنا بنیادی ہے جسم کے اوپر. اگر یہ دل سدھر جاتا ہے تو پھر سارے کے سارا جسم سدھر جاتا ہے. اور اگر یہ دل بگڑ جاتا ہے تو پھر آپ اس جسم سے کبھی بھی کسی بھی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. اور دل کے مختلف اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ نے دل کو مختلف کام سونپے. انسان خوش ہوتا ہے, ڈرتا ہے, امید کرتا ہے, توکل کرتا ہے, نیت کرتا ہے, محبت کرتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کیسے کرتا ہے؟ وہ کون سے جسم کا حصہ ہے جس سے انسان یہ سارے اعمال کرتا ہے؟ اب جانتے ہیں دل کے عمل بھی ہوتے ہیں, اعمال القلوب. یہ اعمال القلوب کیا ہوتی, کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا ہم ان سے واقف ہیں؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے, یہ ہاتھ کا عمل ہے. آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں, آنکھ کا عمل ہے. زبان سے بولتی, زبان کا عمل ہے. کیا دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں؟ جب انسان ڈرتا ہے سب سے پہلے کیا محسوس کرتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. پھر اس کا اثر اس کے جسم پہ ہوتا ہے. اس کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں, پاؤں بھی لرزتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اصل معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ دل سے شروع ہوا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو ٹھنڈا کہاں محسوس کرتا ہے سب سے پہلے, ہاتھ میں یا پاؤں میں؟ دل میں. جب انسان توکل کرتا ہے, کس چیز کی بنیاد پہ توکل کرتا ہے؟ جب انسان پکارتا ہے, جب انسان کسی مدد لیتا ہے, جب انسان محبت کرتا ہے، کسی سے امید کرتا ہے، یہ سارے اعمال کس چیز کے؟ دل کے اعمال ہیں. آپ ہاتھ سے پاؤں سے امید نہیں کرتے کسی سے، امید دل سے ہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے نیت بھی دل سے کی جاتی ہے. نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. زبان؟ زبان نہیں ہے. ہاں زبان اس نیت کا اثر تو ہو سکتا ہے جو دل میں ہے، لیکن بنیادی جگہ نیت کی زبان نہیں ہے. جیسا کہ بنیادی جگہ دیکھنے کی ہاتھ نہیں آنکھ ہے. اچھا تو ہم نے سمجھ لیا کہ دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں، ان اعمال میں سے نیت ایک عمل ہے، اور جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا معنی ہے جی ارادہ کرنا. بھائی کہتے ہیں پختہ ارادہ کرنا، نیت ہے ارادے کا نام. وہ ارادہ، وہ مقصد جو آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں. پھر اس ارادے کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں، تو نیت نام ہے اس پختہ ارادے کا. پختہ ارادہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وسوسے بھی ہوتے ہیں، وسوسے بھی دل میں ہی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اسے نیت کہا جاتا ہے. اور یہ ارادے جو ہوتے ہیں، ارادے کہاں سے ہوتے ہیں؟ دل سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ اتفاق ہے کہ نہیں؟ ارادہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہی ہوتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ارادہ آنکھ سے ہوتا ہے یا کان سے ہوتا ہے یا زبان سے ہوتا ہے. ارادے کی جگہ ہمیشہ دل ہی ہوتی ہے. اس ارادے کی دو قسمیں ہیں، اچھا ارادہ اور برا ارادہ، اچھی نیت اور بری نیت. اچھی نیت کون سی ہوتی ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے جس کے مطابق ہم اچھی نیت کریں، اور برائی کا معیار کیا ہے جس کے مطابق بعض لوگ بری نیت کرتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھائی کا معیار یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، لوگوں کی مدد کرنا. اسی مفہوم کے ارد گرد گھومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اچھے اعمال ہیں سارے. اور وہ شخص جو یہ سارے کے سارے اعمال کرتا ہے یا ان میں سے بعض اعمال کرتا ہے وہ اچھا انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اعمال سارے اچھے ہیں. لیکن یہ اعمال کس ارادے سے کیے جا رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے عمل کا تصور بغیر ارادے کے کر نہیں سکتے آپ، کوئی بھی عمل ہو. اور ظاہراً ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، عقلاء جانتے ہیں، سمجھدار لوگ اس چیز کو پہچانتے ہیں. تو اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اچھائی کا معیار ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم کوئی عمل کر سکتے ہو، کوئی بھی عمل. ورنہ انسان اور پتھر میں فرق کیا ہوتا؟ تو عمل کی صلاحیت ہمارے پیدا کرنا نہیں ہے، عمل کی صلاحیت اللہ تعالی کی طرف سے ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. تو اس ذات کو راضی کرنے کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ اچھا عمل ہے، اور جو بھی عمل اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کوئی بھی عمل ہوتا ہے، وہ عمل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کس عمل پہ راضی ہوتا ہے؟ جسے وہ پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ عمل پسند کرتا ہے جو دو بنیادوں پر قائم ہو. نمبر ایک، الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور اسے نیت کہتے ہیں. اخلاص کہاں سے ہوتا ہے؟ گھٹنے سے ہوتا ہے. اخلاص دل کا عمل ہے، دل سے ہی ہوتا ہے. اور اخلاص کا لفظ کس چیز سے لیا گیا؟ خلاص، خالص. خالص دودھ کون سا ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو؟ اور خالص عمل کون سا ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو؟ ارے اعمال میں بھی ملاوٹ ہو سکتی ہے یا ہو سکتی ہے. تو اخلاص پہلی شرط ہے عمل کی، اور دوسری اتباع سنت، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضا. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے. یہی بنیاد ہے اس دین اسلام کی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھیں گے کیسے؟ جس طریقے سے اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگوں نے سمجھا. کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر ان کے جانشین، ان کے تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. تو اچھا عمل وہ ہوتا جس پر اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا جس پر لوگ راضی ہوتے ہیں. یاد رکھیں. اور برا عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ ظاہر اچھا عمل کیوں نہ ہو. میں آگے مثالیں دوں گا انشاءاللہ شاء، جب ہم نیت کی ضد کی بات کریں گے. نیت کی ضد کیا ہے اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. نیت کی اہمیت کیا ہے؟ کہ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کا قابل قبول ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یا نبی المصطفی رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات. انما حصر کے لیے ہے، کہ صرف اور صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں. الاعمال عمل کی جمع ہے، یعنی سارے کے سارے اعمال. بالنیات، نیتوں سے ہی کیے جاتے ہیں، بغیر نیت کے کوئی عمل ہوتا ہی نہیں. کیا کوئی بھی عمل بغیر نیت کے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی عمل، اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ آپ کوئی عمل کر کے دکھائیں بغیر نیت کے، آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان. اسے علماء فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی انسان کو یہ حکم دیتا کہ تو نے عمل کرنا بغیر نیت کے، تو پھر انسان کے لیے محال ہو جاتا. کیا ممکن ہے کہ انسان کوئی عمل بغیر نیت کے کرے؟ دیکھیں، آپ کے حرکات اور سکنات کی بنیاد نیت ہے. ایک شخص بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے، اس کی کوئی نیت ہے کہ بیٹھا ہے؟ وہ کیوں بیٹھا ہے؟ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان کے سکنات بھی نیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، صرف حرکات اور عمل نہیں. تو عملوں کو دار و مدار نیت ہے، اور بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا، اور عمل کے بغیر کوئی دین ہے؟ دین کا نام ہی نہیں ہے. الدین المعاملہ، دین عمل کا نام ہے، دین معاملت کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے. یعنی دین بغیر عمل کے آپ تصور نہیں کر سکتے، چاہے وہ عمل بدن کا ہو یا عمل دل کا ہو. تو جب دین کی بنیاد عمل ہے، اور عمل کی بنیاد نیت ہے، تو سب سے اہم ترین حصہ دین کا کیا ہے؟ النیہ، نیت. نیت اور عمل کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حدیث میں ان قسموں کی طرف نشاندہی کی ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت کتاب الایمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, اور ہر انسان کو اس کے نیت کے مطابق ہی عمل کا اجر ملے گا, جو اس کی نیت ہے وہی اس کا عمل ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, بس جس شخص کی ہجرت, وہ ہجرت کہتے ہیں منتقل ہونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لغت میں, اور شرعاً دار الشرک سے نکل کر دار التوحید کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اگر کوئی شخص یا جو شخص ہجرت کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو اس شخص کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ گھر سے تو نکلا ہے لیکن کس نیت سے نکلا ہے, کیا ارادہ تھا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے گھر سے نکلا ہوں. ومن کانت ہجرته لدنیا یصیبها, اور جس شخص کی ہجرت گھر سے نکلنے کا ارادہ دنیا کے لیے ہو, تجارت کے لیے ہو, او امرأة ينكحها, یا وہ شادی بیاہ کے لیے گھر سے نکلا ہے, فہجرته الى ما هاجر الیہ, تو اس کی ہجرت گھر سے انتقالی, اس کا یہ عمل اسی بنیاد پر ہے جو اس کی نیت ہے, جو اس کا ارادہ ہے. گھر سے دونوں نکلے ہیں, ایک شخص نکلا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور دوسرے شخص نکلا ہے تجارت کے لیے, شادی کے لیے. دونوں برابر اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ دونوں برابر نہیں. گھر سے تو دونوں نکلے ہیں لیکن برابر کیوں نہیں ہیں؟ عمل دونوں نے کیا ہے لیکن برابر کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ عمل کی بنیاد میں اختلاف ہے, عمل کی بنیاد نیت ہے اور نیت میں, دونوں کی نیت میں اختلاف ہے, فرق ہے. تو یہ جان لینا چاہیے کہ لوگ نیت کے اعتبار سے مختلف قسموں میں, نمبر ایک جن کی نیت اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے, اس کی ضد جس کی نیت بری ہے اور عمل بھی برا ہے. پھر نمبر تین وہ لوگ جن کی نیت تو اچھی ہے لیکن عمل برا ہے, اور نمبر چار عمل تو اچھا لیکن نیت بری ہے. چار لوگ ہیں, نیت بھی اچھی عمل بھی اچھا ہے, اس کی مثال نیت بھی اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے. کوئی شخص, ابھی آپ لوگ جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں, کس نیت سے آئے ہیں؟ عمل نماز ہے اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے آپ نکلے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گھر سے نکلے ہیں, تو نیت اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے. تو یاد رکھیں ہر مسلمان نیت کے اعتبار سے اچھا ہی ہوتا ہے, کیونکہ نیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, ہم نہیں جانتے, اس لیے نیتوں پہ اٹیک کرنا جائز نہیں ہے. بھائی آپ کی نیت بری تھی, آپ نماز پڑھ نہیں, آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے آئے, بھی تم کون ہوتے ہو, میں کون ہوتے ہو بات کرنے والا, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی نیت کیا ہے. جب اللہ کے گھر میں آیا ہے تو نماز ہی کے لیے آیا ہے, اس لیے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور لوگوں کی نیتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم, بعض بدگمانی گناہ ہے, اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں. حسن الظن ہوتا کیا ہے؟ اچھا گمان جانتے کیا ہوتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی عذر تلاش کرو, اگر وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو آپ کو گمان بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے, ورنہ خیر کہاں رہ گئے اس امت میں؟ تصور کرتے ہیں کہ جو بھی اچھا عمل کرے آپ کی نہیں، آپ کی نیت بد تھی، یہ آپ کو نہ ہوتے نیت کی بات کرنے والے. یاد رکھیں ایک مرتبہ سے بخاری کی روایت ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جوان جوشیلے خوبصورت پیارے صحابی ہیں، جہاد کے میدان میں، دیکھو عمر تقریباً 17 سال کے قریب ہے یا اس سے کم، اور ہمارے بچے سن لیں، آج ہمارے جوان 17 سال کی عمر میں کہاں ہوتے ہیں، اور اس زمانے کے جوان 17 سال کی عمر میں کہاں ہوتے تھے. میدان جنگ میں ایک مشرک تھا، کافر تھا، بڑا طاقتور تھا، اس نے تقریباً 6-7 یا اس سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا اس اکیلے انسان نے. جب یہ ان کے سامنے آئے تو زور سے تلوار ماری، اس شخص کی تلوار گر گئی. جب تلوار گر گئی تو انہوں نے موقع دیکھ کر تلوار اٹھا کر اس شخص کو مارنے لگے، اس مشرق کو. تو اس مشرق نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سید اسامہ بن زید نے کچھ نہ دیکھا اور اس شخص کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، سید اسامہ کو بلایا، اے اسامہ تم نے کیا کیا؟ سید اسامہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قال تعوذا، کہ اس شخص نے کہا دل سے ایمان قبول کیا تھا اسلام قبول، وہ تو تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. دیکھیں قرائن، دیکھیں ظاہر کیا ہے، بے موت کے ڈر سے ہی تو ہے، ورنہ تصور کر سکتے ہیں کہ 7 یا 8 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام شہید کرنے والا انسان تلوار کے سائے کے نیچے اچانک کلمہ پڑھنا شروع کر دے، ظاہراً کیا ہے، ظاہراً تو یہی کہ اس نے، ہو سکتا ہے کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہو ظاہراً. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظاہر کو دیکھ کر، قرائن بھی تھے، میدان جنگ بھی ہے، اور وہ آیا کس لیے ہے؟ وہ مشرک آیا کیوں ہے؟ وہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسے قتل بھی کیے ہیں. دیکھے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اشفقت عن قلبه یا اسامہ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا کہ اس کی نیت یہ تھی؟ قیامت کے دن تو کیا کرے گا، ذرا غور کریں، قیامت کے دن تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہی شخص لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے لے کے آئے گا. سیدنا اسامہ پریشان ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، اس نے فلان فلان فلان نام لے کے صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اے اسامہ تو قیامت کے دن کیا کرے گا جب یہی لا الہ الا تجھ پر حجت قائم کرے گی. سیدنا اسامہ رونے لگے اور فرمایا کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا، میں مجھ سے اتنا بڑا بد عمر برا عمر کبھی نہ ہوتا، غلطی بڑی غلطی ہوئی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کتنے پیار کرتے سیدنا اسامہ سے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے پہلے، پھر جب اللہ تعالیٰ منع فرما دیا تو پھر دیکھیں زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش حاصل کی ہے، بہت پیارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے بیٹے اسامہ ان سے بھی زیادہ پیارے تھے، سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بات نیت کی ہے، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ تھا، جب ظاہراً اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی نیت پہ اٹیک کرے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس جوشیلے جوان جب اپنے سینے سے بم باندھ کر جاتے ہیں اور اس بم کو بلاسٹ کرتے ہیں، ان کو کیا پٹی پڑھی جاتی ہے کہ جن کو تم قتل کرنے جا رہے ہیں کافر، یہ مسلمان کہاں ہیں؟ یہ تو امریکہ کے دوست ہیں، کافر یہ تو کافروں کے دوست ہیں، اور کافر کا دوست کافر ہی ہوتا ہے. مسجد سے نکل کر بھی نماز پڑھ کے آ رہا ہے، چھوٹے بچے ان کا کیا قصور ہے، اور جو راستے پہ جا رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ نہ بوڑھوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ نمازیوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بے نمازیوں کو چھوڑتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، سب برابر ہیں ان کے نزدیک. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے سخت الفاظوں میں آگاہ کریں. تصور کریں میدان جنگ کہاں، اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد کہاں، اور کافر گھر سے نکلے قتل کرنے کے لیے وہ کہاں، اور یہ نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلا رہا ہے، یہ کہاں. اس کو قتل کرنا، زبان سے اس نے کلمہ پڑھا ایک مرتبہ، اور یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کے گھر سے نکلتا ہے. اگر اس کے قتل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو سختی سے منع کرتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں، دیکھیں اس صحابی سے عمل جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن ہمارے لیے سبق کہاں ہے؟ یہ حدیث آج بھی محفوظ ہیں، اور اسے بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہ یہ ضعیف حدیث ہوگی، نہیں، ہرگز نہیں. اس میں علماء محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، سند المتن صحیح روایت ہے. تو نیت، دل، نیت کی جگہ دل ہے، اسے دل میں ہی رہنے دیں، اور دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے کے دن یہ نہیں کرے گا کہ لوگوں کے دل نے کیوں نہیں جھانک کے دیکھا کہ وہ کیسا انسان ہے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سپرد یہ کام کرتا تو کوئی بھی مومن نہ رہتا اس دنیا میں. جھانک سکتے کسی کے دل میں؟ آپ بتا سکتے کہ فلاں شخص دل میں کیا ہے؟ کتنا محال ہوتا ہمارے لیے. یہ دین آسانی کا دین ہے، لیکن بعض آسان راستہ اپنانا نہیں چاہتے، مشکل راستہ اپنانا چاہتے ہیں، اور خود بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور امت کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اچھی نیت، اچھا عمل. دوسری قسم کے لوگ، بری نیت اور برا عمل. نیت بھی بری ہے اور عمل بھی برا ہے. کافر جو بھی عمل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کی نیت کوئی نہیں ہوتی، ان کا رب بھی کوئی نہیں ہے نا. کافر کا کہاں رب ہے کوئی، تو ان کی نیت ہوتی نہیں ہے. جب وہ ظلم کرتے ہیں اور بدعملی کرتے ہیں تو یہ بدترین لوگ ہیں دنیا کے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی نیت تو اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے. اور یہ ایسے لوگ ہماری امت میں بہت ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں. اچھی نیت کہ ہم جو عمل کر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے. اور عمل کیا ہے جی؟ عمل بدعت کرنا. بدعت کیسا انسان ہے کہ نیت کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل درست نہیں کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہے. اب دیکھیں جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، نیت کیا ہے؟ اچھی ہے. عمل کیا ہے؟ برا ہے. کیوں برا ہے؟ کیونکہ اس عمل کی تصدیق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. واضح بات ہے، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اگر اس عمل میں خیر ہوتا تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ کرام کرتے، اور ان کے بعد کم سے کم وہ تو کرتے جو پہلے 3 بہترین صدیوں میں رہتے تھے، انہوں نے بھی نہیں کیا. یعنی وہ تعجب کی بات ہے کہ جو امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں وہ اس خیر سے محروم رہے. کیا ان کی نیت نہیں تھی؟ یعنی وہ نیت کے کھوٹے تھے، عمل کے کھوٹے تھے؟ آخر غلطی کہیں پر تو ہے، کوئی مسئلہ کہیں پر تو ہے. تو جو لوگ، نیت تو اچھی ہے لیکن جشن میلاد النبی مناتے ہیں، ان کا عمل برا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں جہاد کے نام سے، وہ کہتے ہیں ہم جہاد پہ نکلے ہیں، نیت تو اچھی لیکن جہاد کیسے کیا؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا یا مخالفت کرتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو بھیجتے جہاد کے لیے تو جو

جنگ میدان جنگ میں شریک نہیں، اسے قتل نہ کرنا، درختوں اور پودوں کو نہ کاٹنا، درخت اور پودے تصور کر سکتے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں جا رہے ہیں؟ میدان جنگ میں، میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ قتل ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ لیکن جانے سے پہلے، ہر جنگ میں جانے سے پہلے یہ تعلیمات ہیں، جب انسان کے اندر تھوڑا سا غلبہ ہوتا ہے، طاقت محسوس کرتا ہے، اور اگر اس طاقت کو اچھی نیت کنٹرول نہ کرے اور اتباع سنت کنٹرول نہ کرے تو پھر فسادی نتیجہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، اٹھا کے جس کے پاس طاقت آئی، اور یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، اخلاص اور اتباع سنت، تو امت فساد ہی ہوا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ خوارج کی مثال لے لیں، آپ نیت کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور کسی بھی شخص کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو۔ سید علی بن ابی طالب نے جنگ روکنے کا جو فیصلہ کیا، جنگ صفین، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا، اور جو اس میں دونوں فریقین جو صلح کرنے کے لیے لوگ آئے، وہ دونوں صحابی تھے، سید عامر بن العاص و سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحابی تھے اجمعین، وہ دونوں عالم ہیں، جاننے والے ہیں، صحابہ ہیں۔ تو ایک گروہ نکلا، اس نے کہا نہیں، ان الحکم الا للہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلمۃ حق اريد بها باطل، یہ بات تو حق ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، مختصر صورت میں، صورت یوسف میں موجود ہے، ان الحکم الا للہ، لیکن اريد بها باطل، لیکن اس کے پیچھے ایک برا باطل چھپا رہے ہیں۔ وہ باطل کیا تھا؟ ان کی زبان پر ہی نکلا۔ کیا نکلا؟ کہ اے علی، دیکھیں ذرا غور کریں، جانتے سیدنا علی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش پانے والا وہ انسان جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے خاوند، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد، سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کی زندگی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، علی فی الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما الصحابۃ اجمعین، اور یہ لوگ ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگا کر کیا کہتے ہیں؟ اے علی، اب تو کافر بن گیا، جرات دیکھیں، اقرار کرو کہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، اور پھر توبہ کرو، تب تو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر اقرار نہیں کرتے، کفر کر، توبہ نہیں کرتے، تو پھر ہمارے راستے الگ ہیں، اور پھر جنگ ہی کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، بہترین دور میں رہتے ہوئے صحابہ کرام زندہ ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کون سا دین بچانا چاہتے ہیں؟ صحابہ، ایک عظیم صحابی کو قتل کر کے، بلکہ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھا کے، یہ کون سا دین ہے جو وہ بچانا چاہتے ہیں؟ آج تک وہ لوگ موجود ہیں۔ تو میرے بھائی، نیت اگر اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ کون سا اچھا عمل ہے کہ آپ صحابہ کو قتل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن ملجم نے کیا کیا؟ عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ صدر علی کا قاتل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شخص آیا مدینہ سے مصر گیا، سیدنا عمر بن خطاب نے بھیجا اس شخص کو، پھر مصر سے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ فتنہ بڑھ رہا ہے، انہوں کے ایک ہی حال ہے فتنے کا، یہ تین بڑے صحابی ہیں نا، نعوذ باللہ، یہ تینوں فتنے کے سردار ہیں، فتنوں کی بنیاد ہیں یہ تینوں، ان کو قتل کرے، جان چھوٹ لیے گی۔ سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین، تینوں قتل کرے ایک ہی وقت میں، 17 رمضان کو۔ دیکھیں ذرا غور کریں، رمضان کا مہینہ جب شیاطین الجن کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، لیکن شیاطین الانس قید نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ 17 رمضان کو فجر کی نماز کے بعد ہم تینوں کو قتل کریں گے، ایک کوفہ کی طرف چلا گیا، ایک شام دمشق کی طرف، اور ایک مصر کی طرف۔

0: ایک ہی وقت میں قتل کریں گے تینوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سیدنا معاویہ بھی بچ گئے, سیدنا عمرو بن العاص بھی بچ گئے, ان سیدنا علی شہید ہو گئے. لیکن رمضان کا مہینہ, دن میں روزہ رکھا ہے, رات کو قیام کیا ہے, اور فجر کی نماز میں روزے کی حالت ہوتی ہے کہ نہیں, سحری کر کے روزہ رکھ کے آئے ہیں, لیکن عمل کیا کیا؟ اللہ کے گھر کے اندر چوتھے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ ان صحابہ اجمعین نماز پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا. میرے بھائی, جب تک عمل اچھا نہیں ہوتا تو اچھی نیت اچھی نہیں رہتی بات. اور اسی طریقے سے آج کل جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے, جو خودکش حملے ہو رہے ہیں جہاد کے نام پر, نیت تو اچھی ہے, ہم دین کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن عمل کیسا ہے جس سے مسلمانوں کا نہ تو جان نہ مال نہ عزت محفوظ ہے؟ یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے؟ اس لیے قاعدہ ہے نیت کے قواعد میں سے, النیت الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی, یہ قاعدہ ہے. والنیت الفاسدة تفسد العمل الصالح, اور بری نیت اچھے عمل کو برا کر دیتی ہے, فاسد کر دیتی ہے. اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی, یہی مثال ہے. اور تیسری مثال, بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے, نیت اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا, لیکن عمل کیسا ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا؟ کیا صحابہ کرام نے اسی راستے کو اختیار کیا؟ سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے دعوت اور تبلیغ میں, جب بھی آپ کسی کو بلاتے ہیں, کس چیز طرح بلاتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات دیکھ لیں, صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیں. کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ توحید سے, عقیدے سے. سلف کا راستہ دیکھ لیں آپ, جب بھی وہ بات کرتے تو ان کی بات کا آغاز ہر درس میں توحید اور سنت پہ ہوتا. وہ کون سی دعوت دینا چاہتے ہیں آپ؟ لوگوں کو نمازی تو بنا دیں گے, لوگوں کو لوگوں کی داڑھی بھی رکھوا دیں گے, سر پہ پگڑی بھی آ جائے گی, کیا یہ کافی ہے؟ دل کا کیا حال ہے؟ عمل کو دار مدار تو نیت پر ہے, اور ہم نیت پہ کبھی اٹیک نہیں کرتے. کام کرتے ہیں بعض لوگ جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں, نیت اچھی ان کی, لیکن عمل کا انداز اچھا ہے کیا؟ دعوت اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ ہم نماز ویسے پڑھیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, نماز نبوی پڑھتے ہیں, جہاد بھی جہاد نبوی کرتے ہیں. وہ دعوت تبلیغ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا کام کیا یا وہ کر رہا ہے, اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے یا صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ہے, تو اس کام میں کوئی خیر بھی نہیں. اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد کر دیتی ہے, اسے کہتے ہیں ریاکاری. نماز پڑھنا اچھا عمل ہے, لیکن اس نیت سے نماز پڑھنا کہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے, نماز باطل. صدقات اور خیرات دینا اچھا عمل ہے, اس نیت سے دینا کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے, یہ عمل باطل ہو گیا, اکارت ہو گیا. اسی کہتے ہیں نیت کی ضد. نیت کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری ہے. لیکن صرف ریاکاری نہیں ہے, ریاکاری شرک اصغر ہے, چھوٹا شرک ہے. یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کرام آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دریافت کیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم دجال کا ذکر کر رہے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا اور کیا نشانیاں ہیں اس کی, مومن کیسے بچیں گے, کتنے فتنے کا زمانہ ہوگا, تو ہم یہ آپس میں ذکر کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں پر فتنہ دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں کسی اور چیز سے. وہ کون سی چیز ہے؟ الشرک الاصغر, شرک اصغر سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. صاحب نے عرض کی شرک اصغر کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا, ریاکاری. پھر مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کوئی شخص نماز کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, پھر نماز پڑھتا ہے اور جب وہ محسوس کرتا ہے کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے. فتنہ المسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جانتے ہیں کیوں؟ نمبر ایک, فتنہ المسیح الدجال سے وہ لوگ بچ گئے جو مر گئے. بچ گئے کہ نہیں؟ لیکن ریاکاری سے کوئی بچ سکتا ہے؟ جب تک زندہ ہے اس کا دل بھی زندہ ہے, دل کے عمل بھی اس کے ساتھ ہے, عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے. خطرہ ہے کہ نہیں؟ یعنی مسیح الدجال کا خطرہ ٹل چکے ان لوگوں سے جو مر چکے ہیں, لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کو خطرہ تو ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور فتنہ المسیح الدجال سے لوگ بچ بھی سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورۃ الکہف کی پہلے 10 آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ المسیح الدجال سے نجات عطا فرماتا ہے, وہ پہچان لیتا ہے کہ فتنہ المسیح الدجال ہے. لیکن ریاکاری سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ڈرتے ہیں, ان پر ڈرتے ہیں کہ ان سے شرک نہ ہو جائے, ان سے ریاکاری نہ ہو جائے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو خطرناک معاملہ ہے, نہیں ریاکاری تو ہم سب سمجھتے ہیں نا, لیکن ایک ایسا خطرناک معاملہ ہے جو ریاکاری سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اسے اکثر لوگ غافل ہیں امت میں, اور وہ ہے شرک اکبر, بڑا شرک. چھوٹے شرک سے کوئی بھی مسلمان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا, لیکن شرک اکبر سے یہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی بھی شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اور اخلاص کی ضد صرف ریاکاری نہیں ہے, یاد رکھیں, اخلاص کی ضد ہے شرک. اور شرک کی دو قسمیں ہیں, شرک اصغر تو ہم نے جان لیا ریاکاری ہے, اور شرک اکبر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. قرآن کی آیت میں نے کیا پڑھا ہے درس کے آغاز میں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ کہف کی آخری آیت, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. عمل صالح تو اس نے کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید کرتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے, پھر میرا حساب بھی ہونا ہے, اسے یقین ہے, تو پھر اسے چاہے کہ وہ اچھا عمل کرے. فلیعمل عملا صالحا, فعل امر ہے, اور عمل صالح اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہے. عبادت میں شرک ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں, نماز عبادت ہے, کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں. واقعی مسلات ہے, نماز قائم کرو, ہم نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. زکات عبادت ہے, عبادت ہے. وآتوا الزکاۃ, زکات کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں. روزہ عبادت ہے, عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے. حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء هو العبادة. دعا ہی عبادت ہے. نظر نیاز کیوں کرتے ہیں؟ عبادت ہے. منت کیوں مانتے ہیں؟ عبادت ہے. اگرچہ بنا تو مکروہ ہے, اگر کوئی منت مان لے تو پھر اس کی وفا کرنا فرض ہوتے ہو جاتی ہے. اس کے لیے دلیل ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے یوفون بالنذری, صورت انسان میں کہ اپنی نظر کی وفا کرتے ہیں, اپنی منت کی وفا کرتے ہیں, اسے بجا لاتے ہیں. قربانی کرنا عبادت ہے, عبادت ہے. فصل ربک وانحر, اندر رب کے لیے نماز قائم کرو اور قربانی کرو. یہ ساری ساری عبادات ہیں. اب نماز اور قربانی میں کوئی فرق ہے؟ عبادت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. روزے میں اور دعا پکار میں کوئی عبادت ہے؟ کوئی فرق ہے؟ عبادت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں, روزے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں, حج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں, زکات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دیں, لیکن ہماری دعا, ہماری پکار, ہماری مدد, ہماری نظر و نیاز, ہماری قربانیاں کسی اور کے لیے ہوں. جب نماز میں شرک جائز نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کے نماز پڑھنا جائز نہیں, چاہے وہ مخلوق نبی کیوں نہ ہو. کوئی شخص نبی کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ دو رکعت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ رہا ہوں, جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اسی طریقے سے دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز, یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق, یہ عبادات ہیں. اور جس نے بھی ان عبادات میں کسی اور ذات کو شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا. ولا یشرک بعبادت ربہ احد احد, کوئی بھی نہیں, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو, یا اللہ تعالیٰ کے پیارا پیغمبر کیوں نہ ہو, یا اللہ تعالیٰ کا ولی کیوں نہ ہو, احد میں سب شامل ہیں. نکرہ فی سیاق نہیں, لا یشرک نہیں ہے, احد نکرہ ہے. اور عربی زبان کا یہ تقاضا ہے, جب یہ مفہوم, یہ جملہ آ جائے اس صیغے سے, تو اس کا مطلب ہے عموم, سب کے لیے, احد میں سب شامل ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, تو پتھروں کے لیے, یہ تو درختوں کے لیے, ہرگز نہیں. عربی زبان والے گواہی دیتے ہیں, جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں, عربی گرامر کو سمجھتے ہیں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گواہی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان گواہی دیتے ہیں, سلف کا راستہ گواہی دیتا ہے, کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو بھی شریک ہے کسی عمل میں, تو مشرک ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو خطرناک معاملہ ہے, کتنے خطرے ہیں؟ پہلا خطرہ ہے ریاکاری کا, دوسرا خطرہ ہے شرک فی العبادہ کا, اس سے بڑھ کر جو خطرہ ہے وہ شرک فی الربوبیہ, ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ شرک تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے, کوئی مالک ہے, کوئی تدبیر کرنے والا ہے, کوئی زندگی موت کا مالک ہے. یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا, ابو لہب بھی جانتا تھا. ابو جہل کا عقیدہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, جب ان سے سوال کریں یا ان سے سوال کیا جاتا ہے, تمہیں کس نے پیدا کیا, زمین آسمان کس نے پیدا کیا, نفع نقصان کا مالک کون ہے, تدبیر کون کرتا ہے, کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ. یہ جواب ابو جہل دے رہا ہے کہ تدبیر کرنے والی ذات ایک ہے, خالق مالک کی صرف ایک ہی ذات, وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو ابو جہل کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والے, نفع نقصان کے مالک ہیں, مشکل کچھ حاجت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور بعض لوگ آج امت میں ایسے موجود ہیں جن کا مشکل کشا یا تو علی ہے, یا حسین ہے, یا حسن ہے, یا غوث ہے, یا اجمیر والا ہے, یا پاک پتن والا ہے. یہ عقائد ہیں مسلمانوں کے آج. یہ سب سے بدترین شرک ہے, یاد رکھیں, سب سے بدترین شرک. میں آپ کو ایک بری بات ختم کرتا ہوں, ایک عظیم حدیث ہے جو ہے ریاکاری کے متعلق. آپ خود اندازہ لگائیں, اگر ریاکاری اتنی خطرناک ہے اور اس کے مرتکب اتنی سزا کا حقدار ہے, پھر آپ دیکھیں شرک و فر عبادہ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور شرک و فر مبیہ کی کیا سزا ہوگی. اور یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں اس حدیث بیان کرنے سے پہلے, کہ ریاکاری میں کیا ہوتا ہے, عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ عمل کسی اور کے لیے، لیکن عمل ہوتا کیسا ہے؟ عمل اچھا ہوتا ہے، یاد رکھیں عمل اچھا ہوتا ہے، اس میں پھر نیت میں بگاڑ ہوتا ہے. اور یہ بھی بنیادی بات بتاتا چلوں گا کہ نیت میں پھیر جو ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، اور سب کے جو حکم الگ ہے. پہلی قسم ریاکاری کی، پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی شخص عبادت شروع سے ہی کسی اور کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے کرے، شروع سے ہی نماز وہ پڑھتا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے سے، تو اس کا نہ تو یہ عمل ہے اور اس کا شمار منافقین میں ہوتا ہے. منافقین نماز کیوں پڑھتے؟ دل میں ایمان نہیں تھا، وہ تلوار کے ڈر سے لوگوں کے لیے پڑھتے تھے بس. دوسری قسم کی ریاکاری وہ ہوتی ہے کہ انسان عبادت کا آغاز تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، نماز پڑھ اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کی نیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا، بھئی تمہیں کوئی شخص دیکھ رہا ہے تم نماز اچھی کر دو، اور وہ اس وسوسے سے جنگ کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے، اور پوری نماز میں ایسے کرتا ہے، وہ اس کی نماز تو درست ہے، اس نے ریاکاری کی نہیں، وسوسہ تھا نا. تیسرے قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تیسری یہ قسم ہے کہ نیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، دل میں وسوسہ پیدا ہوا تو اس نے اس وسوسے کو قبول کیا اور اپنی نماز کو بہتر کیا، یہ ریاکاری اس کی نماز باطل ہے. تو جس عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے عمل باطل ہو جاتا ہے. ریاکاری کے متعلق جو نیت اخلاص کی ضد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ثلاثة من اشد الناس عذابا يوم ثلاثة او تسعر بهم النار يوم القيامة. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، یعنی جہنم کا ایندھن بنے گے تین قسم کے لوگ. سب سے پہلے ابھی سود خور بھی کھڑا ہے، زنا کرنے والا بھی کھڑا ہے، ظلم کرنے والا بھی کھڑا ہے، والدین کا نافرمان بھی کھڑا ہے، ابھی انتظار میں ہے. ان سب سے پہلے جہنم کے ایندھن کون بنے گا؟ تین قسم کے لوگ. پہلا شخص جو قرآن مجید کا قاری ہے، حافظ ہے، عالم ہے، اس شخص کو اللہ بلائے گا، اے میرے بندے میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمت عطا کی تھی دنیا میں، تم نے کیا کیا؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے ان نعمتوں کا اچھا ان نعمتوں سے میں نے اچھے عمل کیے. کیا کیا؟ میں نے قرآن مجید پڑھا، اس کو حفظ کیا، اس کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ فرماتے کذب تھا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے قرآن مجید تو پڑھا ہے، اس کو حفظ بھی کیا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں ایک اچھا قاری ہے، اچھا عالم ہے، اور کہا گیا خذوہ الی النار، جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا دنیا میں، لے جاؤ جہنم کی طرف. حافظ قرآن، زندگی سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پڑھنے والا جہنم کے ایندھن سب سے پہلے بنے گا، سود خور سے پہلے. دوسرے کو بلائے گا اللہ تعالیٰ، اے میرے بندے میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائی. وہ بندہ اقرار کرے گا واقعی نعمتیں ہیں، تو نے کیا کیا؟ وہ بندہ کہہ گیا اللہ تعالیٰ میں نے، تو نے مجھے مال عطا فرمایا، میں نے اس مال کو صدقات اور خیرات میں لٹا دیا، فقیروں کے مددگار تھا میں، جہاں پر فقیر مجھے سرائی دیتا وہیں پر میں جا کر اس کی مدد کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت، تو نے جھوٹ بولا، فقیروں کو تو دیا، صدقات اور خیرات تو تم نے بہت کیے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، اور کہا گیا کہ تم سخی ہو، تمہارا مقصد دنیا میں ہی پورا ہو گیا، خذوہ الی النار، لے جاؤ جہنم کی طرف. اور اب جانتے ہیں جب خذوہ اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے لپک جاتے ہیں اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں. تیسرا وہ شخص، تیسرے شخص اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، اے میرے بندے تو نے کیا کیا؟ اپنی نعمتیں اس شخص کو بیان کرے گا، وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا اقرار کرتا ہوں. تو کیا کیا تو نے؟ وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، کافروں کو قتل کیا، ہمیشہ آگے ہوتا تھا، اس دین کے سم بلندی چاہتا تھا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے. اس شخص نے گردن کٹوا دی میدان جنگ میں. دیکھیں کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا، اس لیے جنگ میں شرکت کی تاکہ لوگ کہیں یہ بہادر ہے، اور کہا گیا تمہیں دنیا میں تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، جو تمغے ملنے تھے مل گئے، جو ٹائٹل ملنے تھے مل گئے، جو اچھے القاب ملنے تھے مل چکے. اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، خذوہ الی النار، لے جاؤ جہنم کی طرف. لا الہ الا اللہ. ہمارے معاشرے میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں. یہ انسان سب سے اچھا انسان تھا امت میں، اس زمین کے اوپر، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے وہ بدترین انسان بنا امت کا، نیت میں کھوٹ تھی. قرآن پڑھتا تو رہا، پڑھاتا بھی رہا، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتا رہا، لیکن انجام کیا ہوا؟ خذوہ الی النار. مال و دولت ہر انسان کو محبوب ہے، انسان دولت سے محبت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے پسند ہے، اور جب کسی کو دیتا ہے تو ایسے نہیں دیتا، اس کو مقصد ہوتا ہے. اور اس مقصد میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو مال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ایسے لوگ کامیاب ہیں. اور دوسرے قسم کے لوگ جو مال تو دیتے ہیں لیکن تاکہ لوگ کہیں سخی ہے، لوگوں کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نزدیک ہو نہ ہو ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ خوش ہوں مجھ سے. وہ ظاہرا داڑھی بڑی ہے، سر پہ پگڑی ہے، بڑا اچھا عمل کرنے والا ہے، باطن میں کیا چھپا ہے؟ اللہ دیکھیں، دنیا میں تو کہا گیا یار فلاں شخص بڑا سخی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، قیامت دن وہ بچ سکتا ہے؟ اور عروس الاشہاد جانتے ہیں میدان محشر میں سب کے سامنے فلان بن فلان اعلان ہوگا، سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کا حساب ہوگا، سب دیکھیں گے سب کے سامنے. آج جتنے چھپا سکتے ہو چھپا لو، اللہ کی قسم اس نے نہیں چھپا سکو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا. ایک شخص نے مال قربان کیا ہے، یہ شخص اپنی جان قربان کرنے والا ہے، اور شہید کا درجہ جانتے ہیں کہ برزخی زندگی میں ان کی روحیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں، ان کے گھونسلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیا عمل کیا لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی کے لیے اپنا سر کٹوا دیا. ارے اتنی بلند مرتبہ، اتنی بلند جگہ، اللہ تعالیٰ کا عرش، جنت الفردوس، آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بڑا انعام کسی انسان پہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی خذوہ الی النار، جہنم کی طرف لے کے جاؤ. کہاں پر غلطی ہوئی؟ اس دل میں کھوٹ ہے، نیت میں غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں تھا. یہ شخص خلوص کو نہیں جانتا کیا ہوتا ہے، اگرچہ دنیا کے سامنے بڑا مخلص انسان کیوں نہ ہو. تو نیت جس کی درست ہے وہ شخص کامیاب ہے. اور آخر میں بتاتا چلو کہ عبادت اور عادت میں جو فارق ہے وہ نیت ہے. اگر کوئی شخص دیکھیں ہم کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور بچوں کو لقمہ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر عادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یعنی حلال کمائی لقمہ اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کے لیے وہ بھی صدقات اور خیرات رکھا جاتا ہے. ارے ہم کماتے بچوں کے لیے ہیں، اور نامہ اعمال میں صدقات لکھا گیا. جان صدقہ کا مطلب جانتے ہیں کہ کسی فقیر کو، مسکین کو تم نے یہ صدقہ دیا ہے، نام اعمال میں لکھا گیا ہے. تو نیت جو ہے وہ عادات کو عبادات میں تبدیل کر دیتی. کیسے؟ جب یہ عمل، دنیا کا عمل، اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو. لیکن اگر حرام کمائی ہو، سود خور ہے، وہ بھی تو بچوں کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ کیا کھلاتا ہے؟ اللہ کی قسم میں کھا، اگر زہر کھلا دے اچھا ہے اس کے لیے. حرام کمائی سے بہتر ہے بچوں کو زہر کھلا دو. جانتے ہیں کیوں؟ یہ خطرناک بات ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. جو گوشت حرام پر پلتا ہے، جو گوشت حرام پر بڑا ہوتا ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کہاں جائے گا؟ بعض والدین اپنے بچوں کو آگ کھلا رہے ہیں اور آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، جہنم کی طرف. دنیا کا زہر کھا کے مر جاتے نا، جہنم میں تو نہ جاتے نا. تو سود کھلانے سے بہتر ہے زہر کھلا دو. اگر یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، لیکن میں کمپیریٹولی کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آئے. لیکن مجھے تعجب ہوتے ہیں سود خوروں پر، سود کھانے والوں پر. یہ کب تک کھاتے رہو؟ کب تک اتنی بڑی جنگ کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے خلاف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اس ماں کا تم کرو گے کیا؟ اچھا کس کے لیے کما رہے ہو؟ اپنے لیے کتنے زندہ رہو گے؟ بچوں کے لیے جنم کے ایندھن بنا رہے ہو؟ اچھا جب مر جاؤ گے، چھوڑ کے جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایک ریال ڈالیں گے قبر میں؟ یہ جو ملینز تم نے کمائے ہیں سود کی، سودی کاروبار سے، سود کی بنیاد پر. بیوی دوسری شادی کر لی گئی، بچوں کو دوسرا باپ آ گیا، تمہارے مال، تمہاری کمائی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، خوش ہیں، لٹا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں. جواب دے کون ہے؟ یاد رکھیں، جواب دے تم ہو. حسرت ہے کہ نہیں؟ میرے بھی کتنی بڑی حسرت ہے. قیامت کے دن جب دیکھے گا، اسے معلوم ہوگا کہ یہ حشر ہوا ہے. دیکھیں، اس لیے قیامت کے دن ایک وقت آئے گا کہ زبان پر تالے، ہاتھ زبان پر تالے لگ جائیں گے، اور ہاتھ، پاؤں، جلد گواہی دے گی. جانتے ہیں کب؟ جب یہ ناشکرہ انسان، بدکار انسان، نہ فرشتوں کی گواہی قبول کرے گا، نہ زمین کی گواہی قبول کرے گا، کسی کی گواہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. نہیں، میں نے عمل کیے نہیں، جھگڑالو ہے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اب اگر ایسے گواہ ہو جو کو تم جھٹلا نہیں سکتے ہو، کہ پھر تم مانو گے؟ کوئی بھی گواہ ہو، بس جب نہیں مانا تو نہیں ماننا نا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ اکبر، زبان پر تالے. کون گواہی دے گا؟ ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے جلدیں، آنکھیں، کان، سب گواہی دیں گے. جب یہ معاملہ وہ دیکھے گا، وہ کہے گا کہ میں نے سارا کچھ تمہارے لیے کیا. بدکار انسان کہے گا، میں نے سب کچھ تمہارے آرام کے لیے کیا تھا، اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. اسے اس خود اقرار کرے گا، اب یہ جسم عذاب کے لائق ہی ہے. پھر وہ جہنم کے دن جا کے بنتا ہے. اور جو لوگ حرام کمائی سے میرے بچوں کو پال رہے ہیں، انہیں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. والله ایسے لوگ میرے سامنے آئے ہیں, سود کھانے والے, حرام کھانے والے, بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے, محل سے نکال دیا ہے, دولت پر قابض ہو گئے ہیں. اس وہ بندہ مرنے کے لیے ترستا ہے, اسے موت بھی نہیں آتی جلدی, ہر بیماری اسے لگی ہوئی ہے, بچے اسے ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں, اس کے نوکر ترس کر کے نوکر لے کے جاتے ہیں. میرے پاس ایک مریض آیا ہے, سات پتنی آٹھ اس کے جوان بیٹے ہیں, جوان بیٹے, سب کی شادیاں کر, سب کے گھر ہیں الگ الگ ہیں سارے. باپ نے فون کیا ایک بیٹے کو, بیٹا میں بھی باہر ہوں, دوسرے کو کیا, تیسروں کو کیا, سب کو فون کیا, سارے مصروف ہیں بیچارے. اسے بنگالی بیچارہ نوکر لے کے آیا, میں نے اسے علاج دیا, اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب وہ مریض انجیکشن لگانے گیا تو جو نوکر تھا ان کو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہا کیا ہوا؟ کہتے آپ جانتے کہ اس کے آٹھ بیٹے ہیں اور یہ تین دن سے فون کر رہے, کوئی بیٹا نہیں آتا اس کے لیے, ہسپتال تک خود چل نہیں سکتا, جا نہیں سکتا. آج یہ سہارے کا محتاج ہے, اس کو اپنا خون سارا نہیں دینا چاہتا, زندگی ساری اس نے بچوں کے لیے لگا دی, آج یہ ترس رہا ہے بچوں کو. میں تین دن سے کہہ رہا ہوں, میں لے کے جو کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں, میرے بیٹے آئیں گے. اب جب اس کی یہ حالت ہوئی تو میں اسے لے کے زبردستی, ایسے لوگ بھی آج زندہ ہیں جو مرنے کے لیے ترستے ہیں لیکن موت نہیں آتی ان کو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بھائی کہتے ہیں بچوں کا کیا قصور ہے, یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. وہ بچے ایسے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ جب تقدیر کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا گیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے, لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم میں پہلے جان چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی زمین و آسمان 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جان, اللہ تعالیٰ سب کچھ جان لیا کہ یہ انسان دنیا میں آئے گا, کیا کرے گا اور کیسے کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو لکھ دو لوہے محفوظ میں, تو لوہے محفوظ وہ چیز محفوظ ہے جو انسان نے کرنا تھا. اب اس بچے نے بدبخت ہونا ہی ہے اور اس نے برے عمل کرنے ہی ہیں, لیکن مصیبت اس میں اس کا باپ اس کا ذمہ دار ہے. یاد رکھیں کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے, یعنی کافر جو کفر کرتے ہیں اگر وہ کہیں بھی ہمارے مقدر میں کفر لکھا تھا تو بچ سکتے ہیں. کافر کے مقدر میں کفر کیسے لکھا گیا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ابو جہل کفر پر مرے گا, لیکن مجبور کیا ابو جہل کو کفر پہ نہیں, مجبور کیا, اپنے انبیاء بھیجے, رسالت بھیجی اور ان لوگوں کو عقل دی, سمجھ دی. ابو جہل ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا, فیصلہ کرتا تھا, سمجھدار انسان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع دیا, ہر ممکن موقع دیا اسے کہ وہ سدھر جائے, وہ سدھرا نہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا ابو جہل کو 50,000 سال عظیم اس وقت 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے کہ ابو جہل نے اسلام قبول کرنے نہیں, تو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو الغرض اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. یاد رکھیں ولا یظلم ربک احدا اور احکم الحاکمین ہے. واللہ اعلم. سبحان اللہ.
1: سعودی عرب میں حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کس نے کہا 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے؟ بھائی پہلی بات یہ ہے, کیا 20 پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے 20 دنوں میں 2 امام پڑھتے ہیں, الگ الگ پڑھتے ہیں, تو تقریباً 21 ہو جاتی ہیں یا 23 ہو جاتی ہے. 10 پہلے پڑھتے ہیں, 10 اور پھر 3 وتر بعد میں, تو اس طرح سے 23 ہو جاتی ہیں. جو آخری عشرہ ہے اس میں کتنی ہو جاتی ہیں ٹوٹل؟ 31 ہو جاتی ہے, 31 تقریب رکعت ہو جاتی ہیں. تو 20 متعین تو نہیں ہیں. جو سنت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا, صحیح بخاری کی روایت میں دو دو رکعت پڑھیں. ایک روایت میں آئے اگر آپ کو فجر نکلنے کا خواہش ہو تو ایک وتر سے نماز ختم کر لیں تو کتنی پڑھنی ہے؟ مطلق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت, جو سیدہ عائشہ کی حدیث میں ہے سیدہ بخاری میں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان یا غیر رمضان میں. یہ مستحب ہے, مستحب 11 رکعت ہے. اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. صرف 20 کو متعین کرنا بدعت ہے, کہ 20 سے زیادہ جائز نہیں ہے یا 20 سے کم جائز, یہ بدعت ہے. متعین کر لینا, کیونکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ مطلق ہے, یہ مطلق نوافل میں سے ہے. ہاں جو مستحب ہے وہ 11 رکعت ہے, جو جائز ہے وہ اسے زیادہ ہے پڑھ سکتے.
2: بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله کس پیارے شرح کے درس جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 41 پر. 41 شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الركون الى اهل البدع والتبسط اليهم, البدعات کی جانب مائل ہونا اور پیش قدمی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پوائنٹ سے ملتا جلتا پوائنٹ پہلے گزر چکا ہے, پوائنٹ نمبر 32. شیخ صاحب نے فرمایا لیس من منہج سلف توقیر صاحب البدعتی, یاد ہے بدعتی کی توقیر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اور اس میں میں نے علماء کے اقوال بیان کیے ہیں, ان میں سے چند چیزیں دوبارہ سن لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے. البدعت کے رد کے تعلق سے پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں, وہی باتیں دوبارہ دہرا لیتے ہیں. مزید اگر آپ سننا چاہیں تو وہی پوائنٹ دوبارہ سن لینا. دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ ایک ہی موضوع کے تعلق سے ہیں, بدعتی کی توقیر کرنا یا ان کی طرف مائل ہونا یا ان کی طرف پیش قدمی کرنا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. یعنی بدعت سے تعلق نہیں رکھا جاتا. اور جب ہم بات کریں کہ منہج سلف میں سے نہیں ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے. اہل بدعت سے کوئی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے. حق یہ ہے کہ ان کو ہجر کر دینا چاہیے, ان سے دوری اختیار کر دینی چاہیے, ان کے ساتھ دوستی رکھنا, ان سے محبت کرنا, ان کو نصرت کرنا, اعانت کرنا, یہ سب جائز نہیں ہے, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. امام ابن بطہ رحمہ اللہ, ان کی وفات سن 387 ہجری میں ہوئی. اب معروف کتاب الابانہ میں فرماتے ہیں ومن السنہ, سنت میں سے یہ بات ہے, ومن السنت مجانبت کل من اعتقد شیئا مما ذکرناہ, اپنا عقیدہ پہلے بیان کر چکے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں ومن السنہ, سنت میں سے یہ ہے مجانبہ, یعنی مجانبت اور علیحدگی اختیار کرنا, کس سے؟ ہر اس شخص سے جس نے کوئی ایسا عقیدہ رکھا جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے خلاف کسی نے کوئی عقیدہ رکھا جو ہم ذکر کر چکے ہیں. یعنی ای من البدع, البدعت میں سے, وہ جرانہ, اس کا ہجر کرنا, دوری اختیار کرنا اس سے, والمقت له, یعنی بغض نفرت اس سے کرنا, وہجران من والاہ, اور ہر اس شخص سے دوری اختیار کرنا جو اس سے دوستی رکھتا ہے, ونصرہ, اور اس کی نصرت کرتا ہے, وذب عنہ, اور اس کا دفاع کرتا ہے, وصاحبہ, اور اس کا ساتھ دیتا ہے, دوستی رکھتا ہے, وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة, اگرچہ یہ ساری چیزیں کرنے والا یعنی بدعتی کا ساتھ دینے والا، اس کی نصرت کرنے والا، اس کا دفاع کرنے والا، اگرچہ سنت کو ظاہر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی دوری اختیار کی جائے گی. اور امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے معروف امام ہیں، اور ان کی کتاب الابانہ معروف کتاب ہے اس موضوع کے اعتبار سے. اور پچھلے درس میں جو بات گزر چکی ہے بدعت کی توقیر کرنے کے تعلق سے، میں وہیں سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امام مسلم اپنے صحیح میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، لعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض. حدیث گزر چکی ہے، شاید اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے. اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے اسی کتاب الابانہ میں بعض سلف کے اقوال بیان کیے ہیں. میں نے ترتیب سے استاد اور شاگرد سے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو پورا ایک لسٹ علماء کی بیان کی تھی، تو یہ دیکھیں ان میں سے چند کے اقوال. جب امام سفیان الثوری بصرہ پہنچے تو ایک شخص، ایک امام تھا، عالم تھا، الربیع ابن صبیح یا ابن صبیح بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کے بیچ اس کی منزلت کو دیکھا، بڑا قدر والا شرف والا شخص تھا. تو لوگوں سے پوچھا اس کا مذہب کیا ہے اس بندے کا، تو لوگوں نے کہا ما مذہبہ الا السنہ، در سنت میں سے، سنی ہے، سنت میں سے، یعنی بدعتی نہیں ہے یہ شخص. قال من بطانته، اس کے دوست کون ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست و احباب، حلقہ احباب کون ہے ذرا. قالوا اہل القدر، کہتے تقدیر کے منکر ہیں. قال هو قدری، یہ قدری ہے، یہ انہی میں سے ہے. یہ الابانہ المبطہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453، حوالے پہلے گزر چکے ہیں، آپ اس درس میں سے دیکھ لیں، میں وقت کے اعتبار زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سلف اس شخص کو انہی میں شامل کر دیتے ہیں، اگرچہ لوگوں کو نزدیک ہو، اہل سنت میں سے تھا، عالم تھا، لیکن حلق احباب صرف اہل سنت نہیں تھے، اہل بدعت بھی تھے، کیونکہ یقیناً جب اہل سنت میں تھے تو حلق احباب کو دو اور بھی ہوتا نا، جیسے ہمارے حلق احباب دیکھ لیں آپ، ہمارے درس میں اور ساتھی ہیں، کام میں اور کولیگز ہیں، باہر اور ہیں، محلے میں کوئی اور ہے. ایک ہوتا ہے صرف آپ کسی شخص کو جانتے ہیں، معرفت ہوتی ہے، وہ دوستی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا وہ دوست ہوتا ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہیں ایک ساتھ، دعوتیں ہوتی ہیں، یہ دوستی ہوتی ہے، اس سے منع کیا ہے. دوسری مثال امام الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ، سن 187 ہجری میں وفات ہوئی، فرماتے ہیں لا تجلس مع صاحب بدعة، بدعتی کے ساتھ کبھی بیٹھنا بھی نہیں. فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کہیں لعنت نازل نہ ہو جائے. حدیث میں کیا آیا ہے، لعن الله من آوى محدثا، بدعتی سے بیٹھنے سے منع فرماتے تھے. اور دوسرا قول امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا ہے، من احب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه، جس نے بھی کسی بدعتی سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل اکارت کر دیتا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو نکال دیتا ہے. تیسرا قول امام فضل بن عياض رحمه الله كا آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع ما يهودي ونصراني ساتو خانا كا سكتا هون بدأت كسات خانا نيكا سكتا هون وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بين صاحب بدعة حصن من حديد مجھے پسند ہے کہ میرے اور بدعت کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو. الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460. اور بھی میں نے مثالیں دی ہیں درس نمبر 32 میں. آپ تھوڑا سا وقت نکال کے سن لیں وہی کافی ہے میرا خیال ہے. وقت کافی ہو چکا ہے. میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا. غلط فہمی کے ازالہ بھی ہے اور کہ اعتراض کا جواب بھی ہے. کچھ موضوع کے تھوڑا سا اس موضوع کے تعلق سے ہے. میں انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کروں گا کہ ذرا وقت پہ پہلے ہم 15 منٹ پہلے تاکہ ہمیں کم سے کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ چاہیے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ. بارک اللہ سبحانک اللہم وبحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج کی اس نشست میں جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں دین اسلام میں عورت کا مقام اس موضوع پہ بات ہوگی اور یہ اس موضوع پر دوسرا درس ہے جسے کہ آپ ساتھی جانتے ہیں. میں بغیر کسی لمبے مقدمے کے موضوع کو شروع کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور موضوع تھوڑا سا لمبا ہے. پچھلے درس میں میں نے 10 پوائنٹ بیان کیے تھے جس پر بات کرنی تھی. میں سے صرف 5 چیزوں پر بات ہو سکی ہے اور باقی کے 5 رہ گئے ہیں جن پر انشاءاللہ آج بات ہوگی. اور کچھ یوں سے پوائنٹ جو تھے کچھ یوں تھے. نمبر 1، اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا مقام، یعنی تاریخ نے عورت کو کیا دیا. پچھلے درس میں اس کو تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے. نمبر 2، اس متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں عورت کا کیا مقام ہے اور اس دور نے عورت کو کیا دیا. نمبر 3، اسلام میں عورت کا مقام اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. نمبر 4، کیا آج مسلمان عورت نے اپنے مقام و حیثیت کو سمجھا ہے؟ پھر اس کی دلائل بیان کی ہے. صحابہ کرام کے دور میں اور ان کے بعد والے بہترین ادوار میں اور پھر آج کے دور میں مسلمان عورت کا کیا حال ہے. نمبر 5، بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، عورتوں کے متعلق جو رائج غلط فہمیاں ہیں غیر مسلموں میں اور بعض مسلمانوں کے نزدیک، ان کا ازالہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. نمبر 6، عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں، اور آج کے درس کا آغاز یہیں سے ہوگا. عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں. نمبر 7، عورتوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 8، مردوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 9، پردے کی شرعی حیثیت. نمبر 10، عورتوں کے متعلق بعض فتاوی. بات تو میں نے اس ترتیب سے کرنی تھی، یعنی آج کے درس کا آغاز عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں اس سے شروع کرنی تھی، لیکن پچھلے دو تین ہفتوں میں ایک عجیب سی چینج دیکھی ہے. کہ عورت پر, خاص طور پر مسلمان عورتوں پر, غیر مسلموں نے بھی اور بعض مسلمانوں نے بھی حملہ کیا ہے, اور ان کا ٹارگٹ تھا پردہ, عورت کا حجاب. کافی آرٹیکلز آئے ہیں بعض اخباروں میں, میگزینز میں, بعض ٹی وی چینلز میں, اور مسلمان عورت کے پردے کو صرف مذاق کا نشانہ نہیں بلکہ پردہ عورت کے لیے قید ہے, پردہ عورت کے لیے سزا ہے, پردہ عورت کے لیے عذاب ہے, مسلمانوں کا عورت کی کوئی حیثیت نہیں, اور اس طریقے سے مختلف باتیں آئی ہیں. تو میں نے آج کے درس کی اس ترتیب کو تبدیل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ سب سے پہلے بات ہوگی حجاب شرعی پہ, اس کے بعد اگر وقت کچھ رہا انشاءاللہ تو باقی چیزوں پر میں بات کروں گا. حجاب شرعی کو تفصیل سے بیان کرنا آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے. مسلمان عورت, بلکہ بعض مسلمان مرد بھی حجاب شرعی کو نہیں سمجھ پائے کہ شرعی پردہ کیا ہے, پردہ کیسا ہونا چاہیے, اس کی دلیل کیا ہے, اور جو لوگ کہتے کہ چہرے کو نہیں ڈھانپنا ان کی دلیل کیا ہے, اور صحیح قول کیا ہے, اور غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی. سب سے پہلے کہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا کہ عورت بے پردہ چل پھر سکتی ہے. تو آج کے درس کا آغاز شروع کرتے ہیں حجاب کی شرعی حیثیت, پردے کی شرعی حیثیت, اور میں بات کروں گا حجاب کے متعلق. نمبر ایک, پردے کی شرعی حیثیت ہے چہرے کو ڈھانپنا اور زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر دو, اس کی دلیل کیا ہے, اور اس کی دلیل میں قرآن مجید سے, صحیح سنت سے. نمبر تین, صحابہ کرام کے عمل سے. نمبر چار, فقہاء اربعہ کے فتاوی سے. نمبر پانچ, عربی لغت کے اعتبار سے. نمبر چھ, عقلی دلائل سے. ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ پردے کا مطلب ہے اور پردے کا مقصد ہے, شرعی پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر تین, سب سے پہلے یہ فتنہ کہاں سے اٹھا اور کب اٹھا کہ عورت کے لیے پردے کا حجاب, پردے کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے, وہ صرف سر کو ڈھانپ لے یا سینے پر دوپٹہ ڈال لے. نمبر چار, وہ کون سے سبب ہیں جن کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور عورت کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مسلمان ملکوں میں بعض جگہوں پر عورت کو صرف یہ حکم نہیں دیا گیا کہ چہرہ نہ ڈھانپے, بلکہ اسے عیب سمجھا گیا ہے کہ چہروں کو ڈھانپنا عیب ہے. نمبر پانچ, کیا حجاب شرعی عورتوں کے لیے قید ہے, اور اس کا جواب. نمبر چھ, حجاب شرعی کیوں ضرور ہے, اس کا جواب. اور نمبر سات, پردے کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. حجاب شرعی کا مطلب ہے چہرے کو ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا عورت کے لیے. اس کی دلیل نمبر ایک, قرآن مجید میں سے پہلی آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایہا النبی, اے نبی, قل لأزواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو. وہ یہاں پر حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ مرد کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے ہیں چادر کو، بڑی چادر کو جو بغیر زیب و زینت کی ہو. عام طور پہ کالے رنگ کی چادر کو جلباب کہا جاتا ہے، جو بغیر زیب و زینت کے، بغیر کسی رنگ کے ہو. یدنینا، نیچے ڈالیں، یعنی اپنے جسم کو ڈھانپ لے جلباب سے. ذالک، وجہ کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا، اس طریقے سے بہت کم ہی چانس ہے کہ انہیں پہچانا جائے اور ان کو نمایاں کیا جائے لوڑیوں سے اور آزاد عورتوں سے. فلا یؤذینا، تاکہ انہیں کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. یعنی کافر جو ہے وہ دیکھیں گے، اگر بے پردہ عورت ہے تو مطلب لونڈی ہے یا کافر ہے، اور اگر پردے والی عورت ہے تو یہ مومن عورت ہے. اس سے، اس طریقے سے وہ کافروں کے اور مرافقوں کے شر سے محفوظ رہیں گی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اچھا، اس آیت کریمہ میں سے میں صحابہ کرام کے اقوال اور چند مفسرین کے اقوال بیان کرتا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کو کیسے سمجھا؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوئی، یدنین علیہن من جلابیبہن، خرج نساء الانصار، انصار عورتیں جو وہ گھروں سے نکلی، کأن علی رؤوسهن الغربان، اس طریقے سے جیسے کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں کالے رنگ کے. من اکسیت سود یلبسنہا، کالے کپڑے، کالے چادر اوڑھ کے وہ چلتی تھی. یہ مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم نے سے سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. نمبر دو، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے حکم دیا مومن عورتوں کو جب وہ اپنے گھر سے نکلے کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے، اَن يُغَطِّنَ وُجُوهَهُنَّ، تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ، اپنے سر کے اوپر سے جلباب سے، یعنی اس چادر سے. اور سر کا ڈھانپنا، یاد رکھیں، چہرے کا ڈھانپنا ساتھ ہو مقصود ہوتا ہے. ان یغطین وجوہہن، کہ وہ اپنے سر کو اور چہرے کو ڈھانپ لے، من فوق رؤوسہن، اپنے سر کے اوپر سے، بالجلابیب، اس چادر سے. یبدین عینا واحدہ، اگر ضرورت بھی ہے دیکھنے کے لیے تو ایک آنکھ کو نکال سکتے ہیں، صرف ایک آنکھ کے حصہ، اس چادر سے سوراخ کر کے ایک آنکھ کے حصے کو وہ سوراخ کر کے، تاکہ دیکھنے کے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. اور مفسرین میں سے ابن جریر طبری، اور یہ روایت ہے ابن ابی حاتم میں، سید عبداللہ بن عباس کا یہ روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے. ابن جریر طبری جو شیخ مفسرین سمجھے جاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں، جب انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی اپنی تفسیر میں، یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یعنی لا تتشبهن بالاماء، ان کو حکم دے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، کہ وہ اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہت نہ کریں جب وہ اپنے گھر سے نکلے اپنی حاجت کے لیے. دیکھیں، گھر سے نکلے حاجت کے لیے، عورت کے لیے گھر سے نکلنا اگر ہے تو حاجت کے لیے ہے. عورت کے لیے گھر سے نکلنا بغیر کسی حاجت کے درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں قرار حاصل کرو. عورت کے لیے قرار اور سکون اس کا گھر ہے. ہاں، ضرورت کے لیے باہر جانا تو وہ جا سکتی ہے. جب وہ اپنے گھر سے نکلے حاجت کے لیے، فکشفنا شعورہن ووجوہہن، کیونکہ لونڈیاں جو جب گھر سے نکلتی ہیں، اس زمانے میں جب نکلتی تھی تو اپنے چہرے کو اور اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی. ولیکن یدین علیہن من جلابیبہن، تو مومن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں اس چادر سے. لئلا یعرضہن فاسق، تاکہ کوئی فاسق ان کے راستے کناروں کو، ناروں کے، اذا علم انہن حرائر.

جب وہ جان لے کہ یہ لونڈیاں نہیں ہیں بلکہ آزاد عورتیں ہیں، بھی من القول، کسی قول سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائے. دوسری آیت ارشاد، یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. سورة الاحزاب آیت نمبر 53 میں، 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنوں کو حکم ہے جب تم کوئی سوال کرو امہات المؤمنین سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ازواج مطہرات سے جب کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. میرا بھی ذرا غور کریں، امہات المؤمنین جن کے دل پہلے سے پاک ہیں، اور سوال کرنے والے صحابہ کرام جن کے دل پہلے سے پاک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جب ان سے سوال کریں، اور سوال کون سا؟ دنیا کے متعلق سوال کریں، دین کے متعلق اگر کوئی سوال کریں، تب بھی پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. اور پردے کے پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ چہرہ باہر نکال کے بات کریں؟ جب پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے چہرہ من باب اولا، چہرہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ڈھانپنا چاہیے. اچھا یہ اگر پردے کے پیچھے ہو، گھر میں ہو. اچھا اگر باہر چل رہی ہو اور کسی کو ضرورت پڑ گئی سوال کرنے کی، تو پھر پردہ کیسے ہوگا؟ الا یہ کہ چہرہ پہلے سے ڈھپا ہوا ہوگا. تیسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورة الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے پردہ نہ رہو جس طریقے سے جاہلیت، پہلی جاہلیت میں عورت بے پردہ ہوتی تھی. بے پردگی کیسی تھی؟ جاہلیت میں عورت اپنے چہروں کو نہیں ڈھانپتی تھی، اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی، زیب و زینت سے باہر نکلتی تھی. یہ پہلی جاہلیت کی بے پردگی ہے. تو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے مومن عورتوں کو کہ جاہلیت اولا جو ہے، جاہلیت اولا کون سی ہے؟ یعنی مسلمان ہونے سے پہلے جو حالت تھی لوگوں کی، کافروں کی، ان میں سے ایک حالت عورتوں کی یہ تھی کہ وہ بے پردہ تھی. تو اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. تو یاد رکھیں، عورت کے لیے سب سے جو خوبصورت چیز ہے وہ ہے چہرہ اس کا. اور اس کی دلیل عربی زبان میں، لسان العرب میں ابن منظور نے مادت با را جیم، اس میں وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 میں، کہ اہل لغت نے یہ کہا ہے تبرجت المرأة، یعنی بے پردہ عورت کون ہے؟ التی اظہرت وجہها، جو اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے اور اپنے چہرے کو باہر نکالے، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ امراء متبرجہ، بے پردہ عورت. تو پردے کا عربی زبان میں بھی مقصد یہ ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا. چوتھی دلیل قرآن مجید سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن. والقواعد من النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہیں، یعنی جو زیب و زینت سے دور ہیں، جو بوڑھی ہو چکی ہیں، اللاتي لا يرجون نکاحا، جو شادی کے لیے امیدوار نہیں ہیں، بڑھاپے کی حالت پہنچ گئی ہے، اب وہ شادی کے لیے وہ امید نہیں رکھتی. فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی حرج نہیں، ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ اپنی چادر یا اپنے کپڑوں کو اگر نہیں اور کے لیے استعمال کرتے، بشرط یہ کہ غیر متبرجات بزینہ، کسی زیب و زینت میں نہ ہو. وان یستعففن خیر لہن، اور اگر وہ عفت اختیار کرے تو ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر یہ بھی چادر اور اوڑھ استعمال کرے، پردہ استعمال کرے، ان کے لیے بہتر تو ضرور ہے لیکن فرض نہیں ہے.
اس آیت کے متعلق اور یہ سورۃ نور آیت نمبر 60 کی آیت ہے, اس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, یعنی فلیس علیہن جناح ان یضعن الجلباب, کہ ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اگر پردے کو نہ استعمال کریں, حرج نہیں ہے, بہتر ہے تو کریں, لیکن فرض نہیں اس عورت پر, بوڑھی عورت پر. اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں اور بیہقی اور سعید بن منصور میں یہ روایت موجود ہے. اور ربیعۃ الرائی جو امام مالک کے استاد ہیں وہ بیان کرتے ہیں, والقواعد کا مطلب کیا ہے, فرماتے ہی العجائز اللواتی اذا رآہن الرجال استقبروہن, قواعد وہ عورتیں ہیں, وہ بوڑھی عورتیں ہیں, اگر مرد ان کی طرف دیکھیں استقبروہن تو ان کی آنکھوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو, یعنی خوبصورت نہ رہی. فاما من کان فیہا بقیۃ من جمال, لیکن اگر اس بوڑھی عورت میں ابھی کوئی خوبصورتی باقی ہے, وہی محل شہوہ, اور اس میں اتنی خوبصورتی ہو کہ مرد کے لیے وہ باعث شہوت بن سکتی ہے, فلا تدخل فی الآیہ, تو وہ اس آیت کے میں شامل نہیں ہے. اگر تو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے, اور سبحان اللہ بعض ایسی ہوتی ہیں بڑھاپے میں بھی وہ خوبصورت رہتی ہے, تو ان عورتوں کے وہی حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے اور پورے جسم کو ڈھانپے. یہ قرآن مجید سے دلائل تھی. اب سنت سے میں چند دلائل پیش کرتا ہوں. نمبر ایک, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم سفر پہ ہوتی, حج عمرے کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور بعض مسافر بعض قافلے ہمارے سامنے آتے, تو ہم جب وہ ہمارے قریب آتے تو ہم اپنا جلباب اپنے سر کے اوپر سے نیچے کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے, واضح الفاظ ہیں, اور جب وہ چلے جاتے ہم اپنے چہرے سے وہ نقاب جو ہے وہ حجاب جو ہے اٹھا لیتے. اور اسے امام احمد نے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. نمبر دو, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی, تو سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں شادی ہوئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لونڈی بنایا ہے. ان کو پتہ نہیں تھا شروع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی ہے یا ان کو لونڈی بنایا ہے. قالوا, انہوں نے یہ کہا, ان حجبہ فہی امراتہ, ہوں اگر ان کو پردہ دے دیتے ہیں اور ان کا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کی زوجہ ہے, مطلب شادی کر لی ہے, اور اگر بے پردہ رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لونڈی ہے, بیوی نہیں ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ دے دیا, ان کا چہرہ ڈھانپ لیا, تو ان کو یہ علم ہو گیا, یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے. نمبر تین, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قصہ مشہور ہے, حادث الافق, حادث الافق میں سورۃ النور کی تقریباً 16 آیتیں اتری ہیں اس مسئلے میں کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے گئے. جب واپس آ رہے تھے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا, اور ہار ڈھونڈنے کے لیے وہ چلی گئیں, واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا, تو وہاں پر بیٹھ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے, سیدنا صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین, تو انہوں نے جب دیکھا کہ عمر بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں تو انہوں نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون. عمر بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا, کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے پہلے دیکھ لیا تھا, یعنی حجاب کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے پہلے مجھے دیکھ لیا تھا. فاستيقظت باسترجاعه,
یعنی مجھے نیند آ گئی تھی، اونگ آ گئی تھی، جب انہوں نے یہ کہا ان للہ و انا الیہ راجعون میری آنکھ کھل گئی، جب میں نے انہیں دیکھا تو فوراً اپنا چہرے ڈھانپ لیا. قصہ بہت لمبا ہے، بہرحال تو جو اس قصے میں جو پیغام ملا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض ہے. ترمذی میں ایک روایت ہے، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة عورة، عورت ساری کے ساری پردہ ہے. وَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی زیب و زینت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. نمبر پانچ، ایک روایت میں، مشہور روایت میں آیا ہے بنو قینقاع کا قصہ، جب ایک مسلمان عورت بنو قینقاع جو یہودی تھے ان کے بازار میں گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے اور اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا تو یہودی بار بار اس کو چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، تو ایک یہودی نے جب اس کے چہرے کو سے کپڑا ہٹایا تو ایک مسلمان شخص بیٹھا تھا، اسے اسے قتل کر دیا. پھر یہودی نے اس مسلمان کو قتل کر دیا تو پھر بنو قینقاع کی جنگ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا. بہرحال تو اس سے یہ فائدہ اس قصے سے کہ مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھی، بازار میں بھی اپنے چہرے کو وہ ڈھانپ کے چلتی تھی. نمبر چھ، چھٹی دلیل، ام سنان الاسلمیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے بیویوں سے چار عورتوں کو دیکھا جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھیں. نمبر ایک زینب بنت جحش، نمبر دو حفصہ، نمبر تین عائشہ، اور نمبر چار جویریہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اسے ابن سعد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ساتویں دلیل، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور میں نے ایک عورت کا ذکر کیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اسے منگنی کر لوں پہلے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اذهب فانظر الیہا، جا کے اسے دیکھو، فانه اجدر ان یؤذن بینکما، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ اگر انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے دل مل جائیں اور آپ اسے شادی کر لیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جا کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں جا کے دیکھو. اگر راستے میں چلتی پھرتی بے پردہ ہوتی تو گھر میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر میں جب، اور یہ منگنی کے جو شرطیں ہیں ان سے یہ شرط ہے کہ اگر، نمبر ایک، اگر اس نے شادی کرنی ہے تو نیت ہے شادی کی، ویسے نہیں. نمبر دو، عورت کا ولی، عورت کا محرم موجود ہو، اکیلے میں نہیں. نمبر تین، عورت صرف اپنا چہرہ، لڑکی جس کی منگنی ہونی ہے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ عام طور پہ جو نظر آتے ہیں وہی مطلب باہر کرے گی تاکہ اس کا جو منگیتر اسے دیکھ لے. نمبر چار، صرف ایک مرتبہ دیکھے گا بس، یہ نہیں جیسے آج کل کے دور میں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، منگنی ہو گئی تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، بازار میں شاپنگ بھی ہو رہی ہے، گھر میں بھی آیا جا رہا ہے، سب کچھ جائز ہو گئے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ان چار شرطوں کے ساتھ اگر منگنی کسی کی ہوئی ہے، اور یاد رکھیں جب تک شادی نہیں ہو تو دوسری مرتبہ نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ایک مرتبہ ہے. بہرحال تو اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم دیا جا کے اسے گھر میں جا کے اسے دیکھو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ کی منگنی ہو جائے. تیسری دلیل، اب یہ دلائل بیان ہو رہی ہیں کہ پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا، کیونکہ اس میں آج کل بہت جھگڑے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی دلیل ہی نہیں ہے، صرف غیر مسلم نہیں، تعجب کی بات ہے، بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں. آپ کے سامنے چار آیت قرآن مجید کی بیان کی ہیں اور ساتھ دلائل احادیث مبارکہ سے بیان کی ہیں، ان سب میں واضح الفاظ ہیں کہ پردے کا مقصد ہی چہرے کا ڈھانپنا ہے. اب آتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال. تیسری دلیل کہ پردے کا مقصد چہرے کا ڈھانپنا ہے، صحابہ کرام کا عمل. نمبر ایک، امیر المؤمنین
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کیا فجاءته احداهما تمشي على استحياء، سورۃ قصص آیت نمبر 25 موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے شہر میں گئے مصر سے ہجرت کرنے کے بعد، وہاں پر ایک عجیب سا ماحول دیکھا، ایک کنواں ہے، لوگ پانی لے رہے ہیں، مرد حضرات جو ہیں، اور دو عورتیں تھوڑی سی دور کھڑی ہیں انتظار کر رہی ہیں. تو آگے قصے میں آتا ہے کہ ایک عورت ان میں سے جب واپس آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس نقشے کو بیان کریں قرآن مجید میں، فجاءته احداهما، ان میں سے ایک عورت واپس آئی، تمشی علی استحیاء، شرم کی حالت میں چلتی ہوئی آئی، شرم و حیا سے بھری ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب اب اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اس آیت کی، مقصد کیا اس آیت سے، فرماتے ہیں جاءت تمشی علی استحیاء، وہ آئی شرم و حیا سے بھری ہوئی، قائلۃ بثوبها علی وجہها، وہ اپنے کپڑے کو اپنے چہرے پر ڈالتے ہوئے، لیست بسلفع، جرت والی عورت نہیں جو مردوں سے کھل کے بات کرتی ہیں، خراجۃ ولاجہ، اور نہ ہی ایسی عورت جو بہت ہی زیادہ گھر سے نکلنے والی ہو، یعنی جس جو عورت اپنے گھر میں قرار نہیں پاتی، بس کبھی آ رہی کبھی جا رہی ہے، وہ عورت نہیں تھی، اور ایسی عورت تھی جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے سامنے چہرہ ڈھانپ کے آئی. اور اس روایت کو ابن ابی حاتم، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا. نمبر دو، سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اما تغور ان یخرج نساءکم، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم لوگوں کی عورتیں باہر نکلیں، فانه بلغنی ان نساءکم یخرجن فی الاسواق، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگوں کی عورتیں بازاروں میں نکلتی ہیں، یزاحمون العلوج، وہ غیر محرم مرد اور کافر مردوں کے ساتھ بازاروں میں چلتی ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے یترک احدکم امراته بین الرجال تنظر الیہ وینظرون الیہا، تمہاری غیرت کہاں گئی، تمہاری عورتیں باہر نکلتی ہیں، غیر محرم مرد ان کی طرف دیکھتے وہ ان کی طرف دیکھتی ہیں، سبحان اللہ. اور اس سے مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ تھے جو بعض ایسے عورتیں تھیں یا بعض ایسے مرد تھے جو اپنی عورتوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں دیتے تھے. یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ فتنہ موجود تھا، تو سیدنا علی بن ابی طالب نے ان کو حکم دیا، ان کو منع کر دیا. سب تیسری دلیل ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، تستل المرأة جلبابها من فوق رأسی علی وجہها، فرماتی ہے کہ عورت اپنا کپڑا جو اپنی چادر جو ہے سدل کر، سدل کے کہتے ہیں اس طریقے سے کپڑے کو نیچے گرانے، سر کے اوپر سے نیچے گرانا، من فوق رأسی، اپنے سر کے اوپر سے اپنے کپڑے کو نیچے گرا دیتی ہے، علی وجہها، اپنے چہرے کے اوپر، واضح الفاظ ہے. اور اسے سعید بن منصور نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. چوتھی دلیل سیدتنا اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، کنا نغطی وجوہنا من الرجال، ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر محرم مرد آتے تھے، وکنا نمتشط قبل ذلك فی الاحرام، اور اس سے پہلے احرام کے حرس پھر ہم کنگھی کر لیا کرتی تھی. شاہد کیا ہے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر مرد سامنے آتے. اور اسے حاکم نے روایت کیا مستدرک میں. پانچویں دلیل فاطمہ بنت المنذر رحمۃ اللہ علیہا بیان کرتی ہیں، کنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات، ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی احرام کی حالت میں، ونحن مع اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی جدتها، جب ہم
سیدنا اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوتی اور حج و عمرے کی حالت میں ہوتی تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتی، احرام کی حالت میں بھی یاد رکھیں. اور سیدنا اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما فاطمہ بنت المنذر کی کیا لگتی ہیں؟ جدتہا، ان کی دادی تھی. نمبر چھ، چھٹی دلیل، ان ام علقمہ بنت ابی علقمہ فرماتی ہیں رأیت حفصہ بنت عبد الرحمن بنت ابی بکر، میں نے حفصہ کو دیکھا، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی بیٹی کو رضی اللہ عنہم اجمعین، دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ عائشہ صدیقہ کی طرف گئی اور گھر میں داخل ہوئی، وعلیہ خمار رقیق، ان کے اوپر ایک پردہ تھا، چہرے ڈھپا ہوا تھا لیکن باریک تھا، جس کے پیچھے سے چہرہ نظر آ رہا تھا، یشف عن جبینہا، اس کے صرف پورا چہرہ نہیں بلکہ اس کے جو ماتھے جبین جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، فشقته عائشہ علیہا رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسے پھاڑ دیا، وقالت اما تعلمین ما انزل اللہ في سورۃ النور، کیا تم نے یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں کیا اتارا ہے، ثم دعت بخمار فكستها، پھر حکم دیا کہ پردہ لایا جائے، وہ پردہ لایا گیا اور انہیں یہ پردہ دیا گیا. ساتویں دلیل، معاذ بنت عبداللہ العدوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں، سألت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، ما تلبس المحرمہ، احرام کی حالت میں احرام والی عورت کیا پہنے؟ فقالت لا تنتقب ولا تتلثم، وہ نقاب نہ پہنے، عام نقاب جو جس سے آنکھیں باہر ہوتی ہیں اور ناک کے اوپر سے کپڑے کو رکھا جاتا ہے، اسے نقاب کہا جاتا ہے، یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں. ولا تتلثم، اسے لثام بھی کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے کہ اس طریقے سے ناک کو اور منہ کو ڈھانپنا. وتستل الثوب علی وجیہا، کیا کرنا چاہیے احرام کی حالت میں؟ اپنا جو کپڑا ہے، جو چادر ہے، وہ اپنے سر سے نیچے گرا کر سدل کر دے اپنے چہرے کے اوپر، یعنی اس طریقے سے اسے گرا دے، تو یہ محرم عورت کے لیے فرض ہے، یاد رکھیں. اگر احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا فرض ہے تو اس کے علاوہ من باب اولا فرض ہے. اور آٹھویں دلیل، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، قالت تدن الجلباب الى وجهها ولا تضرب به، یعنی احرام کی حالت میں عورت اپنا جو جلباب یا اپنی چادر اپنے چہرے پر گرا دے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی روایت بیہقی نے روایت کی ہے، اور سید عبداللہ بن عباس کی روایت جو ابو امام ابو داود نے مسائل امام احمد کی طرف جو خط لکھا اس میں اس کا ذکر کیا. الفقہاء اربعہ، چاروں فقہاء، تعجب کی بات دیکھیں، چاروں فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورت کے اوپر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. چاروں مذاہب میں آپس میں اتفاق ہے کہ عورت کا پردہ جو ہے اس کے چہرے میں ہے، اور عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ یہ کہتے ہیں فرض کیوں ہے چہرہ ڈھانپنا، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فتنے کا اندیشہ ہے، اگر وہ چہرہ نہیں ڈھانپیں گی تو فتنہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا حرام ہے، تو اس لیے عورت کے لیے فرض ہے، عورت پر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے. اور جو حنبلی ہیں، حنابلے کے نزدیک چہرہ کو ڈھانپنا کیوں فرض ہے؟ کیونکہ چہرہ ستر ہے، عورت ہے. بات واضح ہے، چاروں کا متفقہ فیصلہ کہ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے، چہرہ کا ڈھانپنا فرض ہے. لغت کے اعتبار سے دل بینکر، جو عربی زبان میں تبرج کہتے ہیں چہرے کو باہر نکالنا، اور لسان العرب ابن منظور میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ تبرج کا مطلب ہے چہرے کو باہر نکالنا. عقلی دلیل، یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عورت خوبصورت ہے تو سب سے پہلے ذہن کس طرف جاتا ہے؟ اس کے ہاتھ کی طرف، پاؤں کی طرف، سر کی طرف، گردن کی طرف، یا چہرے کی طرف؟ چہرے کی طرف سب سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو ایسا بنایا ہے کہ وہ پورے جسم کی خوبصورتی کی جگہ ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے، تو چہرے سے انسان کی خوبصورتی بنتی ہے.
اور اگر پورے جسم کو اللہ تعالیٰ حکم دے یعنی پردے کی حالت میں, جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ عورت ساری کی ساری ستر ہے, پردہ ہے, المرأة کلها عورة, جس میں نے بیان کیا ہے, تو اس سے کیا مطلب ہے کہ عورت اپنے جسم پورے کو ڈھانپے سوائے چہرے کے, جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے اسے نہ ڈھانپے اور باقی پورے جسم کو ڈھانپ لے, تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, یہ شریعت حکیم شریعت ہے, تو عقل والا اسے کبھی قبول نہیں کرتا. جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہو اور جس کا دل سلیم دل ہو وہ تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے, لیکن جن کے عقل میں بگاڑ ہے, جن کے دل میں کوئی بگاڑ ہے, تب تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو عقلاً بھی اگر کوئی شخص آپ کو یہ بات کہے کہ اپنی سب سے خوبصورت چیز کو چھپاؤ اپنے جسم میں سے, تو سب سے پہلے آپ چہرے کو چھپائیں گے, آپ اپنے ہاتھ نہیں چھپائیں گے, اپنے پاؤں نہیں چھپائیں گے. تو عقل کے اعتبار سے بھی یاد رکھیں چہرہ کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض ہے. اس لیے علامہ شنقیط رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اول بیان میں بیان کرتے ہیں, ان المنصف يعلم انه يبعد كل البعد ان ياذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه امام الرجال الاجانب. جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عورت کو پردے کا, تو یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کا حکم تو نہ دے باقی پورے جسم کو ڈھانپنے کا حکم دے دے اس کے علاوہ غیر محرم مردوں کے سامنے. معن الوجه اصل الجمال, جبکہ چہرہ سب سے خوبصورت چیز ہے جسم کی, ونظر الیہ من الشاب الجمیل هو اعظم مثير للغرائز البشریہ, اور اس کی طرف دیکھنا خاص طور پر اگر جوان عورت ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ شہوت کو ابھارنے کا باعث بنتا ہے, والوقوع فی ما لا ينبغی, اور پھر اس کے بعد جو فتنے ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اگر اتنی دلائل موجود ہیں قرآن میں, حدیث میں, صحابہ اکرام کے عمل سے, فقہاء عربہ کا اتفاق ہے, چاروں فقہاء کا اتفاق ہے عربی لغت میں, اور عقلی دلائل بھی ہیں کہ عورت کا پردہ کا مقصد ہے چہروں کو ڈھانپنا, تو پھر آج عورت بے پردہ کیوں ہے؟ مسلمان عورت, وجہ کیا ہے؟ اس کے چند وجوہات ہیں. یعنی جن لوگوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے چہروں کو ڈھانپنا فرض نہیں, کہاں پہ غلطی لگی؟ میں پانچ وجوہات بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, یا تو وہ ضعیف حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں. اس کی مثال سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت بالغ ہو جائے تو اس میں سے کوئی بھی حصہ ظاہر کرنا جائز نہیں سوائے اس کے اور اس کے, اشارہ کیا چہرے کی طرف اور دونوں ہاتھوں کی طرف, یعنی چہرے کا ڈھانپنا اور دونوں ہتھیلوں کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے. یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت ضعیف ہے, محدثین کا اتفاق اس کے ضعف پر, ضعیف روایت ہے. وہ ضعیف روایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں. دوسری وجہ یا دوسری دلیل جو ضعیف ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ صدر عبداللہ بن عباس کی تفسیر آیت حجاب کی جو انہوں نے بیان کی ہے, الا ما ظہر منہا, یعنی جلباب تو وہ ڈالے سب کچھ ڈھانپے جسم کا سوائے چہرے کی اور ہاتھ کے ہتھیلیوں کے, یہ روایت بھی ضعیف ہے. دوسری وجہ یعنی پہلی وجہ ہے کہ ضعیف روایت بیان کرتے ہیں, مثال میں دو مثالیں بیان کر چکا ہوں. دوسری وجہ ہے کچھ ایسے وقائع اور احوال بیان کرتے ہیں جو خاص ہیں, جن کا عموم کوئی نہیں ہے, لیکن وہ ایک خاص وقت خاص لوگوں کے لیے تھا. اور اس کی مثال صحیح بخاری مسلم کی روایت میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا الفضل بن عباس سوار تھے, تو ایک خزعمیہ عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی اور سوال کیا, تو سیدنا فضل بن عباس جو بار بار دیکھتے رہے عورت کی طرف, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو بار بار ہٹاتے رہے دوسری طرف کہ نہ دیکھو, لیکن منع نہیں فرمایا.
بعض لوگوں نے اس روایت سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ پردہ نہیں ہے، کیونکہ اگر پردہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپ لو، کیونکہ یہ متاخر ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، تو یہ دلیل ہے، لیکن یہ بات درست نہیں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے، اس کا کوئی عموم نہیں، کیونکہ جتنے دلائل پہلے بیان کر چکے ہیں وہ عام دلائل ہیں، اور یہ خاص ایک موقع کے لیے ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے، خاص حالت ہے، اور خاص کو خاص ہی سمجھا جاتا ہے. نمبر تین، بعض ایسے نصوص ہیں یا ایسی روایات پیش کرتے ہیں، ایسی حالتیں پیش کرتے ہیں جو حجاب کی فرضیت سے پہلے تھی. ابھی حجاب فرض نہ ہوا، اس سے پہلے عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں، تو ایسی روایت پیش کرتے ہیں کہ عورت کے لیے حجاب میں پردہ جو ہے اس میں چہرے اور ہاتھ کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ فلاں موقع پر فلاں صحابیہ نے چہرہ نہیں ڈھانپا تھا. اس جو واضح دلائل جو میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ عام دلائل ہیں، جب دونوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو علم یہ ہوتا ہے یہ واقعے جو ہیں حجاب سے پہلے ہیں. اور بعض روایات میں لفظ بھی آیا ہے قبل یفرغ الحجاب، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں میں بیان کر چکا ہوں. اور جو حجاب کی آیت نازل ہوئی ہیں، یاد رکھیں سورت الاحزاب میں، سورت الاحزاب آخر میں نازل ہوئی، یعنی جتنی بھی یہ حالتیں تھیں چہرے کی بے پردگی کی وہ سورت الاحزاب نازل ہونے سے پہلے کی تھی. جب سے سورت الاحزاب نازل ہوئی ان کے بعد سے مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپنا فرض سمجھا ہے. نمبر چار، کچھ ایسے نصوص ہیں جس میں بعضوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ جو ہے چہرہ کا ڈھانپنا فرض نہیں. یہ خاص حالتیں تھیں خاص صورتوں میں، یعنی مثال کے طور پہ جیسے میں نے بیان کیا، اگر کوئی شخص منگنی کرنا چاہتا ہے تو اس کے منگیتر کے لیے ایک مرتبہ دیکھنا ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں دیکھنا جائز ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو چہرہ دیکھ رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے یہ عام نہیں ہے ہر حالت میں، یہ اس کے لیے جائز ہے جو منگنی کے لیے جاتا ہے. اس کے محرم کے موجودگی میں صرف چہرہ اور ہاتھوں کو دیکھنا ایک مرتبہ صرف، دوبارہ نہ دیکھنا جب تک شادی نہیں ہوتی، اس طریقے سے جائز ہے. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ بعض نصوص غیر صریح ہے، صریح بالکل نہیں ہے، دور سے بھی اس کو تعلق نہیں ہے، کہ پھر بھی اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اور اس میں احتمال ہے، یعنی گمان ہو سکتا ہے، چانس ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اور ایک قاعدہ ہے اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، اگر کسی نص میں احتمال وارد ہو جائے کہ یہ دلیل بن بھی سکتا ہے نہیں بھی بن سکتا، تو اس سے استدلال کرنا، اس کو بطور دلیل پیش کرنا باطل ہے، جائز نہیں ہے. تو یہ چند وجوہات تھی، اب دلائل تو ہیں لیکن وقت نہیں میں پورے بیان کروں، لیکن یہ پتہ چلے کہ پانچ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ معاملہ رہا تو آخر مسلمان عورت میں سب سے پہلے بے پردگی کب شروع ہوئی اور کیوں؟ سن 1919 میں، 1919، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے بعض ممالک نے بعض ایشین اور افریقہ کے ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، استعمار کا زمانہ تھا. تو جب یہ مستعمر، یہ قابض کافر ظالم مسلم ملک میں داخل ہوا تو اپنے عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آیا، اور جب سب سے پہلے مسلمانوں نے عورت کو بے پردہ دیکھا تو ان کافر عورت کو دیکھا، ان کافر عورتوں کو دیکھا جو ان کافروں کے ساتھ آئیں جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو بڑے پریشان ہوئے کہ عورتیں ایسے بھی چلتی پھرتی ہیں، ان کو پہلے علم نہیں تھا عورتیں اس طرح سے چلتی پھرتی بے پردہ، ان کو ان کے ملکوں میں بالکل موجود نہ تھا. ہاں کافر ملک میں تو بہت رائج تھا بے پردگی، لیکن مسلمان ملکوں میں سب سے پہلے سن 1919 میں یہ نمایاں ہوا. اگرچہ بعض جگہوں پر گاؤں میں دیہاتوں میں بے پردگی موجود تھی لیکن بہت کم تھی، لیکن عام جو
واضح ہوا یہ سن 1919 میں. تو مسلمان عورت نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں آ گئی ہیں, یہ بالکل فری ہیں, مردوں سے باتیں کرتی ہیں, جب آتی ہیں جب جاتے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ان کی دوستی مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے, تو ان سے متاثر ہو گئی. اور جب آپس میں رہن سہن ہوا, یاد رکھیں اس کو ایک دو دن یہ ایک دو مہینے نہیں لگے میرے بھائی, صدیاں لگی ہیں. وہ ظالم کافر ہمارے ملکوں سے ایک دو مہینے میں نہیں گیا, 100 سال کم سے کم اس نے لگائے ہیں جانے سے پہلے, اور 100 سال میں تو تہذیب ہی تبدیل ہو جاتی ہے, حالت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اور مسلمان عورت نے ان کی شکلیں دیکھ کے, ان کی صورتیں دیکھ کے اپنے دین کو, اپنی شریعت کو, اپنی تہذیب کو بھلا کر ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا. سب سے پہلے فتنہ مصر سے شروع ہوا, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے, اور آہستہ آہستہ مسلمان ممالک میں آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. پھر ان کے ساتھ دینے والے بھیڑیا مرد, اگرچہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, انہوں نے ساتھ دیا. کیوں؟ تاکہ وہ اس معصوم عورت سے کھیل سکے. بس جو عورت بے پردہ ہو جائے گی تو اس کو اور کیا چاہیے؟ ایمان تو پہلے سے کم ہے تو اس کے لیے کھلونا آ جائے گا. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ کوئی دلیل نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کو اقتدار میں حصہ ملتا گیا, آہستہ آہستہ ان کی طاقت بڑھتی گئی, میڈیا کو استعمال کیا, آہستہ آہستہ فتنہ بڑھتا گیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں, آج پردہ کہاں نظر آتا ہے؟ الا من رحم اللہ. آج اگر کوئی عورت چہرہ ڈھانپ کے چلے تو نمونہ بن جاتے, مذاق بن جاتی لوگوں کے لیے. نمونہ تو اچھا ہونا چاہیے تھا, بہترین نمونہ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, وہ مذاق کے لیے نمونہ بن جاتی ہے, انگلی اس پہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ سب سے اچھی اور بہترین اور پاک عورت ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ ایک سخریہ کے لیے مسخرہ بن چکی ہے. دیکھو کیسے کالا کوا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. نواقد اسلام میں سے ناقد ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا. وہ غزوہ تبوک کا قصہ مشہور ہے. بعض لوگوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے آیت نازل فرمائی ہے کہ تم کافر بن گئے ہو, ایمان کے بعد مسلمان تھے, ان لفظوں سے کافر بن گئے ہو. تو یاد رکھیں, دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. کیا حجاب عورتوں کے لیے قید ہے؟ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, اور ارحم الراحمین ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. پردہ عورت کے لیے قید نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپو, اپنے بالوں کو ڈھانپو, اپنی زیب و زینت کو ڈھانپو, کیا اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرتا ہے؟ کیا کوئی جھگڑے تم دونوں کے بیچ میں؟ کیا اللہ تعالیٰ نفرت تم سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. جو ارحم الراحمین ہے, جو احکم الحاکمین ہے, جس نے ایسی شریعت نازل فرمائی جو عدل اور انصاف جس کی بنیاد ہے, وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی سنتوں میں سے ایک ایسی سنت کو بھی بنایا ہے, شریعت بنا کر بھیجا ہے, کہ مردوں کے لیے کچھ احکام ہیں جو ان پر فرض ہیں, عورتوں کے لیے کچھ احکام ہیں جو ان پر فرض ہیں. جو مردوں پر احکام فرض ہیں وہ ان کی شخصیت, ان کی بناوٹ کے مطابق ہیں. جو عورتوں پر احکام فرض ہیں وہ ان کی شخصیت, ان کی بناوٹ کے مطابق ہیں. اور اس دنیا میں استقامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر کو نہ جھکایا جائے. دوسرا سوال ہے, حجاب کیوں ضروری ہے؟ جواب نمبر ایک, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور ہمیں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرے. نمبر دو, حجاب عبادت ہے, پردہ عبادت ہے. جب تک عورت اپنے پردے میں رہتی ہے, اگرچہ وہ بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہے ضرورت کے لیے, تو وہ اس وقت تک عبادت میں, جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس آ کے حجاب نہیں اتارتی, چاہے وہ 10 منٹ رہے, ایک گھنٹہ رہے, 2 گھنٹے رہے, جب وہ فارغ ہو جائے ضرورت چیز لے کے گھر میں واپس جائے, جب تک حجاب اس کے جسم پر ہے, اس کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے, تو وہ عبادت میں ہے. ایک ایک لمحہ میں اس کے لیے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نمبر تین, حجاب کا پہنا عورتوں کے لیے جہاد ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. جو عورت حجاب پہنتی ہے, اپنے چہرے کو ڈھانتی, وہ مجاہدہ عورت ہے. جہاد جو مشہور ہے وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے کافروں کے خلاف, لیکن ایسا جہاد بھی ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے. اور ان میں سے جو عورتوں کے لیے جہاد ہے, ایک تو حج عورت کے لفظ آیا صحیح حدیث میں کہ عورتوں پر جو جہاد ہے وہ کافروں کے خلاف نہیں جہاد, وہ فرض نہیں ہے, بلکہ حج اور عمرہ وہ جہاد ہے جو عورتوں کے لیے جائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب عورت اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے, تو یہ پردے دار عورت اس وقت تک جہاد میں ہوتی ہے جب تک اپنے گھر میں واپس آ کے اپنے حجاب نہیں اتارتی. نمبر پانچ, حجاب والی عورت دوسروں کو شر سے محفوظ رہتی ہے. کس چیز سے؟ بد نظر سے, جن کے آسیب سے, شیاطین الانس اور جن سے محفوظ رہتی ہے, اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یاد رکھیں, ہر فرم بردار مسلمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. نمبر چھ, پردے دار عورت عفیفہ, پاکیزہ, پاک دامن عورت ہے. وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں جو انسانی شکل بھیڑیا ہوتے ہیں اور اس کو چھیڑتے نہیں ہیں. اسے پتا ہے جب پردے میں جا رہی ہے تو یہ وہ عورت نہیں ہے جو اپنے زیب و زینت نکال کر مردوں کو دکھانا چاہتی ہے. نمبر سات, جب آپ پردے میں چلیں گی, جو عورتیں آپ کو دیکھ کے پردہ پہنیں گی, آپ ان کے لیے بہترین نمونہ بنیں گی, تو ان کے اعمال صالح بھی آپ کے نام اعمال میں شامل مفت. یعنی جب وہ عورت پردہ پہنیں گی, عبادت میں رہے گی, جتنی اس کے لیے ثواب اتنی آپ کے نام اعمال میں. نمبر آٹھ, پردے دار عورت بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتی ہے, اللہ اسی حفاظت فرماتا ہے. انسان خطا کا پتلا, پاؤں پھسل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ, لیکن پردے میں اللہ تعالیٰ اپنے ستر میں بھی رکھتا ہے اور اس عورت کو توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرے. نمبر نو, حجاب میں غیر مسلموں کو دعوت ہے کہ وہ اسلام قبول کریں. یعنی جو عورت پردے میں رہتی ہے وہ داعیہ عورت ہے, اگرچہ ان پڑھ ہے, وہ اپنی زبان سے دعوت نہیں دے رہی, وہ اپنے عمل سے, اپنی شکل و صورت سے دعوت دے رہی غیر مسلموں کو, اگر تم پاکیزگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو میری شکل اپنا لو, تم پاکیزہ عورت ہو. اور بہت سارے قصے ہیں, وقت میں بیان کروں, بہت ساری غیر مسلم عورتیں صرف پردے کی وجہ سے مسلمان ہوئی, صرف پردے کی وجہ سے. نمبر دس, پردے میں دل کی پاکیزگی ہے, دل کی طہارت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ذلک اطہر للقلوب من قلوبهن, کہ پردے میں آپ کے لیے, آپ کے دل کے لیے پاکیزگی ہے, اور مومن لوگوں کے لیے بھی, ان کے دل کے لیے پاکیزگی ہے. نمبر گیارہ, پردے دار عورت صبر میں ہوتی ہے, اور صبر کا اسے الگ سے ثواب ملتا ہے. یعنی ایک عمل میں کتنی ثواب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اور آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے, وہ جنت کے راستے پہ چل رہی ہے. اگر اس کی موت اس پردے کی حالت میں ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے, بشرط یہ کہ اس کا عقیدہ درست ہو, موحدہ عورت ہو. اور اگر اس حالت میں مر جاتی ہے تو وہ
یعنی حسن خاتمہ کی ایک نشانی ہے کہ عورت اگر پردے میں مر جاتی ہے. حجاب کے متعلق آخر میں ٹائم کتنا ہو گیا, چند غلط فہمی اور ان کا اجالہ کرتا ہوں. بعض عورتیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو تو کہ مختلف سے اور عجیب و غریب سے بہانے ہوتے ہیں. ان بہانوں کو میں نے غلط فہمی کی صورت میں بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے غلط فہمی ہے, سب سے پہلا بہانہ ہے, میں چہرے کو تو ڈھانپنا چاہتی ہوں لیکن ابھی میرے دل کو سکون نہیں ملا, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں کوئی دلیل ہوتی, دل کو اطمینان ہوتا تو میں پردہ اختیار کر لیتی. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے, تمہیں اطمینان کس چیز پہ نہیں ہے؟ دین اسلام پہ اطمینان نہیں ہے یا کسی اور چیز پہ؟ پردہ تو دین کا حصہ ہے, اور چہرے کے ڈھانپنے کے دلائل جو میں بیان کر چکا ہوں وہ صرف قرآن سنت سے نہیں, عملی دلائل بھی موجود ہیں, سلف صالحین سے بھی یہ دلائل موجود ہیں. عقل نقل کے ساتھ ساتھ عقل نے بھی اور عقل سلیم نے بھی اور عرب لغت نے بھی اس کو ثابت کیا ہے. کیا تم لا الہ الا محمد رسول اللہ کہتی ہو کہ نہیں؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہو تو اس کا تقاضے میں سے ایک تقاضہ یہ ہے کہ جو بھی فرمان اللہ تعالی کی طرف سے آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے اس کے ساتھ اپنا سر جھکا دو. کیوں؟ کیونکہ کلمہ توحید شریعت تو ہے, اور کیا ہے؟ ہمیں شریعت کہاں سے ملی؟ سب سے پہلی بنیاد ارکان اسلام میں سے, نماز سے پہلے, زکوٰۃ سے پہلے, روزہ حج سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت. اور کلمہ شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے اسے تسلیم کر دیا جائے. دوسرا میرا سوال یہ ہے, کیا حجاب پردہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر جواب دین کا حصہ نہیں ہے تو مجھے ڈر ہے, خطرہ ہے کہ دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے. قرآن مجید کتنی آیت میں پڑھ کے سنا چکا ہوں, اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے تو پھر کفر کا خطرہ ہے. اور اگر اسلام جواب ہاں میں اسلام کا حصہ ہے تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس پہ اطمینان ہو جائے کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون, کہ جب مومنوں کو اللہ تعالی نے بلایا جائے اور اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کہ ان کے بیچ میں فیصلہ کریں, یعنی اللہ تعالی حکم کوئی نازل ہو جائے, تو مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے ان يقولوا سمعنا واطعنا, وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. دوسری غلط فہمی, ٹھیک ہے مجھے اطمینان تو ہو گیا کہ حجاب پہنا فرض ہے اور چہرے کو ڈھانپنا فرض ہے, لیکن میری والدہ مجھے منع کرتی ہیں, میرے والد مجھے منع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں چہرہ نہ ڈھانپو. اور یہ واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی, تو میں والدین کی نافرمانی نہیں کرتی ہوں اس لیے میں چہرے کو نہیں ڈھانپتی ہوں. اس کے جواب میں یاد رکھیں, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی مخلوق کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جائز نہیں, شرعاً حرام ہے, چاہے حکم دینے والا باپ کیوں نہ ہو یا عورت کے اپنا خاوند کیوں نہ ہو. اور ان دونوں کی فرما برداری واجب ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر تیرے والدین جاہداکا پوری جد و جہد کے ساتھ تمہیں مجبور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو, فلا تطعهما, ان کی فرما برداری کبھی نہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوا اور لوگوں کو بھی ناراض کیا, اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے اور لوگوں کو اس پر راضی کر دے گا.
تیسری غلط فہمی. ٹھیک ہے نقاب تو میں کر لوں اور والدین کی اس بات پہ میں نہ فرمانداری کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں اتنی جو نئے کپڑے خریدے ہیں بہت سارے خرید چکی ہوں زیب و زینت والے، یہ میں کہاں کروں گی؟ بعض لوگوں بعض عورتوں میں یہ بھی سوال آئے ہیں، تعجب کی بات ہے، تو کہاں کروں گی؟ کیونکہ میں کسی اور کو دے دوں تو آپ کہتے ہیں حرام ہے مسلمان بہنوں سے پہننے کی، تو وہ زیب و زینت کی وجہ بن جائے گی. اگر انہیں باہر پھینک دیتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہو یہ اسراف ہے، جائز نہیں ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، تو میں کیا کروں؟ جواب سمپل سا ہے، اسے پہنو، اس کے اوپر برقع پہن لو. یہ کس نے کہا آپ کو کہ آپ اسے پھینک دو یا کسی اور کو دے دو؟ مقصد یہ کہ زیب و زینت کو چھپاؤ. اگر آپ کے کپڑے زیب و زینت ہے آپ ایسا برقع ایسا حجاب لے لیں جو شرع حجاب ہے جس کی صفات میں بیان کروں گا، آپ اس کو لے لیں پورے جسم کو ڈھانپ لیں. نمبر چار، میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں برقع بھی پہننا چاہتی ہوں لیکن گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی میں میں پریشان ہو جاتی ہوں. ایک تو ٹیمپریچر 45 کے قریب ہوتا ہے اور ایک تو برقعے جو ہے آج کل آپ کہتے ہیں وہ شفاف نہ ہو، موٹے کپڑے کے ہوں، تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے کہ گرمی میں بھی پھر گرمی، یہ مصیبت ہے ہمارے لیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے گھر میں قرار پکڑو، آپ کا سکون اور قرار آپ کے گھر میں ہے. دوسری بات، اگر آپ نے جانے کسی ضرورت کے لیے تو آپ پردے میں ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے. اور یاد رکھیں اگر گرمی کی بات کرتی ہیں تو جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بعض لوگوں کو جب یہ حکم ہوا جہاد کا تو انہیں کہا گرمی زیادہ ہے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. منافقوں کے نقش اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے غزوہ تبوک میں، انہوں نے کہا بھی گرمی زیادہ ہے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ زیادہ، جہنم کی آگ میں زیادہ گرمی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جان سکتے ہیں. اور یہ شیطان، نمبر تین، یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا ہیلا ہے، شیطان اپنا جال بچھایا ہوا ہے اور جو اس جال میں پھنس رہے اسے پھنسا لیتا ہے. اور یاد رکھیں شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. اور زیادہ تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جو شخص اس ورد کو بار بار کہتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. نمبر چار، یاد رکھیں پردہ کا پہننا آسان نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت النار حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کے ارد گرد جو ہے ایک اوڑ بنا دی گئی مکاری سے، ہمیں کراہت ہوتی ہے بعض چیزوں سے، ان چیزوں سے گزر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اب نماز پڑھنا مشقت ہے، اگرچہ مشقت حقیقتا نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کو مشقت نظر آتی ہے. مشقت کیوں نہیں حقیقتا؟ کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور نماز فرض صرف 5 ہیں، ایک نماز اگر سنتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. 10 منٹ اگر لیں آپ، 5 نمازیں 50 منٹ، 1 گھنٹہ لے لیں، 23 گھنٹے آپ کے لیے، 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے، مشکل ہے؟ مشکل ہے کیا؟ ہرگز نہیں. تو ہے تو آسان، لیکن بعضوں کو مشکل لگتا ہے کہ وضو کرنا ہے، پھر نماز کے لیے جانا ہے، وقت کی پابندی ہے، روزہ رکھنا ہے رمضان میں، حج کرنا ہے، والدین کی فرم برداری. تو یہ سب چیزیں جو واجبات ہیں اگرچہ انسان کو مشکل لگتی ہیں، لیکن جب تک ان سے گزر کے نہیں جاؤ گے جنت نہیں جا سکتے. اور پردہ بھی ان مشکلوں میں سے ایک مشکل چیز ہے عورت کے لیے. جنت میں جانا ہے تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پانچویں غلط فہمی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ابھی تو میں آپ کی بات مان کے پردہ پہن لوں اور چہرے کو ڈھانپ لوں، لیکن پھر اگر اتار دوں پھر کیا ہوگا؟ زیادہ گناہ نہیں ہوگا؟ تو بہتر ابھی سے نہ پہنو، جب تک میرا دل میں اطمینان نہیں ہوتا. ابھی تو میں جوان ہوں، جب پختگی آئے گی، مضبوطی آئے گی دل میں، عقیدے میں، عمل میں، ایمان میں، تب پردہ پہن لوں گی میں.
اس کا جواب اگر ہر انسان اس لیے سوچتا رہے تو کوئی عمل خیر کرے گا؟ ہرگز نہیں. تو عمل خیر ہی بند ہو جائے گا, کوئی عبادت نہیں کر سکیں گے ہم, کوئی فرماوردار نہیں کر سکیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ شیطان کا

مشکل نہیں ہے، لیکن اس پہ ثابت قدم رہنا زیادہ مشکل ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اپنی فرما برداری میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعا میں، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو زیادہ محبوب کر دے، اللہ اکبر، اور ہمارے دلوں کو زینت بنا دے، اور ہمارے دلوں کراہت پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے کفر، نافرمانی اور فسوق، کفر، فسوق اور عصیان، ان کو ہمارے لیے نفرت پیدا کر دے اور ہمیں راشدین میں سے بنا دے. اور یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. اور پھر نمبر چار، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مدد حاصل کریں کس چیز سے؟ الصبر والصلاة. اللہ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاة، نماز پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور صبر کرتی رہیں. تو یہ تین ایسے ہتھیار ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو انشاءاللہ آپ کے قدم ثابت رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ لکان خیرہم واشد تثبیتا، اگر وہ اس پہ عمل کرتے جس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ان کو روکا ہے اس پہ اگر عمل کرتے تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم ضرور رکھتے. نمبر چھ، چھٹے غلط فہمی، میں پردہ تو کروں گا لیکن شادی کے بعد، ابھی نہیں. اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات ہے کہ ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا، مہلت نہیں دیتا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی وفات پہلے ہو جائے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ محض نیت بغیر عمل کے کام نہیں دیتی میرے بھائیوں. بعض سمجھتے ہیں کہ نیت تو تھی، نہیں، نیت کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر واقعی نیت ہوتی، نیت کی نشانی اس پہ عمل ہے، ورنہ یہ امنیت ہے، نیت نہیں ہے کہ میں کروں گی تو کیا کیوں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی قسمت میں شادی لکھی ہے. اگر شادی نہ ہوئی کبھی تو آپ کا ہمیشہ کا بے پردہ رہیں گی. نمبر تین، ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیت کو دیکھ کر آپ کی قسمت میں شادی ہی نہ لکھے آپ کی سزا کے لیے، پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ خوبصورت چہرے کس کے لیے رکھیں گے آپ؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ شادی کر لیں یا شادی نہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما برداری ضرور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آپ پردہ اختیار کریں آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ ضرور آئے گا. نمبر سات، وجہ تو یہ ہے اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں چاہے نہ ڈھانپ لوں تو مجھے بغیر دیکھے کون شادی کرے گا؟ میں تو پردے میں رہوں گی تو میری شادی کے لیے کون آئے گا؟ جواب وہی جو ابھی میں نے دیا ہے، اگرچہ دوسری بات میں ملتی جلتی غلط فہمی ہے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گی اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان کر دے گا. اور یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے اپنے سابق ازلی علم میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ بھیجے گا بشرطیہ کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ فرما برداری ہو. دوسری بات یہ ہے اچھے رشتے جو دیندار لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ کبھی بھی بے پردہ عورت کے قریب نہیں جائیں گے. اور یہ میری التجا ہے ولاۃ الامور سے، والدوں سے جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، کہ وہ اپنے بیٹوں کو پردہ دیں. اور پردے میں جو رشتے آئیں گے آپ کی بیٹی کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یاد رکھیں. نمبر تین، یہ ضروری نہیں ہے کہ رشتے صرف بے پردہ عورتوں کے لیے ہوں. یہ کس نے کہا ہے؟ معاشرہ آپ کے سامنے ہے، کتنی بے پردہ عورتیں ہیں جن کا آج تک رشتہ نہ ہوا، اور کتنی پردے والی عورتیں جن کے رشتے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. دونوں فرق کیا ہے؟ رشتے دونوں کے ہو رہے ہیں، شادی دونوں کی ہو رہی ہیں، دونوں فرق زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کی زندگی گزر اللہ تعالیٰ فرما برداری میں اور دوسری کی نافرمانی میں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر جھگڑے، زیادہ تر طلاقیں، زیادہ تر مصیبتیں ان گھرانوں پہ ہوتی ہیں

جن میں بے پردگی زیادہ ہوتی ہے. اور آخر میں شادی تو نعمت ہے اور پردہ بھی نعمت ہے, تو دونوں نعمتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک نعمت کو لے کے دوسری کو ٹھکرانا چاہتے ہیں. نمبر 8, اللہ تعالی نے جب مجھے خوبصورت پیدا کیا تو خوبصورت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے چہرے کو نہ ڈھاپوں. آپ یہ چاہتے کہ میں خوبصورتی کو چھپاؤں؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث, اور جو نعمت اللہ تعالی نے آپ پر اتاری ہے وہ لوگوں کو بیان کرو دکھاؤ. عجیب سے غلط فہمیاں ہیں. یاد رکھیں, اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے تو اس پر خطرہ کو دراصل سے خارج نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے خوبصورتی دی ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے دکھائے, اور قرآن کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ میری نعمتیں لوگوں کو بیان کرو کہ اس پر آپ جو آپ پر حرام ہے اس کو حلال کر دو. یاد رکھیں, جس نے کسی چیز حرام چیز کو حلال کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہاں, حرام پر عمل کرنا چاہتے ہو, گناہ کبیرہ ضرور ہے, بشرط ہے کہ آپ کے دل میں اس کی حرمت موجود ہو. لیکن اگر آپ اسے حلال سمجھ کے کرتے ہو تو اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. زنا حرام ہے, جو زنا کو حلال سمجھ کے کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے, اور اگر یہ مذاق ہے آپ کی طرف سے تو تب بھی خطرہ ہے, اندیشہ ہے دار اسلام سے خارج ہونے کا. اللہ تعالیٰ کے دین سے, قرآن کی آیتوں سے مذاق نہیں کیا جاتا, یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں. بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ولا یبدین زینتہن, واضح الفاظ ہیں, اپنی زیب و زینت کو نہ دکھاؤ بلکہ چھپاؤ. اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چہرہ مجھے خوبصورت اس لیے دے کہ لوگوں کو دکھاؤ, تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہاں اور آپ کا کہنا کہاں؟ تو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کو یہ چہرہ اس لیے خوبصورت دیا ہے تاکہ آپ اسے چھپاؤ. ٹھیک ہے, میں نقاب کر لوں گی, چہرہ ڈھانپ لوں گی, لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تب. ابھی تو ہدایت مجھے نہیں ملی. اس کا جواب یہ ہے, یاد رکھیں, ہدایت رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نعمت ہے, اور رزق حاصل کیا جاتا ہے رزق کے لیے نکلنے سے. گھر بیٹھے رزق ملتا ہے؟ آپ میں سے ایسے شخص ہے جو گھر سوتا رہے اور آسمان سے رزق اترتا ہے اس کے لیے؟ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے جو سبب اللہ تعالیٰ رکھے شرعی سبب, اس پر عمل کرو. اور ہدایت کے اسباب میں سے جو, اور رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرم وداری سے ملتا ہے, یاد رکھیں. اور ہدایت کے اسباب میں سے یہ سبب ہے کہ آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لو, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب وہ دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا, ان کے دلوں کو دور کر دیا. جب وہ راہ راست سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو راہ راست سے ہٹا دیا. تو کہیں اس عتاب اور اس عذاب کے اندر آپ شامل نہ ہو جائیں. وہ یاد رکھیں, جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس پر مصر رہتا ہے اور یہ گمان کرتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت مجھے دے گا تب عمل کروں گا, تو اس کے گمان درست نہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق نہ پیدا کر دے. میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں نمبر 10, لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, عمر سے برداشت نہیں ہوگا. اس کا جواب یہ ہے, یاد رکھیں, جو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کی کمی ہوتی ہے تب مومنوں کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے, جو آپ کا مذاق اڑائیں گے وہ مومن نہیں ہو سکتے. نمبر 2, فاجر اور فاسق ہی ہو سکتے ہیں وہ, اور فاجر اور فاسق اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, یاد رکھیں, جتنی آپ کو تکلیف ملے گی, نفسیاتی تکلیف ملے گی, اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا. یعنی الگ سے آپ کے نام اعمال میں ایک اضافے کا باعث بنے گا آپ کا یہ حجاب. اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں وہ اچھی طرح سن لیں, جو ایسی پاک دماغ عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو حجاب میں ہوتی ہیں, وہ اس خطرے میں کوئی دار اسلام سے خارج ہو جائیں. آخر میں, میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں لیکن معاشرے میں جو میری پوزیشن ہے, میرے پرسٹیج ہے, میری جگہ ہے,
مجھے اجازت نہیں دیتی. میں بڑے گھرانے کی عورت ہوں یا میں فلاں قوم کی بڑی ہوں, بڑے گھرانے سے میرا تعلق ہے, میں حجاب نہیں پہن سکتی ہوں. اگر میں حجاب پہن لوں گی تو معاشرے میں میرے قدر و قیمت کم ہو جائے گی. یاد رکھیں یہ نعمت, یہ بڑھائی کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یاد رکھیں یہ پوزیشن, یہ حالت, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, یہ عزت یہ ذلت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جس نے آپ کو یہ عزت دی ہے وہ آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے. نمبر دو, یہ اب کس نے کہا ہے کہ بے پردگی میں عزت ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو شیطان کا حربہ ہے, شیطان کا ہیلا ہے. عزت صرف پردے کے اندر ہے. آپ پردہ پہن کے دیکھیں کس کیسے آپ کی مزید عزت لوگ کرتے ہیں. اور نمبر تین, یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمان کے لیے فرمایا ہے, ذق انک انت العزیز الکریم, اب چکھو عذاب جہنم میں, تم ہی عزیز تھے کریم تھے دنیا میں, تم ہی بڑے پرسٹیج والے تھے, بڑی جگہ والے تھے, تمہیں میں نے پوزیشن دی تھی دنیا میں, تم نے میں نے فرمانبرداری نہیں کی, اب تمہارا یہ حال ہے جہنم میں سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں, چکھو مزہ اس عذاب کا. وجہ کیا تھی؟ انک انت العزیز الکریم, تم عزیز و کریم تھے, تمہیں عزت راس نہ آئی, تمہیں یہ پوزیشن راس نہ آئی جو میں نے تم پر یہ نعمتیں نازل کی, تو تمہاری سزا یہ ہے. اور ہارون کے بارے میں عطا فرماتے ہیں, نکر من المترفین, قارون, قارون جو ہے آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے بہت عزت دی, بہت دولت دی, لیکن نافرمان رہا, تو قارون کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی اور اسے زمین میں دھسا دیا. حجاب شرعی کون سا ہے آخر میں تاکہ بات واضح ہو جائے؟ حجاب شرعی وہ ہوتا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لے, نمبر ایک, اور سر بھی ساتھ, اور دونوں ہتھیلیاں بھی ساتھ. نمبر دو, اس میں زیب و زینت نہ ہو, کوئی کڑھائی کا کام, کوئی خوبصورت, کوئی رنگ, کچھ بھی نہ ہو, سادہ سا کالے رنگ کا ہو. نمبر تین, سمیک ہو, تھک موٹا کپڑا ہو, شفاف نہ ہو جس کے اندر سے آپ کے کپڑے نظر آئیں. نمبر چار, واسع ہو یعنی کھلا ہو, تنگ نہ ہو, اتنا واسع اتنا کھلا ہو کہ آپ کے جو جسم ہے اس میں سے ابھر کے نظر نہ آئے. نمبر پانچ, مردوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو, شرعاً حرام ہے. نمبر چھ, کافروں کے لباس سے مشابہت نہ ہو, چاہے مرد یا عورتیں ہوں, یہ حرام ہے. اور نمبر سات, اس میں خوشبو نہ لگی ہو, اگر خوشبو لگی ہو تو یہ حجاب شرعی کی صفت نہیں ہے. آپ بے پردہ ہیں اگر نمبر ایک, تمہارے جسم میں سے کوئی حصہ نظر آ گیا, چاہے بال ہو, چہرہ ہو, ہاتھ ہو, آنکھ ہو, ناک کا کچھ حصہ ہو, یا ہتھیلی ہو, جس میں کوئی بھی حصہ نظر آئے تو آپ بے پردہ ہیں. نمبر دو, اگر آپ کے کپڑے یا عبایا تنگ ہیں آپ بے پردہ ہیں. نمبر تین, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ عبایا کو صرف کندھوں پہ ڈال کے چلتی ہیں مردوں کی طرح, کیونکہ مردوں سے مشابہت ہے اس میں. نمبر چار, نمبر تین, نمبر چار, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کے حجاب کے اوپر زیب و زینت لگی ہو. نمبر پانچ, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کا حجاب خفیف ہو, شفاف ہو, تھک نہ ہو. نمبر چھ, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کے حجاب یا پردے پر خوشبو لگی ہو. نمبر سات, آپ بے پردہ ہیں اگر اپنے محارم کے سامنے جو آپ کے محرم ہیں پینٹ پتلون پہنتی ہیں, یا آپ کے یہ جو گردن کا حصہ اور یہ چھاتی کا اوپر حصہ نظر آتا ہے محارم میں بھی, اپنے والد کے سامنے, بھائی کے سامنے اگر آپ چلتی ہیں پنتلون کی حالت میں, تو یہ بے پردگی ہے. یاد رکھیں آپ بے پردہ ہیں اگر آپ چلتی ہیں مٹک مٹک کر, حجاب پورا ہے لیکن آپ کی چال درست نہیں ہے, شرعی نہیں ہے, تو یہ بھی حجاب میں شامل ہے. شرعی حجاب میں آپ کی چال بھی درست ہو, سیدھی ہو. اور آخر میں آپ بے پردہ ہیں اگر آپ
غیر محرم مرد سے بات کرتی ہیں نرمی اور دھیمی آواز میں جو فتنے کا باعث بن سکے. ابھی تک ہم حجاب پر بات کر رہے تھے, کتنا وقت ہو گیا پتہ نہیں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں صرف جو باقی تین پوائنٹ اس پہ میں جلدی سے بات کر لیتا ہوں. جی عورتوں میں بعض سنگین غلطیاں جو رائج ہیں, میں صرف نمبر پڑھ کے سناتا ہوں, دلیل کا وقت نہیں ہے. نمبر ایک, شرک بدعت, شرک و بدعت عورتوں میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے, الا من رحم اللہ. نمبر دو, جادوگروں کے پاس جانا. نمبر تین, مذاق اڑانا ایک دوسرے کا. نمبر چار, غیروں کی قسم کھانا. نمبر پانچ, بدشگونی کرنا, کالے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو آج دن اچھا نہیں گزرے گا, کالا کوا بیٹھا ہے اوپر, اس کا کوئی اور مقصد ہے, تو یہ سب بدشگونیاں ہیں. بد نظر لگانا, حسد کرنا, اگرچہ کچھ مرد بھی سے یعنی دور نہیں ہے لیکن عام طور پہ عورتوں میں یہ غلطیاں رائج ہیں. کافروں کے اعیاد میں حصہ لینا, کرسمس میں, ویلنٹائن ڈیز پہ عورتیں سب سے آگے ہوتی ہیں, سرخ رنگ کے کپڑے پہنا ویلنٹائنز ڈیز پہ, غالباً 14 فروری کی میرا خیال ہے. کسی مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 14 کو فروری کے مہینے میں سرخ کپڑا استعمال کرے. مرد کو لیے ویسے جائز نہیں ہے, تو عورتیں بھی یاد رکھیں 14 کو نہ پہنیں. اگر اس کی نیت نہیں ہے تو اچھی بات ہے, لیکن تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی شامل ہے. اس طرح سے بچوں کی برتھ ڈے کرنا, عورتیں سب سے آگے ہیں, یہ شرعاً جائز نہیں میرے بھائیو. برتھ ڈے جو ہے یہ مشرکوں سے, کافروں سے مشابہت ہے. نمبر سات, نمبر آٹھ, اگر کوئی مر جائے رشتہ دار, نوحہ کرنا, نوحے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. نمبر نو, نماز کو اپنے وقت پہ نہ پڑھنا, دیر سے پڑھنا. نمبر دس, ارکان اسلام میں خشوع خضوع سے عمل نہ کرنا. نمبر گیارہ, زکوٰۃ کو جانتے نہیں, سونا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتی, وہ سمجھتی کہ خاوند زکوٰۃ دے گا, ہرگز نہیں. میری بہنیں سن رہی ہیں, میری مائیں سن رہی ہیں, اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ 82 گرام کے یا 85 گرام کے قریب ہو گیا ہے یا اس سے زیادہ ہے, ایک سال گزر گیا ہے, تو آپ اپنے سونے میں سے آپ زکوٰۃ نہیں کریں. آپ پر فرض ہے, خاوند پر فرض نہیں. ہاں خاوند دیتا تو اس کا احسان ہے آپ کے اوپر, فرض آپ پر ہے, سوال آپ سے کیا جائے گا. نمبر بارہ, رمضان کے مہینے میں اکثر اوقات کھانے پینے میں مشغول رہتی ہیں. نمبر تیرہ, حج کو وقت پہ ادا نہیں کرتی اگرچہ وہ مستطیع ہیں. نمبر چودہ, حجاب کے معاملے میں سستی اختیار کرتی ہیں. نمبر پندرہ, گھر سے زیادہ نکلتی ہیں اور خوشبو لگا کر. نمبر سولہ, والدین کی نافرمانی یا اونچی آواز میں والدہ کے سامنے بات کرنا, یہ بہت رائج ہے آج کا, اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور نمبر سترہ, صلہ رحمی کو توڑنا. نمبر اٹھارہ, شادی شدہ عورتوں میں زیادہ رائج غلطی ہے کہ اپنی خاوند کی نافرمانی کرنا, اور جسے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. نمبر 19, بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہ کرنا. اس کے بعد نمبر 20, کفیرہ کا فتنہ. کفیرہ جانتے ہیں, بیوٹی پارلرز, ان کی طرف جانا, زیادہ وقت وہاں پہ گزارنا, زیب و زینت میں زیادہ وقت لگانا, زیادہ پیسے سر کرنا, اس میں ایک نہیں 10 غلطیاں ہیں. نمبر 21, بالوں کو کاٹنا مردوں کی طرح حرام ہے. نمبر 22, مردوں کی طرح شکل اختیار کرنا. نمبر 23, اجنبی مردوں کے ساتھ کام میں حصہ لینا یا تعلیم کے شعبے میں یا کسی بھی ذریعے سے ان کے ساتھ اختلاط کر کے بیٹھنا جائز نہیں شرعاً, یہ زیادہ غلطی دیکھی جاتی ہے. نمس, وشم, فلج, وصل, وشر, بھوے کا کاٹنا, یہ سب حرام ہے میری بہنیں. عام طور پہ عورتوں میں رائج ہو سمجھتے کہ یہ خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے. اعجاب, تکبر کا فتنہ عورتوں میں زیادہ ہے. اس کے بعد تصویر کھینچنا, تصویریں بنوانا, خاص طور شادیوں کے موقع پر, یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. زیادہ تر فون کا استعمال کرنا جس میں اسراف بھی ہے اور
غیر محرم مردوں سے بات کرنا بھی ہے. نمبر 29 گانے سننا. اگرچہ بہت سر مرد بھی سنتے ہیں لیکن عورتوں میں زیادہ رائج ہے. کچن میں ٹیپ رکھی ہے, گانا چل رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے, اس سے بہتر ہے قرآن مجید کی کیسٹ لگائیں یا کوئی درس لگائیں, آپ وہ کیسٹ بھی سنتے رہیں اور ساتھ کام بھی کرتی رہیں. نمبر 30 ڈش انٹینا کا فتنہ. مرد تو گھر سے باہر ہوتے ہیں, عورتیں گھر میں رہتی ہیں, 24 گھنٹے جو کچھ چل رہا ہے وہ دیکھ رہی ہیں, بچے بھی دیکھ رہے ہیں. اگر خود کچن میں جاتی ہیں تو بچوں کے حوالے کر کے جاتی ہیں, ان کی مرضی جو کچھ دیکھنا چاہے دیکھ لیتے ہیں. نمبر 32 جھوٹ غیبت کرنا, چغل خوری کرنا بہت پھیلا ہوا ہے عورتوں میں, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. نمبر 33 ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ غلطی ہے عورتوں میں, غیر محرم مردوں سے ہاتھ ملانا. ایک تو پردہ نہیں کرنا, پھر ہاتھ میں ملانا, وہ سمجھتے ہاتھ میں تو رشتے دار ناراض ہو جائیں گے. غیر محرم سے آپ نے اپنا چہرے کو ڈھانپنا ہے, ہاتھ تو ملانا دور کی بات ہے, تو یہ غلطی رائج ہے, ہاتھ میں ملاتی ہیں. نمبر 33 اپنی شکلیں تبدیل کرنا خوبصورتی کے لیے اور فیشن سمجھ کر اس پہ عمل کرنا. نمبر 34 اپنی نظر کو, اپنی آنکھوں کو نہ جھکانا. جیسے مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کو دیکھو غیر محرم عورت کو, عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ غیر محرم مرد کو دیکھے. نمبر 35 غیر محرم مردوں سے, اجانب مرد سے دھیمی آواز میں بات کرنا یا ہنس کے بات کرنا شرعاً جائز نہیں. نمبر 36 حیا کا ترک کرنا. نمبر یہ شرم و حیا بہت کم ہے, جتنا علم حاصل ہوتا جا رہا ہے دنیا کا اتنی شرم و حیا کم ہوتی جا رہی ہے, الا من رحم اللہ. نمبر 37 نسب پر فخر کرنا, تکبر کرنا. نمبر 38 گھر سے نکل کر کام کے لیے جانا اور اجنبی مردوں کے ساتھ کام کرنا, حالانکہ عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ گھر میں قرار حاصل کرے, الا کہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے ایسی جگہ پر جہاں پر صرف عورتیں ہوں, ٹیچنگ ہے عورتیں ہیں صرف الگ سے تو ان کے لیے جائز ہے, لیکن مردوں کے ساتھ کام کرنے کی کیا مجبوری ہے. نمبر 29 نمبر 39 لینز کا فتنہ, آنکھوں میں لینز لگانا, کلر فل لینز جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر لینز استعمال کرنا ہے جو کلر لیس ہے جیسے اینا کے, کوئی حرج نہیں, لیکن اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا اس لینز سے شرعاً جائز نہیں ہے. اور آخر میں نمبر 40 بغیر محرم کے سفر کرنا, چاہے وہ حج عمرے کے لیے ہو جو زیادہ رائج ہے, چاہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی جانا ہو, بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر کرنا حرام ہے. اب وصیتیں رہ گئی, وصیتیں میں کیا کروں, میری یہی گزارش, یہی وصیتیں ہیں جو میں نے یہ غلطے بیان کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے احتیاط کریں اور ان کو چھوڑ دیں. یہ عام لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے عام نہیں ہے, اس سے پہلے کہ موت آ جائے آپ کے لیے صرف اپنی جگہ پر بیٹھے ہی اپنے دل کی اندری زبان سے نہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سب چیزوں سے توبہ کرتے ہیں جو ان کے علاوہ میں نے بیان نہیں کی, بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی اور بھی ایسی غلطی ہے, ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کیا غلط کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. صرف عورتوں کے لیے نہیں, آپ سے بھی میں اپنے آپ سے بھی گزارش کروں سب سے کہ اگر ہم کسی غلطی پہ ہیں اسے توبہ کر لیں, صرف دل سے ہی توبہ کر لیں, لوگوں سے نہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحمۃ اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر بعد میں غلطی ہو جائے تب بھی توبہ کر لو, 10ویں مرتبہ غلطی ہو تب بھی توبہ کر لو, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, بشرط کہ عزم کے ساتھ, یعنی کہ بس زبان سے نہیں, عزم کے ساتھ توبہ کرو, پھر غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر توبہ کر لو. ابھی تک عورتوں کے لیے باتیں تھیں, مرد حضرات کے لیے بھی کچھ چند نصیحتیں کی جائیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے, جو سوال عورتوں سے ہوگا وہ نیچے کم درجے کا ہے, آپ سے جو سوال ہوگا وہ زیادہ درجے کا ہے. عورتوں سے سوال ہوگا بچوں کے بارے میں, اپنے بارے میں اور خاوند کے بارے میں. آپ سے سوال ہوگا اپنے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, تو آپ سب کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, ایمان کا تقاضا ہے, اگر تم واقعی مومن ہو تو اچھی طرح سن لو, اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, بیوی بچے سب شامل ہیں, اس آگ سے بچاؤ
جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا ذمہ داری کے تعلق سے. نمبر تین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن, تو کہیں ظلم نہ کر بیٹھا عورت پر. یہ نصیحتیں ہیں, عورت کمزور ہے, آپ کی محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے شادی کے بندھن سے آپ کے ساتھ باندھ دیا ہے, آپ پر بعض واجبات ہیں, عورت پر بعض واجبات ہیں, تو کبھی ظلم نہ کرنا یاد رکھیں. نمبر چار, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاشرہن بالمعروف, ان سے عشرت کرو, رہن سہن کرو معروف کے ساتھ بہترین طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کیا کرو, ترمذی کی روایت میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے نیک بیوی عطا کرتا ہے, اور دوسری روایت میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرماتا ہے تو اس کو آدھے دن کی مدد کر دیتا ہے, آدھے دن کی مدد. یاد رکھیں, اگر آپ کی بیوی آپ کے گھر والے نیک اور صالح ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ بہت بڑی نعمت دی ہے, آپ کے لیے آدھے دن کی مدد اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, آپ نے صرف آدھے دن کے لیے کچھ کرنا ہے. مردوں پر سب سے بڑا حق ہے والدہ کا, عورتوں پر سب سے بڑا حق ہے خاوند کا, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یاد رکھیں, سوال ہونا ہے اور سب سے ہونا ہے قیامت کے دن, اور بغیر ترجمان کے ہوگا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, اور جواب ہم سب نے تیار کرنا ہے. جو ذمہ داریاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سونپی ہیں, اپنا بھی جواب دینا ہے, اپنے بیوی کے جواب دینا ہے, اپنے بچوں کو بھی جواب دینا ہے, تو اس کی تیاری کر کے جائیں. فتاوی میں کچھ چند فتاوی بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن میں صرف ایک پیپر میں نے لگایا ہے سامنے وہاں پہ, اس کے پردے کے متعلق چند فتاوی ہیں. چاہتا تو یہ تھا کہ میں لکھ کے آؤں, لیکن میں لکھ نہ سکا, وقت نہیں تھا, لیکن آپ اسے اچھی طرح دیکھ لیں. خاص طور پر میں جو مسلم مائیں اور بہنیں ہیں, اس میں پردے کے متعلق ہمارے درس متعلق بعض فتاوی ہیں اور بعض غلط فہمیاں ہیں, ان کے متعلق میں نے بات بیان کی ہے. تو جو اہم فتاوی ہیں ان میں سے ان کے اندر نہیں, یہ جو آپ شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ عورت نے پردہ تو پہنا ہوا ہے لیکن آنکھیں باہر ہیں, یہ جتنی بھی قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر تصویر میرے پاس نہیں ہے, چھوٹی سی ہے میرے پاس, اگر اس پہ گزارا ہو سکتا ہے تو بڑی ہے, لیکن یہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں, نظر آ رہی ہے نا, یہ جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس قسم کے ہر قسم کا نقاب حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے شرائع میں. اور یہ غلطی رائج ہے سب میں, اکثر عورتوں میں غلطی رائج ہے, الا من رحم اللہ, یہ سب اس طریقے سے, تو یہ شرائع جائز نہیں ہے. اس کے بعد دوسری تصویر میں یہ عبایا جو ہے یہ تنگ ہے, اور اگر زیب و زینت ہے تو جائز نہیں ہے. یہ اس عورت نے عبایا ڈالا اپنے کندھوں پر, کندھوں پر ڈالا ہوا عبایا بھی جائز نہیں ہے. وجہ سامنے لکھی ہے مردوں سے مشابہت, پھر پنتلون کا پہنا بھی بے پردگی ہے, جائز نہیں ہے. اور یہ میں نے بیان کیا کہ کس شخص نے کہاں کہاں پر بیان کیا, ریفرنس موجود ہے, میں چاہتا دلیل کے ساتھ اس کے لکھ کے آتا لیکن وقت نہیں تھا. انشاءاللہ اس کو میں پرنٹ کر کے دلیل کے ساتھ اس کو دوبارہ ہم بیان کریں گے, اور اس کو انشاءاللہ اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے گھر والوں کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے, ہمیں سب مسلمان بہنوں کو حجاب شرعی پہننے کا
حجاب شرعی پہننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے حجاب شرعی کو آسان کر دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کو حجاب شرعی اور شرع کے احکام پر عمل کرنے کی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پر سوال بھی ہیں، اللہ المستعان. سوال میں وہ لوں گا جو جس کا درس سے تعلق ہے، کیونکہ سوال کافی ہیں تاکہ وقت کافی گزر چکا ہے، تو آپ دیکھیں جو پردے کے متعلق ہیں وہ دیکھیں. بعض سوال داڑھی پر ہیں، وہ کہتے ہیں حجاب کی باتیں داڑھی پر بھی ہونی چاہیے، ان کا حق ہے، اس کا جواب دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں آج کل ہمارے بھائی جو فیشن کے مطابق آدھی یا ڈیزائن والی داڑھیاں رکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح نہیں ہے، حرام ہے. داڑھی چھوٹی کرنا یا ڈیزائن والی داڑھی رکھنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. داڑھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عف اللحا، چھوڑ دیا جائے داڑھی کو. در سے تعلق نہیں تھا لیکن کیونکہ پردے کے مقام داڑھی کی بات ہو رہی تو اس کا میں نے جواب دے دیا. یہ سب سوال باہر سے. ہاں، پردے کا ایک سوال ہے، کیا ہم اپنی فیملی میں چچا اور ماموں سے پردہ کریں یا نہیں؟ آپ کا چچا اور آپ کا ماموں آپ کا محرم ہے. چچا یعنی آپ کے باپ کا بھائی، ماموں یعنی آپ کی ماں کا بھائی، یہ آپ کے محارم ہیں، آپ ان سے پردہ نہیں کر سکتے، نہ کریں، ضروری نہیں ہے. پھر پردے کا دوسرا سوال، انڈیا پاکستان میں بعض اوقات کسی نہ کسی خاندان میں بہو کو نند کے شوہر سے پردہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور اس عورت یا بہو پر اتنا زور دیتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یاد رکھیں جائز نہیں ہے. دیور کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحم الموت، دیور موت کے برابر ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے، وہ حکمت عملی سے کام لے. اور یہ وجہ جہالت، جہالت اس کی وجہ، جب تک جہالت موجود ہے معاشرے میں تو ایسے مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. تو اس عورت کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ سب سے اپنے خاوند کو اپنے ہاتھ میں لے، شرعی طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور حکمت عملی سے کام لے. سر کے بالوں پر کلر لگانا جائز ہے یا نہیں، اس کا حکم دے. سر کے بالوں پر کلر لگانا جائز نہیں ہے الا یہ کہ اگر اس کا کلر مہندی کی طرف، مہندی کا کلر ہو، کیونکہ مہندی لگانا جائز ہے. جو باقی کلر ہیں وہ مسلمان لوگ عورتوں کے بالوں کے کلر نہیں ہیں، جیسا کہ عام طور پہ پیلا کلر یا سفید کلر، نیلا کلر تو ویسے نہیں ہوتا، لوگ نیلا کلر بھی کر لیتے ہیں، نیلا کلر بالوں کا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ خلقت کو تبدیل کر رہا ہے نیلے رنگ سے یا سبز رنگ سے. جو باقی جو بالوں کے رنگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ غیر مسلم عورتوں کے رنگ کے بالوں کے تقریباً جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، تو ان کے بالوں کے رنگ کرنا ان سے مشابہت ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. لپسٹک جس میں جلی اور خنزیر کی چربی نہ ہو استعمال کرنا جائز ہے، کون سی کمپنی استعمال کریں؟ اللہ اکبر. پہلی بات یہ کہ لپسٹک میں اگر خنزیر کی جلی موجود ہو تو وہ حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. دوسری بات، لپس کا استعمال کرنا اپنے خاوند کے لیے جائز ہے، خوبصورتی کے لیے، بشرطے کہ جیسے میں نے بتایا ہے اس پہ خنزیر کی جیلی نہ لگی ہو، کیونکہ خنزیر جو ہے حرام ہے. کون سی کمپنی میں نہیں جانتا ہوں، ہم کسی کمپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن کوئی بھی کمپنی ہو جس میں خنزیر کا یہ مادہ نہ ہو تو وہ جائز ہے انشاءاللہ. اکثر شوہروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم پردہ کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اس حالت میں ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ اس حالت میں ایک عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنی اس بہن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے اور انہیں اس مصیبت سے نجات دے، کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے.
اور میں ایسے شوہر کے متعلق تعجب کرتا ہوں کہ وہ اس کی غیرت کہاں ہے. اس کی عورت اپنے چہرے کو ڈھانپنا چاہتی ہے, اپنے آپ اپنی زینت کو چھپانا چاہتی ہے. تمہیں تو فخر کرنا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, لیکن یہ عجیب سا مرد جو اپنی عورت کو منع کرتا ہے اور طلاق کی دھمکی دیتا ہے, سبحان اللہ. تو یاد رکھیں, میں اس بہن سے گزارش کروں گا حکمت عملی سے کام لیا جائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اس کے بعد اپنے شوہر کو دعوت دے, داعیہ بن جائے گھر میں, اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ڈر. نمبر تین, کسی ایسے عالم سے رجوع کرے جو آپ کے شوہر سے بات کر سکے اور ان کے لیے ایسی باتیں وضاحت کرے جو ہو سکتے ہیں ان کو اس کا علم نہ ہو. نمبر چار, اگر آپ کا شوہر آپ کو مجبور کر دیتا ہے تو یاد رکھیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نافرمانی کرے, بلکہ اگر آپ کو مجبور کرتا ہے اور طلاق کی بات پر دھمکی دیتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے اگر آپ اسے طلاق لے لیں. کیونکہ اگر یہ شخص آپ کو پردے میں نہیں دیکھ سکتا تو پھر آگے آپ کے ساتھ اس نے کیا وفا کرنی ہے. یعنی معذرت کے ساتھ میں اس شخص سے معذرت بھی کروں کہ آخر کیا وفا کریں گے آپ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ عمل نہیں کر سکتے, تو آپ اپنی بیوی کو کیا دے سکتے ہیں. اور تو اس لیے اس سے اجتناب کرنے بہتر, لیکن حکمت عملی جس طریقے سے میں نے بیان کیا ہے, صبر کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, کسی عالم سے رجوع کریں تاکہ ان کو سمجھائے. اگر بار بار وہ اصرار کرتا رہے تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, واللہ اعلم. کتنے سال کے نامحرم بچے سے عورت پر پردہ کرنے چہرے کا پردہ کرے. بہرحال تو مفہوم یہ ہے سوال کا, واضح نہیں ہے کہ کتنے سال, میں دونوں کی بات کروں, لڑکی کتنے سال کی پردہ کرے, لڑکا کتنے سال کو جسے پردہ کیا جائے. لڑکی جب بالغ ہو جائے اور بلوغ کی نشانیاں چار ہیں, لڑکیوں میں تین ہیں, لڑکوں میں مردوں میں تین ایک جیسی ہیں, چوتھی ایک زیادہ ہے لڑکیوں میں. جو یکساں ہیں دونوں میں, نمبر ایک منی کا خارج ہونا احتلام کی حالت میں کسی ذریعے سے, چاہے مرد میں عورتوں میں یہ بلو کی نشانی ہے. نمبر دو, شرم گاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. نمبر تین, 15 سال کی عمر کا ہو جانا. یہ تین مردوں کے لیے, عورتوں کے دونوں کے لیے ہے. اور نمبر چار عورتوں کے لیے خاص ہے, حیض کا خون جاری ہونا. اگر حیض کا خون 15 سال سے پہلے 9 سال کی عمر میں بھی جاری ہو جائے تو اس لڑکی پر فرض ہے کہ وہ اب حجاب شرعی استعمال کرے اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لے, کیونکہ اب یہ بالغ ہو گئی ہے, مکلف ہو گئی ہے. اور لڑکی جو میں نے بیان کیا ہے, اگر بالغ لڑکا ہے تو اس سے پردہ کرنا فرض ہے. اگر کسی کا شوہر سفر میں کہیں کام سے چلا جائے اور بیوی گھر میں اکیلی ہو اور اس صورت میں گھر پر مہمان آ جائیں, یعنی شوہر کی بہن نند, اور اس کے شوہر گھر پر آئے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اندر رہے تو خاندان میں جھگڑا کا باعث بنتا ہے, اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں حکمت عملی سے کام لیں اور سامنے نہ جائیں اور کیا کرنا چاہیے. یاد رکھیں, آپ کو مجبوری کہ اگر مجبور کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہی بیان کیا ہے, حکمت عملی سے کام لیں. آج امت میں جہالت موجود ہے, جلد بازی کبھی نہ کریں. دیکھیں گھر کا خراب ہونے میں منٹ لگتے ہیں, سیکنڈ لگتے ہیں, لیکن گھر کو بنانے میں سالوں سال لگتے ہیں. تو حکمت عملی سے کام لیں, جلد بازی نہ کریں, ان کے لیے دعا کریں اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا کر دے گا اور آہستہ آہستہ ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا دین پہ عمل کرنا, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کیا ہے.

0: آج کل اسکارف جو مسلمان عورتیں پہنتی ہیں اسے جب ہم کہتی ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ چہرے کا پردہ فرض ہے تو وہ آگے سے جواب دیتی ہیں ہم اسکارف اس لیے پہنتی ہیں کیونکہ ہمیں غیر مسلم سمارٹ دیکھ کر وہ بھی اسکارف پہنے تو ہم ان کو کیسے سمجھائیں ان کو سمجھائیں کہ چہرے کا ڈھانپنا فرض ہے اور اسکارف کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ اسکارف سے کیا کریں گے آپ وہ آپ کی وہ کون سی چیز چھپائے گا جسم میں سے اس کا فائدہ ہی کیا ہے بلکہ وہ آپ کی زینت میں اور اضافہ کر دے گا تو یاد رکھیں آپ ان کو نصیحت کریں سب سے پہلے آپ خود علم حاصل کریں نا آج کے درس سارا علم درس ہے جو درائیں میں نے بیان کی ہیں گزارشیں ان کو لکھ لیں آپ جو آیتیں میں نے بیان کی ہیں آپ ان کو لکھ لیں اگر نہیں لکھا تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ وہ کیسٹ یا سی ڈی لے لیں آپ سنیں اور اچھی طرح لکھ لیں اور اس کو یاد کریں اور اس کے علاوہ میں نے تو مختصر بیان کیا کتابیں موجود ہیں علماء کی طرف آپ رجوع کریں مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ علم حاصل کریں پھر اس کے مطابق آپ دعوت دے سکتی ہیں بغیر علم کے آپ کیا دعوت دیں گے اور کس چیز کی دعوت دیں گے تو میری گزارش ہے پہلے علم حاصل کریں پھر آپ دعوت دیں جوائنٹ فیملی میں رہنا کہاں تک جائز شرع اعتبار سے دیکھیں جوائنٹ فیملی رہنے میں مانعت نہیں ہے آپ رہیں بشرط یہ کہ شرعاً آپ کوئی یعنی غیر شرعی اقدام نہ کریں اگر پردہ موجود ہے تو آپ رہیں جائز ہے بے پردگی ہے تو جائز نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ یعنی رہ سکتی ہیں اس طریقے سے کہ بے پردگی نہ ہو اپنے دیوروں کے سامنے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ رہیں اگر اس طریقے کی حالت ہے تو ایسے گھر میں نے دیکھے ہیں جو گھر ایک ہے لیکن وہ اپنے اس طریقے الگ الگ رہتے ہیں کیونکہ کمرے الگ ہیں وہ پردہ بھی کرتے ہیں آپس میں اور اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہتی ہیں وہ ساس سسر کی مرضی ہے کہ سب ساتھ رہیں اور شوہر کی بھی یہی مرضی ہے وضاحت کریں میں نے یہی کہا کہ دیکھیں یہ جہالت کی وجہ ہے جہالت کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہی بات ہے بار بار یہ سوال ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت دے دی الحمدللہ تو ثابت قدم رہنا مشکل ہے تو ایک ثابت قدم رہنے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر لے اور علم شرعی جو آپ حاصل کر رہی ہیں وہ علم شرعی آپ اپنے گھر میں آہستہ آہستہ شروع کریں اپنے خاوند سے سب سے پہلے دعوت کریں اپنے خاوند کو دیں اور اس طریقے سے آہستہ آپ پوری فیملی میں جب یہ علم آ جائے گا تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی اگر کوئی عورت یعنی بیوی پردے پر عمل نہ کرے شوہر کے اصرار پر بھی تو کیا کرے یعنی شوہر کہتے ہیں پردہ پہنو پردہ کرو عورت بے پردہ رہنا چاہتی ہے یہ کسی مرد ساتھی کا سوال ہے میرا خیال ہے ادھر ہی سے لیڈی سے ہے چلو اچھا سوال ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال نہیں ہے کیا ہاں جنس کا سوال یہ تو میں کہہ رہا ہوں چل الحمدللہ ہاں اللہ کو جزائے خیر دے اگر عورت پردہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا بے پردہ عورت کیوں ہے آپ کی یاد رکھیں اس کا تو گناہ اس کے سر ہے آپ گھر کے ذمہ دار ہیں آپ سے سوال کیا جائے گا آپ بھی حکمت عملی سے زبردستی نہیں ہمارے پاس جو راستے ہوتے ہیں وہ مارنے پیٹنے والے ہیں ہرگز نہیں میرے بھائیوں مارنا پیٹنا جائز نہیں ہے اس طریقے سے اگر عورت بے پردگی اختیار کرتی ہے سب سے پہلے نصیحت اس کے بعد حجر بستر الگ کر دے اس کے بعد مارنے کی نوبت آتی ہے مارنا کیسے کہ جسم پر اثر نہ ہو مارنے کا بعض لوگ مارتے ہیں جسم پر زخم ہوتے ہیں یعنی تعجب کی بات میرے پاس مریض آتے ہیں کلینک میں یا دانت ٹوٹا ہوتا ہے یا جسم پر کوئی اسی بڑی گہری چوٹ ہوتی ہے کہ سٹچ لگانے پڑتے ہیں میرے بھائی یہ کیا طریقہ ہے حرام ہے میرے بھائی یاد رکھیں اگرچہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتی ہے آپ کے لیے ایسا مارنا جائز نہیں ہے تو یہ تین طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بیان کیے قرآن مجید میں سب سے پہلے نصیحت کرو نصیحت سے کام نہیں ہوتا بستر کو الگ کر دو حجر اور تیسری حالت ہے مارنے کی وہ شرعی طریقے کا مارنا نمبر دو تصویر لینا جائز نہیں پاسپورٹ یا حج عمرہ کے لیے دیکھیں تصویر جائز نہیں لیکن حج عمرہ یا پاسپورٹ کے لیے ضرورت کی حالت میں جائز ہے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ ضرورت کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے ضرورت کے لیے صرف اور جہاں تک ضرورت ہے صرف اس لیے یہ طریقہ درست ہے کہ پاسپورٹ کے لیے بھی تصویر لی ہے اور اس کو شائع بھی کی جا رہی ہے نہیں پاسپورٹ کے صرف پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوگا بس یا اقامے کے لیے
1: बंद नजरा अगर कोई सवाल करना चाहे तो सीधे माइक पे कर दें।
0: हस्बैंड के चाचा और मामू बीवी के लिए महरम है? नहीं, महरम नहीं है, याद रखें। खाविंद के चाचा या मामू आपकी बीवी के लिए महरम नहीं है।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: इतना काफी है मेरा ख्याल
2: है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد آسان فقه کا درس جاری ہے کتاب الحج پہ بات کر رہے تھے آج کی نشست میں کتاب الحج کے ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں مؤلف فرماتے ہیں انواع النسک اور آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے انواع النسک نسک کے کتنے قسمیں ہیں یعنی حج کے کتنے قسمیں ہیں والفرق بینہما اور ان قسموں میں کیا فرق ہے وافضلها مع الدلیل اور ان انساک میں سے جو زیادہ افضل ہے وہ کون سے اس کی دلیل کیا ہے نمبر دو حکم التلبیہ وکیفیتها ووقتها تلبیہ کے کیا حکم ہے اور کیا کیفیت ہے یعنی کیا الفاظ ہے کیسے پڑھے جاتے ہیں اور کیسے تلبیہ ادا کیا جاتا ہے تلبیہ کا معنی کیا ہے ووقتها اور اس کا وقت کیا ہے کب شروع ہوتا ہے تلبیہ اور کب ختم ہوتا ہے اور نمبر تین محظورات الاحرام مع الدلیل احرام کی محظورات وہ چیزیں جو احرام کی نیت کرنے کے بعد وقتی طور پر حرام ہو جاتی ہیں جب تک کہ احرام کا حکم ختم نہ ہو جائے اور اس کی دلیل کیا ہے انواع النسک آپ کے سامنے یہ تصویر بنی ہوئی ہے کعبے کی تصویر ہے اس کے ارد گرد یہ تین چیزیں ہیں انواع النسک ثلاثہ نسک تین قسم کے ہیں نمبر ایک لکھے التمتع نمبر دو القران نمبر تین الافراد نسک کے تین قسمیں ہیں التمتع القران اور الافراد التمتع نمبر ایک التمتع شیخ صاحب فرماتے ہیں ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج تمتع کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص عمرے کی نیت سے احرام باندھے یعنی عمرے کی نیت کرے اور اس کے لیے احرام باندھے في اشهر الحج حج کے مہینوں میں حج کے مہینے کون سے ہیں شوال ذو القعدہ اور پہلے دس دن ذو الحجہ کے ويفرغ منها اور عمرے سے فارغ ہو جائے یعنی عمرے کے پورے اعمال بیان کر دے اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم عمرے کی تفصیل بیان کریں عمرہ کیسے کیا جاتا ہے تو عمرے سے فارغ ہو جائے مکمل طور پہ ويتحلل من احرامه اور اپنے احرام سے حلال ہو جائے یعنی عمرے کے سارے اعمال کر لے عمرے کے کتنے رکن ہیں کیا اعمال عمرے کے احرام ہے طواف ہے سعی ہے پھر جو واجب حلق اور تقصیر ہے حلق یا تقصیر یہ بھی کر لے اگر یہ کر لیا ہے اس کا مطلب ہے وہ حلال ہو گیا ہے ثم يحرم بالحج في العام نفسه اس کو انڈر لائن کر لیں پھر وہ اسی سال میں احرام کے حج احرام حج کی نیت سے احرام باندھے ایک ہی سال میں حج اور عمرہ جو شخص کرتا ہے اسی نیت سے کہ وہ عمرہ بھی حج کے لیے کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں حج تمتع فی العام نفسه اسی سال میں حج کے احرام باندھے ويقول اول ما يلبي به اور جب وہ احرام باندھ لے تو نیت اس طریقے سے کرے لبیک عمرة متمتعا بها الى الحج اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں حج تک کے لیے یا حج کے ساتھ تمتع کرتے ہوئے والمتمتع اور متمتع جو ہے یعنی وہ حاجی جو تمتع کی نیت سے حج کر رہا ہے اذا وصل الى مکہ اذا وصل الى مکہ جب وہ مکہ پہنچے عمل اعمال العمرہ عمر کے سارے اعمال کر لے وہی الطواف عمر کے اعمال یہ ہیں الطواف نمبر ایک والسعی نمبر دو والحلق او التقصیر یا حلق اور تقصیر دونوں میں سے کوئی بھی کر لے ثم يحل من احرامه، پھر اپنے احرام سے حلال ہو جائے، ويلبس ثيابه، اور اپنے عام کپڑے پہن لے. فاذا جاء اليوم الثامن، بس جب آٹھواں دن ذو الحجہ کا آٹھواں دن آئے، من ذو الحجہ احرم بالحج، تو حج کے لیے احرام باندھے. ثم عمل اعمال الحج، پھر حج کے سارے کے سارے اعمال مکمل کر لے. ويجب عليه هدي بتمتعه، اور اس پر قربانی بھی لازم ہے، یہ تمتع ہے. پہلے عمرہ کرنا ہے مکمل طور پہ، عمرے سے حلال ہو جانا ہے مکمل طور پہ، پھر آٹھ ذو الحجہ کو یا سات ذو الحجہ کو بھی کر سکتا ہے یا اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے، چھ ذو الحجہ کو بھی. الغرض وہ دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے گا اسی سال میں جس سال اس نے عمرہ کیا ہے، اسی وقت، یعنی شوال ذو القعدہ یا ذو الحجہ، شوال میں عمرہ کیا ہے حج کی نیت سے تو اب اس کا عمرہ ویلڈ ہے. اب وہ اگر ذو الحجہ کی ایک تاریخ یا دو تاریخ یا آٹھ تاریخ تک وہ احرام دوبارہ باندھ لیتے حج کے لیے، تو یہ شخص متمتع ہے. اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد، حلال ہونے کے بعد، ذو الحجہ میں یا دوسرے ایام میں کسی دن میں بھی وہ دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھ لے، اور ایسے حاجی پر قربانی لازم ہے، متمتع پر قربانی لازم ہے. نمبر دو، القران، متمتع سمجھ آ گیا. جہاں پر بھی ہو، جب وہ حج کے لیے احرام باندھے گا تو وہ جہاں پر بھی ہے وہیں سے احرام باندھے گا. وہ مکہ میں ہے، مکہ سے باندھے گا، حل کی طرف نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. وہ جدہ میں، جدہ سے باندھے گا، وہ جہاں پر بھی وہیں سے باندھے گا، ٹھیک.
3: عمرے میں حج کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے، اللہم لبیک عمرتا
2: جی ہاں. اس کی دو قسم کی نیتیں ہیں تمتع کی. ایک نیت ہم شیخ صاحب بیان فرما چکے ہیں کہ لبیک عمر تم تمتع بها الى الحج، اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں تمتع کرتے ہوئے حج تک، ٹھیک ہے، یعنی حج بھی ساتھ نیت ملا دیا. دوسری نیت یہ ہے لبیک اللہم عمرہ، صرف عمرے کی نیت کریں، لیکن آپ کے دل کی یہ نیت ہے میں نے حج بھی کرنا ہے اس سال میں. پھر جب حج کے ایام میں آپ سات یا آٹھ الحج جب احرام کی نیت کریں لبیک اللہم حجن کہیں گے آپ، تو عمرہ پہلے کر چکے، حج ابھی کر چکے ایک نیت سے، تو یہ بھی درست ہے. القران بال، اچھا، تمتع کے لیے یاد رکھیں ایک شرط یہ ہے کہ اپنے گھر میں واپس نہیں جانا، کیونکہ تمتع کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا. جب آپ اپنے گھر واپس چلے آتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، تو سفر تو ختم ہو گیا نا. یہ غلطی اکثر لوگوں سے ہوتی، خاص طور پہ جو لوگ مکہ کے قریب ہے، جدہ ہے، طائف ہے، عمرہ کر کے واپس آ جاتا ہے، اپنے گھر میں سفر منقطع ہو جاتا ہے تو ان کا تمتع منقطع ہو جاتا ہے. اور یہ قول راجح ہے، جو دوسرا قول موجود ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ بات نیت کی ہے، تو نیت تو تمتع ہی کی ہے، ہم واپس آتے ہیں اپنے گھر میں پھر واپس چلے جاتے ہیں، بات صرف نیت کی نہیں ہے، بات اتباع سنت کی ہے. اور تمتع کا معنی ہی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کو منع کرتے کہ ایک سفر میں حج اور عمرہ نہ کرو، بلکہ الگ الگ سفر کرو، حج کے لیے الگ، عمرہ کے لیے الگ. اور ان کے نزدیک افراد زیادہ بہتر ہے تمتع سے اور قران سے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک ہی سفر میں دونوں چیز کر کے آتے تھے. تجارت کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کے گھر کے جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو اسی زمانے میں انہیں منع کرنا شروع کر دیا. کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ تمتع بہتر ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ تمتع افضل ہے، جیسے میں ابھی بیان کروں گا، لیکن انہیں اس لیے یہ فرمایا ہے کہ ان کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ وہ ایک ہی سفر میں دونوں کام کرنا چاہتے تھے، اگرچہ جائز ہے، لیکن وہ لوگوں کو افضل کی طرف بلانا چاہتے تھے کہ اس کو نہ چھوڑو، وہ سختی کرتے تھے. میں قصہ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو وقت پہ. دوسرا ہے القران، القران ان یحرم بالحج والعمرۃ معا، حج عمرہ کی ایک وقت میں نیت کرے. فیقول اول ما یلبی، جب تلبیہ پڑھے تو یوں پڑھے، لبیک عمرۃ وحجا، اے اللہ تعالیٰ میں عمرہ اور حج دونوں کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں. اور یحرم بالعمرہ، یا دوسرا طریقہ، صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھے، ثم یدخل الحج علیہا، پھر اسی نیت میں، عمرہ کی نیت میں عمرہ ابتدا کرنے سے پہلے حج کی نیت داخل کر دے، تو یہ بھی اقران ہو سکتا ہے. قبل یبدأ فی طواف، بشرط ہے کہ عمرہ کے طواف کی ابتدا کرنے سے پہلے. اگر عمرے کے طواف کی ابتدا کر لی ہے اب وہ نیت تبدیل نہیں کر سکتا. یعنی ایک شخص ہے اس نے صرف عمرے کی نیت کی ہے, ٹھیک, یا صرف حج کی نیت کی ہے, کیا ایسا شخص جو ہے وہ اپنی نیت کو تبدیل کر سکتا ہے؟ جی ہاں, بشرط یہ کہ ابھی اس نے طواف کا عمل, عمرے کا عمل شروع نہ کیا, اور عمرے کا عمل شروع ہوتے طواف سے. اس سے پہلے اگر وہ اپنے عمرے کو حج میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ قارن ہو جائے گا, احرام نہیں اتارے گا وہ, جیسے ابھی بیان کروں گا میں. اور اگر وہ صرف حج کی نیت کرتا ہے جیسے افراد کی نیت ہے, پھر وہ طواف سے پہلے, حج کے اعمال سے پہلے وہ قران کی نیت کرتے, عمرے کی نیت کر لیتا ہے, حج عمرہ دونوں کو شامل کر دے, تب بھی جائز ہے. والقارن, اور قارن جو ہے, یستمر فی احرامه الى ان ينهي اعمال الحج. اور قارن جو ہے وہ احرام پر باقی رہے گا, احرام نہیں اتارے گا, احرام سے خارج نہیں ہوگا جب تک کہ حج کے اعمال مکمل نہ کر لے. ویلزم حدی ان بقرانی ہی, اس کے قران کی وجہ سے حد اس پر لازم ہے, یعنی قربانی لازم ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, شکرانہ ہے کہ عمرے کی فرضیت اور حج کی فرضیت ایک ہی وقت میں دونوں اللہ تعالیٰ آسانی کر دی ہے, اور دونوں فرائض اس مسلمان نے آسانی سے انجام دیے ہیں, اس لیے قربانی اس پر لازم ہے. ٹھیک ہے, یہ حکمت ہے. تو تمتع میں قربانی لازم ہے اور قران پہ قربانی لازم ہے. تیسری قسم ہے الافراد. الافراد هو ان يحرم بالحج فقط, مفرد جو ہے وہ صرف حج کی نیت کرے. ويقول اول ما يلبي, اور اپنا تلبیہ نیت یوں پڑھے, اول ما يلبي به لبيك حجا, اے اللہ تعالی میں حج کے لیے حاضر ہوں, عمرے کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک, والمفرد يستمر في احرامه الى ان ينهي اعمال الحج. اور مفرد جو ہے وہ اپنے احرام پر باقی رہے گا جب تک کہ وہ حج کے اعمال سے مکمل طور فارغ نہ ہو جائے. وليس عليه هدي, اور مفرد حاجی پر قربانی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے, حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی, تمتع القران میں قربانی لازم ہوتی ہے. افضل الانساک, مولف فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جو افضل نسک ہے التمتع, تمتع ہے. کیوں؟ لان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر به اصحابه, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا. کیا حکم دیا تھا؟ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 112 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے, صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کے آیا وہ شخص اپنی نیت تبدیل کر کے عمرہ کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حاجی تھے, بعض نے قران کی نیت کی تھی جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور بعض نے افراد کی نیت کی تھی. جس کے پاس قربانی کا جانور نہ تھا, استطاعت نہیں, تو اس نے افراد حج کیا, اور جس کے پاس قربانی کا جانور تھا تو اس نے قران کی نیت کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے, اس سے پہلے کہ حج کے اعمال شروع ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ صحابہ کرام کو حکم دے کہ وہ عمرہ کر لیں, اپنی نیت تبدیل کر کے عمرہ کر لیں اور حلال ہو جائیں, اور بعد میں حج کی نیت کر لیں. اب دیکھیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں ہیں, احرام نہیں اتار سکتے کیونکہ قران کی نیت کر کے آئے ہیں. جو صحابہ افراد کی نیت کر کے آئے تھے, اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اب اس نیت کو تبدیل کر کے تمتع کر لیں, تو صحابہ کرام کو ذرا بات بھاری لگی, مشکل. یہاں تک کہ بعض صحابہ نے یہ عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم احرام سے مکمل طور پر فارغ ہوں جو عمرہ کر کے, اور اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کر لیں اور ہماری منی بھی ٹپکتی رہے؟ یعنی ہم تو بڑی عبادت کے لیے آئے تھے, مدینہ سے اپنے گھروں سے نکلے تھے, یہاں پر کچھ عجیب حال ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ایمان دیکھیں ان کا, جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حکم ہے اور اسے پہ عمل کرنا ہے, تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کی تعمیل کی اور عمرہ کر لیا, اور اپنے احرام سے حلال ہو گئے, اور پھر 7 ذوالحجہ کو یا 8 ذوالحجہ کو احرام کی نیت سے دوبارہ جو ہے حج کی نیت سے احرام باندھا دوبارہ. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود, اور وہ صحابی جو اپنے ساتھ جانور لے کے آئے تھے وہ اپنے احرام سے فارغ نہیں ہوئے, عمرہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, وہ اپنے احرام پر باقی رہے, ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں افضل الانساک التمتع, سب سے افضل جو نسو کے تینوں میں سے تمتع قران اور افراد میں سے تمتع افضل ہے. کیوں؟ لان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بھی اصحابہ, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا, اور نبی

التلبیہ. اگر اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ سب سے بہترین نسخ کیا افضل کیا ہے، لیکن محققین علماء کے نزدیک جو تمتع ہے وہ افضل ہے. اور اگر کوئی مسلمان عالم کہتا ہے نہیں افراد بہتر ہے یا قران بہتر ہے، اس کے پاس اس کی دلیل موجود ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اس اختلاف کی بنیاد پر ولا والبرا، دوستی اور دشمنی کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے. یہ تو اختلاف سلف سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فرغ عنہ یہ ایک فتویٰ دیتے تھے کہ تم افراد کو افراد بہتر ہے، ان کی ایک اس ماحول کو دیکھے جو اس زمانے میں تھا. اسی جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو خبر ملی، کسی نے سوال پوچھا سیدنا عبداللہ بن عباس کہ افضل حج کون سا ہے، تو انہوں نے کہا تمتع ہے. تو ایک شخص نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ تو یہ کہتے افراد افضل ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے یہ حدیث سنائی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صحابہ کو حکم دیا کہ اپنا احرام جو ہے وہ عمرے میں تبدیل کر، اپنی عمرے میں تبدیل کر لو، عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، پھر حج کی نیت کر لینا. اس شخص نے دوبارہ یہ کہا، یہ عرض کی سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کہ سر ابوبکر صدیق عمر تو یوں فرماتے، سر عبداللہ بن عباس شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے والی ہے تم لوگوں پر، میں تمہیں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم جو کہتے ہو قال ابوبکر عمر، میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں، اور تم کہتے ہو نہیں سر ابوبکر صدیق سر عمر فرق یہ قول ہے. تو یہ اختلاف موجود ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے افراد بہتر ہے سر ابوبکر صدیق سر عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو لیتا ہے، یا کوئی دوسرے شخص کہتے ہیں قرآن بہتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کو دیکھتا ہے، اب وسلم کے حج کو دیکھتا ہے، یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تمتع بہتر ہے جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، تو یہ اس اختلاف کی گنجائش ہے. یہ فروع میں اختلاف ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو قول حق ہے جو قول راجح ہے اسے اپنانا ضرور چاہیے. ٹھیک ہے، جب حق وضاحت ہو جائے پھر کسی عالم کا قول سامنے نہیں رہتا، وہ رہنے بھی نہیں چاہیے. اسی سے عبداللہ بن عباس کو غصہ کیوں آیا، اس لیے کہ وہ شخص جدال کر رہا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے صحابی کے قول کو لے کے آ رہا تھا. اگر وہ کہہ دیتا خاموشی اختیار کر لیتا تو بات ختم تھی، کیونکہ یہ اختلاف اس وقت موجود تھا. سید عبداللہ بن عباس یہ سمجھتے تھے کہ تمتع بہتر ہے، اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیق عمر بن خطاب سمجھتے تھے کہ افراد بہتر ہے، اس وجہ سے جو ان کے زمانے میں تھی. ٹھیک ہے نا، جیسے میں ابھی میں نے بیان کیا. اس کے باوجود بھی اگر یہ شخص یہ ہر درمی نہ کرتا تو سیدنا عبداللہ بن عباس بھی خاموشی اختیار کرتا، لیکن جب یہ شخص ہر درمی پہ اتر آیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو صحابی کے قول سے رد کرنے کی کوشش کی تو یہاں پر غصہ آیا. اور واقعی غصہ آنا بھی چاہیے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی امام کے قول کو یا کسی صحابی کے قول کو لے کے آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سامنے آ جائے تو سر اپنا جھکا لو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک کہ آپ کو فیصلہ اور حاکم نہ مان لیں. کس معاملے میں؟ اس معاملے جس میں ان کا اختلاف ہوا ہے. اختلاف ہوا ہے، آپ کے سامنے حق بات آ گئی ہے، پھر کسی امام کا قول نہیں، کسی صحابی کا قول سامنے نہیں باقی رہتا. ہاں، آپ کو حدیث کی تحقیق کرنی ہے، آپ نے سند کو دیکھنی، آپ کا حق ہے، لیکن حق کو ثابت، حق ثابت ہونے کے بعد، واضح ہونے کے بعد اب کسی کے جائز نہیں ہے کہ وہ حق کو چھوڑ دے. التلبیہ، تلبیہ کیا ہے؟ یا قول المحرم، محرم کا یہ کہنا. جی جی ہاں جی ہاں، باقی آئے گا. اب جس کے پاس قربانی نہ ہو، جو قربانی نہ کر سکے، تو پھر اس کے لیے 10 روزے ہوتے ہیں، اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. التلبیہ کیا ہے؟ ہی قول المحرم، محرم کا یہ کہنا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کی دلیل لحدیث عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت كذلك، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ یہ تھا جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت، بے شک ساری تعریفیں، ساری نعمتیں ہیں، ساری تعریفیں تیری ہیں، اس ساری نعمتیں ہی تیرے طرف سے ہیں. والملک، اور ساری بادشاہتی تیری ہے. لا شریک لک،

0: تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ میں حاضر ہوں، مکمل توحید، انکساری، عاجزی کی انتہا. اور یہ تلبیہ جو ہے مسلمان حج میں اقرار کرتے ہیں، اپنے دل و زبان سے، اپنے جسم سے سر جھکا کر اپنے رب کے سامنے، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تیرا جو بھی حکم ہے میں حاضر ہوں، میرا سر جھکا ہوا ہے، میں صرف اپنے گھر کو میں نے چھوڑا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑا ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اپنی دنیا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ تیرے لیے میں چھوڑ کے آیا ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں. معنی دیکھا حج کا کیا معنی ہے، بڑا عظیم معنی ہے حج کا. حج کوئی پکنک نہیں ہے، بعض لوگ جاتے ہیں تین دن میں حج کر کے آتے ہیں، یہ کون سا حج ہے بھائی؟ حج کر رہے ہیں تو بہترین طریقے سے کریں نا، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اور جو لوگ صرف حج کے صرف ارکان اور واجبات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ بس رکن پورا ہو جائے، شرط پوری ہو جائے، اور اس کی لذت کو محسوس نہیں کرتی، کون سا حج ہوا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ارکان اور شرائط واجبات پورے کر لیے ہیں، حج پر فرضیت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس حج کی لذت آپ نے سمجھی ہے؟ اس حج کے پیچھے جو اصل پیغام تھا حج کا، وہ آپ نے حاصل کیا ہے؟ حج ایک مرتبہ زندگی میں کیوں فرض ہے میرے بھائی؟ جو توحید اور اتباع سنت کو، ایمان کو، تقوی کو حج میں نہیں سمجھ سکتا، وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا. جو اخلاص کو حج میں نہیں سمجھتا نا، وہ زندگی ساری لاکڑا گڑتا رہے زمین کے اوپر، وہ کبھی سمجھ نہیں سکتا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کو ڈھانپ لے، خاص رحمت. حج کی توفیق سب کو ہوتی ہے کیا؟ عجب بات، لوگ حج میں جاتے ہیں، لیپ ٹاپ ساتھ ہے، ڈشیں لگی ہوئی ہیں، یعنی شرم کی بات ہے واللہ. حج کے دوران گانے سنے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، نافرمانی حج میں، احرام میں. یہ حج ہے میرے بھائی؟ یہ حج ہے، پکنک نہیں ہے. پکنک میں بھی یہ چیزیں حرام ہیں، گانے سننا، یہ چیزیں پکنک میں بھی حرام ہیں. یہ حج ہے، لبیک اللہم لبیک معنی سمجھا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ، یہ لوگوں کے دل کہاں گئے ہیں؟ کب سمجھیں گے لوگ؟ حرم میں، حرم کی حدود کے اندر ظلم ہو رہا ہے، احرام کی حالت میں گالی، غیبت، چغل خوری، احرام کی حالت میں. دیکھا ہے اپنے حاضر کیسے لڑتے ہیں، حاجی حاجی کو مار رہا ہے، بلکہ حاجی حاجی کو اپنے پاؤں تر رون دیتا ہے. ایسے لوگ بھی مرے ہوئے دیکھے جن کی آنتیں پیٹ سے نکلی ہوئی تھی. کسی یہودی نے اسے مارا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ یہ حج ہے، یہ حج کا معنی ہے، یہ لبیک اللہم لبیک یہ معنی ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے بندے کو قتل کرنے کے لیے حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اس محرمات کے ارتکاب کرنے کے لیے حاضر ہوں. زبان پر لبیک اللہم لبیک ہے، اور دل بغض اور نفرت اور حسد سے، شرک سے، بدعات سے بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ، لبیک اللہم لبیک زبان سے پہلے دل سے سمجھو معنی کیا ہے، یقین کے ساتھ لبیک اللہم لبیک محسوس کرو، دل کے اندر احساس، معنی میں کہہ کیا رہا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، یا اے اللہ تعالیٰ تیرے جو بھی احکام ہیں شریعت کے، میرا سر ان کے سامنے جھکا ہوا ہے. حکم اس کان تک پہنچے گا، فوراً دل قبول کر لے گا، اور یہ سر جھک جائے گا، اس کے بعد کسی کی بھی نہیں چلے گی، نہ کسی امام کی، نہ کسی فقیر کی، نہ کسی پیر کی، بات ختم ہے. اے اللہ میں حاضر ہوں، طواف کی اللہ کے گھر کا، اے اللہ میں حاضر ہوں، تجھ سے وعدہ ہے، آج کے بعد تیرے گھر کے سوا کسی کو میں طواف نہیں کروں گا، کسی قبر کا طواف نہیں کروں گا میں، اے اللہ میں حاضر ہوں. تیرا کوئی شریک نہیں، میں شرک معنی کیا ہے؟ سمجھے شرک کسے کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرا، دیکھیں ذرا غور کریں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. تیرا بلاوا آیا ہے حج کا، تو نے توفیق دی ہے، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے، اپنے دل سے بھی، اور میں عمل بھی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. عجب سی بات ہے، یہ وعدہ ہے تلبیہ میرے بھائی، وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں وعدہ کر رہا ہوں، تیرا جو بھی حکم آئے گا میں سر جھکا کے اس حکم کی تسلیم کروں گا. جو ہے احرام اترا، حج سے فارغ ہوئے، یہ وعدہ ختم. عجب سی بات ہے، احرام کی حالت میں ڈرتے ہیں لوگ دم دینے سے، اور پوچھتے ہیں ارے میں نے سر کو کھجایا ہے، دو چار بال گرے ہوں گے پتہ نہیں، وہ بھی شک ہے، دم تو واجب نہیں ہے حج میں. دیکھ ایمان، دیکھیں کتنا بلند ہے ایمان، اللہ کا ڈر ہے. ارے کچھ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا ڈر ہے، اچھی بات ہے، الگ بات ہے کہ دم کا بھی ڈر ہے, لیکن اس کو چھوڑے, اللہ کا ڈر ہے. یہ اللہ کا ڈر ہمیشہ کیوں ہوتا ہے پورے سال میں؟ اچھی بات ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور حج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جو متقی پر ہزگار بن جاؤ. لیکن فوراً جو ہی حج گزرا, اچھا حج گزرو چھوڑے, حج کے دوران محرمات کا ارتکاب, بعض حجوں کا یہ حال ہے. میرے بھائیو, شرک لے کے آتے ہیں, بدعات لے کے آتے ہیں اپنے ملکوں سے, لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہیں, حج مکمل ہوتے واپس چلے جاتے ہیں, وہی شرک ہے, وہی بدعات ہے. کیا نفاق ہے یہ, اسے کیا کہیں ہم؟ جانتے منافق کیا نفاق کیا ہوتا ہے؟ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ. جو دل میں ہے وہ زبان کے مخالف ہے, باطن میں کچھ اور ہے, ظاہر کچھ اور ہے. ظاہر تو ہم کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد یا اللہ تعالیٰ, ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, والنعمت ساری نعمتیں بھی تیری طرف سے ہیں, لک والملک سارے بادشاہت بھی تیری ہے, لا شریک لک. میں پھر دیکھ, دو مرتبہ ہے یہ جملہ لا شریک لک لبیک, دو مرتبہ ہے ایک تلبیہ میں, چند جملوں میں. کیوں؟ تاکید کی جا رہی ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ میں کبھی کروں گا نہیں. میرے بھائی, حاجی شرک سے ڈرتا ہے, ہر حاجی شرک کرنے سے ڈرتا ہے, اسے تلبیہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرک سے بچا, اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما, میں شرک سے دور ہو جاؤں. اور آج بعض پگڑی والے کہتے ہیں, داڑھی والے کہتے ہیں, ارے مسلمان نے کلمہ پڑھا, شرک سے ڈرتا کیوں ہے؟ تو پھر تلبیہ میں یہ کیوں لفاظ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ مسنون کیوں ہے پڑھنا تلبیہ, مجھے بتائے. اگر مسلمان شرک نہ ہو سکتا, دو مرتبہ کیوں پڑھا لا شریک لک لبیک, لا شریک لک لبیک؟ کیوں بار بار یہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں میں کبھی شرک نہیں کروں گا؟ ظاہر منحوسی سے کیا جاتا ہے, اسی سے ڈرا جاتا ہے جس کا امکان ہو. اگر ممکن ہی نہیں تو پھر بار بار کیوں دہرا رہے ہو؟ اور سب سے زیادہ ذکر جو کیا جاتا ہے وہ یہ تلبیہ والا, جانتے ہیں آپ؟ حاجی جو ہے حج کے ایام میں سب سے زیادہ ذکر کون سا کرتا ہے؟ تلبیہ کرتا ہے, لبیک اللہم لبیک, ومعنى لبیک اللہم لبیک ایسا فرماتا ہے, معنی کیا ہے؟ اجابت لک بعد اجابہ, اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں, تیرے ہر فرمان کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے, اور میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اجابت بعد اجابہ. وقد تضمنت التلبیہ الثناء علی اللہ وشکرہ, اس تلبیہ کے اندر جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ثناء, اللہ تعالیٰ کی تعریف, وشکر اللہ تعالیٰ کا شکر, والاستجابۃ لامرہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل, واظہار توحیدہ اور توحید کا اظہار, والبراءۃ من الشرک اور شرک سے دور اختیار کرنا اور شرک سے بری ہو جانا. یہ مفہوم ہے تلبیہ کا. حکمہ تلبیہ کا حکم کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں سنہ, فرض نہیں ہے, کوئی شخص تلبیہ نہیں پڑھتا, حج ہو گئے اس کا, لیکن اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم کر دیا, اور اس کے حج کے جو اس کا ثواب ہے اس میں کمی ہے. کہ جتنی بھی آپ سنتیں کسی عبادت میں بھی, جتنی بھی سنت اس عبادت سے وابستہ ہیں, جو شخص اس عبادت کو ان ارکان اور واجبات سنتوں کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب اس مسلمان جیسا نہیں ہے جو ان عبادات کو بغیر سنت کے ادا کرتا ہے. کہ وہ سنت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, عبادت ہو جاتی ہے, لیکن ثواب میں کمی ہوتی ہے. تو حکم کیا ہے تلبیہ کا؟ سننا ہے. یرفع بها الرجال صوته, یرفع بها الرجل صوته, مرد بلند آواز میں تلبیہ پڑھیں گے, وتخفض بها المرأة صوتها, اور جو عورت ہے وہ اپنی آواز دھیمی رکھے گی تلبیہ پڑھتے ہوئے, مخافۃ الفتنہ, تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. عجب سی بات ہے, عورت کی آواز تلبیہ پڑھتے بھی فتنہ ہے. اس لیے دیکھیں یہ شریعت ہے, اور سچ بات ہے بعض عورتوں کی آواز میں اتنی یعنی خوبصورتی ہے کہ سچ بات ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. وہ خالق جل شانہ کی دین ہے, کسی کو اچھی آواز دی. بعض عورتیں نرمی سے بات کرتے ہیں اور پریشانی ہو جاتی کہ باتیں کیسے ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو حکم دیا ہے جب بات کریں تو سیدھی بات کریں, نرمی والی نہیں, یعنی یہ نہیں کہ اونچے آواز میں سختی سے, یہ مطلب بھی نہیں ہے, لیکن نرمی بات میں نرمی اختیار نہ کرنا. امہات المؤمنین سے کچھ زیادہ پاک دل ہو سکتا ہے پوری امت میں؟ امہات المؤمنین, اور مخاطب کسے ہوں گی؟ صحابہ کرام سے بہتر کوئی ہے پوری امت میں؟ وہ شخص یہ نہ کہے ارے ہے تو حج میں, اگر تلبیہ زور سے پڑھتی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے نا فرق. امہات المؤمنین کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ پردے کے پیچھے بات کرنا, ولا تخضعن بالقول, اور اپنی بات کو نرمی سے نہ کرنا. اگرچہ دین کی بات ہو, ایک شخص آتا ہے صحابی آتا ہے, عمر سے سوال کرتا ہے, دین کا سوال کرتا ہے, لیکن نرمی سے بات نہ کرنا، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا. آج بعض داعی ہیں، داعیات ہیں، بات نرمی سے کرتی ہیں، سوال پوچھا جائے تو نرمی سے جواب دیتی ہیں. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ کون سی دعوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے؟ اگر دعوت کریں تو امہات المؤمنین کے راستے کو سمجھیں. عورت دعوت کے میدان میں آ سکتی ہے اپنے مکمل پردے میں، حجاب میں، اور عورتوں کو دعوت دے سکتی ہیں اور مردوں کے سوال کے جواب بھی دے سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں اگر ان کے پاس علم ہے، لیکن نرمی سے نہیں. وہ راستہ جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، جو امہات المؤمنین کا راستہ تھا، اس کو اپنائیں. وقت ہوا، تربیت کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ کب تک؟ یبدأ المحرم التلبية عقب احرامه، جو احرام اس نے پہن لیا اور نیت کر لی زبان سے تو اس کے تلبیہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ویکثر منها وهو في طريقه، اپنے راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھتا رہے گا. وتتأكد في مواضع منها، اور بعض جگہوں پر تأکید کے ساتھ تلبیہ پڑھنا چاہیے. منها اذا علا مرتفعا، جب وہ کسی بلند جگہ پر اوپر جائے، او هبط واد، یا کہیں پہ وہ کسی وادی میں نیچے اترے. او صلى مكتوبة، یا فرض نماز کے بعد. او اقبل لیل او نہار، یا صبح شام کے وقت. ويقطعها، اور ويقطعها في العمرة، اور عمرے کی جو تلبیہ ہے عمرے کی حالت میں، عمرے کی نیت میں، تب ختم کرتے، رک جاتا ہے تلبیہ سے. اذا شرع في طوافها، جب وہ طواف شروع کرتا ہے تو طواف سے پہلے تلبیہ روک دے. وفي الحج، اور حج کی حالت میں. اذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد، اور حج کے موقع پر، یا حاجی جو ہے، حج کرنے والا جو ہے، وہ تلبیہ سے رک جائے جب وہ عید کے دن، یعنی 10 تاریخ، 10 ذوالحجہ کو جب بڑے جمرے کو کنکر مارے گا، اس سے پہلے رک جائے. محظورات الاحرام کا وقت نہ باقی بچا، اگلے درس میں انشاءاللہ محظورات الاحرام پہ بات کریں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، شرح اسماء الله الحسنى درس جاری ہے، اور آج کی اس نشست میں ایک نئے پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام الرب، رب، رب اللہ تعالیٰ کا، ان اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں سے ہے جن کی طرف سارے کے سارے پیارے نام واپس لوٹتے ہیں. آج کی اس نشست میں سلام اللہ، ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس عظیم نام الرب کا معنی کیا ہے. اس نام کی معنی کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہیں، اس لفظ پہ تھوڑا سا تدبر کریں گے. سب سے زیادہ ربوبیت کے معنی کو کس نے سمجھا ہے، اور ان کی حالات زندگی کیسے تبدیل ہوئے، وہ کیا تھے اور کیا بن گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کے اس عظیم نام کو نہیں سمجھا، ان لوگوں کے حالات زندگی کیسے بدلی، اور وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے، اور آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ. اللہ تعالیٰ کا نام الرب قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ بیان ہوا ہے. 500 مرتبہ.
1: اور
0: لفظ الرب کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیں. رب کا معنی ہے خالق، رازق، مالک، تدبیر کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا. کتنے ہو گئے؟ 10. ربوبیت کا معنی جب ہم عام طور پہ لفظ بیان کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. تو لفظ الرب کا معنی ان چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور معروف مفسر قرآن جو ہیں وہ فرماتے ہیں عرب کی زبان میں الرب کا معنی جو ہے وہ ان تین بڑے معانی کے اندر ہے. نمبر ایک، السید المطاع، عرب کے نزدیک جس کو رب کہتے ہیں تو ان میں یہ تین بڑے معانی پائے جاتے ہیں. نمبر ایک، السید المطاع، وہ سربراہ، وہ سردار جس کی فرما برداری کی جائے. نمبر دو، المصلح الشیء، جو کسی چیز کو صحیح اور درست بنا دے. اور نمبر تین، المالک للشیء، جو کسی چیز کا مالک ہو. تو عربیوں کے نزدیک جب کسی شخص کو یا کسی قوم کے سردار کو رب کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں، وہ شخص جس کی بات سنی جائے اور اس کی بات پہ عمل بھی کیا جائے کیونکہ وہ سردار ہے، اور اس شخص کے اندر یہ بھی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ درست کرنے والا ہے، لوگوں کے مسئلے اور مسائل حل کرنے والوں کو مشکلیں آسان کرنے والا ہے. نمبر تین، وہ اس قوم کی سربراہی کرتا ہے، وہ ان کا مالک بھی ہے. اور علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، سوری، النہایہ فی غریب الحدیث، ان کی تصنیف ہے ابن الاثیر کی، فرماتے الرب یطلق فی اللغۃ علی المالک والسید المدبر. دیکھیے، رب لغت، عربی لغت میں رب کا معنی ہے وہ ذات سبحانہ اللہ جو مالک ہے، جو سربراہ سید ہے، جو سربراہ ہے، سردار ہے، جو تدبیر کرنے والی ہے، جو والمربی والقیم والمنعم، جو تربیت کرنے والا ہے دوسروں کی، جو دوسرے کو قیام کے ذمہ دار ہے، اور جو ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برساتا ہے. آگے فرماتے ہیں، اور اس کو ذرا غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے، ولا يضاف ولا يطلق غير مضاف الا على الله تعالى، اور بغیر کسی کی نسبت کے اگر رب کا نام آپ کو ملے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر غیر اللہ کے لفظ استعمال کیا جائے رب کا، اس کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کی نسبت ہونی ضروری ہے. وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ فَيُقَالُ رَبُّ كَذَا، یعنی عربی زبان میں رب جو ہے وہ ان معانی کو شامل ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کو شہایت، یہ سب. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ معانی پائے جاتے ہیں. اب گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، تو اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، اب وہ بچے کا رزق بھی اسی کے ذمہ ہے، اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے. تو اس لیے عربی زبان میں گھر کا سربراہ کہتے ہیں رب البیت. کیا کہتے ہیں؟ رب البیت، رب المنزل. اور گھر کی عورت، بڑی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ ربۃ البیت، ربۃ المنزل. آپ دیکھتے ہوئے فارم میں اکثر جب فل کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے عورت کے بارے میں آکوپیشن کیا ہے، تو کیا لکھتے ہیں جس کا کوئی جاب نہیں ہے؟ ربۃ البیت لکھتے ہیں، ربۃ المنزل، جسے ہاؤس ہولڈ وائف بھی کہتے ہیں، کیونکہ عورت مرد کے بعد گھر کی سربراہ ہے، اس کے پیچھے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. دیکھیے یہ سلف صالحین ہیں، یہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، یہ ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں، انہوں نے آیات قرآن کو کیسے سمجھا ہے، صحیح حدیث کو کیسے سمجھا ہے، ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. اور رب کے دو معنی ہیں، ایک لغت کے اعتبار سے، ایک شرع کے اعتبار سے. لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ ہے کہ مخلوق میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس قدر ہو کہ دوسروں کو رزق بھی دے، دوسروں کی دیکھ بھال بھی کرے، دوسروں کو مشکل بھی آسان کر دے، تو اسے عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رب جو ہے وہ غیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. سورۃ یوسف میں بار بار یہ لفظ آیا ہے اور غیر اللہ کے لیے آیا ہے. جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کے لیے دعوت دی تو انہوں نے کیا فرمایا، انہ ربی احسن مثوائے، میں تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارا خاوند میرا رب ہے، اس نے میری اچھی دیکھ بھال کی ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے. تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا رب ہے، کیا مطلب ہے رب کا، یعنی اللہ ہے نعوذ باللہ. اور عزیز مصر تو کافر تھا، جانتے ہیں آپ لوگ، تو کسی کافر کو اللہ کا پیارے نبی رب نہیں بنا سکتا. تو یہاں پر لفظ رب جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہے کہ اسی نے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے پوسا ہے، اس کے گھر میں نے پرورش حاصل کی ہے، اس نے میری دیکھ بھال کی ہے. تو اس معنی سے اسے رب کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور قرآن یہ عرب کی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، عربیوں کی کتاب ہے، عربیوں کی زبان ہے. تو عربی جانتے کہ اس لفظ کا معنی اللہ نہیں ہے، اس لفظ کا معنی ہے عزیز مصر. دوسرا معنی جو رب کا ہے وہ شرعی معنی، وہ یہی معنی ہے کہ خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ آئے تروا، لیکن یہ بغیر کسی قید کے مطلق ہے. مطلق اور مقید کیا فرق ہے یہ جاننے سے، مقید کا مطلب ہے ایک قید لگی ہے، یعنی میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس مریض آتا ہے مشکل میں، اس کو گردے کا درد ہے، میں اسے انجیکشن لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے میں نے اس مریض کی یہ مشکل آسان کر دی ہے، میں اس اعتبار سے اس قید کے ساتھ مشکل کشا ہوں، اس قید کے ساتھ کہ اس کی بیماری جاتی رہی اللہ کے فضل و کرم سے. السلام رحمت اللہ. تو یہ جو مشکل کشائی ہے یہ مطلق نہیں ہے. مطلق کا مطلب ہے ہر وقت، ہر آن میں، ہر کسی کی، ہر وقت میں، بیک وقت سب کی سنے اور سب کی مشکل آسان کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بس. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا. میں نے مشکل تو اس کی آسان کر دی ہے، لیکن میں خود بھی مشکل میں ہو جاتا ہوں، مجھے پریشانیاں ہوتی ہیں، میں خود بھی بیمار ہوتا ہوں، کئی مجھے دنیا میں کئی مرتبہ مجھے ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں کیسے مشکل کشا ہوں کہ میں اپنی مشکل حل نہیں کر سکتا اور آسان نہیں کر سکتا. تو یہ مشکل کشائی جو ہے مقید بھی ہے، مطلق بھی ہے، اور ان کے آپس میں فرق جانا بہت ضروری ہے. کسی کی حاجت ہے، اب ایسے فقیر آتا ہے، بھئی میں محتاج ہوں، میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بجلی کٹی ہوئی ہے، آپ جیب سے 100 ریال نکال اس کو دے دیتے ہیں، اس کو تھوڑے سے مدد ہو جاتی ہے، اس کو بجلی کا بل پے ہو جاتا ہے، آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا ہے. لیکن کیا آپ پوری کائنات کی حاجت پورے کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات کی حاجت روائی کرتی ہے اور مشکل کشائی کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. پہلے میں نے کہا تو ہم بھی انکار نہیں کرتے کہ جو مقید ہے، قید لگی ہے، قید جانتے ہیں، ہتکڑی کو قید کہتے ہیں نا، قیدی کون ہوتا ہے جسے ہتکڑی لگی ہو. تو اگر لفظ مشکل کشا کے ساتھ قید لگی ہو، ہتکڑی لگی ہو، یعنی کسی خاص معاملے میں، تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ قید ہٹا دیں اور پوری مخلوق کے لیے حاجت رہا مشکل کشا ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ربوبیت کا کسی اور کو دینا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس معنی میں جو فرق و اختلاف ہے، جان لیا کہ نہیں؟ اس کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی معنی میں خلط ملط کر کے بعض لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے، اور تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے تاریخ کی، کہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا گیا ہے. لغت کے اعتبار سے نہیں، بغیر کسی قید کے. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہی حق کسی مخلوق کو دے دیا ہے. اور یہ ثبوت ہے میرے ہاتھ میں، یہ کتاب، اس کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفی بدافع البلاء. اس کے مؤلف ہیں اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی. اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، ہر وقت ہر آن میں ہر مخلوق کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے اسی کے لیے بلندی ہے. یہ اس کتاب کا معنی ہے، سلامتی اور بلندی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ مانے، یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل کشا حاجت روا ہیں. اور پھر اس میں 350 دلیل بیان کی گئی ہے، 50 آیتیں اور 300 حدیث ہے کہ یہ مفہوم صحیح ہے. میں میں سے چند آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ دیکھیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کس طریقے سے یہ باطل ہے. نمبر ایک، جو یہاں پہ میں مثالیں دوں گا آپ کو، نمبر ایک، لغوی معنی اور شرعی معنی میں فرق نہیں جانا، جو میں فرق ابھی بیان کیا ہے نا میں نے، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا الحمدللہ، لیکن فاضل بریلوی کو سمجھ نہ آ سکی. لغت کا معنی جو ہے اور شرع کے معنی کو آپ نے خلط ملط کر دیا، پہلی بات. دوسری بات، جو آیتیں جن کا ذکر کیا گیا صریح نہیں ہے، یعنی واضح دلالت نہیں ہے کیا ہی معنی ہے. نمبر تین، جو احادیث جن کا سہارا لیا گیا ہے یا تو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، یا صریح نہیں ہے، یعنی یہ معنی اس میں ہرگز ہے ہی نہیں. میں چند مثالیں بیان کروں گا آپ کو.

0: مثال کے طور پہ اب انہوں نے 50 آیت کو جمع کیا ہے، ان میں سے جو دلائل دیکھیں ذرا غور کریں آپ. فرماتے ہیں دلیل نمبر 13، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثوائے، عزیز مصر میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. آیت نمبر 14، یہ دلیل 14ویں دلیل، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے زندان کے ساتھی تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. کیا رب بھی شراب پیتا ہے؟ یہ وہ رب ہے جو لغت کے اعتبار سے ہے، یعنی جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا آقا ہے، وہ شرابی شراب پیتا ہے اور تم میں سے ایک اس کا ساقی بن جائے گا. لیکن کیا اسے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، وہ اعلی حضرت ہے، کیا وہ اس مقید رب کے مفہوم کو مطلق حاجت رہو مشکل کشا کسی کے لیے یہ معنی نکال سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آگے دیکھیں آیت نمبر 15، یہ سب سورۃ یوسف میں سے لیا گیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، اور یوسف نے کہا اس سے جسے ان دونوں میں چھٹکارا پاتا سمجھا کہ اپنے رب کے پاس میرا چرچا کیجیے. نمبر 16، فانساہ شیطان ذکر ربہ، تو اسے بھلا دے شیطان نے اپنے رب بادشاہ مصر کے آگے یوسف کا ذکر کرنا. آخر تک. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا آیت نمبر 30، ابھی دلیل نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھیں، جب ترکہ بانٹتے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین آئیں تو انہیں ان میں سے رزق دو اور ان سے اچھی بات کہو. ان آیات میں بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم رزق دو. جب کوئی فقیر آتا ہے اس کو کچھ دیتے ہیں تو رزق دیا اس نے آپ نے اس کو رزق دے دیا، لیکن کیا یہ وہی رزق معنی ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیتا ہے؟ دیکھ خلط ملط دیکھیں. آیت نمبر 31، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب وحی بھیجی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میرے ساتھیوں کہ میرے ساتھ ہوں، تم ثابت قدمی دو ایمان والوں کو، ایمان کو ثابت قدمی دو. کون؟ فرشتے دے، یعنی فرشتے ثابت قدمی دے سکتے ہیں. اچھا اگلی آیت، آیت نمبر 32، فالمدبرات امرا، قسم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیا ان کی تدبیر سے ہے. تو فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں، تو فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں اور ہم بھی رزق دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے عزیز مصر بھی رب ہے. یہ جو اور احادیث بھی اگر میں بتاؤں گا آپ، اس میں سے بعض تورات کی آیت بھی بطور دلیل، بعض آیت تورات سے بھی لی گئی ہیں. کیا تورات بھی ہمارے لیے اب دین بن چکا ہے؟ دیکھیں تورات اللہ کے کلام ہے، ہمیں شک نہیں ہے، لیکن جو تورات آج موجود ہے اس میں تحریف کی جا چکی ہے، اس کی گاہی قرآن مجید نے دی ہے. اس لیے تورات کو بغیر دل ہم پیش نہیں کر سکتے کسی ایگزام میں، اور خاص طور پہ ایسے معاملے میں جس میں شرک اور توحید کا معاملہ ہو، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے. آگے اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے عوام الناس کے سامنے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے، اور نبی اور ولی اور فرشتہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رازق ہے اور یہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے اور یہ عطائی طور پر مشکل کشا ہے. دیکھیے ذاتی اور عطائی کا جو ایک شبہ ہے اور غلط فہمی ہے، یہ جاہل لوگ تو چلے گا جاہلوں کے اوپر، کیونکہ وہ جاہل ہے بےچارے. آپ جو بھی دیں گے، آپ زہر بھی دیں گے، حلوے کے اندر ملا کے وہ کھا لیں گے بےچارے، ان کو کیا ہے. لیکن جو پرکھ رکھتے ہیں زہر کی، ان کو اپنی کھلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے سب سے پیارے اور قریبی مخلوق کو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ عطا فرمایا ہے ذرا غور کیجئے، دو طریقے سے، یا تو اس کا نام ذکر کیا جو کچھ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں ان آتینا کل کوثر، بغیر دلیل کے ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا فرمایا اپنے کسی بندے کو. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اللہ تعالیٰ مجھے پانچ چیزیں دی جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی، کہ مٹی کو میرے لیے طہور بنا دیا گیا، زمین کو میرا طہور جہاں پر میں نماز پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں، غنیمت میرے لیے حلال کر دے گی آخر تک. تو اعطیت خمسا، مجھے عطا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کی دلیل ہے. ٹھیک، دوسری قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائی وہ بغیر عطا کے لفظ سے ہے. اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائی، بہت ساری چیزیں. تو ان کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں عطا فرمائے، وہ تو ہمیں آیا سے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول، یہ تو واضح دلیل ہے. یعنی عطا کے لفظ کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، دلیل یا ایوہ النبی، واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. ما كان محمد ابا احد من رجال ولا كان رسول وخاتم النبيين ولكن رسول الله تعالى كان رسولا، ما محمد الا رسول. یہاں پر عطا کے لفظ کے علاوہ رسالت کا، رسالت اللہ تعالی عطا فرمائی ہے. اچھا پھر جو دوسری بات یہ ہے کہ نبی نبوت کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالی اسے نبوت عطا نہ فرمائے. تو پھر کیا نبی مشکل پوچھے کا مالک ہو سکتا ہے کبھی؟ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جو مشکل کشا حج روی عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا یہ وفات سے پہلے وفات کے بعد؟ ہمیں پتہ تو چلے نا، اگر وفات سے پہلے ہے تو ہمیں کہیں ملا نہیں، اگر وفات کے بعد اس کو فائدہ کیا ہے؟ اپنے سب سے پیاروں کے لیے تو مشکل کشا نہ رہے. اپنے سب سے جو پیارے تھے، کون ہے سب سے پیارے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، پھر ان کا والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر باقی صحابہ جو ہیں. سید عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک پریشان تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرماتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لیے؟ اپنی سب سے پیاری بیوی سے دور کیوں رہے؟ کیا نعوذ باللہ ایک ڈرامہ تھا؟ نعوذ باللہ، دیکھیں گستاخی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا، وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے علم نہیں عطا فرمایا. کب پتہ چلا؟ جب سورۃ نور کی آیات نازل ہوئے سید عائشہ کی براءت کے لیے کہ وہ بری ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بیٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے اور زندگی موت کے مالک ہوتے تو اپنے بیٹے کو زندگی نہ دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں ان العین لتدمع وان القلب لیخشع وان علی فراقک لابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا. ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ ہو، ایسی کوئی حالت ہو جہاں پر کوئی مر رہا ہو، آپ کا پیارا جدا ہو رہا ہو دنیا سے، تو یوں کہنا چاہیے. یوں نہیں کہنا چاہیے کہ کسی پیر کے پاس لے جائیں اور کہیں میرے بچے کو زندہ کر دے. زندگی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. رحم چاہے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. تو پھر یہ جو آپ عطائی کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو نہ تھی، کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ یہ جتنی بھی دلائل ہیں یہ لغت کے اعتبار سے ہیں، یہ شرع کے اعتبار سے مطلق نہیں ہے. تو آپ حقائق خلط مت نہ کریں. آپ ایک دفعہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا عطا فرمائی، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی پوری کائنات کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، تب تو بات ماننے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ. جنگ احد میں کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا شہید کر دیے جاتے ہیں، اور صرف شہید ہی نہیں کر دیے جاتے بلکہ ان کی بحرمتی بھی کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے، ان کا ناک کاٹ دیا جاتا ہے، کان کاٹ دیے جاتے ہیں، زبان کاٹ دی جاتی ہے، ان کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے، جگر اور گردے نکال دیے جاتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں گیا، اور روتے رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا ایک مہینہ ان کافروں میں بد دعا کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشکل کشائی تب کہاں گئی تھی؟ اپنے پیاروں کے لیے مشکل کشائی کہاں تھی؟ وہ پھر مشکل کشائی ہے تو پھر کئی صدیوں کے بعد بعض صوفیوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے اللہ نبی کے ساتھ مشکل کشا ہے، کوئی خواب میں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پھر صبح اٹھتے اس کی مشکل آسان ہوتی ہے، کسی کو الہام ہوتا ہے اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، کسی کے پاس آپ سر خود چل کے آتے ہیں مشکل آسان ہو جاتی ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. جنگ صفین میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، جنگ جمل میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر، دیکھیں پاکستان تو انڈیا تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے، خود آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں مدینہ میں سیدہ عائشہ سب سے پیاری بیوی گھر سے نکلتے جنگ جمل کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو نہ روکا، خواب میں بھی نہیں آئے. اگر خواب میں آتے تو مجھے میرا ایمان ہے سیدہ عائشہ بیٹھ جاتی، کبھی نکلتی نہیں. لیکن جب ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا یا کوئی ایسی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، سب سمجھتے ہم حق پہ ہیں اور سب مجتہد تھے، وہ واقعی سب حق میں تھے. اس لیے ہم دعا میں کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سب پر راضی ہو، کیونکہ سارے علماء تھے، سارے مجتہدین تھے، اور مجتہد اگر غلطی کرتا ہے تو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اور اگر وہ حق کو پاتا ہے تو دگنا اجر اسے ملتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی خواب میں آ جاتے تو صحابہ کرام آپ یہ خانہ جنگی نہ ہوتی آپس میں، کبھی ہوتی کبھی نہ ہوتی. تو ذرا غور کریں میرے بھائی، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں یہ سوال، اگر واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو پھر اپنے پیاروں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں تھا تو اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی جن سے وہ خود تو فائدہ نہ اٹھا سکے، اور بعد میں آنے والے کئی صدیوں میں صوفی نے فائدہ اٹھایا. یہ کتنی غلط بات ہے. ارحم الراحمین احکم الحاکمین، کیا یہ تفریق رکھیں گے کہ جو سب سے پیارے تھے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے راستے کو اپنائیں، سبیل مؤمنین کے راستے کو اپنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑ دیا بغیر بے یار و مددگار کے، اور بعد میں آنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب کچھ مشکل کچھ دروازے کھول دیے سب کے لیے؟ تو ہرگز نہیں میرے بھائیو. یہ حقائق کو خلط ملت کرنا ہے. ذات اور عطا ہے کہ کبھی انشاءاللہ میں مفصل جواب دوں گا، پہلے بھی دے چکا ہوں میں، تو یہ وقت نہیں ہے، در سے واپس آتے ہیں. لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا اور در سے مناسبت بھی ہے کہ یہ جو معنی ہے لغت کا اور شرع کا، اس کو آپس میں خلط ملت نہ کریں. لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں رب والد کو بھی کہتے ہیں، رب سردار کو بھی کہتے ہیں، رب قوم کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے مالکین کو بھی کہتے ہیں، سب کو رب کہا جاتا ہے. لیکن یہ عید لگی ہے، ایک خاص قسم کے رب ہیں، یہ عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، پورے کائنات کے لیے نہیں ہے. اور جو معنی یہ لوگ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، وہ یہ معنی نہیں لیتے کہ کوئی فقیر آئے اس کی مشکل آسان کر دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ معنی لیتے ہیں، ذرا غور کریں، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سوال کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے، تو اس معنی میں اس معنی فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے سوال ہے میرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقیر آتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسہ دے کے مشکل آسان کر دیتے ہیں، یہ مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ مشکل کشائی ہے نا، مشکل کو آسان کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں. لیکن دوسری طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دعا کرتے کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے رزق عطا فرمائے، مجھے روٹی عطا فرمائیے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرمائیے، وہ براہ راست مانگتے ہیں. اور کہاں بیٹھا ہے؟ یہاں جدہ میں بیٹھا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہے، اور اس طرح سے دعا مانگی جا رہی ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں سنتے پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ سن رہے ہیں، زبان بھی سمجھ رہے ہیں، ایک چین میں چائنیز زبان میں پکار رہا ہے، ایک سعودی عرب میں جدہ میں عربی زبان میں، اور ایک انڈیا میں اردو زبان میں، اور ایک ایران میں فارسی زبان میں، اور ایک پشاور میں پشتو زبان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، اور ہر وقت سنتا ہے، اور ایک وقت میں سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے. مجھے بتائیں میرے بھائی، اللہ کے لیے وہ کون سی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا یہ حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. آئیے دیکھتے ہیں رب کا معنی جو ہے، یہ لوگ کیسے غافل اس معنی سے ہوئے، واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے. دیکھیں رب کا معنی تو دیکھیں ذرا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جو قادر ہے, خالق ہے, بارئ ہے, مصور ہے, حی ہے, قیوم ہے, علیم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, محسن ہے, احسان کرنے والا, منعم ہے, نعمت دینے والا, الجواد ہے, المعطی, المانع, الضار, النافع, المقدم, المؤخر, الذي يضل من يشاء, جس کو چاہے گمراہ کر دے, بعدلہ, اللہ تعالیٰ کسی گمراہ ایسے نہیں کرتا, ظلم ہی کرتا اللہ تعالیٰ, گمراہ کرتا ہے اپنے انصاف کرتے ہوئے کہ اس کے لیے گمراہی ہی اس کے ساتھ انصاف ہے. ويهدي من يشاء, جسے چاہے ہدایت دے دے, بفضلہ, ہم ہدایت کے لائق نہیں, یاد رکھیں اللہ کے محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی ہے. تو یاد رکھے یہ قاعدہ ہے, جہاں پر یضل من یشاء تو بریکٹ میں کیا ہے, بعدلہ, جہاں پر یہدی من یشاء بریکٹ میں کیا ہے, بفضلہ. تو انسان اس پوری کائنات میں جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل کے بیچ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے عدل کرنا چاہے تو ہم میں سے کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو, ہم اس لائق بھی نہیں ہیں نہ ہمارے اعمال کیا ہیں. پانچ وقت نماز پڑھ کے کوئی بڑا تیر مار لیا, 23 گھنٹے ہمیں اللہ نے دیے ہیں دنیا کے لیے, ایک گھنٹہ نماز کے لیے, تو کون سا تیر مارا ہے, کون سا احسان کیا ہے, اور اس نماز میں ہمارا ہی فائدہ ہے, کس کے دل کو سکون ملتا ہے, نماز کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے, مخلوق کے لیے, سبحان اللہ. تو یضل من یشاء ویہدی من یشاء ویسعد من یشاء, کسے, یسعد من یشاء, جسے چاہے خوشی عطا فرمائے, بفضل ہی, ویشقی من یشاء ویشاء, یہاں پر بعدل ہی, جو شقاوت میں ہے ان کے ساتھ انصاف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اچھا آگے, ویعز من یشاء ویذل من یشاء, یہ کون سا معنی بیان کر رہا ہوں میں, ربوبیت کا معنی, اس ذات کو رب کہتے ہیں. میں پھر سے کہوں, ذرا غور کریں, ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ان الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منا ما يستحق من الاسماء الحسنى. بدائع الفوائد میں شیخ صاحب نے ان معانی کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالی کی ساری کی ساری کائنات محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں, کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سے سارے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات کی عزت و ذلت کا مالک ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی ساری کائنات پہ اپنا فیصلہ اور حکم نافذ کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سب کی سنتا ہے, ہر وقت سنتا ہے, ہر زبان جانتا ہے, اور بیک وقت سب کی پوری کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے, ہر وقت میں دیکھتا ہے, اندھیر اور اجالے سب میں دیکھتا ہے, اندھیر اور اجالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہ تو ایک چھوٹی سی کالی چونٹی کو رات کے اندھیرے میں اس کالی چٹان کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ اس کی حاجت کیا, اس کی پوری کروں میں, کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی اکیلا تدبیر کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی بقا اور فنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیونکہ وہ رب ہے. پوری کائنات کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ وہ رب ہے, اور حساب صرف ایک ہی ذات لے گی, رب جل سبحانہ وتعالیٰ, کیونکہ وہ رب ہے. یہ معانی ربوبیت کے ہیں. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان اللہ, سبح, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, پاکی بیان کرو, کس کی, اپنے رب کی جو بلند ہے, الاعلی, جو سب سے بلند ہے. تسبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ سب سے بلند اور اونچا ہے، اوپر ہے. کیوں؟ اللہ خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور بنایا ہے، ہموار کیا ہے. ایسے نہیں پیدا کیا. انسان کی آنکھ جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر ہونی چاہیے. اپنی آنکھیں دیکھیں ذرا، کسی کے اوپر نیچے آنکھ ہے؟ ایک انچ کا کوئی، ایک انچ دور کی بات ہے، ایک ملی میٹر کا فرق ہے. دیکھ لیں آپ، یہ دو آنکھیں برابر ہے کہ نہیں؟ خلق فسوا. ایسے نہیں کہ آنکھ نے پیدا کرنا ہے جہاں پر لگنی لگ جائے. پیٹ میں کسی کی آنکھ ہے، کسی کا آنکھ کان میں ہے، کسی کا آنکھ ناک کی جگہ ہے، کسی کی آنکھ کمر میں. اگر یہ حال ہوتی، اگر یہ حالت ہوتی ہماری، تمہارا کیا حال ہوتا؟ اس وقت کوئی بیچارہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیسے کر رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الگ رحم و کرم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے. واللہ ہمارے اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے. اللہ نے جیسے چاہ ویسے پیدا کیا، لیکن خلق فسوا، بہترین طریقے سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا ہے، یہ ریکارڈ، یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ کتاب بنائی ہے انسان نے. دیکھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، لیکن فی احسن تقویم صرف ایک ذات پیدا کر سکتی ہے، اور وہ ہے رب الجلال سبحانہ وتعالی. والذی قدر فہدا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. بھائی ٹھیک ہے، اب تمہیں پیدا کیا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کرو. نہیں نہیں، جانور ایسے ہی ہیں. اچھا، جانور کو پیدا بھی کیا ہے. اچھا، ایک پاگل دیکھیں، پاگل بغیر عقل کے، جو بغیر عقل کے ہوتا ہے، اس کی زندگی دیکھیں اور جانور کی زندگی دیکھیں، دونوں ایک جیسی ہیں. کیا خیال ہے؟ پاگل پاگل اور جانور ایک جیسی زندگی ہیں. پاگل وہ جس کا عقل کام نہیں کرتی، جانور وہ ہے عقل نہیں، عقل اس کی. ارے جانور کی عقل نہیں ہے؟ عقل ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہو گیا مفتیوں کا آپس میں. میں مثال سے بات آسان کر دیتا ہوں. پاگل کو باندھ کر رکھتے ہیں، جانور کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ پاگل اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، پہاڑی کی چٹان پہ کبھی دیکھے آپ نے، یہ بکرے ہوتے ہیں بڑے سینگوں والے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ گرتے کیوں نہیں نیچے؟ ہاں جی، عقل تو نہیں ہے اس کی؟ ہے. اچھا، اس کی اتنی عقل ہے کہ وہ، اسے پتہ میں ادھر یہاں سے اگر پھسل پڑوں گا نا تو پھر بچوں گا نہیں، پھر آگے موت ہے. کہاں سے بج رہا ہے؟ اچھا، ٹائم ختم ہو گیا. تو اس کو پتہ ہے کہ وہ چٹان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کودتا بھی ہے، اور دیکھ کے کودتا ہے کہاں پہ کودنا ہے. وہ قریب کودتا ہے، وہاں دور نہیں کودتا جا کے، کہ وہاں پر موت ہے، یہاں پر زندگی ہے، اسے پتہ ہے. لیکن پاگل انسان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں، کیا کرے گا؟ وہ یہاں کودے گا، وہاں کودے گا. اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اس کے لیے دونوں برابر ہیں. اس لیے قدر فہدا کیا مطلب ہے؟ پیدا کیا ہے اور ہدایت دے دی ہے. کیا ہدایت دی ہے؟ کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اب بکرا گھاس کھائے گا، گوشت نہیں کھا سکتا وہ. شیر گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھا سکتا. کس سکول میں پڑھے ہیں بکرا اور شیر؟ کس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ کہاں پہ پڑھے ہیں؟ قدر فہد، اللہ نے ہدایت دے دی. پیدا جو کیا ہے نا، کہ تمہاری بقا اسی چیز کے اندر ہے، تم ایسے رہنا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھیں، جانتے کتنا سفر کرتی ہے ایک وقت میں؟ پھولوں کا رس چوستے چوستے چوستے کتنا سفر کرتی ہوگی؟ ایک سو میل تک وہ جاتی ہے ایک مکھی. اچھا، جب واپس آتی ہے گھر کا راستہ نہیں بھولتی. یاد رکھیں، وہ کسی اور گھر میں نہیں جاتی، وہ نہ اس کو اجازت ہے. وہ اپنے گھر میں جاتی، ان کے گھر ایک جیسے ہیں. ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ نیم پلیٹ لکھی ہوتی ہے، یہ فلان کی، یہ فلان کی ہے. نہیں نہیں، آپس میں ہے کوئی نیم پلیٹ؟ کوئی نیم پلیٹ نہیں ہے. کوئی نمبر گھر کا ہے؟ کوئی نمبر نہیں ہے. کوئی محلہ نمبر، کوئی نام، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھے سبحان اللہ، دیکھے بعض انسان بھی عاجز ہو جاتا ہے. میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں ایک جیسے، اور بغیر نمبر کے، بغیر کسی چیز کے، آپ وہ گھر ڈھونڈ کے دکھائیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور وہ سو میل سفر کر کے سیدھا اپنی جگہ پہ جاتی ہے، اپنے گھر میں جاتی ہے. الذی خلق فسوا، والذی قدر فہدا، وقت ختم ہو گیا ہے. آگے اس ایک معنی رہتا ہے, میں آگے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا, کیونکہ یہ عظیم نام ہے. اس نام کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن جو اہم باتیں وہ بیان کر سکتے ہیں. اگلے درس میں بیان کروں گا کہ اس نام کے مفہوم کو, رب کے مفہوم کو سب سے زیادہ کس نے جانا ہے پوری کائنات میں, کون ہے اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے, اور جنہوں نے اس مفہوم کو نہیں جانا وہ کیسے رہے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے سے شرح کا درس جاری ہے, آج کے حصے میں پوائنٹ نمبر 62 پر 62 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف فی الرد علی المخالف السباب والشتائم, فإن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا, وأمرنا اللہ بمجادلة اہل الكتاب بالتي هي احسن, فمن باب اولى ان نتحلى بذلك في مجادلة المخالفين من اهل الاسلام. شیخ صاحب فرماتے ہیں, مخالف پر رد کرتے ہوئے گالی گلوچ پر اتر آنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے اور لعنت کرنے والے نہیں تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل کتاب سے بھی اگر مجادلہ ہو تو احسن طریقے سے ہو, تو پھر بدرجہ اولا ہم اس اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں جب اہل اسلام میں سے مخالفین سے مجادلہ کریں. مخالف پر رد کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب حفظہ اللہ نے یہ پوائنٹ بیان کیا ہے کہ سلف کا ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا, اور سلف کے مخالفین کا بھی ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا. جو مخالفین کا طریقہ ہے وہ گالی گلوچ پر اتر آنا, لان تان کرنا, بدتمیزی سے پیش آنا, ادب اور اخلاق کے دائرے سے باہر نکلنا.

یعنی اپنی شکل و صورت کو دیکھیں، سر پہ پگڑی ہے اور خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی ہے اور زبان پہ گالیاں، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے گالی گلوچ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تابعین اتباع التابعین کا طریقہ نہیں ہے، تبع باحسان کا طریقہ نہیں ہے، اہل باطل کا طریقہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں. سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی ایک پوائنٹ گزر چکا ہے اسے ملتا جلتا، پوائنٹ نمبر یاد ہے آپ کو، پوائنٹ نمبر 37 میں شیخ صاحب نے فرمایا لیس من منہج السلف الدخول فی جدال مع اہل الباطل فان المسلم لا يعرض نفسه للاهواء. اہل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. تو اس پوائنٹ پہ جدال سے منع کیا گیا ہے. اور اس پوائنٹ میں جو ہے، اگر جدال کبھی کرنا بھی پڑ جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرنا ہے. ایک شرعی طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا، ایک شرعی طریقہ اس کے دائرے کے اندر رہ کر اختلاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین. سورۃ النحل آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. چار ایسی چیزیں جو تم میں سے کسی سے پائے جائیں، چار تو منافق خالص ہو شخص. من کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق. ان میں سے اگر ایک بھی کسی شخص میں پائی جائے تو اس میں نفاق کی خصلت پائی جائے گی. حتی ادعها، یہاں تک کہ اسے چھوڑ نہ دے. اذا اتمی نخان، مات رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. واذا حدث کذب، اگر بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا عاهد غدر، اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، غدر کرے. واذا خاصم فجر، اور اگر جھگڑا کرے تو حد سے پار ہو جائے، نکل جائے، فجور پر اتر آئے، گالی گلوچ، بدتمیزی پر، معصیت پر اتر آئے. متفق علیہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الرجال الى الله، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگوں میں سے کون ہے؟ سن لیں ذرا. ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، جو شدید جھگڑالو ہے، الد الخصم ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا ناپسندیدہ شخص ہے. متفق علیہ. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گالیاں دینے والے تھے، نہ فحش کلامی کرنے والے تھے، اور نہ ہی لعنت بھیجنے والے تھے. الى آخر الحدیث اخرجه البخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے عرض کی ہے قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، مشرکین پر بد دعا کرو، آپ مشرکین پر بد دعا کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لعنت دینے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی گالی نہیں، کوئی گلوچ نہیں، کوئی لان نہیں، کوئی طعن نہیں. یہ اساس ہے. کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ نہیں دی، لیکن یہ خصوصی طور پر کسی خاص مقصد کے لیے ہے. عمومی طور پر کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے. اس آیت کریمہ سورۃ النحل کی جو آیت میں نے بیان کی، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دیں حکمت کی بنیاد، بالحکمتی. حکمت سے کیا مراد ہے؟ قال ابن جریر وہ انزلہ علیہ من کتاب والسنہ. حکمت کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے. موعظہ حسنہ کیا ہے؟ اے بما فی من الزواجر والوقائع بالناس ذکرهم بها، جو بھی زواجر ہیں

0: جو بھی یعنی ڈرانے والے الفاظ ہیں یہ موعظہ حسنہ میں ہیں. کیوں؟ یحذروا بأس اللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب سے وہ آگاہ ہو جائے اور بچ جائے. تیسرا جملہ وجادلوا بالتی احسن، جدال کرنا ہے احسن طریقے سے. رحمہ اللہ امام بن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے من احتاج من مرضارۃ وجدال فلیکن بالوجه الحسن، اگر کسی شخص کو ضرورت پڑ جائے مناظرہ کی اور جدال کی تو احسن طریقے سے ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ برفق ولین وحسن خطاب، نرمی سے اور حسن خطاب سے. کما قال، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تجادلوا اہل الكتاب الا بالتی احسن الا الذين ظلموا منهم الى اخر سورۃ عنکبوت آیت نمبر 46. اور نہیں جدال کو اہل کتاب سے مگر بلتی ہی احسن، احسن طریقے سے، سوائے ظالموں کے جو جرم میں سے ہیں. فامرہ تعالی بلین الجانبی، اللہ تعالی نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کا. کما امر موسی ہارون علیہ السلام حین بعثہم الی فرعون، جیسے کہ اللہ تعالی نے موسی اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جب فرعون کی طرف بھیجا. فقال فقول له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، سورۃ طه نمبر 44. اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، فقول له قولا لینا، فرعون کی طرف بھیج کر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اپنے ان دونوں پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، موسی اور ہارون علیہ السلام کو، کہ نرمی سے بات. فقول له قولا لینا، سبحان اللہ، سب سے بڑا کافر ہے اپنے زمانے کا اور دو پیارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ قول لین سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہے سب سے بڑا کافر جو ہے نصیحت پا لے یا ڈر جائے. وقوله، اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان، ان ربك اعلم بمن ضل عن سبيل وهو اعلم بمن اهتد وهو اعلم بالمهتدين، اي قد علم الشقي منهم السعيد، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان میں سے کون بدبخت ہے اور کون خوش بخت ہے. وكتب ذلك عنده، اور اللہ تعالیٰ لکھ دیا یعنی لوح محفوظ میں، فرغ منهم، سو فارغ ہو گیا. فدعهم الى الله، تو ہمارا پھر کام کیا ہے؟ اللہ کی دعوت دینا ہے ہم نے. ولا تذهب نفسك على من ضل منه حسرات، اور حسرت نہ کرو اگر کوئی شخص ان میں سے حق قبول نہیں کرتا. فانه ليس عليك هداهم انما انت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ پر بلاغ ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے. انك لا تهدي من احببت، آپ جسے پسند کرتے ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ سورۃ القصص نمبر 56 میں آیا ہے. وليس عليك هداهم، سورۃ بقرہ نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ليس عليك هداهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ اگر جدال بھی کر رہے ہیں تو احسن طریقے سے کرنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹے سے سلف میں سے ایک چھوٹے سے مثال دیتا ہوں، ایک جھلک ایک چھوٹے سے مناظرے کی. ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری، ان کی وفات سن 276 ہجری میں ہوئی، 276 ہجری میں ہوئی. ان کی کتاب ہے بڑی پیاری، تأویل مختلف الحدیث کتاب کا نام ہے، اور الحدیث کے مخالفین کے رد میں کتاب لکھی ہے جس میں کافی شبہات کا رد بھی ہے. ایک مناظر نقل کیا ہے جسے شیخ عبد الرزاق علامہ مسلم بدر حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا ایک درس میں، بڑے پیارے مناظر میں، میں مختصر سے بیان کرتا ہوں. بشم الریسی کون ہے؟ معتزلہ کا سربراہ ہے، بہت بڑا رہنما ہے اپنے زمانے کا، یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا معتزلہ کا عالم سمجھا جاتا تھا. ایک سلفی کم سن جوان کے ساتھ مختصر سا مناظرہ ہے. ایک مجلس میں بشر مریسی نے کہا، جب قیامت کے دن میں حساب کے لیے کھڑا ہوں گا تو یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا. جرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ صاحب نے کھڑا حساب کے لیے اپنے رب سے، اس وقت میں کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی میرا یہ پیغام جو دے رہا ہوں تمہارے نہیں ہے، میں تو رب کو بھی کہوں گا قیامت کے دن. اچھا، آگے کہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ تو نے ہی تو قرآن میں فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کہاں میں نے یہ فرمایا ہے تو میں کہوں گا اس فرمان میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا الى آخر الآیۃ، سورۃ النساء نمبر 93، آیت نوٹ کر لیں، سورۃ النساء نمبر 93 نوٹ کر لیں ذرا، پوری مکمل آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اس نے یہاں تک آیت کو پڑھا ہے، بس میں مکمل آیت پڑھ دیتا ہوں، ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو بھی جو شخص بھی کسی مؤمن کو عمدا قتل کرتا ہے، سزا کے فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، جہنم ہمیشہ کے لیے اس میں داخل رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس اللہ تعالیٰ کے غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اس پر لعنت بھیجے گا، وعد له عذابا عظیما، اس کے لیے عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، پانچ سخت وعیدیں ہیں. اچھا، بسم الرسی کہتا ہے میں جواب یہ کہوں گا، اللہ تعالیٰ تو نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، یہاں تک، خالدا فیہا ہمیشہ کے لیے. شبہ ہے کہ نہیں؟ سب اس شبہ کے سامنے خاموش تھے کہ اچانک انس نامی اس مجلس میں سب سے کم سن ایک جوان نے کہا، اب دیکھیں علم کی روشنی دیکھیں، آپ سب خاموش ہیں اور انس کا نامی شخص کو کوئی جانتے نہیں، بشمری سے معروف مشہور شخصیت تھی، جہاں جاتا تھا کسی مجلس میں بیٹھتا تھا اپنے یہ زہر گھولتا رہتا تھا، شکوک شبہ ان کے پاس ہوتا کیا، اہل باطل کے پاس ہمیشہ شبہات ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان مجالس میں شبہات ہی شبہات ہوتے ہیں، تو ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے، پھر 10-20 شبہات بیچ میں سے لے کے آئیں گے اور مناظرے میں چیلنج کر دیں گے، البات ہمیشہ چیلنج کرتے رہتے ہیں، اور اہل سنت ہمیشہ ضرورت کے وقت صرف بات کرتے ہیں ورنہ نہیں. تو اب دیکھیں یہ کم سن جو اس میں جس میں سب سے کم سن جوان تھا، اس نے بڑا پیارا جواب دیا، سنیں، کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ، اے بشر، اگر اللہ تعالیٰ تم سے یہ سوال کرے کہ میں نے تو یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے، اور میری اور اللہ تعالیٰ فرمائے الی آخر الآیۃ، سورۃ نوٹ کریں، سورۃ النساء نمبر 48 اور 116، 48 اور 116، دو مرتبہ یہ آیت بیان ہوئی ہے سورۃ النساء میں، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ جوان کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اور میری مشیت یہ ہے کہ میں اس قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہوں، تو تم کیا جواب دو گے؟ بشر لا جواب ہو گیا، کیا جواب ہے اس کے پاس؟ ابھی اس نے کیا کہا تھوڑی دیر پہلے، جرات دیکھی، جب قیامت کے حساب کر کھڑا کر دیا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جرات دیکھے، ابھی تو تمہیں کہہ رہا ہوں نا میں، اصل کے کیا کہنا چاہتا ہے، میرا عقیدہ ہی جو تمہیں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو نہیں مانتا، میں تو اپنے رب کے سامنے اس عقیدے کو بیان کروں گا میں، اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے. اب جس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو کیا جواب دے گا؟ جو شخص اتنی جرات کرتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دلیل اس کے پاس ہے تو لوگ دہل جاتے ہیں، ارے یہ کیا بات کس نے کر دی ہے، اور ہمیشہ اہل باطل جو ہے یعنی اتنی گھمنڈ ہوتا ہے کہ رب اللہ تعالیٰ معتزلہ خصوصی طور پر کہ رب کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. تو اس جوان نے بڑے پیارا جواب دیا ہے، کیا جواب تھا؟ قرآن مجید سے جواب دیا کہ نہیں، تمہارے پاس دلیل ہے تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. اچھا عجب بات دیکھیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر کون سی پڑھی اس نے؟ 93، اس سے پہلے کی آیت میں 48 اور اس کے بعد کی آیت میں 116 میں، اس نے بیچ میں سے جیسے کسی کا دل نکال کے بات کرتے ہیں، بیچ میں سے نکالا باقی آگے پیچھے چھوڑ دیا. وہ یہ حکمت ہے کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورت میں یہ عظیم پیغام دیا، دو جگہ پہ دیا ہے، اور بیچ میں یہ بیان کہ خالدین فیہا، تاکہ کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو کہ اگر آپ پورے اس سورۃ سیاق و سباق پڑھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک سزا پائے گا لیکن کافروں کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. واضح ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے قاتل کو معاف کر دے. اچھا مزے کی بات آپ سنو، اسے بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا، صفت الضحك للہ سبحانہ وتعالی، بتائیے اللہ کے صفات میں سے حسن بھی ایک صفت ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آئے، متفق علیہ حدیث میں آئے. حديث كياه معنى حديث كياه كلا تلا هسيقا ايسي الشخص قائمات كدين كي ايك شخص كسي شخص کو جو اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کے لیے اسے شہید کر دے گا, یہ کافر اس مسلمان کو شہید کر دیا ہے. پھر یہ جو کافر تھے اسلام قبول کرتا ہے, یہ بلکران شہید ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ دونوں کے حال سے ہنستا ہے. سبحان اللہ, تو صفت الضحک جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اس حدیث میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے مخلوق کی طرح, نعوذ باللہ, تشبیہ کفر ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں حدیث میں ایک کافر نے ایک مومن کو اللہ کے راستے میں جو جہاد کر اسے قتل کر دیا, پھر اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی ہے کہ نہیں؟ رب نے توفیق دی ہے, پھر اسے اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق بھی دی ہے, پھر شہادت بھی شہادت کی توفیق بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی ظالم کو جو فاسق و فاجر ہے لیکن کافر نہیں ہے, مشرک نہیں ہے, اسے معاف کرنا چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے, کوئی روک سکتا ہے؟ معتزلہ کہتے نہیں, اللہ پہ فرض ہے کہ اس کو سزا دے. یعنی نعوذ باللہ رب سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر حکم صادر کرنے والے ہیں نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیا ہے وہ تو سب پکا ہے, جنت کا وعدہ وہ جنت میں مل کے رہے گی, وہ تو اللہ کا وعدہ پکا ہے, لیکن وعید جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں معاف بھی کر سکتا ہے. اس لیے سن جماعت کا کیا عقیدہ ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے تعلق سے, کہ وہ اپنے ایمان سے مومن اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے, فاسق مومن ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دنیا میں کیا ہے, وہ مسلمان ہے دنیا میں, لیکن فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں, لیکن مسلمان باقی ہے, اس کا اسلام آپ اس سے اسلام کو لقب چھین نہیں سکتے, مسلمان ہے وہ. اچھا آخرت میں اس کا حکم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے سزا دے جہنم میں, پھر جہنم سے نکال دے اسے سزا پانے کے بعد, اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. یہ عقیدہ اس میں جماعت کا, یا تو عدل و انصاف ہے یا اللہ کا فضل و کرم اور خاص رحمت ہے. اچھا دور حاضر میں ایک چھوٹا سا ایک مختصر مناظرہ جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کا, کہتے مختصر ترین مناظرہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے علامہ البانی رحمہ اللہ کو چیلنج کیا کہ میں علم غیب جانتا ہوں, اس میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو البانی رحمہ اللہ نے فرمایا میری ایک شرط ہے. تو اس نے کہا کیا شرط ہے آپ کی؟ مناظرہ ختم ہو گیا. سمجھ آئے؟ جس کو شرط کا نہیں پتہ, علامہ رحمہ اللہ فرمایا تمہیں شرط کا پتہ نہیں ہے اور تم آئے مناظرہ کرنے کی, کیونکہ علم غیب جانتا ہوں, پہلے شرط تو جانو میری شرط کیا ہے. اور ایک دیکھ 5 سیکنڈ کا شاید مناظرہ تھا, وہ فوراً ختم ہو گیا. یہ میرے بھائی علم اور ایمان کا نور ہے, اور یہ سب کے پاس نہیں ہوتا. سبحان اللہ, کئی لوگ دہل جاتے ہیں, اگر اتنی بڑی بات اس نے کر دی تو کیا چھوڑے گا یہ شخص. اور یاد رکھیں یہی طریقہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا, کہ اگر کبھی جدال کرنا بھی پڑ جائے تو نرمی ہوتی ہے علم, نرمی اور اس میں صبر ہوتا ہے. دیکھ لیں مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرے ہیں, یعنی ایک سے زیادہ 3 تک مناظرے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. ایک نمرود کے ساتھ مناظرہ تھا, نمرود نے کیا کہا؟ میں رب ہوں. کیوں رب ہوں؟ زندہ مردہ کرتا ہوں, دو قید خانے میں سے 2 لوگوں کو بلا لیا جن پہ سزا موت مقرر کر دی گئی تھی, ایک کو سزا موت سنا دی قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا, دیکھو میں نے زندگی دے تو موت بھی دیتا ہوں. کچھ جدال کیا, ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے, تم رب سے نکال کے دکھانا. فبوہت الذی کفر, لاجواب ہو گیا. اور بت پرستوں کے جو بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے, جو سب سے بڑا بت تھا جو کلاڑی تو اس کے کندھے پہ لٹکا دی, وہ با کے سارے توڑ دیے, سامنے لایا گیا, ابھی پوچھو کس نے توڑا ہے بتوں کو, کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ اس سے پوچھو جو اس بڑا جو سردار کھڑا ہے جو سب سے بڑا تمہارا معبود ہے یہاں، ان سے پوچھو. میں تو کہتا اس نے توڑا ہے، کیونکہ ثبوت ہتھیار اسی کے کندھے پہ، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. کیا جواب تھا ان کا؟ بات تو لیا تھا، بات تو ٹھیک ہے کہ اگر واقعی یہ ہمارا معبود سچا ہوتا، یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو اپنا دفاع کرتا یا اور ان کا دفاع کر لیتا. یہ تو ہتھیار اسی کے کندھے پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن شیطان نے پھر بہکایا ہے کہ یہ تو جانتا ہے کہ بولتے نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو بول نہیں سکتے، کچھ نہیں کرتے، بس ان کی عبادت کرتے رہو، یہ مت پوچھا کرو کیوں کرتے ہیں. پھر واپس پلٹے اور شیطان جو ان کو وسوسہ دیا ہے. تو مناظر مختصر سے ہوتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی ادب یا اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، اندر رہ کے بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مسند احمد میں معروف قصہ ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور البانی صحیح فرماتے ہیں، اس جوان کا قصہ جس نے یہ عرض کی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مجھے زنا کی اجازت دی جائے، میرے زنا کو یعنی جائز قرار دے دیا جائے. جوان تھا، شہوت اس پہ غالب تھی، اس کے لیے سب تو آسان تھا شریعت پہ عمل کرنا، لیکن زنا سے وہ رک نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو جو مجلس میں جو صحابہ موجود تھے، بعض نے تو فوراً اسے روک دیا اور زجر کر دیا، یعنی سختی سے پیش آئے، وہ کہو رکو تم کیا کہہ رہے ہو. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ادنو، ذرا قریب آؤ، ذرا ادب دیکھیں اور پیار دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی دیکھیں، علم دیکھیں، سبحان اللہ، ادنو، قریب آؤ. فدنا منہ قریبا، قریب آ کے بیٹھ گئے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحبہ لامک، کیا اپنی ماں کو تم پسند کرتے ہو اس زنا کو؟ قال، اللہ واللہ جعلنی اللہ فداءک، اللہ تعالیٰ مجھ پر یعنی آپ کو قربان کر دے، ہرگز میں اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں. قال، ولا الناس يحبونه لامهاتهم، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. قال، افتحبه لابنتك، کیا اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتے ہو تم زنا کو؟ قال، لا والله يا رسول الله جعلنا الله فداك. قال، ولا الناس يحبونه لبناتهم، لوگ اپنے بیٹوں کے لیے پسند نہیں کرتے. قال، افتحبه لاختك، اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ قال، لا والله جعلنا الله فداك. قال، ولا الناس يحبونه لاخواتهم، بہنوں کو کوئی پسند نہیں کرتا لوگوں میں سے. قال، افتحبه لعمتك؟ قال، لا والله جعلنا الله فداك. قال، ولا الناس يحبون لعماتهم، پھوپھیوں کے لیے بھی کوئی پسند نہیں کرتا. قال، افتحبه لخالتك، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ قال، لا والله جعلنا الله فداك. قال، ولا الناس يحبونه لخالاتهم، لوگ بھی اپنی خالہ کو پسند نہیں کرتے. ہر طرف سے جو بھی عورت کا رشتہ اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں، محارم میں سے کیا ہے؟ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ پانچ ہے نا. آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ذکر کر دیا ہے. قال، فوضع يده عليه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا. قال، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، دعا فرمائے، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه حصن فرجه، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، یعنی گناہ سے، بدکاری سے. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء، اس کے بعد اس لڑکے نے، اس بندے نے یعنی کسی طرف دیکھتا بھی نہ تھا، آنکھ اٹھا کسی عورت کی طرف. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، کتنا پیارا طریقہ ہے. مخالفت ہوئی اور ایک شخص آ کے یہ کہہ رہا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے، لیکن صبر دیکھیں، سبحان اللہ، تعلیم کا طریقہ دیکھیں. یعنی اس حدیث میں 20 سے بھی زیادہ پیغام ہے، واللہ پیارے پیغام. اور دوسری حدیث جو اصحاب الستہ نے روایت کیا ہے، اعرابی کی روایت، جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا، اس کا عمل دیکھا ہے. اعرابی آتا ہے مسجد نبوی کے اندر آ کے داخل ہو کے، اسے اور جگہ نہیں ملتی پیشاب کرنے کی، سامنے کون میں کھڑا ہو کے پیشاب کر لیتا ہے. بعض صاحب اٹھتے زجر کرتے ہیں کہ رکو تم کیا کر رہے ہو. آپ سے فوراً منع کر، صحابہ کو منع کر، اسے منع نہیں کرتے، صحابہ کو منع کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے چھوڑ دو، چھوڑ دے. کہ فساد ہے کہ نہیں، اللہ گھر میں پیشاب کرنا مفسدہ ہے کہ نہیں، مفسدہ ہے، لیکن اس سے بڑے مفسدے سے بچنے کے لیے چھوٹے مفسدے کو ہونے دیا. بڑا مفسدہ کیا ہے اس میں سے؟ پیشاب روکتا تو اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے نا پیشاب روکنے کی، میڈیکل بھی تکلیف ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے کپڑوں پر گر جاتا، وہ تو ایک جگہ پہ گر رہا ہے، کپڑے بچے ہوئے ہیں، جسم بچا ہوا ہے، پھیل کپڑوں پہ اور جسم پہ پھیل جاتا ہے. تیسری فساد کیا ہے؟ مسجد کی ارد گرد اور جگہ پہ اسے یعنی وہ پھیل جاتا اور زیادہ جگہ پر خراب ہو جاتی، ناپاک ہو جاتی. تو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی؟ کہ اسے روک دے اور مکمل اسے بندے نے پیشاب کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا ہے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر اس کا حق کیا ہے، کہ اس جگہ یہ جگہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں پر گندگی کی کوئی شخص آ کے کرے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اسے سمجھ آ گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے اس نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کریں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کریں، کسی اور پر رحم نہ کرنا، کیونکہ تو اس نے صورت سختی کی تھی. الغرض تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک کتاب ہے دعوت شیخ محمد بن عبد الوهاب واثرها في العالم الاسلامی، دعوت شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واثر في العالم الاسلامی، شیخ محمد بن محمد بن رحمه الله کی دعوت اور اس کا عالم الاسلامی میں اس کے اثر کیا ہوا ہے. اس کے مصنف محمد بن عبد الله بن سليمان السلمان مصنف ہے. سفر میں 106 بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الرحمه الله حکم دیتے اپنے متبعین کو کہ امر بالمعروف ونهی عن المنکر کے نظام کو تھامے رکھے، تو ان کو یہ سمجھاتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو حکمت موعظۃ الحسنہ کے ساتھ کرتے رہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ادعو سبرا بالحکمت موعظۃ الحسنہ الآخر الآیہ. اور اپنی کسی ایک رسالے میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم یقولون، اہل علم کہتے ہیں الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج الى ثلاث، اسے نوٹ کر لیں، جو امر بالمعروف ونهی عن المنکر کرتے ہیں اسے تین چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک، ان يعرف ما يأمر به وينهى عنه، کہ اسے جاننا چاہیے کہ وہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے، اسے علم ہونا چاہیے. تو پہلے نمبر پہ علم ہے. نمبر دو، ويكون رفيقا في ما يأمر به وينهى عنه، اسے رفیق و نرم ہونا چاہیے جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، جس چیز سے وہ منع کر رہا ہے. تیسرے نمبر پہ، صابر على ما جاء من الاذى، جو بھی اذیت پہنچے اس پر اسے صبر کرنا چاہیے. تو تین چیزیں کیا ہے؟ علم ہے، نرمی ہے اور صبر ہے. ہم دیکھے دعوت میں کیا ہم نے دیکھا ہے؟ علم ہے، نرمی ہے اور صبر. سلف کا بھی یہی طریقہ ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر نکلنا نہیں ہے، بلکہ علم ہے، نرمی ہے اور صبر ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير رسالك شرح كدرس جاري ہے، اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 36 پر ہم بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك العمل بالعلم فقد ورد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. شیخ صاحب فرماتے ہیں علم پر عمل ترک کر دینا منهج السلف میں سے نہیں ہے. یہ وارد ہوا کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ اس کا جواب دیتا ہے تو صحیح، ورنہ وہ چلا جاتا ہے. علم اور عمل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند پیارے جملے بیان کیے ہیں، اور یہ بیان فرمایا کہ منہج السلف علم اور عمل کے اعتبار سے کیا ہے. علم حاصل کرنا لازمی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے، لیکن علم بغیر عمل کے فائدہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا کسی مقصد کے لیے بغیر عمل کے، بغیر اپنی اصلاح کے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف علم حاصل کرتے उसके तालीम देते उससे पहले खुद भी अमल करते, तो इल्म है, अमल है, और फिर दावत है, तबलीग है, और फिर सब्र है उसके, इन सब के लिए। जैसे कि सूरतुल असर में अल्लाह ताला वाज़ेह फरमाया है कि खसारे से बचने के लिए चार चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, हर इंसान खसारे में है, अल्लाह ताला ज़माने कसम खाकर फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनु, सिवा लोगों के जो ईमान लाए हैं, वअमिलुस सालिहात, और नेक और सालेह अमल किए हैं, वतवासौ बिलहक, और एक दूसरे को हक की वसीयत की है, वतवासौ बिसब्र, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की है, तनासुह है। उलमा फरमाते हैं जैसे कि शेख उलिस्लाम हम्बाह रहमहुल्लाह उसूल थलाथा में फरमाते हैं कि इल्लल्लज़ीन आमनु, ईमान से मुराद इल्म है, वअमिलुस सालिहात से मुराद अमल है, وتواصوا بالحق سي مراد دعوته الى الله سبحانه وتعالى, وتواصوا بالصبر سي مراد ان پر صبر کرنا ہے. یہ چار چیزیں ہیں, ان چار چیزوں جاننا بہت لازمی ہے. اور علم اور عمل کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں, اپ بڑا پیارا پیغام ہے, ارشاد باری تعالی ہے, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सिरात मुस्तकीम पर अगर चलना चाहते हो, जिस पर चलने की हिदायत की दुआ अपने रब से रोज़ाना कई मरतबा मांगते हो, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने यह शर्त रखी है कि सिरात मुस्तकीम वही सिरात है जो ख़ास लोगों का है, उनके नक्शे कदम पर चलोगे और चलते रहोगे मरते दम तक, तब तो कामयाबी मुमकिन है, और अगर रास्ता बदल कर किसी और के रास्ते को इख्तियार कर ले तब तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। अनअमत अलैहिम मिन अन्नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसन उलाइका रफीका, अनबिया, अंबिया के बाद अंबिया के सहाबा है, और अंबिया के सहाबा में सबसे अजीम सहाबा अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सैयद मुर्सल खातम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। सिद्दीकीन उनसे बेहतर कोई नहीं, शुहदा उनसे बड़े कोई नहीं, सालहीन उनसे बड़े कोई नहीं, ये सारे के सारे वस्फ सहाबा कराम के लिए हैं, और हर उस शख्स के लिए जो उनकी इत्तिबा करते हैं एहसान के साथ। गैर मग़ज़ूब अलैहिम, ये रास्ता तो हमने जान लिया है, जब अल्लाह ताला ने इनाम और एहसान किया है, दो और रास्ते हैं, एक मग़ज़ूब अलैहिम का रास्ता जिन पर अल्लाह ताला का ग़ज़ब है, उन्हें उनकी पहचान है। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इनसे मुराद यहूद हैं, क्योंकि इल्म था अमल नहीं था, और जब इल्म होगा अमल नहीं होगा तो अल्लाह ताला के ग़ज़ब के ऐसे लोग मुस्तहिक हो जाते हैं। और रास्ता सहाबा कराम का नहीं, सलफ का रास्ता नहीं होगा, ये यहूदियों का रास्ता है, मग़ज़ूब अलैहिम का रास्ता है। और अगर अमल कर रहे हैं बगैर इल्म, बाज़ लोग कहते हैं फिर ठीक है अमल करते हैं, इल्म हासिल नहीं करते, ये गुमराहों का रास्ता है। जिसका उलमा फरमाते हैं इनसे मुराद नसारा है, और हर वो शख्स जो उन जैसे हैं। तो दोनों का होना लाजमी है, मैंने जो सलफ में दोनों चीज़ें हैं, इल्म भी है अमल भी है, अगर एक है दूसरा नहीं है तो या मग़ज़ूब अलैहिम में से या ज़ालिम में से है, बीच का रास्ता है नहीं, हक रास्ता एक ही है, सिरात मुस्तकीम। सलफ के चंद अक़वाल इल्म और अमल के ताल्लुक से देख लेते हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान कर फरमाते हैं, जब उन्होंने क़यामत से पहले फितनों का जिक्र किया तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह कहा, ए अली ये कब होगा? सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इज़ा तुफ़क्किह लिग़ैरि अद्दीन व तुअल्लिम अल-इल्म लिग़ैरि अल-अमल। अगर यानी ये सारी निशानियाँ जो क़यामत की निशानियाँ चंद निशानियाँ बयान की सैयदना अली उन्होंने, जिनमें बहुत सारी मुसीबतों का जिक्र था, सैयदना उमर ने ये सवाल सैयदना अली से, ये कब होगा? तो सैयदना अली ज़रा गौर से सुने क्या फरमा रहे हैं कि ये मुसीबतें कब टूटेंगी इस उम्मत पर, इस दुनिया में। फरमाते हैं, इज़ा तुफ़क्किह लिग़ैरि अद्दीन, جب علم حاصل کیا جائے گا دین کے علاوہ کسی اور چیز کا، اور اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، آج کی دنیا مسلمان کیا کر رہا ہے. اذا تفقه لغیر الدین، سمجھ ہوگی، علم بھی ہوگا لیکن دین کے لیے نہیں ہوگا. وتعلم العلم لغیر العمل، اور علم اگر حاصل کیا جائے گا تو عمل کے لیے نہیں کیا جائے گا، صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہوگا. وتمست الدنيا بعمل الاخره، اور دنیا کے عمل آخرت پر مقدم کر دیا جائے گا. آخرت کی کوئی بھی فکر نہیں ہوگی، اور اگر آخرت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے تو وہ دنیا ہی کے دکھاوے کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ، دیندار بننا ہے تو دنیا کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا جماعتی مفادات کے لیے یا دنیا کے لیے. اور اس اثر کو عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعلموا فاذا علمتم فاعملوا، تعلموا علم حاصل کرو. خطاب کس کے لیے ہے؟ اس زمانے میں صحابہ اور جو تابعین تھے ان کے لیے ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. تعلموا فاذا علمتم، بس تم جب تم علم حاصل کر لو، فعملو پھر عمل کرو. اسے خطیب البغدادی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا، صحیح ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنے رب سے خوف آتا ہے، اپنے رب سے مجھے خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے بلا کر یہ نہ کہہ دے، اے عویمر، پھر میں یہ عرض کروں لبیک لبیک ربی، پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر دے، ما عملت فیما علمت، جو تم نے علم حاصل اس پر تم کیا عمل کر کے آئے ہو. اسے دارمی نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے سنن میں، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. صحابہ اکرم کتنے ڈرتے تھے، یہ نہیں کہ عمل نہیں کرتے تھے، نہیں، ہرگز نہیں، واللہ صحابہ سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھے، خشیت دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے قیامت کے دن کہ اے عویمر، تصغیر کے ساتھ اپنی تحقیر کرتے ہوئے، اگر مجھ سے رب نے یہ سوال کر لیا کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پر تم نے عمل کیا ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا کہیں گے، ہمیں ڈر نہیں ہوتا. یاد رکھیں نا، کہنا کہ علم حاصل نہیں کرنا پھر گمراہی کا راستہ ہے، نجات کا راستہ، نجات کا راستہ ہے کہ علم ہے اور عمل، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، میں نے پہلے بتا دیا ہے. شیخ حسین متھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس علم کا وارث بنا دیا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. جس نے علم پر عمل کیا، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس علم کا وارث بنا دے گا جو علم وہ جانتا ہی نہیں تھا. یعنی علم میں مزید ترقی، اضافہ ہوتا رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو بطور دلیل بیان فرمایا، والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. سبحان اللہ، جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، زادهم هدى، ان کی ہدایت میں اللہ نے اور اضافہ فرما دیا ہے. واتاهم تقواهم، واتاهم تقواهم، اور جو تقوا تھا ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ میسر فرما دیا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے وہ جو اتباع حق سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ حق جو اس نے جان لیا، علم حاصل کر لیا ہے، صرف اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہالت کا وارث بنا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ ڈوبا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، واضح حق بھی اسے نظر نہیں آتا، جزك إرشاد باري طالح اسكي دليل مي. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجب هنوني جب وراء راس سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ کجہ جو ہے پیدا کر لی ہے, زیغ پیدا کر دیا ہے, یہ خلل یہ کمی پیدا کر دی ہے, پردہ ڈال دیا تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکے. اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے بعض سلف نے یہ کہا کہ ایک نیکی کے بدلے میں یہ ایک نیکی کے سبب اور نیکی کی آسانی مل جاتی ہے, کہ نیکی کرنے والا شخص اور نیکی پر آماد ہو جاتا ہے, انہوں نیکی کر لیتا ہے. اور برائی کے بدلے میں یا برائی کی سزا میں ایک یہ سزا ہوتی ہے کہ اور برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 10. اور ابن القیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد میں پچھلے درس میں میں نے بیان کیا تھا پچھلے ایک درس میں کہ جہاد النفس کے 4 مرتبے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ علم کے لیے نفس کے مجاہدہ کرتے رہنا, پھر عمل کے لیے علم حاصل کرنے کے بعد, اور پھر الدعوت الیہ اس کو دعوت دینے کے لیے, پھر صبر کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یعنی جہاد کرنا نفس پر. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آخر میں آخری اثر ہے, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے, نوٹ کر لیں, نفع بخش ہدایت جو مکمل اور تام ہدایت کیا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے دونوں کو جمع کر دیتا ہے, علم اور عمل کو. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں, تو اس کی زندگی میں دیکھے علم اور عمل ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش ہو نہیں سکتے بلکہ نقصان دہ ہے. کیونکہ انسان اگر عمل نہیں کرتا تو وہ علم اس کے لیے وبال بن کر رہ جاتا ہے. شرح دعاء قنوت الوتر صفحہ نمبر 5 شیخ صاحب نے وتر کی دعا کی شرح کی ہے, چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 5 میں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے کسی بندے کے لیے دونوں چیزوں کو جمع کر دے, علم اور عمل کو. کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. کیونکہ بے شک انسان جو ہے اگر عمل نہ کرے تو وہ علم اس کے لیے وبال بن کر رہ جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.
1: یہ سوال ہے کہ آخر عشرے میں وتر پڑھائے جاتے ہیں تہجد کے ساتھ اور نماز کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, ترویح کی نماز کو 4 رکعت یا 8 رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے اور پھر 1 بجے رات کو جو ہے تہجد کے نام پر الگ سے پڑھی جاتی ہے, تو کیا جو بعد میں وتر پڑھتے ہیں مخالفت نہیں ہے؟ امام وہی ہے کوئی اور ہے؟ مسجد میں آپ نے جا کے حدیث میں کیا ہے, حدیث پہ غور کریں ذرا, جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور تراویح بھی یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ نہیں, اس کے لیے پوری رات قیام لکھ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے مسجد میں آئی عشاء کی نماز پڑھی ہے اور حتی انصراف جب تک امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوا آپ نے تراویح بھی پڑھ لی چاہے 4 یا چاہے 8, امام چلا گیا آپ چلے گئے, اجر مل گیا ہے. اچھا جو بعد کی نماز ہے اگر آپ نے پہلے 8 پڑھ لی ہیں, کیونکہ سنت مطابق 8 رکعت جو ہے وہ ثابت ہیں اور بہتر ہیں, اس سے زیادہ جائز ہیں, 8 سے زیادہ جائز ہیں, افضل 8 رکعت ہی ہیں. صرف 20 کی حد لگانا جائز نہیں, بدعت ہے. 20 سے زیادہ کام جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے. تینوں فرق سمجھیں, 8 پڑھنا سنت ہے, 8 سے زیادہ جائز ہے, صرف 20 سے زیادہ کم جائز نہیں, بدعت ہے. 20 پڑھنا چاہتے پڑھیں لیکن یہ اس عقل کہ صرف 20 ہی جائز ہے, اس سے زیادہ کر یا کم کر نہیں سکتے, نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثنا مثنا ہے, تم میں سے کسی کو خدشہ و فجر ہونے کا تو ایک رکعت سے نماز ختم کریں, ایک وتر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز ختم کرنے کے لیے الغرض. تو پھر اگر آپ نے 8 پڑھ لی ہے اور پھر رات کو 1 بجے تہجد ہوتی ہے, آپ وہ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں, 8 سے زیادہ ہو جائیں گی, اور وتر بھی آپ پا لیں تو دونوں خیر آپ پا لیں گے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کو نیند کا غلبہ ہو گیا, سو گئے ہیں, آپ اجر سے محروم نہیں ہوئے, تو بہتر ہے کہ وتر آپ امام کے ساتھ ایک جا کے پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے, بھول گئے ہیں, سو گئے ہیں, یا کام مصروف ہو گئے ہیں, آپ کی جاب ہے, روزگار ہے, مشکل پڑے گا آپ کے لیے, وتر پھر اکیلے خود بعد میں پڑھیں, کیونکہ وتر آپ پڑھیں گے سنہ موقعہ ہے, وہ الگ سے آپ اپنے پڑھنی ہے. اور اگر آپ بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, بھول معاف ہو جاتی ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں اس وقت نہ پڑھے نا. ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا رات میں تو پڑھ لے وہ, یہ میں کہا ہے. نماز سے فارغ ہو گیا ہے, اجر اس نے پورا پا لیا, اب وتر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, لیکن اگر وہ رات کو بھی امام سے پڑھ سکتا تو اس کے لیے افضل ہے, بہتر ہے اس کے لیے. نہیں پڑھ سکتا, اس کا روزگار ہے, جاب ہے, کوئی کام بھی ہے, نہیں کہ پڑھ سکتا تو پڑھ سکتا ہے. تراویح کے بعد آخری عشرے میں جب نماز کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے, وتر بعد بھی تہجد سے پڑھی جاتی ہے, اس وقت کی بات ہے, مکس نہ کر دینا, ابھی کی بات نہیں ہو رہی, کوئی سوال پہلے کر دیا ہے تو اس وقت کی بات ہے. تو اگر تراویح کے بعد کوئی شخص وتر خود پڑھنا چاہتا ہے اور ایک بجے نہیں پڑھ سکتا امام کے ساتھ, تو پہلے پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو پوری رات کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
2: بسم اللہ, الحمد للہ, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, آج نحسن پوائنٹ نمبر 51 پر 51 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف أن يشتغل الطالب بأي شيء قبل القرآن والحديث, فإذا تفقه وتعلم ما يحتاجه لدينه طلب ما يريده بعد ذلك. شیخ صاحب فرماتے ہیں, منهج السلف میں سے نہیں ہے کہ طالب علم قرآن و حدیث سے پہلے کسی چیز میں مشغول ہو جائے, جب وہ ان کا فقہ و فہم حاصل کر لے اور وہ علم حاصل کر لے جس کی اسے اپنے دین میں ضرورت ہو, پھر اس کے بعد جو وہ چاہتا ہے اسے طلب کر سکتا ہے. منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے سلف صالحین نے جو راستہ اختیار کیا ہے کامیابی کا, ہم اس راستے کی بات کر رہے ہیں. علم کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ علم کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. طالب علم, اور یہ قاعدہ یاد رکھیں, ہر اہل حدیث یا ہر سلف طالب علم ہوتا ہے. بس جتنی بھی آپ کو گروہ نظر آتے ہیں علم میں کمزوری آپ کو نظر آئے گی, سوائے ایک گروہ ہے, اہل حدیث یا سلفی جو ہیں وہ ہمیشہ طالب علم ہوتے ہیں, زندگی ساری طالب علم ہوتے ہیں, علم میں ترقی کرتے رہتے ہیں, علم کے میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اسی کہتے اہل حدیث. اور ہمارے سلف علیہم رضوان اللہ سبحانہ و تعالی کی کامیابی کے بھی یہی راز ہے کہ آپ کو اگر ان کی آپ زندگی دیکھ لیں, ان کی سیرت پہ نظر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں تو اللہ آپ کو عجب نظر آئے گا. وہ بھی اس زمین پر رہنے والے لوگ تھے, ان کی بھی زندگی کی ضروریات تھی, ان کے بھی گھر والے تھے, ان کے بھی بیویاں تھیں, بچے بھی تھے, ان کے بھی چولہا جلتا تھا, لیکن علم کے میدان میں, عمل کے میدان میں, خصوصی طور پہ علم اور تعلیم کے میدان میں اپنے زمانے کے, پوری دنیا کی بات میں کرو, اپنے زمانے کے سب سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں دو یا تین اور بھی تہذیبیں موجود تھیں, پرشین تھے کسرا ایران میں, اور قیصر تھا, اور اس کے اپنی سلطنت تھی شام کے علاقے میں اور یورپ کے علاقے میں, اور نجاشی وغیرہ جو تھے وہ حبشہ اور یمن کے علاقے میں, یعنی ہر طرف سے آپ دیکھیں گھرے ہوئے تھے, اور یہ تہذیبیں موجود تھیں. جو ہم علم کی بات کرتے ہیں اور علم کے نور کی بات ہم کرتے ہیں, کیونکہ وحی سے زمانے سے پہلے جو سب اندھیرے اندھیرے تھے, ہر طرف اندھیرے تھے, کیونکہ جو اصل نور ہوتا ہے نا وہ ایمان توحید کا نور ہوتا ہے, اس دنیا میں اصل نور وہی ہوتا ہے, کامیابی کا نور جو ہوتا ہے وہ معدوم تھا, موجود نہیں تھا. جب وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو یہ نور کی جو سب سے پہلا دیا یہ جلا جزیرہ عرب میں, اور جتنی یہ نور بڑھتا گیا اور کامیابی ملتی گئی اتنی ہی مخالفت بڑھتی گئی. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کامیابی اور ترقی ایسے ملی ان لوگوں کو کہ آج پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئے, کہ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے,
0: چند سالوں کی تعلیمات، 23 سال نبوی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، 23 سال سے صرف، اور 23 سال تعلیم حاصل کرنے والے یہ جو صحابہ ہیں، اسے علم اور تعلیم میں جب علم تعلیم کے میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے اس علم، ایمان اور توحید کی روشنی سے پوری دنیا فتح کی ہے. دیکھیں انڈیا پاکستان کا علاقہ جو ہے، اب رشیا میں بھی مسلمان ہیں، اور ترکی ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، یعنی اسلام کیسے پہنچا ہے؟ اگر علم اور تعلیم میں ترقی نہ ہوتی، اہتمام نہ ہوتا، تو ایک جگہ پر رہتا، جزیرہ عرب سے باہر نہ نکلتا، سبحان اللہ. تو علم اور تعلیم جو ہے، یہ منہج السلف کے یعنی بنیادی اصول میں سے ہے. لیکن علم و تعلیم کے تعلق سے ایک جزئیے پہ بات ہو رہی ہے آج کے درس میں، کہ سب سے پہلے جو جس علم کا اہتمام کرنے وہ کون سا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں القرآن والحدیث، قرآن و حدیث. کیوں؟ کیونکہ اساس ہے دین کی، اساس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر دنیا کا کوئی بھی عالم کوئی بھی علم حاصل کر لے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، تو اس کے پاس کیا علم ہے؟ شریعت کا علم تو نہ ہونا اس کے پاس، دنیا کا علم تو حاصل کر سکتا ہے وہ، لیکن جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اس کے اساس، اس کی بنیاد، اس کے اصول، سارے کے سارے دینی اصول جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں پر قائم ہونا شرط ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں چند دلائل اور چند علماء کی باتیں اس مسئلے پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة الجمعة آية نمبر 2 اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. سورة القمر آیت نمبر 22 اور یہ آیت بار بار اس سورت میں ریپیٹ ہوئی ہے، اس کا تکرار ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. سیما مالک مطمئن روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سورۃ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذي بعث في الامين رسولا منهم، اسی نے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی امیین میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا. امیین یعنی جو عرب، جو ان پڑھ لوگ ہوں. کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم، تعلیم سے. کس چیز کی تعلیم سے؟ الکتاب والحکمہ، کتاب قرآن مجید الحکمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام شافعی اس آیت اور اس جیسی اور جو آیات بھی کتاب الحکمت کا ذکر ہے ان کے تعلق سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت کا ذکر کیا اور حکمت سے مراد، میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں میں نے سنا ہے، اور وہ اہل علم جو قرآن کے علم رکھتے ہیں، تفسیر کا علم رکھتے ہیں اور جن کے علم سے وہ راضی ہیں، فرماتے ہیں میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کے بعد حکمت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، کتاب کے حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پر حکمت کے سوا کوئی اور معنی باقی نہیں رہتا سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ جب حکمت کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بات آتی ہے اور اس کے بعد حکمت کی بات آتی ہے تو لازمی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہی ہو. یہ آخر ما قال رحمہ اللہ، اور یہ حوالہ الرسالہ امام شافعی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78. دوسری آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورة القمر 22 کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اَيْ سَهَلْنَا لَفْظَهُ وَيَسَّرْنَا مَعْنَاهُ لِمَنْ أَرَادَهُ ليتذكر الناس. يعني ہم نے قرآن مجید کے لفظ کو آسان فرمایا ہے، معنی کو بھی آسان فرمایا ہے ان کے لیے جو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت کو حاصل کر لیں. پھر آگے فرماتے ہیں، مطر الوراق سے نقل کرتے ہیں ابن ابی حاتم کی روایت سے، اور امام بخاری نے تعلیقاً اس روایت کو بیان کیا ہے صیغہ جزم کے ساتھ، اور ابن جریر طبری نے بھی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ فہم مدکر سے مراد یہ ہے کہ ہل من طالب علم فیعان علیہ، کوئی ایسا طالب علم ہے جو طالب علم چاہتا ہے اور اسے اپنے علم میں مدد چاہیے، تو اسے چاہیے کہ پھر قرآن مجید کی تلاوت کر اس کا علم حاصل کرے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، هل من مدکر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں هل من طالب علم فیعان علیہ، سبحان اللہ، کوئی طالب علم جسے علم مدد کی ضرورت ہے تو کیسے مدد ملے گی علم کی؟ قرآن مجید کے علم کے اہتمام کرنے سے، سبحان اللہ. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے. کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحیح حدیث اور جو صحیح آثار ہیں. امام احمد رحمہ اللہ مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 410 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، انا ابی عبد الرحمن السلمی، عبد الرحمن السلمی معروف تابعی ہیں، سر عبداللہ بن مسعود کے معروف شاگرد ہیں، فرماتے ہیں قال حدثنا من كان يقرئنا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے ان میں سے کئی صحابہ نے ہم سے اس بات کا ذکر کیا ہے، انہم كانوا يقرؤون، انہم كانوا يقترؤون من رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے قرآن مجید کی، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، تو اگلی 10 آیات کا علم حاصل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ ان 10 آیات کا علم اور عمل حاصل نہ کر لیں. قالوا، تو انہوں نے یہ فرمایا، فعلمنا العلم والعمل، تو ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. اللہ اکبر، قرآن مجید کا علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے، حدیث کے علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے، اور جو قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے اسے اہل حدیث کہتے ہیں، اسے سلفی کہتے ہیں، جو صحیح عمل کرنے والا ہوتا ہے. بلکہ جتنے بھی فرقے ہیں سب دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہی فرقہ ہے الطائفہ المنصورہ جو ہے، والفرقۃ الناجیہ علی ما انا علیہ واصحابی، کی حدیث معروف ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ فرقۃ الناجیہ جو جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی، کیوں ملی ہے؟ علی ما انا علیہ وحی ہے، قرآن اور سنت ہے. وہ اصحاب کی قید کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے والے ہیں. اس لیے سلف نے کیا کیا ہے، سب سے زیادہ اہتمام قرآن اور حدیث کا کیا ہے، قرآن اور سنت کا کیا ہے، اور صحیح سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ نے تابعین تک یہ علم پہنچایا ہے، تابعین یہ تبع تابعین تک اس علم کو پہنچایا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ علم پوری دنیا میں پہنچا ہے، من تبع بإحسان الى یوم الدین، ہر زمانے میں چھوٹے سے گروہ میں علماء موجود ہیں جو جنہوں نے اتباع احسان کی ہے سلف کے راستے کی، اور یہ علم جو اس طریقے تا قیامت باقی رہے گا. آخر میں شیخ بن باز کا بڑا پیارا فتویٰ، شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب آپ طالب علم کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے علم کی ابتدا کرے، کیا متون پہلا دوسرے تیسرے مرحلے میں علم کی، متون فقہ سے یا اصول فقہ سے، مصطلح حدیث یا فقہ الحدیث یا عقیدہ نحو تفسیر، کہاں سے شروع کرے طالب علم؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبدأ بالقرآن، یجتہد فی القرآن، قرآن مجید سے ابتدا کرے اور جد و جہد کرے، پھر عقیدہ کی کتابوں سے، قرآن مجید سب سے پہلے ہے،
2: قرآن مجید سب سے پہلے ہے، قرآن مجید کی تلاوت صحیح تلفظ، میں اس بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جو صحیح تلفظ سے قرآن نہیں پڑھ سکتے اور تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں قرآن مجید کی، سب سے پہلے تلفظ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، تلفظ ٹھیک ہو کہتے ہیں ہم عجم ہیں عربی میں ہے، تو یہ تو پھر کمال ہے نا، عجم ہو کے عربیوں کی طرح پڑھو نا، اللہ کے اللہ

0: مطلب یہ کہ تفسیر پڑھو سب سے پہلے، مطلب اہتمام قرآن مجید کا، قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور صحیح معنی. اگر معنی تفسیر بھی پڑھنی تو شرط یہ ہے کہ صحیح معنی. صحیح معنی کہاں سے آئے گا؟ فہم السلف سے آئے گا، تو فہم السلف کے معنی کے مطابق یہ اہتمام ہے. حفظ بھی، اگر آپ پورے حافظ ہیں قرآن کی کوئی حرج نہیں، لیکن جو چھوٹی صورتیں آخری پارہ جو ہے یا آخری تین پارے جو ہیں وہ آپ اگر حفظ کر لیتے واللہ خیر ہے، اس میں بہت اچھے پیغام ہے. اور خصوصی طور پر جو آخری پارہ ہے تفسیر کے ساتھ جو ایک دفعہ پڑھ لے الحمدللہ، واللہ کہیں دیکھے زندگی بدل جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ کی تفسیر، تفسیر سعدی بن کثیر بن جیر الطبری ہے، جو پڑھ لیتا ہے اور معنی اسے یعنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے سلف کی سمجھ کے مطابق. جب نماز پڑھتے اکثر یہ چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں پانچ فرض نمازوں میں جو جہری نمازیں ہوتی ہیں. اب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، امام تلاوت کرتے ہو، آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے، کتنی مزہ آتا ہے. پھر اگلی سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، آپ کو معنی بھی آ رہا ہے پورا. نماز میں خشوع اور خضوع اور نماز میں یعنی دل جو اس نماز پڑھنے کے اسباب میں سے سب سے بڑے یعنی سبب یہ بھی ہے کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے کانوں تک نہیں جا رہا، آپ کے دل میں اتر رہا ہے. وہ پھر دیکھیں اس نماز سے زندگی کیسے بدلتی ہے. تو اس لیے نماز کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، طالب علم کے بھی قرآن کی ضرورت ہے، عمل کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے، اخلاق کے لیے، آداب کے لیے بھی قرآن مجید کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور نور ہے قرآن مجید. پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یبدأ بالقرآن یشتہد فی القرآن یبدأ ثم بکتب العقیدہ، قرآن کے کتب عقیدہ فوراً، کوئی عقیدہ تو اساس ہے نا، اگرچہ قرآن عقیدہ صحیح عقیدہ قرآن مجید موجود ہے، لیکن کہاں پہ تلاش کرو گے؟ تو بعض ایسی کتابیں ہیں عقیدہ کی جنہوں نے قرآن مجید میں سے ہی وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی عقیدہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. کل عقیدۃ الواسطیہ، عقیدہ واسطیہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تألیف ہے، اور شیخ الاسلام نے ایک ہی مجلس میں ظہر عصر کے بیچ کے مجلس میں لکھ دیا پورا عقیدہ. ہمیں شرح کرتے مہینے لگ جاتے ہیں، امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں لکھنا شروع کیا، ظہر کو مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے پورا عقیدہ لکھ دیا، عقیدہ واسطیہ. کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص ابتدا کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کے علم کے ساتھ جو ہے وہ کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. مثل کشف الشبہات، کشف الشبہات بھی اصول الثلاثہ، یہ چھوٹی کتاب ہے مختصر ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے. یہ سب جو تینوں کتاب جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں. ثم کتب الحدیث، عقیدہ کی کتابوں کے بعد کتب الحدیث ہے، کبلوغ المرام عمدۃ الحدیث، اربعین النووی، اربعین نووی ہیں، عمدۃ الاحکام ہے، بلوغ المرام عمدۃ الحدیث جو ہے یہ کتاب ہے، اور اربعین نووی کے ساتھ جو دس حدیث ہیں امام ابن رجب نے جو پچاس پوری کی ہیں، تتمۃ ابن رجب، وہ بھی یہ اچھی کتابیں ہیں. پھر فقہ میں تو جو سوال کرنے والا ہے ہوسٹ جو ہے اس نے پھر سوال کیا کہ اصول فقہ، مصطلح حدیث، نحو وغیرہ بھی تو پڑھنے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے، پڑھنا ہے، لیکن قرآن مجید کے بعد، قرآن مجید کے اہتمام کے بعد، عقیدہ کی کتابوں، حدیث کی کتابوں کے بعد. لیکن مصطلح حدیث پڑھے گا، مصطلح حدیث جو ہے اور اصول فقہ، فقہ کے ساتھ مصطلح حدیث کی کتابوں کے ساتھ، نحو بھی اس طریقے سے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں طالب علم کو جو ہے نا علم ترقی کا باعث بنتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید ہے، اور پھر عقیدہ ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو باقی علوم ہیں. تو جو طالب علم اس طریقے سے یعنی علم کی ابتدا کرتا ہے انشاءاللہ اسے اس علم کا خیر بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوگا، اور اس کو آگے پہنچانے میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی. شیخ باز رحمہ اللہ کا جو یہ فتویٰ ہے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے لیا گیا ہے، شیخ صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست انشاءاللہ رمضان کے احکام اور مسائل کا یہ آخری درس ہے. پچھلی دروس میں ہمیں تقریباً جتنے بھی مسائل تھے نماز کے بارے میں، ان میں بات کی، دلائل کے ساتھ مسائل بیان کیے، اور آج کے درس میں ہمارا خطاب خاص لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جنہوں نے اپنے رب کے گھر سے منہ موڑا ہوا ہے، بے نمازی. آج میرا خطاب بے نمازیوں سے ہے جو نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ انصاف کی بات نہیں کہ صرف نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کی طریقہ اور نماز کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں، صرف ان لوگوں کو فائدہ ہو جو نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کریں اور نماز کی طرف نہ بلائیں، یہ ناانصافی ہے. تو ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی تنبیہ کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب کر دیا جائے. اور انشاءاللہ اگلے درس سے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کریں گے. جب ہم بات کرتے تھے سگریٹ نوش کی، جو سگریٹ پیتا ہے، یا اس عورت کی جو بے پردہ رہتی ہے، تو ہم اسے مسلمان بھائی اور مسلمان بہن کے نام سے پکارتے تھے. اور جتنے بھی نافرمان لوگ موجود ہیں امت اسلامیہ میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم انہیں مسلمان بھائی کے نام سے پکارتے ہیں، انہیں اپنے قریب کرتے ہیں. لیکن بے نمازی کو مجھے پتہ نہیں کہ کس نام سے پکارا، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے جیسے آپ جانتے ہیں، تو میں اسے مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن اس سے بات ضرور کرنی ہے، اور اس سے انشاءاللہ نماز ضرور پڑھوانی ہے. تو اسے میں اللہ تعالیٰ کے بندے کے نام سے پکاروں گا، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی، کیونکہ بات دونوں کے لیے ہوتی ہے، مرد اور عورتیں. جو نماز نہیں پڑھتی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی. جب یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، میں اسے یہ کہتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ جواب دے کہ تم یہ سوچو ذرا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، یہ لوگ کس چیز میں تم سے اچھے ہیں؟ اگر اچھا سمجھتے ہو، آخر کون سی ایسی بات ہے جو آپ میں نہیں ہے اور ان لوگوں میں ہے اور وہ تم سے اچھے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر یوں نہیں سمجھتے تو چلو اس طریقے سے سمجھ لو، تم کس چیز میں لوگوں سے اچھے ہو کہ اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں آنا چاہتے ہو، نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ آخر تم میں ایسی کون سی صفت ہے جو ان بیچارے لوگوں میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اپنا سارا کاروبار چھوڑ کے، اپنی دنیا چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکا کھڑے ہوتے ہیں؟ تجھ میں کون سی ایسی خاصیت ہے جس میں تم ان لوگوں سے بہتر ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ اور یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، جو بے نماز مجھے سن رہا ہے وہ اچھی طرح سن لے، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نماز پڑھنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جانتے ہیں؟ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں حسرت ہے کہ کاش وہ نماز پڑھ سکتے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟
کیونکہ وہ کافر ہیں. کیا کافر بھی تمنا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جی ہاں, بلکہ کچھ کافر ایسے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں, لیکن کفر کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, سورۃ ہجر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بار کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے. اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. ایک فرانس کے فلاسفر عشق کہتا ہے کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھتی ہے. کون سی لہر اٹھتی ہے جانتے ہیں؟ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کا دل کانپ اٹھتا ہے, اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ تو کافی ہے, اور اس کے دل میں حسرت ہے کہ کاش میں نماز پڑھوں. تیرا کیا حال ہے ابن نمازی؟ وہ تو کلمہ پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے. دوسرے کافر کی سنو, یہ دوسرا کافر کہتا ہے, وہ کہتے کہ جب میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو اپنے سارا کاروبار چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر, خاص وقت میں جب خاص آواز خاص جگہ سے آتی ہے یعنی اذان, وہ سب کچھ چھوڑ کر اس گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنا سر جھکا کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, تو میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کچھ دیر کے لیے اپنے رب کو پہچانوں. اس کے علاوہ تیسرا شخص جو یہودی ہے, اور یہودی عام نہیں, ایک یہودی یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا, یعنی ایک دینی رہنما. وہ شخص کہتا ہے ایک سوال بار بار میرے دل میں گونجتا رہتا کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا, اور میرے دل میں وہ منظر بار بار آتا کہ دریا کے کنارے جب میں یہ دیکھتا کہ ایک مزدور یا کسان کھیت میں کھڑا ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر دریا کے کنارے اپنے کھیت میں چھوٹے سے مصلے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے, میں یہ کہتا کہ کاش میں اس مزدور کی طرح ہوتا. لیکن سوچتے سوچتے آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے ہی دی اور میں نے کلمہ پڑھ ہی لیا, لیکن مجھے ہدایت ملتے ملتے 65 سال ہو گئے. 65 سال کی عمر میں وہ شخص مسلمان ہوا. جانتے ہیں کیوں؟ نماز کو دیکھ کے, ایک نمازی کو دیکھ کے. یہ نماز لوگوں کو متاثر کرتی ہے, دل میں اثر چھوڑ دیتی ہے. اس نماز کی وجہ سے یہ یہودی جو ایک مذہبی رہنما تھا, سردار تھا, وہ دار اسلام میں داخل ہوا اور اس شخص نے رو کے یہ کہا کہ کاش میں پہلے مسلمان ہوتا, لیکن مجھے مسلمان ہوتے ہوتے 65 سال گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے 65 سال کے بعد مجھے ہدایت دے دی اور میں نمازی ہو گیا. یہ تو اس کافر کا حال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں دیکھا, اخلاص دیکھا, سچائی دیکھی کہ وہ نماز واقعی پڑھنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی. آج کہ بے نمازی سے میں پوچھتا ہوں کیا تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو تو ہدایت دی مسلمان ہو گیا, کہ تجھے ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں دیکھے کہ تو نماز نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نہیں آنا چاہتا اور تجھے نعوذ باللہ یہودیت یا عیسائیت پر موت دے دے. یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو گلوں کے درمیان میں, جیسے حدیث میں آیا ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہے پھیر دے. اور آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جو انسان کی سانس چل رہی ہے, یہ جو دل دھڑک رہا ہے, یہ خون جاری ہے آپ کی رگوں میں,
اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اگر وہ رک جائے اور تیری موت اس صورت میں ہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب بے نمازی سے بات ہوتی ہے، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو مختلف بہانے آتے ہیں سامنے. آئے دیکھیں کہ کون سے بہانے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جواب دیں. ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی، میں مصروف ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا، اور نماز پڑھنا تو زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل ہے وقت، اور مجھے وقت نہیں ملتا. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن جیسے آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، رزق بھی تو کمانا ہے، اصل دنیا داری بھی ہے، بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، نوکری بھی تو کمانا ہے، پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتا، مصروفیت ہے. میں اس شخص سے کہتا ہوں، کیا تو جانتا ہے کہ تو اور تیرا مال اور دولت کس کے لیے ہے؟ تیرے خالق کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور نماز وہ عبادت ہے قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. نماز درست ہے تو آگے آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے، عبادات دیکھی جائیں گی، اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور صحیح حدیث میں آیا ہے، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تمہارے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا، یعنی تجھے مالا مال کر دوں گا، دل میں اپنا ہے دے دوں گا، تھوڑا بھی ہوگا تو تیرے لیے برکت ڈال دوں گا اور تجھے بہت زیادہ لگے گا، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی کہ تیرے پاس کچھ ہے یا نہیں، تیرے دل کو امیرے سے بھر دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹا دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تمہارے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبی کو نہیں مٹاؤں گا. سن رہے ہیں؟ جو ساتھی نماز کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے، مصروف ہیں دنیا کو کمانے کے لیے، جب پکارنے والا پکارتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور یہ لوگ نہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور نہ نماز کی طرف جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں مصروف ہوں، آخر دنیا داری بھی ہے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماضی الفاظ میں، اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے، اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے وقت نکالے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں امیری بھر دے گا اور قناعت اس کے دل میں آ جائے گی. اور جو نماز کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے، زندگی ساری مصروف ہے، یاد رکھے زندگی ساری 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ مصروف ہوں گے، اس کی عقل مصروف ہوگی، پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا رہے گا، نہ اس کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا اور نہ اس کے دل میں امیری کبھی آئے گی. اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو صبح شام بزنس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن انہیں سکون نہیں ہے. پیسہ تو ہے لیکن سکون سے وہ محروم ہے، اور اس پیسے کا کیا فائدہ جو جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جائے اور اس پیسے والے کو سکون بھی نہ ملے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ کام بھی تو عبادت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کام بھی تو عبادت ہے، ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام بھی تو عبادت ہے. اور یہ لفظ نہ تو قرآن مجید کی آیت اور نہ حدیث ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. یہ کون سی عبادت ہے؟ اب کس عبادت کی بات کرتے ہو؟ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی نماز سے آپ کو روک دے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے. جو کام تجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روک دے، وہ شیطان کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہے. اس لیے میں ایسے شخص کو کہتا ہوں کہ تجھے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ایسے لفظ کہتے ہوئے.
کیونکہ یہ الفاظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں یاد رکھیں یہ سب لکھے جا رہے ہیں. مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, جو لفظ منہ سے نکلتے ہیں اس کو لکھنے والے موجود ہیں اور فوراً لکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہوا درہم کا غلام اور دینار کا غلام, کہ یہ دنیا کی غلامی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی گھر میں آنے سے انکار کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. یہ اس حدیث کی بنیاد پر پیسے کے غلام ہیں, اللہ تعالیٰ کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے اور زندگی سارے پیسے کی غلامی کرتے کرتے ان کو موت آ جاتی ہے. دوسرے شخص کے یہ بہانے کہ سیدھی سی بات میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں آفس میں جاتا ہوں, جوتا پہنوا ہوتا ہے, جوتا اتارنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, پھر وضو کرنا پڑتا ہے, پانی آتا ہے کپڑوں پر, جوتا اتارنا میرے لیے بہت مشکل ہے, میں جوتے کو کیسے اتاروں. اس لیے میں کہتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا. گھر میں جاتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں, یا تو نیند آ جاتی ہے, بھول جاتا ہوں نماز کو, یا کوئی اور کام پڑ جاتا ہے, اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. میں اس شخص کو کہتا ہوں اپنا جوتا نہ اتارو لیکن نماز پڑھ لو. یہ ہو سکتا ہے جوتے کے ساتھ نماز پڑھ کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ جانتے ہیں آپ, جوتے کے ساتھ ہی نماز ہو سکتی ہے. لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب صبح صبح شخص اٹھے اور وضو کرے فجر کی نماز کے لیے, وضو کرنے کے بعد جب وہ موزے پہنے اور جوتا پہنے, وضو کے ہاتھ میں پہننے چاہیے, اور جب وہ پہن لے اس کے بعد جب بھی وہ وضو کرے اگر وہ نہیں اتارنا چاہتا جوتے کو تو اس پر مسح کر لیا کرے, تو اس کی نماز درست ہے. لیکن یہ بہانہ نہ بناؤ کہ جوتے کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا, مسح کر کے نماز پڑھ لیا کرو. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ صحیح ابو داؤد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جوتے سمیت انہوں نے نماز ادا کی. دین اسلام بہت آسان دین ہے, اسے خود مشکل نہ کرو. نماز پڑھو لیکن ایسے بہانے نہ بناؤ جس کا کوئی وزن نہ ہو. تیسرے شخص کہتے ہیں مجھے یہ مسئلہ کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور دل تنگ ہو جاتا ہے, اس لیے میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اس شخص کو میں کہتا ہوں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی موذی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ گئے ہو اور گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہو تو شیطان کے دوست بن گئے. اب جب شیطان سے دوستی کر لی ہے اور واپس آنا چاہتے اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے, تو کیا وہ تمہیں جلدی اور آسانی سے چھوڑے گا؟ بالکل نہیں, وہ تو تمہیں روکے گا, رکاوٹیں پیدا کرے گا, دل بھی کبھی تنگ ہو جائے گا اور مشکل بھی کبھی آپ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے اور آپ کے نفس میں نفس ہمارا بسو بھی ہے جو آپ کو بار بار برائی کی طرف راغب کرتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا ہے. یہ حل ہے, یہی آپ کو نظر آیا ہے, اپنے رب کو ناراض کر کے شیطان کو پھر خوش کرنا ہے. یہ کافی نہیں جو اتنے نافرمانی کر چکے ہو, ایک اور نافرمانی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تجھے یاد نہیں اس وقت سونے سے پہلے, بلکہ سوتے وقت تمہیں نیند نہیں آئی اور بڑی تم نے کوشش کی, تو کیا سارا جاگتے رہے بیٹھ سر پکڑ کر؟ کتنی جہاد کیا تھا اپنے نفس کے خلاف سونے کے لیے, بچوں کو باہر نکال دیا, لائٹ کو بند کر دیا, تکیے کو سر کے اوپر رکھا, آنکھوں میں پٹی باندھی, یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ صرف سونے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ نماز کے لیے تھوڑی سی جدوجہد کر لے, تھوڑی سی ہمت کر لے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو. اسے رغب کرو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے تاکہ تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا سکو, اور اس جدوجہد میں اس جدوجہد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, توبہ کرو, استغفار کرو. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, توبہ کر کے تو دیکھو, دو آنسو بہا کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, میں بہت نافرمانیاں کی ہیں, میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں آ نہیں سکتا ہوں,
دو آنسو بہا کر تو دیکھو ان آنسو کی قیمت انسانوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، ہمیں ان آنسو کی قدر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی مسلمان دو آنسو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدر ہے. ایک اور شخص کہتا ہے جس سے غلط باتیں ہیں، بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی نمازی ہیں اسے دھوکے باز ہیں، اور میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے بھی دھوکہ باز کہیں گے، یہ بھی دھوکے باز ہیں. جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، دھوکہ یہ کرتے ہیں، اور اگر کاروبار کرتے اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. کتنی عجیب سی بات ہے. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کہ تو نماز پڑھ اور ان سب کو ثابت کر کے کر دے کہ تو سب سے بہترین نماز پڑھنے والا ہے، اور ان کے لیے نمونہ بن جا تاکہ یہ سب دیکھیں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور ہیر پھیر کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، تاکہ یہ تجھے دیکھ کر توبہ کرنے اور تو ان کے لیے نمونہ بن جائے. اور میں ان ساتھیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہوئے بھی غلط کام کرتے ہیں، اس نماز سے کیا فائدہ انہیں، انہیں اپنے گریبان میں دھیر دیکھنا چاہیے تھوڑا سا کہ آخر کمی کہاں ہے، مشکل کہاں ہے. نماز تو برائی سے بدی سے روکتی ہے، اور ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی برائیں کرتے ہیں، آخر کہیں تو نقص ہے، اور اس نقص کو دیکھے کہاں ہے اور اپنی اصلاح کر لے. کچھ دن پہلے ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے بہت تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر میں جھگڑا ہے. اسے بات کرتے ایک ساتھی دوسرے ساتھی نے کہا دیکھو اپنے آپ کو دیکھو، میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو. اسے پتہ نہیں، مجھے تو نہیں جانتا ہو، میرا خیال ہے کہ فجر کی نماز تجھے چھوٹ جاتی ہے. میرے بات تو صحیح ہے، پچھلے کئی روز سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا فجر کی، چھوٹ جاتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس شخص نے کہا مجھے تو نہیں جانتا، اس لیے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو، اس سے پہلے جو فجر کی نماز پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے. وہ فجر کی نماز پڑھو، جو سر فجر نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا. اب وہ کیا چاہیے، ایک عمل کر کے سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذمے میں رہ جاؤ، آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا، پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ، اور دنیا کی جتنی بھی مشکلیں اور مصیبتیں آپ ان سے بھی محفوظ. ایک اور شخص کہتے ہیں میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت ہو جاتی ہے. یہ نئی بات ہے، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے. ایک دفعہ میں نیا جوتا خریدا، مسجد میں گیا، بائیں نکلا جوتا گم، چوری ہو گیا. دوسرے دن نماز پڑھی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تیسرے دن نماز پڑھی، بیٹا بیمار ہو گیا، اسپتال میں داخل ہو گیا، میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. آپ جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ جب کئی عرصہ اللہ تعالیٰ سے دور رہے ہو، اب آپ اللہ تعالیٰ قریب آنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا. جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ دنیا کی مصیبتیں جو ہیں یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، ان مصیبتوں میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک کانٹا چبھتا ہے اس کا اجر ملتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. دنیا کی مصیبتیں ہیں، کام کی پریشانی ہے، بچہ بیمار ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جتنی بھی پریشانی ہو رہی ہے آپ کے اخلاص کے اوپر کہ آپ کو کتنے اخلاص ہیں، آپ نے کیا کیا، اس کی بنا پر آپ کو اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو دگنا ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میرا بندہ میرے سامنے آئے اس کو کوئی گناہ بھی نہ ہو، یہ پوری دنیا میں ہی اپنے سارے گناہ دھو کے اور صاف ستھرا میرے سامنے آ جائے. دنیا تو ویسے چھوڑ کے جانا ہے، کون رہے گا اس دنیا میں، سب جائیں گے. اگر
اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوا اس حالت میں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, تو کامیابی اس میں ہے. لیکن آپ دنیا میں سب کو چھوڑ کے جائیں پیچھے, ساتھ کوئی نہیں کچھ لے کے جاتا ہے. جتنے بھی مال و دولت دیکھ رہے ہیں ہم, یہ بلڈنگیں, عمارتیں, یہ پیسہ, یہ دولت, جب انسان مرتا ہے تو دو کپڑے بھی ایک خوش قسمت کو نصیب ہوتے ہیں, سب کو چھوڑ کے جاتا ہے دوسروں کے لیے, اور اپنے اعمال ساتھ لے کے جاتا ہے. اور آپ کے اعمال میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں سب خیر ہی خیر بھر دے, نیکی نیکیاں ہوں, انسان دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کہاں سے آئی, یہ فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے, فلاں مصیبت کی وجہ سے یہ نیکی ہے. آپ گنتے جائیں گے اور آپ کو نیکیاں نظر آتی جائیں گے. یہ وہ مصیبتیں ہیں جو دنوں میں انسان کو ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ان سب ایک ایک مصیبت کی جگہ ایک ایک نیکی, اور کتنے گناہ نیکیاں ہوں گی اور اجر ثواب ہوگا, یہ آپ کی نیت پر اور اخلاص پر منحصر ہے. ایک اور شخص کہتا ہے, بے نمازی, دیکھو بھائی بات سیدھی سی ہے کہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن جو اس سے اہم بات ہے, دل کو صاف ہونا چاہیے. یہ دل ہے نا, اسے صاف ہونا چاہیے. اور میرا دل صاف ہے, نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں, نہ کسی کو گالی دیتا ہوں, لوگ مجھ سے خوش ہیں, غریبوں کو میں مدد کرتا ہوں, پڑوسوں کا میں خیال رکھتا ہوں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں نماز پڑھوں؟ آخر نماز میں تو بدی اور برائی سے روکتی ہے, تو میں پہلے سے روکا ہوا ہوں, تو میں نماز کیوں پڑھوں؟ کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں. دیکھیں سب شیطان کے ہیلے ہیں. یہ بیچارہ شخص اگر اسے سمجھ آ جائے نماز کی کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں, تو کبھی ایسے الفاظ نہ کہے. لیکن شیطان جو خون میں دوڑ رہا ہے, یہ سب اسی کے ہیلے ہیں. اس شخص میں یہ کہتا ہوں, دلوں کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور قیامت کے دن آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر میرے سامنے کون ہے. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا, کیا اس کا دل واقعی صاف ہے؟ کیا سمجھتے ہیں, صاف ہو سکتا ہے اس کا دل؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کافر کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے کیا؟ مشرک کا دل کبھی صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل ہو کیا ہے, وہ نماز ہے. یعنی جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے. تو میں کس کی بات مانوں؟ تیری بات مانوں کہ تیرا دل صاف ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانوں کہ تیرا دل صاف نہیں ہو سکتا. تو جس دل میں کفر آ جائے وہ کبھی صاف نہیں ہو سکتا. جتنے بھی منہ سے وہ دعویٰ کرے, اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا. دل تو اس کا صاف ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں دنیا میں, لیکن جو نماز پڑھتا ہے پانچ وقت با جماعت, تو اس کے دل میں میل نہیں رہتا. یہ صحیح حدیث میں آیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں, اگر کسی شخص کے راستے میں پانچ نہریں بہ رہی ہوں اور وہ شخص اس نہر میں پانچ وقت روزانہ غسل کرے, ایک نہر میں ایک دفعہ, تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچھ رہ جائے گا باقی؟ صحابہ کرام فرمائے کوئی میل نہیں رہے گا. یہ رہے گا جو دن پانچ وقت پانچ مرتبہ غسل کرے, اس کے دن اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی پانچ نمازوں کا حال ہے. جو سر پانچ نمازیں ادا کرے, اس کے دل میں کوئی میل کچیل نہیں رہتا. میرے خیال ہے اس شخص نے یہ بات سنی ہے کہ اس کے یہ بہانے بے بنیاد ہیں. اگر واقعی اس کا دل صاف ہے اور وہ اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے, کہ صرف اسے ایک کام کرنا چاہیے, نماز پڑھ لو. دوسرا شخص کہتے ہیں بات تو درست ہے, لیکن ٹھیک ہے میں انشاءاللہ رمضان سے توبہ کروں گا اور نماز پڑھنا شروع کروں گا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو شخص کہتے ہیں نہیں, جمعے کے دن قریب ہے جمعہ, اگلے جمعے سے نماز پڑھنا شروع کروں گا, جمعے کی نماز پڑھوں گا پھر پانچ نمازیں پڑھنا شروع کروں گا. یہی کہہ رہے ہیں مولوی صاحب جلدی کیا ہے آپ کو؟ میں اسے نماز پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے تاکہ میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر اپنے رب کو راضی تو کرنا ہے نا. تو بس ابھی میں پورا وعدہ کروں گا, انشاءاللہ میں جمعے سے نماز شروع کروں گا. اس
شخص میں یہ کہے تو میں تو صبر کر لوں گا، لیکن آپ کا خیال کیا اگر موت صبر نہ کرے؟ موت انسان کی اپنی مرضی سے آتی ہے، اگر موت پہلے گی تو کیا کرو گے؟ کفر پر مرو گے، سیدھی سی بات ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. دوسرے شخص کہتے ہیں بھائی ابھی تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی تو معافی ہے، میری تو نیت کہ میں جمعہ سے نماز پڑھوں گا اور میری موت آگے پہلے. دیکھیں شیطان کی ہیلے دیکھیں آپ. میں شخص کو کہتا ہوں ایک قاعدہ بھول گیا، حدیث آپ کو یاد ہے انما الاعمال بالنیات، اور نیت کا ثواب ہی مل جاتا ہے انسان کو اچھے کام کر، اگرچہ اچھا کام نہ کرے، لیکن ایک قاعدہ بھول گیا کہ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی اور بری نیت اچھے کام کو فاسد کر دیتی ہے، برا کر دیتی ہے. بات سمجھ میں؟ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی. اس کی مثال، ایک شخص بازار میں جا رہا ہے، اس کے سامنے ایک عورت نظر آئی، اسے بے پردہ عورت، اس نے دیکھنا شروع کر دیا اس کی طرف، جائز ہے؟ جائز نہیں، حرام ہے. اسے کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے، اس کو دیکھ کے میری نیت یہ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کی طرف، اس عورت کی طرف، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت یاد آ رہی ہے. کیا اس نے اچھا عمل کیا؟ اسے کہیں گے دیکھتے رہو، نیت اس کی اچھی ہے لیکن عمل برا ہے. تو اچھی نیت برے عمل کو اچھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد و برا کر دیتی ہے. اس کی مثال نماز اچھا عمل ہے، لیکن ایک شخص لوگوں کو دکھاڑے کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نیت کی وجہ سے کہ لوگ دیکھیں مجھے یہ کہیں کہ اچھا نمازی ہے، اس کی نماز غارت ہو گئی، اس کی نماز قابل قبول نہیں. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ نیت تو آپ نے کر لی ہے لیکن کیونکہ آپ کا عمل اس میں نہیں ہے اس لیے آپ کو اس نیت کا فائدہ نہیں ہوگا. نماز ترک کرنا برا عمل ہے، نہیں برا عمل، سب سے بدترین عمل ہے. اور نیت آپ کی اچھی کہ آپ نماز پڑھو گے تو یہ نیت نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نیت. یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کے خیالات ہیں، کیونکہ نیت جب دل میں آتی ہے تو عمل اسے ضرور ہوتا ہے. اور نیت کی نشانی بھی یہی ہوتی ہے، جو دل میں نیت ہوتی ہے وہ جسم پہ ظاہر ہوتی ہے. اور آپ کا تو نیت جھوٹا دعویٰ ہے. ایک اور شخص کا بہانہ ہے، وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اور جب میں گناہ سے توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، کیونکہ جب میں گناہ ہی کرتا جا رہا ہوں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تو میں جب توبہ کروں گا پھر نماز پڑھوں گا. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا پھر گناہ نہیں کرو گے، کیونکہ اچھی طرح یاد رکھو انسان کا عمل جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور بے نمازی یہ کبھی نہ سوچے کہ اگر وہ برا عمل کرتے ہیں وہ گنہگار ہے تو وہ اپنی مرضی سے گناہ کو چھوڑ سکتا ہے یا اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے، اس نے صرف سبب کی طرف چلنا ہے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا. ایک اور شخص کہتا ہے دیکھو بھائی آپ نے مشرق اتنا بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، صرف نمازی تو نہیں پڑھی باقی میں اچھے کام کرتا ہوں سارے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ میں غفور و رحیم ہوں، کلمہ تو پڑھ لیا میں نے، مسلمان تو میں ہوں ہی، تو یہ نماز کے لیے مسئلہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا قیامت کے دن. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ نماز پڑھتے تو قرآن بھی پڑھتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں, انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ تھا ان کے لیے غفور رحیم ہے. تیرا کیا حال ہے بے نمازی, کہ تم انہوں نے شامل ہے کہ تم پڑھا نہیں. وہ یقین الصلاح, کہ تم نے نماز کو قائم کیا, جب تم نے نماز کو قائم نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے آپ مستحق ہیں ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہوئے, پہلے بھی بار بار بیان کر چکے ہیں, بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں اور کوئی شفاعت کسی کی نہیں چلے گی. اور اللہ تعالیٰ اس احتیاط میں فرماتے ہیں ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑنے والا حکمت والا ہے. یعنی اگر تم نماز نہیں پڑھو گے صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے, بلکہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے, اس کی سختی سے نہیں ڈرتے ہو اور اس کی رحمت تمہیں یاد آ جاتی ہے, لیکن سختی اور عذاب اور عقاب تمہیں نظر نہیں آتا. ایک اور شخص کا بہانے وہ کہتا ہے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں میری نماز قبول نہیں ہوتی, پتہ نہیں مجھے کہاں سے لوگوں کو آ گیا. اس شخص میں یہ کہتا ہوں کہ اچھی طرح جان لو کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کو آتا ہے, نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے. جس نے اس طریقے سے نماز ادا کر لی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا, اور قبول کرے نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کام. ہمیں کیا حکم ملا ہے؟ واقم الصلاۃ. یہ حکم نہیں ملا کہ نماز بھی پڑھو اور تمہیں نماز قبول بھی ہو, یہ شرط اللہ تعالیٰ نہیں رکھی. جب ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے شرائط ارکان اور واجبات کے ساتھ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول کرے گا. ایک اور شخص کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میرا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے, اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. جب میرا ذہن ٹھیک ہو جائے گا پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا. اس شخص کو میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھو اگرچہ آپ کا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیا اور ہمارے خون میں شیطان بھی دوڑتا ہے, اور ایک خاص شیطان ہے جو دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے, مجھے عجیب و غریب خیال آتے ہیں تو میں کیا کروں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, اور اپنی دائیں طرف تین دفعہ تھوکو ایسے, تو انشاءاللہ یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور یہ جو شیطان, اس کا نام خنزب ہے, اس کا نام بھی خاص نام ہے اس شیطان کا جو صرف نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے. اور یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اپنی مرضی نہیں کر سکتا شیطان. اس کا مطلب نہیں کہ اگر آپ وسوسے آتے ہیں تو نماز ہی چھوڑ دو, مطلب آپ کا یہ امتحان لینا چاہتا ہے اگر وسوسے بھی نماز میں تو پھر نماز پڑھنی ہے, اس کا طریقہ اور حل بتا دیا ہے. تو یہ صحابی فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور یہ وسوسے جاتا رہا الحمدللہ. ایک اور شخص کہتا ہے میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ مجھے مولویوں سے نفرت ہے. جو مولوی ہوتا ہے نا ان سے مجھے نفرت ہے. ایک دفعہ ایک مولوی مسجد سے نکلا, میں باہر کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا تم نمازی ہو تم کافر ہو بس جاؤ. میں اس شخص کو یہ کہتا ہوں پہلے تو اپنے ان ساتھیوں کہتا ہوں کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کرو. جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھر بلانا چاہتے ہو
تو الفاظ نرم ہونے چاہیے اور حکمت عملی سے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ. اور اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا تو مولوی کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر اس کے سخت الفاظوں سے آپ کو نفرت ہے تو نمازی کی نفرت ہو گئی آپ کو, تو نماز پڑھو. اور اس نے بھی بیچارے نے صحیح کہا, جو نماز نہیں پڑھتا ادار اسلام سے خارج وہ کافر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کفر اکبر ہے کفر اصغر ہے, کہ ادار اسلام سے خارج ہے یا نہیں. میں شخص کو یہ کہتے کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہیں مسلمان کافر کہیں, یہ کفر کلر تمہارے لیے کافی نہیں, یہ کفر کلر سے کافی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ کہ انہیں کفر اکبر تو نہیں ہے کفر اصغر ہے, تو کیا کفر اصغر میں رہنا چاہتے ہو یا پانچ وقت نماز پڑھنا چاہتے ہو, آسان کیا ہے؟ ایک اور شخص کہتے ہیں میں اسے نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھی کہنے دیکھو, میرے ساتھی میرا مذاق اڑاتے اور کہنے دیکھیں تم تو مولویوں کی بات میں پھنس گئے ہو, ان کے جال میں پھنس گئے ہو, آخر تمہیں پھنسا کر نماز پڑھائی دی. اور عام طور پہ یہ جو جوان نسل ہے 14-15 سال کی عمر والے, ان میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں. دوست جب دیکھتے ہیں خود نماز نہیں پڑھتے, پہلے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے, جب نماز پڑھ کے آتے دیکھا لگ گیا نا مولوی کی بات میں, پھنسا دیا تمہیں. تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ سے پہلے یہی الفاظ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے یہی الفاظ کہتے, جو بھی ان کی بات کو مانتا اور ایمان لے کے آتا تو مخالفین نہیں کہتے دیکھیں یہ ان کو پھنسا دیا. اور یہ اپنا دین کو چھوڑ کے اپنے راستے کو چھوڑ کر اس شخص کے راستے کے پیچھے چل رہے ہیں اور اپنے سب کو چھوڑ دیا. تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے, نماز پڑھو اور کسی کی نہ سنو. ایک اور شخص کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ امام سے لمبی لمبی نماز پڑھاتا ہے, نماز کو لمبا کرتا ہے. اور میں اس شخص سے جواب دینے سے پہلے اپنے امام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو لمبا نہ کیا کریں, نماز کو جب پڑھیں لوگوں کو پڑھائیں. جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص خیال رکھنا چاہیے مقتدیوں کا, وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں, صاحب الحاجت بھی ہوتے ہیں, جن کو کام ہوتا ہے ضروری, تو ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے. تو نماز کو لوگوں کے دیکھ کر کہ کس طریقے کے لوگ آپ کے بیچ نماز پڑھتے ہیں اس میں نیا نیا روی اختیار کرنی چاہیے, نہ زیادہ لمبا کرنا چاہیے اور نہ چھوٹا کرنا چاہیے. اور اس شخص کو میں کہتا ہوں جو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا کہ امام لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے, کہ تم نے اپنے گریبان میں کبھی دیکھا ہے کتنے ایسے کام کرتے ہو اور کئی کئی گھنٹے تمہیں لگ جاتے ہیں کھڑے کھڑے, تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور تمہیں بہانہ یہ ملا کہ لمبی نماز ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. امام صاحب کی غلطی ہے کہ اسے یاد نہیں کہ ایک دن فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا, ڈیڑھ گھنٹہ پورا کھڑے ہو کر دیکھتا رہا, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوئی. کرکٹ کے میچ لوگ دیکھتے ہیں پورا دن لگ جاتا ہے, وہاں پر اسے تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ہونے لگی جب نماز تھوڑی سی لمبی ہو گئی, کتنی لمبی, 10 منٹ ہو گئی, سب زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہو جائے گی. تو اس شخص سے میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور نماز کے لیے نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ. ایک اور شخص کہتا ہے اگر میں ابھی نماز پڑھوں گا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مولوی صاحب کی مرضی سے پڑھوں گا, جب میری مرضی ہوگی میری نیت صاف ہوگی میں پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں کہتا ہوں اگر تو اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو تیری نماز ہی نہیں, کیوں ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھتے ہیں. اور جو شخص اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں پڑھتا, وہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے, کچھ بھی نہیں, نہ تم نے نماز شروع کرنی ہے اور نہ شیطان نے تمہیں نماز شروع کرنی دینی ہے اور نہ کبھی تو نماز پڑھے گا. اور اسی تمنا میں اسی سوچ میں آہستہ آہستہ کا وقت گزرتا جائے گا اور اچانک موت آ جائے گی اور تجھے علم بھی نہیں ہوگا. اور آخر میں باتیں بہت ہیں, میں مختصرا وقت کم ہو گیا میں بیان کرتا ہوں. ایک شخص کہتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں نماز پڑھوں گا, کہتے ہیں لوگ کہ نہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا پھر نماز پڑھوں گا. تو اس شخص کو میں یہ کہتا ہوں ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہدایت کیسے ملے گی جب تم خود ہدایت نہیں چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ گھر میں آؤ پھر ہدایت ملے گی,
جیسے حدیث میں آیا ہے, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بلسط میرے قریب ہوتا ہے میں ایک فٹ اس کے قریب ہوتا ہوں. ایک بلسط تو قریب ہو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ہدایت دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گھر سے منہ موڑ کے یہ بہانہ کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا میں پھر اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آؤں گا, تو یہ کبھی نہیں ہونے والا. اپنی اصلاح کرو, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ, توبہ اللہ تعالیٰ سے کرو, نماز پڑھنا شروع کرو, پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں ہدایت دیتا ہے. پھر میں اپنے اس شخص کو کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیں نماز کی چند اچھا میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں, بیان کر دیتا ہوں. نماز آپ کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. نماز ایک سکول ہے جس میں آپ کے اخلاق اور تہذیب نفس کو درست کرتا ہے. نماز آپ کو وقت کی پابندی کا عادی بنا دیتا ہے. نماز آپ کو ایک صحیح نظام پر چلنے کی عادت ڈال دیتا ہے. نماز آپ کو ہر چیز کی باریکیوں تک چلنے پر اور پہنچنے پر عادی کر دیتا ہے. نماز آپ کو ہم یعنی بردباری سکھاتی ہے. نماز آپ کو صبر و تحمل سکھاتی ہے. نماز آپ کے اندر قوت ارادت پیدا کرتی ہے. نماز آپ کے چہرے کو روشن کر دیتی ہے. نماز آپ کی شخصیت کو پروقار بنا دیتی ہے. نماز آپ کے دماغ کو اور سوچ کو پختہ کر دیتی ہے. نماز آپ کو ہر چیز اور ہر کام میں دل و دماغ لگا کر کام کرنا سکھاتی ہے. نماز آپ کو غفلت اور گمراہی سے بچاتی ہے. نماز آپ کے نفس کی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کی آنکھوں کے جھنڈک ہے. نماز صراط مستقیم پر چلاتی ہے. نماز توبہ استغفار کی طرف مائل کر دیتی ہے. نماز غم سے نجات کا بہترین طریقہ ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے سے روکتی ہے. نماز نا امید ہونے سے بچاتی ہے. نماز گناہوں کے جال سے نکلنے کا آسان طریقہ ہے. نماز برائیوں کا کفارہ ہے. نماز آپ کی حفاظت و حمایت کرتی ہے. نماز آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دیتی ہے. نماز آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے. نماز آپ کو عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز آپ کو جنت میں لے جاتی ہے. نمازی کی اللہ تعالیٰ حراست کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو جاتا ہے. تو کیا تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا؟ کیا تو ابھی بھی نماز نہیں پڑھنا چاہتا؟ ان سب باتیں سننے کے بعد کیا ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے؟ تو میں اب اس شخص کو بھائی کے نام سے پکاروں گا. مجھے انشاءاللہ پتہ ہے کہ اب اس شخص سے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے. اب اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ شخص غلام بننا چاہتا ہے, اپنا غلام, اس دنیا کا غلام. تو ساری زندگی غلامی میں رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے. ہم نے تو صرف جس اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا, مذکر فإنما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, انہیں نصیحت کرو تو صرف نصیحت کرنے والا ہے, زبردستی کرنے والا نہیں. اور ہم بھی زبردستی کسی کو ہاتھ پکڑ کر لے کے نہیں آ سکتے. نصیحت کے لیے ہم نے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اور ہمیں سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: نماز پڑھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ کر دیتا ہے. نماز پڑھے نماز, کیونکہ اس شخص کا دین ہی نہیں جس کی نماز نہیں. اے اللہ تعالیٰ, اے ہمارے رب, اے ہمارے مالک, ہمیں نمازی بنا دے اور نمازوں کے گروہ میں شامل کر دے. اے اللہ تعالیٰ, ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ, ہمیں نمازوں کے گروہ میں شمار کر دے. اے اللہ, سارے مسلمانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ, ہم سب کو ہدایت دے دے. اے اللہ تعالیٰ, بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے دینوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر دے. اللہ تعالیٰ, ہمیں سب مسلمانوں کو گمراہ راستوں سے بچا دے اور مسجدوں کا راستہ دکھا دے اور آسان کر دے. اللہ تعالیٰ, ہم گنہگاروں کو اپنی رحم و کرم سے معاف فرما دے اور سب مسلمانوں کو نماز کی طرف راغب کر دے اور نمازی بنا دے. بے نمازوں کے دینوں میں نماز کی قدر ڈال دے. اللہ تعالیٰ, ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہم سب پر راضی ہو جا اور اپنی جنت میں داخل کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا دے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. وسيدنا عبد الله بن عمر وعنهما فرماته: ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. آج جو خطبے کا موضوع ہے, فکر آخرت. دنیا کی حقیقت کیا ہے, آخرت کی کیا اہمیت ہے, ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور جو گزر چکی ہے وہ کیسے گزری ہے. آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, ہماری سوچ, ہماری فکر کہاں پر ہے. ہماری اولویات, ہماری پرائیورٹیز اس دنیا میں کیا ہیں. جو ہم سے پہلے لوگ تھے, السلف الصالح, بہترین گزرے ہوئے لوگ, اچھے گزرے ہوئے لوگ, ان کا کیا حال تھا, آج ہمارا کیا حال ہے. دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. ابھی تک گزری ہوئی زندگی میں ہم نے وہ کون سے عمل کیے ہیں جن سے آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں. آخرت کو بہتر کرنے کا وہ کون سا راستہ ہے جس کو اپنانے سے صرف آخرت ہی نہیں بلکہ یہ دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے. یہ موضوع ہے آج کی مجلس کا. ہماری فکر کہاں ہے؟ آج تک ہم نے کیا کیا ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ دو تین سوال اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم کہاں پہ ہیں. ہم میں سے وہ کون سا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ ٹویوٹا کیا ہے؟ کوئی ہے جو نہیں جانتا ٹویوٹا کیا ہے؟ ٹویوٹا کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. کوئی ہم میں سے جو یہ نہیں جانتا بلو ٹوتھ کیا ہے؟ بلو ٹوتھ نہیں جانتا کوئی؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں. اچھا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ صمد کا کیا معنی ہے؟ صمد کوئی جانتا ہے؟

اچھا اس کو چھوڑے. کلمہ توحید ہم سب پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. گزری ہوئی زندگی میں 40 سال کسی کے گزرے ہیں, کسی کے 45 سال گزرے ہیں, کسی کے 50 گزر چکے ہیں, کسی کے 60 گزر چکے ہیں, اور کسی کے 20-15 گزر چکے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے. زبان سے ہم سب پڑھتے ہیں لیکن الہ کا معنی کیا ہے ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ الحمدللہ آتا ہے اکثر ساتھیوں کو, لیکن جس کو یہ معنی نہیں آتا الہ کا معنی کیا ہے, وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے, ارے مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ٹویوٹا کیا ہے, بلوٹوتھ کیا ہے, تو مجھے یہ نہیں پتہ کہ الہ کا معنی کیا ہے. اپنے آپ سے ذرا سوال کرے. اس لیے ہمیں الہ کا معنی نہیں آتا, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے یہ معنی جاننا ہے. ہماری جو پرائیورٹیز کی لسٹ ہے اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ دین کے بعض امور بھی ہمارے اوپر فرض ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ جانیں. وقت تو گزر گیا, گزشتہ سال گزر چکا ہے, کل نئے سال یا پرسوں نئے سال کا آغاز ہے. یہی سوال اگلے سال میں کروں پھر یہی جواب ہو, کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ الہ کا معنی کیا ہے. 40 سال گزر چکے, ابھی تک پتا نہیں ہے. اگلا سال 41 سال گزر جائیں گے تب بھی پتا نہیں ہے, تو پھر کب پتا چلے گا؟ جب اس زمین دوز ہو جائیں گے, زمین کے نیچے ہو جائیں گے. یہ ہمارا حال ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم یہ جانتے ہیں کہ سڈنی شہر کہاں ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ پاک پتن کا شہر کہاں ہے, لیکن ہوگا کسی کو نہیں پتا کہ سڈنی کہاں ہے, نیو یارک کہاں ہے, یہ بڑے بڑے شہر کہاں پہ ہیں. اور ہمارے پاکستان میں اگر کسی کو نہیں پتا پاک پتن کہاں ہے تو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے, کہ وہاں پر بزرگ کی قبر ہے نا. لیکن ان سے یہ پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جواب آئے یا نہ آئے یا غلط جواب ہو, اس میں کوئی حرج نہیں. دنیا کے اعتبار سے اگر غلط جواب ملتا ہے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, لیکن عقیدے کے مسلمان کے عقیدے کے تعلق سے بنیادی سوال پوچھے جائے تو پتہ ہی نہیں ہے. یا اگر پتہ ہے تو غلط پتہ ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, سورۃ الاعلام. بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کو, اور ترجیح کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز سے آگے کرنا. دنیا کو آخرت سے آگے کر دیتے ہو.

اور حقیقت یہ ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت ہی خیر ہے، آخرت میں ہی بھلائی ہے، وَأَبْقَى اور بقا ہے، ہمیشگی ہے، پائیداری ہے، دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہمارا وجود نہیں رہے گا، لیکن آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، خیر والوں کے لیے خیر کی زندگی اور شر والوں کے لیے شر کی زندگی. کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت سے آگے کر دیا ہے، ترجیح دی ہے، ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے؟ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. دنیا کی فکر نے آج ہمیں ہلاک کر دیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کے پیچھے لگے ہیں، ریس ہے، دوڑ ہے، ہر انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا میں، چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے، فریب کرنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، قتل کرنا پڑے، اپنے رب کو ناراض کرنا پڑے، رشتہ توڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، اس نے اس ریس میں جیتنا ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے شاید کامیابی اسی میں ہے. نہیں واللہ، اس میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے والدنیا خیر وابقى، لیکن نہیں، والآخرة خیر وابقى، گزرا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا، آنے والا وقت ہم نے دیکھا نہیں ہے. آج یہی ہماری زندگی ہے، اگر آج میں نے نہیں سوچا، میں نے عزم نہیں کیا کہ ابھی تک جو میں نے کیا وہ گزر گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ میں آج سے آخرت کی فکر کرنا شروع کرتا ہوں، نئے سال کا آغاز نئی سوچ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے اس فکر آخرت نے لوگوں کا کیا حال کیا تھا؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آسیہ بنت مزاحم، امرأة فرعون، فرعون کی بیوی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، کن فیکون ہے. ایک مومن عورت، عظیم عورت کا خاوند دنیا کا بدترین کافر فرعون، عبرت ہے ہر مسلمان کے لیے، خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے جو کہتی ہیں کہ ہمارے خاوند سخت ہیں، ہمارے خاوند ظالم ہیں، میرے والدین نے رشتہ اچھا نہیں کیا، یا اپنی زندگی سے تنگ ہیں. ذرا اس عظیم عورت کا قصہ بھی سن لیں. آسیہ بنت مزاحم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مردوں میں سے بہت سارے مرد ایسے جنہوں نے کمال کا درجہ پایا ہے، عورتوں میں سے صرف چار عورتوں نے کمال کا درجہ پایا ہے، صرف چار. پہلے نمبر پہ آسیہ بنت مزاحم، پھر مریم ابنت عمران، پھر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، اور پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار عظیم عورتیں ہیں. آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ فرعون کی بیوی ہے، زندگی گزرتی رہی، فرعون تنگ آ گیا. فرعون نے کہا مجھے رب ماننا پڑے گا. اس عظیم عورت نے کہا میں نہیں مانوں، سولی پہ لٹکا دیا، کوڑے برسائے گئے، طرح طرح کا عذاب دیا گیا. لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، ڈٹی رہی. آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے سولی پہ لٹکے ہوئے، کیونکہ فرعون نے کھانا پینا بند کر دیا تھا اور روزانہ کوڑوں کی بارش برسائی جاتی تھی کہ بھوکا اور پیاسا مارنا ہے. اب فکر دیکھیں اس عظیم عورت کی، چاہتی تو اللہ تعالی سے دعا کرتی اے اللہ تعالی مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما، اے اللہ تعالی مجھے اچھی زندگی عطا فرما، اے اللہ تعالی میری تکلیف کو دور فرما. مصیبت میں جب انسان ہوتے تو یہی دعائیں کرتا ہے کہ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے. درد اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے لیکن اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں. ان کی زبانی تا قیامت ہم سب سنتے رہیں گے اور جو لوگ بیان تھا وہ بھی سنتے رہیں گے. قالت ربی ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجی من فرعون وعملہ. بعد میں پہلے کیا اللہ سے مانگا، ربی اے میرے رب تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری ایک حاجت ہے بس، ربی ابن لی عندک بیت فی الجنہ. اللہ تعالیٰ میرا مجھے گھر کی ضرورت ہے. ذرا دعا تو دیکھیں، حاجت تو دیکھیں، سولی پہ لٹکے ہوئے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے ایک گھر، ایک گھر، لیکن تیرے پڑوس میں جنت میں، جنت کی فکر، آخرت کی فکر. دنیا تو یہی ہے جو میں گزار چکی ہوں، اے اللہ تعالی مجھے اپنے پڑوس میں ایک گھر بنا دے. فی اعلی علیین، صرف جنت نہیں، بیتن پہلے جنت بعد میں، یعنی اگر جنت میں کوئی بلند درجہ ہے اللہ تعالی میرا گھر وہیں پہ بنا دے. خون سے لت اس عظیم عورت نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی. کہاں سوچ ہے؟ دنیا کی سوچ نہیں ہے، فکر آخرت ہے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قصہ ہے. آخری وقت میں اب دیکھیں زندگی گزری ہے 63 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گزری ہم سب جانتے ہیں. اس دنیا سے وہ کیا لے کے گئے یہ کسی سے مخفی نہیں. دنیا کی لذتیں کیا تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. دو دو مہینے تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کندھے مبارک پر چٹائی کا نشان تھا. سیدنا عمر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کو دیکھ کر رو پڑے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حال ہے اور قیصر اور کسرا اپنے محلوں میں نرم بستر پر سوتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمر کا یہ حال دیکھا فرماتے ہیں اے عمر الا ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخره. کتنی پیاری انداز سے حوصلہ افزائی فرمائی اپنے اس دکھی صحابی کی کہ اے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کہ یہ سارے آسائش ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو. سر عمر عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ ضرور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فکر آخرت ہے. آخری وقت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے. سید عائشہ وانا فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی جیسے بخاری میں آیا ہے سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتے یعنی وفات نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو اختیار نہ دے دے کہ دنیا میں رہنا ہے یا وفات پانی ہے اور میرے قریب آنا ہے. تو یہ حدیث معروف تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن کا آخری وقت تھا تو ان کا سر میری ران پہ تھا. میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ان للموت سکرات بے شک موت کی سکرات حق ہیں. پھر تھوڑی دیر خاموشی ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى. اور اس دوران چند نصیحتیں بھی تھیں. آخری وصیتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان میں سے لعنت یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا. آج ذرا اس وصیت پر غور کریں لعنت و یہود و نصارہ پر. آخری الفاظوں میں یہ نصیحتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو کبھی قبر نہ بنانا,
کہ قبروں کو بھی مساجد نہ بنانا، عظیم لوگوں کی قبروں کو، انبیاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا۔ پھر فرمایا الصلاة الصلاة الصلاة، کبھی نماز کو ضائع نہ کرنا۔ وما ملكت ايديكم، وہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، غلام ہیں، لونڈیا ہیں، خادم ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو۔ آج ہم نے نماز کی قدر جانی ہے، آخری الفاظوں میں توحید کی وصیت، توحید عبادت کی وصیت، شرک سے آگاہی، شرک سے دور اختیار کرنے کا حکم، اور سخت الفاظوں میں لعنت بھیجتے ہوئے یہود و نصارہ پر، اور ہر اس شخص پر جو ان کی تقلید کرتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ نماز، نماز کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں، آج نماز کی کیا اہمیت باقی رہی ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر فرمایا اللهم الرفیق الاعلى، اللهم الرفیق الاعلى۔ سید عائشہ فرماتی ہیں، مجھے وہ حدیث فوراً یاد آ گئی، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اختیار کریں گے، ہم اختیار نہیں کریں گے، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ الرفیق الاعلى، جانتے اختیار کیا تھا؟ کہ اب یہ وقت بدل جائے گا، ہمیشہ کی بادشاہت دنیا میں، نبوت اور بادشاہت دونوں، دنیا تھی، بادشاہت تھی، اب یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن دوسری طرف جنت۔ تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو مقدم کرتے ہوئے والآخرة خیر وابقى، آخرت کو اختیار کیا۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا دین کی تعلیم کے لیے، لوگوں کو توحید و سنت سکھانے کے لیے، حق کی دعوت دینے کے لیے۔ تو آگے چلتے ہوئے دھوکہ ہوا اور صحابہ کرام پر حملہ کیا گیا، ان میں سے ایک صحابی سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، نئے نام ہے شاید، ہمیں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، سیدنا حرام رضی اللہ عنہ کو کسی نے پیچھے سے نیزہ مارا، جو ہی نیزہ پیڑ سے نکلا، یعنی پیچھے سے مارا اور پیڑ سے نیزہ نکلا، فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عجیب سی بات ہے، نیزے نے پیڑ کو پار کر دیا ہے اور خون جاری ہے، جو ہی پیڑ پہ ہاتھ رکھا اور خون دیکھا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے موت سے انسان کامیاب ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہو اور اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہو اور اسے موت آ جائے، تو اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ حسن خاتمہ کی نشانی ہے، کامیاب ہو گیا۔ آج ہماری کامیابی کہاں ہے؟ اگر فوراً اچانک ہم مر جائیں تو ہم اپنے آپ کو کامیاب تصور کر سکتے ہیں؟
وہ صرف ایک چیز جانتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوتا ہے اور میری آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے. کامیابی جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ذرا غور کر قرآن مجید کی آیات میں, ذالک هو الفوز العظیم, ذالک الفوز العظیم, وہ ہی عظیم کامیابی ہے, یا وہ عظیم کامیابی ہے, یعنی اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. ان آیات کے سیاق اور سباق میں جنت کا ذکر ہے. سب سے بڑی کامیابی, عظیم کامیابی جنت ہے. جو اس سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا. لیکن جنت ایسے ملتی ہے کیا؟ گھر بیٹھے ملتی ہے, سوتے ہوئے ملتی ہے بستر پہ. وہ کون سی اچھائی ہے جو انسان بستر پر سوتے ہوئے ملتی ہے بغیر جد و جہد کے؟ دنیا کا مال بھی ہم کماتے ہیں جد و جہد کر کے, محنت کر کے. جنت ہے مفت میں ملے گی کیا؟ کامیابی ایسے نہیں ملتی. سیدنا انس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں, کیونکہ اچانک جنگ ہوئی تھی تو اکثر صحابہ شریک نہیں تھے, تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اب جنگ ہوگی تو میں کافروں کو دیکھوں گا, ان کو سبق سکھاؤں گا. جنگ احد کے موقع پر سفر میں گئے ہوئے تھے, جب واپس سفر سے آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے واپس آ رہے ہیں جنگ احد سے پریشانی کی حالت میں, تو ان سے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ غم زدہ ہو کے واپس جا رہا ہے. فرماتے ہیں تو پھر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جس چیز پر وہ شہید ہوئے ہم بھی اسی چیز پر شہید ہونے کے لیے جائیں. اب زندگی کا مقصد کیا باقی رہا ہے؟ اور دوڑ پڑے میدان جنگ کی طرف اور فرمایا مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے, جب ان کی جانکاری کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا تو سیدھے انس بن نضر نہ ملے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ ملے. تو ایک صحابی نے کہا میں نے سنا سیدھے انس یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد کے پہاڑ کے آگے سے, تو وہیں پہ جا کے دیکھیں. جب وہاں پر جا کے دیکھا, کیونکہ مشرکین نے بڑا ظلم کیا تھا, یعنی ایک تو شہید کر دیا, اس کے بعد مسلح بنایا گیا, ناک کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, ہونٹ کاٹ دیے گئے, پیٹ چاک کر دیا گیا, آنتیں نکالی, گردے نکالے, جگر نکالا. تب اس حالت میں کہاں کوئی پہچان ہوتی تھی. اس کے علاوہ جب وہاں پہ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو ان کی بہن نے ان کو پہچانا, ان کی اس انگلی سے ان کی انگلی کٹی ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ یہ سیدنا انس ہے. 70 سے زیادہ زخم گن نہیں سکتے تھے. اس کے علاوہ تو ان کی آنکھیں نکال دیں گے, باقی مسئلہ کیا گیا. جو جسم پہ زخم تھے وہ گن نہیں سکتے, 70 سے زیادہ تھے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. انی لأجد رائحة الجنة دون احد, یہ فکر ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلافت سے پہلے ان کی زندگی کا ایک
عجیب رخ تھا. خلیفہ کے بھتیجے تھے اور داماد بھی تھے. عبداللہ بن مروان جو اموی خلیفہ تھے ان کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمرا جو پرنس ہوتے ہیں زندگی کیسے ہوتی ہے. مہنگے کپڑے پہننا, ریشم کے, خوشبو سے یوں سمجھ کے غسل کرتے تھے, اتنی خوشبو لگاتے تھے. جہاں سے گزرتے تھے تو قافلہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. لیکن اتنی سمجھدار تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا. جب خلیفہ بنے اور ذمہ داری محسوس کی, ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا. صرف 2 سال انہوں نے خلافت کی ہے, 99 سے لے کے سن 101 ہجری تک. یعنی سن 100 ہجری یاد کرنا آسان ہے, سن 100 ہجری مسلمانوں کے لیے بہترین سے بہترین سال تھا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی مسکین فقیر باقی نہ رہا. زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈا جاتا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے. لیکن یہ ہوا کیسے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کو بالکل سادہ بنا دیا. محل چھوڑ دیا, عام مٹی کے گھر میں رہنا شروع کیا جس میں 2 کمرے تھے. اور جو بھی پراپرٹی تھی ان کی اپنی ذاتی, سارے کے سارے بیت المال میں جمع کر دی. اور ان سے پہلے جتنے بھی خلفاء تھے ان کی جو ناجائز پراپرٹی جیسی تھی وہ بھی بیت المال میں داخل کر دی کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا مجھے کپڑا لا کے دو بازار سے. تو پتہ چلا کہ کپڑے والا جو ہے جسے وہ کپڑے خریدا کرتے تھے پہلے, وہ بازار میں آیا ہوا ہے. تو وہ خود شخص خود آ گیا, کہتے کون سا کپڑا چاہیے. کپڑے کو ہاتھ لگایا, کہتے بڑا اچھا کپڑا, کتنا ملائم کپڑا, اچھا ہے, اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی, بڑی چند پیسے تھے, پیسے دے دیے. اب بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتے مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا, میں نے آپ کو ایک کپڑا دکھایا جس کی قیمت آج 800 درہم تھی. آپ نے ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ کپڑا میں پہنوں گا. آج 8 درہم والا کپڑا لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا کپڑا ہے. اتنی تبدیلی, فکر آخرت. ان کا معمول تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے تھے, ان کی بیٹیاں تھیں تو بیٹیوں سے جا کے بچوں سے جا کے باتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیوی اور بیٹیاں جو ہیں منہ پہ ہاتھ لگا دیا, ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہ خیریت تو ہے؟ تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ کھانے کو اور کچھ نہ تھا, ہم نے کچھ دال رکھی تھی, دال اور پیاز کھائے. تو ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم بات کریں گے تو آپ کو ہم منہ کی بدبو جو ہے وہ پریشان کریں گے. وہاں پہ بیٹھ گئے اور اپنی بچوں سے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں
تمہارے لیے دنیا جہاں کی مرغن غذائیں فراہم کروں، لیکن اس کے بدلے مجھے جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں ابا جان، ہمیں ہرگز پسند نہیں ہے. کہتے پھر صبر کرو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے اس سے کہیں اچھا ہے. یہ امیر المؤمنین کا گھرانہ ہے، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ وآلہ اجمعین. بہت سارے قصے ہیں. فکر آخرت زندگی تبدیل کر دیتی ہے، لیکن فکر ہوگی تب، اور فکر جب تک ہم خود نہیں کریں گے آسمان سے نہیں گرے گی. ہماری سوچ ہے، ہم نے سوچنا ہے. فکر آخرت کو ہم نے کیسے اپنے دل میں جگانا ہے، اور ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے شاید، لیکن کہیں پر تو پہنچ سکتے ہیں، کچھ تبدیل تو کر سکتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ اس کے جواب میں جو میں نے حدیث صحیح بخاری کی شروع میں آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، وہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت. فرماتے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ فرمایا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک ضروری بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے. کن فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو کأنک غریب، جیسے کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل یا مسافر ہو. دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے. اجنبی یا مسافر کبھی بھی اپنا ٹھکانا جو ہے وہ نہیں بناتا، کچھ نہ ہمیشہ رہنا ہے. اجنبی تو اجنبی ہوتا ہے، وقتی طور پہ آتا ہے، اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر میں واپس چلا جاتا ہے، اور مسافر تو مسافر ہوتا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے اس راہ سفر میں جو چیز ضروری ہے، ضروریات ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اتنی چیز اٹھاتا ہے، کھانا پینا یا اس کی جو ضروریات ہیں جس سے وہ زندہ رہ سکتا ہے، تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے آسانی سے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت کو جانیں گے تو آخرت کی فکر ہمارے لیے آسان ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آگے سے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر تم رات تک زندہ رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے دے اور رات اور شام ہو جائے، تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور اگر تم صبح پا لو، صبح تک زندہ رہو، تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی صحت میں سے وقت نکال کر اللہ تعالی کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تم مریض ہو جاؤ. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے
اپنے رب کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تندرستی اور زندگی عظیم نعمتیں ہیں, اگر کوئی ان کی قدر کر لے تو آخرت اور جنت آسان ہو جاتی ہے. آخرت کو کیسے سوارا جا سکتا ہے, آخرت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ فکر آخرت کا مطلب نہیں کہ فکر کرنی ہے, سوچنا ہے اور بیٹھ جانا ہے, نہیں, جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ پر غنیمت سمجھو. یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسرے نمبر پہ وصحتک قبل سقمک, تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وغناک قبل فقرک, اپنی امیری کو غریبی غربت سے پہلے غنیمت سمجھو. وفراغ قبل شغلک, اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت پر غنیمت سمجھو. وحیات کا قبل موتک, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. صحیح الجامع میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں, پانچ بڑی نعمتیں ہیں, اگر ان نعمتوں کو اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کر دیا جائے تو آخرت بہتر ہو سکتی ہے. شباب, جوانی, ہمارے جوانوں کے نزدیک جوانی دیوانی ہوتی ہے, یعنی جو کرنا ہے کرو, کیونکہ جوانی تو ہوتی دیوانی ہے نا, ہنسنے کے لیے, کھیلنے کے لیے, کودنے کے لیے سارا وقت. صرف خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اور جو مجھے پسند ہے وہ مجھے مل جائے, یہ کافی ہے. یاد رکھیں یہ جوانی باقی نہیں رہے گی. اپنے بزرگوں کو اپنے گھر میں دیکھ لیں, آپ کا والد پہلے کیسے تھا, آج وہ کیسا ہے؟ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے اور تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اگر جوانی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں لگایا تو بڑھاپے میں اگر بقیہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ گے تو غفور رحیم ضرور ہے, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, معاف کر دیتا ہے, لیکن جو گزرا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما برداری نہیں ہوئی اور جس میں بہترین عمل کیے جا سکتے تھے, جس سے اگر جنت مل بھی جائے تو بلند درجات ملنے والے تھے, اسے تو محرومی باقی رہتی ہے. یاد رکھیں ابن عندک بیتم فی الجنہ عندک, یہ ہمت ہوتی ہے, یہ نہیں کہ صرف اچھے عمل کرتے ہیں تو اچھے بدلہ ملے گا. یاد رکھ ہمارے اعمال جنت کا بدلہ نہیں ہے, جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے, یاد رکھیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے یا عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ فرماتے میں بھی نہیں. الا یتغمد اللہ برحمته وفضله, الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں, اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہمارے اعمال, نماز, روزے, حج, زکات, والدین کی فرما برداری, صلہ رحمی, یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ جنت میں جانے کا سبب ضرور ہیں,
لیکن عوض نہیں, بدلہ نہیں. جوانی ایک بہترین نعمت ہے, اسے اللہ کے لیے, اللہ کی فرما برداری کے لیے صرف کرو. وصحت کے قبل سقم, صحت تندرستی یہ اور نعمت ہے. مریضوں کا حال جا کے پوچھیں, واللہ نماز پڑھنے کے ترستے ہیں, بستر پہ پڑے ہیں, اب نماز نہیں پڑھ سکتے, اٹھ نہیں سکتے. وہ وقت یاد آتا ہے جب پہلی صف میں یہاں پہ نماز پڑھتے تھے, اب وہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع اور دے دے. تندرست روگ کہاں ہے؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور یوں گزر کے جاتے ہیں مسجد کے دروازے سے آگے سے, جسے کو کچھ سنا نہیں. وہ کہتے کسی اور کو بلا رہا ہوگا, ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں. زبان سے تو نہیں کہتا, اپنے حال سے تو یہی کہہ رہا ہے نا. نماز تو وہ پڑھے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ارے ہم تو پیدائشی کامیاب ہیں. سبحان اللہ. تندرستی بڑی نعمت ہے, بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. وغیناک قبل فقرک, آج جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. گھر ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, گاڑی ہے, نوکری ہے, پیسہ ہے, عزت ہے, کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے. کئی لوگ ایسے دنیا میں آئے, بڑے عروج پر پہنچے, بڑی دنیا کمائی, بڑا اونچا مقام تھا ان کا, کچھ عرصے کے بعد زمین پر گرے پڑے تھے. غنا کا قبل فقر, یہ حالات ہمیشہ یوں نہیں رہتے جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں, بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن جب موقع تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا, غریبوں کو مدد کرنے کا, کسی محتاج کو قرض دینے کا, تب تو ہاتھ اٹھا لیے. اور جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیتا ہے, واللہ اس کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں ان کے بزنس جو ہے, ان کا جو تجارت ہے اس میں کافی نقصان ہوا, ملینز جو ہے چلے گئے ہیں. کہاں چلے گئے؟ ہوا بھی اڑ گئے. اگر ان میں سے جو کچھ اللہ کے راستے میں دیا تھا وہ تو باقی رہے نا, جو اللہ کے لیے دیا تھا وہ باقی ہے, اگرچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہمارے منتظر ہیں ہمیشہ کی زندگی میں, آخرت میں. اور جو یہاں پہ چلا گیا وہ چلا گیا, وہ تو ویسے ہی خالی ہاتھ جانا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. آج میری جیب میں اگر 2 ریال ہیں اس میں سے ایک میں اللہ کے راستے میں دے سکتا ہوں تو دے دو, شاید کل یہ 2 ریال بھی نہ رہے, شاید کل یہ 1 ریال بھی نہ رہے, شاید کل میں وہاں پر بیٹھا ہوں جہاں پر وہ مانگنے والا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اپنی ذات کے. وشغلک وفراغ قبل شغلک, فراغت. آج لوگوں کے پاس وقت ہے, اس کے بوجھ بھی وقت نہیں ہے. بعض لوگ بے روزگار ہیں, روزگار کے تلاش میں ہیں, فراغت ہے, پریشان نہ ہو, بھوکے پیاسے نہیں مرو گے. یہ یقین رکھو, جو کافروں کو اپنے دشمنوں کو اپنے رزق سے کھلاتا ہے پلاتا ہے انہیں پالتا ہے, وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارے گا. واللہ کہاں سے کوئی سبب نکلتا ہے, کہاں سے کوئی راستہ نکلتا ہے, یہ تمہارے یا میرے یا کسی اور کو گمان میں نہیں ہے, لیکن امتحان ہے. اس امتحان سے فائدہ اٹھاؤ. اور جو نعمت فراغت کی, اس نعمت سمجھو, اغتنم غنیمت سمجھو,
الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اغتنم، اسے غنیمت سمجھو، اور غنیمت اس بار کو کہا جاتا ہے جو مفت میں ملتا ہے، غنیمت ہے سبحان اللہ، جو کامیابی کے بعد ملتا ہے وہ مال. تو کامیابی اس فراغت سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. پہلے جاب تھی تو آپ کے وقت نہیں تھا، نہیں وقت تھا آپ کے پاس کہ میں جانوں سمد کا معنی کیا ہے، ابتر کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے. اب تو وقت ہے نا، کیا ابھی بھی ہم نے جانا ہے اس فراغت کو غنیمت سمجھتے ہوئے؟ نہیں. بعض لوگوں کی جد و جہد صرف بھاگ دوڑ میں لگی ہے، اچھی بات ہے، جد و جہد کرو، اپنے سی ویز بناؤ، مختلف جگہوں پہ دو، 20-30 جگہوں پہ دے دو، کہیں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. لیکن بعض لوگ ایک ہی ٹارگیٹ بناتے ہیں، میں نے اس کمپنی میں کام کرنا ہے، اس لیول پہ کام کرنا ہے، ورنہ کام نہیں کرنا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وقت ملا تو ایک قصہ آپ کو آخر میں سناؤں گا میں، اس شخص کا جس نے بڑی عجیب کامیابی حاصل کی. ایک کلی سے وہ بادشاہ بنا. بہرحال یہ تاریخ کا قصہ ہے، صحیح واقعہ ہے، اندلس کی تاریخ میں سنہرے لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلی سے گدھے پہ سامان اٹھانے والا اندلس کا بادشاہ بنا. جد جہد. ہمارے بعض جوان پریشان ہیں، بعض جوان کہتے ہیں ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو نوکری تھی وہ بھی چلی گئی ہے، ہم معاشرے میں اب ایک دھبا جیسے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اپنے گھر میں ہم بوجھ بن کر رہ گئے ہیں. نہیں میرے بھائی، کس نے کہا؟ کس نے کہا ہے؟ جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو، اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور آخر میں پانچویں نمبر پہ، وحیاتک قبل موتک، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور جب موت آئے گی تو پھر ایک لمحہ آگے یا پیچھے ہم نہیں ہو سکتے. موت آگے پیچھے نہیں ہوتی، ایک لمحے کے لیے بھی. یہ پانچ چیزیں آج اپنا محاسبہ کریں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ نہیں؟ گزشتہ سال یہ پانچ چیز ہمارے پاس تھی یا نہیں؟ شبابک قبل حربک، جوانی، ایک سال اور گزر گیا، ایک سال اور جوانی سے ایک سال کم ہو گیا. صحت، تندرستی، پیسہ، مال، فراغت اور زندگی. بعض لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اگر نئے سال کا کچھ منانا ہوتا تو پھر سوگ منانا ہوتا، جشن کیوں مناتے ہیں؟ ایک سال زندگی میں سے کم ہوا اور قبر کے قریب ہوئے، خوشی ہوتی ہے یا صرف یہ خوشی ہے کہ ہم زندہ بچ گئے؟ ہاں یہ تو خوشی ہے بعض لوگوں کو، ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے، جیسی بھی زندگی تھی بس گزر گئی ہے، ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے. جیسی بھی زندگی ہو بس زندہ رہنا، یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے. یہ یہودیوں کا اور مشرکین کا عمل ہے، یہ وہ زندگی کرتے ہیں، ان کو حرص ہے زندگی پہ، علی حیات، جیسی زندگی بس ہم زندہ رہ جائیں. مومن کا ایمان دیکھا، جب نیزہ پیٹ کو چیرتے ہوئے باہر نکلا پیٹ سے، کہا فزت رب الکعبہ،
مومن تو یہ ہے, یہ زندگی ہے, صرف زندہ نہیں رہنا. کچھ زندگی عزت والی ہوتی ہے, کچھ ذلت والی ہوتی ہے, کوئی زندگی خیر والی, کوئی شر والی ہوتی ہے. بس زندہ ہی رہنا ہے, نہیں, یہ مومن کے زندگی کا طرز عمل نہیں ہے. گزرے ہوئے سال میں اللہ تعالی نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا, وہ سال گزر گیا, ابھی تک آج جو ہماری زندگی ہے ابھی بھی یہ پانچ چیزیں موجود ہیں. اگر ابھی عقل نہیں ہے تو پھر کب آئے گی؟

آخرت کی فکر ہم سب کو کرنی ہے، مل کے کرنی ہے، اور اگر ہم فکر نہیں کریں گے وقت نہیں رکے گا، یہ گزرتا ہی جائے گا. اگر ہم اس گزرے وقت واپس نہیں لے لا سکتے، ہم آج کو اور آنے والے وقت کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر کل تک اپنے رب کو ہم نے ناراض کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جہالت کا راستہ اختیار کیا، آج آئندہ سال میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، فرما برداری کی زندگی، علم والی زندگی، عزت والی زندگی. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سب کچھ ہمارے پاس الحمدللہ، کوئی سے نکیر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو ہم صرف زندگی میں دنیا کی زندگی میں صرف کر رہے ہیں، ان صلاحیتوں میں سے اگر ہم دسواں حصہ بھی نکال دیں، صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صحیح منہج کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، ان سوالوں کے جواب، صمد کیا ہے، صمد کا معنی کیا ہے، ابتر کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، میرے بھائی یہ بنیادی سوال ہیں. اگر ہم آج نہیں سوچیں گے تو کل نہیں کر سکیں گے. اگر ہم آج سوچیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم کر کے کل کر کے بھی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک آخری بات نہ بھولیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر ضروری ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کوئی دنیا کو چھوڑ دو اور دنیا کو کوئی حیثیت ہی نہیں، دنیا کو طلاق دے دو، نہیں. آخرت تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسی دنیا سے گزر کے ہی جانا ہے. دنیا دشمن نہیں ہے کسی کی، ہم نے اسے اپنا دشمن بنا رکھا ہے، اپنی بد اعمالیوں سے، نافرمانیوں سے. یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ دنیا میں ہی تو ہیں، جوانی بھی دنیا میں ہوتی ہے، فراغت بھی دنیا میں ہے، صحت تندرستی بھی دنیا میں ہے، یہ زندگی بھی دنیا میں ہے، یہ مال دولت بھی دنیا میں ہے. تو یہ تو ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی جنت تک، اپنے رب کی رضا تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتا، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، حسنتا، بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. یہ دعا ہے. اگر دنیا کو طلاق دینا ہی تھی، اگر دنیا بری چیز ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالی ہمیں یہ دعا کرنے کی ہدایت نہ کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، دنیا میں حسنہ، دنیا کی حسنات بھی ہیں، سیئات بھی ہیں،

شان و شوکت نہیں ہے، وزارت یا بادشاہت نہیں ہے، دنیا کی جنت ہے اس سینے کے اندر، سینے کی کوشادگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، یہ دنیا کی جنت ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے. اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے عمل نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے فکر آخرت کو ہمارا رسم العین بنا دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس پاک مبارک جگہ پہ جمع کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أي مسلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے، اور ہم امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اصول السنہ کی شرح کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے پچھلے درس وہیں سے آغاز کرتے ہیں. پچھلے نشست میں صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف میں نے بیان کیا تھا امام صاحب کی زبانی، اور آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. یہ غالبا اصل نمبر 19 ہے، 18 پچھلا تھا، 19 یہ 19 ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے تعلق سے دو اصل بیان کیے تھے. صحابہ کرام کے تعلق سے ایک اصل تھا، وہ نمبر 18 تھا، اور پھر آج یہ نمبر 19 ہے. امام صاحب عقیدے کے تعلق سے ایک بڑی اہم اصل پہ بات کر رہے ہیں، اور اہل سنت جماعت کے علماء نے اس چیز کا بہت اہتمام کیا ہے کہ جب ارکان ایمان کی بات کر لیتے ہیں، ایمان کے مسائل کی بات کر لیتے ہیں، صحابہ کرام کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں مسلمان حکمرانوں کی. اب ائمہ اور امراء المؤمنین یا حکمران جو ہیں مسلمان امت کے، اس مسئلے کا تعلق کیا ہے عقیدے کے امور سے یا عقیدے کے مسائل سے؟ یعنی فقہ کی کتابوں میں تو چلو ہو سکتا ہے کہ مسائل، کیونکہ اس کا معاملہ جو ہے یہ معاملات میں شمار ہوتے ہیں، یہ مسئلہ عام طور پہ کہ حقوق الراعی والرعیہ اور یہ جو معاملات ہیں، لیکن اس کو عقیدے کے مسائل میں جہاں پر ارکان ایمان کی بات ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کے توحید کی بات ہوتی ہو، اسماء و صفات کی بات ہوتی ہو، توحید عبادت کی بات ہوتی ہو، ربوبیت کی بات ہو، اور فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تو ان مسائل کے ساتھ اس مسئلے کیوں جوڑ دیا گیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور یہ

نداء تكريم وتشريفه. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نا, اسی سے, اس چیز سے ان کو پکارا ہے. اور ایک مسلمان کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے, اس کا ایمان ہے. ایمان سے زیادہ قیمتی, زیادہ بہتر چیز اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر واقعی مومن ہو تو یہ بات سن لو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, پہلے نمبر پہ, کیونکہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ تدبیر کرنے والا ہے, وہ مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, وہ رب ہے تمہارا, اسی کی فرمانبرداری کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرمانبرداری کرو, کیونکہ لا الہ الا اللہ اطیعوا اللہ محمد الرسول اللہ اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ توحید کا حق ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وأولي الأمر منكم, تيسي نمبر فيه, يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سورة النساء نمبر 59. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جہاں پر کلمہ توحید کے حق کی ادائیگی کی کا ذکر کیا ہے, اطیعوا الله وأطيعوا الرسول, اور اس کو یا الذین آمنوا ایمان سے جوڑ دیا ہے, اس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا ذکر بھی کیا ہے. اور اولی الامر کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں العلماء والحکام, عالم اور حاکم, اور حاکم من باب اولا ہے, اور ان دونوں کا گہرا رشتہ ہے علماء کا اور حکام کا, کیونکہ حاکم جو ہے وہ علماء کے ساتھ رہ کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے, ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور حقیقتاً ولی الامر اسے کہتے ہیں جس کا حکم چلتا ہو, اور حکم چلتا ہے حاکم وقت کا. جو عالم ہے, عالم جو ہے وہ فتویٰ دیتا ہے, عالم اپنی رائے پیش کرتا ہے قرآن سنت کی روشنی میں, اس کی امپلیمنٹیشن ہو یا نہ ہو یہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے, اسے رب کو جواب دینا ہے. لیکن جو قاضی ہوتے ہیں, قاضی جو ہیں, عام عالم و قاضی میں کیا فرق ہے؟ عالم فتویٰ دیتا ہے, قاضی فتویٰ دینے کے بعد اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرواتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. کس چیز کی زور پہ؟ حاکم کی زور پہ. ایسے نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. اسے سسٹم کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں پر عالم کو ہونا ضروری ہے, اتنی ہی ضروری ہے حاکم کا ہونا. ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے, ورنہ پھر افراتفری کا عالم ہوگا اور کوئی بھی حکم شرعی پہ عمل کوئی کر نہیں سکے گا. آپ دیکھ لیں آج علماء سے فتاوی لیے جاتے ہیں, اگر تقوی نہیں ہے سائل کا تو پھر وہ عمل نہیں کرتا اس پہ, دوسرے سے تیسرے سے پوچھ لیا اور کہیں سے اپنے نکلنے کا کوئی راستہ بنا لیا. لیکن جو قاضی فیصلہ کرتا ہے, اگرچہ اس عالم سے کم علم رکھتا ہے لیکن قاضی ہے, اس کے پاس ایک تو فتویٰ دینے کا سرٹیفکیٹ ہے, نمبر دو اس کو لاگو کرنے کا بھی اس کو حق ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے, اس نے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا, اگرچہ غلطی بھی ہو اس میں. لیکن کس چیز کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ حاکم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے جوڑ دیا ہے, کلمہ توحید سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا ہے کہ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ. دوسری بات یہ ہے, جب ہم نصوص دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت سے احادیث بیان فرمائی ہیں اس معاملے کے تعلق سے, اس نازک معاملے کے تعلق سے کہ مومن کا ایمان کے یعنی کوئی اور راستہ نہیں رہتا اس کسی مومن کے لیے الا یہ کہ آپ نے سر جھکا کے کہے آمنا وصدقنا. اور محدثین نے حدیث کی ہر کتاب آپ دیکھیں اس چیز کا ذکر کیا ہے, فقہا نے فقہ کی کتابوں میں, علماء عقیدہ نے عقیدے کی کتاب, ہم یہ عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہیں. اس موضوع کی اتنی اہمیت ہے کہ علماء نے اس کا اہتمام کیا, نصوص کی کثرت. اور نصوص کی کثرت جو ہے وہ ایک عام مسئلے کو ایک بلند درجہ دے دیتی ہے,
کیونکہ شریعت نے اس کا زیادہ اہتمام کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مخالفین کی وجہ, مخالفین آئے, روافض, خوارج, اور خوارج نے خاص طور پہ ایک راستہ اپنایا اور انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بغاوت کی, خروج کیا اور صحابہ کرام کے خلاف جنگ کی. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قصہ معروف اور مشہور ہے کس طریقے سے انہوں کے خلاف جنگ کی, اور ان کا نعرہ ان الحکم الا للہ تھا کہ فیصلہ کا حق صرف صرف اللہ تعالیٰ کے ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلمۃ الحق ارید بها باطل, بات تو سچی کہہ رہے ہیں, حق ہے کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے پورے کائنات میں, کسی مخلوق کو ضرورت نہیں کہ اس کا حکم چلے اللہ تعالیٰ کے سامنے, لیکن ارید بها باطل, اس کا حق میں یہ باطل چاہتے ہیں اور باطل کا ارادہ رکھتے ہیں. باطل کا ارادہ کیا تھا, رزلٹ آ گیا نا کچھ سالوں کے بعد, تکفیر سے ابتدا ہوئی اور قتل و غارت پر ختم ہوئی. آج دیکھیں, آج تکفیر پھر تفجیر, وہی راستہ آج بھی موجود ہے. اور ہر زمانے میں سلف نے اس معاملے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آج دیکھیں ہم عقیدے کی کتابوں میں یہ پڑھ رہے ہیں, اور کوئی خیالی باتیں نہیں ہے کہ ایسے ہوگا تو ایسے کر لینا, جو بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لمبی لمبی بات پکڑ کے کھینچ لیتے, پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے, یوں ہوگا تو یوں کرنا, یوں ہوگا تو یوں کرنا. آدھے مسائل جو ہے خیالی مسائل ہیں, ابھی تک واقع بھی نہیں ہوئے, لیکن جب علماء سلف عقیدے کی کتابوں میں کوئی چیز کسی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو ہو چکی ہیں, جو ہو رہی ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر زمانے میں آتی رہیں گی. اور ان میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے, حکمران کی فرم برداری, طاعت ولی الامر, جو ہے یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. قرآن اور سنت میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں, میں اس وقت زیادہ دلائل نہیں بیان کروں گا, اس پر میں تفصیل سے بات کئی مرتبہ کر چکا ہوں. جس نے مزید سننا ہے, قرآن کی فرما برداری عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے, اس میں میں نے تقریباً قرآن کی آیات, 10 احادیث اور 30 کے قریب سلف کے اقوال میں نے بیان کیے ہیں, 30 کے قریب, کہ سلف صالحین نے, اور خلف جو سلف صالحین کے راستے پر چلنے والے ہیں, انہوں نے ان آیات اور احادیث کو کیسے سمجھا ہے. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا, فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی شخص جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے, اگر اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے, سلف صالحین کے ایمان جیسا ہے, تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے, اگر نہیں تو پھر نہیں ہو سکتے. ہمیں تو یہ راستہ اختیار کیا ہے. سلف صالحین نے کس طریقے سے ان نصوص کو سمجھا ہے, اور ان کے اقوال واللہ آپ پڑھیں روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, واللہ اس معاملے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ وہ درس ایک سن لیں, تقریباً ایک سوا گھنٹے کا درس ہے تقریباً, اس میں سارے دلائل ہیں, حوالوں کے ساتھ میں نے دیے ہیں. اب دوبارہ وہی بات دہرانے میں میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ساتھی یعنی جنہوں نے نہیں سنا, وہ نیٹ پہ بھی درس موجود ہے, آپ اصحاب الحدیث .com میں جا کے آپ عقیدہ سنت الجماعت کا جو موضوع ہے اس پہ آپ جائیں گے, تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو یہ اصل مل جائے گا کہ حکمران کی فرما برداری سنت کے عقیدہ کے اصول میں سے ایک اصل ہے, وہاں سے آپ مکمل درس سن لیں. امام صاحب فرماتے ہیں والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر, فرما برداری حکمرانوں کے لیے ہے, چاہے وہ برا ہو البر اچھا ہو, والفاجر یا برا ہو. اچھے حکمران کی بات تو سب کرتے ہیں کہ اس کی فرما برداری, برے حکمران کی فرما برداری کیوں کریں؟ کیونکہ نصوص عامہ نصوص ہے, پہلی بات یہ ہے, اس میں سب شامل ہیں, صیغ العموم کا استعمال کیا گیا ہے ان نصوص میں جس میں سب شامل. دوسری بات یہ ہے کہ واضح الفاظ بھی ہیں, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے حکمران آئیں گے کہ جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے, اسمانی انسانی جسم میں, غور کریں ذرا, دل شیطان کا جسم انسان کا ہے. سر حذیفہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تب ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمع و اطع, فرما برداری کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ ان ضرب ظہرک و اخذ مالک, اگر یہ تمہیں کوڑے مارے وہ تمہارا مال چھین لے. عجب سی بات ہے, ایک شخص ہے, دل اس کا شیطان کا ہے, دل اور جسم انسان کا ہے, ظالم ہے, کوڑے بھی مارتے, حق بھی چھینتا ہے, کیا کرنا ہے؟
سمع ہوتا ہے. دوسری روایت میں ہے اصبروا صبر کرو, کب تک کریں؟ حتی تلقونی علی الحوض, قیامت کے دن تک, جب تک زندہ صبر کرتے رہو. عجب سی بات ہے بھائی, ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے بہادری کا, ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ انصاف اور عدل کا, اپنا حق لینے کا, حق چھیننے کا, اور یہاں پہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ سر جھکا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہی خیر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا ہے اسی میں خیر ہے, اسی میں بہادری ہے, اسی میں عدل, اسی میں انصاف ہے. جو شک کرتا ہے کہ اس میں عدل انصاف نہیں ہے تو میرے اس ایمان پر مجھے شک ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. ہاں اگر آپ کو ان روایات پہ کوئی غلط فہمی ہے کہ صحیح ہے یا نہیں, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن ایسا مسلمان جس کو یہ یقین ہو کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں, اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نہیں بہادری کی بات اور ناانصافی کی بات مومن نہیں کہہ سکتا, یاد رکھیں. پھر دوسری بات یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم بہادری کا راستہ اختیار کریں اور امن و امان کا راستہ اختیار کریں, حق کو لینے کا راستہ اختیار کریں, عدل انصاف کا راستہ اختیار, یہ سب اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن اس خاص معاملے میں آ کے اپنا حق چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دیں, یہی بہادری ہے. میرے بہادری ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہتے, بہادر تلخ زبانی کو نہیں کہتے. بہادر کون ہے؟ آپ سلام کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے غصے پر قابو پائے, اپنے جذبات پہ قابو پانے والوں کو بہادر کہتے ہیں. اور شریعت میں سے جذبات کو پالش کرتی ہے, جذبات کو حد لگاتی ہیں. جو شریعت کے اندر رہتا ہے وہی بہادر ہے, جو باہر نکلتا ہے وہ کبھی بہادر ہو نہیں سکتا. چاہے گردن بھی کٹوا لے ہو, چاہے سینے پہ گولے بھی کھا لے, وہ کبھی بہادر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے جذبات سے کام لیا ہے, شریعت کی حدود سے کام نہیں لیا ہے. غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکا, جذبات بھی تو غصے بھی تو جذبات ہیں نا.

اگر حکمران بدکار بھی ہو، اللہ کا نافرمان بھی ہو، تب بھی اس کی فرما برداری ہے. الا ایک روایت میں ہے لا ما صلو، کبھی بغاوت نہ کرو جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 3455. اور دوسری روایت جو عام اور معروف روایت ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان، لے کہ تم کفر بواح دیکھو، واضح کفر دیکھو جس پر تمہارے پاس دلیل ہو کہ انہوں نے کفر کیا ہے. اگر کفر نہیں ہے، کیونکہ نماز کو ترک کرنا بھی کفر ہے، اگر کفر بواح نہیں ہے، واضح کفر نہیں ہے، تب تو پھر ایک ہی راستہ باقی رہتے، وہ ہے فرما برداری کا راستہ. اگر کفر واقع ہو جائے تب بھی یاد رکھیں، فریاد نے اس کی حد لگائی، شروط ہیں کہ کافر حکمران کے خلاف کاروائی بغاوت کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور میں سب یہ بیان کر چکا ہوں. اس لیے ان معاملات کو ذرا یعنی بغیر علم کے، کوئی بھی شخص اگر اس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے تو بغیر علم کے بات نہ کرے. جس نے حکمران سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو علم حاصل کر کے رکھے، کوئی حکمران کے خلاف بات کرنی ہے تو علم کی بنیاد پہ بات کرے. جہالت کی بنیاد پر بات کرے گا تو سوائے گناہ کے اور سوائے فتنے کے، سوائے لعنت کے، سوائے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کچھ اور نہیں ملنے والا اسے. امت میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہ تو کہا کہ ہم اچھے حکمران کی فرمانداری کی بات تو کرتے، برے کے نہیں کبھی ماننے والے ہم. روافض اور خوارج ان دونوں نے یہی کہا، اچھا ہے تو ہم مانیں گے اس کی بات، برا ہے تو ہم کبھی نہیں مانیں گے. خواری نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج، کیونکہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، تو تکفیر کے راستے کو اختیار کیا. انہوں نے صحابہ کرام کو بھی نہیں چھوڑا، تو آپ مجھے اور آپ کو راج گھبرانے کو کیا چھوڑیں گے. وہ امام صاحب فرماتے ومن ولی الخلافت، اور جو خلیفہ بن گیا، واجتمع الناس علیہ، اور لوگ اس پر جمع ہوئے، ورضوا به، اور اس پر خلافت پہ راضی ہو گئے، ومن علیہم بالسیف، یا دوسری طریقہ جو ہے، ایک تو لوگ راضی ہو جائے حکمران بننے، دوسری طریقہ یہ ہے حکمران بننے کا کہ اگر کوئی شخص تلوار کی طاقت سے یعنی حملہ کرے اور وہ کسی ملک پر قابض ہو جائے، ایسا شخص جو ہے امام صاحب فرماتے ہیں ومن علیہم بالسیف حتی صار خلیفۃ وسمی امیر المؤمنین، اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے. اور اس کی دلیل میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم معروف و مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت میں، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، اگرچہ ایک عبد حبشی آپ لوگوں پر مسلط نہیں ہو جاتا یا قابض نہیں ہو جاتا یا تمہیں حکم دینے والا نہیں بن جاتا، اب عبد حبشی کہاں پہ؟ اور اس کے بعد روایت ایسے اوصاف آئے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس کی شکل و صورت نہیں دیکھنی، اس کی حیثیت حلیہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ حکمران بن گیا ہے بس. کیونکہ مسلمانوں کا خون سستا نہیں ہے، مسلمانوں کی جان، عزت، مال کی حفاظت دین کی بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد جو ہے مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت اور دین کی حفاظت کرنا جو ہے، یہ اس معاملے میں آ کے کافی کمزور پڑ جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں جب بھی خروج ہوا ہے قتل و غارت عام ہوئی ہے، مسلمانوں نے مسلمانوں کی قتل کیا ہے، جانے دشمن بنے ہیں، ان کا مال لوٹا گیا، ان کی عزت محفوظ نہیں رہی، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میرے بھائی یہاں تک بعض ایسے جوان آج یہاں پر جو موجود ہیں، جو جن کو یعنی جو عراق کی طرف گئے تھے اور افغانستان خاص میں عراق سے جو پکڑے گئے ہیں، یہاں پر موقوفین ہیں جن کو نظر بند کیا ہوا ہے، قید کیا ہوا ہے، ان سے پوری ٹیم یہاں پر مرتب کی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر سعودی حکومت کو، انہوں نے ان کی اصلاح کے لیے، اس میں علماء بھی ہیں، سیکیٹرسٹ بھی ہیں کافی، یعنی ایک لجنہ پورا ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، ان میں سے شیخ احمد الفیفی جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ جب ان سے بات کی ہے واللہ عقل حیران ہو گئی. وہ کہتے ہیں ہم تو اس دن کو منتظر تھے جب ہم ریاض فتح کریں گے اور سعودی عورتیں کو لوڈیاں بنائیں گے. واللہ وہ قسم کھاتا ہے واللہ آج بھی وہ موجود ہیں. میں سے بعض توبہ بھی کر چکے ہیں, وہ خود ایڈمٹ کرتے ہم ہماری یہ سوچتے ہم یہ کہتے تھے. یہ سوچ کیسے وہاں تک پہنچ گئی کہ کس چیز سے فتح کرنا؟ وہ کہتے ہیں کافر ہے, حکمران کافر ہے, ان کو ماننے والا بھی کافر. تکفیر کیسے عام ہو گیا امت میں؟ دیکھو اس دن سے آج تک اس کا اثر بھی آج موجود ہے. اگر حکمران طاقت کی بنیاد پر حکمران بنا ہے, چاہے طاقت ووٹ کی طاقت سے ہو, دیکھیں اگر ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, اگرچہ غیر شرعی ہے, لیکن اس کی طاقت کی بنیاد پر حکمران بن گیا ہے تب اس کی فرما برداری ہے. طریقہ غلط ہے, شرع غیر شرع الگ بات ہے. یہ نہ دیکھو وہ عبد حبشی ہے, اس کی شکل و صورت بری ہے, وہ یہ ہم نے دیکھنا ہے. ہمیں شرعت یہ حکم دیا ہے کہ اگر حکمران بن جائے اور اپنی طاقت کی بنیاد پر وہ قابض ہو جائے, اسی کا حکم چل, اسی کا سکہ چلتا ہے جیسے کہ عام لفظ میں کہا جاتا ہے, تو بھی اس کی فرما برداری واجب ہو جاتی ہے. اگر نہیں اصبروا, اس کے ضد ہے اخرجوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اصبروا, روافض کا حکم ہے, خوارج کا حکم ہے اخرجوا. اب مومن خود دیکھ رہے کہ اس نے کون سے راستے کو اختیار کیا ہے. اہل سنت کا راستہ ہے اصبروا, البدع کا راستہ ہے اخرجوا. امام صاحب فرماتے ہیں والغزو ماض مع الامراء, یہ 20 اصل کر لیں. والغزو اور جہاد ماض رہے گا, مع الامراء حکمرانوں کے ساتھ, الى یوم القیامت تا قیامت, البر والفاجر. اچھا حکمران برا حکمران, جہاد حکمران کے ساتھ ہی کرنا ہے. بغیر امیر کے جہاد نہیں ہوتا, اور جہاد کی شروط میں سے ایک شرط ہے کہ امیر کا ہونا لازمی ہے, اس کے بغیر جہاد نہیں کیا جاتا. لا یترک, نہیں چھوڑا جائے گا. کس چیز کو؟ جہاد کو.

علامہ عبید رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، یاد رکھے یہ جان لے کے جہاد کی دو قسمیں ہیں، پہلے فرض عین، اور یہ وہ جو مسلمان ملکوں میں کوئی کافر حملہ کرتا ہے، جیسے کہ یہودیوں نے آج فلسطین پہ حملہ کیا ہوا ہے، تو اس میں وہ گنہگار ہیں مسلمان جو ان کو باہر نہیں نکالتے، اور دوسرا فرض کفایہ ہے، اگر بعض لوگ اس پر قائم ہو جائیں تو دوسروں پر گناہ باقی نہیں رہتا، اور اس میں اس جہاد میں یہ بھی جہاد ہے، ایسا فرماتے ہیں جو علم کا جہاد ہے، جو دوسرے ممالک تک جو ہے وہ کلمہ توحید اور دین اسلام کی دعوت لے کے جاتے ہیں آخر تک، اور انہوں نے شراکت طحاویہ کی تحقیق میں یہ بات بیان فرمائی ہے. بہرحال یہ بات معروف اور مشہور ہے رسول جماعت کے عقیدے میں کہ جہاد بغیر امیر کے، بغیر سربراہ کے نہیں ہوا کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد ایک عبادت ہے، اور عبادت جیسے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ہر عبادت کی حدود شرعیہ ہیں، اگر ان حدود سے کوئی شخص نکل جائے تو عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں رہتی، پھر وہ عبادت جو ہے عبادت نہیں رہتی. وہ اس طرح سے جہاد بھی عبادت ہے، اور جہاد کے بھی اصول ہیں، جہاد کے بھی ضوابط ہیں، شروط ہیں، اور ان شروط میں سے حکمران کا ہونا ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، یا سربراہ کا ہونا ضروری ہے. وجہ کیا ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں، اگر ہر انسان اپنی مرضی کرے کب اس نے اٹیک کرنا ہے، کب ڈیفنس کرنا ہے، کب کون سے ہتھیار کب استعمال کرنا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، کب رکنا ہے، یہ چیزیں بغیر امیر کی نہیں ہو سکتی. ایک شخص حکم دینے والا ہوگا، اس کی فرما برداری کی جائے گی، تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ ایک کہے گا ہم نے اٹیک کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ہم نے ڈیفنس کرنا ہے، تیسرا کہے گا ہم نے دائیں جانب سے حملہ کرنا ہے، چوتھا کہے گا نہیں ہم نے بائیں جانب سے حملہ کرنا ہے، تو آپس میں تفرقہ ہو جائے گا، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، تو آپ کافروں کے ساتھ کیا لڑیں گے؟ آپ دیکھیں دنیا کے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہ ہوتا تو دنیا کی اسٹریٹجی دیکھیں آپ، دنیا میں جو بھی جنگیں ہوتی ہیں بغیر سربراہ کے ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بغیر جنگ میدان جنگ میں آنا ناممکن ہے، کامیابی دور کی بات ہے، اس میں قدم رکھنے میدان جنگ میں بغیر سربراہ کے آپ آ نہیں سکتے. تو شریعت جو ہے وہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے، جس میں آج تک کسی دنیا کے دانشور نے یا کسی دنیا کے عالم نے انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ شریعت کا یہ حصہ جو یہ کمزور ہے، اور جس نے ایسا کیا اس کی بات اس کے منہ پہ آ کے لگی. اتنی دلائل قرآن اور سنت سے حدیث میں ہیں کہ اس کے سامنے وہ لاجواب ہو گیا. ہاں جہالت اس نے کہہ دیا، بعض لوگ کہہ دیتے اسلام میں یہ کمی ہے، اسلام میں وہ کمی ہے، اسلام میں یہ کمی ہے، لیکن جب جواب دیا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں تو خاموشی کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا. امام صاحب فرماتے ہیں وَقِسْمَةُ الْفَيْءِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ لِلْأَئِمَّةِ مَمَاضٍ، جیسے کہ جہاد بغیر امام کے نہیں ہوتا، اسی طریقے سے قسمت الفیء، اور فیء اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر جنگ کے ملتا ہے، غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے بعد کافر شکست ملتی ہے، ان کا مال جو ملتا ہے اسے غنیمت کہا جاتا ہے. وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ، اور حد قائم کرنا بھی، لِلْأَئِمَّةِ حکمران کا حق ہے، ماضن یہ بھی تا قیامت رہے گا. لیس لأحد ان یطعن علیہم ولا ینازعہم، کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان پہ تان کرے نہ ان کا منازعہ کرے، یعنی حکومت چھینے کی کوشش کرے. اور یہاں پر دیکھیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عام بات ہے عام مسلمان ملکوں میں، جیسے آج کل ہمیں یہ فتنے نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حکمران جو ہیں وہ بدکار ہیں، برے ہیں، ناانصافی سے کام لیتے ہیں، ملک کو کھائے جا رہے ہیں، اور ان کا محاسبہ کریں. اس محاسبے کے تعلق سے ایک بڑی آپ میں حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3455 میں بڑی پیاری حدیث ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کل مہلک نبی خلفہ نبی، بنو اسرائیل ایسی قوم تھی جن کے سربراہ نبی تھے،
ایک نبی وفات پا جاتا تھا دوسرے نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا. وہ ان نہ نبی یا بعدی، وہ یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وہ ستکون خلفاء فتکثر، میرے بعد خلیفے آئیں گے اور کثرت ہی ہوں گے. قال وما تأمرنا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال فو ببیعت الاول فالاول، جس کی بیعت تم کر چکے اس کی وفا کرو، کیونکہ یہ عہد نامہ ہے. الاول فالاول، پہلا پھر اس کے بعد دوسرا، جس ترتیب سے آپ نے ان کو وعدہ دیا ہے. واعطوهم حقهم، اور ان کو ان کا حق دو فرما برداری کا. فان الله سائلهم عما استرعاهم، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا جو ذمہ داری ان کو سونپی ہے. متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 3455، صحیح مسلم حدیث نمبر 1842. آخری لفظ دیکھیں حدیث کا، فإن اللہ سائلهم عما استرعاهم، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں. اللہ آپ سے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو حق دو اور ان کا محاسبہ کرو، حدیث کے الفاظ دیکھیں، ان کو حق ان کا دو، محاسبہ کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. یہ آپ لوگوں کا کام نہیں، کیونکہ اگر محاسبہ ہمارے ذمہ ہو جاتا تو کوئی حکمران رہ نہ سکتا. میں سچ بات کہہ رہا ہوں، اچھے بھی نہ بچتے برے بھی نہ بچتے، کیونکہ انسان نقائص سے بھرا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں بھی کوئی نقص ہو جائے گا. میں محاسبہ، آپ پوری قوم محاسبہ کے کھڑی ہو جائے گی، بغاوت ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، کبھی کوئی حکمران آ رہا ہے، انسٹیبلٹی اتنی ہو جائے گی کہ ملک تو چل نہیں سکے گا. ملک کا نظام ایسے نہیں چلتا، ملک نظام چلتے سسٹم کے ساتھ، اور سسٹم ہوتا ہے جب کوئی حکومت ہو، اور حکومت حکمران کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سٹرائک کرو، اگرچہ پرامن سٹرائک کیوں نہ ہو، سڑکوں پہ آ جاؤ، ان کا محاسبہ کرو، یہ نہیں فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہیں، جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. انہوں نے نافرمانی کی ہے، لوگوں کا حق کھایا ہے، اللہ کے پکڑ سے کہاں بھاگیں گے؟ آپ بھی وہی غلطی نہ کریں کہ جو حکم آپ کو دیا گیا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی آپ کے کل کو پکڑنا ہو. اور عجب بات یہ کہ بعض لوگ جو ہے، کوئی کہتے ہیں ڈیموکریسی دین کا حصہ ہے اس کی تائید کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں سٹرائکس دین کا حصہ ہے اس کی تائید کرتے ہیں، کہتے ہیں بشرط کہ پر امن ہونی چاہیے. میرے سٹرائک پر امن ہو یا سٹرائک بد امنی والی ہو، سٹرائک کسی قسم کی بھی خروج کا ایک راستہ ہے جسے میں منع کیا گیا. اصبروا ایک ہے، اصبروا ایک لفظ ہے، اس کے علاوہ اس کے ضد میں جتنے بھی الفاظ ہیں، اصبروا کے علاوہ اگر صبر نہیں کرتے ہو، باقی جو بھی کاروائی کرتے ہو وہ خروج کے زمرے میں آتی ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ قدموں سے چل کے باہر نکلنا ہو، یہ سارا خروج میں آتا ہے جو صبر کرنے کی ضد ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں تم لوگ کیا سمجھتے ہو، ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، ہمارے حقوق کھائے جائیں، یہ لوگ کھاتے رہیں، اور ہم یہ آسمان سے دیکھتے رہے کہ کب آسمان سے ہمیں کوئی نجات آتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کیا ہے اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں. سچ بات ہے، یہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. ہمارے اعمال اچھے ہوتے تو آج ہم یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. میں سود کھاتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، ناانصافی کرتا ہوں، میرے اپنے گھر والے، میرے پیارے میرے ظلم سے محفوظ نہیں ہیں، تو میں پھر کیا اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میرے سر پہ جو حکمران آئے گا وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا، یا انصاف کرنا چاہیے میرے ساتھ؟ جب میں نے اپنے پیاروں پر ظلم کیا ہے تو وہ تو میرا پیارا نہیں ہے، نہ میں اس کا پیارا ہوں، اس نے تو میرے اور ظلم کرنا ہے. تو یاد رکھیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. یہ ہمارے اعمالوں کے ریفلیکشن ہے، یہ ہمارے بد اعمالوں کی سزا ہے، یوں سمجھ لیں آپ. اور امام حسن بصری کا قول معروف و مشہور ہے، کما تکونی ول علیکم، جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اور یہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی یعنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے، دوست بناتا ہے. کس چیز کی بنیاد پہ؟
بما کانوا یصنعون، عمل کی بنیاد پہ جو وہ کرتے ہیں. اچھے اعمال تو اچھے دوست، برے اعمال تو برے. اور یہ جو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں. اور اس وقت تک، اور یہ سچ بات ہے، اس وقت تک آسانی نجات نہیں آئے گی جب تک ہم نہیں بدلیں گے. یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو حکمران کو بھی جھوٹ بولنا چاہیے، اس کو نہیں بولنا چاہیے جھوٹ، لیکن مجھے بھی تو نہیں بولنا چاہیے نا. ظلم اسے بھی نہیں کرنا چاہیے، مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یاد رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام اس دنیا میں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھے آپ. صحابہ کرام میں سے حکمران کون بنا، خلیفہ کون بنا، سربراہ کون بنا؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور اچھا انسان تھا اس زمین پر، اس زمین پر اس وقت سید بکر صدیق سے بہتر کوئی انسان نہ تھا. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمی حکمت دیکھیں، جب بہت سارے اچھے لوگ ہوں تو ان کا سربراہ ان میں سے سب سے اچھا بن جاتا ہے. اور اسی احکم الحاکمی یہ حکمت ہے، جب بہت سارے برے لوگ ہوں تو سب سے بدترین لوگ ان کے سربراہ بن جاتے ہیں. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. چینج ہم چاہتے ہیں اوپر سے آئے، اوپر سے چینج آئے گی اوپر والے سے، وہ چینج کر سکتے ہیں. وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا. لیکن چینج اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے شروع کرو. ان سٹرائکوں سے چینج نہیں ہوتی، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے چینج کبھی نہیں آتی. سبحان اللہ برکاتہ. چینج آئے گی، اور واللہ آئے گی. کب آئے گی؟ جب میں چینج ہوں گا، جب میرے گھر والے چینج ہوں گے، جب میرے پڑوسی، میرے تاثیر میرے گھر والوں پہ ہوگی، میرے پڑوسیوں پہ ہوگی، پھر ایسا ایسا یہ معاشرہ چینج ہوگا، پھر ایسا ایسا یہ حکمران بھی چینج ہو جائیں گے. احکم الحاکمی ہے، یہ کبھی بھی حکمت نہیں ہے کہ لوگ اچھے ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں، موحد ہوں، متبع سنت ہوں، اور ان پہ حکمران جو مسلط ہوں وہ بدکار ہوں. سلف کے زمانے میں بھی ایسے لوگ آئے تھے، لیکن آپ غور کریں جو ہی اچھائی کم ہوتی گئی. ذرا غور کریں، صحابہ کرام تھے ابتدا میں، کوئی فتنہ نہیں تھا، تو سب سے اچھے لوگ خلفاء راشد اربع. ان کے بعد آہستہ آہستہ مسئلے شروع ہوئے، اسلام میں بہت سے لوگ داخل ہونا شروع ہوئے. ایمان کی کمزوری تھی، بد عملی تھی، مومن بھی تھے، حق والے بھی تھے، خیر والے بھی تھے، لیکن جو ہی خیر کم ہوتا گیا، شر بڑھتا گیا، اتنی آپ دیکھیں سبحان اللہ حکومت کیسے چینج ہوتی گئی. اس کا اثر اوپر کیوں ہوا؟ حکمران کا اثر کیوں ہوا؟ جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم جہاں پہ موجود ہیں، جس چوراہے پہ آج ہم کھڑے ہیں، ہم بھی پریشان، ہمارے حکمران بھی پریشان. آپ کو پتہ ہے کہ آج کا حکمران جو ہے وہ لوگوں سے، اپنی رعایا سے زیادہ پریشان ہے. اس کی مسکراہٹ بناوٹی مسکراہٹ ہے ساری، کیونکہ کہتے ہیں نا، جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ کہتے ہیں چھوڑتا ہوں مرتا ہوں، کھاتا ہوں مرتا ہوں. وہ کنڈیشن ہے اب. سیاست ان کی دن اتنی بھر چکی ہے کہ اگر وہ سیاست کو چھوڑتے تو مرتے ہیں، سیاست میں رہتے تب بھی مرتے ہیں، کیونکہ ان سے انصاف تو ہونا نہیں ہے، بہت مشکل ہو گیا انصاف ان سے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چینج کے لیے لوگ آج اٹھ کے کھڑا ہو گئے. The change we need, نعرہ لگا رہے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں. کیا تبدیلی کی ہے؟ لیبیا میں ہزاروں لوگ مرے ہیں، مصر میں آج تک بد امنی ہے، شام میں آج تک بد امنی ہے، کئی ہزار لوگ مر گئے. میرے بھائی مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے کہ حکمران آئے گا ظالم، ہم لوگ اٹھیں گے اس کے خلاف، ہزار لوگ مر جائیں گے، وہ حکمران ہزار، دس پندرہ بیس ہزار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، خون بہانے کے بعد وہ چینج ہوگا، پھر ایک دوسرا حکمران آئے گا اسی معاشرے میں سے، وہی جھوٹ بولنے والا، وہی سود کھانے والا، وہی رشوت کھانے والا، وہی ظلم کرنے والا، پھر وہ آئے گا، پھر ہم اٹھیں گے، پھر بیس ہزار لوگ قتل ہو جائیں گے، پھر وہ قرآن چینج ہو. یہ عقل مندی کی بات ہے. اتنا سستا خون ہو گیا مسلمانوں کا کہ ایک حکمران کو ہم اتارنے کے لیے اس منصب سے بیس ہزار، دس ہزار، میرے بھائی دو مومن، دو آپ بیس ہزار کی بات میں کہ دو کیوں قتل ہو جائے، ناجائز. وجہ کیا ہے؟ کس لیے اتنی سستا ہمارا خون ہے؟ حکمرانوں کا خون بھی ضائع کر دیں. اور یاد رکھیں، جو بھی اسرائیل کے لیے نکلے ہیں، ان کے پاس جذبات ہیں، اٹھو نکلو بس اس کو اتارو. اچھا اتار دیا، ہمارا اس نعمت بدل کیا ہے؟ کیا نعمت بدل ہے نا؟ کون سا نعمت بدل ہے؟ فلان شخص، فلان شخص جو ہے وہ، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو پہلے کو اتار دیا ہے، جو ظلم کرتا تھا،
یہ انصاف کرے گا؟ ہاں کرے گا. انصاف مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو جواب دے دے گا یا اپنے تعلقات. انصاف مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی دین شریعت کا نفاذ کرے گا نہیں کرے گا, یہ انصاف ہے. یہاں پر خاموشی طاری ہو جاتی ہے, ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے, کیونکہ ان کی جتنے بھی نوعی بدل موجود ہیں, جو بھی اپوزیشن میں تھے, جو بھی لیڈران ہیں, ان کے پاس یہ سلوشن نہیں ہے. وہ جن کے پاس کچھ ایسا سلوشن ہے وہ خیر پر نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا ہم متقی پرہیزگار, خود ان کا عقیدے بگڑے ہوئے ہیں. خمینی کو دیکھ لیں آپ, خمینی دین کے نام پر اس نے جو انقلاب لے کے آئے, کیا انقلاب لے کے آئے. وہ بعض اہل سنت میں سے بھی لوگ اس انقلاب کی تائید کرتے ہیں کہ جب وہ بڑا انقلاب تھا, بڑا عظیم انسان تھا. یہ کیسا عظیم انسان ہے جو شخص قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کی کلام نہیں ہے, جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کا اتنا بلند درجہ ہے جو نہ کسی نبی نے حاصل کیا اور نہ کسی مقرر فرشتے نے پایا ہے, جو صبح شام اپنی باتوں میں اپنے لیکچر میں صحابہ کرام کو گالی دے, ان پر کفر کے فتوے لگائے, امہات المؤمنین پر وہ کشان میں گستاخی کرے, گالیاں دیں, یہ شخص عظیم ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا ہماری سوچ کو؟ ہمارا بس یہ کہ قرآن کے خلاف ہم نے, یہ ظالم قرآن ہے, جو بھی اس کے خلاف کارروائی کرے گا ہم یہ بھول جائیں گے وہ کیسا انسان ہے. اس کا عقیدہ کیا؟ بس کہتے ہیں نا آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے, بس میرے دشمن کا دشمن ہی میرا دوست ہو گیا, اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے. اور اس انقلاب کی بات آج, کل میں نے سن رہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو, ایک عجیب نئے ایک فطرہ لے کے آئے ہیں. اب وہ پورے پاکستان میں اعلان کروا رہے ہیں کہ خبردار کوئی بھی ووٹ کے لیے نہ جائے, کوئی ووٹ نہ دے, یہ سسٹم ہی خراب ہے, یہ وڈیروں کا سسٹم ہے, یہ غلط سسٹم ہے. ڈیموکریسی شرعی ہے, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ڈیموکریسی جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کو خراب کیا گیا. اور یہ جو آج حکمران موجود ہے یہ بھی ٹھیک ہے. تو ہوس نے کہا ہے بھائی ڈیموکریسی ٹھیک ہے, غلط ہے, جن کے ہاتھ میں انہوں نے غلط کیا ہے, اب جن کے ہاتھ میں وہ ٹھیک ہیں, اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حکمران کو آپ غلط نہیں کہہ رہے تو کہ آپ پوزیشن نہ خراب ہو, وہ ان کو بھی ٹھیک ہے کہ کہہ رہے ہو. پھر ڈیموکریسی بھی ٹھیک ہے, جن کے ہاتھ میں انہوں نے غلط کیا ہے تو جن کے ہاتھ میں یہی تو حکمران ہے, اور کون ہے؟ پھر آپ کے پاس جو سسٹم ہے وہ کہتے ٹھیک ہے یہ سسٹم چھوڑ دیتے ہم جو آج ہے. آپ کے پاس نئے بدل کیا ہے؟ کہتے میرے پاس ہے, کہتے میں نے پرویز مشرف سے 3 گھنٹے بات کی ہے اور میں نے اس کو سمجھایا ہے. تو کہتے اچھا ہمیں تو بتائیں گے, کہتے آپ کو نہیں بتاتا میں. کہتے مجھے کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کہتے اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ بعض جزئیات پہ لوگ جو ہے ڈبیٹ کرنا شروع کر دیں گے اور اس میں کوئی یعنی اختلاف ہو جائے گا, اور اصل مقصد جو ہے اس سسٹم کو لاگو کرنے کا وہ مقصد رہ جائے گا, اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. کہتے اچھا آپ پاکستان آ جائیں, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے آپ آ کے, کہتے نہیں ابھی نہیں آتا میں آؤں گا دور بیٹھ کے. اور وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے, کہتے جیسے کہ خمینی آیا تھا اور وہ انقلاب لے کے آیا تھا, صرف لوگوں کو اندر یہ شعور پیدا کیا کہ ہم نے اس ڈکٹیٹر سے جان چھڑانی ہے, شاہ سے جان چھڑانی ہے, اور پھر نئے بدل کیا ہے تمہارے پاس ہو یا نہ ہو بعد میں دیکھ لیجیے, ابھی تو اسے جان چھڑا لو. اور خمینی بھی باہر سے آیا تھا, پھر اپنا اس نے لوگوں کو دستور جو لوگوں نے اپنایا, تو وہ بھی خمینی جیسا کام کرنا چاہتا ہے. دیکھیں وہ بھی انقلاب لے کے آنا چاہتا ہے. کہتے آپ پھر اب کب آئیں گے؟ کہتے جب لوگ سڑکوں پہ نکلے گے تب آؤں گا میں. لوگ تو پہلے سڑکوں پہ بےچارے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ کھانے کو کچھ ملتا ہے, بھوک سے لوگ پہلے سے سڑکوں پہ موجود ہیں. آپ اور کون سی کن سڑکوں کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے جو سڑکوں پہ موجود 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک تو وہ جو شاپنگ کے لیے جائے, جن کے پاس وہ شاپنگ کے لیے بازاروں میں ہیں, دوسرے وہ جو سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پہ. میں ان سوئے لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں, یہ روڈ پہ آ جائیں. لوگ روڈ پہ آ جائیں لیکن پرامن طریقے سے, جو روڈ پہ آتے پرامن طریقے سے آتے ہیں. میری بات یہ دیکھیں, کہنا آسان ہے, آپ کی بات سن کے جو لوگ روڈ پہ آئے قتل غارت شروع ہو گئے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ نہ کہنا میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا پر امن طریقے سے. میرے بھائی لڑائی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, قتل غارت بھی ہوگی, افراتفری کا عالم بھی ہوگا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا شرعی طریقہ ہے؟ آپ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں, یہ بدلنے کا طریقہ ہے؟ ان اللہ ان الہ, اگر یہ خروج نہیں ہے تو خوارج کا راستہ, تو پھر کون سا راستہ خوارج کا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. پر آگے امام صاحب فرماتے ہیں, لیس لأحد ان یطعن علیہم, کسی کے لیے جائز نہیں کہ حکمران وقت پر لان تان کرے, ان کی تنقیص کرے, ولا ینازعہم, نہ ان کی منازعت کرے.
ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. اور زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے حکمران کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی زکوٰۃ ہے ہم بیت المال میں دیں گے، جائز ہے دینا اور نافذۃ، یہ طریقہ بھی تا قیامت رہے گا. من دفعها الیہم اجزأت عنہ برا کان او فاجرا، جسے اپنی زکوٰۃ حکمران کو دے دی یعنی وہ بیت المال میں جمع کرے، اس سے وہ زکوٰۃ ہو گئی ہے، یعنی وہ دوبارہ اپنی طرف زکوٰۃ نہیں دے گا، چاہے حکمران اچھا ہو برا ہو. دیکھ بار بار برن کارو فاجر برن، کیونکہ سنت کچھ بات جو بھی مخالفین ہیں وہ ادھوری بات کو مانتے ہیں کہ اچھا حکمران ہے چلو مان لیتے ہیں، برے حکمران پر ہی مسئلہ ہوتا ہے. اور خوارج کا اثر موضوع یہی تھا کہ برا انسان ہے برے حکمران ہے، اس لیے ان کے خلاف ہم خروج کرتے ہیں. تو یہاں پہ امام صاحب نے ایک ہی جملے کو بار بار دہرایا، برن کارو فاجر برن کارو فاجر، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ انہیں کو دینا ہے، چاہے حدود تعزیرات کا معاملہ ہو انہیں کے سپورٹ ہے، اور چاہے جہاد کا معاملہ تب بھی اسی کے ساتھ جہاد کرنا ہے. امام ابن ابی الحنف رحمۃ اللہ علیہ اس امام صاحب کے اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة ان ولي الامر وامام الصلاة والحاكم وامير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد. قرآن مجید کی آیات اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت اس پر قائم ہے کہ کوئی ولی امر حکمران ہو یا نماز کا امام ہو یا حاکم ہو یا جنگ کا امیر ہو یا عامل الصدقہ ہو جو صدقات و خیرات لیتا ہے، یطاع فی مواضع اجتہاد، اس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے اجتہاد کے مواضع میں. وليس علی ان یطیع اتباعه فی موارد الاجتہاد بل علیہم طاعته فی ذلک وترک رأیهم لرأیه فی مصلحة الجماعة والائتلاف ومسألة الفرقة والاختلاف اعظم من امر المسائل الجزئیہ. سیر ہو رہا ہوں کہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یصلون لکم فان اصابوا فلکم ولہم، جو نماز پڑھیں گے اگر نماز درست ہوگی تو دونوں کے لیے ہے، وان اخطأوا فلکم علیہم، اگر وہ غلطی کرے نماز پڑھنے میں تو پھر نماز تمہاری ہوئی، ان کی غلطیوں کے سر پہ ان کی نماز نہیں ہوئی. تو یہ نص صریح ہے، امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نص صریح ہے کہ اگر امام سے خطا ہو جائے تو اس کی خطا اس کے سر پہ ہے، مأموم پر نہیں ہے. اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں، آخر میں فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کہ وہ اس صحیح حدیث کی مخالفت کرے جب کہ اسے حدیث مل جائے. یعنی عام سی امامت کی بات ہو رہی ہے، تو پھر بڑی امامت کو آپ دیکھ لیں کہ اگر ان سے غلطی ہو رہی تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم جو ہمارے اوپر فرض ہے، دیکھو نماز کے جو مقتدی اس کو اوپر کیا حکم ہے، کیا فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ اقتدا کرے اپنے امام کی، نماز پڑھ لی اس نے، اب امام نے جو غلطی کی ہے مقتدی نے اس کو آگاہ کیا، وہ نہیں مانا ہوا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اگر وہ غلطی کی ہے اور چھپائی ہے اس نے، مثال کے طور پہ سجدہ سہو کرنا ہے نہیں کیا اس نے، مقتدی کا کوئی قصور ہے اس میں؟ نہیں قصور، اس کی نماز ہے کہ نہیں ہے. اور جو امام سے غلطی ہوئی اگر جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کہاں جواب دے، اور جو خطا اس سے ہو گئی اللہ تعالیٰ چاہے اسے معاف کر دے، جان بوجھ کے اس کی نماز نہیں ہے. اب اس کو بڑے پیمانے میں دیکھیں، جو حکمران وقت ہے اس پہ آپ دیکھ لیں، آپ ان کو اوپر حکم ہے کہ وہ عدل و انصاف کریں، ہمارے اوپر یہ حکم ہے یہ فرض ہے کہ ہم ان کی فرمانبرداری کریں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو پھر میرا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے کیا، میں بھی نافرمانی کر بیٹھوں؟ نہیں، اس کا اپنا معاملہ، میرا اپنا معاملہ پر رب سے. اس لیے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا کہ تم قرآنوں میں ایسی چیزیں دکھ جس کا تم نکیر کرو گے، اور تم کیوں نہ سب عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کریں اس وقت؟ آپ سلم فرماتے ہیں، ادعو الیہم حقہم وسل اللہ حقکم، ادعو الیہم حقہم، ان کا حق ان کو دو فرما برداری کا، ہمارے حق تلفی جو ہم کیا کریں، سر اللہ حق، اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو، ان سے نہیں مانگو اپنا حق. اگر تمہیں حق مانگنے سے دیتے ہو پھر چھینتے کیوں، انہوں نے تمہیں نہیں دینا، مانگو گے خروج کرو گے لڑائی جھگڑا ہوگا، تو ویسے انہوں نے دینا نہیں ہے، پھر تمہیں اور تکلیف بھی ہوگی اور قتل غارت بھی ہوگی اور فتنہ بھی اور مصیبتیں بھی بڑھ جائیں گی. اس لیے اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ طریقہ ہے. صاحب فرماتے وہ صلاح الجمعۃ خلفہ، ابھی یہ اصل نمبر 21 کر لیں، اور جمعہ کی نماز
خلفہ اسی امام کے پیچھے حکمران کے پیچھے، وہ خلف من واللہ ہو، یا اس کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا جس کو اس نے اپنا نائب بنایا ہے. جائزتن باقیتن، جائز ہے اور باقی ہے تا قیامت. تامتن تام ہے، رکعتین دو رکعت. من اعادہ فہو مبتدع، دو رکعت ہی جمعہ کی نماز فرض ہے، اور جو دہراتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مبتدع بدعتی ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دو رکعت پڑھ لیتے ہیں پھر اپنی چار رکعت پڑھ لیتے ہیں ظہر کی، کہتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوئی، ہم تو بس ڈر کی وجہ سے ہم نے نماز پڑھی ہے. فرماتے ہیں نہیں، نماز پڑھ لی ہے تمہاری ہو گئی، جو اس کا اعادہ کرے مبتدع ہے. تارک للآثار مبتدع ہے، اور آثار کو چھوڑنے والا ہے. کون سے آثار؟ سلف کے آثار، یعنی قرآن اور سنت کے نصوص اور سلف کرام، صحابہ اور سلف کرام کا راستہ جو ہے. مخالف للسنہ، سنت کی مخالفت کرنے والا ہے. لیس لہ من فضل جمعۃ شیء، جمعہ کی فضیلت میں سے اس کو کوئی چیز نہ ملی، اپنے آپ کو اس نے محروم کر دیا. اذا لم یر الصلاۃ خلف الائمہ، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اماموں کے خلاف نماز نہیں ہوتی، من کانوا جو بھی ہوں، برہم وفاجرہم چاہے اچھے یا برے ہوں، فالسنۃ ان یصلی معہم رکعتین ویدین بانہا تامہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دو رکعتوں کے پیچھے پڑھے، اور اس یقین ایمان کے ساتھ کہ دین اللہ کا دین سمجھتے ہوئے کہ یہ دو رکعت میری ہو گئی ہے. لا یکن فی صدرک من ذلک شک، آپ کے سینے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونی چاہیے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، اصل نمبر 22، ومن خرج على امام من ائمة المسلمين، اور جو بھی نکلتا ہے یعنی خروج کرتا ہے کسی امام پر جو مسلمانوں کے اماموں میں سے ہے، وقد كان الناس اجتمع عليه، اور لوگ اس پر جمع ہو چکے ہوں، واقروا له بالخلافة، اور اس کے خلافت کا اقرار کر چکے ہوں، بأي وجه كان، چاہے خلافت جسی بھی طریقے سے اس نے لی ہے، بالرضا او بالغلبة، چاہے رضامندی سے یا غلبے سے اس نے خلافت لی ہے، فقد شق هذا الخارج اصل المسلمين، تو بس اس خارج نے مسلمانوں کے صف میں تفرقہ بندی پیدا کر دی ہے اور اس نے یہ فتنہ شروع کیا ہے. وخالف الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے جو بھی روایات اور احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی مخالفت کی ہے. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، اگر یہ خارج اس حالت میں مر جاتا ہے خروج کی حالت، بغاوت کی حالت میں، تو اس کی موت جو ہے جہلیت کی موت ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى من امیره شیئا یکرہ فلیصبر علیہ، جو شخص اپنے حکمران سے اپنے امیر سے کوئی بری چیز دیکھتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، فلیصبر علیہ، تو اسے پر لازم ہے کہ اس پر وہ صبر کرے. فإن من فارق الجماعة، بس جو شخص جماعت سے دور اختیار کرتا ہے، شبرن ایک بالشت بھی، فمات، پھر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے، فمیتتہ جاہلیت، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7054 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1849. اور اب یہ دیکھیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جو فتنہ تھا اور ان کو جو آزمائش تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنۃ خلق القرآن میں، اس کے تعلق سے امام حنبل بن اسحاق فرماتے ہیں کہ واثق کی ولایت میں، جب وہ خلیفہ واثق تھا، فقہا بغداد امام احمد بن حنبل کی طرف آئے، فقول يا ابا عبد الله هذا الامر قد تفاقم وفشى، یعنی یہ جو بات ہے فتنہ خلق قرآن کی بڑی طول پکڑتا جا رہا ہے، بڑا یعنی لوگوں میں اس کا اثر ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا؟ فقال لهم ابو عبد الله فما تريدون، تم کیا چاہتے ہو؟ قالوا ان نشاورك في ان لسنا نرضى بامرته ولا سلطانه، ہم تو آپ سے یہ مشورہ لینے آئے ہیں، ہمیں ایسے حکمران کے نہ تو ہم اس پہ نہ تو اس کے حکمرانی پر راضی ہیں اور نہ اس کے سلطان پہ راضی ہیں. کچھ دیر تک یعنی فناظرہم ابو عبداللہ ساعہ، ایک گھنٹے یا کچھ دیر تک ان سے مناظرہ کرتے رہے، سمجھاتے رہے. وقال لہم علیکم بنکرتی فی قلوبکم، اپنے دل میں برا سمجھو جو کچھ وہ غلط کر رہے ہیں، ولا تخلعوا یدا من طاعہ، اور فرمبرداری سے ہاتھ نہ اٹھاؤ،
ولا تشق عصا المسلمین، اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی وجہ نہ بنو. ولا تسفکوا دماءکم، اور اپنے خون ضائع نہ کرو. ودماء المسلمین معکم، اور اپنے خون کے ساتھ عام مسلمان کا خون بھی نہ بہاؤ. انظر فی عاقبت امرکم، تم دیکھو کہ تمہارے اس عمل کی عاقبت کیا ہے، آگے تم ملنے والا کیا ہے. واصبروا، صبر کرو. حتی یستریح بر او استراح من فاجر، صبر کرو جب تک کہ جو اچھا ہے وہ راحت نہ پالے اور جو برا ہے اس سے لوگوں کو راحت نہ مل جائے. وہ مضوا، چلے گئے. ودخلت انا وابی علی ابی عبداللہ بعدما مضوا فقال ابی لابی عبداللہ. اب امام حنبل بن اسحاق کہتے ہیں جب وہ لوگ چلے گئے، میں اور میرے والد جو ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس گئے اور ہم نے ان سے بات کی. فقال ابی لابی عبداللہ، میرے والد نے امام احمد بن حنبل سے، ابی عبداللہ امام احمد بن حنبل ہیں، ان سے یہ کہا، نسأل اللہ السلامۃ لنا والأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے لیے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. وما احب الاحد ان يفعل هذا، اور میں کسی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ کوئی ایسا عمل کرے. وقال ابی یا ابا عبد اللہ هذا عندك صواب، کہ جو آپ نے کہا بالکل صحیح ہے. قال لا هذا خلاف الاثار التي امرنا فيها بالصبر، کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف خروج کرتا ہے، یہ کاروائی کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے، یہ کبھی ثواب نہیں ہو سکتا. یہ جو لوگ کہے کہ بالکل غلط کہے کے گئے ہیں، هذا خلاف الاثار التي امرنا فيها بالصبر، یہ اس سارے ان احادیث کے خلاف عمل ہے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ تم لوگ صبر کرو. دیکھیں فاصبروا ایک لفظ ہے، اس ایک لفظ کی بنیاد پر امام صاحب نے کتنی یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور کتنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی بھی دی تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے یعنی اس فتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اور کس طریقے سے اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دی ہے. یعنی یہ اتنا بڑا عظیم فتنہ تھا کہ حکمرانوں نے بعض علماء کو قتل کیا، بعض کو قید کیا، بعض کو کوڑے مارے گئے، میں محمد بھی شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت کی ہے، اور ایک وقت آیا کہ یہی حاکم تھے انہی میں سے جنہوں نے حق کو سمجھا، حق کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور پھر سے توحید اور سنت کا جھنڈا لہرانا شروع ہوا. کیونکہ معتزلی جو تھے وہ جب ان کا جو حکمران ہو وہ مر گیا، پھر دوسرا اور تیسرا آیا، تو آخر میں جب متوکل آئے تو انہوں نے احمد بن حنبل کی بات کو سنا اور سمجھا، اور پھر معتزلوں کو اپنے آپ سے دور کیا، پھر اہل سنت جماعت جو ہیں کہ علماء کو اپنے قریب کیا، پھر دیکھیں آہستہ آہستہ وہ بدعت جو ہے وہ ختم ہوئی. ورنہ آج دیکھیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، یہ بات اتنی عام ہو جاتی شاید آج ہم اور ہمارے بچے بھی یہی کہتے کہ قرآن مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے اپنے بندوں سے. امام صاحب فرماتے ہیں ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج على احد من الناس، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حکمران وقت کے خلاف بغاوت کرے، خروج کرے، یا اس کے خلاف جنگ کرے، لوگوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. فمن فعل ذلك، بس جو شخص ایسا کرے یعنی خروج کرتے، بغاوت کرتے، فهو مبتدع على غير السنه والطريق، وہ شخص بدعتی ہے، وہ کبھی سنت اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہو نہیں سکتا. کس عمل کی وجہ سے؟ اس بغاوت اور خروج کے عمل کی وجہ سے. امام ابن عبد الحنف رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس کے تعلق سے، فرماتے ہیں واما لزوم طاعتهم وان جاروا فانه يترتب على الخروج من طاعتهم من فاسد. روزہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنا برے حکمرانوں کے ظلم پر اس لیے حکم دیا گیا کیونکہ اگر ان کے خلاف بغاوت کرنے، ان کے خلاف بغاوت کرنے سے اور خروج کرنے سے اور ان کے نافرمانی کرنے سے جو مفاسد ہیں امت میں جو برپا ہوں گے، وہ اضعاف ما يحصل من جورهم، وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں جو وہ ظلم کر رہے ہیں. ان کا ظلم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان کے خلاف جب بغاوت کی جاتی ہے پھر تب جب وہ ظلم کرتے ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ جو ظلم وہ آج کر رہے ہیں اس امن کی حالت میں. بل فی الصبر علی جرم تکفیر السیئات، بلکہ ایک فائدہ بھی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ کو کفارہ کا ایک ذریعہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس ایک کانٹے سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب چاہے یہ کانٹا جسمانی تکلیف ہو یا ظلم کی وجہ سے نفسیاتی تکلیف ہو،
اور جب حکمران ظلم کرتا ہے تو وہ دونوں قسم کی تکلیف دیتا ہے، جسمانی تکلیف، اب بھوک ہے، پانی کی قلت ہے، بجلی کی قلت ہے، گندم کی قلت ہے، ساری تکلیف جسمانی تکلیف ہے، اور پھر نفسیاتی بے روزگاری ہے، یہ بھی نفسیاتی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف بھی ہے۔

سے کہا تو میرے پیچھے 100 سے زیادہ علماء سلف کے علماء ہوتے ہیں جو یہ بار بار بات دہراتے ہیں. میں امام حسن بصری کی بات کی تھی یاد ہے, کما تکون ولا علیکم, اب امام ابن ابی حنفی وہی بات دہرا رہے ہیں یہاں پہ, فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی ہمارے کو مسلطوں کو نہیں کیا الا یہ کہ ہمارے اعمالوں کے فساد کی وجہ سے, ہمارے اعمال فاسد ہیں, حکمران فاسد ہمارے ساتھ ہو گئے. والجزاء من جنس العمل, جیسا کرو گے ویسے بھرو گے. فعین الاجتہاد فی الاستغفار, ہمارے اوپر جو ہمیں کرنا ہے ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم جد و جہد کریں کس چیز پہ, الاستغفار والتوبۃ و اصلاح العمل, استغفار کے لیے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے اعمال کی درستگی کا اہتمام کریں, جد و جہد کریں کہ اعمال صالح ہو جائیں. قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, وما اصابکم من مصیبۃ, تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم, تو تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے جو اب تم لوگ کرتے ہو. ویعفو عن کثیر, اللہ تعالیٰ بہت بہت معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہماری لغزشیں جو گناہ ہیں ہمارے بہت سے معاف کر دیتا ہے, بعض کو جب پکڑتا ہے تو پھر ہمارے اوپر سر پہ جو مصیبتیں وہ بعض پکڑے گناہ ہیں ہمارے جو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 30 ہے. وقال تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولما اصبتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم, آل عمران آیت نمبر 165. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں جو تکلیف ہے مسلمانوں کو, 70 کو شہید کیا گیا بے دردی سے, اور پھر مسلمانوں کو کافی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی جب یہ نظارے دیکھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولما اصبتکم مصیبۃ, کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی قد اصبتم مثلیها, تم یاد ہے تم نے ڈبل اللہ تعالیٰ تمہیں اسے ڈبل اللہ تعالیٰ کو انعام دیا تھا, 70 کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں اور 70 کو تم لوگوں نے جنگ قیدی بنایا تھا, پہلے تو یہ تھا اب تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہو گئے. قل تم ان هذا, تو آپ لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ کیوں ہوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو من عند انفسکم, یہ جو ہوا جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. سبحان اللہ, صحابہ کرام جیسا کوئی ہے, صحابہ کرام سے اگر غلطی ہو گئی وہ بھی انجانے میں جنگ احد میں, اس کو وقت سزا مل گئی, تو آج ہمارے اعمال کیا ہیں, ہم کیا تصور کرتے ہیں, ہم ان گناہوں سے لک پت ہو کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہٹا دے, ہم کاروائی کر کے بغاوت کر حکمرانوں کو بھی کچل ڈالیں, امریکہ یا یورپ کو بھی کچل ڈالیں, ہمارے اعمال یہ ہیں. میرے بھائی اگر کافروں سے, کافروں کے عذاب سے, کافروں کے اس غلبے سے اور اپنی ذلت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو, فعلیکم بالاستغفار والتوبہ واصلاح العمل, جیسا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں. وقال تعالی, پھر تیسری آیت اللہ تعالی فرماتے ہیں وکذلک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون, سورۃ الانعام نمبر 129. وہی چیز ہے کہ امام حسن بصری 300 صحابہ سے علم حاصل کرنے والے اس زمانے میں یہی بات فرماتے ہیں, اور ابن عبد الحنفی 700-800 سال بعد آنے والے یہی بات فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی علماء ہیں جو سلف کی اتباع کرنے والے ہیں, اور ان معاملات کو انہوں نے کیسے سمجھا ہے, کیسے بار بار اس کا ذکر کیا ہے عقیدے کی کتابوں میں. اب یہ شرح عقیدہ تحویہ میں بات کر رہے ہیں, شرح عقیدہ تحویہ سن 321 میں لکھی گئی, امام جعفر طحاوی نے لکھی, کیونکہ شرح ابن عبد الحنفی کر رہے ہیں. سبحان اللہ, تو دیکھیں سارے کے سارے علماء جو جب عقیدے کے مسائل میں ذکر کرتے ہیں اس مسئلے کا, تو اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. میرا بھی ہمارا قصور ہے, غلطی ہماری ہے, اس کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. اب جب سزا کسی کو ملتی ہے کس لیے ملتی ہے, تاکہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے یا اس گناہ میں دو قدم آگے بڑھے. ہم نے کیا کیا ہے, سزا ملی حکمران سر پہ بیٹھ کے ظالم, پھر نافرمانی کر کے پھر بغاوت کے راستے اختیار کیا. ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں عقل آ جاتی اور یہ سمجھ لیتے کہ یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہم اپنی برائیوں کو روک دیتے یا کم کر دیتے, تب آہستہ آہستہ یہ بھی چلے جاتے, ان کو اللہ تعالیٰ تقدیر کر دیتا. یہ کبھی نہ کہیں کہ جو اپنی بازو کی طاقت پہ مسلط ہو جاتا ہے اور اقتدار کو اپنا لیتا ہے, غالب ہو جاتا ہے, وہ کبھی جا نہیں سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, ان کے ہاتھوں میں خیر نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, توفیق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. کوئی بھی اس کائنات میں پتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گرتا, اللہ تعالیٰ اجازت سے گرتا ہے, تو پھر حکمران کیسے مسلط ہو سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. تو اس لیے یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں, یہ آئے ہیں اللہ کی اجازت سے ہمیں عذاب دینے کے لیے. ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں, ہمارے اعمال اچھے ہوں گے یہ بھی اچھے ہوں گے,

0: امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پہ ختم کرتا ہوں، اسی بات پہ فرماتے ہیں ابن ابی حنفی کی یہ بات جو انہوں نے بیان کی ہے تعلیق میں فرماتے ہیں، وفی هذا بیان لطریق الخلاص من ظلم الحکام، یہ جو بات بیان کی گئی ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی راستہ ہے کہ حکمران کے ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہم ان جلدتنا اتکلم بالسنتنا، جو ہمارے جیسے ہیں ہمارے جلد جیسے ان کے جلد ہے ہماری زبان سے وہ بات کرتے ہیں، وہ ہوا چھٹکارا کہ ان یتوب المسلمون الى ربهم، چھٹکارا کے یہ ذریعہ ہے کہ توبہ کریں اپنے رب کی طرف واپس لوٹیں، وہ صحیح عقیدتهم اپنے عقیدے کو درست کریں، وہ رب انفسهم اپنی تربیت کریں، وہ اہلیہم وہی بات اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے پڑوسیوں کو آپ کا تاثیر ہونی چاہیے، علی الاسلام علی السلاح نہیں، یربو انفسهم واہلیہم علی الاسلام، اسلام کی صحیح تربیت، آج بعض لوگ بچپن سے بچوں کو اسلحہ اٹھانے کی تربیت دیتے ہیں، نہیں، علی الاسلام اسلام کی تربیت، علی الاسلام الصحیح جو صحیح اسلام ہے، تحقیقا لقوله تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تحقیق کرتے ہوئے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، سورۃ الرعد آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ کسی قوم میں بھی تبدیلی نہیں لاتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں، واللہ اعلم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ليس من منهج سلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله جس پیار ریسرچ شرح کا درس جاری ہے، آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 20 پہ بات کرتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض علیہ، حدیث کا رد کر دینا اگر عقل کی رسائی اس تک نہ ہو اور اس پر اعتراض کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بل منهجهم الاتباع والتسليم لآمنا به كل من عند ربنا، بلکہ ان کا منہج یعنی سلف کا منہج تو یہ ہے اتباع و تسلیم کہ آمنا به كل من عند ربنا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کا یہ حصہ ہے جس کا ترجمہ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم متشابہ آیات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اہل ایمان راسخون فی العلم علماء کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے اور سلف کا بھی یہی طریقہ ہے، کیونکہ امت میں علماء کے وہ سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے سردار ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے آمن نبی، اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، کیوں کل من عند ربی، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آیت محکم آیت متشابہ ہے اور وحی کیونکہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، جو ہمارا جو موضوع ہے شیخ صاحب نے اس آیت کریمہ کے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملا ہے، سلف کیا کہتے تھے ہم کیا کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ آج کا موضوع ہے کہ حدیث جب ثابت ہو جائے تو اسے رد نہیں کیا جاتا، اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا محض اس لیے کہ عقل نہیں مانتی، دو راستے ہیں، ایک ہے اعتراض کا راستہ، ایک ہے اتباع و تسلیم کا راستہ، ایک منہج سلف کا اہل سنت و جماعت کا، دوسرا ہے ان کی ضد ان کے مخالفین ان کے دشمنوں کا اہل بدعت کا راستہ، اور دونوں برابر نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی دونوں مل سکتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے کچھ بات نہیں کرتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وحی ہوتی ہے، دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد مومن عورت کے لیے یہ بات درست نہ تھی اذا قضى الله ورسوله امرا جب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم کوئی حکم دے کوئی فیصلہ کرے ان يكون لهم الخيره من امرهم کہ اللہ تعالی کے حکم اور اللہ تعالی کے پیار پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے ساتھ یا حکم کے بعد ان کا کوئی اپنا اختیار ہو. سورۃ الاحزاب نمبر 36 ارشاد باری تعالی من يطع الرسول فقد اطاع الله جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام علیہ الصلوۃ والسلام کی فرم بردار کرتے اطاعت کرتا ہے تو حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے. سورۃ النساء نمبر 80 سورۃ الاحزاب نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ یقینا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ہر شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے. وذكر الله كثيرا اور کیسے ممکن ہوگا یہ مرتبہ پانا؟ وذكر الله كثيرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا رہا. اور حدیث میں معروف حدیث ہے ابو داؤد الترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں ارباب بن ساریہ کی معروف حدیث جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موعظہ کیا نصیحت کی یہاں تک کہ ہمارے دل نرم ہوئے اور ہمارے آنکھیں تر ہوئیں تو ہم نے یہ عرض کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ الوداعی موعظہ ہے وداعی نصیحت ہے آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوى اللہ عز وجل والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا جو تم میں سے زیادہ عرصہ رہے گا یعنی اس کو لمبی عمر ہوگی تو تم میں سے وہ ضرور اختلاف کثیر امت میں دیکھے گا. کیا کرے؟ فعلیکم بسنتی میرے سنت مضبوطی سے تعمیر رکھنا و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی اور خلفاء الراشدین مہدیین کی سنت کو مضبوط سے تعمیر رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ کتنا مضبوط اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تعمیر رکھنا. و ایاکم محدثات الامور و میں تمہیں خبردار کرتا ہوں محدثات امور سے بدعتوں سے فإن کل بدعۃ ضلالۃ کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. اسے ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں شاہد کیا ہے فعلیکم بسنتی اگر اختلاف کثیر ہو جائے تو اس کا حل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خلفاء راشدین کی فہم خلفاء راشدین کی سنت ہے انہوں نے کیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے. اور سنت سے مراد یہاں پہ الاسلام پورا اسلام ہے جیسے کہ بربار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام جس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اور اثار سلف بھی شامل ہے. الغرض سیدنا ابو بکر صدیق عنہ فرماتے ہیں میری پیاری بات نوٹ کریں ذرا لست تارک شیئا میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به جو آپ وسلم جس پر آپ وسلم عمل کرتے تھے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا الا عملت به الا کہ میں اس پہ عمل ضرور کروں گا وانی لاخشى وہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے ان ترکت شیئا من امره اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے کوئی چیز چھوڑ دوں ان ازیغا کہ میں راہ راست سے ہٹ جاؤں. سبحان اللہ صدیق هذه الامه دنیا کے اولیاؤں کے سرداروں کو بھی سردار ہے انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو چھوڑا جو سنت ہے یا کسی ایک حدیث کو چھوڑ دیا تو کہیں میں زیغ میں نہ پڑ جاؤں راہ راست نہ ہٹ جاؤں. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول پہ بڑے پیارا تبصرہ فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں الابانہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 246 میں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابو بکر صدیق اس فرمان کے تعلق سے فرماتے ہیں هذا یا اخوانی الصدیق الاکبر میرے بھائیو صدیق اکبر کا حال ہے. کیا حال ہے؟ يتخوف على نفسه من الزيغ وہ زیغ سے ڈرتے ہیں ان هو خالف شيئا من امر النبي صلى الله عليه وسلم کہ اگر وہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور میں سے کسی ایک امر ایک حکم ایک حدیث یا ایک فیصلے کے مخالفت کر لے فماذا عسى ان يكون من زمان اضحى اهله يستهزئون بنبيه وبأوامره ہم اس زمانے کی بات کیا کریں جس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته اور وہ مباحات کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں خوش ہو کر سینہ تان کے جو مخالفت وہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. نسأل اللہ العصمۃ من الزلل, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زلل سے اور زیغ سے اور پاؤں پھسلنے سے ہمیں محفوظ فرمائے, و نجات من سوء العمل, اور ہر برے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. شیخ صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, جب اہل بدعت آئے اور انہوں نے بھی یا جھوٹی روایت لے کے آئے ہیں یا صحیح روایت کو چھوڑ دیا ہے. اہل بدعت دو چیز پر قائم ہوتی ہے, یا صحیح صریح حدیث کو چھوڑ دینا, یا ضعیف یا من گھڑت حدیث کو لے کے آنا. تو نصوص کو جو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور نئی چیز لے کے آتے ہیں یہ انحراف ہے. جب ان کے سامنے اہل بدعت آج بھی دیکھ لیں آپ مخالفین کو, جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں جو اہل بدعت ہیں, آپ نصوص سامنے رکھتے ہیں, وہ اپنے اماموں کے وہ قول لے کے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتے ہیں, اور پھر جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو حدیث کو ٹکرا دیا جاتا ہے امام کے قول سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب مزید دلائل پیش کی جاتی ہے تو احادیث کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے. بعض یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے آپس میں پھر موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام بخاری کا کیا قصور ہے؟ حدیث جمع کرنا ہے, انہوں نے اپنے طرف سے کیا لکھا ہے, کیا کہا ہے, احادیث جمع کی ہے, بیان کیا ہے, اور ہم نے وہاں سے حدیث پڑھ کے سنا دی ہے. آپ کی فقہ کہتے ہیں ہمارے امام کی فقہ ہے, اگر اس میں آپ تعصب سے کام لیں گے اور ہر درمی سے کام لیں گے تو پھر آپ پتہ کیا کر رہے ہیں, حقیقتاً کیا ہے, آپ حدیث حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت بھی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے چھوڑ بھی رہے ہیں. کتنی شدید وعید ہے کہ صدیق اکبر زیغ سے ڈرتے ہیں, کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ سبحان اللہ. امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا رأی لأحد, کسی کی رائے نہیں چلتی, کہاں, مع سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کی رائے نہیں چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون فرمایا ہے. قول ہو یا فعل ہو, جب سنت ثابت ہوگی اب کسی کی رائے عقل کوئی کام نہیں آئے گی سنت کے سامنے. اور اسے امام ابن القیم نے اعلام المقعین میں جلد نمبر 2 صفحہ 282 میں بیان فرمایا ہے. انا ابی قلابۃ رحمہ اللہ قال اذا حدثت الرجل بالسنة, اگر تم کسی شخص کو سنت سے دلیل پیش کرو, فقال اور وہ یوں کہے دعنا من هذا اسے چھوڑو, وہات کتاب اللہ, اور قرآن مجید کو لے کے آؤ, یعنی حدیث کو چھوڑو سنت کو چھوڑو اور قرآن مجید کو لے کے آؤ. امام ابی قلابہ فرماتے ہیں فعلم انہ ضال, خوب جان لو کہ یہ گمراہ ہے. طبقات ابن سعد نے جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 184 میں اسے بیان کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس قول پہ. اچھا, ابی قلابہ جو ہے یہ سیدنا عبد الرب عباس کے شاگردوں میں سے معروف تابعی ہیں, ان کا یہ قول ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر عالم النبلاء میں بڑی پیاری, ذرا تبصرہ سنیں اس کو نوٹ کرنے, بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ, امام ذہبی فرماتے ہیں جب تم بدعتی متکلم یعنی اہل کلام والوں میں سے کسی کو دیکھو, یقول یہ کہتے ہوئے دعنا من الکتاب والاحادیث الاحاد, قرآن مجید کو چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو, وہات العقل اور عقل کو لے کے آؤ, عقل پہ بات کرتے ہیں, فعلم انہ ابو جہل, تو خوب جان لو کہ یہ ابو جہل ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ السَّالِكَ التَّوْحِيدِ, اور اگر تم السالک وہ صوفی ہوتے جو اپنے سلوک اپنے طریقے ایجاد کرتے, توحید یعنی وحث الوجود والے, بارک اللہ فیک, واذا رأيت السالک التوحید یقول دعنا من النقل ومن العقل, سالک توحیدی کہتا ہے کہ نقل کو بھی چھوڑو عقل کو بھی چھوڑو, یہ دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں. وہات الذوق والوجد, اور ذوق اور وجد لے کے آؤ, اس پہ بات کرتے ہیں, یہ ثبوت ہے میرے پاس. فعلم انہ ابلیس, تو یہ خوب جان لو کہ یہ ابلیس ہے. قد ظہر بصورت بشر, اور یہ بشر کی صورت میں آیا ہوا ہے, او قد حل فی, یا اس کے اندر ابلیس داخل ہو چکا ہے. فان جبنت منہ, اور اگر تم بزدل ہو گئے ہو اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, فہرب, تو پھر اسے بھاگ جاؤ. والا, ورنہ اگر تم بزدل نہیں ہو تو کیا کرنا ہے, فصرع ہو, وبرک علی صدرہ, اسے نیچے گرا اور اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ, وہ قرآ لی آیت الکرسی, وہ خنق ہو اور آیت الکرسی پڑھو اس کے اوپر اور اسا گلا دبا دو. الامام الذهبي سير علام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472 نوٹ کر لیں، حوالہ بھی نوٹ کر لیں، بڑی پیاری بات ہے. اس مطلب یہ نہیں کسی صوفی کو پکڑ کے گلا دبا کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو، عقل سے کام لے نا ذرا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے لڑائی شروع کر دو، مطلب یہ ہے کہ سلف کے اقوال کس طریقے سے ان کے متبعین نے سمجھا ہے. ابھی قلابہ کہاں سر عبد اللہ عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ہمارے اسلاف میں سے سلف صالحین میں سے ان کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے، جب ان کے زمانے میں کسی نے کہا کہ سنت کو چھوڑ دو اور دعنا من هذا وهات کتاب اللہ، وہاں پہ عقل کی بات نہیں کی، وہاں پہ صرف یہ کہا اس زمانے میں کہ حدیث کو چھوڑو قرآن مجید لے کے آؤ، کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ حدیث سے دلیل پیش نہیں کر سکتے، قرآن کی تعویل تو وہ کر لیتے ہیں. اگر آپ جدا کر دیں قرآن و حدیث کو تو قرآن کی تعویل آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید بہترین تفسیر قرآن حدیث جو ہے بہترین تفسیر قرآن مجید کی، قرآن مجید کی تفسیر کے بعد. جب انہوں نے یہ فرمایا اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله وهات كتاب الله فعلم انه ضال تو گمراہ. انہوں نے آگے کیا فرمایا ہے کہ اگر متکلم بدعتی یہ کہے کہ قرآن کو بھی چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو اور عقل کو لے کے آؤ، عقل پہ بات کر دو، یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا فعلم انه ضال، یہ کہتے فعلم انه ابو جہل، ابو جہل فعلم انه ابو جہل. اور اگر سالک توحید کو دیکھو جو وحدت الوجود کا قائل ہے اور یہ کہے کہ نقل کو بھی چھوڑو قرآن سنت کو بھی چھوڑو اور عقل کو بھی چھوڑو، نہ نقل ہے نہ عقل ہے ان کا. وہات الذوق والوجد، کیا بچا ہے؟ ذوق اور وجد بچا ہے. اسی پہ ہم بات کریے، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. فعلم انه ابلیس، جانو ابلیس ہے جو انسان کی صورت میں بیٹھا ہے تمہارے سامنے، یا انسان تو اس کے اندر ابلیس اب داخل ہو چکا ہے. اگر تم بزدل پڑ گئے ہو، مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس سے بھاگ جاؤ. کتنی پیاری بات ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے، تمہارے پاس سلفی منہج نہیں ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. قرآن اور سنت کی روشنی میں، سلف منہج سلف کی روشنی میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو اسے، بھاگ دو اسے، فہرب بھاگنے کا حکم ہے. اور اگر تمہارے پاس علم ہے تو پھر اس کے علمی جواب دو، اسے سمجھاؤ، ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ بات ہے وَإِلَا فَصْرَعْهُ وَبْرُكْ عَلَىٰ صَدْرِهِ، سینے پر بیٹھ جاؤ، وَقْرَ عَلَىٰ آیَةِ الْكُرْسِ وَخْرُقْهُ. اللہ اعلم. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبر نفسك على السنة، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت پر صبر کرتے رہو. اللہ اکبر. سنت پر صبر کیا جاتا ہے میرے بھائی، اور سنت آسان نہیں ملتی. صبر ہر مشکل چیز میں کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ آسان چیز میں کون صبر کرتا ہے؟ بدعتی بے صبرے ہوتے صرف بدعت ایجاد کر لیتے ہیں، صبر سنت پہ کیا جاتا ہے. اصبر علی السنہ وقف حیث وقف القوم، اور وہاں پہ رکو جہاں پر قوم یعنی صحابہ کرام رکے، سلف رکے. وقل بما قالوا، اور وہ کہو جو انہوں نے کہا. وکف عما کفوا، اور اس چیز سے رکو جس چیز سے وہ رکے، اور اس چیز کو چھوڑو جس چیز کو وہ چھوڑ چکے. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. وہ کہتے ہیں سلف کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ تو آج کے زمانے کا لفظ ہے، امام اوزاعی اس زمانے میں فرما رہے ہیں، سن لیں. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. فین وسعک ما وسعہم، تو تمہیں وہی کشادہ جو ان کے لیے کشادہ تھا، تو وہی تمہیں وہی کافی ہے جو ان کے لیے کافی تھا. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ، امام لالکائی کی. دوسرے اثر میں امام اوزاعی فرماتے ہیں علیک بأثر من سلف، تمہیں اوپر لازم ہے کہ تم سے گزرے ہوئے لوگ جو سلف ہیں ان کے اثر کو لازم پکڑو. وہیں رفض الناس، اگر لوگ تمہیں دھتکار دیں، جب آپ آثار سلف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کرنے پہ آ جاتے ہیں. من سلف یہی ہے سر، مخالفین بہت زیادہ ہیں، تھوڑے سے لوگ طائفہ منصورہ ہے. وہیں رفض الناس، اگر تو لوگ تمہیں دھتکار دیں. وإياك وآراء الرجال، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں لوگوں کی رائے سے. وإن زخرفوا لك بالقول، اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں بیان کر دے. اسے امام ذہبی نے علوم مختصر علوم صفحہ نمبر 133 میں بیان کیا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں وقد زل اقوام بسبب الاعراض عن الدلیل والاعتماد على الرجال، اور ایسے بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں گمراہ ہوئیں. سبب کیا تھا؟ کہ انہوں نے دلیل سے اعراض کیا، منہ موڑا اور لوگوں کی باتوں پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا. فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين اور اس طریقے سے انہوں نے صحابہ تابعین کے راستے سے نکل گئے واتبعوا اهواءهم اور وہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرنے لگے بغیر علم کے فضلوا عن سواء السبيل اور راہ راست سے گمراہ ہوئے. بلال بن سعد رحمه الله فرماتے ہیں ثلاث لا يقبل معهن عمل تین ایسی چیزیں جن کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. الشرك والكفر والرأي شرک و کفر اور رائے جو ہے ان کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. قیل ومن رائے یہ پوچھا گیا کہ رائے کیا ہوتی ہے الرائے. قال یترک کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے وہ یعمل برائے ہی اپنی رائے پر عمل کرتا رہے. حلت الاولیاء و طبقات الاصفیاء یہ اس کا ذکر کیا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے ارشاد کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, آخر میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجهروا له بالقول اور نہ ہی بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرو. کجہر بعضکم لبعض جیسے کہ ایک دوسرے سے تم جہرا بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارت کر دیا اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہ ہو. یہ وعید سخت وعید الشیخان کے لیے ہے, سید ابوبکر صدیق و عمر فاروق کے رضی عنہم عن صحابۃ اجمعین. ایک وفد کے تعلق سے مشورہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید صدیق سے پوچھا کس کو امیر بنانا ہے تو سید ابوبکر صدیق نے کسی کا نام دیا, سید عمر نے کسی اور کا نام دیا. آپس میں ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ مخالفت چاہتے تھے, دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں آپ مخالفت نہیں چاہتا تھا میں, بس اتنی بات ہوئی. بس اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائی ہے, کتنی اس میں وعید ہے, سخت وعید ہے کہ اے ایمان والو تم تو ایمان والے ہو اپنی آواز بلند مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسا کہ ایک دوسرے پر تم آوازیں بلند کرتے رہتے ہو. یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارات ہو جو تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. اس کے بعد سید مکر صدیق ہمیشہ سرگوشی میں بات کرتے تھے, سید عمر فاروق بھی بلند آواز بات کرنا ختم کر دی تھی. سبحان اللہ عمل دیکھیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا خبردار کیا مومنوں کو کہ ان کے اعمال اکارت نہ ہو جائیں جب کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بات کی تھی, جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور یہ ردت نہیں ہے, یعنی یہ کوئی نعوذ باللہ کفر نہیں ہے, معصیت ہے جو جس عمل یعنی اکارت ہو سکتا ہے اور اس کا جو یہ عمل کرنے والے جو شخص ہے اسے شعور بھی نہیں ہوگا کہ اس کا عمل اکارت ہو گیا ہے. نقیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور ہدایت پر اور طریقے پر کسی اور کے قول ہدایت طریقوں کو آگے کر دیتا ہے. علیہ صحدہ قد حبط عمله وهو لا يشعر, تو کیا ایسے شخص کا عمل اکارت نہیں ہوگا کہ جہاں تک اسے شعور بھی نہ ہو. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رد کر دیتے ہیں اپنی رائے کی لیے یا اپنے امام کے قول کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, راستے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آج دیکھ لیں جتنی بھی اہل بدعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور ہیں, جدا ہیں, کہ ان کو ڈر نہیں کیونکہ امر اکارت ہو جائے اس بد فعلی کی وجہ سے. یعنی کیا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے صرف بلند آواز میں بات کر رہا ہے, یہ جرم زیادہ ہے یا یعنی انجانے میں نادانستہ طور پر بلند آواز ہو گئے اور الشیخان ہیں معروف عظیم صحابی ہیں ان پر تو یہ وعید نازل ہوئی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جان بوجھ کے رد کرتے ہیں, حدیث کو رد کرتے ہیں, عقل کو کہتے ہیں عقل نہیں مانتی, یا کشف دود اور وجد یا کوئی اور بہانہ لے کے آتے ہیں, یا امام کے قول کی پیروی کر لیتا ہے, کیا یہ وعید میں شامل نہیں ہے؟ کیا کتنی پیارا استنباط ہے, کتنی پیارا استدلال ہے امام رحمۃ اللہ امام بقیم رحمۃ اللہ الوابل الصیب صفحہ نمبر 24 میں امام صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ گروہ جس نے سب سے پہلے عقل کو حاکم اور فیصل بنایا معتزلہ تھے, جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا. عمر بن عبید ذرا غور سے سنا, عمر بن عبید ایک مرتبہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے پیش کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو عمر بن عبید معتزلی کہتا ہے لو سمعت الاعمش يقول هذا لكذبته, اگر میں محدث اعمش کو یہ کہتے ہوئے سنتا تو میں اسے جھٹلا دیتا. لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته وما أبصر براه رات يا سنتا تبى يسكت رد كرديته ولا سمعت الله يقول هذا أجر الله تعالى قوي فرماته وسنتا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا إلا تلا أبني استجزم هم روا هم سوادني لياتا هم العقل تني ما تي كيف هم يسكت مالنا كوي عقل برستي إسه بذكر كبي سوني أبني هي معتزلة كباب ته اور اس قول کو میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے جلد نمبر 3 میں بیان کیا ہے والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
0: کیا دوپہر کے 12 بجے کے بعد حیض آ جائے تو روزہ مکمل کرنا پڑے گا اگر عورت کو روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے کیا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ کو جاری رکھے اس پر لازم نہیں ہے بشرطے کہ علانیتاً کھانے نہیں کھانا پینا اس نے سب سے کھاتے پیتے رہے نہیں ایک ادب ہوتا ہے روزے کا اور رمضان کے مہینے کا احترام ہوتا ہے تو اسے کھانا پینا ہے تو کھا پی سکے کیونکہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے افطاری کر سکتی ہے اگر اگر اگر وہ روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے امساک کرنا چاہے کر سکتی بشرطے کہ یہ نیت رکھ میں میرا روزہ ہے ٹھیک ہے نا یہ جائز نہیں ہے حیض کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے شرعاً تو اگر وہ اپنے روزہ جاری رکھتی ہے اس اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹا میرا تو روزہ بھی ٹوٹا تو وہ گنہگار بھی ہے اس میں محرم کا ارتکاب کیا ہے اور اگر وہ اس اعتبار سے میں نے احترام ہے اس مہینے کا باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی ہے مثال کے طور اثر بھی ہو چکی ہے تو میں احترام کر کے نہیں افطاری کرتی
2: بسم اللہ الحمد للہ تو کوئی حرج نہیں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالہ کی شرح کا درس جاری ہے اور آج کے لیے میں پوائنٹ نمبر 63 پر بات کرتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الخوض فيما جرى بين الصحابة بدون علم او لغير حاجة من رد او توضيح مع تجنب انتقاص الصحابة وإحسان الظن بهم ورعاية حقهم شیخ صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جو کچھ ماجرا ہوا اس میں بغیر علم کے گھسنے کی کوشش کرنا یا بلا ضرورت جیسے رد یا وضاحت کی ضرورت کے بغیر اس میں پڑھنا میں نے سلف میں سے نہیں ہے اور بضرورت ایسا کرنا پڑے تو صحابہ کرام اور عنہم کی شام تنقید سے اجتناب کرتے ہوئے اور سب کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتے ہوئے اور ان کے حق کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کیا جائے صحابہ کرام کے تعلق سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں سلف میں سے نہیں ہے پوائنٹ نمبر 11 اگر کسی کو یاد ہے تو پوائنٹ نمبر 11 میں شیخ صاحب نے فرمایا ليس من منهج السلف الطعن في الصحابة او احد منهم صحابہ پر طعن کرنا یا ان میں سے کسی پر بھی طعن کرنا جو منهج سلف میں سے نہیں ہے اس نقطے کی تفصیل دوبارہ سن لیں پوائنٹ نمبر 11 میں جو گزر چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی تقریباً اس موضوع کے تعلق سے صحابہ کے تعلق سے کئی جو مسائل شامل ان میں وضاحت کی گئی قرآن سنت اور سلف کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے آپ سنیں گے تو کافی انشاءاللہ باتیں جو واضح ہو جائیں گی لیکن آج کے درس میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے ایک بنیادی بات اور دوسری بات اس نقطے کی مختصر وضاحت بھی آخر میں کروں گا میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں لیسے منہج السلف کیوں پڑھ رہے ہیں ہم اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے الحمدللہ پچھلے تقریباً 3 سالوں سے یہ رسالہ لیسے منہج السلف ہم پڑھ رہے ہیں پتہ ہے وقت گزرتے پتہ چلا ہے پوائنٹ نمبر 63 ہے اور ہمیں 30 تین سال ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے. 2015 میں شروع کیا تھا ہم لوگوں نے تقریباً, مجھے یاد پڑ رہا ہے, یاد ہے؟ ہاں لے سے منہج سلف یہ جو ہے, سبحان اللہ. ڈیٹ یاد ہے؟ ڈیٹ دیکھ لینا جو مجھے یاد پڑتا ہے, کیونکہ میں پوائنٹ نمبر 11 ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ڈیٹ ملی 2015 کی ملی, اس وقت یہ پوائنٹ لکھا ہوا تھا میرا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں 3 سال ہوئے ہیں پڑھتے ہوئے. سوال یہ ہے کہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ 63 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں, کیوں پڑھے ہم نے؟ پریکٹیکل لائف میں کوئی فرق آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ سوال یہ ہے. آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ 3 سال ہم لگا دیتے ہیں, گریجویشن ہو جاتی ہے بعض کالجز میں 3 سالوں میں, سبحان اللہ. ہاں 9 اگست 2015, بارک اللہ فیک, میں نے ڈیٹ بھی لکھی ہے, اللہم بارک. 9 اگست 2015 میں شروع ہوئے تھے, اب اگست شروع ہونے والا ہے, سبحان اللہ. جانتے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم سچے اور پکے سلفی بن جائیں, یہ بات ہے نا. اچھا سچے اور پکے سلفی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ پتہ تو ہونا چاہیے نا, کیوں بننا چاہتے ہیں؟ دو چیزیں, نمبر 1 یہی راہ ہدایت ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ دعا مانگتے ہیں رب سے نا. یہ کون ہے ہدایت یافتہ جو اللہ نے انعام فرمایا؟ کون ہے؟ انبیاء, صدقین, شہداء اور صالحین. انبیاء کے بعد صحابہ ہیں, پھر ان کے بعد تابعین و تابعین, یہ سلف صالحین ہیں. دوسری بات, ہم کیوں سچے پکے سے بننا چاہتے ہیں؟ یہی راہ نجات ہے, راہ ہدایت بھی یہی ہے اور راہ نجات بھی یہی ہے. راہ نجات کے لیے دلیل کیا ہے؟ سورۃ نساء نمبر 115 میں, ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وتهت فرق والی حدیث, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, 73 میں سے 72 فرقے جہنم رسید ہوں گے. کون سے ایک فرقہ ہے؟ علماء انا علیہ واصحاب. دوسری حدیث میں الجماعہ. پتہ چلے سچا پکا سلفی کو کیوں بننا چاہتے ہیں؟ یہ بات ہے. یہ دروس جو ہیں ہم سب کے لیے فائدہ مند ہیں, خصوصی طور پر ان لوگوں کے. نمبر 1, وہ غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہونا چاہتے ہیں لیکن مختلف فرقے بندیوں سے, لیکن مختلف فرقے بندیوں کی وجہ سے پریشان ہیں. عجب تعجب ہوتا ہے جب ایک ہندو انڈیا میں پوچھتا ہے یار آپ مسلمان ہیں تو کس گروہ سے آپ کا تعلق ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ کرسچن پوچھتا ہے یار آپ کا مذہب کیا ہے؟ یار اسلام ہے. نہیں نہیں مطلب آپ کا مذہب وہ جو دوسرا ہے. دوسرا کیا ہے؟ اسلام ہی تو ہے. یہ آپ کا جو گروہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بھی جانتے کہ سب صحیح نہیں ہیں, ان میں سے کوئی صحیح کوئی غلط ہے, لیکن صحیح کون ہے کہاں سے پتہ چلے گا؟ دوسرے نمبر پہ, وہ غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں لیکن بہت سے شبہات کا شکار ہیں اور رائے حق کی تلاش میں ہیں, کہاں سے ملے گا؟ جیسے منہج سلف, یا اس سے پہلے اگر اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے کیا درس دیا تھا؟ فہم سلف کی شرعی حیثیت. وہ اور ساتھ یہ بھی جوڑ دے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو ان غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں لیکن بہت سارے شبہات ہیں, پتہ نہیں یہ مسلمان یوں وضو کرتے ہیں, وہ مسلمان یوں وضو کرتے ہیں, یہ مسلمان یوں کہتے ہیں, وہ مسلمان یوں کہتے ہیں, کہ عقائد میں فرق ہے, ان کے عبادات میں فرق ہے. تو شکوک شبہات میں بیچارہ پتہ نہیں ہو کہ کیا کرے. کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے لیکن کہاں جائے؟ تو سلفیت کا جو راستہ ہے یہ, جس میں سچ اور پکا سلفی بنے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. نمبر 3, وہ لوگ جو دین اسلام کا صحیح مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, مفکر ہیں، ادیب ہیں، کوئی بھی ہیں، سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور صرف جنرل انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کو صحیح سچا اور صاف دین چاہیے تو منہج السلف کو اچھی طرح سمجھ لو. اس کے لیے بہترین یعنی ایک ترتیب وار بہترین موقع ہے ان مسائل کو اور امور کو سمجھنے کے لیے. چوتھے نمبر پہ، وہ مسلمان جو دین اسلام سے دور ہیں اور توبہ کر کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دین پر عمل کرنے کا واحد اور آسان ترین طریقہ ہے منہج السلف کو اچھی طرح جان لیں. انشاءاللہ آپ کے یہ دین اسلام کے جو مسائل وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، چاہے عقائد ہوں، عبادات، معاملات، جو بھی مسائل ہوں، انشاءاللہ آپ کو ان کا حل مل جائے گا. پانچویں نمبر پہ، وہ مسلمان جو دیندار تو ہیں لیکن تذبذب، تفرق اور گروہ بندیوں کا شکار ہیں، اگر اس تفرقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان جماعتوں کو ختم کر کے ایک جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو بہترین موقع ہے کہ ان دروس کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، انشاءاللہ جو بھی شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. ساتویں نمبر پہ، چھٹے نمبر پہ، شریعت کے وہ طالب علم جو صحیح منہج کی تلاش میں ہیں، کہ طالب علم ہیں الحمدللہ، صحیح منہج کو سمجھنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمیں کہیں سے پتہ نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کسی نے کہا پتہ نہیں چلا. ہمارے ہر چیز اب یہ دیکھیں، یہ رسالہ کتنے پرانا ہے، ہمیں 300 لوگ پڑھتے پڑھتے اس سے پہلے کا موجود ہے. تو علماء نے تو اپنی بات کی ہے، وضاحت بھی کر رہے ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، ان کے لیکچرز بھی موجود ہیں، چھوٹے سے رسالے بھی موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے جو سلف کا جو سیریز ہیں شیخ محمد عمر بن سالم بازم حفظہ اللہ کی، یہ پمفلٹ کی شکل میں بھی آ جاؤ، پمفلٹ بھی موجود ہے، پتہ ہے پمفلٹ کی شکل میں بھی ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہے مکہ میں، اور ایک بکلیٹ کی شکل میں بھی آ چکے ہیں، اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں الیکٹرانک فائل وہ بھی موجود ہے، آڈیو دروس بھی موجود ہے، سبحان اللہ. اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، سبحان اللہ. علامہ البانی نے زندگی کی 50 سال لگا دیے، 50 سال زندگی کے یا اس سے بھی زیادہ لگا دیے اسی منہج کو پڑھاتے پڑھاتے، اور ہم کہتے ہیں علماء پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں. ساتویں نمبر پہ، وہ طالب علم جو صحیح منہج پر قائم ہیں اور ثابت قدمی کی تلاش میں ہیں، تو ثابت قدمی انشاءاللہ ہی درست سے ملیں گے. دوسرا پوائنٹ درس کی طرف واپس آتے ہیں، اتنا کافی ہے، مقدمہ تھا چھوٹا سا ان دروس کی اہمیت کے تعلق سے اور فضیلت کے تعلق سے، صرف اپنے لیے سب سے پہلے، پھر بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک یاد دہانی کے لیے، کیونکہ کئی ساتھی جو ہے نا وہ غائب ہوتے نظر آتے ہیں، ان کی شرکت پہلے جیسی دلچسپی کے ساتھ نہیں نظر آتی. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، خیر موجود، میں جانتا ہوں کہ کافی مصروف ہیں، مشغول ہیں ساتھی، لیکن واللہ یہ قیمتی وقت ہے، اس پاک اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تھوڑی سی دیر میں عقید منہج کی چند ہم اہم باتیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں. سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، اکثر مسئلہ عمل کا ہی ہے نا. یہاں پر ہم سب طالب علم ہیں، میں کوئی بڑا عالم نہیں، میں تھوڑا سا طالب علم ہوں، جو تھوڑے سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں آپ بھائی میں شیئر کرتا ہوں تاکہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. تو اللہ کے لیے اس خیر سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. پتہ نہیں موقع دوبارہ ملتا ہے کہ نہیں، ان دروس کب دوبارہ شروع ہوں گے. 63 پوائنٹ میں ہمیں 3 سال ہو گئے اور آگے تک 10 پوائنٹ باقی ہیں غالباً تقریباً، تو ان تک شاید ہمیں 6 مہینے اور لگ جائیں، پتہ نہیں ہے، اللہ اعلم. اس کو پتہ زندہ رہتے کہ نہیں رہتے یا کیا ہوتا ہے، اللہ اعلم. اور دوبارہ موقع تو پھر یعنی یوں لگ رہا ہے کہ ناممکنات میں سے رہے، اللہ اعلم، ناممکن تو نہیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا دوبارہ شروع کریں گے اور بار بار شروع کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو ہم کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اس میں کمزوری کیوں ہے؟ جتنا کر چکے ہیں اس کو ریوائز کریں، جتنا ابھی کرنا باقی ہے اس میں شرکت میں یعنی بھرپور کوشش کریں. شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیں، خون میں دوڑتا ہے وہ، کہے فجر کے بعد سو جاؤ، یار کہاں جا رہے ہو، کس درس میں جاتے ہو، آرام کرو، کل کے درس میں چلے جانا. کیا ہے کل؟ تفسیر کا درس ہے، ہفتے کے دن صبح وہ سن لیں گے. تفسیر کا درس کی اپنی ایک مقام ہے، اپنا ایک اس کا ایک فضیلت ہے اور اہمیت ہے، اور ان درس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور پھر واللہ خیر سے محروم نہیں رہیں گے. حدیث میں کیا آیا ہے؟ طالب علم کے تعلق سے. من سلک طریقا تلتمس فی علما سهل الله برضه طریقا الى الجنه. آپ نے کبھی سوچا گھر سے نکلتے ہوئے آپ کیا نیت کیا سوچ لے کے نکلتے ہیں؟ ذرا یہ تو بتائیں مجھے. پتہ کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں اگر آپ آتے ہیں صرف مجھے شکل دکھانے کے لیے تو مت آئیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے. مجھے خوشی ہوتی ہے واللہ کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور جنت کی طرف قدم بڑھا کر آتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ نیت ہے کہ صرف ہم نے جا کے شریک ہونے, صرف فزیکل اپیرنس, مجھے نہیں چاہیے فزیکل اپیرنس. اگر آپ نے تو آ جائیں, اس خیر میں شامل ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے نیت میں جو آپ نے کرنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, شیطان کہتا ہے یار آرام کر لو ذرا سا, تھکے ہوئے ہو, رات کو ڈیوٹی سے دیر سے آئے ہو, طبیعت بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی نہیں ہے, خون میں دوڑتے کہتا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, پھر یہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. پھر جنت کا راستہ اللہ نے دیا ہے, اٹھ کے جنت کے راستے پہ چلتا ہو. ہم کہاں جنت گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. گویا کہ ہم جنت کی طرف اپنے قدموں پر چل کے جا رہے ہیں, جنت کی طرف جا رہے ہیں. کبھی سوچا ہے؟ سبحان اللہ. اور جب اللہ گھر میں سب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ کی رحمت اس جو مجلس ہے اس میں عام ہو جاتی ہے, اور اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ, رحمت ہے, برکت ہے ان مجالس میں. اور ہم کوتاہی اور کاہلی سستی کا شکار ہیں. ہمیں کئی پرانے ساتھی ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے, بہت آگے ہوتے تھے, آج کہاں نظر نہیں آتے. دیکھیں دنیا تو اللہ رحم کرے ہم سب پر, دنیا تو کھینچتی ہے. میں حسن الظن ہے, وہ ہے تھوڑا سا پرابلم, تھوڑا سا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے کہ کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کوئی کسی یعنی پریشانی کا شکار ہے. ہم اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. لیکن جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ بہت مشکلات بھی آسان ہو جاتے ہیں, دنیاوی معاملات بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے, صحت جو بگڑی ہو انشاءاللہ وہ بھی یعنی اس علم کی برکت سے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی الحمدللہ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے لیے اپنی نیت کو بہتر کریں, اخلاص اللہ کے لیے کوشش کریں, تھوڑا سا وقت نکال کے ان مجالس میں شریک ہوں. بارک اللہ فیکم. واپس آتے ہیں دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم نے بات کریں, جو ہمارا موضوع ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جو کچھ ماجرا ہوا اس میں بغیر علم کے گھسنے کی کوشش کرنا یا بلا ضرورت جیسے رد یا وضاحت کی ضرورت کے بغیر اس میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اور بضرورت ایسا کرنا پڑے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں تنقید سے اجتناب کرتے ہوئے اور سب کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتے ہوئے اور ان کے حق کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ وملائکۃ الناس اجمعین, جس نے میرے صحابہ کو گالی دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, فرشتوں کی لعنت ہو, اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. اس طبرانی روایت کی ہے اوسط میں, علامہ ابن حسن فرماتے ہیں. لکھنے کی ضرورت نہیں, یہ پوائنٹ پہلے گزر چکا ہے, اب لکھ چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 11 دیکھیں گے تو لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. میں اسی میں سے پوائنٹ نمبر 11 میں سے تھوڑا سا آپ کو جھلکی بتا رہا ہوں, اب وہ اسی سن لیں, اسی درس کو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. صرف لیکن صرف یاد دہانی کے لیے میں چند باتیں اسی درس میں سے میں نے نکال کے بتا رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا, جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کرو. اسے صحیح الجامع میں روایت کیا گیا ہے, علماء البانی نے سلسلہ صحیح میں بھی اس کو بیان کیا ہے. یعنی جب صحابہ کا ذکر ہو اور کوئی ان کی برائی کرنا چاہے تو خاموشی اختیار کرو, برائی مت کرو. ذکر خیر کرنا ہے تو کرو, یا خاموشی اختیار کرو, دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ذکر خیر کرنا تو صحابہ کا کرنا ہے, اگر ذکر خیر نہیں کرنا تو خبردار کچھ ان کے خلاف بات بھی مت کرنا ہے. سبحان اللہ. پھر ایک سوال میں نے کیا تھا کہ کیوں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے صحابہ کی عیب جو کرتا ہے یا تنقیص کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب امام نسائی دیتے ہیں، جواب بڑا پیارا جواب دیتے ہیں امام نسائی جو ہیں، فرماتے ہیں انما الاسلام کدار لها باب، اسلام ایک گھر کی مانند ہے جس کا ایک دروازہ ہے، فباب الاسلام الصحابہ، اسلام کے گھر کے جو دروازہ وہ صحابہ ہیں، فمن آذى الصحابہ، وجہ صحابہ کو کوئی اذیت پہنچائی ہے، انما اراد الاسلام، تو اس نے اسلام ہی کو نقصان پہنچانا ہے، كما نقر الباب انما يريد دخول الدار، جیسے کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا اس کو توڑ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور جو اور اس میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، انسان جب کسی گھر میں داخل ہو تو دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہوتا ہے نا، تو اسلام کا کتنی پیاری خوبصورت وصف ہے، سلف کس طرح کے صحابہ کو اکرام کو دیکھا کرتے تھے کہ اسلام گھر کے مانند ہے اور ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے، اسلام کے گھر کے دروازہ کیا ہے؟ صحابہ ہے، سبحان اللہ. مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103، اور تہذیب الکمال حافظ المزی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 حوالہ نوٹ کر لیں. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اول هذه الامه هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعملا وعلما وعملا وتبليغا، امت کے سب سے پہلے لوگوں نے ہی دین کو قائم کیا ہے. سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہی ہیں، سلف ہیں، دین کو قائم کیا ہے، تصدیقاً وعلماً وعملاً وتبلیغاً، کیسے قائم کیا ہے؟ ان چار چیزوں سے، تصدیق یعنی ایمان، وعلماً وعملاً وتبلیغاً، ہمیشہ ایمان ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، پھر تبلیغ ہوتی ہے. سب سے زیادہ ان چار چیزوں سے متصف کون ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ سبحان اللہ. فالطعن فیہم طعن فی الدین، ان پر طعن کرنا دین میں ہی طعن کرنا ہے، موجب للاعراض عما بعث اللہ به النبیین، اور یہ موجب ہے اعراض کا جو کچھ اللہ تعالی نے انبیاء کو دے کر مبعوث فرمایا ہے. وهذا كان مقصود اول من اظهر بدعه التشیع، اور سب سے پہلے جس نے تشیع کی بدعت کو ظاہر کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا کہ اس نے دین کو ہی توڑنا ہے. عبداللہ بن سبا یہودی نے، یہودی تھا، جھوٹا کلمہ پڑھ لیا، اس بندے نے کفر، بغض، نفرت دل میں باقی ہے اسلام اور اہل اسلام سے، اس نے آ کر یہ ظاہر کیا کہ سیدنا علی جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے، سب سے پہلے یہ بات کی اور آہستہ آہستہ اس فتنے کو آگے بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، پھر سیدنا علی کو بھی بعد میں شہید کر دیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ اصل بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الطعن فی الصحابہ، دیکھ کتنی خوفناک بات ہے، اور عیب جو ہی کرنا صحابہ کی یا ان کے شامل گستاخی کر رہا یا طعن کرنا جو ہے زبان سے شروع ہوتی ہے بات اور کہاں تک پہنچتی ہے؟ اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ جو تھے پوری واللہ پوری زمین پر، پوری زمین پر جو سب سے بہترین لوگ اس وقت موجود تھے ان کو قتل کیا گیا ہے. کبھی سوچا ہے شروع کہاں سے بات ہوئی؟ زبان سے، طعن سے ہوئی ہے. پھر شیخ حسین فرماتے ہیں فانما كان قصده الصد عن سبيل الله، مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہے، دین سے روکنا ہے، ابطال مجاہد بے رسول عن اللہ، اور جو کچھ رسول لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو باطل قرار دینا مقصد تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مقصد میں وہ کامیاب تو نہ ہو سکا، حق باقی رہا، اہل سنت غالب رہے، اور صحابہ الحمد للہ غالب. ہاں فتنہ ہوا، صحابہ کے بیچ میں فتنہ ہوا ہے اور کافی یعنی پریشانی بھی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حق پھر بھی غالب رہا، کیونکہ ایمان تھا، علم تھا، عمل تھا، اور اس کی تبلیغ بھی تھی. یہ چار ستون ہوتے ہیں دعوت و تبلیغ کی اور علم کی اور معاشرے میں خیر کے عام ہونے کے. اچھا، شیخ السلام نے منہاج السنہ النبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں یہ باتیں کی، اور بھی بہت باتیں آپ کو انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 11 کی جو شرح ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
3: واتوب اليك. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف
0: ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. آج یہ خطبے کا موضوع ہے کمزوری مخلوق کی بنیادی پہچان ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ کمزوری مخلوق کی بنیادی صفت ہے. کمزوری کیا ہے؟ کمزوری کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کمزور کیسے رہتے ہیں؟ اسلام میں کمزوری کا کیا معنی ہے؟ کمزوری کی حقیقت کیا ہے؟ شریعت نے کمزوری کو دور کرنے کے لیے کیا طریقے بیان کیے ہیں؟ اور آخر میں اس کمزوری کا علاج کیا ہے؟ کمزوری ایک صفت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے سے عاجز ہو جانا. اور یہ عجز دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو مکمل عجز کہ اتنی کمزوری کہ یہ کمزور جو ہے کہ وہ عمل کر ہی نہیں سکتا، اور دوسری قسم کا عجز جو ہے وہ ہے جزوی عجز، مکمل طریقے پہ نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی حد تک وہ انسان بعض اعمال تو کر سکتا ہے لیکن بعض نہیں کر سکتا. اور کمزوری مخلوق کی صفت ہے، مخلوق کو اللہ تعالی نے کمزور ہی پیدا کیا ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے. جب ہم مخلوق کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ساری کائنات آنی چاہیے، کیونکہ خالق صرف ایک ہی ذات وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سوا باقی کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور سارے کے سارے مخلوق کمزور ہیں. سب سے بڑی کمزوری یہ ہے مخلوق کی کہ وہ اپنے آپ کو وجود میں لا نہیں سکتی، وہ محتاج ہے، اپنے خلق کی محتاج ہے. یہ پوری کائنات آئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کن فیکون، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے کمزور ہے مخلوق. پھر اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جب کمزور پیدا کیا ہے تو مختلف قسم کی کمزوریاں بھی اس کے اندر ڈال لی ہیں، صرف خلق کے اعتبار سے نہیں، وجود کے اعتبار سے نہیں. ایسا نظام قائم کیا ہے کہ یہ مخلوق اس نظام کے محتاج ہو گئی ہے. جب تک کہ یہ نظام اسی طریقے سے نہیں چلتا رہے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس نظام کی بقا ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم انسان کو لیتے ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں. انسان کی زندگی کے مرحلے مختلف ہیں، انسان مختلف کمزوریوں سے گزر کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. ذرا غور کریں، اس انسان کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ آیا ہے کہ وہ کمزور نہ ہو؟ دیکھیں مرحلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں انسان کی زندگی میں. پہلا مرحلہ ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ، اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور ہم بات کر رہے ہیں اس دنیا کی، ماں کے پیٹ کے اندر کا مرحلہ جو ہے

پیٹ جو ہمارا پیٹ ہے, کوئی کمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, غور کریں ذرا, اس چھوٹی سی جگہ میں, پانی سے بھری ہوئی جگہ میں وہ بچہ زندہ کیسے ہے؟ اس کے پھیپھڑے ہیں لیکن وہ سانس نہیں لیتا, اس کا معدہ ہے وہ خوراک کھاتا نہیں ہے, اس کا نظام اخراج ہے لیکن اخراج ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس کا ذمہ لے لیا ہے, اس کی زندگی کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں اللہ تعالی وہ فراہم کر دی ہے اور بہترین طریقے سے. اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ کون ہے تو وہ بچہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے. اب جانتے ہیں ہر انسان اس مرحلے سے گزر کر ہی پیدا ہوتا ہے اور ہر انسان اس بادشاہت کے مزے کو چکھ کر باہر نکلتا ہے, اس دنیا میں آتا ہے. تو حقیقت میں ہر انسان بادشاہ ہے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر. دنیا کے بادشاہ محتاج ہیں کم سے کم لقمہ تو خود اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, اگر کوئی دوسرے ڈالتے چباتے تو وہ خود ہیں, چبانے کے لیے کوئی اور, ان کے چبانے کے لیے کوئی اور لوگ نہیں ہوتے, وہ خود چباتے ہیں, اپنے منہ کو ہلاتے ہیں پھر نگلتے ہیں. اس بچے کو دیکھیں ذرا ماں کے پیٹ کے اندر, اس کو خوراک جو ملتی ہے بغیر کھانے کے بغیر چبانے کے, جو خوراک بادشاہ کھاتا ہے اس دنیا میں, بعض اوقات اس میں ایسی چیز جراثیم ہوتی ہے یا بعض اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے معدے کو خراب کر دیتی ہے, بیماری ہو جاتی ہے. جو خوراک ماں کے خون سے ملتی ہے وہ خون کی طرح بالکل صاف ہے اور ہر جراثیم سے پاک ہے. اگر ایک اس میں جراثیم چلا جائے تو ماں بھی مر جائے گی, بچہ بھی مر جائے گا, جسم میں پورا زہر پھیل جاتا ہے, سیپٹیسیمیا بولتے ہیں, وہ پورے جسم میں بیکٹیریا کی وجہ سے یا جراثیم کی وجہ سے پورا جسم ختم ہو جاتا ہے, نکارا ہو جاتا ہے. تو خوراک سب سے اچھی ہے, اسی خون کے ذریعے سے وہ سانس بھی لے رہے, لیکن کس طریقے سے؟ اپنے پھیپھڑوں کے ذریعے سے نہیں, اسی خون کے ذریعے سے آکسیجن بھی مل رہی ہے, اسے گلوکوز اور غذا بھی مل رہی ہے, اور اس کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کے اندر بند کر کے رکھا, کیونکہ ماں ہے, کبھی پھسل سکتی ہے, کبھی چوٹ لگ سکتی ہے, بچے کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے, تو پانی کے اندر کیوں ہے وہ؟ تاکہ اسے کوئی چوٹ نہ لگے. پھر ایک طرف ماں کا جگر ہے, دوسری طرف تلی ہے, جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے ویسے بیٹھا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے نقشہ کھینچا ہے بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو سب سے بڑا بادشاہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے, اس کی بات نہیں کرتے کیونکہ اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ کمزوریاں نہیں ہیں, اگرچہ ہمیں ظاہر کمزوری لگتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے وہ پھر کمزور نہیں رہتا. جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی کمزوری کی دنیا شروع ہو جاتی ہے, فوراً روتا ہے. روتا کیوں ہے؟ اس لیے روتا ہے, اور جو بچے روتے نہیں ہیں انہیں زبردستی رولایا جاتا ہے. جانتے ہیں خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچہ روتا کیوں ہے؟ اس کی جو سانس کی نالیاں بند تھی, اب اس نے سانس لینا ہے ہوا سے, تو اس کو کھولنے کا کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے, تو بچہ چیخ مارتا ہے, روتا ہے, اس سے وہ نالی کھل جاتی ہے, صاف ہو جاتی ہے, پھر بچہ سانس لینا شروع ہو جاتا ہے. جو بچے روتے نہیں ہیں وہ خطرے میں ہوتے ہیں, ان کا جسم بھی نیلا پڑ جاتا ہے, آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, تو آپ دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر الٹا لٹکا کیسے اس کے پیٹ میں مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ وہ روئے, جب وہ روئے گا تو وہ زندہ رہ سکتا ہے. یہ عجیب سی دنیا ہے, رونے سے شروع ہوتی ہے اور رونے پر ہی ختم ہوتی ہے, یہ زندگی کی حقیقت ہے. خود پیدا ہوتا ہے تو خود روتا ہے, اور جب یہاں سے چل کے جاتا ہے تو دوسروں کو رولا کے جاتا ہے, یہ دنیا کی حقیقت ہے. بہرحال اس کے بعد آکسیجن تو اسے مل گئی لیکن پیٹ اس کا خالی ہے, وہ محتاج ہے غذا کا, اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے غذا رکھی ہے وہ ایک ہے بس. کون سی ہے؟

اسے دودھ ہی پی سکتا ہے. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ کھا نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھیں دودھ کے اندر دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں. جو ہم کھاتے ہیں دودھ میں ان نعمتوں کا نچوڑ ہے, مکمل غذائیت ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ سب سے اچھا ہے. جو انسانوں نے دودھ بنائے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہے, کیونکہ وہ بنانے والا خود کمزور ہے. تو ماں کے دودھ کی طرح کوئی بھی دودھ نہیں ہے. دودھ پیتا ہے, آپ اس کو جہاں پر رکھ دیتے ہیں وہ پتھر کی طرح پڑا ہوا ہے. وہ رو سکتا ہے, چیخ سکتا ہے, اس کے سوا کچھ کر نہیں سکتا. یہ کمزوری کی انتہا دیکھیں. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ جو بچہ جو پتھر کی طرح پڑا ہے, جو ہر طرح سے کمزور ہے, محتاج ہے, اس کو اپنے ننگا چھوڑ دے ننگا پڑا ہے, کپڑے پہنا دے کپڑے پہن لیے, بھوکا چھوڑ دیا بھوکا پڑا ہے, کچھ کھلا دے تو کھا لیے, پینے کو کچھ دے دے تو پی لے ورنہ وہ پڑا ہے. محتاجی دیکھیں, کمزوری کی انتہا دیکھیں. کچھ تصور کر سکتے کہ فرعون بھی کسی زمانے میں ایسا ہی تھا جب وہ پیدا ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہی وہ شخص, یہی بچہ جو اتنا کمزور ہے, کبھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ صرف رب نہیں, سب سے بڑا رب. اگر اپنی حقیقت کو جان لیتا فرعون کہ وہ پیدا کیسے ہوا, ماں کے پیٹ کے اندر سے کیسے نکلا, اور کیسے ایک ایک بوند دودھ کے لیے وہ ترستا تھا, تو کبھی اس کے منہ سے یہ بات نہ نکلتی. لیکن تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب اپنے بعض بندوں پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے تو پھر ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں, میں سب سے بڑا رب ہوں, اعوذ باللہ. یاد رکھیں یہ فرعونیت ہر انسان کے اندر موجود ہے. تکبر, انا, فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے تو زبان سے کہہ دیا اور بعض لوگ ڈرپوک کی زبان سے نہیں کہہ سکتے, لیکن اپنے کردار سے اپنے عمل سے وہ فرعون سے کم نہیں ہے. کیا تصور کر سکتے ہیں آپ کہ ایسے مسلمان موجود ہیں اس دنیا میں, ظلم کی انتہا دیکھیں, اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں یا ان کو قیدی بنا دیتے ہیں, زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. کیا یہ فرعونیت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال پھر مرحلہ آتا ہے پہلے 5 سال کی عمر. اس مرحلے میں انسان کا جو ذہن ہے وہ خالی ہوتا ہے. جو کچھ معاشرہ اسے دیتا ہے, اسے والدین دیتے ہیں, وہی اس کے لیے علم بن جاتا ہے. تو علم کے اعتبار سے کمزور ہے, عمل کے اعتبار سے تو ویسے کچھ کر نہیں سکتا وہ. لیکن اب مرحلہ آ گیا ہے کہ اسے اس کی علمی کمزوری دور کی جائے. جب بچہ پیدا ہو ہر طرح سے کمزور ہے, خلق کے اعتبار سے, بدن کے اعتبار سے, رزق کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, جتنے مختلف اعتبارات ہیں. اب دیکھیں آہستہ سے کمزوری دور کیسے ہوتی ہے. تو علمی کمزوری جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کمزوری کو کیسے دور کریں. اس معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس علمی کمزوری کو کیسے دور کریں. ہونا کیا چاہیے اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ بچہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. کیا سیکھتا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہے عام طور پر معاشرے میں کیا ہے؟ جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, ظلم ہے, گالی ہے. گھر میں ہوتا کیا ہے؟ والد ناراض ہے, بچوں کو گالی دے رہا ہے, ماں ناراض ہے, گالیاں دے رہی ہے, بد دعا کر رہی ہے, یا مار پیٹ ہے. اس معاشرے میں بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کا ذہن خالی ہے, اب اس کے اندر ڈال کیا رہے ہیں؟ یاد رکھے بہترین نمونہ بچے کے آپ ہے. اور پہلے 5 سال بچہ اسکول نہیں جاتا, گھر میں رہتا ہے. اسکول ایج شروع ہوتی ہے 5 سالوں کے بعد عام طور پہ, لیکن آج کل تو 2 سال کے بچوں کو گھر اسکول بھیج دیا جاتا ہے. بہرحال تو پہلے 5 سال ہیں بچے کی زندگی میں, انسان کی زندگی میں,
یہ سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ قیمتی ہے. تربیت کے علماء فرماتے ہیں کہ 80% 100 میں سے علم جو بچہ حاصل کرتا ہے اپنی زندگی میں, جس کو تربیت کے اعتبار جو اس کی تربیت ہوتی ہے وہ ان 5 سالوں میں ہوتی ہے. باقی 20% باقی زندگی پڑی ہے, سکول سے لیتا ہے, معاشرے سے لیتا رہتا ہے. 80% آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں؟ جھوٹ اور فریب. 5 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, دستک ہوئی ہے دروازے پہ, بچوں کہتے جاؤ کہ یہ تو بابا گھر میں نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ جھوٹ بولے, لیکن آپ انڈائریکٹلی اس کے ذہن میں کون سے بیج بو رہے ہیں؟ جھوٹ کا بیج. کل کو جب بڑا ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے, پھر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ تعلیم اس نے کہاں سے لی ہے؟ جھوٹ پر تربیت کس نے کی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ ٹیلی فون آتا ہے, کہہ دو سو رہا ہے, دیکھ وہ ٹی وی رہا ہے, جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور گالی, پھر بچوں کے تک گالی کیوں دیتے ہو؟ یہ جو 5 سال ہیں اس میں آپ نے تربیت کرنی ہے. بعض لوگ دعا کرتے ہوئے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, یا علی مدد, یا غوث مدد. بچہ سن رہا ہے اور وہ بچہ, آپ بچوں کو یہ تربیت کر رہے ہیں بچے کی کہ جب کوئی پریشانی ہو, جب کوئی مصیبت ہو, کسے پکارنا چاہیے؟ بچہ آپ سے پوچھے گا نہیں. یاد رکھیں, بچہ وہ سوال کرتا ہے جو وہ جانتا نہیں ہے, اور جو بچہ سوال نہیں کرتا آپ یاد رکھیں وہ بچہ جانتا ہے. بچہ پوچھے گا جیسے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے, اس کا ذہن خالی ہے. وہ جیسے کہ انسان بھوکا ہوتا ہے, کس چیز سے بھرتا ہے؟ اسے خوراک سے بھرتا ہے, اور جب تک اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا وہ مانگتا رہتا ہے. اور بچے کا ذہن, خوراک تو ہم 5 منٹ میں کھا کے پیٹ کو بھر لیتے ہیں, بچے کا ذہن 5 سال سے پہلے بھرتا نہیں ہے. یاد رکھیں, اس لیے بعض لوگ پریشان ہو جائے, بچہ سوال کثرت سے کرتا ہے ڈانٹ دیتے ہیں, ڈانٹو نہیں بچے کو. اس میں اس میں کیا فرق ہے؟ بچہ آپ سے کوئی کھانے کو کوئی چیز مانگے, کہ بابا میں بھوکا ہوں, اسے ڈانٹ دیں گے آپ؟ نہیں, اسے دیں گے آپ. اب بچے کا ذہن خالی ہے, آپ سے مانگ رہا ہے مجھے کچھ دیں, کیا بھر رہے بچے کے ذہن کے اندر؟ تو بچے کو تربیت کے توحید پر اور سنت پر. گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ رجب کے کنڈے ہوں, آج جشن میلاد النبی منا رہے ہیں, بچے کو اچھے کپڑے مل رہے ہیں, کیوں ہیں؟ آج جشن میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچہ آپ سے 20 سال کے بعد پوچھے گا نہیں کہ جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل کرنا ہے, کیونکہ میرے والدین کرتے تھے. آج اس علمی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے, پھر بھی لوگ نہیں سمجھ رہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے خون کے اندر یہ کمزوری آج بھی موجود ہے. جہل مرکب ہمارے معاشرے میں موجود ہے. جہالت ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے, جہالت ہے. اور جہل مرکب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت کے خلاف جاننا, اس پر یقین کر لینا. یا اللہ مدد توحید ہے, یا غوث مدد شرک ہے. آج یہ غوث مدد توحید بن گیا ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہو یا اللہ مدد, وہ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں, یہ وہابی ہیں. یہ کس طریقے سے تبدیلی آ گئی معاشرے میں؟ لوگ سمجھنے کیوں نہیں چاہتے؟ وجہ کیا ہے کہ اس علمی کمزوری کو دور کیا گیا جہالت کے ساتھ, بلکہ جہل مرکب کے ساتھ. کاش وہ بچے اس کمزوری کے ساتھ رہتا, بڑے ہو کر خود سمجھ لیتا. لیکن اس کے والدین نے اس کے علمی کمزوری کو دور تو کیا ہے, لیکن کس طریقے سے؟ بدترین طریقے سے دور کیا ہے. اور یاد رکھیں, ہر وہ ماں باپ ذمہ دار ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے, اور سوال ہوگا کہ تم نے بچوں کی تربیت کیوں کی ہے؟ ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا ہے؟ بچے بھی اس وقت جواب دے ہوں گے, اس کے والدین بھی جواب دے ہوں گے. پھر مرحلہ آتا ہے, یہ 5 سکول کا مرحلہ 5 سال سے شروع ہوتا ہے. اب اس میں سکول کی ذمہ داری ہے, اور جتنے بھی استاد ہیں آج سننے, ان کی ذمہ داری ہے. بعض استاد سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نے انگلش پڑھانی انگلش پڑھا کے چلے گئے, ہم نے میتھ پڑھانی پڑھا کے چلے گئے, اپنا کام کر لیا, بچوں کو

ادارے کا نام کیا ہے؟ تربیت اور تعلیم. یہی ادارے کا نام ہے نا؟ پوری دنیا میں دیکھیں تربیت اور تعلیم ہے. کاش کی بات یہ صحیح ہوتی. یہ صرف لکھے ہوئے لفظ ہیں, عملاً صرف کیا ہے؟ تعلیم ہے, تربیت نہیں ہے. تربیت کہاں ہے؟ نو تو اسکول میں کون سی تربیت ہوتی ہے؟ صرف پڑھایا جاتا ہے, لکھایا جاتا ہے, بچہ پاس ہو جاتا ہے اور معاشرے میں ایک مشین کی طرح آ جاتا ہے اور اس نے کام کرنا ہے. ایک مشین ہے, پیسہ کمانے والی مشین. ہم نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ وہ پیسہ کمانا جانتا ہے. وینڈنگ مشین رکھ لیں آپ باہر, جیسے پیپسی کولا کی مشین ہے, آپ ایک ریال دیں گے آپ کو ایک جھٹکے میں ایک پیپسی مل جائے گی. مشین ہے, کما رہی. اس بچے کو جو علم دیا گیا ہے اسکولوں میں وہ بھی ایک مشین بن گیا ہے. ڈاکٹر ہے بیٹھا ہے, کیوں بیٹھا؟ کمائی کے لیے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور صحیح طریقے کی تربیت کس نے کی ہے؟ نہ تو ماں باپ نے گھر میں کی ہے اور نہ ہی اسکول میں استاد نے کی ہے. معاشرے میں وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ تو یہ علمی کمزوری جو ابھی باقی ہے, گھر میں تربیت ہو چکی ہے, اب جو علمی کمزوری ہے وہ کون دور کرے گا؟ استاد دور کریں گے. کس طریقے سے؟ علم کے ساتھ, بنیاد علم, توحید کا علم, سنت کا علم. انگلش کا استاد ہے, انگلش کا اپنا سبجیکٹ پڑھا لیا, ایک کوشچن پوچھ لے بچوں سے, بھی توحید کا معنی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسکول میں جو پرنسپل وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ پرنسپل سے اجازت لے لیں, اگر وہ اجازت نہیں دیتا تب آپ نہ بات کریں. آپ کو وجہ تو ہے نہ بات کرنے کی, لیکن آپ کے اندر ایک تڑپ تو ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ہم نے. یہ بچے اگر میرا اپنا بچہ نہیں, میرے مسلم بھائی کا بچہ تو ہے, جو اپنے بچے میں پسند کرتا اس کے لیے پسند کیوں نہ کروں میں؟ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس کا, جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے بھائی مسلمان بھائیوں کو پسند نہ کرے. مجھے پسند ہے کہ میرا بچہ متقی پرہیزگار بن جائے. مجھے یہ بھی پسند ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ اور آپ کا بچہ بھی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. اس کے لیے ہر وہ آسان راستہ اپنانا چاہیے. اس کے لیے اپنے لیے بھی آسانی مجھے پسند ہے, اس کے لیے بھی آسانی مجھے کرنی چاہیے. اور پھر استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے دور کیوں ہے؟ استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہوتا ہے ایک بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آپ کے شاگرد کی دو لفظوں کی وجہ سے ہوئی ہو؟ ایسے ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے لیے دعا کر دی اور استجابت کا وقت ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہو, آپ کو کیا پتا ہے؟ نہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ آج ہمارے بچے یا ہمارے اسٹوڈنٹ, سال کی بات بھی کروں, کیا ہمارے اسٹوڈنٹ آج ہمارے لیے دعا کریں؟ کوئی رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ؟ رشتے صرف اتنا ہے کلاس کے اندر آنا ہے, پڑھانا ہے, چلے جانا ہے, رزلٹ دیکھنا ہے, پاس ہے یا فیل ہے, بس بات ختم ہے. یہ معیار والدین بھی یہی چاہتے ہیں. مشکل یہ ہے, والدین کیا چاہتے ہیں؟ والدین کہ ہمارے بچوں کو صرف سبجیکٹ پڑھاؤ بس. کامیاب ہیں وہ استاد جو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. بعض بچے سگریٹ پیتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, استاد باہر دیکھتا بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے میرا کیا اس میں کیوں سے؟ آپ اسے سوال پٹ کرو. آپ یہ نہ کہو سگریٹ نہ پیو, وہ کہ آپ کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ بعض ہوتا ہے نا سر پھرے, اگرچہ استاد والد کی جگہ ہوتا ہے, اسے سوال کرو اور دیکھو کہ آپ اس کانٹریکٹ کو کیسے زندہ کر سکتے ہو, اس دوستی کو کیسے قائم کر سکتے ہو. اور کوشچن پٹ کرو, کوئی سگریٹ پینے والا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اس سے جواب سنو, دیکھو اس کے ذہن کے اندر کیا ہے. اگر وہ سمجھدار ہے تو کہے گا برا ہے. تو پھر جو لوگ سگریٹ پیتے وہ کیسے ہیں؟ وہ برو ہے تو کیوں ہے؟ سگریٹ پینے میں کیا حرج ہے, بری کیوں ہے؟ ان سے سنیں وجہ کیا ہے. اس طریقے سے آپ ان سے ایک برج بنا لیتے ہیں, اس کے ذریعے سے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. کل وہ خود آپ سے آ کے پوچھے گا, میں پیریڈ کے اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ اپنے سبجیکٹ پورا بہترین طریقے سے پڑھا لیں. اس کے بعد یہ اس کے آگے یا پیچھے یا پانچ منٹ ملتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے, اس کے بعد وہ خود آپ کے پاس آئے گا, اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے. جو بچے سدھرنا چاہتے ہیں ان کو ایک سدھارنے والا چاہیے, بس دو نہیں, سو میں سے ایک بچے سدھرنا چاہتا ہے, اسے کو ملنے نہیں سدھارنے والا, تو کیا آپ اس کے لیے کچھ کریں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے 99 بچے نہیں سدھرنا چاہتے, آپ نے باقی کوئی سننے والا نہیں,
لیکن اگر ایک بچہ راہ راست پر آ جائے آپ کے دو لفظوں کی وجہ سے, اور جتنے بھی اچھے اعمال کرتا رہے گا یاد رکھے آپ کے نام اعمال میں ان کا اجر ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا جتنی کرتا رہے گا. پھر مرحلہ آتا ہے ٹین ایج کا مرحلہ, اس کے بعد جو خطرناک مرحلہ ہے, اور یہ مرحلہ جو ہے اس میں ایموشنل کمزوری ہے, اس کو حکمت سے دور کرنا ہے, وزڈم سے دور کرنا ہے. ٹین ایج میں عام طور پہ 13 سے, کیونکہ ٹین ہے لوگ کہتے ہیں شروع ہوتی ہے, اور 19 تک, کیونکہ پھر 20 میں ٹین ختم ہو جاتا ہے, اگرچہ یہ جو ایموشن ہے یہ رہتے ہیں, لیکن یہ جو مرحلہ ہے یہ خطرناک مرحلہ ہے. اس میں جسمانی چینج کے ساتھ ساتھ, تبدیلی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی تبدیلی بھی ہوتی ہے بچے میں. اب بچے کے اندر تھوڑی سی طاقت ہے, کمزوری اس کو ایسا دور ہو رہی ہے نا, جسمانی کمزوری دور ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ایک نئی زندگی ہے. تو اس مرحلے میں یاد رکھیں اس کی جو ایموشنل کمزوری ہے اس کو دور کرنا ہے حکمت کے ساتھ, اور حکمت میں مار پٹائی نہیں ہے. وہ ایموشنل کیوں ہے؟ اس کی سائیکولوجیکل ڈیمانڈ ہے, وہ ایسا ہی ہے. اگر اسے آپ پیار و محبت سے نہیں سمجھائیں گے, وہ اس وقت پیار کا محتاج ہے, کمزور ہے, تو وہ اس پیار اور محبت کو باہر ڈھونڈے گا, اور باہر اسے جیسے دوست ملیں گے ویسا بھی وہ بن جائے گا. وہ یاد رکھیں, تو اس کمزوری کو دور کریں گے آپ اپنے کردار سے, اپنے پیار سے, اپنی محبت سے. یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے. دوسری بات جو اس کی جسمانی تبدیلی ہے, اب اس کی آواز تبدیل ہو گئی, اس کے تھوڑے تھوڑے مونچھیں بھی نکلنا شروع ہوئی, اس کا قد بھی لمبا ہونا شروع ہوا, ان تبدیل اب اسے پسینے کے بو بھی آنا شروع ہو گئے, بغل میں بال آنا شروع ہو گئے. اس مرحلے میں بچہ کافی سینسٹیو ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, کیا گدھے کی طرح بول رہے ہو. اب اس کی آواز بیچارے کی ایسی ہے, اب اگر ناراض ہے اس کی آواز کو ٹارچر نہ کریں. یاد رکھ آپ اس پہ دل پہ حملہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنی آواز اچھی نہیں کر سکتا. یہ تبدیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہ خود پریشان اس کی آواز ایسے کیوں ہو گئی ہے, لیکن وہ آپ سے بات نہیں کر سکتا کہ اس کے اور بھی تبدیلی آئی اس کے جسم کے اندر. وہ شرماتا ہے آپ سے, اس شرم کے مارے وہ اس کی اور ایک کمزوری بڑھ جاتی ہے, شرم کی کمزوری. اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں آج داڑھی سفید ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی شرم کی کمزوری کے اندر مبتلا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کمزوری دور نہیں کی گئی جب اس کی ضرورت تھی. یہ بھی کمزوری ہے. اس شرم حیا کی کمزوری کو دور کرے کس چیز کے ساتھ؟ جو اسے بے شرم بنا دے؟ نہیں, علم کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. آج جو بچے دھماکے کر رہے ہیں, خود کچھ حملے کر رہے ہیں, ان کی عمریں کیا ہیں؟ یہی 15 سال, 17 سال, 19 سال. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ایموشنز جو ہیں, یہ جو تبدیلی آئی ہے ان کی نفسیات کے اندر, وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو صحیح راستہ دکھائے. راستہ دکھانے والے قاری صاحب ان کو ملے ہیں, انہوں نے کہا بھائی ایک ہی راستہ ہے, کافر کو قتل کرو, بس جنت تمہیں چاہیے, جنت تمہارے سامنے, بہتر ہو رہے تمہارے انتظار کر رہی ہیں. یہ کہاں سے اسے ملا؟ جب گھر کے اندر ایک نقص اس نے محسوس کیا, ایک کمی محسوس کی والدین کے اندر. اس لیے میں نے کہا اگر آپ اس کمی کو پورا نہیں کریں گے تو باہر جا کے ڈھونڈے گا وہ, اور باہر سے کون ملے ہیں؟ یاد رکھیں باہر شیاطین الانس رہتے ہیں. بہت کم اچھے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لگاتے ہیں. شیاطین الانس انتظار کر رہے ہیں نا ایسے بچوں کا, آئے اور اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں. اپنے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں, اور دوسرے بچوں کو دہشت گرد بنا دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اسے انصاف کہتے ہیں بھائی؟ ہورے جنت آپ کے بچے کو نہیں چاہیے, آپ کے بیٹے کو نہیں چاہیے کیا؟ صرف ہمارے اور آپ کے بچوں کو چاہیے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس خطرناک مرحلے کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے بیس سے چالیس سال کا مرحلہ. اس میں انسان جو ہے روزگار کی تلاش میں نکلتا ہے, روزگار کی کمزوری, جاب کی تلاش میں محتاجی ہے. اس کمزوری کو اگر صبر سے نہ دور کیا جائے, تحمل سے نہ دور کیا جائے,
تو یہ کمزوری بڑھتی رہتی ہے اور انسان کی زندگی میں کافی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. رزق کی کمزوری, اللہ تعالی نے رزق کو پیدا کیا ہے, رزق موجود ہے, فروانی سے موجود ہے, لیکن کس انسان کے لیے کتنا رزق ہے اس کے قسمت میں لکھ دیا. مومن کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور گھر سے نکلے اور ان اسباب کا اختیار کرے جو شرعی اسباب ہیں, رزق کی تلاش کے لیے نکلے. اور جس نے اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں, اس ایمان کے ساتھ گھر سے نکلے اخلاص نیت کے ساتھ, اور اس ایمان کے ساتھ اگر آج میں بھوکا بھی واپس آگے میں حرام نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھوکا واپس نہیں کرے گا. یاد رکھیں, ارحم الراحمین ہے ذو الجلال والاکرام. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے 40 سال, میں مختصر بیان کر رہا ہوں ورنہ اس کے لیے تو الگ الگ سے دروس ہونے چاہیے, تربیت کا یہ وقت نہیں کہ یہ درس نہیں ہے, لیکن میں مختلف کمزوریاں جو انسان زندگی میں آتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. میں 40 سال کی جب عمر آتی ہے انسان کی, اب یہ ہے حکمت کی عمر, وزڈم کی عمر. اسے دیکھیں آپ کہ انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے کس عمر میں ملی ہے؟ 40 سال کی عمر میں ملی ہے. اس سے پہلے حکمت کی کمزوری تھی, اب حکمت کی تکمیل ہوئی ہے اور باقی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی رہی ہیں. علمی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہے, عملی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئی ہے, رزق کی کمزوری بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئی ہے. انسان 40 سال کی عمر میں کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہے نا, نہیں کرتا؟ اگر جاب لیس بھی ہے تو کچھ تو کرتا ہے نا باہر جا کے. یاد رکھ, وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جاب کے لیے مجھے صرف آئیڈیل جاب چاہیے جو اوپر, تو کبھی وہاں تک جا نہیں سکتے. وہ بہت کم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سے اٹھا کے وہاں پہ بٹھا دیتا ہے, بہت کم. لیکن وہاں تک جانے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی, آپ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جا سکتے ہیں. اس لیے آپ اس سیڑھی کو سبب بنا کر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں. اگر آپ کا بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں, بھائی ہمارے پاس تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, ہم کیا کریں, میری آئیڈیل نوکری مجھے نہیں مل رہی. میں کبھی کیا مشکل استاد لگ جاؤ گے, میں استاد بنوں گا, میں پڑھاؤں گا بچوں کو, یہ میرا لیول نہیں ہے. یہ آپ کا لیول نہیں ہے تو پھر آپ کے گھر میں بیٹھے رہیں, بھوکے پیاسے بیٹھے رہیں, نکلیں باہر جا کے دیکھیں اور بچوں کو پڑھائیں, اچھی تربیت دیں, ثواب بھی ہے. اور پھر آپ پتہ, آپ پی ایچ ڈی آپ نے کیسے کی ہے, بغیر استاد کے کی آپ نے؟ تو ہمارے معاشرے میں استاد ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کے بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. یاد رکھیں, اگر وہ اس عمل کی قدر کریں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اگر جو استاد اور ٹیچر طبقہ جو ہے اگر یہ صحیح کام کرے, تو یہ ہمارے معاشرے کے لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور انجینئر کریم آف دا نیشن. میں کہتا ہوں استاد ہے کریم آف دا نیشن, انہیں سے ڈاکٹر بنتے ہیں, انہیں سے انجینئر بنتے ہیں, انہیں سے ہمارا معاشرہ سدھرتا ہے. بہرحال تو 40 سال کی عمر میں حکمت ہے, لیکن دیکھیں جب 40 سال انسان پہنچتا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پر انداز کیا ہوتا ہے, وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز بیان کر رہے ہیں. 40 سال کی عمر ہوئی, کوئی تبدیلی نہیں آئی, پہلے بھی بے نمازی, ابھی بھی بے نمازی, پہلے بھی جھوٹ بولنا تھا ابھی بھی جھوٹ بولتا ہے, پہلے بھی ظلم کرتا ہے ابھی بھی ظلم کرتا ہے, پہلے بھی رشتہ توڑتا تھا ابھی بھی رشتہ توڑ رہا ہے, کوئی تبدیلی آئی؟ 40 سال گزر گئے, اس میں سے آپ پہلے 7 سال نکال دیں نہ سمجھ کے, اچھا 10 سال نکال دیں کوئی مشکل ہے. بعض کہتے ہیں کہ 10 سال تک بچہ نہ سمجھ رہتا ہے, 30 سال کیا کرتا رہا ہے, 30 سال مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ظلم کیا ہوتا ہے, جھوٹ کیا ہوتا ہے, فریب کیا ہوتا ہے. اچھا بعض لوگوں نے تو سمجھا ہے جھوٹ کیا ہے, فریب کیا ہے, اور اسے توبہ کر لی, نماز پڑھنا شروع کر دی, لیکن ابھی تک یا علی مدد یا غوث مدد, 40 سال گزر گئے, ابھی تک جشن میلاد النبی منانا ہے, ابھی تک رجب کے کنڈے, اور ابھی تک یہ بدعات اور خرافات ابھی تک سمجھ نہیں آئی, یہ 30 سال کہاں گزارے ہیں؟
آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ابھی تک جتنی مرحلے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طریقے سے. پھر آگے کا مرحلہ ہے جو آخری مرحلہ ہے. ان سب مراحل کو اللہ تعالیٰ بیان کیا قرآن مجید میں. ابھی ہم 40 سال تک پہنچے ہیں, چل مکمل کر دیں پھر میں آیت پڑھوں گا, مکمل کر لیتے ہیں پورا. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے بڑھاپے کا مرحلہ, 60 سال سے شروع, یا بعض لوگ کہتے ہیں 50 سال سے شروع ہوتا ہے, لیکن حقیقتاً جو ہے وہ 60 سال سے ہی شروع ہوتا ہے. کیونکہ ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں ماشاءاللہ, 60 سال کی عمر میں وہ ہم سے زیادہ تندرست ہیں ماشاءاللہ, یہاں پہ آ کے پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. ہمیں دیر ہو جاتی, ان کو دیر نہیں ہوتی. اور ماشاءاللہ دوسری شادی کا بھی سوچ رہے ہیں, تیسری شادی کا بھی سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ. یعنی ابھی تک وہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہم, لیکن حقیقتاً جو ہے 60 سال سے بڑھاپا شروع ہوتا ہے. اور پھر 70-80 سال تک پھر جتنی عمر رہتا ہے لکھی ہے, لیکن 60 سال سے اب اس کی احتیاجات بڑھ جاتی ہیں, محتاجی بڑھ جاتی ہے, اس کی کمزوریاں اور بڑھ جاتی ہیں. 60 سال میں سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ 60 سال میں بھی نہیں سمجھتے, جیسے تھے ویسے ہیں. ارے زندگی کے 50 سال کہاں گزارے ہیں؟ وہی ظلم ہے, وہی جھوٹ, وہی فریب, وہی نافرمانی, وہی شرک, وہی بدعت, وہی خرافات. اس لیے اتنا خطرناک مرحلہ ہے یہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ, جس انسان کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے اور وہ شخص راہ راست کو نہ اپنائے, تو اس شخص کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہیں قیامت کے دن. اب اس کو کیا بہانا ہے اس کے پاس؟ 60 سال کے بعد بھی اس کو سوچ نہیں آئی تو پھر ابھی نہیں آئے گی, کیونکہ ابھی گراف نیچے جائے گا پورا. ذہنی کمزوری, علمی کمزوری, پھر سے آہستہ آہستہ سب شروع ہو جائیں گے. یاداشت کمزور ہو جائے گا, جسم کمزور ہو جائے گا. نماز پہلے کھڑے ہو کر پڑھتا, ابھی بیٹھ کے وہ پڑھنا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ یہ گراف نیچے جائے گا. ابھی تک اگر اس نے, جب یہ گراف اوپر جا رہا تھا تب اس نے کچھ نہیں کیا, تو ابھی نیچے جاتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا. الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آئیے دیکھتے ہیں اب ان کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذي خلقكم من ضعف, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے. پہلی کمزوری کون سی ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے. طاقت کون سی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, پھر اس طاقت کے بعد جو 40 سال کی عمر, 50 سال 60 سال تک تھی, اس وقت پھر کمزوری اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے. لیکن اس کمزوری کے ساتھ اب شیبہ بھی ہے, بڑھاپا بھی ہے. یعنی اب تصور نہ کریں پھر ہمیں پھر طاقت ملے گی, نہیں, اب شیبہ ساتھ لگ گیا ہے. یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر, اللہ تعالیٰ علم والا اور تقدیر والا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس انسان کی بقا کے لیے کیا کیا چیز اچھی ہے اور انسان کی بقا کیسے ہو سکتی ہے, جانتا ہے. پھر اسی علم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر لکھ دی ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں اپنی ماؤں کو پیٹوں سے نکالا ہے. انسان خود نکل سکتا ہے, اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی بھی انسان اس زمین پر چل نہ سکتا ہے. ماں کے پیٹ سے نکل کیسے سکتا ہے؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگوں نے نہیں نکالا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. بعض لوگ کہتے ہیں اب تو آپریشن سے نکالتے ہیں, انسان ہی تو نکالتے ہیں. انسان کو یہ قابلیت, یہ علم کس نے دیا ہے کہ وہ پیٹ کو پھاڑ کر بچوں کو نکال سکتے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نہیں؟ اس لیے حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی بچوں کو نکالنے والا ہے. لا تعلمون شیئا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تم ایسی حالت میں تھے کچھ جانتے نہ تھے. وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون, پھر تمہیں سننے کے لیے کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں, سمجھنے کے لیے دل دیا ہے. کیوں یہ ساری چیزیں؟ کیوں؟ علم سے اس کا تعلق ہے, یاد رکھیں. لا تعلمون شيئا, پھر ان تین چیزوں کا ذکر ہے, سننا ہے, دیکھنا ہے, سمجھنا ہے.
تاکہ تم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. کیسے بنیں گے؟ علم حاصل کر کے، اس پہ عمل کر کے. پھر اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر کے متعلق فرماتے ہیں، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے میں کیسے تھے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. بچپن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اب 40 سال میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یعنی انسان اس کی ساخت مضبوط ہو گئی، اشدہ ہو. وہ بلغ 40 سنة، اس کی عمر 40 سال ہوئی، کیا کہنا چاہیے تھا اسے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا. یہ مطلب اس، یہ معنی کہاں پہ ہے؟ ربی میں. ربی اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما. کس چیز کی؟ ان اشکر نعمتک، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ساری کے ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تم نے مجھ پر، جو تم نے مجھ کو عطا فرمائی. 40 سال میں مجھے اس قابل بنایا کہ میری بیوی بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرا گھر بھی ہے، میری سواری بھی ہے، میری جاب بھی ہے، معاشرے میں میری عزت بھی ہے، میرا نام بھی ہے. کتنی نعمتیں ہیں. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ اکبر. ہم ایسے کتنے لوگ 40 سال میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم شکر کرنے والے ہیں. شکر کا نام زبان سے نہیں ہوتا، شکر کا مطلب ہے عمل سے شکر کریں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر کے شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. پھر 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے متعلق، قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اللہ اکبر. زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے، عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی، اولاد نہیں. انہیں دیکھ کر مریم علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئی اور ان کی نگہبانی جو ہے، گارڈین جو تھے، وہ کون تھے؟ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دل میں ایک تمنا اٹھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما. اتنی اچھی یہ بچی ہے مریم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو خود پال رہے ہیں، ان کی نگہبانی کر رہے ہیں، اپنے اولاد کوئی بھی نہیں. تو ان کی صلاح کو اور اچھائی کو دیکھ کر دل میں پھر سے تڑپ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نقشہ کس طریقے سے کھینچ رہے ہیں، کیسے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. قال، انہوں نے کہا، کس نے؟ ذکری علیہ الصلوۃ والسلام نے، ربی، اے میرے رب. رب کیا مطلب؟ کیا ربی؟ پھر وہی بات، اے میرے خالق، میرے مالک، میرے پروردگار، میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، میں محتاج ہوں. کس چیز کے محتاج ہوں؟ قال ربی انی وهن العظم منی، اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور سر بھی سفید بالوں سے بھر گیا. اشتعال، جیسے کسی چیز کو جلا دیتے ہیں آپ نا تو پوری کی پوری تبدیل ہو جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور اللہ تعالیٰ ابھی تک میں نے جو بھی دعا آپ سے کی ہے وہ دعا، اس دعا کا انعام اور احسان کرتے ہوئے میری دعا قبول فرمائی ہے. پھر دوسری دعا میں فرماتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ اکبر. یا اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے، کوئی تو ہو میرا نام لینے والا، کوئی تو ہو میری اولاد، اب میں کمزور ہو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں، ذکری علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی عاجزی اور کمزوری اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اقرار کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں. اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کہاں ہے کن فیکون؟ کس کے پاس ہے کن فیکون؟ اولیاؤں کے پاس ہے اور انبیاؤں کے پاس نہیں ہے.
خود کمزوری کا اعتراف کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال دیکھیں سفید ہو چکے ہیں، اور تیرے سوا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں جب بھی پکارا تجھے پکارا ہے، اور اے اللہ تو نے میری دعا قبول فرمائی، ابھی بھی میں اس وقت بھی میں کمزور ہوں محتاج ہوں، رب لا تذرنی فردا، مجھے فرد اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو ہی تو بہترین وارث عطا فرمانے والا ہے، تیرے سوا کون ہے جو میرے وارث بنا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسی عمر میں بیٹا عطا فرمایا یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو عمر ہے انسان کی یہ بڑی نعمت ہے، انہیں مراحل سے انسان گزرتا ہے، 70 سال 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، ایک ایک لمحہ اس زندگی کا قیمتی ہے، انہیں کمزور میں ہم نے رہنا ہے، ہمیں پتہ ہے. اب اس کا علاج میں آخر بتاتا ہوں، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو زندگی 70 سال 80 سال کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جو شخص 40 سال کی عمر میں مرتا ہے وہ ثواب اور عمل کے اعتبار سے اس جیسا نہیں جو 41 سال کی عمر میں مرتا ہے، یا جو 42 سال کی عمر میں مرتا ہے، یا جو 60 سال کی عمر میں مرتا ہے. یہ جو 1, 2, یا 20 سال کا فرق ہے عمر میں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنا فرق ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایک حدیث ہے، دو بھائی تھے، ایک اللہ تعالی کے راستے میں جہاد میں شہید ہو گیا، اچھا کام کرنے والا تھا. اس کا دوسرا بھائی تھا، اس کے تقریباً 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی. صرف طلحہ رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں مرا ہے، میدان جنگ میں بھی نہیں مرا، شہید بھی نہیں ہوا، بعد میں جو مرا ہے، وہ جنت میں ایک جنت دیکھ رہے ہیں کہ جنت سے ایک شخص نکلا، دروازہ کھولا، اور اس نے دوسرے کو پہلے اندر بلا لیا جو بعد میں مرا ہے، اور پھر دوسرے پھر دوبارہ باہر آیا، پھر دوسرے کو بلایا، پھر میری طرف آیا اور یہ کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. صبح اٹھے تو یہ بات پھیل گئی کہ جو بعد میں مرا ہے وہ جنت میں پہلے کیسے گیا ہے. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز کا تعجب ہے؟ کیا اس شخص نے، وہ بھائی جو 1 سال کے بعد مرا ہے، اس نے نمازیں اس سے زیادہ نہیں پڑھی جو پہلے مرا ہے؟ ایک رمضان اس زندگی میں اس سے زیادہ آیا کہ نہیں آیا؟ صدقات اور خراج اس نے کیے ہیں اس سے 1 سال سے زیادہ عرصے میں کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اور پھر آپ وسلم اعمال صالحہ گنتے گئے، تو یہ اعمال صالحہ جو اس نے کیے ہیں اس سے زیادہ نہیں جو اس نے، جو شخص مر چکا ہے پہلے، تو 1 سال کے لمحے میں، مدت میں، اس کے اعمال اس سے زیادہ ہیں. اور دونوں کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین جیسے ہم زمین آسمان کو دیکھتے ہیں ویسے ان کا درجہ ہے. میرے بھائی یہ تو 1 سال کے فرق ہے، اور لوگوں کو 70 سال ہو گئے پھر بھی عقل نہیں آتی. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس زندگی کا، ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں اور کمزور ہی مریں گے. یاد رکھیں، تقویت ایک چیز میں ہے، پھر کمزوری کی قسمیں، وقت میرے پاس نہیں بچا، کمزوری کی قسمیں، ایک تو بدن کی کمزوری ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے ہر انسان کی، اور اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، اور دوسری ہے ایمان کی کمزوری، اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بدن کی کمزوری دور نہیں کر سکتے ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی ایسا کیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ اس کا ایمان کمزور ہو تو پھر اس کی خیر نہیں. یاد رکھیں، پھر بدن کی کمزوری کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بنیادی کمزوری ہے جیسے کہ انسان کے خلق کے اعتبار سے کمزوری ہے، پھر دوسری قسم کی کمزوری کہ اس کمزوری کے باوجود بھی دوسری کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ مرض ہے، مریض کمزور ہے، فقیر کمزور ہے، بیوہ عورت کمزور ہے، یتیم کمزور ہے، بوڑھا انسان کمزور ہے. یہ جو کمزوریاں ہیں یہ اصل کمزوری کے اوپر اور کمزوریاں ہیں. نہ دیکھیں ایک انسان ہے کمزور تو ویسے بنیادی طور پہ ہو، لیکن
وہ مریض ہے, اس کا عجز کمزور بڑھ گئی کہ نہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری اور اس ایکسٹرا کمزوری کو دور کرنے کے لیے کس طریقے سے ہمیں حکم دیے ہیں. اصل کامیابی کس میں ہے؟ کہ ایمان پر اور توحید پر خاتمہ ہو, توحید و سنت پر خاتمہ ہو کسی انسان کا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کو دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, زمانہ کیا ہے؟ ساری عمر انسان کی, بے شک انسان خسارے میں ہے. فی حرف جر ہے, یعنی میں, خساروں میں ڈوبا ہوا ہے, ہر طرف سے خسارے گھیرا ہوا ہے انسان کو. یہ کون سے خسارے ہیں؟ کمزوریوں کے خسارے ہیں سارے. انسان کمزوری پیدا ہوا ہے, اس کی طاقت, اس کی طاقت, اس کی کامیابی کہاں پہ ہے؟ الا الذین آمنوا, سب سے پہلے ایمان. ہر کمزوری کا سب سے بہترین علاج اور بڑا علاج ایمان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اچھے عمل کیے. ایمان کا تقاضا ہے کہ عمل کرو, ورنہ ایمان کا فائدہ کیا بغیر عمل کے. اور جب ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا شروع کر دو, پھر آپ کے مسلمان بھائیوں کا بھی حق ہے, دوسرے بھائیوں کا بھی حق ہے. وہ تواصل بالحق, ان کو جا کے اس خیر کو پہنچاؤ, اس علم اور عمل کو پہنچاؤ, دعوت اور تبلیغ. وہ تواصل بالصبر, اور تمہیں ایمان کے لیے, عمل کے لیے, تواصل بالحق کے لیے صبر کرنا پڑے گا. وہ تواصل بالصبر, تمہیں بھی صبر کرنا پڑے گا اور مسلمان بھائی کو بھی صبر کی تلقین کرنی پڑے گی. یہ علاج ہے. اور پھر ہمارے معاشرے میں جو مریض ہیں, جو کمزور ہیں, جو بیوہ ہیں, جو یتیم ہیں, جو بوڑھے ہیں, ان کے ساتھ کس طرح سے تعامل کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بوڑھے والدین کے متعلق, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللہ اکبر, دیکھیں ذرا الفاظ دیکھیں. اما يبلغن عندك الكبر, تمہاری زندگی میں تمہارے بوڑھے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے, کبر بڑھاپا, عندک تمہارے پاس. اور یاد رکھے والدین کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ عندک, انت, انتی نہیں, بیٹی نہیں, بیٹے کے پاس. عندک احدہما, ان میں سے ایک, او کلاہما, یا دونوں, ایک یا دونوں زندہ ہو اور آپ کی زندگی میں ہو تو ان کو تمہارے پاس ہی رہنا چاہیے. عندک, اچھا اچھا, اب رہیں گے تو بڑھاپے کی حالت ہے, وہ گالے بھی دیں گے ناجائز, وہ ڈانٹیں گے بھی ناجائز ہو سکتا ہے, کیونکہ بڑھاپے میں کمزوری ہے. اس لیے کبر کو اللہ تعالیٰ پہلے بیان کر دیا ہے, حکم بعد میں دیکھ ہم نے کیا کرنا ہے. پہلے وجہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے, وہ بوڑھے ہیں, اپنی اس بڑھاپے کو اس لفظ سے ذہن نشین کر لیں, وہ آپ سے لڑیں گے, جھگڑیں گے, غصہ کریں گے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اف تک نہیں کہنا, اور اف زبان سے صرف نہیں کہا جاتا, اف یہ تو بڑا گناہ ہے. آپ نے چہرے کے سلونٹوں کو بھی تبدیل نہیں کرنا, یوں, یہ تک نہیں, اس کی اجازت بھی نہیں, یہ بھی اف ہے. اچھا کرنا کیا ہے؟ اف تک تو نہیں کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب بھی منہ سے بات نکلے ان کی تکریم کی جائے, ان کی عزت کی جائے, ان کی قدر کی جائے, سنتے ہوئے ان کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے. کیا ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں ہمارے والدین کسی میں ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں؟ قول کریم ہوتا ہے یہ, احسان ہوا, وہ بالوالدین احسانا کیا ہوتا ہے؟ بات بات پر دھتکارنا, بات بات پر غصہ کرنا والدین کے ساتھ, یہی احسان ہے والدین کے ساتھ؟ وہ بالوالدین احسانا یہ ہے. آخری مرتبہ ہم نے کب والدین کو گفٹ کیا؟ آپس کی بات ہے. آج جمعہ ہے, ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کب کیا؟ احسان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اف نہ کہیں, یہ تو آپ پر فرض ہے,
احسان میں سے یہ بھی ہے کیونکہ فرما برداری کی جائے اور وقت وقت تحفہ بھی دیا کرے. اب کیا پتہ کیے یہ جو پین ہے اس کی قیمت کیا ہے, ایک ریال ہے تقریبا. اگر آپ یہ اپنے والد کو دے دیں تو زبان سے تو نہیں کہے گا, وہ دل سے تو یوں کہے گا, اس کو چومے گا اور کہے گا یہ اتنی قیمتی ہے میرے لیے کہ آج میرے بیٹے نے مجھے تحفہ دیا ہے, آج میرے بیٹے کو میں یاد آیا ہوں اور اس نے میرے لیے یہ تحفہ. آپ کی نظر میں یہ کیا ہے کہ کیا قیمت, کچھ بھی نہیں, لیکن والد کی نظر میں دیکھ اس کی کیا قیمت ہے, یہ تو وہ جانتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. تحفے سے محبت بڑھتی ہے. آپ ان کو چڑچڑاپن دور کرنا چاہتے ہیں تو محبت سے دور ہوگا, تحفے تحاب سے دور, تحادو تحابو. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تحفہ دو محبت بڑھے گی. ہم عام دوستوں کے لیے تحفے لے کے جاتے ہیں, اپنے والد کو بھول جاتے ہیں گھر میں, ان کو تحفہ کون دے گا, ان کے دوست بھی ختم ہو گئے, چھوڑ گئے, بعض مر گئے, بعض سے وہ خود دور ہو گئے, ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ رہتے محتاج ہیں. اب ان کے دوست بھی آپ ہیں, ان کے والد بھی آپ ہیں, ان کے بھائی بھی آپ ہیں, ان کے بیٹے بھی آپ ہیں, آپ ہی ہیں سب کچھ. اچھا یہ تو والدین کے ساتھ ہے. فقراء کمزور طبقہ ہے. انما صدقات للفقراء والمساکین, صدقات اور خیرات اور زکات کے حقدار ہیں یہ, ان کو یہ مال کے محتاج ہیں, مال سے ان کی تقویت کریں, ان کو مال دیں. انہیں کے لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ زکات دے تو ان کو دے. پھر ہمارے معاشرے میں یتیم ہے, یتیم سے کیسے تعلق, اس کی اس یتیمی جو کمزوری ہے بڑی, ہمارے معاشرے کا سب سے کمزور ترین جو شخص ہے وہ کون ہے, یتیم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا شفقت سے محبت سے, جتنی اس بچے کے سر کے بال ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرمائے گا. کیا ہم نے یتیموں کے سر پہ کبھی ہاتھ پھیرا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اس ہاتھ آپ کا پھرتا ہے اس کے سر پہ, مسکراتے آپ ہیں, آپ جانتے ہیں اس کے دل میں کس طریقے سے ایک اطمینان اور ایک محبت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی بھول نہیں سکتے. وہ بڑا بھی ہو جائے گا وہ آپ اس احسان کو یاد کرتا رہے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا جب کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہ تھا. وہ محتاج ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آ کے پیار سے بات کرے. دھتکارتے ہیں لوگ یتیموں کو, کیوں؟ کیونکہ محافظ تو رہا نہیں نا, دنیا کے محافظ تو چلے گئے دنیا سے, اب کس کے حوالے ہیں وہ؟ اسی معاشرے کے حوالے ہیں. تو اس معاشرے کو درست کرنے کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یتیموں کا حق ہے, یتیموں کا مال نہ کھاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے. یہ دو انگلیاں دیکھیں آپ نے, یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوں گے. ہمارے معاشرے میں یتیم ہیں کتنی ہیں جو کفالت کرتے ہیں یتیموں کی, ہمیں سوچتے نہیں. آج کل ایک اعلان میں دیکھتے, بڑا پیارا اعلان ہے کہ آپ ایک یتیم کی کفالت 100 ریال میں کریں, 100 ریال میں ماہانہ یتیم کی کفالت. یعنی جانتے ہیں یتیم کفالت مطلب کیا ہے؟ اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کی تعلیم, اس کا خرچ 100 ریال میں. زیادہ بھاری ہے؟ اسے کہتے صدقہ جاریہ. آپ جانتے کہ وہ بچہ جب توحید و سنت کا علم حاصل کر لیتا ہے, حافظ قرآن بن جاتا ہے اور اچھا انسان بن جاتا ہے اس معاشرے میں, جو اچھے عمل وہ کرتے ہیں آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. مختلف کمزور ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے شریعت میں ان کمزوروں کا حل موجود ہے, کیسے دور کرنا ہے, لیکن نہ تو ہم شریعت سے واقف ہیں صحیح طریقے سے اور نہ ان کمزوروں کو دور کرنا چاہتے ہیں. ہم خود بھی کمزور رہنا چاہتے ہیں اور اس معاشرے کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں اس معاشرے کو, اس امت کو اگر طاقتور بنانا ہے, کیونکہ ہم کمزور ہیں, معاشرہ کمزور ہے, پھر امت کمزور ہے, اور سب سے بڑی کمزوری جو ہے اس امت کے اندر وہ ہے شرک اور بدعات کی کمزوری. یاد رکھیں اس کو دور کرنا ہے. دور ہوگی کس طریقے سے؟ توحید سے اور اتباع سنت سے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا تین وعدے ہیں شرط ایک ہے يعبدونني لا يشركون بي شيئا صرف میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تین وعدے ہیں وعدہ کیا ہے سب سے پہلا خلافت چاہیے تمہیں خلافت دوں گا میں اس زمین کے اوپر جیسا کہ تم سے پہلے میں نے خلافت دی تھی دوسرا وعدہ تمہیں شریعت کا نفاذ چاہیے شریعت کا نفاذ بھی ہوگا اس زمین کے اوپر لیکن اس شریعت کا اس دین کے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے لوگوں کا خود ساختہ دین نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تمہیں امن و امان کی ضرورت ہے خوف و ہراس کی حالت پھیلی ہوئی ہے تمہیں امن و امان بھی میں عطا فرماؤں گا آج امت کی ضرورت کیا ہے اجتماع کی ضرورت ہے خلافت کی ضرورت ہے نفاذ شریعت کی ضرورت ہے امن و امان کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تینوں عطا فرماؤں گا میں شرط صرف ایک ہے اس شرک کو مٹا دو جب تک یہ شرک موجود ہے ذلت کی کمزوری بھی موجود رہے گی کبھی دور نہیں ہوگی کوئی راستہ اپنا کے دیکھنے آپ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم اور اس ذلت اور کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں اپنی منمانی سے اپنی عقل کی بنیاد پر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی یہ کمزوری دور نہیں ہو سکتی راستہ صرف ایک ہے شرک کو مٹا ڈالو جب تک شرک موجود ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی موجود ہے اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو توحید پر ہو سنت پر ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وولاہ اما بعد ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آج کے خطبے کا موضوع ہے امن و امان کی نعمت. امن و امان کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, امن و امان کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے, اور اگر امن و امان کھو جائے تو پھر انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے, اور کس طریقے سے یہ انسان ان حالات کا سامنا کرتا ہے, اور کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کمزوریوں میں, محتاجی میں. ہم سب کمزور اور محتاج ہیں. کمزوری اور محتاجی مخلوق کی پہچان ہے, کیونکہ جو کمزور اور محتاج نہیں ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا, کیونکہ مخلوق مفعول ہے, اسے پیدا کیا گیا ہے, جس نے اسے پیدا کیا وہی اسی کا مالک ہے, اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے.
اور جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس مخلوق کی کیا کیا ضرورت ہے، اور ان ضروریات کو بھی خالق نے مہیا کر دی ہیں اور آسان کر دی ہیں. اور پھر اس مخلوق کو جو ضعیف

ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مہیا کر دی اور فراہم کر دی ہے، اور اس میں تنگی نہیں کی، فراوانی سے فراہم کر دی ہے، وسعت سے فراہم کر دی ہے، تاکہ اس انسان کو پریشانی نہ ہو. اور اس جگہ کا نام جہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں فراہم کر دی ہیں، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھ دیا ہے، اس کا نام ہے دنیا. دنیا کا لفظ دناعت سے ہے، نیچے والی، ذلت والی، کمزوری والی، محتاجی والی. اور نام دنیا اس لیے رکھا ہے تاکہ اس مخلوق کو علم ہو جائے کہ اس زندگی سے جو ہمیں ملی ہے اس دنیا میں، صرف وہ چیز لے لے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے اور جو اس کے لیے اس دنیا میں کامیابی کا باعث بن جائے. کیونکہ یہ تو بات مسلم ہے کہ نہ تو ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے اور نہ ہم نے دنیا کو پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا گیا ہے اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اسی ذات نے دنیا کو پیدا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس دنیا کو حاصل کیسے کرنا ہے. اور اس سے پہلے دنیا کی حقیقت بھی ہمیں بیان کر دی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کے نام سے معلوم ہے حقیقت کیا ہے، دنیا کیا ہے، کیا ہم جانتے ہیں؟ انسان نے اس دنیا کے اندر میرا خیال ہے کوئی ایسا علم نہیں جس کے بارے وہ جانتا نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے کوئی باپ علم دیکھ لیں، عجیب و غریب سائنس نے، عجیب و غریب علوم کا دروازہ کھولا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. خیالی دنیا کے علم کے دروازے بھی کھل گئے جس کا وجود نہیں. سائبر ٹیکنالوجی ہے، فکشن آپ دیکھتے ہیں، تھری ڈائمینشنل پروگرامز بعض یہ کارٹونز بچے کے دیکھتے ہیں آپ، یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں جو جہاں تک انسان کا ذہن جا نہیں سکتا، لیکن اس انسان نے اس دنیا میں ایسے علوم بھی بنائے ہیں اور ایسے علوم بھی حاصل کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس انسان نے آج تک یہ نہیں جانا کہ دنیا ہے کیا، دنیا کی حقیقت کیا ہے. بہت کم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو دنیا کو حقیقت کو سمجھتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اور اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں، صرف دنیا کے بارے میں نہیں، حق کے بارے میں نہیں جانتے یہ حق ہوتا کیا ہے. تو دنیا کیا ہے اور اس انسان کی ضروریات کیا ہیں، اور سب سے اہم ضروریات میں سے جو ضرورت ہے وہ ہے امن و امان کی. آئیے دیکھتے ہیں ضروریات کیا ہیں اور دنیا کیا ہے. دنیا کیا ہے، مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں. میں یہاں پر اشرف الخلق سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے دنیا کے متعلق، آئیے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تمہیں سے جو شخص اس حالت میں صبح اپنی آنکھ کھولے کہ رات کو وہ اپنے گھر میں امن و امان کی حالت میں تھا، معافا فی جسدہ، اس کا جسم، اس کا جسد عافیت کے ساتھ ہے، اسے کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہے، عنده قوت یومہ، اس کے پاس اس کے دن کا توشہ موجود ہے، کھانا پینا موجود ہے، فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، ایسا انسان، یہ انسان ایسا ہے کہ جس

0: ساری کی ساری دنیا حاصل کر لی ہے اس کے آخری ذرے تک، آخری حصے تک. دنیا کیا ہے؟ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزوں کا مجموعہ ہے، جس نے ان تین چیزوں کو حاصل کر لیا نا تو اس نے صرف دنیا کو نہیں، دنیا کے آخری حصے اور ذرے کو بھی حاصل کر لیا. اب اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ کیا تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، امن و امان. جس انسان کی زندگی امن و امان میں گزرتی ہے اس نے دنیا کا ایک تہائی دنیا کی ایک تہائی حاصل کر لی ہے امن و امان کی نعمت. نمبر دو، معافن فی جسدہ. جو شخص تندرست ہے اسے اللہ تعالی نے صحت اور عافیت بخشی ہے، صبح اٹھتا ہے اس کی آنکھیں سلامت ہیں، وہ دنیا کو دیکھتا ہے، وہ سانس لے رہا ہے اس کے پھیپھڑے سلامت ہیں، وہ سن رہا ہے اس کے کان سلامت ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اس کا ہڈیاں اور جسم سلامت ہے، چلتا ہے اس کے پاؤں سلامت ہیں، پکڑتا ہے اس کے ہاتھ سلامت ہے، سوچتا ہے اس کا دماغ سلامت ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اس کے سارے کا سارا جسم سلامت ہے. وہ اپنے جسم کو چلانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالی نے اسے مہیا کر دیا ہے. دیکھنے کے لیے اسے کوئی بجلی کی تار نہیں لگانی پڑے گی کہ تار لگے گی پھر میں دیکھوں گا، نہیں، آنکھیں کھولے وہ دیکھ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کسی خاص مشین کی ضرورت نہیں ہے. وہ سو رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ نماز پڑھ اس کا دل دھڑک رہا ہے، ہر حال میں ہر صورت میں. اور صرف دل دھڑک نہیں رہا، اس کے ساتھ جو دل کا اصل عمل ہے، جو دل کا فنکشن ہے، وہ بھی پورا ہو رہا ہے کہ خون کے قطرے قطرے کو جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچانا ہے. گردے چل رہے ہیں، اس کو کسی مشین کی ضرورت نہیں اس کی صفائی کے لیے. معافن فی جسدہ، اس کے جسم عافیت سے سراپا ڈوبا ہوا ہے عافیت میں. اگر آپ اس نعمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی. ہمارے لیے دنیا کچھ اور ہے. جن نعمتوں کو ہم نے بھولا ہوا ہے یا پس سے پچھ ڈال دیا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت. ہمیں نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی؟ نظر تو اس کو آتی ہے جس انسان سے کوئی چیز کھو جائے، پھر اسے تلاش کرتا ہے نا. آپ کب پیسوں کو تلاش کرتے ہیں؟ جب آپ سے گم ہو جاتے ہیں. آپ کب اپنے جوتے کی تلاش میں باہر پھرتے ہیں؟ جب کھو جاتا ہے. جو چیز انسان سے کھو جاتی ہے، انسان اسی کی تلاش میں دوڑتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے. لیکن جو انسان کے پاس موجود ہے چیز پہلے سے، اس کے بارے میں انسان سوچتا ہی نہیں. یہ نعمت ہے. تو جس انسان نے آج کے دن میں صبح آنکھ کھولی، رات کو امن امان کی حالت میں تھا، ایک ہی دنیا مل گئی، اور اس حالت میں آنکھ کھولی کہ اس کی صحت اچھی ہے، تندرست ہے، اس کو دو تہائی دنیا مل گئی. اور نمبر تین، عند حقوت یومہ، اس کے پاس آج کے دن کا توشہ موجود ہے، اس کا کھانا اور پینا موجود ہے. بات پرسوں کو نہیں ہو رہی، کل کی نہیں ہو رہی، آج کی ہو رہی ہے، آج کی ہو رہی ہے. اس کا آج کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے. ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس آج کا کھانا موجود نہیں ہے؟ تصور کر سکتے ہیں آج کے دن کا صرف، بے شک ایک دو روٹی رکھی ہو، روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے کہ نہیں؟ صرف دو روٹیوں سے اور پانی کے گلاس سے گھر کے دو فرد می اور بیوی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس نہیں ہے؟ الحمدللہ. تو جس کے پاس یہ بھی موجود ہے تو اس نے سارے کے سارے دنیا حاصل کر لی. سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا بھیک مانگتے ہوئے، مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دے. انہوں نے اسے سوال کیا، کیا تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی ہے؟ شخص نے کہا جی ہاں. پھر تو تمہارے پاس ساری کی ساری دنیا موجود ہے، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا میرے پاس خادمہ بھی ہے، صرف بیوی نہیں خادمہ بھی ہے. سر عبداللہ بن عمر نے فرمایا پھر تو تم بادشاہ ہو، کس کی خدمت کی جاتی ہے؟ بادشاہوں کی جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر تم تو بادشاہ ہو، ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو؟ میرے بھائی یہ دنیا کی حقیقت ہے، تین چیزوں کا مجموعہ ہے. میرے خیال ہے یہاں پر ماشاءاللہ آدھی مسجد سے زیادہ بادشاہ ہوں گے اس وقت، آدھی مسجد سے زیادہ اس حالت میں ہے کہ وہ بادشاہ ہیں ماشاءاللہ. اس دنیا کے اعتبار سے صحابہ کرام کی نظر میں وہ بادشاہ ہیں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں. مہینے کی 25 تاریخ سے ادھار لینا شروع ہو جاتا ہے، ادھار کے دروازے کھل جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کل کے لیے جسے ہمیں دیکھا نہیں آج کے دن کو گوا دیا اور بھکاری بن گئے، مانگنے والے بن گئے. یہ ہے دنیا. دنیا کیا ہے؟ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. کیا ہم نے واقعی اس مفہوم کو سمجھا ہے؟ دنیا کی تعریفوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے والیومز ہیں کہ دنیا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تعریف ان تین لفظوں میں کرتے ہیں بس. جس نے ان تین چیزوں کو حاصل کر لیا تو اس نے سارے کے سارے دنیا کو حاصل کر لیا. بے حدافیر، جانتے حدافیر کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ پانی پیتے ہیں نا، اس میں جو آخری بوند باقی ہوتی ہے گلاس میں چپکی ہوتی ہے، جب وہ بھی نکل آتی ہے آپ کے منہ کے اندر، یہ حدافیر ہے. یعنی گلاس میں باقی ایک قطرہ بھی نہ بچا. تو دنیا بے حدافیری ہے اس انسان کو ملتی ہے جس کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں. تعجب کی بات یہ ہے اس انسان نے ہی اس دنیا کو خراب کیا ہے، خود جان بوجھ کے، صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کو دنیا کو بھی خراب کیا ہے. کیسے؟ امن و امان ایک تہائی دنیا کے ہے نا، ایک تہائی حصے دنیا کا. بعض لوگوں نے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلائی ہے، بد امنی پھیلائی ہے، اپنے گھر کے اندر گھر والے اگر خود گھر کے دشمن بن جائے تو پھر باہر کے دشمن کا کیا کہنا؟ ہماری انگلی باہر کیوں اٹھتی ہے ہمیشہ؟ جب گھر کے افراد اپنے گھر کو خود توڑنا شروع کر دیں تو اس گھر کو کون بچا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑنا شروع کیا ہے، بد امنی پھیلائی ہے. کیا وہ بھوکے اور پیاسے تھے؟ کیا ان کے پاس آج کے دن کا کھانا پینا موجود نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس عافیت نہیں ہے، صحت نہیں ہے؟ میرا خیال ہے پوری دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم لوگ جن کے پاس ایک دن کا کھانا نہیں. لیکن ظاہر یہ ہے کہ دنیا میں اکثر فقیری پھیلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فقیری پھیلی ہوئی غربت ہے. لیکن ہم غریب کسے سمجھتے ہیں؟ اب جانتے ہیں ہمارے نزدیک غریب کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ بعض ایسے لوگ جن کے پاس گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، شرع کے اعتبار سے وہ فقیر ہے. اگر اس کے پاس دن کا کھانا پینا نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، وہ زکات کا مستحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت بخشی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور چوراہوں پر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور کئی معصوم، دسوں معصوم معصوم جانے چلی جاتی ہیں، بد امنی پھیلا رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کے ایک تہائی حصے کا خاتمہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں، جب بد امنی ہوتی ہے پھر نہ صحت رہتی ہے اور نہ ہی ایک دن کا توشہ رہتا ہے. آپ کے سامنے حال ہے، کبھی آٹے کا بحران ہے، کبھی چینی کا بحران ہے، کبھی بجلی کا بحران ہے، مسائل ہی مسائل ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ انسان خود ہے. جب بد امنی پھیلی تو پھر سارے مصیبتیں آئیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کس چیز سے کی؟ امن و امان سے پیدا کی. امن و امان سے ابتدا کی، کہ دنیا کی اصل حقیقت امن و امان ہے. اگر امن و امان نہیں پھر نہ تو کھانا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. یاد رکھیں، لیکن جب امن و امان ہے پھر بھوک بھی برداشت ہو سکتی ہے، پھر تکلیف بھی برداشت ہو سکتی ہے، پھر بیماری بھی برداشت ہو سکتی ہے. کیونکہ بھوک اور پیاس اور صحت کا جو تعلق ہے وہ جسد سے ہے، جسم سے ہے. امن و امان کا تعلق روح سے ہے، اور روح جسم پر مقدم ہے. یاد رکھیں، جب تک روح کو سکون نہیں ملتا اس وقت تک جسم کو سکون مل ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھیں مغربی دنیا میں انسان کی زندگی بسر کیسے ہوتی ہے؟ صرف جسم کو خوش کرنے کے لیے، جسم کے لیے، اور وہ اپنے جسم کو بہتر کرنے کے لیے ہر وہ ہر بھائی استعمال کرتے ہیں بغیر یہ دیکھتے ہوئے کہ خالق ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے اس پر راضی ہے کہ نہیں. وہ اسے ضرور حاصل کرتے ہیں، وہ ہر بس ضرور استعمال کرتے ہیں. صرف جسم کو اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جسم تو بنا دیا، صحت کے اعتبار سے وہ اچھے ہیں اور کھانے پینے کے اعتبار سے بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کون سی ڈائٹ کھانی ہے، بیلنس ڈائٹ کیا ہے، کہ کھانے پینے میں کون کون چیز ہونی چاہیے، ناشتے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے، دوپہر کھانے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے کیا کھانا چاہیے، کھانے کے بعد کتنی دیر بعد آپ نے سونا ہے، کتنی دیر، وہ بڑا اس کی کیئر، بڑا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے اس کی بہترین طریقے سے اہتمام کیا ہے اور کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن حد سے نہیں گزرنا چاہیے. دوسری جانب کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کا جسم تو اچھا ہوا، کھانا پینا بھی اچھا ہوا، صحت مند لوگ ہیں، لیکن سوال یہ ہے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی کی شرح مغربی دنیا میں ان کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، سنگین مسئلہ ہے. کہ روزانہ، یعنی فرانس میں دیکھیں، ہر آدھے منٹ میں ایک شخص خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، 30 سیکنڈ میں ہر ایک شخص، اور تقریباً 2 یا 2.5 منٹ میں ایک شخص خودکشی مر جاتا ہے. شرح تو دیکھیں آپ، اتنی دیر میں جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں تقریباً 20 لوگ مر چکے ہیں خودکشی کر کے، اتنی دیر میں صرف. ان کی صحت بھی ہے، مال بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اپنی جان اپنے ہاتھ سے کیوں نکال لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے صرف مٹی کو دیکھا ہے، اس جسم کو دیکھا ہے، اور اللہ کی قسم جسم اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کی روح راضی نہ ہو. میرے بھائی، یہ جسم صرف مٹی نہیں ہے، اس جسم کے اندر روح بھی ہے. اس روح کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس کو دبایا ہے، اس کا گلا گھوٹا ہے. اس نے ایک مرتبہ صبر کیا، دوسری مرتبہ صبر کیا، دسویں مرتبہ صبر کیا، روح کو خوش رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں، آپ روح کو دبا سکتے ہیں، مار نہیں سکتے. جب روح کو خطرہ ہو جاتا ہے نا، اب یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تو وہ خود اس کی جان لے لیتی ہے، اس جسم کو ختم کر دیتی ہے، اور انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ اب یہ جسم ناکارا ہو چکا ہے، اب اس کو لینا ہی چاہیے، اور انسان خودکشی کر لیتا ہے. روح ہے، جسم ہے، جب تک دونوں ایک راستے پہ ایک ساتھ نہیں چلتے، انسان کی بقا نہیں ہو سکتی. جیسے جسم کا خیال رکھنا ہے، اس سے پہلے روح کا خیال رکھنا ہے. اگر یہ دونوں الگ ہو گئے، خودکشی، ایک ہی حل ہے، دوسرا ہے نہیں. تو دنیا میں رہ کر دنیا کو اچھا کرنے کے بعد بھی وہ اس دنیا سے تنگ آ گئے. انسان خودکشی تب کرتا ہے جب دنیا سے تنگ آ جاتا ہے، چھوٹے سے مسائل میں خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جسم کے اتنا خیال رکھ لیا، اب چھوٹی سی تکلیف ہی برداشت نہیں ہو سکتی. روح کو تو دبایا ہوا ہے نا. ان کے اخلاق، ان کی سوچ، ان کے آداب، سارے کے سارے جسم کو خوش کرنے کے لیے. اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا. گرل فرینڈ ناراض ہو گئی، خودکشی کر لی، کوئی راستہ نہیں ہے اور. کیوں؟ جسم برداشت نہیں کر سکا. کسی نے گالی دے دی، خودکشی کر لی. بعض ایسے لوگ ہیں خودکشیاں کی ہیں، صرف ایک لفظ پر کسی نے گالی دے دی، بس ارے مجھے گالی دی اس نے، برداشت نہ ہو، خودکشی کر لی. یہ زندگی ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنے رب کو نہیں جانتے، لیکن اس دنیا میں صرف وہ لوگ نہیں رہتے، دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں جو اپنے رب کو جانتے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنا بھی جانتے ہیں. آج ہم کس گروہ میں شامل ہیں؟ کیا ہم نے بھی صرف اس جسم کو ہی خوش رکھنا ہے، یا ہمارے اندر کوئی روح بھی ہے؟ اس سوال کا جواب ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس روح کے لیے کچھ کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے میرے بھائیو، بعض مسلمان بھی خودکشی کر لیتے ہیں، اور بعض مسلمان دین کے نام پہ خودکشی کرتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے. خودکش حملہ خودکشی ہے. وہ کون سی جنت ہے جو اس شخص کو ملے گی جو اپنی جان بھی لیتا ہے اور 10 معصوم لوگوں کی جان بھی لیتا ہے، جن میں چھوٹے بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، بوڑھے بزرگ بھی شامل ہیں. اور اس سے بڑھ کر بات، جب اللہ تعالی کے گھر کے اندر دھماکہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کے گھر کے اندر مسجدوں میں بد عملی پھیلتی، دہشت گردی پھیلتی ہے، یہ کون سی جنت ہے؟ کیا یہ ارحم الراحمین کی جنت ہے؟ آپ کس جنت کے تلاش میں ہیں؟ کون سی جنت آپ کو چاہیے؟ دیکھیں، جنت ایک ہی ہے. جو رحمان الرحیم کی جنت ہے وہ کی ہے. جس جنت کی آپ کو تلاش ہے وہ ارحم الراحمین کی جنت نہیں ہے. یہ کون سی رحمت ہے کہ بم بلاسٹ گیا اور 200 لوگ مر گئے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ نہ تو ارحم الراحمین رب الجلال سبحانہ و تعالی کی شریعت ہے، اور نہ ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ اور زحمت سے آپ کو جنت ملے گی. آپ کے دماغ کو جتنا بھی تبدیل کیا جائے، جتنا بھی دھویا جائے، صاف کیا جائے، یاد رکھیں قیامت کے دن جب اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوگا نا ایسے، اور 10 لوگ آپ کے داموں کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے، اس وقت کے لیے جواب کی تیاری آج سے شروع کر دو. اس دنیا سے تو چھٹکارا حاصل ہو گیا، چلے گئے، اور جن 10 کو مارا وہ آج تو کل وہ بھی مرنے والے تھے، یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس دن کیا جواب دو گے؟ کس نے تمہیں حق دیا ان معصوموں کو مارنے کے لیے؟ اس لیے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں قتل عام ہو جائے گا، قاتل کو پتہ نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو قاتل نے قتل کیوں کیا ہے۔ جب میں نے شروع میں حدیث پڑھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے، مجھے تعجب ہوتا تھا کیا کوئی ایسے انسان بھی آ سکتا ہے کہ جو قتل کرے اور اسے پتہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں؟ قتل کی وجہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یعنی کسی کی جان لینا کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائیو، اس کے تدبیریں کرنا، سوچنا، وقت لگانا، اسلحے کا حاصل کرنا بڑی یعنی عام بات نہیں ہے، بہت محنت اور مشقت کا کام ہے۔ تو میں سوچتا تھا جب یہ حدیث پڑھی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یعنی وہ کون سا ذریعہ ہوگا جب قاتل قتل کر اسے پتہ بھی نہیں کیوں قتل کر رہا ہے، اور قتل بھی جان بوجھ کے کر رہا ہے، یعنی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا نہیں، کہ قاتل قاتل فاعل ہے، اسے پتہ ہے وہ قتل کر رہا ہے لیکن کیوں کر رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے، کس کو کر رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، بس قتل کیا ہے۔ اور مقتول، یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ اسے قتل کیا گیا اسے پتہ ہی مجھے کیوں مارا ہے، کوئی دشمنی ہماری ہے نہیں۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب سے خود کش حملے ہوئے ہیں اس حدیث کی مصداق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل قتل کر رہا ہے اسے پتہ نہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں، قیامت کے لوگ گربار پکڑ کے آئیں گے اسے پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں تم نے قتل کیا ہے، میں نے کب کیا ہے؟ جس دن بم بلاسٹ کیا تھا اپنی جان بھی لے لی، اس کا حساب تو الگ لینا ہے، پہلے ان کا حساب تو دو، پہلے اس کو پتہ نہیں ہے کون ہے۔ امن و امان کی نعمت کو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہی، جو اس نعمت کو کھو بیٹھے ہیں وہ امن و امان کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں صومال کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں، صومال میں آپ جانتے ہیں بد امنی ہے، انتشار ہے، رات کو ایک انسان جاگتا ہے پہرہ دیتا ہے بندوق اٹھا کے، بندوق نہیں کلاشن کوٹ، بندوق کا کام نہیں وہاں پہ، اور پھر گھر والے سوتے ہیں، اور سوتے اس حالت میں ہیں کہ دل دھڑک رہا ہے، خوف کی حالت ہے کہیں کبھی کوئی کہیں سے حملہ نہ ہو جائے۔ حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ بس بد امنی ہے، دشمنی ہے، کوئی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے، حملہ کرتے ہیں گھر پہ، ملیٹنٹس جو ہیں اندر گھس جاتے ہیں، جوان لڑکے کو اٹھا لیتے ہیں خدمت کے لیے، جیسے وہ کہتے ہیں خدمت کے لیے، بدکاریں کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، اور مردوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا، ہمارا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور ہے کہ تم اس ملک میں رہتے ہو، بس یہ قصور ہے تمہارا۔ تو وہاں پر سیاد بری کا نام آپ نے سنا ہوگا، ظالم ترین حکمران تھا، بہت ظالم تھا، چوراہوں پر اپنے مخالفین کو کھڑا کر کے آگ لگا دیتا تھا، زندہ جلا دیتا تھا۔ اس کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں، چار گروپس بنے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ، فل اسلحے کے ساتھ، اسے تو اتار دیا ہے، مسئلہ حل ہوا۔ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا اب چاروں میں سے حکمران بنے گا کون، سب کے پاس طاقت ہے، گول میز پر بیٹھے اس مسئلے کا حل کریں کون بنے گا، اختلاف ہوا، ہر ان چاروں میں سے سب چاہتے ہیں کہ میں حکمران بنوں۔ کسی نے کہا نہیں طاقت میری زیادہ تھی، کسی نے کہا نہیں میرے بندے زیادہ مرے ہیں، کسی نے کہا نہیں ہم نے ڈیفنس کیا تھا، کسی نے کہا ہم نے اٹیک کیا تھا، اختلاف ہو گیا۔ بس اختلاف ہونا ہی تھا، باہر نکلے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے۔ ان چار گروہوں کی وجہ سے گھر گھر میں آگ پھیل گئی، کیونکہ عام لوگ بیچارے ان چاروں میں سے کسی کے سپورٹر تو تھے نا، کسی کی سپورٹ تو کرتے تھے نا، اور سپورٹ کب کی تھی؟ جب اس ظالم حکمران کو اتارنا تھا، اب ان کو پتا کہ کون کیسے ہیں. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ کوئی نہیں پتا, وہ اپنے بندوں کو بھی مار دیتے تھے, اپنے سپورٹر کو مار دیتے تھے, کوئی پتہ نہیں کون ہے. بد امنی پھیل گئی. عام لوگ بےچارے جو لوگ ہیں وہ کہاں جاتے؟ سمال دیکھا ہے آپ نے, کہاں جاتے؟ انہوں نے ہجرت کی. ان کے سامنے کیا تھا؟ یا جے پوتی تھا جو سمال سے بھی زیادہ فقیر ملک ہے, یا آگے سمندر کے پار یمن تھا. تو لوگ وہاں یمن کی طرف گئے, جے پوتی کی طرف گئے. ان کے پاس کیا تھا دینے کے لیے؟ خود فقیر غریب ملک ہیں. یون نے کیمپ لگائے, کیمپ دے دیے. ان کیمپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بزرگ بوڑھا سا انسان بیٹھا ہوا تھا سائڈ پہ. جب برے وقت آتے ہیں تو اچھے اوقات کی بہت زیادہ یاد آتی ہے. وہ دن تھے, ایسے دن تھے, ویسے دن تھے. نعمت کھو بیٹھے ہیں نا, تب اس نعمت کی یاد آتی ہے جب ہم سے وہ دور چلی جاتی ہے. تو بیٹھے بیٹھے اس باتوں میں سیاد بھر کے کسی نے نام لے لیا. ایک جوان بیٹھا, اس نے دو چار گالیاں دے دی. تو اس بزرگ نے کہا, تمہیں شرم آنی چاہیے, تم کو تو یوں کہنا چاہیے رضی اللہ عنہ. تو ان لوگوں نے کہا, بے بزرگ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک ظالم بدکار انسان کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو, اللہ اس پہ راضی ہو جائے. اس بزرگ نے کہا, اللہ کی قسم, جب وہ ظالم موجود تھا ہم نے برے دن نہیں دیکھے تھے, اپنے گھر میں تھے, امن و امان تھا, عزت محفوظ تھی, جان محفوظ تھی, مال محفوظ تھا, لوگ اپنے کاموں پہ جاتے تھے, لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے. آج ہم کہاں پہ پڑے ہیں؟ ان کیمپ سے پڑے ہیں, اس دھوپ کے نیچے پڑے ہیں, اس گرمی میں پڑے ہیں. ہماری بیوی ہمارے بچیاں کہاں ہیں؟ وہ دور کسی اور کیمپ میں. یہ زندگی ہے کوئی؟ تو وہ برا وقت اس برے وقت سے زیادہ اچھا تھا. برا اس میں بھی تھی, کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ برے دن ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے. امن و امان ایک عظیم نعمت ہے, کیا ہمیں اس کی قدر ہے؟ مصیبت غم ہے بے قدرے لوگ, اور بے قدرہ جو اپنی قدر نہیں جانتا, جو اپنے خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کی قدر نہیں جانتا, اسے امن و امان کی قدر و قیمت کو کیا جاننا ہے؟ اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جتنی بھی انسان جد و جہد کرے وہ کم ہے. کیونکہ امن و امان سے صرف آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی, آپ کی نہیں گزرے گی, پورے معاشرے کی زندگی اچھی گزرے گی, پوری امت کی زندگی اچھی گزرے گی. لیکن جب امن و امان نہیں ہے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. آج اس پاک جگہ پر بیٹھ کے ہم کیوں نہ عہد کریں کہ ہم جتنی کوشش ہوتی ہے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے, ضرور کوشش کریں گے. اور جو لوگ ہمارے ملکوں میں امن و امان کا خاتمہ چاہتے ہیں, ان لوگوں کو روکنا اور ان لوگوں کے خلاف ہر وہ قدم اٹھانا جس سے ان لوگوں کو روکا جا سکے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر مسلمان پر فرض ہے. آخر کب تک ہمارے بچے, ہماری بیویاں, ہماری عورتیں یہ معصوم جانیں کب تک خطرے میں رہیں گی؟ جب جس کا دل چاہے چوراہے میں آ کے بلاسٹ کر دے بم کو, آخر کب تک یہ سوچ رہے گی کہ خود کش حملے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, معصوم جانوں کے قتل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے؟ آخر کب تک یہ سوچ رہے گی؟ جو حاکم کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے, اس نے رب کو جواب دینا ہے. اس کا جواب میں نہیں دوں گا, اس کا جواب آپ نہیں دیں گے. جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب میں دوں گا, آپ نہیں دیں گے. اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا جواب آپ دیں گے, میں نہیں دوں گا. اپنا محاسبہ کریں. اور حق بالکل واضح ہے, اس سورج کی طرح جو باہر چمک رہا ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے, حق بالکل واضح ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کیا ہم نے اس حق کو سمجھا ہے, جانا ہے. حق کو جاننے کے لیے سوتے ہوئے خوابوں میں حق نظر نہیں آئے گا آپ کو, میں نے خواب میں فلان چیز دیکھی ہے, یہ حق ہے یا یہ باطل ہے, ہرگز نہیں. حق کو سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا, اور سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا, اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے رجوع کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے وقت درکار ہے. مصیبت ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, تو وقت نکالنا پڑے گا. جیسا کہ ہم دنیا کے لیے, اس دنیا کے لیے جس کے ہم بادشاہ ہیں, اس دنیا کے لیے ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے, لیکن آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کے لیے آج ہی ہمیں سوچنا پڑے گا, اور بالکل سوچنا پڑے گا. کیونکہ معاشرہ ہم ہی سے بنتا ہے, جب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے تو معاشرے میں سدھر جائے گا. آخر کب تک یہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی, یہ معاشرے میں یہ غلطی, یہ بدکاری معاشرے میں, یہ غلطی معاشرے میں, یہ مصیبت معاشرے میں, وہ مسئلہ ہے, کب تک؟ ہم نے بگاڑا ہے اور ہم بالکل سے ٹھیک کریں. یہ کبھی یاد رکھیں, معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے میں یہ چاہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں, آپ ٹھیک ہو جائیں, اور میں خود ٹھیک نہ ہوں, معاشرہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اپنے آپ سے ابتدا کریں نا, اپنے گھر سے ابتدا کریں, اپنے بیوی بچوں سے ابتدا کریں, اور پھر دیکھیں دعوت حق کی برکت کیسے پھیلتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن انسان تھے ابتدا میں, جب وحی نازل ہوئی. پھر ایک مرد اور ایک عورت ہوئی, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا, دو ہوئی. پھر ایک مرد, ایک عورت, ایک بچہ, ایک غلام, ایک غلام ہوا, پھر ایک بچہ ہوا, پھر ایک مرد ہوا, سیدنا بکر صدیق. پھر سیدنا بکر صدیق کی دعوت سے وہ 10 عظیم صحابہ باقی 9 جو ہیں, جو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. 1, 2, 3, 4, 5, 10 اس طریقے سے مشرکوں کے عذاب اور ان کی شدت کے باوجود بھی صبر کیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اور ہمت نہیں ہاری. آج جو مکے میں امن و امان ہے, آج جو لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. انہوں نے صبر کیا, انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں, انہوں نے اس زمین کو بلد الامین بنایا. آج ہم جاتے ہیں الحمدللہ آسانی سے جاتے ہیں, 3 گھنٹوں میں واپس آ جاتے عمرہ کر کے. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ آپ یہاں سے جائیں, پھر گھر سے جائیں, 3 گھنٹوں میں 2 عمرہ کر کے واپس آ جائیں؟ امن و امان ہے, نعمت ہے. یہ اس دعوت کی برکت ہے, یہ صبر کی برکت ہے, یہ شکر کی برکت ہے, یہ ایمان کی برکت ہے, یہ توحید کی برکت ہے, یہ اتباع سنت کی برکت ہے, یہ دعوت حق کی برکت ہے. آج ہم اپنے گھروں کو سدھار نہیں سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے بھی اس زمانے میں, بہت مشکل ہے, یہ نیٹ کا زمانہ ہے, یہ ڈش کا زمانہ ہے, بہت مشکل ہے. جو کچھ آج نیٹ اور ڈش کر رہا ہے, اس سے بڑھ کر ابو جہل ابو لہب کرتا تھا اس زمانے میں, اب کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کرتے تھے, وہ میں نے مثال دی تھی. ڈش میں تو آپ گندگی دیکھتے ہیں, اس زمانے میں خیمے لگے ہوئے تھے, سرخ جھنڈی اوپر تھی زناکاری کے لیے, اڈے بنے ہوئے تھے, اور جو جوان وہاں پہ نہیں جاتے تھے وہ نہ مرد سمجھے جاتے تھے, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. مشکل کیا ہے؟ اب تصور کریں نعوذ باللہ اگر وہ چیز آج کے دور میں ہمارے اس معاشرے میں ہوتی کہ آپ گھر سے نکلے سامنے خیمہ ہے سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے, آپ اپنے جوان بچے کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ ہم تو رو رہے پیٹ رہے اس ڈش کے متعلق, بدکاری ہے خراب اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر آپ دونوں کو ترازو میں رکھیں تو زیادہ مصیبت کس چیز میں ہے؟ اور پھر گھر والے کیا کہتے ہیں, جاؤ بیٹا جاؤ. وہ معاشرہ زیادہ بگڑا تھا بگڑا ہوا تھا یا آج کا معاشرہ زیادہ بگڑا ہوا؟ شراب کے اڈے, شراب جانتے کیسے وہ بناتے تھے؟ بناتے تھے بڑے بڑے جارز میں, انسان کے جو قد اتنے اس کے برابر بڑے ڈرم ہوتے تھے, اس کو ڈالتے تھے بڑے پیالوں میں, اس کو کوب کہا جاتا ہے اکواب, پھر اس کوب میں اسے ڈالتے ابریق میں, ابریق کہتے ہیں جیسے جگ ہمارے آج کے دور میں, پھر اس کو ڈالتے تھے کاس میں گلاس میں, 10 لوگ اسے بیٹھ جاتے سارے مجلس میں, اور جس مجلس میں شراب نہ ہو وہ مجلس ہوتی نہیں تھی, وہ مجلس نہیں سمجھی جاتی تھی, اور وہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا, معیوب بات تھی, بڑی عیب کی بات تھی کہ کوئی شخص کسی کا مہمان بنے اور شراب وہ اسے شراب نہ پیش کرے, عیب تھا عیب. سب بیٹھے ہوئے ہیں, اسی جگ میں سے اسی قوم میں سے شراب ڈلتی تھی, جو دائیں جانب ہے وہ پہلے وہ پیتا, پہلے وہ شخص پیتا تھا جو ان کا معزز ہوتا تھا اسے بٹھاتے تھے, پھر اسے دائیں جانب سے ایک ہی گلاس میں سب پیتے تھے, جہاں پر ختم ہوتا ایک شخص کھڑا ہے خادم وہ بابر ڈال رہا ہے, وہ کہتے ہیں ایک گلاس میں پینے سے محبت بڑھتی ہے, ہم ایک ہی خاندان ہیں, ہم ایک ہی قوم ہیں, وہ قومیت کا نعرہ لگاتے تھے, وہ معاشرہ تھا. آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے کیا اس چیز کو فیس کر رہے ہیں؟ باہر نکلتے ہیں تو شراب کا شراب خانہ نہیں بلکہ گھر گھر میں شراب ہے, نعوذ باللہ. آپ پڑوسی کے گھر جاتے وہ آپ کو پیش کرتا ہے, نہیں پیتے تو آپ مردی نہیں ہیں. اس بدترین زمانے میں ایسے جوان ایسے بچے نکلے جنہیں ٹھوکر مار دی ہے شراب خانے کو بھی اور زنا خانے کو بھی, اور میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ان بدترین اوقات میں بھی اس برے زمانے میں بھی اچھے لوگ بلکہ سب سے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. آج ہم کیوں اپنا سر جھکا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے, کہیں سے کوئی نجات کی روشنی یا کرن نظر نہیں آتی ہمیں, بس معاشرہ بگڑا تو ہم سب بگڑ چکے ہیں, ہمارے بچے بھی بگڑ چکے ہیں, کب تک روتے رہیں گے ہم لوگ؟ ذرا تصور کریں, سید عبداللہ بن عباس, سید عبداللہ بن عمر بن خطاب بچے تھے سارے, چھوٹے بچے تھے, اسی برے معاشرے میں پلے ہیں, لیکن کہاں پہ پہنچے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں دے سکتے کہ برائی تو ہے معاشرے میں, تو اس برائی سے بچنا کیسے ہے؟ جانتے کس طریقے سے تربیت کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سید عبداللہ بن عباس کو بٹھاتے ہیں, یا غلام انی اعلمک کلمات, یہ چھوٹے بچے پیارے بچے میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں, ذرا ان باتوں کو سمجھیں. احفظ اللہ یحفظ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا میں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہے؟ اے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر ہمارے بچے انگلش کے ایک جملے میں غلطی کر لیں تو اس کی خیر نہیں, زمین آسمان ایک ہو جاتا ہے. ارے لوگ کہیں گے کیا تمہیں یہ پڑھنا نہیں آتا, اس کا مطلب تمہیں ماننا نہیں آتا؟ احفظ اللہ یحفظ, ہم نے کبھی کہا ہے؟ آج دین کی حفاظت ہمارے بچے کر رہے ہیں, آج دین کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں, تو پھر ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو, اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہو, تو یاد رکھو احفظ اللہ یحفظ. اس بچے نے, اب لمبی حدیث میرے پاس وقت نہیں بیان کروں, لیکن اس میں توحید اتباع سنت تقدیر کے مسائل بھی اس ایک حدیث میں موجود ہیں. اس بچے نے جب یہ الفاظ سنے سمجھے, اب اس کو صرف ایک چیز کو پتا تھا, بس میں نے دین کی حفاظت کیسے کرنی. دین کی حفاظت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے پوری دنیا کو محفوظ بنا دیا. آج یہ لا الہ الا اللہ کی روشنی مشرق سے مغرب تک کیسے پہنچی ہے؟ دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اس برے معاشرے میں اگر سب سے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں تو آج کے اس تھوڑے سے برے معاشرے میں بھی اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. کب؟ جب اچھا تعلیم دینے والا ہو تب یہ بات ممکن ہے. جب اچھا تعلیم دینے والا نہ ہو اور سب سے اچھے تعلیم والدین ہی دیتے ہیں، وہی بہترین نمونہ اپنے بچوں کے لیے، یہ تو بڑی مشکل کی بات کر دی ہے. یعنی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کرنا ہی پڑے گا. تو بھائی آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا تو پریشان کیوں ہو گئے؟ تو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے، غلط کرنے کی بات نہیں ہو رہی کہ ہمیں سب کو چھوڑنا پڑے گا. یہ بدکاریاں جو ہیں، جب بدکاری جانتے تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ سگریٹ بھی چھوڑنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے کہ آپ کا بچہ سگریٹ نہ پیے تو آپ خود چھوڑیں پہلے نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھی پیئے پھر بچوں کا بیٹا نہ پیے؟ اس سے کینسر، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. بچے دل میں منہ سے نہیں کہے گا آپ کو، دل میں آپ سب سوچ سکتے ہو کیا سوچتا ہوگا، کتنا پاگل ہے میرا باپ، کتنا بے وقوف ہے، مجھے منع کرتے اور خود بیماری پی رہا ہے. لیکن وہ اتنا معصوم ہے کہ زبان سے نہیں کہتا آپ کے سامنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ. یہ دنیا ساری ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، جو کچھ اس کے اندر اس پر بھی لعنت ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ذکر کے جو اللہ تعالیٰ قریب کر دے. تو اس دنیا کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو دین کی حفاظت کرو، اپنے رب کو راضی کر لو. اور اگر اس دنیا کی لعنت کو حاصل کر کے خود لعنتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ جیسے زندگی بسر کرنی ہی جا کے کرو، جیسے کہ عام طور پہ لوگ کر رہے ہیں، بعض لوگ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. کوئی روکے تو کہتے بھی تمہیں کیا ہے، میری زندگی ہے میں جانوں. اس کو بےچاروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ جس کا میں حصہ ہوں. اس کے بگڑنے سے صرف وہ نہیں بگڑ رہا، معاشرے بھی بگڑ رہا ہے. مطلب ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سات لوگوں میں سے، یہ حج کے بارے میں بھی ہے اور اس سات لوگوں کی بات کروں پھر بھول جاؤں گا میں، وہ سات لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کتنی پر بات ہوئی؟ پانچ پر. نمبر ایک الامام العادل، نمبر دو وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزری، نمبر تین جس قدر مسجد سے لٹکا ہوا ہے، نمبر چار دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، نمبر پانچ وہ شخص جسے ایک خوبصورت مالدار عورت بلائے بدکاری کرنے کے لیے اور وہ یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. چھٹے نمبر پہ وہ انسان، وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. تصور کر سکتے ہیں، صدقہ اس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ، اس کے بائیں کو پتہ نہیں اس نے دیا کیا ہے، کتنا ہے. اخلاص کے انتہا، اخلاص جانتے ہیں؟ یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے، کوئی اور نہ دیکھے میں اس عمل کو. اور اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالو، جتنی بھی جیب میں دے دو، یہ ہرگز مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص آپ کے اتنی قریب کھڑا ہے جیسا کہ آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے جسم کیسا اور قریب ہے، اور آپ نے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ دیا ہے تو اس کو علم بھی نہ ہوا. اور علماء فرماتے ہیں صدقہ دو قسم کے، ایک ہے فرض صدقہ جسے زکات کہتے ہیں، اس پہ علنن دینا بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے دیں تاکہ لوگ بھی زکات دیں کیونکہ وہ فرض ہے. لیکن جو نوافل صدقات ہیں فرض کے علاوہ، زکات کے علاوہ جو صدقات کے ساتھ ہم دیتے ہیں، وہ چھپ کے دیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے نماز کے بارے میں، فرض نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ باجماعت نماز فرض نماز مسجد میں پڑھتے لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، لیکن نفل نماز کے متعلق آپ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افضل الصلاۃ الرجل نافلہ فی بیتہ، اپنے گھر میں وہاں پر چھپ کے پڑھے. تو فرض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے آپ کریں گے تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جو آپ کی خاص نوافل و عبادات ہیں اگر آپ اکیلے میں کرتے ہیں تو اس میں اخلاص اور مضبوط ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ بلکہ چند دنوں کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ، ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ پورے سال کے سب سے افضل اور بہترین دن ہیں پورے سال کے. راتوں میں سے رمضان کے آخری 10 راتیں سب سے افضل ہیں، اور دنوں میں سے حج کے پہلے 10 دن سب سے افضل ہیں. ان 10 دنوں کی فضیلت میں یا چند احکام میں صرف 2 باتیں میں کروں گا. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالی کے ہاں اتنی قدر و قیمت اور فضیلت رکھتے ہیں اور ان کے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اللہ تعالی کے راستے میں، اپنی جال اور مال کو ہتھیلے پہ رکھ کے وہ پھر واپس نہ لوٹ کے، نہ جان اس کی اور نہ اس کا مال. جو ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے وہ اس مجاہد سے بھی اچھا ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال ہتھیلے پہ رکھے پھر دونوں کو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر دے، وہ تو اسے اچھا ہو سکتا ہے. لیکن جو باقی اعمال ہیں ان 10 دنوں میں سب سے افضل، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. کون سے اعمال ہیں؟ نماز. اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو ابھی وقت ہے، ان بہترین 10 دن آ رہے ہیں، اہتمام کر کے باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دیں. نماز آپ پڑھتے ہیں جیسے عام دنوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کئی درجے زیادہ دگنا ہو جاتا ہے. روزے ہیں، نفل روزے ہیں، 10 دن کے روزے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی 9 دن کے روزے رکھے، 10واں دن تو عید کا ہے، روزے رکھنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے عرفات کے دن کا یا 9 تاریخ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف، 1 دن کا روزہ پچھلے گناہ معاف، سبحان اللہ. تو پھر موسم آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اچھا موسم ہے، دن بھی چھوٹے ہیں تو روزہ رکھنا زیادہ آسان ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کے راستے میں 1 دن روزہ رکھا یعنی نفل روزہ رکھا فرض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم سے 70 سال دور فرمائے گا، اس کو دور کر دے گا، 70 سال تک وہ دور رہے گا، جہنم سے دور رہے گا 1 دن کے روزے سے. شیطان تو خون میں دوڑتا ہے نا، وہ وسوسے سے دے گا، ارے کام پہ جانا ہے، بھوک اور پیاس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، رکھ کے دیکھیں نا، پہلے دن کا روزہ رکھ کے دیکھیں آپ. شیطان جب پریشان ہوتا ہے نا تو بھوک وسوسے ہے نا انسان کے دل میں، بھوک بھی لگے گی پیاس لگے گی، صرف ایک گھنٹہ برداشت کر لیں بس، اس کے بعد دیکھیں پتہ نہیں چلتا. 1 گھنٹہ کا صبر نہیں کر سکتے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. تو دوسری بات، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں یعنی 10 دنوں میں جو بہترین اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات اور خیرات ہیں اور قربانی بھی ہے، جو شخص قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے، یہ سنت ہے. اور کون نہیں کاٹے گا؟ جو گھر کا سربراہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کی بیوی بچے کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے یا گائے یا اونٹ، تو وہ شخص یکم تاریخ سے لے کے جب تک کہ قربانی نہیں دیتا اس وقت تک وہ نہ بال کاٹ سکتا ہے نہ ناخن تراش سکتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال، رمضان میں صحابہ اکرام کا حال، اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں، رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں، اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں. ہرگز نہیں. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا، اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں. آج ہم بھی اللہ تعالیٰ یہ ڈرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, آپ کو ایک ہی جواب ملے گا, جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن

سے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کے نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا. قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر؟ تو اور تو کچھ نہ کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں، بیچارے ہیں، وہ ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں،

سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ، میں نے دیکھا لوگ بیچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سایہ مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا. پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے، بھاری پتھر. پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے. لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا، ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے. سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. سیدنا بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں؟ اور صبر، آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا، جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا، اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہیں کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں، ظلم کی حد ہے، اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ
ظالم کے ہر ظلم کو دے کے جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا، اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا، نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں، ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ، ان کی فکر صرف ایمان تھی، کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے، نعوذ باللہ، پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کا ایک نمونہ تھا یہ. دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا والد سیدنا یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ، اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے، مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے. قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا، اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں سپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک، گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن، کوڑے مار مار کے، کوڑے مار والا تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے، صبرن آل یاسر فإن موعدكم الجنة. اے آل یاسر، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، اور اس درخت کے نیچے
اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے، وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں، اب اس کو تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہے؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. انہوں نے کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو مرنا تو ویسے ہی ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے؟ اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اول شہید فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون، بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا، ضعیف، کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا، خامد آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، رافضی، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے. اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی، جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا.
ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا, ان کو حوصلہ دیا, ان کے لیے دعا فرمائی, اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹی, خون بہا, آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں ہمیں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ, سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے, ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے, اور تجارت کا کام کرتے رہے. بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے, کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے, تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا, انہی کی طرح ایک سرداروں میں سے ایک سردار بن گیا تھا, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے, لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ, یہ رزق اللہ تعالیٰ, دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے, مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے, اب کافی ہو گیا ہے, اتنی برداشت کافی ہے, 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی, یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے, دو لمحے, دو چار دن کی بات نہیں ہے, 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف, تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا, صہیب کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ, اور اتنی مال اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے, اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے, تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ٹھیک ہے,
ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مار و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو. کبھی بات تو اچھی ہے، بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بیوقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا کہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے سبحانہ و تعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سید عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے. جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکال دیں کسی فقیر کو دینے کے لیے، ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں. میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ آپ نے کمایا ہے جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک ایک لمحے میں ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے لیکن کرنے والے نے کر دکھایا، اور بولنے والے بول رہے ہیں.

0: یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، آپ فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے، میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہماری طرح انسان تھے، انسان. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں، ارے اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان، ایک مرتبہ، سنو دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں، دس مرتبہ، بیسوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے، بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت خورے ہیں، کوئی ایسی آفر کرے کوئی چھوڑنے والا ہے؟ فی الحال تو آفر کرنے والا ہے کوئی نہیں، اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین، بارك الله لك في مالك في أهلك وأولادك ومالك. أرني السوق، بازار کہاں پہ؟ بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی، اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، دو کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں، ایک شخص تھا بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ سے نقصان ہونا شروع ہوا، تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا ہو. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے ہم لوگ، ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسے کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنایا اس طریقے سے اس طریقے سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، کہتے ہیں بھائی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا. راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلد تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا، صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئے کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے ہیں بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے، اسے پتہ چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا. راستے میں گاڑی میں بیٹھی، دیکھیں رش، دیکھیں کتنا رش ہے، اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا، سگنل بھی بند ہو گیا، اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہونا تھا، ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے؟ لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہم اچھے، ہم نے نوکر رکھ دیے، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم، کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو، اب تھوڑا سا رزق آ گیا کہ نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا، جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی، روتی نہیں تھی، پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری عبادات، نماز، روزے، حج، زکات، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے، ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دی ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، لیکن پھر لیکن آ گیا بیچ میں، لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ. نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے، کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں، یاد رکھیں، یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں، لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے. تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں گا, صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ, اولیاؤں کے سردار, رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پالیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا, اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے, اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہمارا قیام, صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے, جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے رات کو پتہ چلتا ہے بھی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے, تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں, آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو, بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں دیکھیں گے ایک صف, پتہ نہیں مسجد ماشاءاللہ اچھی ہوگی, زیادہ صفے ہوں گی اللہ اعلم, لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں, بازار چھوڑیں, راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی, آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی, 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد, اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے, اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ الروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں, رمضان کے آخری عشرے میں, تاک راتوں میں, جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں, اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی, اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے, اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو, اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسان کا جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا, وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے, کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی, نہ کوئی نبی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے, عرش پر اس کی نظریں ہیں, یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے وہ؟ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے, لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے، لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس میں، چھوٹے گناہ سارے معاف. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے، جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیرہ گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کے؟ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں، کسی کی 500 سال، 100، 500 سال، 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ان کی عمر کم ہے، 60 سال، 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے، اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیو، چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائی. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن، اللہ اعلم. ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبے قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو، تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں، پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے، جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد، عابد، زاہد جو علم نہیں رکھتے، عالم نہیں ہیں، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک جھٹکے سے نور آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے، نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی، زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک لمبی سی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، لیلۃ القدر کے انتظار میں، اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا، چل لوہا تو بنا دو، اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ جگہ کون سی ہے؟ کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار پر التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں، یہ تاک راتیں ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں. یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ تاک راتوں میں، اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا، یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو، ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قیام، ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
1: السلام علیکم ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ. صحبی اجمعین.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اور نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رزق کی حقیقت. رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق کا کیا معنی ہے؟ رزق کتنی قسمیں ہیں؟ رزق کو حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں؟ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اور مخلوق کا اور خاص طور پہ انسانوں کا کیا کردار ہے، حصول الرزق كاعتبار صفة. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی پیدائش دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن ہے اور روح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو بہتر جانتا ہے کہ یہ انسان، یہ مخلوق جو خلق کے اعتبار سے ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ اچھائیوں کا مالک ہے، یہ انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مخلوق کو خوبصورت بنا دیتی ہیں اور اسے شرف بخش دیتی ہیں. تو اشرف الخلق و اشرف المخلوقات کا نام انسان کو دیا جاتا ہے خلق کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے دیگر مخلوقات کی طرح ضعیف اور کمزور ہے، محتاج ہے، اس کی ضرورتیں ہیں. اگر یہ ضروریات پوری نہ کی جائیں تو اس انسان کی بلکہ سارے کے سارے مخلوقات کی اس زمین کے اوپر، اس دنیا میں اس کی بقا محال ہو جاتی ہے، ناممکن ہو جاتی ہے. تو مخلوقات کی بقا، مخلوقات کی زندگی اس دنیا میں ان ضروریات کو پورا کرنے سے وابستہ ہے. جب تک مخلوقات کی ضروریات اور حاجتیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ زندہ ہے، اور جب ان کی حاجتیں اور ضروریات پورے نہیں ہوتی تو انسان اور بلکہ ساری مخلوقات جو ضرورت مند ہے ان کے فنا ہونے کا وقت کے وقت کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو رزق ہر اس چیز کا نام ہے جس سے مخلوق اپنی ضروریات پورا کرتی ہیں، اپنی محتاجی دور کرتی ہیں. ہر اس نفع بخش چیز کا نام ہے جس سے مخلوقات کی بقا وابستہ ہے. یہ رزق کا عام مفہوم ہے، اور خاص مفہوم تو ہم سب جانتے ہیں.

اس سے انسان کی اس دنیا کے اندر جسم اور بدن کے اعتبار سے اس کی زندگی میسر ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور رزق الابدان جیسا کہ کھانے اور پینے کی اشیاء ہیں, ملبوسات ہیں جو انسان اپنے جسم پہ اوڑھتا ہے. اگر ایک کپڑا ہمارے جسم پہ نہ ہوتا تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنے کے قابل نہ تھے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق نہ عطا فرماتا اور ہمیں کچھ کھانے کو نہ ملتا, جیسے کہ بعض قحط زدہ ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں, وہاں پہ لوگ اپنے گھر کے اندر منحصر ہو کے رہ جاتے ہیں, وہ ایک قدم چلنے کے قابل نہیں ہیں. ایک ایک بوند پانی میں زندگی ہے, تو اس رزق سے انسان کے بدن زندہ رہتا ہے اور جسامت کا قیام ہوتا ہے. اور دوسرے قسم کا رزق رزق الارواح, روح کا رزق ہے. اور روح کا رزق ایمان سے ہوتا ہے, توحید سے ہوتا ہے, اتباع سنت سے ہوتا ہے, علم سے ہوتا ہے. کیونکہ بغیر علم کے نہ تو آپ ایمان اور ایمانیات کو جان سکتے ہیں, نہ ہی آپ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں, نہ ہی آپ توحید کے احکام کو جان سکتے ہیں, اور نہ ہی سنت کو جان سکتے ہیں کہ سنت کا معنی کیا ہے اور اتباع سنت کیسے ہوتی ہے. تو رزق الابدان مال سے, کھانا پینے کی اشیاء سے, اور جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر چیز کا نام ہے. اور رزق الارواح, روحوں کا رزق, علم سے, ایمان سے, توحید سے, اتباع سنت سے ہوتا ہے. اور دونوں کا ہونا ضروری ہے انسان کی بقا کے لیے. اگر رزق الابدان ہے اور رزق الارواح نہیں ہے تو انسان ادھورا ہے اور بالکل جانوروں کی طرح ہے, جانوروں کی طرح ہے. کیونکہ جانور پیدا کیے گئے صرف کھانے پینے کے لیے, جسم کے رزق کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, وہ مکلف نہیں ہیں, ان کی روح کو ضرورت نہیں ہے علم کی, ایمانیات کی, کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے. جو لوگ صرف رزق الابدان کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس دنیا میں جانوروں کی طرح زندہ رہتے ہیں. اور دوسری طرف رزق الارواح, جو دونوں قسموں میں سے سب سے زیادہ اہم ہے, رزق الابدان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور جو لوگ صرف رزق الارواح کا اہتمام کرتے ہیں اور رزق الابدان کا اہتمام نہیں کرتے, تو وہ ان کا وجود اس دنیا میں محال ہو جاتا ہے. کیونکہ بغیر جسم کے روح کا وجود ہی نہیں. یاد رکھ, اس دنیا میں جسم اور روح کا تعلق جو ہے وہ کچھ عجیب سا ہے, کہ جسم جو ہے وہ روح پر غالب ہے. اور قبر میں روح جسم پر غالب ہوتی ہے, اور آخرت میں دونوں برابر ہوتی ہیں, جسم اور روح. اگر جنت کا نعیم ہے تو دونوں کو برابر ملے گا, اور نعوذ باللہ اگر جہنم کا عذاب ہے تو دونوں کو برابر ملے گا. اور جو لوگ صرف علم کے اہتمام کرتے ہیں اور رزق الابدان کے اہتمام نہیں کرتے, تو وہ لوگ بھی ناقص ہیں. یاد رکھیں, یہ دین اسلام کامل دین ہے, اللہ تعالیٰ کا دین, اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین, یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کامل دین ہے. اور اس دین پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو رزق حلال کمانے سے منع نہیں کیا جاتا ہرگز, بشرطیکہ حلال رزق ہونا چاہیے. لیکن رزق حلال کمانے سے پہلے آپ پر لازم ہے اور واجب ہے کہ ایمانیات کو جانے, توحید کو جانے اور سنت کو جانے. رزق کے حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں

نعمتوں سے نوازے، ہم سب چاہتے ہیں، لیکن کیا صرف چاہنے کی حد تک اور ارادے کی حد تک ہے؟ یہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی پڑے گا؟ یہ اس کے کوئی اسباب، وجوہات اور راستے بھی ہیں، رزق کے رزق حاصل کرنے کے راستے ہیں، اسباب ہیں. اگر کوئی شخص بھی ان اسباب کو اپنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے رزق اپنی نعمت سے اور رزق سے ضرور نوازے گا. یہ اسباب قرآن اور سنت میں موجود ہیں، قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، اور ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے. جو شخص رزق کا محتاج ہے تو وہ دنیا کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتا ہے؟ کیوں جاتا ہے لوگوں کے پاس؟ کیوں لوگوں کے سامنے پر دامن پھیلاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آسان راستے رکھے ہیں، ان راستے کو کیوں نہیں اپناتا؟ اور میرا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہو اور ان اسباب کو صرف پڑھ لو اور انہی پہ توکل کرو. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ اسباب جان لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسباب جو ہیں یہ عمل سے وابستہ ہیں، محنت سے، جد و جہد سے، کوشش سے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے الدعاء. اللہ تعالی سے دعا کرنا، اللہ تعالی سے دعا مانگنا. اللہ تعالی فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا، میں تو تمہاری دعا کو بھی قبول کروں گا. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور اور عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر جن اور انس ایک ہی جگہ سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے مجھ سے مانگے، میں سب کو عطا فرماؤں اور میرے خزانہ رزق میں سے اس میں سے جو کمی ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسا کہ سمندر میں آپ ایک سوئی کو ڈبو کے نکال دیں، یعنی کوئی کمی نہیں ہوتی. پوری کائنات مل کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے سے کچھ کمی نہیں ہوتی. لیکن آپ مانگ کے تو دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ مانگنے والے مانگتے تو ہیں لیکن کس سے مانگتے ہیں؟ اپنی جیسی مخلوق سے مانگتے ہیں. کوئی غوث سے مانگتا ہے، کوئی سیدنا علی سے مانگتا ہے، کوئی سیدنا حسین سے مانگتا ہے، کوئی اجمیر والے سے مانگتا ہے، کوئی پاک پتن والے سے مانگتا ہے. ان کے رب سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ تم سے دور ہے جو تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ دور ہم ہوئے ہیں اپنی نافرمانیوں سے، بدکاریوں سے. اللہ تعالیٰ تو سب کے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں ان کو تو میں قریب ہوں. میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ صرف علماء کے قریب؟ صرف خلفاء کے قریب؟ صرف مومنین کے قریب؟ صرف مردوں کے قریب؟ کس کے قریب؟ سب کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، ہر پکارنے والے کے قریب ہے. فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، بشرط یہ کہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. جو کسی اور کو پکارے وہ خود دور ہونا چاہتے ہیں، لیکن جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اور اگر ہم اپنے نافرمانیوں سے اپنے رب سے دور اختیار کر چکے ہیں تو میرے بھائی اس کا ایک حل ہے، اس کا راستہ ہے، اس کا طریقہ ہے، توبہ کر لیں. نافرمانی ہم کریں ایک غلطی، پھر جھوٹے وسیلے ڈھونڈیں دوسری غلطی، ایک نافرمانی تھی پھر شرک میں بھی مبتلا ہو گئے. ظلمات بعض فوق بعض، لیکن اگر ہم یہ صحیح راستہ اختیار کرتے، اگر ہم گنہگار ہوں، سب گنہگار ہیں میرے بھائی، تو اس کا طریقہ ہے توبہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا، دعا مانگنا. اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا، دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے، اس کی یہ دعا ضائع نہیں جاتی. کیونکہ یہ میرا قول نہیں ہے،
یا سید المرسلین الصادق المصدوق رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتے دعا کرتا ہے تو اس شخص کو تین چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے، یا تو اس کی دعا قبول ہوگی اور یہی وہ چاہتا ہے، اگر دعا نہیں قبول ہوئی اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت اس کے سر پہ آنے والی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دعا سے دور کر دیا، اور ہمیں کیا پتہ کون سی مصیبت ہمارے سر پہ، تقدیر سے ہم بالکل ناواقع ہیں، نہیں جانتے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن دو ہاتھ جب اٹھتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں ہاتھوں کی قیمت ہے، ہم بے قدرے ضرور ہیں، ہمیں کوئی قدر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بندہ اسے پکارے اپنا سر جھکائے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہوئے دونوں پاؤں کو جوڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، نہ فرمان کیوں نہ ہو۔ اور تیسری بات، اگر وہ مصیبت بھی دور نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں عمل صالح، عمل صالح کا نور بن کے آئیں گے، اور اس کے نام اعمال میں اس دن ذرے برابر وزن کی بھی ضرورت ہوگی۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ایک ذرے کے برابر بھی وزن اس وقت کام آئے گا اور ضرورت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آپ کے نام اعمال میں عمل صالح کی شکل میں اضافہ فرما دے گا، تو کیا ضائع ہوا آپ کا۔ اور قیامت کے دن بعض لوگ دیکھیں گے اپنے نام اعمال کو، ارے یہ عمل تو ہم نے کیا نہیں تھا، یہ فضل و کرم کہاں سے اللہ تعالیٰ کا، ان کو بتایا جائے گا یہ وہ دعا تھی دنیا میں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی، اور آج اس وقت کٹھن وقت میدان محشر میں آپ نے نام عمل بن کے آئی ہے۔ اس وقت انسان تمنا کرے گا اس مشکل وقت میں، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ دیکھو دنیا پیچھے چھوڑ کے ہے نا، ہماری مصیبت ہے کہ ہم آج کو دیکھتے ہیں، ہم کل کو نہیں دیکھتے، جو کل گزرے تو گزر گیا، اچھا ہے برا ہے ہمیں نہیں پتا کیسے گزرے، بس گزر ہی گئے الحمدللہ، اور آنے والا کل دیکھا نہیں ہے، ہماری زندگی صرف آج ہے، آج کا دن ہے، اور وہ لمحے جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، اگر ہم اپنے کل کو بہتر نہیں کریں گے تو آج کی بہتری ہمارے کام نہیں آئے گی، یاد رکھیں، کیونکہ اصل زندگی وہ زندگی ہے جو آنے والی ہے، یہ زندگی یہ دنیا ہم سب چھوڑ کے جائیں گے اور برابر چھوڑ کے جائیں گے، فقیر جس کے سر پہ چھت نہیں ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا، اور وہ بادشاہ جس کے جو ایک بڑے محل میں رہتا ہے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا، قبر کے اندر سب برابر ہیں، مٹی کے نیچے ہیں، زمین کے اندر دفن ہیں، تو امیر کو اس کے مال نے اور اس کی دولت نے اور اس کے محل نے اس کی شان و شوکت نے سلطنت نے کچھ کام نہ دیا، اور فقیر کو اس کے محتاجی نے کوئی ضرر نہیں پہنچایا، کیا پہنچایا، دونوں برابر ہیں کہ نہیں، دونوں برابر ہو گئے۔ اور یاد رکھیں دنیا کے امیر سے امیر انسان کو دیکھ لیں اور غریب سے غریب انسان کو دیکھ لیں، ان دونوں میں جو فرق ہے جانتے کتنا ہے، ایک دن کا فرق ہے، بس 24 گھنٹوں کا فرق ہے، سب سے امیر انسان اور سب سے غریب انسان، کل کا دن دونوں کا گزر گیا، امیر کا اپنی امیری میں اور غریب کا اپنی غربت میں، گزر گیا دونوں کا، کل آنے والا دن کسی نے دیکھا نہیں، دونوں میں فرق صرف آج کا دن ہے بس، اور اس آج کے دن کے لیے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے رب کو ناراض کیا مال کمانے کے لیے، اپنے رب کو ناراض کیا، بعض لوگوں نے اپنے رب کو ناراض کیا، قتل کیا، دہشت گردی کی، لوٹ مار کی، ڈکیتیاں کی، عزتیں لوٹی، کیا کچھ نہیں کیا، صرف ایک دن کے فرق کے لیے، سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلا سبب ہے رزق کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال عطا فرما، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرماتے، اللہم اجعل رزقی قوتا، اللہ تعالیٰ میرے رزق کو قوت بنا دے، قوت جانتے ہیں تقویت سے، جو جسم کو تقویت پہنچائے اور آج کا دن اچھا گزر جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا رزق عطا فرما کہ میرا آج کا دن اچھا گزر جائے، ارے کل پھر مانگیں گے نا، کل پھر مانگیں گے، پرسوں پھر مانگیں گے، ہم مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، سبحان اللہ۔
اکرم الخلق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ کیا ہم نے بھی کبھی گھر میں آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ آپس کی بات ہے، ویسے کبھی پوچھا ہم نے؟ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا بہت ہے، گھر میں جائیں گے ابھی انشاءاللہ جائیں گے گھر میں تو بہت کچھ ہے ہمارے، ہمیں تسلی ہے گھر میں جائیں گے تو کھانے کو سب کچھ تیار ہے الحمدللہ. لیکن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ جانتے ہیں انسان کب سوال کرتا ہے کچھ کھانے کو ہے؟ جب اکثر وقت اسے کھانے کو نہ ملے. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، جی نہیں یا رسول اللہ، کھانے کو نہیں، اکرم الخلق کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے. سید المرسلین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فإن اذن صائم، تو بس مجھے روزہ ہے. کیا فرق پڑا ہے؟ دینے والا جب آج نہیں دیا تو پھر روزہ رکھیے، اس کے قریب کیوں نہ ہو جائیں؟ ہمارے گھر میں اگر ایک وقت کھانا ہمیں نہ ملے، یا بیوی غلطی سے دیر سے اٹھے اور کھانا تھوڑی سی کھانے میں تھوڑی دیر ہو جائے، ہم کیا حشر کرتے ہیں؟ اپنی نعمتیں اور احسانات گن گن کے تھکتے نہیں ہم لوگ؟ بیچاری کان پک جاتے ہیں، میں نے یہ کیا تمہارے لیے، وہ کیا تمہارے لیے، یہ کیا تمہارے، تم نے کھانا بھی نہیں پکا تم سے. اب نے یہ پوچھا کہ بیچاری پکایا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی تکلیف ہو اسے، انسان کبھی سو جاتا ہے آنکھ نہیں کھلتی، کوئی وجہ تو ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کچھ ہے تو کھا لیا، نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، راستہ اور اخلاق اپنانے کے لیے تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپناتے ہم؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. کس چیز میں نمونہ ہے؟ صرف نماز میں، رفع دین کرنے میں، روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں، بس یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ادب میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ کہاں کہیں سے نماز تو ہم پڑھیں نبوی اور اخلاق ہوا ہمارے یورپی، یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم نہیں دی؟ حسن اخلاق ہوتے کیا ہیں؟ اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ باہر سے آتے ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، کہتے ہیں یار بڑے اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں جب تم نے امانت میں خیانت کی ہے اور جھوٹ بولا ہے اور معاشرے کو خراب کیا ہے، تب تمہیں وہ معاشرہ اچھا لگا ہے. کیا شریعت میں سچ بولنے کا اور امانت داری کا کوئی سبق نہیں ہے؟ ہم جا کے ان سے حاصل کریں، ان سے متاثر ہو جائیں. میرے بھائی ہم نے اس معاشرے کو بگاڑا ہے، اور ہم سدھریں تو یہ سدھرے گا. ہم جھوٹ بولتے جائیں گے معاشرہ کب سدھرے گا؟ ہم امانت میں خیانت کرتے جائیں گے تو معاشرہ کب سدھرے گا؟ کبھی نہیں سدھرے گا میرے بھائی. تو سب سے پہلا راستہ ہے الدعاء، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، دوسرا سبب اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتا ہے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، سبب سب اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. توکل صرف محض بھروسے کا نام نہیں ہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ دے گا، نہیں، گھر سے بھی نکلو، جد و جہد بھی کرو، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے.
تغدو خماصا، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں، وہ تروح بطانا، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، پرندے بھی بعض انسانوں سے اچھے ہیں. رزق کے اعتبار سے پرندے اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی ہے. اور پرندہ ایسی مخلوق ہے جس کے شکار کی طلب کے لیے تقریباً سب منتظر ہوتے ہیں. زمین پر اترتا ہے تو زمین کے جانور نہیں چھوڑتے، آسمان پہ اڑتا ہے تو آسمان کے جانور نہیں چھوڑتے اسے. تو پرندے کے لیے دیکھیں، اس کے بقا وہ فائٹ کرتا ہے، لڑتا ہے اپنے بقا کے لیے. اس کے باوجود بھی اس کا رہنا مشکل ہے اس دنیا میں، خاص طور پہ جو کمزور پرندے ہیں. لیکن یہ دیکھیں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ پرندے رزق کے اعتبار سے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب واپس آتے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اگر یہ دیکھیں، زمین پر نہ وہ قدم رکھ سکتے ہیں اور کسی درخت پر بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بھی جب پرندے نے اللہ تعالیٰ پر توکل کے حق توکل ہی اللہ تعالیٰ سے رزق عطا فرمایا ہے، بہت سے مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی، تو کیا اس انسان کو اشرف مخلوقات رزق نہیں عطا فرمائے گا؟ اور مومن کو رزق عطا نہیں فرمائے گا؟ حق توکل کیا ہے؟ توکل بھروسے کا نام ہے. اور حق توکل ہی، حق توکل کا معنی ہے بھروسے کے ساتھ. جیسے کہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، بھی آپ کو بھی اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا. جائیں، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، رزق کے حلال کی تلاش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. بعض لوگ اپنی سیوی بناتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ایک سیوی بناتے ہیں، ایک جگہ پہ دے دیتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں. یہ حق توکل نہیں ہے. آپ 10 سیویاں بنائیں اپنی اور 10 جگہ پہ دے دیں، 20 جگہ پہ دے دیں. یہ کس نے کہا جو آپ چاہتے وہی آپ کے لیے اچھا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ کمپنی جو ہے بہت اچھی ہے، اس میں سیلری بھی اچھی ہے، اس میں میرے بینیفٹ بھی بہت ہے، بس ادھر ہی ہو جائے تو اچھا ہے. سی وی دے دی بیٹھے انتظار میں، ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینے، 10 مہینے. لوگوں سے مانگ رہے ہو، تمہیں کس نے کہا کہ یہاں پر اسی کمپنی میں اسی جگہ پہ تمہارے لیے بہتری ہے دنیا اور آخرت کی؟ بھائی میرے بھائی، میں نہیں جانتا ہوں کہ میری بہتری کہاں پہ ہے. بات چیت ہمیں پسند ہے، وہ ہمارے لیے وبال جم مصیبت بن جاتی ہے، اور بات چیتوں ہم نفرت کرتے ہیں، اور وہی ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پر توکل حق توکل ہی، جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اور توکل عبادت ہے، دل کا عمل ہے. توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ کیا جاتا ہے، کسی مخلوق پہ توکل نہیں کیا جاتا، یاد رکھیں. نہ کسی نبی پہ، نہ کسی ولی پہ، نہ کسی فرشتے پہ، نہ کسی اور مخلوق پہ. توکل جو عبادت ہے، جو دل کا عمل ہے، وہ عبادت ہے. ہاں، وکیل بنانا اور چیز ہے. میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ میرا فلان دنیا کا کام کر دیں، یہ جائز ہے شرعاً. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وکیل بنایا اونٹ ذبح کرنے میں، حجۃ الوداع میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بعض اونٹ ذبح کیے، اور بعض اونٹ جو ہیں سیدنا علی نے ذبح کیے. 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کیے، اور باقی جو تھے 100 اونٹ تھے قربانی کے، اور باقی جو تھے سیدنا علی نے ذبح کیے. تو وکیل بنائے سیدنا علی کو، میری طرف سے ذبح کر دیں. اور آج ہم بھی جب بکرا ذبح کرتے، کیا ہم سب خود ذبح کرنے والے ہوتے؟ کسی قصائی کو بلاتے، اسے وکیل بنا کے کہتے ہیں بکرا ذبح کر دے. تو وکیل بنانا اور چیز، اور توکل اور چیز ہے. توکل اعتماد اور بھروسہ کرنا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا. اور یہ توکل اس مفہوم سے عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی اور پر بھروسہ توکل کرنا اس اعتبار سے شرک، یاد رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. تیسرا سبب جو اس توکل سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی زمین، اس کوشادہ زمین پر چل کر رزق کی تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. سورة الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، اسی نے ہی، اللہ تعالیٰ نے ہی، تمہارے رب نے ہی، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ ہے، حاجت روا ہے، اسی رب نے ہی، کسی اور نے نہیں، تمہارے لیے زمین کو ہموار بنا دیا، آسان بنا دیا، ذلیل بنا دیا.
ہم اس زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، کبھی اس زمین نے ہمیں چلنے سے روکا ہے؟ مسخر بنا دیا، ذلولاً مسخر ہے ہمارے لیے، اپنی مرضی سے ہم زمین پہ کبھی کھدائی کر رہے ہیں زمین میں، کبھی ہم ٹاور بنا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں زمین میں، کبھی کوئی گلے شکوہ کیا ہے؟ کوئی گلے شکوہ نہیں کیا. سبحان اللہ. فمشو فی مناکب، جب زمین کو میں نے تمہارے لیے ہموار بنا دیا اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تو پھر فمشو فی مناکبھا، زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ زمین میں. وقلوا من رزقہ، اور اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ دیے ہوئے رزق سے، یعنی زمین کشادہ ہے، منتشر ہو جاؤ، رزق کی حلال کو طلب کرنے کے لیے منتشر ہو جاؤ. اور یاد رکھیں، اگر رزق صحیح طریقے سے نہیں کماتے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حساب دینا پڑے گا تمہیں. سبحان اللہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا رزق جو ہے وہ میرے گھر میں لگ، اسی شہر میں اسی گھر میں ہے بس. نقصان پر نقصان ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مصیبت پر مصیبت ہے، فاقہ کشی کی حالت ہو گئی ہے، لیکن گھر کو نہیں چھوڑنا. یہ کس نے کہا کہ تمہارا رزق تمہارے گھر کے اندر ہے یا تمہارے اس شہر میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنتے؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. چوتھا سبب ہے تقوی، التقوی. اور اکثر خطبات میں تقوی کا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں، رزق میں بھی تقوی آ گیا ہے، ایمانیات میں، کامیابی میں، یہ تقوی ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. ہر خیر میں آپ تقوی کو پائیں گے. متقی و پرہیزگار لوگ وہ لوگ ہیں جو ہر خیر پر فائز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تقوی صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر کا نام نہیں ہے، ڈر اللہ تعالیٰ کا ڈر حصہ ہے تقوی کا. تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، میں نے پہلے بیان کیا ہے. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. والعمل بالتنزیل، وحی پر عمل کرنا، قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا. والرضا بالقلیل، تھوڑی چیز پر قناعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا. تھوڑی الحمدللہ ہے تو صحیح نا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. یہ تقوی ہے، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس تقوی کی بنیاد ضرور ہے، لیکن جس نے موت کی تیاری نہیں کی، جو اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی نہیں ہے، اور جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل نہیں کرتا، تو متقی کیسا ہے؟ اور یہ سیدنا علی کا فرمان ہے کہ تقوی کی یہ تعریف جو چار چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. تقوی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اسی مفہوم سے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے آسان راستہ اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیتا ہے. کوئی شخص تنگی میں ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی مصیبتیں ہیں شخص کے اوپر، کوئی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، ہر تکلیف کا ریزلٹ تنگی ہوتی ہے، نتیجہ ہر تکلیف کا نتیجہ کیا ہے؟ تنگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے اگر تنگی سے نکلنا ہے تو اسے متقی بننا چاہیے. وہ میں یہ تقیلا، اور جس نے بھی تقوی اختیار کیا، جس نے من عموم کے لیے، جس نے بھی یہ تقیلا يجعل له مخرجا، اس کے لیے آسان راستہ ضرور بنائے گا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رزق کہاں کہاں پر ہے، کہاں کہاں سے آپ کو ملنا ہے، کہاں کہاں سے آپ کو ملے گا. آپ نے صرف تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پانچویں نمبر پہ الاستغفار، کثرت سے استغفار کرنا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ راستے میں چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر دیکھیں اس ان لمحات کو جس میں آپ فارغ ہوتے ہیں، خیر میں مشغول نہیں کریں گے تو شر سے، شیطانوں سے مشغول کر کے رہے گا.
شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے، عجیب و غریب خیالات آپ کو آتے رہیں گے، لیکن اگر آپ استغفار کرتے رہیں گے، نمبر ایک شیطان قریب نہیں آئے گا، نمبر دو یہ انعام آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے کہا اپنی قوم سے اللہ تعالی سے استغفار طلب کرو، اپنی معافی بخشش کی دعا کرو اپنے رب سے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مشکل شاہ حاجت روا ہے، کوئی اور نہیں ہے. کیوں؟ انہ کان غفار، کیونکہ وہی غفار ہے. غفور اور غفار میں یہ فرق ہے کہ غفور مغفرت کرنے والا اور غفار بار بار مغفرت کرنے والا. آپ گناہ کرتے جائیں گے، استغفار کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا جائے گا. انہ کان غفار، تو ایک تو آپ گناہ معاف کر دیے گئے، پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے نفع بخش بارش کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، جس میں سیلاب مصیبتیں نہیں ہوں گی، نفع بخش بارش ہوگی، مدرارا زیادہ ہوگی لیکن نفع بخش ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال، رزق مال عطا فرمائے گا، اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اللہ تعالیٰ بنا دے گا، اور نہریں جاری کر دے گا، سیلاب نہیں ہوں گے، مصیبتیں نہیں ہوں گی، بارش زیادہ آ رہی ہے، باغات اگے ہیں، فروٹ ہیں، پھل ہیں، اناج ہے، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دی ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں. آج سیلاب آئے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں. کیا ہم جانتے کہ استغفار ہوتا کیا ہے؟ اگر ہم استغفار کرنے والے ہوتے، اللہ تعالیٰ پر حق کا توکل کرنے والے ہوتے، متقی پرہیزگار ہوتے، تو یہ مصیبتیں نہ آتی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. جنات کا لفظ دیکھیں، باغات کا نام ہے، دنیا کی جنتیں ہیں، اور دنیا کی جنتوں میں مصیبتیں نہیں ہوتی، خیر ہی خیر ہوتا ہے. چھٹا سبب، اللہ تعالیٰ کا شکر. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، بھئی جتنا بھی ہے تو صحیح نا، ہم نہ شکرے کیوں ہیں؟ بعض لوگوں کا حال ایسا کچھ ہوتا ہے، ایک جگہ پر نوکری ہے، 1000 تنخواہ ہے، کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے، 1500 ہوئی پھر بھی کم ہے، 2000 ہوئی پھر بھی کم ہے، 3000 ہوئی پھر بھی کم ہے. دیکھیں جیسے مال آپ کے پاس زیادہ آتا جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کی زندگی تبدیل ہوتا ہے، آپ کا سٹیٹس بھی تبدیل ہوتا جائے گا، پھر آپ کو یہ اس مال کی کمی سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، یاد رکھیں. کیوں؟ قناعت نہیں ہے، الرضا بالقلیل نہیں ہے. یہ حوث ختم تو ہوگی، ضرور ہوگی. کہاں پہ؟ قبر کے اندر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا منہ قبر کی مٹھی بھر سکتی ہے. اس وقت یہ چاہت، یہ حوث ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو میں تمہیں زیادہ عطا فرماؤں، اور اگر تم ناشکر بنو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے، دردناک عذاب ہے. ناشکری کی زندگی بڑی مصیبت میں گزرتی ہے، دردناک عذاب میں گزرتی ہے، کیونکہ ہے ناشکرا وہ، اس کی حاجات کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کی نفسیاتی مریض ہو چکا ہے وہ، نہ تو اس کا گھر اس کو اچھا لگتا ہے، نہ اس کا جاب اسے اچھی لگتی ہے، نہ اسے دوست اچھے لگتے ہیں، نہ یہ معاشر اسے اچھا لگتا ہے، اس نے کالی یعنی پہنی ہوئی سرج اسے کالی نظر آتی ہے. لیکن اگر وہ شکر کا راستہ اپنا لے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے 1000 تو عطا فرمایا، کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، ان کو 1000 بھی نہیں ملتا، اپنے نیچے کیوں نہیں دیکھتے ہم، ہمیشہ یہ گردن اکڑی ہوئی، کیوں اوپر کیوں دیکھتے ہم؟ دیکھیں اچھے رزق کی تلاش، اچھے رزق کی تمنا اچھی بات ہے، میں اسے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہمیشہ کم ہے اور ناشکری کا راستہ اختیار کرنا،
یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. جو ہے وہ بھی چلا جائے گا, یاد رکھیں. لئن شکرتم لازیدنکم. نمبر سات, اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا صدقات اور خیرات. عجیب سی بات ہے, ہم زیادہ کی بات کر رہے ہیں, دینے سے کمی ہوتی کہ زیادتی ہوتی؟ جب آپ دنیا کے لیے دیتے ہیں تو اس میں کمی ہوتی ہے, لیکن جب دنیا کے رب کے لیے دیتے تو اس میں زیادتی ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو رائے گا نہیں جانے دے گا. ہم دنیا میں کیا کچھ نہیں کرتے, کتنی چیزیں چاہے ضرورت بھی نہ ہو بعض وقت ہم خرید لیتے ہیں دنیا کے لیے, دنیا کو بہتر اچھا کرنے کے لیے, آخرت کو اچھا کرنے کے لیے. کبھی ہم نے سوچا ہے اس کا کیا طریقہ اچھا کرنے کا؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے, یا تو ناکامی کی نعوذ باللہ یا کامیابی کی. جب ہم یہاں پہ ایک ریال کسی فقیر کو دیتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں ہماری نیت اور اخلاص کی مضبوطی کے مطابق وہ ایک نہیں رہے گا, وہ دس گنا سے لے کے 700 گنا تک. ارے ایک بدلے 700 دینے والی ذات ہے, آپ پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسے شخص آپ کو ملے گا, کوئی ایسی ذات موجود ہے اس کائنات میں جو ایک کے بدلے آپ کو 700 دے؟ سبحان اللہ. صدقات اور خیرات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. جو تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے, جو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہے, وہی چیز باقی رہے گی, وہی باقی رہے گی. کہاں؟ آخرت میں, نام اعمال میں. وہ خیر الرازقین, اور یہ نہ بھولنا کہ سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگرچہ دنیا میں کچھ کمی ہوئی ہے, لیکن جس نے پہلے دیا ہے اب اسے زیادہ بھی دے گا. اور یہ جو 700 گنا کی میں نے بات کی, صرف اجر ثواب کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رزق میں بھی, دنیا کے رزق میں بھی, مال و دولت میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے. برکت ہو جاتی ہے. برکت جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کثرت الخیر و ثبوتہ, خیر کی کثرت. جتنا ہے وہی آپ کو پورا رہے گا, بلکہ بچ بھی جائے گا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں, بعض افغانی ہیں, معاشروں کے گھر میں 10-10 بچے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں سارا دن. کبھی آپ نے دیکھنا ہو تو میری کلینک کی طرف آ جائے, دیکھے وہاں پہ حی السبیل میں آ کے دیکھیں آپ. سارا دن محنت کرتے ہیں, صبح فجر کے وقت جاگتے ہیں, رات کو 11 بجے گھر جاتے ہیں. شاید دن کو کھانے کا 1 گھنٹہ ان کو ملتا ہے سونے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے, بس کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ لوگ. اور نماز 5 وقت بعد جماعت, ان کو خود دیکھ, اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, نماز دیکھنی چھوڑتے وہ لوگ. میرے پاس مریض بن کے آتے ہیں, ان کے بچے میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. میں نے پوچھا کتنی کما لیتے؟ کہتے کبھی دن میں 30 کبھی 50 کما لیتے ہیں. گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, 10 بچوں کو بھی پالنا ہے, 1500 میں گزارا کرتے ہیں. اور ان کے چہرے پر رونق اور خوشی آپ دور سے دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو اسباب ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں. اور کئی لوگ آتے ہیں, بینک بیلنس ہے, ذرا ڈسکاؤنٹ کر دیے, پیسے نہیں ہمارے پاس, یہاں پر کوئی بینک قریب نہیں ہے, کوئی بہانہ بناتے ہیں تاکہ ہم نے پیسے کیش کروانے ہیں. بہرحال وجہ کیا ہے کہ یہ شخص بھی اسے قناعت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے, تھوڑا ہے تو الحمدللہ, لیکن وہ زبان سے تو نہ شکرہ نہیں, لیکن عمل سے نہ شکرہ ضرور ہے. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا ابن آدم انفق علیک, اے آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو, میں تمہیں رزق نوازوں گا. تم لوگوں کو دو, میں تمہیں دوں گا. 8 نمبر پہ ہے,
آٹھواں سبق التفرغ للعبادة، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جانا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہو، رہبانیت اختیار کرو، بڑے عابد بن جاؤ اور دنیا سے منقطع ہو جاؤ، چھوڑ دو دنیا کو، ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ایک کہ فرض عبادات کا اہتمام کرو. پانچ نماز فرض ہیں مرد کے اوپر مسجد میں با جماعت، تو یہ پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے ادا کرنی ہیں. یہ ہماری زندگی ساری مومن کی زندگی عبادت کے سانچے کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. میں جب اپنی ڈیوٹی پہ وقت پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ امانتداری سے کام کرتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. جب خرید و فروخت میں میں ہیرا پھیری نہیں کرتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. جب حلال رزق کماتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. جب حلال رزق اپنے بیوی بچوں کے یہ لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں، یہ بھی عبادت ہے. اور اس حدیث پہ ذرا غور فرمائیں، رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا اور تمہاری غریبی کو فقر کو مٹا دوں گا. وإن لم تفعل، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ملأت يديك شغلا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کے کام سے بھر دوں گا، فرصت نہیں ملے گی تمہیں، کام پر کام، کام پر کام، لیکن تمہاری غربت کو نہیں مٹاؤں گا. کتنی بڑی بات ہے، حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک ساتھ ایک حدیث. اگر اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں مشغول کر دے گا، دنیا کہیں رکھ دے گا اور کہیں کا نہیں رہو گے. کتنی بزنس مین میں جانتا ہوں، مال دولت بہت ہے، لیکن نہ بیوی کے ہیں، نہ بچوں کے ہیں، نہ دوستوں کے ہیں، نہ رشتہ داروں کے ہیں، وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے، تو پھر وہ کس کے لیے زندہ بیچارہ ہو؟ ان کی حالت دیکھ تارا ساتھ ہے، اسے رات کو نیند نہیں آتی، اس کے ذہن میں وہی کاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے، کتنا جا رہا ہے کتنا آ رہا ہے، گولیاں کھا کے وہ سوتا ہے بیچارہ. بیوی بچوں سے دور ہے، اس کے بچے یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمارا والد جیسے اپنے بزنس کو وقت دیتے ہیں، ہمیں بھی وقت دے. وقت نہیں اس کے پاس، 24 گھنٹے اس کے لیے 24 منٹ کی طرح گزر جاتے ہیں. اس کی بیوی پریشان ہے بیچاری، اس کے رشتہ دار اسے عیدوں پہ مشکل سے دیکھتے ہیں، اس کے دوست ملنے کے لیے ترستے ہیں کہ یہ اسے کیا ہو گیا، اچھا خاصا تھا، دیا ہوا بہت کچھ ہے، کیا ہو گیا اسے، کہاں پر مصیبت ہے. نہ تو مسجد کا رخ وہ جانتا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر جانتا ہے کہاں پہ ہے، نماز کب شروع ہوئی کب ختم، اسے پتہ ہی نہیں. فرصت ملے تو پڑھ لی، فرصت نہیں ملے تو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے نا. ہم نماز کو پڑھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو رب کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا رزق اچھا ہو جائے، نماز پڑھیں گے ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، ہم رزق نہیں ملے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ نماز ہم پڑھیں گے، اپنا فرض ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر فرض کیا ہے، اور رزق اللہ تعالیٰ نے نام اعمال میں لکھ دیا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے 4 مہینے میں، تو ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے اجل، اس کا رزق، اور یہ شقی یا سعید، یہ اچھا بنے گا، وہ لکھ دیتا ہے، وہ کیسا ہے لکھ دیتا ہے. وہ ہمارا رزق میرے بھائیو لکھ دیا گیا ہے، تو پریشانی کس بات کی. اس لیے اگلا پوائنٹ یہ ہے، نمبر 9، تحرر رزق الحلال، رزق حلال کے لیے جد و جہد کرنا.
یاد رکھیں جو رزق حرام کماتے ہیں چاہے وہ چوری کے طریقے سے ہو، ڈکیتی کے طریقے سے ہو، ہیرا پھیرے کے طریقے سے ہو، سود کے طریقے سے ہو، یا قتل کے طریقے سے ہو، جس کسی بھی طریقے سے ہو، جوئے کے طریقے سے ہو، اگر وہ رزق حرام کماتے ہیں، اگر وہ تھوڑا انتظار کر لیتے نا، اللہ تعالیٰ یہ حرام رزق ان کو حلال مال سے عطا فرماتا، ان کو رزق تو ملنا تھا، رزق ملنا تھا، لیکن اس نے جب برا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حرام رزق عطا فرمایا، اگر وہ اچھا راستہ اختیار کرتا اللہ تعالیٰ اسے حلال رزق عطا فرماتا. یاد رکھیں رزق دینے والے صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين. حلال رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور حرام رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، حرام رزق اور نہیں عطا فرماتا. یاد رکھیں خرابی ہمارے اندر ہے، ہم راستہ غلط اختیار کرتے ہیں، برا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ہمیں رزق پھر حرام سے ملتا ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے یہ خبر دی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں کرے گی اس دنیا میں. کوئی بھی نفس، نفس جانتے ہیں یعنی اس میں جانور بھی شامل ہے، ہر زندہ چیز شامل ہے، کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مرے گی، اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتی. فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر تقوی دیکھیں. وہ اجمل فی الطلب، اور رزق کے طلب کرنے کے صحیح راستہ اختیار کرو، اجمل جمیل راستہ، اچھا راستہ، خوبصورت راستہ. اور یہ نہ ہو کہ تمہیں شیطان اب بہکا دے اور رزق کی دیری تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کر لو. سبحان اللہ. فإن اللہ تعالی لا ينال عنده الا بطاعته. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یا اللہ تعالیٰ کا رزق ہے وہ صرف فرمانبرداری سے ہی مانگا جاتا ہے. اور دسویں نمبر پہ دسواں سبب ہے صلۃ الارحام، رشتے کو جوڑنا، والدین کی فرما برداری. سب سے بڑا رشتہ ہے والدین کا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی رزق کے حلال کی فراوانی کا نام ہے، یاد رکھیں. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے دو دروازے اس زمین پر دیے ہیں، جنت کے دو چلتے پھرتے زندہ دروازے ہیں. جو ان دو دروازوں سے جنت میں نہیں جا سکتا ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہوئے، تو وہ شخص ہلاک ہوا. رغم انف امرئ ادرک ابواہ او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص، اس کی ناک گرد آلود ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو دونوں میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے. رشتے کے متعلق اللہ تعالیٰ دیکھے رشتے داری کو، رشتے کو جوڑنے کو، رزق کو کیسے جوڑا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سر رہ ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ. جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ رزق فروانی سے عطا فرمائے، یبسط رزق ہو، رزق کی فروانی ہو، اور ہم یہ سب تمنا کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں. وینسأ له فی اثری، اور اس کی عمر بھی لمبی ہو، یعنی اس دنیا میں کافی دیر تک رہے. فلیصل رحمہ، تو بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے کو جوڑے. رشتہ جوڑنے سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور رشتہ توڑنے سے بے روزگاری ہوتی ہے. آج بے روزگاری کا عالم کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث میں اس میں صرف ایک چیز بیان کرتا ہوں، یہ دو چیزیں. مہاجرین کو خطاب کرتے ہوئے جو صحابہ کرام سے سب سے بہتر ہیں، افضل الصحابہ ہیں مہاجرین، جنہوں نے اپنے مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے،
سب کو چھوڑ دیا. اے مہاجروں کی جماعت، پانچ چیزیں ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی زندگی میں پانچ چیزوں کو پاؤ، بڑی خطرناک چیزیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم لوگ زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا. دیکھیں، بارش اور رزق دونوں جڑے ہوئے ہیں. زندگی کس چیز سے؟ پانی سے ہی ہے نا. آج یہ پانی ختم ہو جائے تو یہ مال و دولت، یہ روپیہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے. ان کی قیمت پانی سے وابستہ ہے. پانی ہے تو زندگی ہے، زندگی ہے تو دنیا ہے، دنیا ہے تو پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے. لیکن پانی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا. اور اگر سبحان اللہ، اور اگر دنیا میں جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بارش نہ برساتا. ہم زکوٰۃ دینا جانتے ہیں، ہمیں کیا زکوٰۃ ہوتی کیا ہے؟ رشتے ہم کیا، ہم رشتہ جوڑنے والے، رشتہ توڑنے والے ہیں؟ اب یہ دس اسباب کو دیکھیں جو میں نے بیان کیے ہیں. کیا امت میں یہ دس اسباب موجود ہیں؟ اگر موجود نہیں ہے تو پھر بے روزگاری ہوگی، عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورة الروم میں فساد برپا ہو گیا، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، زمین میں بھی اور سمندر میں بھی. کیوں بھائی یہ فساد کیوں ہو؟ کہاں سے آیا؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ تاکہ عذاب اللہ تعالی کی طرف سے، تاکہ وہ جو کچھ کمایا ہے ان میں سے بعض کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے. بعض کی میرے بھائی، سب کی نہیں، ہمارے برائیں بہت ہیں، بہت گناہ ہیں ہمارے، ان بعض کی ہمیں سزا مل رہی ہے. سزا کیوں مل رہی ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ توبہ کر لیں اور میری طرف لوٹ آئیں، واپس آئیں میری طرف. میں غفور ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں. اگر میرا کرم چاہتے ہیں، میرا رحمت چاہتے ہیں تو پلٹیں میری طرف واپس، توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر ویسا نہیں کرتے تو پھر یہ فساد بڑھتا جائے گا، یہ بے روزگاری، یہ مصیبتیں، یہ ذلت اور رسوائی بڑھتی جائے گی. آخر میں رزق سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں؟ یاد رکھیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو میں نے کی وہ ایک طرف ہے، اور اس رزق جو ہمیں اللہ تعالیٰ جو رزق دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا دوسری بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہمارے لیے رزق، یہ کھانا اور پینا بے فائدہ ہوتا، مٹی کی طرح ہوتا، کوئی فائدہ ہم اسے حاصل نہ کر سکتے. ہمارے اندر یہ قابلیت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، رزق کو کمانے کی بھی اور رزق سے فائدہ اٹھانے کی بھی. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. رزق کو ہم نے کما لیا اور لقمہ بھی بنا لیا اور لقمہ کو منہ میں بھی ڈال لیا اور اسے چبایا بھی اور اسے نگل بھی لیا، بس ہمارا کام یہاں پر ختم. آگے اس لقمے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، ہماری توانائی گلوکوز سے بنتی ہے، یہ گلوکوز اسی کھانے پینے سے آتا ہے. گاڑی کیسے چلتی ہے؟ گاڑی کا ایندھن کیا ہے؟ پیٹرول ہے. اور ہمارا ایندھن گلوکوز ہے، ٹھیک ہے. پیٹرول تو ہم براہ راست ڈال دیتے ہیں اور گاڑی چل پڑتی ہے، لیکن کیا ہم گلوکوز براہ راست ڈالتے ہیں؟ اور گلوکوز کے ڈرپ لگانے سے کام نہیں بنے گا، وہ مریضوں کے لیے وقتی طور پہ ہم دیتے ہیں. لیکن دیکھیں جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ نگل لیا، اس لقمے کو نگل لیا آپ نے، اس لقمے کو میدے تک کون پہنچاتا ہے؟ ایک تنگ راستہ ہے، اس راستے میں سے لقمہ گزرتا ہے، اور پھر سانس کی نالی آگے ہے اور خوراک کی نالی پیچھے ہے. غلطی سے وہ خوراک کی نالی میں کیوں نہیں جاتا؟ وہ کون سا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ لقمہ خوراک کی نالی میں ہی جاتا ہے؟ اگر اس لقمے میں سے بوند، پانی کی بوند کا ایک ذرہ سانس کی نالی میں چلا جائے یا کھانے کا چھوٹا سے چھوٹا ٹکڑا چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کھانسی شروع ہو جاتی ہے، فوراً اسے نکالنا پڑتا ہے،
کیوں؟ اگر وہ ٹکڑا خوراک کا غلطی سے پھیپھڑے میں چلا جائے نمونیا ہو جاتا ہے، مہلک مرض ہو جاتی ہے. تو کس نے سسٹم بنایا ہے؟ ایک نالی آگے ہے ایک نالی پیچھے. عقل کیا کہتی ہے؟ جب آپ نکلتے تو کہاں پہ جائے گی؟ جو آگے جو قریب ہے، اور یہ بالکل قریب ہے، سانس کی نالی. خوراک کی نالی پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص ایک ویلو بنایا ہے، جو ہی آپ نکلتے ہیں یہ بند ہو جاتا ہے اور خوراک کی نالی میں لقمہ چلا جاتا ہے. آپ نے کتنی مال و دولت خرچ کی ہے اس ایک لقمے کو میدے تک پہنچانے کے لیے؟ کچھ دیتے ہم لوگ فری آف کاسٹ؟ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا آپ پر. میرے پاس ایک مریض آیا تقریباً 10-12 سال پہلے، میں اسے بھولتا نہیں ہوں، 40-45 کی عمر کے بیچ میں تھا میرے بھائی. واللہ وہ رو رہا تھا بچوں کی طرح، اور وہ کہتا تھا کہ میں لقمہ کھاتا ہوں مجھے یہاں محسوس ہوتا ہے، رک نہیں جاتا، محسوس ہوتا ہے جب گزرتا ہے، محسوس ہوتا ہے مجھے، تکلیف ہوتی ہے مجھے، اللہ کے لیے میرے لیے کچھ کرو. میرے پاس 40,000 ریال ہے، میری پوری زندگی کی کمائی ہے، اپنے بچوں کے پیٹ سے میں نے نکالے ہوئے ہیں بچت کر کر کے، اللہ کے لیے میرے لیے کچھ علاج دیکھو. برہم اس کا علاج ہو گیا، جو کچھ بھی ہوا الحمدللہ اس کے پیسے بھی بچ گئے، اس کا علاج بھی ہو گیا، آپریشن بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایک لقمے کو نگلنے کے لیے 40,000 دینے کے لیے تیار تھا، اور ہم لوگ حرام کما کر بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ یہ لقمہ اگر یہاں پر رک جائے تو ہم کیا کریں گے. صرف اتنی نہیں، یہ تو لقمے کی ابتدا ہے، معدے میں پہنچتا ہے، اسے ہضم آپ کرتے ہیں. ہاضمے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے میرے بھائی، وہ ملی میٹر کی مقدار کی برابر، جیسے کہ ایک ترازو رکھا ہوتا ہے نا، اس کے مطابق وہ چیزیں نکلتی ہیں. کوکنگ میں جیسے کوکنگ کرتے ہوئے آپ ایک خاص چیزیں جو خاص مقدار میں ڈالتے ہیں، تھوڑی سی زیادہ کم ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر ٹیسٹ کی بات نہیں ہے، یہاں پر بیماریوں کی بات میں کر رہا ہوں. تیزاب ہے معدے کے اندر، آگ ہے معدے کے اندر، جانتے ہیں؟ اگر یہ آگ، یہ تیزاب نہ ہوتا تو ہم ہضم نہ کر سکتے. لیکن ہمارا معدہ کیوں نہیں ہضم ہوتا؟ ہم گوشت کھاتے ہضم ہو گیا، ہمارا معدہ خود گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ ایک ہی جگہ پر دو چیزیں ہیں ایک جیسی، ایک ہضم ہوتی ہے اور دوسری ہضم نہیں ہوتی. پھر معدے سے نکل گیا سیمی سولڈ، یعنی ہم خوراک خشک کھاتے ہیں، معدے کے اندر جا کے وہ نرم ہو جاتی ہے، سیمی سولڈ کی شکل میں ہو جاتی ہے یا لیکوڈ کی شکل میں ہو جاتی ہے، پھر آنتوں میں جاتی ہے، آنتوں میں آہستہ آہستہ گزرتی جاتی ہے. آنتوں میں جاتے ہی پھر جگر کے انزائم آتے ہیں، پتے کے انزائم آتے ہیں اسے مزید ٹھیک کرنے کے لیے، اور پھر آنتوں میں جب گزرتی ہے تو خون کی نالی ہوتی ہے جو اسے چوس لیتی ہے. اس خوراک میں گلوکوز ہے یا جو چیزیں ہم کھاتے ہیں پروٹینز وغیرہ جو بھی ہیں فیٹس میں، اسے خون چوس لیتا ہے، لے لیتا ہے. وائٹمنس ہیں، منرلز ہیں، جس چیز کی جسم کو ضرورت ہے، کیلشیم ہے، جو بھی جو کچھ بھی ہے وہ خون لے لیتا ہے. یہ سسٹم کیسے ہے؟ یعنی جیسے بجلی کے تار یہاں پہ لگی ہے، بلب جلتا ہے، ہمارے جسم کے اندر آنت 8 میٹر کی ہے تقریباً، چھوٹی آنت جو ہے 8 میٹر، اس چھوٹے سے پیٹ میں کوئی مائع کلال داخل کر سکتا ہے؟ کوئی ٹیوب اٹھائیں آپ اور اسے 8 میٹر کی ہو اور اسے اسے بند کر کے کسی پیٹ جیسی جگہ پہ، اس چھوٹی سی جگہ پہ آپ اس کو بند کر کے رکھیں اور پانی ایک طرف سے چلائیں، پانی نکلے گا دوسری طرف سے، بہت مشکل ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر خوراک گزرتی ہے آہستہ آہستہ، تقریباً 7 سے 9 گھنٹے لگتے ہیں خوراک کو یہاں پہ گزرتے گزرتے، اور خون کی نالیاں لگی ہیں جو اچھی چیز لے رہی ہیں. میرے بھائی اچھی چیز بس، بری چیز نہیں. بری چیز کہاں جا رہی ہے؟ بڑی آنت میں جا رہی ہے، اسے نکلنا ہے باہر گندگی میں. یہ کس نے تمیز دی ہے آپ کے جسم کے اندر، یہ اچھی ہے یہ بری ہے؟ خون نے اسے لے لیا، بعض دوائیں ہیں بعض پوائزن ہیں وہ بھی لے لیا، کہاں گیا؟ اگر کوئی غلط چیز خون میں شامل ہو گئی تو جگر سامنے کھڑا ہے، جگر میں جاتی ہے، جگر ڈیفنس نظام ہے پورا، نظام دفاع ہے.
اس نے جو بھی غلط چیز اندر آ گئی, جراثیم آ گیا ہے, کوئی غلط چیز آ گئی ہے, کوئی غلط دوائی آ گئی ہے, اسے ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے, اس کے برے اثر کو ختم کر دیتا ہے. اس انسان کے اندر پاک خون ہونا چاہیے, پاک خوراک ہونی چاہیے. بھی حرام رزق کمائے پھر بھی پاک ہو رہا ہے, یہ حرام رزق کمائے پھر بھی پاک ہو رہا ہے, یہ اس کریم کا کرم ہے. اس کے بعد غرض کیا ہے؟

0: توانائی ملتی ہے، گرمی ہوتی ہے اور ہم حرکت کرتے ہیں اور ہم زندہ ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے. اگر اللہ تعالی رزق کی کمائی جو ہے وہ ہمیں ہم سب کو مہیا کر دیتا، فراوانی ہوتی رزق کی، لیکن رزق سے فائدہ اٹھانا ہمارے حوالے کر دیتا. کوئی مخلوق زندہ ہو سکتا؟ ہم زندہ رہ سکتے تھے کہ دیکھیں لقمے کو آپ نے نگلا ہے، اب آپ نے اسے میرے تک پہنچانا ہے، خوراک کی نالی کو کھولنا ہے اور سانس لینے کو بند کرنا ہے، معدے میں کتنی تیزاب ہونا چاہیے، کتنی ڈائجسٹو انزائمز ہونے چاہیے، کتنی مقدار میں. جیسے آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس ٹیوبز ہیں، ٹیسٹ ٹیوبز ہیں، اس میں اندر آپ ڈال رہے ہیں کوئی چیز، اب کب فارغ ہوں گے؟ دیکھیں سر تک آپ نے پہنچانا ہے، اللہ کی قسم آپ 24 گھنٹے بھی کم پڑیں گے. آپ کو یہ 24 گھنٹے کم پڑیں گے ایک خوراک کھانے کے بعد، ایک رقمہ کھانے کے بعد 24 گھنٹے بھی کم پڑیں گے کہ آپ اسے سل تک پہنچائیں، اور آپ پہنچا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس جتنی ٹیکنالوجی بھی ہے اس دنیا میں ایسے نظام بنا ہی نہیں سکے اور نہ کبھی بنا سکتے. تو میرے بھائی، کیا رزق حلال کمانا مشکل ہے یا اس سے فائدہ اٹھانا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وصحيح بخاري مسلم نے ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ. اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا: یہ اچھا دن ہے، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا احق بموسیٰ منکم، میں تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. آج خطبے کا موضوع ہے عاشورے کا دن. عاشورے کا دن کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس دن میں وہ کون سا مسنون اعمال ہے جو کیے جا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصرا قصہ کیا ہے، اور اس دن کے متعلق بعض اہم بدعات کا ذکر کریں گے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے شریعت میں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن

ذکر ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس دن کی اہمیت کو تو جانتے ہیں لیکن اس دن میں کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے. وہ کون سے مثلاً اعمال ہیں جو کرنے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ مختلف بدعات اور خرافات اس دن میں کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کر رہے ہیں. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے, اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرمایا ہے واضح الفاظوں میں کہ اس دن میں کون سا عمل کرنا ہے, بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن میں وہ کون سے سب سے افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے, وہ عمل کون سا عمل ہے اور کیسے کرنا ہے, یہ بھی بیان فرمایا ہے. عشورہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عشورہ کا مطلب ہے دس, عشرہ سے, اور دن یوم دن کو کہتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ کو عشورہ کا دن کہا جاتا ہے. اور اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اس دن کا اہتمام جاہلیت میں قریش بھی کرتے تھے, یہودی بھی کرتے تھے. تو اس کے اہتمام کے پیچھے راز کیا ہے کہ اس دن کی اہمیت ہے؟ آخر کوئی راز تو ہوتا ہے. آپ کے نزدیک کوئی چیز اہم ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. عشورہ کے دن کی اہمیت کے پیچھے جو راز ہے اس کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی. جیسا کہ حدیث میں میں نے ذکر کیا, جب یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ اس دن کے روزہ کیوں رکھتے ہو, انہوں نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے اچھا دن ہے. اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ فرعون کے عذاب سے نجات دلائی. سید موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, اولو العزم میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کا اظہار شکرانے کے ذریعے سے کیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا. اہمیت کیا ہے؟ عشورہ کا دن ہے. اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا, اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبہداہم اقتدہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہدایت میں نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اسی ہدایت کی اتباع کرو, اقتداء کرو. تو عشورہ کے دن کی اہمیت ہے اور یہ راز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عشورہ کے دن کی اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے, اس لیے اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, کیونکہ جب قریش جاہلیت میں عشورہ کا روزہ رکھتی تھی تب تو حسین رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور یہودیوں سے دریافت کیا کہ اس دن کو روزہ کیوں رکھتے ہو, تب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی. تو یہ عقیدہ رکھنا, یہ نظریہ کہ عاشورے کے دن کی اہمیت اور عاشورے کے دن کا روزہ اسے رکھا جاتا ہے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, تو یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے. نہ صرف یہ دلائل
اس کو ثابت کرتی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے میں مختصرا بیان کرتا ہوں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام قصے بیان کیے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ سننے والا سنے کہ قصہ ہے, اور قصے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں, لوگوں کو اچھا وقت گزرتا ہے سنتے ہوئے, کیونکہ قصے میں جو خبریں ہوتی ہیں اور جو احداث ہوتے ہیں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو سننے والے کا دل کرتا ہے کہ میں آخر تک سنوں, اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتا ہے. لیکن قصوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں مزے سے اور بعد میں بھول جائیں. قرآن مجید میں جو قصص الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں, ان سے سبق حاصل کرو. اور سب سے زیادہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہیں, کیونکہ ہم سے پہلے جو قوم تھی امت مسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی قوم تھی وہ بنی اسرائیل قوم تھی, تو اسلام سے پہلے یہ آخری قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے قصے زیادہ بیان فرمائے تاکہ ان کے جو اچھے عمل تھے یہ آنے والی امت بھی سمجھ جائے, اور جو کہ برے اعمال تھے اس سے یہ امت بھی رک جائے. عبرت ہے, نصیحت کے لیے. انہیں قصوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں تفسیر بن کثیر اور تفسیر بن جریر طبری میں ان قصوں کو یا اس قصے کو خاص طور پہ ایک دفعہ جا کے ذرا پڑھ لیں, اگر زیادہ نہیں تو اس قصے کا جو نچوڑ ہے سورت الشعراء اور سورت القصص میں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. ویسے تو تقریباً 70 سے زیادہ موقعوں پر اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کیا ہے, لیکن اگر ان دو جگہوں پر آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث فرمایا. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ قوم ہے جو اسرائیل کے بیٹے ہیں. اسرائیل کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب اسرائیل ہے. اسرائیل کا مطلب عبداللہ, اللہ تعالیٰ کا بندہ. جس عربی میں عبداللہ ہے عبرانی میں اسرائیل ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ, یہ لقب ہے. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھا, جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی سورت میں بیان کیا ہے, سورۃ یوسف میں. بنی اسرائیل یہ 12 بھائی ہیں, یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مختلف انبیاء بھیجے, ان میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ہے. قصہ شروع ہوتا ہے مصر سے. بنی اسرائیل مصر میں پہنچے تھے, آپ کو یاد ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں, جب عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا, پھر قصے کے آخر میں ان کے والد آتے ہیں, ان کے گھر والے آتے ہیں. تو بنی اسرائیل اصل میں فلسطین میں رہتے تھے, سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر کی طرف جاتے ہیں. ابتدائی دور میں, ابتدائی ایام میں بنی اسرائیل بہت ہی معزز اور محترم قوم سمجھی جاتی تھی مصر میں, کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ
جب فرعون مر گئے, اور فرعون اس شخص کا نام نہیں ہے, فرعون ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے, یہ لقب ہے, اسے فرعون کہا جاتا ہے. جیسے کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے, اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے, فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے, اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. تو وہ فرعون مر گیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا. پھر آہستہ آہستہ دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا. انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو بڑے عہدوں پر فائز ہے, یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں مصر کی طرف, اور اکثر وزارتیں اور ملک میں جو اہم پوزیشنز ہیں سارے کے سارے بنی اسرائیل ان پر فائز ہیں. تو اس فرعون نے کیا کیا, ان سب کو غلام بنا دیا, جتنی بنی اسرائیل سب کو غلام بنا دیا. تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو طرح طرح کے عذاب دیے. اس عذاب میں تقریباً 600 سال رہے بنی اسرائیل. پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنایا. 600 سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالی نے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اس عذاب سے نکالا. وہ کیسے؟ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آگ نکلی ہے فلسطین سے اور اس کے محل کو اس آگ نے جلا دیا. اور اس زمانے میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کے جو سب سے بڑے مشیر ہوتے تھے وہ جادوگر ہوتے تھے, سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑے مشیر جادوگر. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگر جو علم غیب جانتے ہیں, اور کب جنگ کرنی ہے, کہاں کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کب ہمیں فتح ہوگی, تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان جادوگروں کے حوالے کیا ہوا تھا. سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ محترم شخصیت جو تھی اس زمانے میں وہ جادوگروں کی تھی, اور جادوگروں کا احترام اور وقار ایسے کیا جاتا تھا جیسے کہ بادشاہ سلامت کا کیا جاتا ہے. تو جب اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جادوگر مشیر سے تو اس نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا فلسطین میں, اس سے آپ کی ملک کی تباہی ہوگی, آپ کی بادشاہت کا خاتمہ اس شخص کے ہاتھوں ہوگا. تو فرعون پریشان ہو گیا. بادشاہ تب پریشان ہوتے ہیں جب ان کے ملک ہل جاتا ہے, جب وہ دیکھتے کہ ہمارا ملک جانے والا ہے. تو اس نے یہ سوال کیا کہ وہ پیدا ہو چکا یا نہیں. جادوگر نے کہا خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیدا نہیں ہوا, یعنی مصر میں نہیں ہے, ابھی پیدا نہیں ہوا. اچھا یہ لوگ ہیں کون؟ تو جادوگر نے کہا جو بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے انہی میں سے کوئی ہے, اور اسی کے ذریعے ملک کا خاتمہ ہوگا. تو فرعون نے ایک قرارداد پاس کی. عجیب و غریب, پوری تاریخ میں سیاہی سے لکھی گئی ہے کہ ہر بچے کو جو نر بچے اسے قتل کر دیا جائے, جو بھی پیدا ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد قتل. وجہ کیا ہے بھئی؟ ملک تو ایک وجہ سے, ملک کا خاتمہ ایک وجہ سے ہوگا, سب کا کیا قصور ہے؟ ظلم کی انتہا, اور اس سے بڑھ کر ضعف اور کمزوری کی انتہا دیکھیں. یہ اسی فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, جیسے آگے قصے میں آئے گا. دیکھیں ضعف کی انتہا دیکھیں, کمزوری کی انتہا دیکھیں, کہ جو بھی نرینہ بچے پیدا ہوتے ہیں لڑکے, جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دو. پتہ کیسے چلے گا؟ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے, گھر گھر میں جا کے دیکھتے تھے کون سی عورت حاملہ ہے, اس کا پیچھا کیا جاتا تھا. جب تک کہ وہ وضاحت نہیں ہوتا تھا دیکھتے تھے لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے, اور اگر لڑکا ہے تو قتل کر دیتے تھے ماں کی آنکھوں کے سامنے.
اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی اور ان کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپا دیا. کیسے چھپایا؟ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی اور زیادہ عورتوں کی طرف نہیں جاتی تھی، زیادہ عورتوں میں نہیں بیٹھتی تھی. اور جب وضع حمل ہوا تو پتہ چلا کہ ابھی فوجی آئیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دو. فلقی ہی فلیم. اب ایک ماں کے لیے دیکھیں، سبحان اللہ، بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈالنا موت ہے کہ نہیں؟ اور ابھی فرعون کی فوجی آتی ہے وہ قتل کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے موت ہی ہے. لیکن کیونکہ ان کے دل میں اطمینان ہوا کہ یہ جو راستہ ہے اس میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. کون سا راستہ؟ دریا والا راستہ جو ہے. تو ایک ٹوکری لی، اس میں اپنا نو مولود بچہ جس کو ماں پیدائش میں اپنے سینے سے لگاتی ہے، یہ ایسی عظیم ماں تھی کہ اس نے اپنے بچے کو اس ٹوکری میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ ٹوکرا جاتا کہاں پہ ہے، دور سے چھپ چھپ کر دیکھو کہاں پر جاتا ہے. اللہ تعالی کا حکم تھا، دریا بہتا ہوا پانی لے گیا فرعون کے گھر. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ دریاؤں کے قریب اپنے محل بناتے ہیں، اور فرعون کا گھر بھی جو ہے وہ اس دریا کے کنارے پر تھا. فرعون کا محل دریا کے کنارے پر تھا، اور جو گھر کا پچھلے والا حصہ ہے دریا کے کنارے پر ایک باغ بنایا ہوا تھا. تو ٹوکری جب وہاں سے گزری تو اس باغ کے پودے میں کہیں پر رک گئی، بچے کے رونے کی آواز آئی. فرعون کی بیوی مومن عورت آسیہ رحمت اللہ علیہا بچے کے رونے کی آواز سنی، رونے کو حکم دیا، جا کے دیکھا ٹوکری اس میں بچے ہے، اس کو لے کے آئے. دیکھتے ہی اس بچے سے پیار ہو گیا، اور جو بھی شخص سید موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے پیار ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے ولتصنع علی عینی وألقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی ہے. سبحان اللہ، سوائے ایک شخص کے، فرعون کے، اس کا تو دل ہی نہیں تھا. دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا. بہرحال اس عورت نے دیکھا پیارا بچہ ہے، اور فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی. تعجب کی بات ہے، جو سب سے بڑا رب بنا ہے وہ اولاد کا محتاج ہے. قتل کرنا جانتا ہے، قتل کر سکتا ہے دوسروں کی اولاد کو، لیکن اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا. اب فرعون کی بیوی وہ بچہ لے گئی اور کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں. قرۃ عین لی ولک، یہ ہمارے لیے، ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو فرعون نے دیکھا بچہ ہے، اب شک میں پڑ گیا کہ بچہ گم شدہ بچہ کس کا ہے. قبطیوں کے بھی ہو سکتے ہیں جو فرعونی ہیں، اور بنی اسرائیل کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن شک زیادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہوگا. تو اس نے کہا نہیں، اسے مارنا ہے، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا. یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فرعون یہاں پہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کبھی کفر پر نہ مرتا، اور واقعی ان کے لیے سید موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جاتا. تو شروع سے جب انکار کیا تو آخر تک انکار کرتا رہا. آخر میں جب مجبور ہوا
انسان بعض اوقات بیوی سے مجبور بھی ہو جاتا ہے، فرعون جیسا شخص بھی ہو جاتا ہے. سر کہا ٹھیک ہے، تمہارے علاقوں کی ٹھنڈا کی میرے لیے نہیں. گھر میں پلتا رہا بادشاہوں کے بیٹے کی طرح، سبحان اللہ. دیکھیں جب کوئی ظالم چیلنج کرتا ہے نا، آپ جتنے بھی ظلم کر لیں، اللہ تعالی کی پکڑ سے آپ جا نہیں سکتے. اور اللہ تعالی ظالم کو اس جگہ سے پکڑتے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب باہر بچے قتل ہو رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اس کے ملک کا خاتمہ نہ ہو. اور وہی بچہ اس کے گھر میں بادشاہوں کی طرح پرورش کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں طاقت، حکمت. اللہ تعالی جب چاہے جو چاہے صرف کن فیکون فرما دیتا ہے. بچہ بڑا ہوتا گیا فرعون کے گھر میں. جب تھوڑا بڑا ہوا، خود ان کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں اور میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، تو اکثر ان کی بستیوں میں جایا کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن جاتا تھا کب؟ ظہر کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے، تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے. ایک مرتبہ وہاں پہ جا رہا تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک قبطی ہے. قبطی کہتے ہیں جو مصری ہوتے ہیں، ان کو قبطی کہا جاتا ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں. اب ظاہر ایک بیچارہ غلام ہے اور ایک یعنی اس ملک کا رہنے والا ہے، ظالم ہے تو اسے مار رہا ہے. تو اس نے مدد طلب کی کہ مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ظلم کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا، ہٹانے کی کوشش کی تو مصری نہیں چھوڑا، تو مار رہا تھا. ایک کمزور قوی ہے، جو قوی تھا طاقتور تھا، تو اس نے پہ طاقت دکھانی غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر. تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا اور ایک مکہ مارا اس قبطی کو. ایک مکے سے وہ بندہ مر گیا. اتنی اس میں طاقت تھی کہ ایک مکے سے مر گیا. بعض لوگوں کی طاقت صرف فقراء پر ہوتی ہے، مسکینوں پر ہوتی ہے. بہرحال وہ بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام چلا گیا، وہ شخص بھی چلا گیا. یہ پتہ چلا ہے کہ ایک قبطی مارا ہے، کس نے مارا ہے. بڑا مسئلہ ہو گیا، کھوج میں لگ گیا کہ کس نے مارا ہے. ابھی وہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل کو، دوسرے دن یعنی چند دن کے بعد پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے، پھر دیکھا وہی بندہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے، وہ پھر کسی مصری سے پھر لڑ رہا ہے. تو اس نے جب پھر مدد کے لیے پکارا تو یہاں پر سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، تمہیں اور کوئی کام نہیں، صرف لڑائی پسند کرتے ہو. تمہاری وجہ سے ایک شخص کا قتل ہوا انجانے میں، اب پھر تم نے کسی اور کے ساتھ پنگا لیا، اس سے لڑ رہے ہو، یعنی کوئی اور تمہیں کام نہیں ہے. جب آگے بڑھا تو اس نے سمجھا مجھے مارنا چاہتا ہے. تو اس وقت اس بنی اسرائیل اس شخص نے کہا کہ فلان شخص کو اس نے قتل کیا ہے. وہ جو مصری تھا اسے پتا چلا، وہ بھاگ گیا. اسے جا کے فرعون کو خبر دی کہ اس شخص کا قاتل تو موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. فرعون تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ کسی ذریعے سے میں موسیٰ کو پکڑوں، اسے سزا دوں، لیکن کوئی ذریعہ نہیں ملتا، کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا. اب اسے ایک بہانہ مل گیا ہے. تو اس نے اپنے بندے بھیجے اسے گرفتار کر کے. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، قوم جو ہے فرعون جو ہے اسے پتہ چل گیا ہے اور اس نے تمہاری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین کی طرف چلے گئے. مدین ایک جگہ ہے جو مصر اور فلسطین کے درمیان میں ہے، وہاں پر چلے گئے. نہ کوئی سواری، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز. راستے میں یہ حال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور پیارے نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے
اور راستے میں کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو درختوں کے پتے کھاتے تھے اور ان کی زبان جو ہے وہ بالکل ہری ہو گئی تھی. جب بندین پہنچے تو ایک عجیب سا ایک منظر دیکھا کہ ایک کنواں ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اس کنویں سے پانی لے رہے ہیں, اور دو عورتیں ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں, وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ مرد ہٹ جائیں تاکہ ہم اس کنویں سے پانی لے سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتا رہا, پھر ان کے پاس گیا اور ان کی مدد کی, ان عورتوں کی, پانی ان کو دیا. جب انہوں نے کچھ معاوضہ دینے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا, انہوں نے کچھ لیا نہیں ان سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری مدد کی. ان دو بہنوں کو تعجب ہوا, ایک تو یہاں کا نہیں لگتا یہ شخص مسافر ہے, اور انتہائی تھکا ہوا انسان لگتا ہے, یعنی ان کی شکل و صورت سے جیسے ایک مسافر کے چہرے سے جسم سے لگتا ہے کہ بہت ساری کمزوری ہے, تھکان ہے, سستی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو 10 لوگ ڈول کو نکالتے تھے کنویں میں سے, اس اکیلے شخص نے نکالا ہے, سبحان اللہ. دونوں بہنیں چلی گئیں اپنے والد صاحب کی طرف اپنے گھر میں, اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو خیر تو نے میرے لیے نازل فرمایا ہے اس میں میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو بہتر فرما. اس طرف دو بہنیں گئیں, جب اپنے والد صاحب کو یہ خبر سنائی, اور ان کے والد تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جاتے تھے, ہر نبی اپنے قوم کے لیے ہوتا تھا. تو مدین کے لیے جو نبی بھیجا گیا تھا وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, وہ کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے. تو جب یہ خبر سنی انہوں نے کہا کہ اس جوان کو بلا کے آؤ, یعنی خود کمزور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی, بیٹا بھی کوئی نہیں تھا, تو چلے مسافر ہے, اس کو ضرورت بھی ہے, ہماری خدمت کرے گا اور ہمیں اس کے معاوضے میں کچھ دیں گے. جب امانت دار بھی ہے, خود دار بھی ہے, کچھ لیتا بھی نہیں ہے, یہ اوصاف جو ہیں یہ اچھی صفات ہیں, اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان میں ان کے اولاد میں ایسی صفات ہوں. تو ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا, وہاں پر گئی, اس نے کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے. اب دیکھیں کس طریقے سے اس زمانے میں شرم و حیا کوئی چیز تھی جو آج کے زمانے میں کم نظر آتی ہے. اب اس جوان لڑکی نے اس اجنبی شخص کو گھر میں لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جائے, آگے چلتی ہے تو اجنبی ہے, اس کے جسم دیکھ سکتا ہے, وہ یاد رکھیں برکے میں تھی یعنی پردے میں تھی, لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے جسم کے کٹاؤ کو دیکھے اس پردے کے باوجود بھی. تو اس نے کیا کہا, آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتی ہوں. تو پیچھے چلنے راستہ کیسے بتائے گا, تو انہیں ہاتھ میں کنکریاں اٹھا لی, جب دائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری دائیں جانب پھینکتی کہ اب صرف مڑنا ہے, اور جب بائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری جو ہے بائیں جانب پھینک دیتی. تو بات نہیں کر سکتی تھی, بات بھی کر سکتی تھی, لیکن اجنبی شخص سے بات کرنے میں گوارا نہیں تھا. یہ تعلیم دیکھیں ایک نبی اپنی بیٹے کو کیسے تعلیم دیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, اب دونوں نبی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نبی نہیں ہے, نبوت نہیں ملی ابھی تک. جب قصہ سناتے ہیں تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی, اب میرے ساتھ رہ سکتے ہو, میری خدمت کرتے رہو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میرے بیٹے سے شادی کر لو, انہوں نے کہا میرے پاس مہر کے پیسے تو نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ شادی کر لو, اور
اس مہر کے عوض میں میری خدمت کر لو، 8 سال یا 10 سال آپ کی مرضی ہے. ان کا ٹھیک ہے، گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی، اور ایک بزرگ والد جیسی شخصیت بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پر گزارے مدین میں. اس کے بعد پھر چاہا کہ اپنی والدہ سے ملو، اپنے بھائی سے ملو، ہارون علیہ السلام، اور اپنے گھر والوں سے جا کے ملو. 10 سال میں تو شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. جب راستے میں جا رہے تھے واپس مصر کی طرف، شدید طوفانی رات تھی، سردیوں کا موسم تھا، راستہ بھول گئے. دیکھا ایک پہاڑ پر روشنی ہے، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ یہاں پہ انتظار کریں، میں جا کے دیکھتا ہوں. ظاہر اس پہاڑ کے اوپر روشنی ہے، کوئی لوگ ہوں گے وہاں پہ، اسے پوچھو راستہ پوچھو گا، کم سے کم آگ تو لے کے آؤں گا، سردی سے تھوڑا سا بچ جائیں گے. وہاں پہ جاتے ہیں کوہ طور پر، دیکھتے ہیں عجیب سا نظارہ ہے، ایک درخت سے روشنی نکل رہی ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، آواز آتی ہے، اخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طوا، آپ اللہ تعالی کی اس پاک وادی میں ہیں، مقدس وادی میں، جس کا نام طوا ہے. طور پہاڑ کا نام ہے، طوا وادی کا نام ہے، دو ملتے جلتے نام ہیں لیکن مختلف ہے معنی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، پھر تو ڈر جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پہلا جملہ تعارف ہوتا ہے کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، بس میرے ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کی نماز بھی قائم کرو. یہ توحید کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں اپنے تعارف کرتے ہوئے، اور یہی توحید کا معنی ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا معنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کا لاٹھی ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے. کیا کرتے اس لکڑی کے ٹکڑے سے، اس لاٹھی سے؟ بکرے چرایا کرتا ہوں اور سہارا لے کے چلتا ہوں، بولی افیہ ماری بخر، اور دوسرے کام بھی میرے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے، موسیٰ سے پھینکو زمین پر، زمین پر پھینک دے لکڑی، لکڑی سانپ بن گئی، سانپ، زندہ سانپ. موسیٰ علیہ السلام جب یہ نظارہ دیکھا تو ڈر گئے. اللہ تعالیٰ فرمایا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ، اسے دوبارہ پکڑو، یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گی. جو ہی اس کے دم کو ہاتھ لگایا، اس سانپ کے دم کو، پھر سے وہی لکڑی بن گئی. اللہ تعالیٰ نے سوال جو کیا تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا علم نہیں تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے؟ علم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز کا علم نہیں تھا اس وقت، کہ لکڑی بکروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، بکرے چرانے کے لیے، دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور سہارے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. کبھی لکڑی سانپ بن سکتی ہے؟ ان کے خیال میں بھی نہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا کہ میں رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں مشکوشہ حاجت روا ہوں، عبادت صرف میری ہی کرنی ہے، تو وہی ذات ہے اللہ تعالی جو ایک لکڑی کو لکڑی کی شکلیں پیدا کر سکتا ہے اور لکڑی کو سانپ بھی بنا سکتا ہے، اور اپنا ہاتھ، دائیں ہاتھ جو ہے، اپنی بغل میں رکھو، بغل میں رکھا، نکالا، ہاتھ چمک رہا تھا. یہ دوسری آیت ہے. اب یہ آیتیں ہیں، معجزے ہیں، اور معجزے وہ چیز ہوتی ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں، حیران کر دیتی ہیں. لکڑی کا ٹکڑا جو مرا ہوا ہے وہ زندہ ہو کر ایک سانپ بن جاتا ہے، اور ہاتھ،
ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے روشنی نکلنا شروع ہو جائے، سفید اس بلب کی طرح ہو جائے، حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ حیران کن بات ہے. اور یہ جو معجزے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس لیے دیتے ہیں کہ جو مخالف ہیں وہ جان لے کہ یہ شخص عام شخص نہ رہا، ہے تو بشر انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے، جو عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں. یہ دو آیتیں ہیں، جاؤ فرعون کی طرف. ابھی موسیٰ علیہ السلام کیسے جا رہے تھے؟ جا تو ادھر ہی رہے تھے، لیکن کیسے جا رہے تھے؟ چھپ کے جا رہے تھے یا سامنے جا رہے تھے؟ کیا فرعون کے محل میں جانا تھا یا اپنے گھر میں جانا تھا؟ اب نقشے تبدیل ہو گیا. یہ چیلنج ہے کہ جانا ہے فرعون کے محل میں، پورے سے یہ پیغام دینا ہے. رسول کو پیغمبر کہا جاتا ہے اور پیغمبر پیغام لے کے جاتا ہے. پیغام کیا تھا اللہ تعالی کی طرف سے؟ کہ فرعون کو یہ کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور بنی اسرائیل کو لے کے واپس فلسطین کی طرف جاؤ. یہ پیغام تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل لیکن ایک عرض کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ میرا بھائی ہارون ہے، افصح منی لسانا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی گرا تھی، بات کرتے ہوئے تھوڑے سے اٹکتے تھے، تو میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بھی اچھی ہے، فروانے سے بات کرتے ہیں، میرا ساتھ بھی دیں گے، ہم دو ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، سفارش کی، شفاعت کی، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کے لیے شفاعت کی کہ وہ نبی بن جائے، اس سے بڑی شفاعت نہیں ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور یہ حکم دے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف اور اسے میرا یہ پیغام دے دو. فرعون جاتا ہے اپنے گھر میں، اپنے بھائی کو بلاتا ہے، والدہ سے ملتا ہے، اور فوراً فرعون کے محل میں جاتا ہے. اب عام انسان کسی بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور وہ بھی اجنبی؟ مشکل ہے. تو داروغہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، آپ اندر نہیں جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول ہوں. رسول کہتے ہیں پیغمبر کو جو پیغام لے کے آتا ہے. تو اس داروغہ نے یہ سمجھا کہ کسی بادشاہ کا پیغام لے کے آیا ہے، اور جو پیغام لے کے آتے ہیں ہر دور میں، آج بھی دیکھیں جو آج کے دور میں سفیر بن گئے، جو سفیر ہیں یہ وہی کام ہے جو پچھلے زمانے میں ایک پیغمبر کرتا تھا کہ ایک بادشاہ کا خط دوسرے بادشاہ کی طرف پہنچاتا تھا، آج کل سفارت خان بن گئے سفیر، وہی کام کر رہے ہیں. بہرحال تو اس داروغہ نے جا کے کہا فرعون کو کہ کوئی رسول آیا ہے، یعنی کسی کا پیغام لے کے آیا ہے کسی بادشاہ کا. اور اس وقت معیوب ہوتا تھا کہ اس شخص کو یہ کہا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت. اس نے بلاؤ، بلایا تو فرعون بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اس کا پورا ایوان بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا، فرعون کو شک گزرا ہے کہ شخص کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی طرف رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. فرعون نے کہا تم موسیٰ ہو؟ یہاں پہ پہچان لیا. کیا تم بھول گئے کل تم نے قتل کیا، اتنا بڑا برا عمل کیا، اور آج تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے رسول بنا کر، اور یہ حکم دے کے بھیجے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، والا میری خیر نہیں ہے، تم اپنی خیر کے بارے میں سوچو. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آپ کو ایسی چیز دکھاؤں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی، وہ جو تمہیں عاجز کر رہے، پھر تم مانو گے؟ کہتا ہے کیا ہے تمہارے پاس؟ لاٹھی پھینکی جو ہاتھ میں تھی سانپ بن گئی. اب جب لاٹھی سانپ بنی سب تھوڑے سے ڈر گئے جو فرعون کے ساتھ. فرعون اس طرف تھوڑا شاطر تھا، اس نے کہا کہ اگر میں بھی ڈر جاتا ہوں، اگر صرف وہ بھی ڈرا تھا، کیونکہ اس نے جادو دیکھے تھے، یہ حقیقت کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے اور انا کا مسئلہ ہوتا ہے
تب کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں، چور راستے، بہت سارے چور راستے ہوتے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس لاٹھی کو پکڑ، سانپ پکڑا تو لاٹھی بن گئی، پھر اپنا دائیں ہاتھ بغل میں ڈال کے دکھایا تو وہ چمک رہا تھا. فرعون کا چور راستہ کیا تھا یہاں پہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ جادو ہے، وہ میرے پاس ایک نہیں 40 جادوگر ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو جادو ہے. اپنے جادو سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو، تم یہ بتاؤ تمہارا رب ہے کون، کون ہے جس کی طرف سے تم آئے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھوڑا سا مختصر تعارف کروایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. آخر تک اس نے اپنے ساتھ کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا میرے سوا کوئی رب ہے؟ سب سے بڑا رب تو میں ہوں. ما بال القرون الاولى، اے موسیٰ جو پہلے لوگ گزرے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا ان کا رب بھی وہی تھا؟ انہوں نے کہا ان کا رب بھی وہی تھا، اور ان قوموں کو تباہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کیا تھا. بہرحال تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ اگر تم اپنے جادو سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نبی ہو تو میرے پاس بھی جادوگر ہیں، ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی، عید کا دن قریب تھا، میلے کا دن تھا ان کا، کہ اس میلے کے دن میں سے عید کے دن میں وحا کے وقت، وحا کے وقت سب سے روشن، جس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، یعنی دن کے 10 بجے 9 بجے وحا کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور روشنی بھی اچھی ہوتی ہے، آنکھوں کو چبھ کر روشنی ہوتی ہے. اس وقت اختیار کیا، اس دن کا اختیار کیا، ان کا ٹھیک ہے وقت متعین ہو گیا، اب اس میدان میں سب کھڑے، ایک طرف 40 جادوگر اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. جادوگروں نے فرعون کو کہا اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑتے رہتے ہیں، ان کی حوث کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو فرعون نے کہا تم میرے سب سے زیادہ مقرب ہوگے، سب سے زیادہ قریب تم لوگ ہوگے میرے، یعنی میرا جو ایوان ہے جہاں پر معزز لوگ میرے قریب ہوتے ہیں، تم سب سے زیادہ میرے قریب ہوگے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے ہمارے لیے. یہاں پر مقابلہ ہوتا ہے، اے موسیٰ پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں آپ دکھائیں، آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے آپ دکھائیں. تو آپ ذرا تصور کریں کہ 40 بندہ ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے، ایک ہاتھ میں رسی ہے، زمین پر پھینکتے ہیں، وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو لوگوں کو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ سانپ چل رہے ہیں، یہ جادو تھا. اب 80 سانپ جمع ہو گئے، اس وہ میدان بھر گیا سانپوں سے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تھوڑا سا دل میں ڈر پیدا ہوا، فَأُوجِزَ فِي نَفْسِي خِيفَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا سا ڈر. ڈر کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں ناکام ہوں گا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، کامیابی پر یقین تھا، لیکن ڈر تھوڑا سا یہ تھا کہ میں بھی تو یہی کرنے والا ہوں، میں بھی لاٹھی پھینکوں وہ بھی سانپ بن جائیں گی، تو عوام الناس میں کیا اثر ہوگا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ بھی جادو ہے تو یہ بھی جادو ہے، تو لوگوں میں کیسے اثر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے پھینک لو زمین پر تو ڈالو، دیکھو لاٹھی کرتی کیا ہے. فوراً اس لاٹھی کو پھینکا، وہ لاٹھی سانپ بن گیا، اژدہا بن گئی، اور اس نے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا، جھوٹے سانپ جو تھے ان سب کو کھانا شروع کر دیا. جادوگر دیکھ رہے 80 میں سے ایک سانپ نہ بچا. جادوگروں نے کیا کیا؟ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. آمنا برب ہارون و موسیٰ، یہ حق ہے، یہ جادو نہیں ہے، جادوگر ہی جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے نا. اب جادوگر اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جادو ہو نہیں سکتا، ہم نے تو لوگوں کو دھوکہ دیا کہ لکڑی جو ہے یہ ہل رہی ہے، حق میں ہل نہیں رہی تھی، وہ لکڑی پڑی تھی لیکن ہلتی نظر آ رہی تھی، رسے بھی ہلتی نظر آ رہی تھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی لکڑی کو کھا جائے اور اس کا وجود ہی نہ رہے؟ یہ جادو نہیں.
سجدے میں گر پڑے. اب فرعون کے لیے پھر ایک راستہ بند ہو گیا, اب پھر مصیبت آ گئی اس جھوٹے رب پر. لیکن چور دروازے ہیں نا, دوسرا چور دروازہ کھولا. فرعون نے کہا کہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تم سب ملے ہوئے ہو, یہ ملی بھگت ہے, تم لوگوں نے پہلے یہ آپس میں یہ مل کر یہ سازش کی ہے میرے خلاف کہ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ مقابلہ ہے آخر میں تم لوگ ایسے کرو گے. پہلے تو میں جادوگروں کو سزا دیتا ہوں کیونکہ یہ غدار ہے, پھر میں سزا دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو. جادوگروں سے کہا تم اس کے اقرار کرو کہ تم نے یہ جو کیس یہ ملی بھگت. انہوں نے کہا نہیں, ہم مان چکے ہیں کہ تم رب ہو نہیں سکتے, رب وہی جو تمہارا خالق ہے, جو ہمارا خالق ہے, رب وہی ہے جو ایک لکڑی کو سانپ میں تبدیل کر سکتا ہے, ہمارا جادو یہ نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی مخلوق, یاد رکھیں جتنے بھی دنیا میں جادوگر ہیں, حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس حقیقت کو چھپا سکتے ہیں, دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن حقیقت جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا اسے تبدیل نہیں کر سکتے. تم جانتے ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ انہیں سزا کوئی بھی ہو, موت سے بڑھ کر کوئی سزا ہے؟ ہم تیار. کہتے ہیں ماروں گا نہیں تمہیں, میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں ماروں گا میں. انہیں کہا ہمیں یہ پرواہ بھی نہیں, ان کے بعض جسم سے الگ کر دیے گئے, ٹانگیں جسم سے الگ کر دیے گئی, سولی پہ لٹکا دیا اور اس عذاب میں وہ مر گئے. علماء فرماتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں تاریخ میں جو صبح کے وقت جہنمی تھے اور شام کو جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے, 40 جادوگر. ایسے توبہ کی اللہ تعالی سے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, لیکن ایسا دل میں یقین اور ایمان تھا کہ دیکھتے رہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن ان کا ایمان ذرے برابر بھی نہ ہلا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے, اب ایوان میں کھڑے ہیں, عدالت لگی ہوئی ہے, جج کون ہے؟ دنیا کے سب سے بڑا ظالم فرعون. سزا کسے سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو یہاں پر سبحان اللہ, فرعون نے کہا موسیٰ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی یہاں پر, ایک دعا. دیکھیں نا, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس کن فیکون ہے. جس کے پاس کن فیکون ہوتا ہے وہ کسی اور سے دعا نہیں مانگتا, کسی اور سے مدد نہیں مانگتا, وہ خود مالک ہے. ایسے کہتا ہے اے فرعون تم لکڑی بن جاؤ, بن جاتا کہ نہیں بن جاتا, بات ہی ختم. فوراً اللہ تعالی جو ہی فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے دعا کی. کیا دعا کی؟ رب انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب پر ایمان نہیں رکھتا, آخرت پر جس کو ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کیسے بچائے جانتے ہیں؟ آسمان سے بجلی نہیں گرائی, نہ فرشتوں کی کوئی فوج بھیجی. ایک شخص فرعون کے ایوان میں بیٹھے, فرعون کا رشتہ دار جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا فوراً. اب فرعون کے لیے اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے گھر والے میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس نے ایمان قبول کیا. پہلے تو 40 جادوگر تھے نا, اب اس کے گھر سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مطلب یہ شخص بات تو ٹھیک کر رہا ہے, کون سے اس نے غلط بات کی ہے؟ اگر یہ سچا ہے تو ہماری بھی خیر ہے, اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس کے سر پہ, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرعون گفتگو اب جو ہے وہ دوسری طرف پھر گئی. پہلے کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. اب فرعون اور یہ مومن جو ہے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی پیاری گفتگو ہے سورۃ غافر, سورۃ مومن بھی اس سورۃ کا دوسرا نام ہے. آپ اس سورۃ تھوڑے سے ترجمہ پڑھ لیں, اگر وقت تفسیر کا وقت نہیں ترجمہ پڑھ لینا. بڑی پیاری گفتگو ہے, میرے پاس وقت نہیں میں بیان کروں, میں اس قصے کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھے اور پیاری گفتگو ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے میں ایمان ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ایمان
اس ایمان کا نور کس طریقے سے اس کے جسم پر، اس پہ زبان سے کتنے پیارے الفاظ نکلتے، ایک فرعون جیسے ظالم کو بھی حیران کر دیتے ہیں اور وہ عاجز ہو جاتا ہے، سزائے موت نہیں سنا سکتا. اب دیکھیں، ابھی اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں قتل کروں گا تمہیں موسیٰ، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اب یہی جھوٹا رب جو ہے عاجز ہے، سزائے موت نہیں سنا سکتا. جان تک سزائے موت کیوں نہیں سنائی؟ اس نے کہا ایک شخص کی گفتگو سے اب سارے پورا ایوان سن رہا ہے اور سارے متاثر ہو گئے. یاد رکھیں، دیکھیں ایمان قبول نہ کرنا کرنے کا الگ بات ہے، لیکن اس شخص کی بات سے متاثر سارے ہو گئے، فرعون تک بھی متاثر ہو گیا، لیکن انا کی وجہ سے اس نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم. موسیٰ علیہ السلام کہا تم جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا نہیں سکتے جب تک کہ بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتے ہو. بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسے نافرمانوں پر، اور اس عذاب میں سب شامل ہو جاتے ہیں. اور ایسا عجیب و غریب عذاب تھا، 9 مختلف آیتیں تھیں عذاب کی شکل میں، اور اس عذاب میں بھی معجزہ تھا نبی کا، آیت تھی فانزل علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات. بارش تو ہم دیکھتے ہیں، بارش میں کیا برستا ہے؟ پانی برستا ہے. اللہ تعالی نے پہلے بارش برسے، پانی برسایا، طوفان آ گیا، سارے پریشان ہوئے، سب کچھ غرق ہونے لگا. ایسا طوفان تھا کہ مصریوں کے گھر میں پانی داخل ہو جاتا تھا اور جو بنی اسرائیل کا گھر جو پانی نہیں جاتا تھا، یہ دونوں گھر برابر ہیں. اس گھر میں یہ گھر پانی سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا جو بازو والا گھر ہے اس میں پانی نہیں ہے، ایک بوند پانی نہیں ہے. سب دوڑتے گئے فرعون کی طرف، یہ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر پانی سے ڈوب گئے اور ساتھوں کے گھر میں جو ہمارے غلام ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں ہے. پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاملہ ہے. بلائے موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھیں یہ طوفان ہے، یہ مصیبت ہے، ٹھیک ہے اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت کو ٹال دے، میں اپنے رسول کو بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ مصیبت ٹل گئی. پھر مکر گئے، فرعون مکر گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی، ٹڈیوں کی بارش. جانتے ہیں اتنی ٹڈیاں کہ ان کی کوئی فصل نہ رہی. اور یہ ٹڈیاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے گھر میں ایک بھی نہیں، اور قبطیوں کا گھر بھرا ہوا، اور جو فصلیں بنی اسرائیل کی تھی وہ محفوظ ہیں، ایک ٹڈی بھی نہیں، اور جو فصلیں قبطیوں کی تھی وہ سارے کے سارے فنا. پھر دوڑتے ہوئے گئے فرعون کی طرف، پھر بلائے موسیٰ علیہ السلام کو، پھر وہی گزارش کی. اب جو رب بن میں ہوں گزارش کر رہا، گزارشات پہ آ گیا. اس نے دیکھا میں قتل کر سکتا ہوں، قتل کرتا ہوں تو میرا ملک رہتا نہیں ہے، میرا خاتمہ ویسے قریب آ گیا ہے، تھوڑی سی عزت بچا لوں اپنی میں. اب انا کا مسئلہ عزت کا معاملہ بن گیا ہے. اب رب سے دعا کیجئے کہ یہ ٹڈیاں ختم ہو جائیں، میں بنی اسرائیل بھیجتا ہوں. پھر دعا کی، ٹڈیاں ختم ہوئی، پھر نہیں بھیجا. مینڈوں کی باری، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اتنی مینڈکیں تھیں قبطیوں کے گھر میں، جب کوئی کھانا کھانے منہ کھولتا مینڈک بھوک میں چھلانگ لگا دیتی تھی، کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، ان کے گھر میں کوئی چیز نہ بچی. مکھیاں دیکھتے ہیں آج کل بارش میں کتنے مکھیاں زیادہ ہیں، آپ تصور کریں مینڈکیں ہیں سارے گھر کے اندر، ایسے اتنی جینا کیسے محال ہو جاتا ہے. نہیں مکھی کو تو ہم اڑا سکتے ہیں، مینڈک کو کہاں کریں گے ہم. نہ فرش میں کوئی جگہ بچی، نہ ٹیبل پہ کوئی جگہ بچی ہے، نہ کوئی برتن بچے، سب بھرے ہوئے مینڈکوں سے بھرے ہوئے. پھر وہی گزارش کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بہرحال یہ گزارشات چلتی رہی اور دھوکہ دہی چلتی رہی. آخر میں ایک عجیب و غریب سا آیت تھی، مصیبت تھی، الدم، خون. جو بھی پانی تھا سارا کا سارا خون بن گیا، دریا خون میں تبدیل ہو گیا. بنی اسرائیل پانی پیتے ہیں، پانی ہے، دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس پانی ہے، بس ان کی نلکوں پہ پانی ہے. اچھا اسی نلکے سے اگر قبطی والے پانی پینے کے لیے، وہ خون میں تبدیل ہو جائے، اب پانی پینے کے لیے ترس رہے، ایک بوند کے لیے ترس رہے. اب فرعون کو بھی شرم آ گئی، ظالم کو کبھی تو شرم آتی ہے نا، اب شرم آ گئی. 10 مرتبہ جھوٹ بول چکا ہے،
اب اس نے کہا اب میں تمہیں حوالے کرتا ہوں بنی اسرائیل، اس مصیبت سے نجات ہے، پانی پینے کے لیے ترس گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے، یہ خون بھی ختم ہو جاتا ہے.

ہی جا رہا ہے تو جتنے بھی قبطی تھے سارے آ گئے، فرعون کے رشتے دار اور اس کے مشیر وزیر سب آ گئے. یہ تم نے کیا کیا، ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہم تو پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھا کر پینا نہیں جانتے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر جائیں گے تو مردہ جا سکتے ہیں یہاں سے، یہ ہماری غلامی کریں گے. اب فرعون نے کہا، اب پھنس گیا. وہ کہا ٹھیک ہے، تمہیں تو راضی کرنا ہے نا. اپنی فوج تیار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ان کے پیچھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 6 لاکھ کا قافلہ ہے، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب اپنے ساتھ لے کے گئے. سامنے آ گیا سمندر. آپ جانتے ہیں کہ مصر اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ بری راستہ اختیار کریں تو بیچ میں یہ جو بحر احمر کے جو دو سینگ نکلے ہوئے نا، یہ سمندر جو ہے، یہ جو پہلا سمندر یہاں پر آ کے رک گئے، جو مصر کی طرف سمندر ہے. آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے. بنی اسرائیل نے کہا اب مر گئے، اے موسیٰ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں تعجب دیکھیں، 600 سال کی غلامی کے بعد ایک شخص آتا ہے اور طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب تھے، ان سے نجات دلانے کے لیے ان کو لے جاتا ہے، اب مصیبت تھوڑی سی آگے تو کہتی ہے تمہاری وجہ سے. بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ نہیں، میرے پاس لاٹھی ہے، میں کر سکتا ہوں، ایک اشارے سے اب وہ سارے کے پتھر بن جائیں گے. فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، کوئی نہ کوئی راستہ مجھے ضرور دکھائے گا. میرے جب ہم یہ سنتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس آیت میں؟ جب نبی کے پاس کن فیکن نہیں ہے، لاٹھی ہاتھ میں موجود ہے، یہ لاٹھی سانپ بھی بن گئی تھی، یہ لاٹھی عام لاٹھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جانتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اس مصیبت میں بھی کہتے ہیں نہیں، پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا مشکل کشا حاجت روا ہے، میرے تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی رب ہے میرے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے. جو اس لکڑی کو سانپ میں، اس سانپ کو لکڑی میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، اے موسیٰ سے لکڑی کو جو ہے سمندر پر پانی میں ایسے تھوڑا سا لگاؤ. اس لاٹھی کو لگانا تھا اور سمندر کھل گیا. طریقاً یبساً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ اتنا خشک تھا کہ اس میں پانی کی بوند نہ تھی، ابھی سمندر تھا، کیچڑ نہیں ہے، کیچڑ میں پاؤں پھسلتا ہے نا، کیچڑ نہیں. طریقاً یبساً، بالکل خشک راستہ، اور جب سمندر کھل جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے دو پہاڑ ہو. اب یہاں کا پانی واپس جا رہا ہے اس طرف، یہاں کا پانی آگے واپس جا رہا ہے، رکا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قافلے کو حکم دے کے تم جاؤ، سب جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون آ گیا. فرعون نے اپنی زندگی کا آخری نظارہ اور عجیب ترین نظارہ دیکھا. سمندر ہے، کھل گیا ہے، اور راستہ اتنی خشک کے پانی کی ایک بوند نہیں ہے. یہاں پر فرعون ڈر گیا. جب فرعون ڈر گیا، اب آگے جاتا ہوں اسے پتا ہے ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکو. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا کہ تم اندر جاؤ. گھوڑا اندر جاتا ہے، جو ہی فرعون اندر گیا، لشکر پورا ساتھ ہو اندر گیا. اب فرعون واپس نہ جا سکتا تھا. اب چور دروازے بند ہو گئے، بہت دروازے استعمال ہو چکے ہیں. اب آگے بڑھتا گیا، اس کی خواہش یہ نہیں تھی کہ میں ان کو پکڑوں، اس کی خواہش یہ تھی کہ میں نکل جاؤں کہیں کسی طریقے سے، اور سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں، بس یہ خواہش ہے. فرعون کی آخری خواہش پوری نہ ہوئی. جو ہی بنی اسرائیل کا آخری کتا بھی نکلا، دیکھیں انسان آخری جانور بھی نکلا، اللہ نے حکم دیا، یہ پانی دوبارہ برابر ہو گیا. سمندر جب بند ہونے لگا اور فرعون نے دیکھا تو فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کا رب سچا ہے اور میں ایمان لے کے ہوں بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ وقت نہیں ہے. یاد رکھے، توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے، تب توبہ کا دروازہ بند ہے. فرعون مر گیا، اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. کون سا دن تھا؟

0: دس محرم کا دن تھا، عاشورہ کا دن تھا، اور اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اس دن کا روزہ رکھا. عاشورہ کا روزہ مختصر قصہ تھا. دوسرا قصہ پھر بنی اسرائیل کیا کرتی ہے جا کے بعد میں، کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا میں، آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. یہ نجات کا دن ہے، عاشورہ کا دن نجات کا دن ہے. عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے، یہودی روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں. اور یاد ہے کہ روزہ جو ہے کیسے فرض ہوا، ترتیب سے، تدریج سے. سب سے پہلے عاشورہ کا دن ایک دن کا روزہ تھا فرض بس. پھر دوسرا حکم آیا کہ رمضان کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. پھر تیسری مرتبہ حکم منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ ہر مستطیع پر، قاضی پر فرض ہو گیا. سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جاہلیت میں عرب بھی یہ روزہ رکھتے. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ عرب جو ہیں مشرک ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ کس کے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے نہیں رکھتے تھے، لات کے لیے نہیں رکھتے تھے، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھتے تھے. لیکن پھر مشرک تھے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے پھر بھی کافر ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہیں سمجھا. انہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا لیکن دل سے یقین نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہ سمجھتے تھے. وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے تھے، بتوں کو بھی کرتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ عبادت کیوں کرتے تھے بتوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ورنہ پتھر کہاں نزدیک کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ اصل میں بزرگ تھے، نیک اور صالح لوگ تھے. اب پتھروں کی شکل اختیار کر لی گئی یاد دہانی کے تحت تاکہ ہم کی شکل نہ بھول جائیں، کو نہ بھول جائیں، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، نیک اور صالح بزرگ ہیں. یہی ایک ذریعہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کو پکارتے ہیں، حقیقت ہم اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. عرب میں آپ جانتے ہیں جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب حج بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طواف کرتے تھے تو تالے بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، کیونکہ جب بتوں کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تھا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز شریک کر دیا جائے. کعبے کے 360 بت تھے، وہ طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان بتوں کا بھی طواف ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بات کی توفیق نہیں دی. جب عمل برا تھا تو منہ سے بات میں چھینا نکلی، سیٹیاں تھیں اور تالیاں تھیں. اور طواف کیسے کرتے تھے؟ براہنا بدن، ننگے کرتے تھے، سوائے یہ کہ قریش جس کو چاہے کو کپڑا دے دے، ورنہ وہ براہنا طواف، عورتیں بھی براہنا طواف کرتی تھیں. یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب کلمہ توحید کا نور دل میں نہیں جگہ کر سکا تو ان کے لیے کوئی عباد نہ رہی. نماز بھی پڑھتے تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ اسلام سے تین سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا. آخر تعجب کی بات، صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، سبحان اللہ. آخر وجہ کیا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ صدقات و خیرات بھی دیتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، پھر بھی مشرک تھے، کافر تھے. ابو جہل طواف کرتا تھا، حج کرتا تھا، ابو جہل عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا تھا، لیکن پھر مشرک کیوں تھا، کافر کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا. زبان سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ مفہوم تھا کلمہ توحید کے معنی کا. اللہ پیارے پیغمبر حسن سے ریجیکٹ کر دیا، یہ غلط ہے. صحیح مفہوم کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب پہلا کلام فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، صرف میرے عبادت کرو، یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. آج 8 تاریخ ہے، کل 9 تاریخ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں 9 محرم ہے، اور عاشورہ کا روزہ رکھنا کی فضیلت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کروں گا، کیونکہ یہودی صرف ایک دن کا روزہ رکھتے، 10 تاریخ کا، یہودی اور مشرکین بھی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختلاف کرتے تھے یہودیوں سے، اور یہی سبق دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ ان کی مشابہت نہ کرو عبادات میں بھی، اگر کوئی عبادت ایک جیسے ہو تب بھی اس میں کوئی تبدیلی لے کے آؤ. اس لیے داڑھی جو ہے یہودی بڑی رکھتے ہیں، لیکن یہودی مونچھیں بھی بڑی کرتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی لمبی کرو، بڑی کرو، اور مونچھوں کو چھوٹا کرو، خالف المشرکین خالف الیہود ان کے خلاف کرتے ہوئے مخالفت کے لیے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہ رہے, پہلے وفات ہو گئی, لیکن یہ پیغام صحابہ کرام کو ملا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ عاشورے سے ایک دن پہلے یا ایک دن کے بعد روزہ رکھو. تو مثلاً طریقہ یہ ہے کہ کل 9 تاریخ ہے, میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین سامعین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عاشورے کا روزہ رکھیں. روزہ آج کل آپ جانتے ہیں بہت آسان ہے, چھوٹے دن ہیں, لمبی راتیں ہیں, اور موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہے, سرد موسم ہے, اور پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے, چند گھنٹوں کی بات ہے. آپ جانتے کہ اس کا ثواب کیا ملے گا ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفل روزے میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی نفل روزہ رکھا, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. 70 سال تو جہنم سے گردن آزاد کرنی ہے, جہنم سے اگر دوری اختیار کرنی ہے چند گھنٹوں کا روزہ ہے. اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ زیادہ بہتر ہے. کل روزہ رکھیں اور پرسوں بھی روزہ رکھیں 9 اور 10 تاریخ کو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت کے بارے میں بیان کر رہا تھا, وقت نہ ملا, اللہ کو جزائے خیر دے. محرم میں جو بدعات ہوتی ہیں, جس میں ماتم کیا جاتا ہے, جس میں کنڈے تقسیم کیے جاتے ہیں یا خاص شربت بنائے جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں یہ بدعت ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. محرم میں بعض لوگ شادی نہیں کرتے, کہتے ہیں محرم میں شادی کرنا درست نہیں ہے, یا یہ غم کا یا ماتم کا مہینہ ہے, یہ بالکل درست نہیں ہے, بالکل غلط ہے. صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں, محرم میں شادیاں کی ہیں, صحابہ کرام خوشی مناتے تھے محرم کے مہینے میں. صحابہ کرام جو ہے وہ محرم کا مہینہ حرام مہینہ ضرور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں من گھڑت چیزیں اب اپنی مرضی سے ایجاد کریں اور اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیں. یہ دین واضح ہے, کامل ہے, تام دین ہے, اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی کمی کی کوئی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ کا دین واضح ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے اس امر یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ شخص بھی مردود, کو عمل بھی مردود ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت, بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبير رسالة شرح كدرس جاري ہے, اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 36 پر ہم بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك العمل بالعلم فقد ورد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. شیخ صاحب فرماتے ہیں علم پر عمل ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. یہ وارد ہوا کہ علم عمل کو پکارتا ہے, اگر وہ اس کا جواب دیتا ہے تو صحیح, ورنہ وہ چلا جاتا ہے. علم اور عمل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند پیارے جملے بیان کیے ہیں, اور یہ بیان فرمایا کہ منہج السلف علم اور عمل کے اعتبار سے کیا ہے. علم حاصل کرنا لازمی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے, لیکن علم بغیر عمل کے فائدہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا کسی مقصد کے لیے بغیر عمل کے, بغیر اپنی اصلاح کے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اور یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. سلف علم حاصل کرتے, اس کی تعلیم دیتے, اس سے پہلے خود بھی عمل کرتے. تو علم ہے, عمل ہے, اور پھر دعوت ہے, تبلیغ ہے, اور پھر صبر ہے اس کی. ان سب کے لیے جیسے کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالی واضح فرمایا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کی سخت ضرورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ زمانے قسم کھا کر فرماتے ہیں الا الذین آمنوا, سوا لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں, وعملوا الصالحات, اور نیک اور صالح عمل کیے ہیں, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی ہے,
1: وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی ہے، تناصح ہے. علماء فرماتے ہیں جیسے کہ شیخ الاسلام محمد رحمہ اللہ اصول الثلاثہ میں فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، ایمان سے مراد علم ہے، وعملوا الصالحات سے مراد عمل ہے، وتواصوا بالحق سے مراد دعوت ہے الى اللہ سبحانہ وتعالی، وتواصوا بالصبر سے مراد ان پر صبر کرنا ہے. یہ چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں کو جاننا بہت لازمی ہے. اور علم اور عمل کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں، یہاں بڑا پیارا پیغام ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم پر اگر چلنا چاہتے ہو، جس پر چلنے کی ہدایت کی دعا اپنے رب سے روزانہ کئی مرتبہ مانگتے ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ صراط مستقیم وہی صراط ہے جو خاص لوگوں کا ہے، ان کے نقش قدم پر چلو گے اور چلتے رہو گے مرتے دم تک، تب تو کامیابی ممکن ہے. اور اگر راستہ بدل کر کسی اور کے راستے کو اختیار کر لیا، تب تو کامیابی ممکن نہیں ہے. انعمت علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء، انبیاء کے بعد انبیاء کے صحابہ ہیں، اور انبیاء کے صحابہ میں سب سے عظیم صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید مرسل وخاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. صدقین، ان سے بہتر کوئی نہیں، شہداء، ان سے بڑے کوئی نہیں، صالحین، ان سے بڑے کوئی نہیں. یہ سارے ایک وصف صحابہ کرام کے لیے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. غیر المغضوب علیہم، یہ راستہ تو ہم نے جان لیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انعام اور احسان کیا ہے. دو اور راستے ہیں، ایک مغضوب علیہم کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، انہیں ان کی پہچان ہے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ان سے مراد یہود ہیں، کیونکہ علم تھا عمل نہیں تھا، اور جب علم ہوگا عمل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے ایسے لوگ مستحق ہو جاتے ہیں. اور راستہ صحابہ کرام کا نہیں، سلف کا راستہ نہیں ہوگا، یہ یہودیوں کا راستہ ہے، مغضوب علیہم کا راستہ ہے. اور اگر عمل کر رہے ہیں بغیر علم، بعض لوگ کہتے ہیں پھٹی کے عمل کرتے علم حاصل نہیں کرتے، یہ گمراہوں کا راستہ ہے. جس کا علماء فرماتے ہیں ان سے مراد نصارہ ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان جیسے ہیں. تو دونوں کا ہونا لازمی ہے، میں نے جو سلف میں دونوں چیزیں ہیں، علم بھی ہے عمل بھی ہے، اگر ایک ہے دوسرا نہیں ہے تو یا مغضوب علیہم میں سے یا ضالین میں سے ہے، بیچ کا راستہ ہے نہیں، حق راستہ ایک ہی ہے صراط مستقیم. سلف کے چند اقوال علم اور عمل کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب انہوں نے قیامت سے پہلے فتنوں کا ذکر کیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اے علی یہ کب ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا تفقه لغیر الدین وتعلم العلم لغیر العمل. اگر یعنی یہ ساری نشانیاں جو قیامت کی نشانیاں چند نشانیاں بیان کی سیدنا علی انہوں نے، جن میں بہت سارے مصیبتوں کا ذکر تھا، سیدنا عمر نے یہ سوال سیدنا علی سے یہ کب ہوگا، تو سیدنا علی ذرا غور سے انہیں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مصیبتیں کب ٹوٹیں گی اس امت پر اس دنیا میں. فرماتے ہیں اذا تفقه لغیر الدین، جب علم حاصل کیا جائے گا دین کے علاوہ کسی اور چیز کا، اور اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، آج کی دنیا مسلمان کیا کر رہا ہے. اذا تفقه لغیر الدین، سمجھ ہوگی، علم بھی ہوگا لیکن دین کے لیے نہیں ہوگا. وتعلم العلم لغیر العمل، اور علم اگر حاصل کیا جائے گا تو عمل کے لیے نہیں کیا جائے گا، صرف علم حاصل کرنے کے لیے ہوگا. وتمست الدنيا بعمل الآخرة، اور دنیا کے عمل آخرت پر مقدم کر دیا جائے گا، آخرت کی کوئی بھی فکر نہیں ہوگی، اور اگر آخرت کے لیے کچھ کرنا بھی ہے تو وہ دنیا ہی کے دکھاوے کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ. دیندار بننا ہے تو دنیا کمانے کے لیے، نام کمانے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا جماعتی مفادات کے لیے یا دنیا کے لیے. اور اس اثر کو عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کیا ہے، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں، تعلموا فإذا علمتم فعملوا، تعلموا علم حاصل کرو. خطاب کس کے لیے ہے؟ اس زمان میں صحابہ اور جو تابعین تھے ان کے لیے ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. تعلموا فإذا علمتم، بس تم جب تم علم حاصل کر لو، فعملوا پھر عمل کرو. اسے خطیب البغدادی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا، صحیح ہے. سید ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنے رب سے خوف آتا ہے، اپنے رب سے مجھے خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن مجھے سب کے سامنے بلا کر یہ نہ کہہ دے اے عویمر، پھر میں یہ عرض کروں لبیک ربی، پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر دے، ما عملت فیما علمت، جو تم نے علم حاصل اس پر تم کیا عمل کر کے آئے ہو. اسے دارمی نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے سنن میں، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. صحابہ اکرم کتنے ڈرتے تھے، یہ نہیں کہ عمل نہیں کرتے تھے، نہیں، ہرگز نہیں، واللہ صحابہ سے بہتر کون عمل کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھے، خشیت دیکھے، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے قیامت کے دن کہ اے عویمر، تصغیر کے ساتھ اپنی تحقیر کرتے ہوئے، اگر مجھ سے رب نے یہ سوال کر لیا کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پر تم نے عمل کیا ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا کہیں گے، ہمیں ڈر نہیں ہوتا. یاد رکھیں نا، کہنا کہ علم حاصل نہیں کرنا پھر گمراہی کا راستہ ہے، نجات کا راستہ، نجات کا راستہ ہے کہ علم ہے اور عمل، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، میں نے پہلے بتا دیا ہے. شیخ حسین متین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس علم کا وارث بنا دیا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. جس نے علم پر عمل کیا، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے اس علم کا وارث بنا دے گا جو علم وہ جانتا ہی نہیں تھا. یعنی علم میں مزید ترقی، اضافہ ہوتا رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو بطور دلیل بیان فرمایا، والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. سبحان اللہ، جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے، زادهم هدى، ان کی ہدایت میں اللہ نے اور اضافہ فرما دیا ہے. واتاهم تقواهم، واتاهم تقواهم، اور جو تقوا تھا ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ میسر فرما دیا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے وہ جو اتباع حق سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ حق جو اس نے جان لیا، علم حاصل کر لیا ہے، صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہالت کا وارث بنا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ ڈوبا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، واضح حق بھی اسے نظر نہیں آتا. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کی دلیل میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقين. اور جب انہوں نے وہ راہ سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ کجائی جو ہے پیدا کر لی ہے، زیغ پیدا کر دیا ہے، یہ خلل، یہ کمی پیدا کر دی ہے، پردہ ڈال دیا تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ سکے. اور اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس لیے بعض سلف نے یہ کہا کہ ایک نیکی کے بدلے میں، یہ ایک نیکی کے سبب اور نیکی کی آسانی مل جاتی ہے، یا کہ نیکی کرنے والا شخص اور نیکی پر آماد ہو جائے تو انہوں نیکی کر لیتا ہے، اور برائی کے بدلے میں یا برائی کی سزا میں ایک یہ سزا ہوتی ہے کہ اور برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 10. اور ابن القیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد میں پچھلے درس میں میں نے بیان کیا تھا پچھلے ایک درس میں کہ جہاد النفس کے 4 مرتبے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ علم کے لیے نفس کے مجاہدہ کرتے رہنا، پھر عمل کے لیے علم حاصل کرنے کے بعد، اور پھر الدعوت الیہ اس کو دعوت دینے کے لیے، پھر صبر کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یعنی جہاد کرنا نفس پر. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ آخری اثر ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے، نوٹ کر لیں، نفع بخش ہدایت جو مکمل اور تام ہدایت کیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے دونوں کو جمع کر دیتا ہے، علم اور عمل کو. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، تو اس کی زندگی میں دیکھے علم اور عمل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش ہو نہیں سکتے بلکہ نقصان دہ ہے. کیونکہ انسان اگر عمل نہیں کرتا تو وہ علم اس کے لیے وبال بن کر رہ جاتا ہے. شرح دعا قنوت الوتر صفحہ نمبر 5، شیخ صاحب نے وتر کی دعا کی شرح کی ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 5 میں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ تام اور نفع بخش ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے، کسی بندے کے لیے دونوں چیزوں کو جمع کر دے، علم اور عمل کو، کیونکہ ہدایت بغیر عمل کے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. کیونکہ بے شک انسان جو ہے اگر عمل نہ کرے تو وہ علم اس کے لیے وبال بن کر رہ جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، آج کے خطبے کا موضوع جیسا کہ آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا ہے، ایک ایسے بری عادت اور بد اخلاقی کے متعلق ہے جسے صرف لوگ ہی نہیں بلکہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی بھی بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور وہ ہے المن، احسان جتانا. مسند احمد میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی بے حد پسند کرتے ہیں، اور 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی بے حد نفرت کرتے ہیں. پہلے 3 جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں وہ ہیں، نمبر 1 ایسا شخص جو دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کٹوا دے. اور دوسرا شخص ایسے لوگوں کے ساتھ سفر پہ جاتا ہے کہ سفر لمبا ہے اور اس کے ساتھ ہی لاپرواہ ہیں. وہ شخص جب آرام اور سکون کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے اترتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور مصروف ہو جاتا ہے. تیسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ شخص ہے جس کا پڑوسی بہت ہی زیادہ بد اخلاق انسان ہے اور اسے طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں میں طرح طرح کے عذاب دیتا رہتا ہے, تو وہ اس کی ان بد اخلاقیوں پر صبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اسے موت نہیں آ جاتی. اور تین لوگ جن سے اللہ تعالیٰ بے حد نفرت کرتا ہے وہ ہیں, نمبر ایک, ایسا تاجر جو بہت ہی زیادہ قسم کھانے والا ہو, نمبر دو, ایسا فقیر جو متکبر ہو, تکبر کرنے والا ہو, اور نمبر تین, ایسا بخیل جو کسی پر احسان کر کے احسان جتاتا ہے. شاہد اس حدیث میں آخری شخص ہے جو حقیقت میں بخیل ہے, کنجوس ہے, کچھ دیتے ہوئے اس کے صرف ہاتھ نہیں کامتے بلکہ اس کا دل بھی کامتا ہے, لیکن اگر کسی کو دے ہی دیا, کچھ دے دیا یا کسی پر احسان کر دیا, تو جب بھی وہ شخص اس کے سامنے آتا ہے جس پر اس نے احسان کیا ہے, اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں دن میں نے تمہارے لیے فلاں کام کیا تھا, کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں احسان جتانا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند انسان ہے, اللہ تعالیٰ شخص سے بے حد نفرت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ المنان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے, المنان بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا یا بے حد احسان کرنے والا اپنے بندوں پر, اور من اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں جو صفات فعلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ان کی طرف رسول کو بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کو, اور رسول بھی ایسا چنا انہی میں سے جو سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے علی الاطلاق, اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا پر, صرف مسلمان پر نہیں, کہ اپنے پیاروں میں سے لوگوں کو چنا اور پھر ان کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے. لوگوں نے ان کے ساتھ طرح طرح کے مختلف قسم کے راستے اپنائے اور ان کے خلاف سازشیں کی, ان کو تکلیفیں پہنچائی, بلکہ بعض ایسے لوگ اس دنیا میں آئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کو قتل بھی کیا. جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے, لوگوں کے لیے ایسا راستہ آسان, ایسا راستہ جو اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو عطا فرمایا, جو انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم جنتوں کی طرف لے جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ بعض ایسے انبیاء بھی گزرے جن کو قتل کر دیا گیا. زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ وسلم کو حکم دیا کہ یہ رسالت ہے, یہ میرا پیغام ہے, یہ لوگوں تک جا کے پہنچاؤ, اور عبادت کا بھی حکم دیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے وحی, اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا, یہ جس نے پیدا کیا. دوسری وحی تھی ایہ المزمل, اور تیسری وحی تھی ایہ المدثر. تو نبوت ملی اقرا سے, اور رسالت ملی قم فانذر, یہ پیغام ہے لوگوں کو آگاہ کرو, توحید کی دعوت دو اور شرک سے منع کرو. تو اللہ تعالی نے ان آیات میں یہ بھی فرمایا ولا تمنن تستکثر, کہ اپنی ان زیادہ عبادات کو دیکھ کر جو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ملی ہیں, یہ سارے انعامات جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی کسی پر احسان نہ جتانا. جو بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ میری پوزیشن اتنی بلند ہے, میرا رتبہ اتنا بڑا ہے, میں سارے اچھے کام کرتا ہوں, صبح سے لے کے شام تک خدمت خلق میں زندگی گزارتا ہوں, تو میرے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا ایمان ہے کہ آپ وسلم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کیوں فرماتے ہیں, کیونکہ بعد میں آنے والے من باب اولا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو کبھی گمان بھی ہو کہ وہ کسی پر احسان جتائے. فلا تمنن تستکثر, اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے, انسان کے تھوڑے سے عمل کو بڑا کر کے دکھاتا ہے, کہہ رہے تم نے تو اتنا کر دیا, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, تمہارا ساتھی اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا, مشکل سے چار نمازیں پڑھتا ہے, تین نمازیں پڑھتا ہے, تم تو پانچ نماز پہلی صف میں پڑھتے ہو. انسان کو تھوڑا سا غرور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے جیسا کوئی نہیں, اور شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے. دیکھیں شیطان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک گزارش ہے, بس ایک عرض ہے میری, مجھے تا قیامت زندگی دے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز مانگی ہے, بس تا قیامت زندگی دے, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے جنت سے تم نے نکالا ہے, میں اسی بندے کو اس جنت سے محروم کر دوں گا. اور شیطان اپنے کام پہ لگا ہے, صرف کوششیں نہیں کر رہا, یہ اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ شیطان اس بندے کو, انسان کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. اگر یہاں میں قربان کر دیتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے کاہن اور جادوگروں کے ساتھ. اب کاہن جو کل کی خبر بتاتے ہیں آپ لوگوں کو, کہاں سے علم آیا اسے, وہ علم غیب تو نہیں جانتا, تو وہ شیطانوں کے ذریعے سے جان لیتے. کیسے جانتا ہے؟ شیطان جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے, جیسے کہ روایت میں آیا ہے, اور ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں, فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور نیچے والے شیطان کو بتا دیتے ہیں, وہ اپنے سے نیچے کو بتاتے ہیں, وہ جادوگر تک بات پہنچ جاتی ہے. آگ کا گولہ اسے ضرور لگا, جو سب سے اوپر ہے وہ آگ کا گولہ سے ضرور مرے گا. وہ اگر اس نے بات پہلے پہنچا دی نیچے والے کو تو جادوگر تک بات پہنچ گئی, اگر گولہ اسے آگ کا پہلے لگ گیا تو بات نہ پہنچا سکا. جو اوپر والا شیطان بیٹھا ہے جس نے مرنا ہے آگ کے گولے سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ اپنی جان دینے کے لیے کیوں تیار ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ, یعنی اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا جادوگر نے خبر دینی ہے لوگوں کو, اس نے پیسے کمانے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے یا شہرت حاصل کرنی ہے, وہ اوپر کیوں مر رہے ہیں وہاں پہ آگ کے گولے سے؟ کیونکہ جادوگر کافر ہے اور جو جادوگر کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے, قد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کفر کیا. اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے؟ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ ایک شیطان کی جان جا رہی ہے, سینکڑوں لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں, تو آسان راستہ ہے شیطان کے لیے, یہ حرب شیطان آسانی سے اپناتا ہے. بہرحال تو شیطان انسان کو اپنے جان میں پھنسا کر کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تو سب سے اچھا ہے. اور بعض لوگ اس جال میں پھنس کر مغرور ہو جاتے ہیں اور واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں. بات ایسی نہیں ہے. انسان شاید بھول جاتا ہے تمہیں انسان کس نے بنایا, تمہیں صحت کس نے دی, تمہیں توفیق کس نے دی, تمہیں احسان کرنے کے لائق کس نے بنایا. اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو کس نے عطا فرمایا, تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے تو کس نے عطا فرمائی, اگر تم آج دینے والے ہو یہ دینا کہاں سے آیا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہم نے کیا ہے, میں ہوں نا, میری عقل ہے, میں نے کیا ہے. یاد رکھیں جس نے بھی یہ کہا میں, وہ ہلاک ہوا, انا ہلاکت ہے. جب قرآن مجید پڑھتے تو ہم تین ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کہا میں, اور تینوں ہی بدترین طریقے سے ہلاک ہوئے. نمرود نے کہا انا احی و امید. نمرود نے کیا کہا؟ میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی, زمین کا ایک ٹکڑا اس کے لیے مسخر کر دیا, وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں رب ہوں, میں زندہ بھی کرتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا صرف رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں. قارون نے کیا کہا؟ اوتیتہ علی علم عندی, یہ مال و دولت جو میرے خزانے جو ہیں, اور خزانے اتنے تھے قارون کے کہ جو چابیاں تھی خزانہ نہیں, خزانے کی چابیاں اتنی بھاری اتنی زیادہ تھیں کہ اونٹ اٹھاتے تھے, اونٹ وہ خود نہیں اٹھا سکتا تھا. تو تینوں کا کیا حشر ہوا؟ نمرود کو ایک مچھر نے ہلاک کیا, ایک چھوٹا سا مچھر, اللہ تعالیٰ کی گندی مخلوق جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, اگر آپ کے قریب آ جائے تو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ جائیں. اس گندی چھوٹے سے مخلوق نے اسے قتل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے, ایک نے, دو یا تین نے نہیں, صرف ایک نے فرعون کو اسی دریا نے ہلاک کیا جس کے متعلق کہتا تھا کہ دیکھو میرے نیچے دریا چلتے ہیں, میں ان کا مالک ہوں. اور قارون جس زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا تھا اسی زمین میں وہ دھس گیا. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے لیے امتحان ہے. آپ ہم میں اپنی بات کر, ہم اس قابل کبھی نہ تھے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج ہماری احساس نہ چل رہی ہوں. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ نے مدد کی ہے, آپ ہی کرنے والے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے, کوئی مدد کی ہے اس کی. کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے جو کرنے والے ہیں, کسی کا کام کسی ایک شخص کی وجہ سے نہ رکتا ہے اور نہ چلتا ہے. یاد رکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک جگہ چن چکا ہے, یہ جگہ میرے فلاں بندے کے لیے ہے, اور یہ فلاں بندہ اپنے اعمال سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے اس بندے کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے, اپنے موحد بندے کو جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ کوئی کام کرے, کوئی مدد کرے لوگوں کی. وہ مدد کرتا جائے گا, توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی جائے گی, اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے. اگر تب بھی نہ پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مصیبت میں دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی بیماری ہے, کبھی تکلیف ہے, کبھی کوئی پیارا بچھڑ گیا, کبھی مال میں کوئی کمی ہو گئی, تجارت میں گھاٹا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند, وہ صبر کرتا جاتا ہے ان تکلیفوں پر, اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. اس کی روح تب نکلتی ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو جو کچھ آج آپ کے پاس ہے, آپ نے صرف محنت کرنی ہے, باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. نمبر ایک, العاق لوالدیہ, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. نمبر دو, مدمن الخمر, وہ شرابی جو شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا. نمبر تین, المنان بما اعطى, جو دیتے وقت احسان جتاتا ہے لوگوں پر. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا, یعنی وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم ہی ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی لمبے عرصے تک جہنم میں عذاب اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے گا, بہت لمبے عرصے تک. جسے خالدین فیہا ابدا کا لفظ آیا قرآن مجید میں, اس مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے, بعض ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اپنے رحم و کرم سے, ابغتن یقدم اللہ, مٹھی برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے مٹھی اپنی ماریں گے, اور ایسے لوگ نکالیں گے جہنم سے جن کا نام جہنمیون رکھ دیا جائے گا بعد میں, ان کے نہر و حیا میں ڈال دے گا, زندگی کے دریا میں ڈال دے گا, پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام کیے نہیں, صرف بخاری کی روایت میں ہے, کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا, لیکن موحد تھے, کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کفر نہیں کیا. کیونکہ جنت حرام ہے مشرک اور کافر پر, ان کے علاوہ جو موحدین ہیں, جو مومن ہیں, جو کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے, اگر تھوڑے گناہ ہیں تو وہ شفاعت سے بھی ختم ہو سکتے ہیں, یا قیامت کی ہولناکیوں سے بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر تھوڑے ہیں. اگر بہت ہی زیادہ ہیں تو پھر آخر میں وہ جنت میں ضرور جائیں گے لیکن اس طریقے سے، اور ان کا نام ہوگا الجہنمیون، یعنی جنت میں سب سے آخر میں آنے والے یہ لوگ ہیں. اور احسان کے بارے میں، احسان جترانے کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں، اس کی دو یا تین قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کے لیے کسی کے کام آتے ہیں، کوئی مدد کرتے ہیں کسی کی، اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، یہ خوشی آپ کو دل میں محسوس ہوتی ہے، یہ احسان جتانا نہیں ہے. یاد رکھیں، دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے، یہ اچھی بات ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے بعد آپ کو دل کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، دیکھیں میں نے کیا ہے. آپ زبان سے نہیں کہتے لیکن دل میں آپ کی کیفیت ایسے ہوتی ہے، آپ کا سینہ تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی گردن اکڑ جاتی ہے، میں نے کچھ کیا ہے کسی کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی احسان میں آتا ہے کہ اس کا درجہ کم ہے. اس سے بری بات جو تیسری قسم ہے وہ ہے کسی کی مدد کرنے کے بعد زبان سے اس پر احسان جتائے کوئی شخص، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ بدترین درجہ ہے، اور اسی کے متعلق یہ ساری روایات آئی ہیں. اور یاد رکھیں احسان جتانے سے آپ کا یہ نیک عمل واپس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں اور پھر آپ اسے صرف سناتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں اگرچہ اس کا نام نہیں لیتے، یار کوئی شخص پرانا شخص تھا، وہ بیچارہ کافی پریشان تھا، میں نے اس کو کچھ دیا یا میں نے اس کی مدد کی ہے، آپ جانتے ہیں اس بیچارے کے دل میں کیا گزر رہا ہوتا ہے؟ کبھی اپنے آپ کو اسی جگہ میں رکھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر بات کیا کرو، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے منہ سے کون سی بات نکلنی چاہیے اور کون سی نہیں نکلنی چاہیے. جتنی اذیت، جتنی تکلیف اس شخص کو پہنچتی ہے جس پر تم احسان کر رہے ہو یا احسان جتا رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے اس کی کیا کیفیت ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنے نیک اور صالح اعمال ضائع نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نفرت کا سبب نہ بنو. نافرمانیاں مختلف قسم کی ہے، بعض ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، بے حد اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے. اس کے علاوہ بعض ایسے گناہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹے ہوتے ہیں، یا لاپرواہی کی وجہ سے دھیان ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ان کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بھاری ہوتے ہیں اور ان کی سزا بھی بہت بھاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ رغم انف امرئ والله الله رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ہے ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے، جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے، پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں رمضان میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں، خاص پروگرام رمضان کے لیے، جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا عمل منقطع ہو گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی.
0: آج وہ دنیا میں نہ رہے، ان کی دنیا بدل گئی، آج وہ قبر میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال میں

یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں، خیر و برکات، رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں خیر و برکت کو، اپنی رحمت کو، مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے، الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو، ارض و السماوات والارض، کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے، اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، ہر ایر غیر کو کوئی انعام نہیں ملتا۔ کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں، تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا، ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، خیر و برکت کے دن ہیں، عافیت کے دن ہیں، مغفرت کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے۔ اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو، عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ماہ رمضان تو آ گیا، ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضرین و سامعین کو، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے۔ جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے۔ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لوں۔

رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتے نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعت بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانه لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال عورت بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو ہم سب تیاری کرتے ہیں اور خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں
تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے, اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے, عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں یہی تو عجب بات ہے, ہم برائیوں میں نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے, ہمیں نظر نہیں آتے. دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں, اپنی کوتاہیاں نافرمانیاں اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, آج میں دیکھ لوں, شاید کل تک زندہ نہ رہوں, کل تک موقع نہ ملے, آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے, مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے, دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, لیکن ایمان کی کمی, تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے, میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں, اب بہترین موقع ہے, واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہرا تبدیل ہو جاتی ہے, کھانا پینے کا اوقات تبدیل ہو گئے, آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا, ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی, وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے, اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے, بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے, جو برائی ہے, اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے, وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے, میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں, اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں, زبان سے کیا بولتا ہوں, میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے, کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں, اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے, رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی. پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, قطع کلامی کی ہوئی ہے, مسلمان بھائی ہے, تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں. اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں. معاملہ خطرناک ہے,
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ حجر کرے، قطع کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال، ہفتے کے اعمال، ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن، اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے، ان کے اعمال رکے رہتے ہیں. تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو، اور خاص طور پر اپنے قریب رشتہ داروں سے، اپنے ہی پیاروں سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں، اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتوں کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے، میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، بہن کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا، اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے، تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے، رمضان تو آ گیا ہے. رمضان میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو، اب رشتے کو پھر سو جوڑو. اور یاد رکھیں ابھی سے نیت کر لو، اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے، تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا، آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں، جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. میں لا علمی تھی، جہالت تھی، یا شیطان کا غلبہ تھا، آج شیطان بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا ہے، میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ، آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں، بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین اور سامعین میں سے، ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں، تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے. اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا، یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا، اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تم یاد نہیں تم بیمار تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، چھوڑ دیں سب باتیں، یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر، جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، ابھی تک وہ کامیاب تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر، ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں، اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا. اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا. جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں. رزق کی تنگی ہے، ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو، رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے،
واپس کر دوں اسے. ارے بہت سارا پیسہ ہے, اسی کا تھا نا, ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو, واپس کر دو. شیطان خون میں دوڑتا ہے, وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو, ثابت کر کے دکھاؤ, واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی. رمضان سے پہلے بھی خیانت, رمضان میں بھی خیانت, شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا قرض, کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس, میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں, تو رمضان بہترین موقع ہے, قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا, واپس نہیں کیا, تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے, اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں, ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے, کیا اعمال ہیں ہمارے, کیا حیثیت ہے ہماری. نہیں, اس شہید کو دیکھیں, اس عظیم شخص کو دیکھیں, اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا, اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو. کم ہو یا زیادہ ہو, قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق, جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے, میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی, اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو, اپنا کھانا آدھا کر دو, اپنی گاڑی بیچ دو, کوئی سستی گاڑی خرید لو, گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو, کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو, لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں, بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں, نیا گھر بھی لیتے ہیں, کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے, لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے, ان کے حق سے, اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا, جب قبر میں جاؤ گے, اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, حقداروں کے لیے, ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, حقوق کی ادائیگی, ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی, یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو, اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے, تین تین مہینے گزر گئے, چار چار مہینے گزر گئے, ابھی تک لوگوں کو تنخواہیں نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو, اور کیا یہ بزنس ہے, اور کیا اس میں برکت آئے گی. واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے, جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے, گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق, اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے. میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے, اور اب عزم بھی کر لیا ہے
کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا، لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوة الى التوحید والسنة، کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی؟ میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہوں. آٹھویں نمبر پہ، اللہ المستعان، رمضان کا پہلا دن ہے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی، نمبر ہے 5489، اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے، نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہیں تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر، میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں، یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے، شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی، پھر روزہ پریشان کرے گا، مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی ہم قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں پھر جمعے کی نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر خطبہ سنتے ہیں، لغو نہیں کرتے اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں، تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر، ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت کا لکھ دیتا ہے، ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پارک کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے؟ تو یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے، حقوق الطریق، ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے. اور بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے، اس نے جلدی جانا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر، آٹھویں نمبر پر، ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی یتیم ہیں، بیوہ بہنیں ہیں، ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں. ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے، حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں، صرف پیسوں سے نہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں،
اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے, یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں, گھر میں یتیم بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, کوئی رشتہ دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا. خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں, اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے, اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی بھی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں, یہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر رہے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں.

اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے سب کا عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے، میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے، یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب ہی سے میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے بغض سے، نفرت سے، حسد سے، اپنے دل کو پاک کرے،
بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کریں شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آج تک میں نے کیا کیا ہے. اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی، نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک، بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانے میں میرے لیے باعث سے برکت بن گیا ہے. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر جی دیکھ جی، دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، السماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیا نشان ہے، اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند. جو کسی چیز کی حاجت ہے، اس میں وہ حاجت پوری کروں.
کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے سو رہے ہوتے کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے. اب رمضان ہے یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15 قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں, رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا, زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں. اور آخری سال میں آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سلیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا, رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد بھی نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا, میں نے کیا کیا؟ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں, اپنی تربیت کروں, اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16 اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لو اور محتاجوں کے لیے, فقراء کے لیے. رمضان میں خیر برکت کا مہینہ ہے, صدقات و خیرات کا مہینہ ہے, ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں, آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں, 10,000 نکالیں, 20 نکالیں, 100 نکالیں, جتنی آپ کے اندر ہمت ہے, جتنی آپ کے اندر طاقت ہے, لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے, لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ. اجود من الريح, ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16 اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے, مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے, جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں؟ نمبر 17 اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں, ان خواہشات, ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء, وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے, جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں, اپنا سر جھکا دیتا ہوں, نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو, الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے, یہ میری نفسی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے, رمضان کے پہلا دن ہے کہ میں اپنے رب سے مدد
کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئن میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محض رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی، وہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر آئے فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے، وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کے تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت ساری کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہیں، اور
رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال, رمضان میں صحابہ اکرام کا حال, اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں, رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں, اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں. ہرگز نہیں. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا.
آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالی راضی ہے، کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالی کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالی سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالی سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کا نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالی کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ.

اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک. یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا. قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر؟ تو اور تو کچھ نہ کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں. بیچارے ہیں وہ، ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں. اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ، میں نے دیکھا لوگ بےچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سائے مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا. پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے، بھاری پتھر. پتھر کیوں رکھتے تھے؟

کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پر رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے. لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا، ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے. سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. سیدنا بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگردوں نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں؟ اور صبر، آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ بھی تکلیف ہوتی ہوگی، تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا، جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا. اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہی کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں، ظلم کی حد ہے. اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے، اسے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا، اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا، نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں، ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟
کہ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ، ان کی فکر صرف ایمان تھی، کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ، پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا والد سیدنا یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے، مشرک پریشان تھے کہ ایک شخص پر ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا، تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے. قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا، اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک، گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن، کوڑے مار مار کے، کوڑے مار والا تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے، صبرن آل یاسر فإن موعدكم الجنة. اے آل یاسر، صبر کرو، اللہ تعالی کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے، وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں، اب اسے تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہیں؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے، صبرن آل یاسر فإن موعدكم الجنة. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے.
نے کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو ورنہ تو ایسے ہی ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے، اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اول شہید فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا، خاوند آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے. پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، رافضی، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے. اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی، جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا؟ یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے
گردنیں کٹیں، خون بہا، آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا، آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں میں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ، سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے، ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے، اور تجارت کا کام کرتے رہے، بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے، کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا، انہیں کی طرح ایک سردار میں سے ایک سردار بن گیا تھا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، یہ رزق اللہ تعالی، دنیا اللہ تعالی اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے، مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے، اب کافی ہو گیا ہے، اتنی برداشت کافی ہے، 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی، یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے، دو لمحے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا، صہیب کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، اور اتنی مال اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے، اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مار و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو. ایک بات تو اچھی ہے، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے کے، بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا کہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع، اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے، سبحانہ وتعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سیدنا عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے، تاکہ جب آئے تو
ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے. جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکالتے ہیں کسی فقیر کو دینے کے لیے، ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں. میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ آپ نے کمایا ہے جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک، ایک لمحے میں ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے لیکن کرنے والے نے کر دکھایا، اور بولنے والے بول رہے ہیں.

یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم. اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے, ان کا بھی حق ہے. رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی. ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا, اسلام کا رشتہ تو تھا, بھائی تھے, لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے. ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو جو انصار ہیں, نصرت کرنے والے ہیں, اب نصرت کا موقع آیا ہے, اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے, حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے, اپنے گھر میں لے جانا ہے, ان کو کھلانا ہے, پلانا ہے, ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں, اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے, بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے, فلان کا بھائی فلان ہے, فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم, جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے, کھلا چھوڑ دے بھائی, جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ, فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن, تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی, یہ آدھا گھر تمہارا ہے, یہ آدھا گھر میرا ہے. میری مال و دولت اتنی ہے, آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں, ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد, ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری. ارے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ افسانے نہیں ہیں, اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ, ہماری طرح انسان تھے, انسان. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں. ارے اس جذبے کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ, یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان, ایک مرتبہ, سنو دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں, دس مرتبہ, بیسوں مرتبہ, سینکڑوں مرتبہ, لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا, اسے بہترین طریقے, اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا, آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک, اللہ تعالی برکت ڈال دے یہ تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ, بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے, محنت کرنے والے تھے, بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت خورے ہیں, کوئی ایسی آفر کرے, کوئی چھوڑنے والا ہے؟ فی الحال تو آفر کرنے والا ہے کوئی نہیں, اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین,
بارك الله لك في مالك في أهلك وأولادك ومالك. أرني السوق، بازار كهف، بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، دو کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالی کے لیے آپ کو قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں، ایک شخص تھا بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ سے نقصان ہونا شروع ہوا، تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اپنے اندر جھانک نہیں دیکھتے ہم لوگ، ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسا کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، کہ ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنایا اس طریقے سے اس طریقے سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، کہتے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا،
راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلدی تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا، صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا. بس ٹھیک ہے، جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئے کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے، اسے پتا چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خوش کر دیا تھا. راستے میں گاڑی میں بیٹھی، دیکھیں رش، دیکھیں کتنا رش ہے، اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا، سگنل بھی بند ہو گیا، اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہونا تھا، ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے؟ لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہم اچھے، ہم نے نوکر رکھ دیے، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم. کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو، اب تھوڑا سا رزق آ گیا تو نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا، جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی، روتی نہیں تھی، پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری عبادات، نماز، روزے، حج، زکات، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے، ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دی ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، لیکن پھر لیکن آگے بیچ میں، لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ یعنی دیندار لوگ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے، کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں، یاد رکھیں، یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں، لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے.
تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کہوں کہ صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ اولیاؤں کے سردار رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پالیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا, اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے, اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہمارا قیام, صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے, جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے رات کو پتہ چلتا ہے بھی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے, تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں آپ دیکھیں گے ایک صف, پتہ نہیں مسجد ماشاءاللہ اچھی ہوگی, زیادہ صفیں ہوں گی اللہ اعلم, لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں, بازار چھوڑے, راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی, آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی, 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد, اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے, اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل ملائکۃ الروح فیہا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر ایک رات ہے رمضان میں, رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں, جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالی پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں, اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی, اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے, اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو, اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے انسان کے جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا, وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے, کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی, نہ کوئی نبی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے, عرش پر اس کی نظریں ہیں, یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے وہ؟ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے, لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر
کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے. لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس میں، چھوٹے گناہ سارے معاف، اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے، جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیر گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کہ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال 500 سال 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے ان کی عمر کم ہے، 60 سال 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال جو کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے، اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60 جی، یہ عمر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھنی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیو، چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیو. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں، یا شاید 1 دن، اللہ اعلم، ایام معلومات، ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب
بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبے قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو, تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں, یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں, پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے, جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے, یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد عابد زاہد جو علم نہیں رکھتے, عالم نہیں ہے, انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک جھٹکے سے نور آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے, نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی, زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں, پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں, کہ ایک شخص تھا, اس نے ایک لمبی سی ایسی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے. لیلۃ القدر کے انتظار میں اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے, سونا بنا دے, سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا چل لوہا تو بنا دو, اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا, وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے, ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے, جگہ کون سی ہے, کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کے تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار التماس کرو, سے بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں, یہ تاک راتیں ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے, صرف 27 نہیں ہے, منتقل ہوتی رہتی ہے, قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتا ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں, یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں, کیونکہ وہ پتا ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں, خاص طور پہ تاک راتوں میں, اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا, یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو, ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا قیام, ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد لله ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نبی محمد وعلى آله وصحبه. بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر اور شر کا فتنہ. آج کے اس خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیر اور شر کی تعریف کیا ہے, خیر اور شر کی تعریف کیا ہے, خیر اور شر کو پہچاننے کا
کیا اعتبار ہے، خیر اور شر کے کتنے قسمیں ہیں، اور خیر اور شر کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. خیر کی تعریف میں یاد رکھیں، خیر ایک ایسا لفظ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ خیر کیا ہے. خیر ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں، اور شر ہر وہ چیز ہے جو خسارہ نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت کا اعتبار اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک خیر ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ خود کامیاب ہو جائیں بس. اور آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں مغربی دنیا جو آخرت کو بھول چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کی سبقت کر رہے ہیں دنیاوی امور میں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سبقت میں وہ کس کو پیچھے کر رہے ہیں، کس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، چاہے ان کا اپنا سگا بھائی یا سگا باپ کیوں نہ ہو. وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ بھلائی، سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ مال و دولت، سب سے زیادہ شہرت، دنیا کی ہر اچھائی ہر آسائش اسی کے پاس ہو. آخرت کو وہ بھول چکے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ ہونا ہے. تو یہ ناقص اعتبار ہے خیر اور شر کا، ناقص ہے. اس لیے آخرت کی قید لگانا ضروری ہے. تو خیر وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. اور جو لوگ دنیا میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں ظاہراً، دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت کما لیتے ہیں، دنیا میں ان جیسا امیر کوئی نہیں، ان جیسا مشہور کوئی نہیں، ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں. اور دوسری طرف شر ہر وہ چیز ہے جو انسان کو یا انسان کے لیے نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بنے دنیا اور آخرت میں.

لیکن وہ اس سوچ پر مبنی جب اپنی زندگی گزارتا ہے عملی طریقے سے, تو وہ اپنے گرد و نواح دوسرے لوگوں کو بھول جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تکلیف سے وہ بچ جائے, اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ تکلیف میں رہیں یا نہ رہیں اسے کوئی پرواہ نہیں. تو دنیا کے اعتبار سے, صرف دنیا کے اعتبار سے اگر شر کو دیکھا جائے تو یہ ناقص اعتبار ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کے شر سے تو بچنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. دوسروں کا خیال کا اعتبار اس وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جب اس کے سامنے آخرت نظر آ رہی ہو, جب اس کو یہ یقین ہو کہ اس نے حساب بھی دینا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو پسند نہیں کیا آپ کو کوئی تکلیف ہو؟ آپ مسلمان بھائی کوئی پسند نہیں کہ اس کو تکلیف ہو. آپ کو پسند نہیں کیا آپ دھوپ میں کسی کا انتظار کرتے رہے؟ آپ مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں کہ وہ آپ کا انتظار کرتے رہے دھوپ میں کھڑے ہو کر. آپ کو پسند نہیں کیا آپ لمبی قطار میں کیو میں کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی باری آئے اور آپ کا مسلمان بھائی اخباروں میں یا دوسری چیز میں مشہور رہے؟ جیسے آپ کو پسند نہیں تو آپ کو مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں. تو دنیا کا اعتبار کافی نہیں خیر اور شر کی پہچان کے لیے. تو خیر اور شر کی پہچان کا معیار کیا ہے؟ اہل قبلہ مسلمانوں کے تین معروف گروہ نکلے ہیں جو خیر اور شر کے معیار کو پہچاننا چاہتے ہیں. پہلے گروہ نے کہا کہ خیر اور شر کی پہچان کے لیے عقل ہی کافی ہے, اللہ تعالی نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے, اس لیے نوازا ہے کہ ہم خیر اور شر کو پہچان سکے. ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور تو خیر اور شر کی پہچان نہیں کرتا. انسان خیر اور شر کی پہچان کرتا ہے محض اپنے عقل کی بنیاد پر. تو خیر ہر وہ چیز ہے جسے عقل خیر کہہ دے, اور شر ہر وہ چیز ہے جسے عقل شر کہہ دے. تو ان کے نزدیک کامیابی کی بنیاد عقل ہے اور ناکامی کی بنیاد بھی عقل ہے. وہ ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں, جو عقل کو اچھا لگا ان کے لیے خیر بن گیا, جو عقل کو برا لگا ان کے لیے شر بن گیا. اور یاد رکھے یہ باطل قول ہے اور باطل سوچ ہے. محض عقل کی بنیاد پر انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. عقل کا ترازو اتنی ضعیف اور کمزور ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر کوئی بھی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ایک مثال لے لیتے ہیں مشروبات میں سے. آپ انگور کا رس پیتے ہیں, جوس پیتے ہیں, اور دوسرا انسان شراب پیتا ہے. عقل کی بنیاد پر اگر تولا جائے تو انگور کے رس میں اور انگور کی بنی شراب میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بعض عقل والوں نے یہ کہا ہے کہ انگور کی بنی ہوئی شراب اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب تھک جاتا ہے دنیا کے مشکلات سے

0: وہ کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے اور اس کی عقل ٹینشن سے بھری ہوئی ہے، اگر وہ اپنی ٹینشن دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر چند گھونٹ شراب کے پی لے تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شراب کا پینا اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری مثال لے لیں کھانے کے اعتبار سے، انسان گوشت کھاتا ہے، محض عقل کی بنیاد پر آپ یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ سور کا گوشت اور گائے کے گوشت میں کیا فرق ہے، گائے کا گوشت کیوں حلال ہے اور سور کا گوشت کیوں حرام ہے، عقل کو اس کا اندازہ کوئی نہیں، کیونکہ انسان کو تو دونوں گوشت نظر آ رہے ہیں۔ تو عقل کی بنیاد پر آپ حلال اور حرام کی تفریق نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے انہوں نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی ہے۔ جو کچھ شریعت میں سے ان کو اچھا لگا، عقل پہ تولا، تو اس کو شریعت کا حصہ مان لیا، اور شریعت میں سے جو کچھ بھی ان کی عقل کو اچھا نہ لگا اس کو شریعت سے خارج کر دیا۔ اس کی مثال دیکھ لیں، توحید اسماء و صفات، یہ توحید کی تیسری قسم ہے۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے۔ یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں، جن میں یہ پائی جائے یا ان میں سے بعض پائی جائیں وہ رب بن جاتا ہے، وہ رب ہے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی توحید ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے عبادت کے اعتبار سے۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرے۔ اسی طریقے سے دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، محبت، توکل، خوف، امید، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور ذات نہیں۔ اسی کہے توحید عبادت۔ تیسری قسم کی توحید، توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان ناموں اور صفات میں، اسے کہتے توحید اسماء و صفات۔ بعض لوگوں نے کہا جو عقل کو مقدم کرتے ہیں، جو کو عقل پرست بھی کہا جاتا ہے، جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، جو خیر اور شر کی پہچان محض عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اور کوئی صفت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو مان لیں تو پھر مخلوق کو بھی اسماء اور صفات ہے۔ یہاں پر مشابہت، مماثلت لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہت دینا یہ کفر ہے۔ تو وہ کفر کے دلدل سے نکلنا چاہتے تھے لیکن اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور اچھی صفات ہیں، صفات الکمال ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے اسماء و صفات جیسے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ جس عقل نے کہا وہ عقل مریض ہے۔ عقل سلیم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ عقل سلیم کون سی ہے؟ عقل سلیم کا مالک وہ انسان ہے جو قلب سلیم کا مالک ہے۔ جب تک یہ دل پاک اور صاف نہیں ہوتا، جب تک یہ دل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، نہ یہ دل اچھا ہو سکتا ہے اور نہ اس شخص کی عقل اچھی ہو سکتی ہے۔ تو محض عقل کی بنیاد پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ نہیں ثابت کر سکتے. محض عقل کی بنیاد پر انکار لازم آتا ہے. اور یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات مخلوق جیسے ہیں؟ ایک مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ شورا آیت نمبر 11 میں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی ذات بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر سننے والا اور جاننے اور دیکھنے والا ہے. تو سمع اور بصر کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور السمیع البصیر اللہ تعالیٰ کے نام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنے نام اور صفت کا اقرار کیا اور مثلیت کا انکار کیا، پھر وہ کون سی عقل ہے جو دونوں میں فرق بیان کرنا چاہتی ہے؟ اور وہ عقل کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایک عملی مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ سات آیت 75 میں، اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں، دو ہاتھ انسان کے بھی ہیں. تو یہ کس نے کہا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ مان لیں اس آیت کی بنیاد پر، تو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں. کیا یہ لازم ہے؟ آئیے اسے عقل پہ تول لیتے ہیں، جو عقل کو مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چیوٹو کے بھی ہاتھ ہیں، گدھے کے بھی ہاتھ ہیں، اونٹ کے بھی ہاتھ ہیں، ہاتھی کے بھی ہاتھ ہیں، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں. یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں. کیا ان سب کے ہاتھ ایک جیسے برابر ہیں؟ کیا ان سب کے ہاتھ ملتے جلتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ اپنے ہاتھ دیکھ لیں، اپنا ہاتھ دیکھیں، ساتھ والے کا ہاتھ دیکھیں، کیا ایک جیسے ہیں؟ رنگ کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے؟ ہرگز نہیں. جب مخلوق میں یہ فرق عقل نہیں، عقل کی بنیاد پر ہی جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے، تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیوں نہیں ہے؟ خالق اور مخلوق میں یہ فرق موجود ہے. اس لیے اہل سنت اور جماعت نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے اعتبار سے ہر اس نام اور صفت پر ایمان ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، چار شرطوں کے ساتھ، ان چار قیدوں کے ساتھ، بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اور ان چار چیزوں سے عقل ماری جاتی ہے. اگر آپ ان چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ عقل سلیم ہے. ہم عقل کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ پاگل تو ہے غیر مکلف. ہم اس عقل کی بات کر رہے ہیں، اس عقل کی نفی کر رہے ہیں جو عقل شریعت کے قوانین کو نہیں پہچانتی، جو عقل کہتی میں آزاد ہوں، جو عقل کہتی ہے میں سب کچھ ہوں، جو عقل اپنے آپ کو کسی حد میں نہیں سمیٹنا چاہتی. شریعت نے حدیں رکھی ہیں اور انسان کی عقل بھی محدود ہے. تو پہلے گروہ نے غلطی کی ہے اور یہ باطل گروہ ہے، اور ان کو عقلانیین کہتے ہیں. اور ان میں سے جو سر فہرست ہیں، جو گروہ گزر بھی چکے ہیں اور بعض آج بھی موجود ہیں، جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں اور عقل کے ترازو پر ہی شریعت کو تولنا چاہتے ہیں. اور ان جیسے دوسرے لوگ بھی آئے جو عقل کو مقدم کرتے ہیں، انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے مکمل انکار کر دیا، جیسے کہ منکرین حدیث ہیں. ان لوگوں نے کہا جب حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ سب کو چھوڑ دے، ہمارے پاس قرآن کافی ہے. یہ بات درست ہے کہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ صرف قرآن مجید کافی ہے. اگر قرآن مجید کافی ہے تو میری یہ گزارش ہے صرف قرآن مجید کی بنیاد پر آپ مجھے فجر کی نماز کی دو رکعت پڑھ کے دکھا دیں. جو بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں صرف قرآن مجید کی آیات سے آپ مجھے دو رکعت فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں. کہاں پہ قرآن مجید میں کہ نماز کا آغاز کریں تکبیر تحریمہ سے، پھر دعا استفتاح پڑھیں، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری سورت پڑھیں، پھر تکبیر کریں، پھر رکوع کریں، پھر سمع اللہ الحمد ربنا ولک الحمد، پھر سجدے کے لیے جائیں، پھر سجدے میں سبحان رب العلیٰ پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں. کہاں پہ یہ ترتیب آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہیں مل نہیں سکتی. قرآن مجید کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی، جسے وحی مخفی کہتے ہیں، وہ نازل فرمائی، جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور پھر اگر حدیث میں صحیح اور ضعیف ہے تو اس کے مطلب ہوا کہ ساری کی ساری ضعیف ہے. یہاں پر بھی عقل نے ٹھوکر کھائی. یہ لوگ جو حدیث کا انکار اس بنیاد پہ کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، آج مجھے بتائیں دنیا میں سونے میں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ سونا جو آپ خریدتے ہیں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ خالص بھی ہے، ملاوٹ والا بھی ہے. تو ان سے پوچھیں کیا انہوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا؟ یہ سونا نہیں خریدتے کیا؟ میرے خیال کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو بغیر سونے کی زندگی گزار سکتی ہے. اگر ان لوگوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا تو یہ گھر کے باہر نظر آئیں گے، یہ سونے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور سونے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے عورتوں کے لیے، زینت کے، زیب و زینت کے لیے. اسی طریقے سے ڈاکٹر کو دیکھیں، میں خود ڈاکٹر ہوں، یہاں پر بھی ملاوٹ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو کیا کوئی شخص اپنے بچے کو اس سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا کہ وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس؟ وہاں پر بھی اچھے بھی ہیں، صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، یعنی ضعیف الایمان والے بھی ہیں اور صحیح الایمان والے بھی ہیں. کیوں بچوں کو لے کے جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس؟ یہاں پر آپ کی عقل کہاں گئی ہے؟ جس طریقے سے آپ سونا خریدتے ہیں ایک خاص ٹیسٹ کرنے کے بعد، خاص پہچان رکھنے کے بعد، اور ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سونے کی پہچان رکھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ خالص سونا کیسا ہے اور ملاوٹ والا سونا کیسا ہے، اور آپ ان کی بات کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو لوگ، جن لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محفوظ کر دیا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، یہ علم آج بھی موجود ہے، محفوظ ہے، لیکن بعض لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرے تیسرا گروہ ہے عقل والوں میں سے، ان لوگوں نے کہا دیکھیں ہم حدیث ساری کی ساری ضعیف نہیں ہے، لیکن وہ حدیث ہم نہیں مان سکتے جو ہماری عقل نہیں مان سکتی. اس کی مثال صحیح بخاری میں روایت ہے، مشہور قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا میں غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے پتھر پہ رکھ دیے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ الگ سے غسل کرتے، اور باقی یہودی جو تھے وہ برہن بدن ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ نہاتے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگتا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، الگ غسل کرتے. تو یہودیوں نے یہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نامرد ہے، اس لیے ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بری کرنا چاہا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جس پتھر پر وہ کپڑے رکھے پتھر بھاگنا شروع ہوا، کپڑے پتھر کے اوپر ہیں اور پتھر بھاگنا شروع ہوا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو دیکھ کر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے تو بے ساختہ پانی سے نکلے اور کپڑوں کے پیچھے بھاگے، کپڑے لے لیے، پہن لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. عقل والے کہتے کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے کہ اللہ کا نبی کیسے پتھر کو مار سکتا ہے؟ جماعت کو مارنے والے کی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ عقل مریض ہے. اگر عقل سلیم سے آپ سوچیں تو پتھر کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا؟ پتھر نے حرکت کون سی کی؟ زندہ والے کی یا جمادات والی حرکت کی؟ جب پتھر نے زندہ والی حرکت کی ہے, جو زندہ لوگ کرتے ہیں, جو زندہ چیزیں کرتے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو ادب سکھانے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو ایک زندہ کے لیے اپنایا جاتا ہے. تو عقل تو اس کا انکار نہیں کرتی, ہرگز نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ انکار کرنے سے, صرف عقل کی بنیاد پر انکار کرنے سے, یہ بات آپ پر لازم ہے کہ جو سند موجود ہے اس روایت کی, آپ اس میں سے ایک کو جھوٹا ثابت کریں. اس کی مثال, چار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے نزدیک سارے کے سارے سچے ہیں. صرف اتنی نہیں, حافظ کے اعتبار سے بھی چوٹی کا حافظ ہے ان کا. اگر دنیا میں حافظ ہیں تو وہ سب سے اچھے حافظ ہیں. جو بات سنتے ہیں وہی الفاظ, وہی حروف, حرف میں بھی زیر زبر میں بھی رد بدل نہیں ہو سکتے, اتنی حافظہ مضبوط ہے ان کا, اور سچائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے ہیں. انہوں نے آپ کو آ کے خبر دی ہے. آپ پر لازم ہے, میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, عقل پر لازم ہے کہ اس خبر کو, اس خبر پر یقین رکھیں جو ان لوگوں سے آئی ہے. یا اگر اس خبر کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو ان چاروں میں سے ایک کو جھٹلانا پڑے گا, ضرور جھٹلانا پڑے گا. اور جھٹلانے کا کوئی آپ کے پاس نہ کوئی اعتبار ہونا کوئی دلیل ہے. بہرحال تو بات لمبی ہو جائے گی. پہلے گروہ نے, عقل پرست گروہ ہے, اور اس گروہ نے بار بار ٹھوکر کھائی ہے. دوسرا گروہ آیا, اس نے کہا خیر اور شر کی پہچان جو ہے وہ ذوق کے ذریعے سے کی جاتی ہے, مجاہدے کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ذوق اور مجاہدہ, آپ جتنی مجاہدہ کریں آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, آپ خیر اور شر کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ صوفیوں کا گروہ ہے جو مجاہدے کرتے رہتے ہیں, اور نہ عقل والوں کی طرف گئے ہیں. وہ کہتے ہیں عقل والے نے ٹھوکر کھائی بار بار, ہم اس دلدل میں غرق نہیں ہونا چاہتے, ہمارا راستہ ان سے زیادہ بہتر راستہ ہے. جنگلوں میں نکلو, غاروں میں بسیرا کر لو, وہاں پر آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. جب آپ حقیقت تک پہنچ جائیں تب آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اس گروہ نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے, اس پر نماز با جماعت بھی فرض ہے, جمعہ کی نماز بھی فرض ہے, اپنے نفس کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, سب کو چھوڑ کر تنہا ہو کر جنگلوں میں بسیرا کر لے یا غاروں میں بسیرا کر لے, تو فرض نماز کون پڑھے گا؟ نمازیں کون پڑھے گا؟ اور یہ کون سا عذر شرعی ہے جس کی بنیاد پر فرض نماز کو چھوڑ دیا گیا؟ کوئی جواب نہیں. اور وہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف آپ پہنچنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کون سی حقیقت ہے؟ مرتبے تین ہیں, ان کے نزدیک مراتب تین ہیں. پہلا مرتبہ عوام الناس کا, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا معبود الا اللہ. دوسرا مرتبہ ہے, مجاہدہ کرتے کرتے دوسرا مرحلہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. دنیا سے آپ الگ تلگ ہو جائیں گے, آپ کو ہر چیز ایک صرف ایک مقصد کے لیے آپ کریں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے بس. بیوی سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے, معنی ہے لا موجود الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں, خالق المخلوق میں کوئی فرق نہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز میں بسیرا کر چکا ہے. یہ انسان بھی اللہ ہے, یہ دیوار بھی اللہ ہے, یہ فرش بھی اللہ ہے, یہ عرش بھی اللہ ہے, سب کچھ اللہ ہے. یہ حقیقت ہے جس کی طرف وہ پہنچنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت نماز پڑھنے کے خواہش مند تھے. تین مرتبہ غش طاری ہو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا تاکہ تھوڑی سی تندرستی محسوس ہو اور نماز پڑھ سکے. جو ہی ہوش آتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟ ایک ہی فکر ہے. اور یہ لوگ جنگلوں میں بسیرا کر کے کس حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بنا پہنچ سکے؟ یہ کون سا راستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دوسرا راستہ ہے اور آپ کو جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ میرے صراط مستقیم تو صرف ایک ہے, جنت کی طرف لے جانے والا راستہ صرف ایک ہے, اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے الذین انعمت علیہم؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ راستہ ہے. صالح کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو انبیاء کے راستے کو اپناتا ہے وہی صالح ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی قدم قدم پر ٹھوکر کھائی. ذوق اور مجاہدے سے آپ خیر اور شر کی پہچان نہیں کر سکتے, اس لیے شیطان نے ان کی مدد کی ہے. شیطان سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں موکل ہوں, اللہ تعالی مجھے بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے, تمہاری خدمت کے لیے. وہ جنگل میں رہتا ہوا بیچارہ جو حقیقت کی طرف پہنچنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے بس میرے تو بات بن گئی, اللہ تعالی مجھ پر راضی ہو گیا. شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, یہ کرامت ہے میرے لیے. پھر آہستہ آہستہ وہ شیطان اسے کھینچ کے لے جاتا ہے جادو کے اور کہانت کے دلدل میں. چوری ہو گئی, یہ اللہ کا فلاں بزرگ بیٹھے اسے پوچھے کس نے چوری کی ہے. علم غیب کو جاننا کرامت بن چکی ہے. سبحان اللہ. آج ہمارے معاشرے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں دیکھیں آپ, بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں دیکھیں, ایسے لوگ بیٹھے ہیں جسے گدی نشین کہتے ہیں یا اللہ کا ولی کہتے ہیں یا بزرگ کہتے ہیں. کوئی بنگالی بابا ہے, کوئی فلاں بابا ہے, کوئی فلاں بابا ہے, یہ لوگ کون ہیں؟ شیطانوں کی مدد سے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں, اور لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں. تو محض ذوق کی بنیاد پر آپ تو نہ خیر کی پہچان کر سکتے ہیں اور نہ شر کی پہچان کر سکتے ہیں. تیسرا گروہ جو حق پر ہے, اہل سنت اور جماعت, ان کے نزدیک خیر اور شر کی پہچان کیا ہے؟ قال اللہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کی سمجھ سے, سلف صالحین کی سمجھ سے. جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ خیر ہے, وہی خیر ہے, اور جو کچھ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ شر ہے, وہی شر ہے, اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ خیر ہے, وہی خیر ہے, اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ شر ہے, وہی شر ہے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ اپنائیں جنہوں نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا, اور وہ ہے صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کا علم ہم تک کیسے پہنچا؟ ان کے شاگردوں سے, تابعین سے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, ہر وہ انسان جو اس راستے کو اپناتا ہے اسی کا راستہ صحیح ہے, اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے آپ خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں اور خیر اور شر میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں. یہ راستہ کیوں بہتر ہے؟ یہ راستہ کیوں مضبوط ہے؟ عقل کے ترازو پر تول کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ بات سچ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے عقل کی نعمت سے نواز کے, اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ ورنہ گدھے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین ساخت پر بھی پیدا کیا. عقل تو ایک باطنی امر ہے, جیسے عقل انسان, جیسے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سے نوازا ہے اور انسان عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے, اسی طریقے سے انسان اپنی شکل و صورت سے بھی اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جانوروں کی طرح ایسے نہیں چھوڑ دیا, اچھی عقل دی، عقل سے نوازا، اچھی نعمت ہے، اور اچھی شکل و صورت دی، یہ کافی نہ تھا انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین اور افضل مخلوق کو چنا، جو کہ انسان کامل کہا جاتا ہے، اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بولنے کا انداز سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور اپنا پیغمبر بنا دیا اور ان کو اپنا پیغام دیا. یہ وہ پیغام ہے جس سے میرے بندے خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، جس سے میرے بندے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لیا اور امانت داری کے ساتھ مکمل طریقے سے، بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیے. آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جاہلیت میں مشرکین کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، بچپن سے سچ بولتے تھے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے. تو لوگوں کے دل میں ایک خاص جگہ بن گئی، خاص عزت تھی. اور سب بت کی عبادت کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ دیکھیں بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا ہے. جیسے کہ زبان پاک ہے جھوٹ نہیں بولتی، جیسے کہ دل پاک ہے خیانت نہیں کرتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی پاک کیا ہے. کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کو نہیں پکارا. آپ تصور کر سکتے ہیں بچہ ہے، اس کے گھر والے سارے جاتے ہیں بت کو سجدہ کرنے کے لیے اور یہ بچہ ہے جاتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی محفوظ کیا کہ کسی نے مجبور بھی نہیں کیا اور نہ کسی کو مجبور کرنے کی توفیق ہوئی. اور جب نبوت ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خیر اور شر کا ترازو بیان کیا کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، یہاں پر جھگڑا ہوا. کافروں نے کہا ہم یہ بات نہیں، ہماری عقل یہ بات نہیں مانتی. کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے معبودات کو چھوڑ دیں اور ایک آپ کے رب کی ہی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی یہ بات. اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ عقل یہی کہتی ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. میرے بھائی یہ ابو جہل ابو لہب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، زمین آسمان کو پیدا کرنا صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر جھگڑا کی چیز کا ہے؟ کہتے جو بت ہیں، جو کچھ آپ بت تصور کرتے ہیں، ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالی سے لے کر دیتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکمہ، موعظہ حسنہ، والجدال باللتی احسن، اسی راستے کو اپنایا، دعوت اور تبلیغ کے اسی راستے کو اپنا جسے اللہ تعالی نے حکم دیا، جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا اسی کے مطابق. اور ان لوگوں کی پیٹ میں سے، ذریت میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس راستے کو اپنایا. ان کے باپ دادا جھٹلاتے تھے، ان کی اولاد نے ایمان قبول کیا اور اس ایمان پر اپنی گردن بھی کٹوا دی. وہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اشرف المخلوقات ہیں ان کے لیے جو ان کے صحابہ ہیں پوری دنیا میں سے جو سب سے افضل لوگ تھے ان کو اللہ تعالی نے چنا اور انبیاء کا صحابی بنا دیا. اور کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت نہیں, تو اللہ تعالی نے سب انبیاء کے صحابہ میں سے جو افضل اور بہترین صحابہ ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا پیدا کرنے سے پہلے جو سب سے بہترین اور افضل دل رکھتے تھے اللہ تعالی ان کو چن لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تا قیامت ایسے لوگ نہیں آ سکتے, یاد رکھیں, فضیلت کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے تا قیامت کوئی بھی انسان ان سے بہتر نہیں آ سکتا. اس لیے سلف صالحین کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ جو سب سے افضل لوگ ہیں ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا, نہ کوئی امام اور نہ کوئی ولی. اگر دنیا میں کوئی ولی موجود ہیں تو ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, جس نے انہی کو راستے کو اپنایا وہ کامیاب ہوا اور جس نے ان کے راستے کو ٹھکرایا اس نے ٹھوکر کھائی اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہوا. یہ تو تھا خیر اور شر کی پہچان. خیر اور شر کی قسمیں, خیر کی مختلف قسمیں ہیں. سچ بولنا خیر ہے, کسی مدد کرنا خیر ہے, والدین کی فرما برداری کرنا خیر ہے, صلہ رحمی کرنا خیر ہے, نماز پڑھنا خیر ہے, زکات دینا خیر ہے, صدقات و خیرات خیر ہیں. سب سے بڑا خیر توحید ہے, توحید سے بڑھ کر کوئی خیر بھی نہیں. اگر توحید نہیں تو پھر کوئی خیر نہیں, اور اگر توحید ہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. جس کے دل میں توحید جگہ کر جائے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے, پھر اس پاک دل کا اثر پورے بدن پہ پڑ جاتا ہے اور وہ انسان بہترین انسان بن جاتا ہے, کامیاب انسان بن جاتا ہے دنیا اور آخرت میں. اور شر کی بہت ساری درکات ہیں, گہرائیاں ہیں. شر برابر نہیں ہے, جھوٹ بولنا شر ہے, کسی پہ ظلم کرنا شر ہے, زنا کرنا شر ہے, سود کھانا شر ہے, سب سے بڑا شر شرک ہے. شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں. جس نے شرک کیا اس کے سارے کا سارا عمل اکارت ہو گیا اور دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ناکام کوئی انسان بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں, کیا خاوند کی اجازت ضروری ہے؟ جی ہاں, خاوند کی اجازت ضروری ہے, کیونکہ خاوند کا حق جو ہے وہ واجب ہے, فرض ہے. اعتکاف فرض نہیں ہے اور خاوند کا جو حق ہے وہ فرض ہے. اگر خاوند اجازت دیتا ہے اپنے جو اس کے حقوق ہیں وہ خود ان میں وقتی طور پہ یعنی دستبردار ہو جاتے ہیں, اس کو اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, خاوند اجازت نہیں دیتا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, شرح الاسماء الحسنى كدرس جاری ہے اور آج کی نشست میں اللہ تعالی کے دو عظیم ناموں سے درس کا آغاز کرتے ہیں, الرحمن اور الرحیم. اس سے پہلے کتنی اسماء حسنہ بیان کر چکے ہیں, اللہ نمبر دو, الالہ نمبر تین, الرب تین, اور آج کی نشست میں
0: الرحمن اور الرحیم.
1: آج کی نشست میں الرحمن اور الرحیم ان دو ناموں کے متعلق جو ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک ان کا معنی کیا ہے، نمبر دو ان دونوں میں فرق کیا ہے، نمبر تین اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی قسمیں ہیں، نمبر چار ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حکمت کیا ہے، الرحمن الرحیم کے ذکر کیوں ہے، نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، نمبر چھ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑی رحمت کیا ہے اور کہاں پر ہے، نمبر سات اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے امیدوار کون ہیں. رحمان الرحیم کے معنی کے متعلق یہ دو نام ان کا لغت میں جو معنی ہے وہ دل کا رحمت سے لیا گیا ہے، لفظ رحمت سے، رحمان سے مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا، دونوں سے مبالغہ ہے، لیکن رحمان میں جو مبالغہ ہے وہ رحیم سے زیادہ ہے، اس لیے رحمان کو مہربان بھی کہا جاتا ہے. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، یا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اگرچہ الرحمن الرحیم دونوں جو ہیں رحمت سے مشتق ہیں، رحمت سے لیے گئے ہیں، تو رحمان کے اندر جو معنی ہے وہ رحیم سے زیادہ ہے. ان کا لغت میں جو معنی ہے رحمت کا، دل کا نرم ہونا، معاف کرنا اور رحم کرنا، اور رقت کا تقاضا ہے یا دل کی نرمی کا تقاضا ہے کہ احسان اور نیکی کرنا، اور اس سے نرم دلی اور کبھی احسان کرنا بھی مراد لیا جاتا ہے. یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے، اور اصطلاح میں امام خطابی فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت تمام مخلوقات پر محیط ہے، جس میں مومن، کافر، صالح وغیر صالح سب شامل ہیں، جو سب کو رزق مہیا کرے اور ان کے لیے معاش و ضروریات کا اہتمام کرے، اور رحیم کی صفت صرف مومنین کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے. جیسے یہ معنی ظاہر ہوا کہ رحمان وسیع رحمت والا، جس کی رحمت سے صرف مومن اور مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی اور درند اور پرند بھی، بلکہ سارے کے سارے کائنات اس رحمان کی رحمت سے قائم ہے، اس رحمان کی رحمت سے موجود ہے. اور رحیم کی رحمت جو ہے وہ خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے ہے، جو مومنوں کے لیے خاص ہے. تو رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، یاد رکھیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بدع الفوائد میں فرماتے ہیں رحمان، اسم رحمان جو اللہ تعالیٰ کا، اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے، اور اسم رحیم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی رحمت کا تعلق مرحوم سے ہے، یعنی جس پر رحمت کرے.
0: مخلوق سے، رحیم کا تعلق مخلوق سے ہے اور رحمان کا تعلق خالق سے، اللہ تعالیٰ سے ہے. اس وجہ سے پہلے نام میں اس کی صفت ذاتی ہے، یعنی وہ خود مہربان ہے، اور دوسرا نام جو ہے صفت بطور فعل ہے، یعنی عملاً اپنے مخلوق کے لیے رحم کرنے والا ہے. اور یہ رد ہے ہر اس گروہ کا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا عام طور پہ انکار کرتے ہیں. جیسا کہ معتزلہ ایک گروہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم تو ہم مانتے ہیں، نام کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، رحمان ہے، رحیم ہے بغیر رحمت کے، علیم ہے بغیر علم کے، رؤوف ہے بغیر رأفت ہے، کریم ہے بغیر کرم کے، سبحان اللہ، عزیز ہے بغیر عزت اور غلبے کے. تو پھر وہ علیم کیسا، وہ کریم کیسا، وہ رحیم کیسا؟ ان کے نزدیک علیم، رحمان، رحیم، کریم، عزیز، غفور میں کوئی فرق نہیں، سب کا ایک ہی معنی ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ان ناموں کے اندر کوئی معنی نہیں ہے. یعنی نعوذ باللہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نام کا کریم ہے، نام کا رحیم ہے، نام کا رحمان ہے. اگر یہ بات کوئی مخلوق کے بارے میں کرے تو آپ سے کہے کہ آپ نام کے بہادر ہیں، آپ کو اچھا لگے گا، آپ نام کے کرم کرنے والے ہیں، آپ نام کے رحم کرنے والے ہیں، مخلوق میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گا. اور خالق کے لیے ایسی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح منہج اپنایا ہے اور صحیح عقیدہ اپنایا ہے.

آگے فرماتے ہیں ان عبارات سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ دونوں اسم رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں میں مبالغہ کے معنی ہیں، مگر دونوں میں الگ الگ خصوصیات ہیں اور ان دونوں کا جمع ہونا انتہائی موضوع اور جامعیت کے لحاظ سے مناسب ہے. الرحمن کو رحیم سے مقدم کرنے میں بھی یہی حکمت ہے. عام کے بعد خاص کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ اللہ تعالی مہربان تو سب کے لیے ہے لیکن خصوصی مہربانی صرف مومنوں کے لیے ہے.

اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قسمیں اس سے واضح ہوا کتنی ہیں؟ دو ہیں. ایک تو عام رحمت ہے جو سب کے لیے ہے, پوری کائنات کے لیے ہے, اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, خالق ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والے, نفع نقصان کا مالک, مشکل کشا, حاجت روائے, جہاں پر ربوبیت کا مفہوم نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا, نہ تو کسی اور کے حوالے کیا جو ہماری رہنمائی کرے, اور نہ ہی ہمارے اپنے نفس کے حوالے کیا کوئی اور بھی مخلوق ہے ہماری طرح ضعیف اور کمزور اور مسکین ہے, اور ہم خود بھی ضعیف اور کمزور اور مسکین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی اور مخلوق کے حوالے کیا ہمیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے, اور نہ ہی ہمیں اپنے نفس کے حوالے کیا کہ میں نفس ہماری رہنمائی کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اور رزق بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, رہنمائی سے پہلے رزق جس نے پیدا کیا وہی رزق دیتا ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت ہے, وہی تدبیر کرتا ہے, کسی اور کے حال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اب پوری کائنات کو دیکھ لیں آپ, جس نے ہاتھی کو پیدا کیا اور بغیر ہاتھ کے اسے رزق بھی دیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دو ہاتھ ہیں, ہم پریشان تھے, ہمارے پاس رزق نہیں ہے, ہمارے پاس رزق حاصل کرنے کے سارے وسائل موجود ہیں. ہاتھی کو دیکھیں آپ, وہ اپنے ناک سے سارا کام کرتا رہتا ہے, کھاتے بھی ادھر سے, پیتے بھی ادھر سے, بوجھ بھی وہیں سے اٹھاتے, سارا کام وہیں سے کرتا ہے ناک سے, باقی اس کا پورا پہاڑ ہے چلتا پھرتا ہوا, اپنا وزن مشکل سے اٹھاتا ہے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت رزق کی شکل میں اس ہاتھی تک بھی پہنچی, اور اس کے برعکس چونٹی کو